0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.
2: שניים עד ארבע.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה.
6: תקשיב טוב טוב, זה רגע להתחרט. אם אתה שובר דקות, סן מנוס חדשות.

0: זה? מה שמעתי עכשיו? מה זה היה? מה
1: שמעת עכשיו? את נועה מרגי.
0: כן, אבל וואו, מה זה? זה
1: הזוג הזה ברייצילה, זה הגרסה שלנו לשיר של נועה קירל.
0: אתה יודע שהזוג הזה היה הסלואו שלי ושל מני בחתונה.
1: אל תגידי סתם.
0: שבת.
1: אני הייתי בחתונה שלך.
0: נכון, ונכנסנו עם בת יענה.
1: נכון.
0: ועם קופיקו. לא רקדנו בעצם ביחד, רקדנו כל אחד, אני עם הקוף והוא עם הבת יענה, על השיר הזה.
1: הוא לא היה צריך קוף לידו כדי להיות קופיקו.
0: מתנת.
1: מתנת, תראי, אנחנו בעודנו מדברים, יש פה דיבה.
0: וואו, אני מתרגשת, האמת, אני ממש מריצה.
1: מעניין מה היא עושה כאן, אבל.
2: שלום, שלום.
0: שלום רון, שלום.
1: שלום, ריטה.
0: שבי. היי, שלום, שלום.
1: מה העניינים, ריטה? מה קורה?
0: שלום לך, איציק, שלום.
3: וברכה.
0: שלום, רון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום לפופים, למיקרופונים, לשעון, למצלמות, לפרוז'קטורים, למאירה פרץ, לכולם, לרדיו כל רגע, לרדיו ירושלים, לאיפה צ'רלי?
1: רדיו צפון, רדיו התחנה.
0: רדיו צפון, רדיו התחנה, טיק טוק. איפה צ'רלי? אני ידעתי שפעם...
1: איזה צ'רלי?
0: בוזגלו.
1: מה, למה?
0: אתה בטח... אנחנו קצת מכרים, אתה יודע.
1: אני יודע, אבל הוא לא, זה לא היום שלו. הוא צריך להגיע היום? לא,
0: זה
1: לא.
0: זה כל יום היום שלו.
1: יפה.
0: כל יום זה היום של צ'רלי, אני מפרגנת.
1: ריטה?
0: בסדר, האמת שאני עברתי פה רק כדי, כמו רוח.
1: כל המשפחה שלך כאן באזור רמת השרון.
0: גם אני במשתלה.
1: אני במשתלה, אני מכיר את יוז'י, האחיין שלך.
0: נכון, יוז'י.
1: אני רואה את דודה שלך פה מסתובבת.
0: נכון, כולנו מסתובבים. כן. זה החיים הם סרקולציה.
1: השמענו מקודם את משי דווקא.
0: אני יודעת, לכן אני הייתי חייבת לעצור פה בדרך, כי אני שמעתי שאתם משמיעים את משי שלי.
1: היא אצלנו בפלייליסט כבר מזמן, למה?
0: מדהימה שלי ויפה שלי ויקרה שלי. היא מתכוונת להגיע הנה.
1: נכון, יש לנו אירוח של משי ב-1 בספטמבר, אולי תבואי גם.
0: זה בדיוק ביום שאנחנו מכניסים לגן את הקטנים.
1: איזה קטנים יש לך בגן?
0: של משי.
1: של משי, אוקיי.
0: כן.
1: אולי תבוא, אז את בייביסיטר באותו יום.
0: אז אני בייביסיטר, אני צריכה להוציא מהסתגלות.
1: אז אולי תפילי את זה על...
0: על מי? על רמי?
1: על רמי אולי, ותבואי.
0: הוא לא יכול. יש לו גם ילדים.
1: נועם?
0: נועם לא יכולה, יש לה קריירה. כל אחד והעיסוקים שלו, אני ממש בשמחה ובחפץ לב אשמור על הקטנים. רק חשוב לי באמת להגיד שמשי שלי ממש עדינה, וחשוב לי שממש תתעטפו אותה במשי.
1: במשי, אוקיי.
0: כן, בכפפות של משי. היא אוהבת חליטה של מסאלה. תרשמו.
1: רגע, אני אעביר למאירה,
0: כן,
1: תרשמי.
0: כן, זה מפרט.
1: Yeah, חליטת מסאלה, צ'אי הודי כזה?
0: כן, צ'אי הודי מסאלה.
1: אוקיי, מה עוד? מה להכין לה? צ'אי הודי, היא טבעונית, צמחונית?
0: כן, כן.
1: באמת?
0: כן, היא ממש, היא גם פרזנטורית של טבעול.
1: אוקיי.
0: אז אם אפשר שניצלים של טבעול.
1: אוקיי.
0: אבל לא במיקרו, בבקשה, רק ב...
1: אז בי, אנחנו נביא לה משהו אחר.
0: רק בתנור טוסטר אובן, בסדר שיהיה קריספי.
1: אוקיי.
0: אבל לא לפני שהיא שרה.
1: אז צ'אי מסאלה, לא, ברור, היא מקצוענית.
0: רק אחרי השירה, כן.
1: מקצוענית, אז צ'אי מסאלה.
0: ואם אפשר טרפלב לטלטלים.
1: זה אנחנו כבר נפנק אותה במתנות משלה.
0: אז תפנקו לי אותה.
1: כן.
0: ושיהיה ריברב. שיהיה ריבר, מי יהיה פה על הסאונד?
1: יהיה פה שימי חביב, אבל...
0: שימי חביב זה טוב.
1: שימי מקצוען, אבל ריטה, רגע, טוב, את לא באת על תקן של סאונד מינית עכשיו.
0: אני דואגת לה, אני ממש, אתה יודע,
1: היא תסתדר, היא כבר ילדה גדולה, היא כבר 34, משהו כזה.
0: לא, בסוף אני אמא שלה.
1: בסדר, אנחנו נסתדר, אבל בכל אופן, אני רוצה לומר לך תודה גדולה שבאת, תמיד כיף לראות אותך.
0: אני תמיד כיף לי לבוא ולראות אתכם.
1: רוצה להישאר איתנו רגע? תישארי איתנו.
0: אני אשאר ממש קצת.
1: בא לנו לשמוע את, אולי את שרון חזיז נשמע, מה אתם אומרים?
0: אוי, נהדרת, אני שמעתי שהיא עברה ליד אליהו, היא גרה ליד פרלה עכשיו.
1: כן? פרלה היא גרה לידך?
0: האמת שכן, עשיתי ציפורניים, וזאת שעשה לי ציפורניים, אמרה לי ששרון חזיז עברה לגור לידי.
1: וואלה.
0: כן, אנחנו מתכתבות עכשיו באינסטגרם, אז הנה שרון זה מוקדש לך השיר הזה.
1: אז יאללה, פנסים.
0: כן, מה שחסר ביד אליהו אגב. צריך יותר פנסים בשכונה.
1: אז אם שומעים אותנו מהעירייה...
0: פנסים.
1: פנסים.

0: ירון חזיז עם פנסים, איזה געגוע למוזיקה הזאת של התקופה הזאת.
1: ממש.
0: פרלה, אחלה היציאה.
1: כן, אה?
0: כן, הבאת הבאה.
1: הבאתי הבאה, ואני גם אביא את שרון לפה. אני אומרת, אם אנחנו שכנות, אני אספת אותה ואת ספיר ביחד, אנחנו באות לפה כולם.
0: אין בעיה, אל תאיימי.
1: לא בעיה.
0: אפילו אפשר להביא אותה לחמישי אגדה.
1: לגמרי.
0: מה לגמרי, אני אומר לך אפשר לבר לכם שיגדה, מה זה יום?
1: אז תקתק את זה, אנחנו מתכתבות באינסטגרם, זה כבר ראשוני, זה...
0: טוב, פרלה, אתם בגישושים הראשונים שלך, תני לי רגע, אני רוצה לדבר עם ריטה, ריטה, שומעת?
1: כן, כן,
0: מאוד. אתמול התחלנו פינה חדשה שאני חושב שאת די תאהבי, היא נקראת שימו אוזן, מה את מדמיינת שאת שומעת על פינה שנקראת שימו אוזן?
1: אני מדמיינת ים. שאני שוכבת על החול ויש קונחיות ואני לוקחת קונחייה אחת קונחיתה
0: כן.
1: ואני שמה אותה באוזן ואני שומעת פכפוכי ים אני שומעת שעל שלום ואין מלחמות
0: אז זה מה שאת מדמיינת בעצם, כן. פינה שנקראת שימו אוזן, ואז אנחנו שמים מוזיקה צ'אנטי ונרגעים.
1: כן, או פשוט שאני שומעת אמנים חדשים או. שנותנים להם הזדמנות.
0: יפה מאוד.
1: אז זה האופציה השנייה.
0: יפה מאוד.
1: כל הכבוד רון, באמת.
0: את יודעת, אנחנו מקבלים הרבה שירים מיוצרים מוכשרים, ולא חסרים יוצרים
1: לא
0: מוכשרים.
1: לא חסרים בכלל.
0: יוצרים, יוצרות, כשאני אומר יוצרים, אז אני מתכוון גם ליוצרות, זמרים, זמרות.
1: כן.
0: ולא תמיד יש את הזמן לתת לכולם את הבמה.
1: נכון.
0: אז בדיוק בשביל זה יש לנו את שימו אוזן, פינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם. אתמול השמענו זמר ראפר בשם אדיר יעקב, היום אנחנו נשמע את דולב מנדלבאום עם ג'וקר, בבקשה.
1: אוי ועכשיו, דולב, בהצלחה דולב.
2: פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

0: עכשיו את הקלפים.
1: מעניין מאוד, עולב, הוא בן 18 וחצי, הוא היה בכוכב הבא.
2: מוכשר מאוד.
1: לדעתי תלמיד, וזהו, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות לאינסטגרמים, אם יהיו הרבה הודעות, נשמיע אותו עוד. אהבת, ריטה?
2: אני מאוד אהבתי את הפינה, זה מבורך, כל הכבוד לך, אבל אני רק חייבת להגיד שאתה מפרגן לכל כך הרבה אמנים צעירים, ומה עם פרלה?
1: פחות.
2: למה? יש לה שיר פשוט נהדר.
1: איזה?
2: שהיא הוציאה לבולט.
1: עם תמר אלי.
2: עם תמר אלי, כן.
1: אנה רעבה.
2: אנה רעבה.
1: בוא נשמע קצת, אני לא יודע אם אנחנו נספיק, אבל בוא נשמע כמה שנספיק.
2: בוא נשמע.
1: יציאה, אמת, פרלה?
2: כן, כולנו מזמינים, כולנו ממתינים.
1: יציאה.
2: לדבר על כל אחד.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: ריטה, לא נספיק לשמוע את כל השיר, אבל אני עושה איתך עסקה.
1: כן.
0: אם תגיעי מחר,
1: אוי, באמת.
0: אני אשמיע לך את כל השיר.
1: זה משהו.
0: מה את אומרת? תבואי.
1: מאוד אשתדל, רון שם.
0: פרלה, את תגיעי מחר?
2: אני תלוי מי יהיה לי שליח לזוהר.
0: אוקיי. לא, תגיע, תגיעי מחר.
1: אשתדל.
0: אין לך ברירה. רשומה בסיור עבודה. זהו, סיימנו, פרלה, היה לנו כיף.
1: זהו?
0: כן, את טסה, ככה זה כשנהנים. אופה!
3: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקום קום קום.
0: רדיו צפון, תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, תודה לרונית עזרן, תודה לאופיר מויוסה ברדיו כל רגע, ליציקה הרון שסבל אותנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, קצין הקישור אורי אליהו, אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, כך נקרא הפודקאסט שלנו, שומעת ריטה?
1: כן.
0: חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באפל מיוזיק, פרלה דנוך.
1: המדירים הנקלטים והלא נקלטים.
0: פרלה דנוך, תודה רבה.
1: תודה.
0: ריטה.
1: כן.
0: נבואי מחר.
1: אני אבוא.
0: תודה גדולה, אלה
4: נקלטים. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: שלום.
1: בוקר אור.
0: ובוקר טוב. אתה יודע, זה 9:00 בבוקר, אנחנו מנסים עכשיו לארגן את המחשבות, מי ניצח, מי הפסיד, מי נגד מי, זה טוב, זה רע, למי זה טוב, למי זה רע. מה הדבר הראשון? קלוגהפט פה, כן, גם היה גם אתמול, לאור זה שנכשל אתמול, נותנים לו עוד הזדמנות.
1: אני מקווה. אם לא תשמעו אותי מחר, סימן שזה סופית לא עבד.
0: בדיוק, שזה לא עבד. אז מה עולה לך בראש, אתה רואה את הרשימה, אם קיימת רשימה כבר סופית, אני עוד לא יודע, זה עוד לא רשמי ועדיין?
1: לא, זה כבר כמעט סופי. בוא נגיד ככה, אמרו לנו שאין ועדה מסדרת, אז הייתה ועדה מסדרת בליכוד, רק קראו לזה פריימריז. נתניהו קיבל במקומות המשמעותיים את מי שהוא רצה, וזה עוד לפני שריונים. אבל פה בדיוק תמונה גם הבעיה, כי נתניהו ככל הנראה נתקע ברשימה עם, גם עם ניר ברקת, גם עם ביטן וגם עם טלי גוטליב.
0: ואמסלם,
1: וחק ממורמר, יש לו אצבע גם לא במקום יוחזר. 20 וגם במקום 3, זה ממש לא משנה, להפך, ואנחנו זוכרים בפעם הקודמת, החיסול הקודם היה יולי אדלשטיין, אנחנו זוכרים איך זה נגמר ואיך נראתה הקדנציה, אז פה תהיה יכולה להיות הבעיה שלו.
0: בגדול איזה משהו כמו 6-7 חקים לעומתיים יהיו לו, אם וכאשר, אנחנו לא יודעים כמה מנדטים הליכוד יביא, שאתה יודע, בסוף זה אומר, אתה צריך שליש לקרוע. בוא נאמר ככה, אם לליכוד יהיו 20 מנדטים, צריך 7 כדי לקחת חתיכה.
1: אל תבנה על זה. בינתיים, מי שקורע זה נתניהו כל פעם קורע מהאופוזיציה, ולא ההפך. אני חושב שיש משהו בליכוד שהיכולת לארגן, עזוב, להעביר אחד, להעביר לעשות פוטש, דיברו, ראינו איך זה נגמר, אני לא חושב שזה אפשר לבנות.
0: אני לא בונה על זה כלום,

0: אבל אנחנו מכירים את נתניהו והוא פרנואיד. אז הוא תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא תמיד מפחד מהדברים. תמיד יש פוטש ויש מרד ויש התקוממות ויש קשר נגדו. אנחנו מכירים את האיש, אבל בגדול, מה שאתה אומר זה שלפחות הפרונט, העשירייה הראשונה זה מה שהוא רצה.
1: כן, אני אתן פה כוכביות. קודם כל, אין מספיק נשים, שזה בלשון המעטה.
0: נדמה לי שתי נשים בכל ה-20.
1: זה... אז כן, זה 90% לא.
0: 90% לא.
1: לא, אבל 10%...
0: אתה שם לב שכמעט אין דתיים?
1: כן, זה הנקודה השנייה שרציתי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך נתון מדהים.
0: חרדים, חרדים, חרדים, אין דתיים.
1: אני אתן לך נתון יותר מדהים. המפלגה היחידה בישראל, שאין בה בצמרת חופש הכיפה, מהדמוקרטים ועד סמוטריץ' בן גביר, עבור בגדי אייזנקוט עם יורם כהן, עבור בבנט...
0: אפילו מנסור שהוא דתי.
1: נכון. עבור בטרופר, עבור אצל ארדן שיש את יולי, פשוט המפלגה היחידה היהודית בישראל, שאין בה חופשי כיפה, לדעתי, פחות בעשירייה הראשונה, וגם אחרי זה אני, כמו שאתה אומר, סעדה זה
0: הראשון. עמית הלוי נדחק לגמרי, מי עוד חופשי כיפה שנדחקו בליכוד? קודם כל, לאן נעלמו עקבותיה של האישה, זאב אלקין, שכנראה מפסיד את המקום הריאלי האחרון לניר ברקת, לא אמרנו אותו על ניר ברקת, זה שהוא...
1: אגב, שזה קרב מעניין, שני אנשים שאחד היה בקדימה...
0: שניהם היו בקדימה.
1: שניהם היו בקדימה, שניהם עזרו...
0: אני הבאתי את אלקין לקדימה בזמנו.
1: אז יש בזה איזה משהו, אבל, שאומר משהו על הזיכרון של הליכוד.
0: לא, לא, אז בואו נגיד את זה אולי בצורה אפילו עוד יותר מקורית. שניהם נתפסים כבמרכאות כפולות ומחולפות, או מחופלות, כושרי קשר או בוגדים בנתניהו, אלקין עזב עם גדעון סער, ברקת הפוטש, ובסוף ניצח זה שיש לו את הכסף.
1: בוא, אם יש משהו שאפשר להבין על ניר ברקת פה, זה שהכסף לא ממש עזר.
0: לא, מול אלקין. בסוף בקטנה למטה.
1: נכון, אבל זה לא בגלל הכסף. תראה, יש גם את המשוריינים הקודמים, שזה גם נתון מעניין, סעד השיקלי וסילמן. עכשיו, אתמול, היה לנו בדיוק דיון על ההבדל ביניהם, כי סעד הגיע כמשוריין, עשה את העבודה מבחינת הליכודניקים בצורה עניינית ותוגמל, ושיקלי וסילמן זה ממש לא היה אותו דבר. כי שיקלי עזב לפני שהוקמה הממשלה.
0: לפני שהוקמה הממשלה. וסימן פרקת הממשלה אחרי שהייתה יושבת ראש הקואליציה.
1: וזה לא, ואנשים ידעו בדיוק להבחין, היה לה ארכיון מפוצץ בהסברים למה הקואליציה הזאת טובה, וצריך להמשיך אותה, וזה...
0: היו לה שיחות נפש ליליות גם איתי, על כמה מנסור מקסים, ואיזה שיתוף פעולה מדהים זה... והיא הרי זו שהעבירה את כל ההצבעות, זה פשוט היה, בסוף היא התהפכה, בגלל הפאקינג חיפוש בכליהם של הנכנסים לבתי חולים על חמץ בפסח.
1: טוב, זה היה תירוץ הכי זמין.
0: אתה יודע מה קרה שם עד היום? מה הפך אותה?
1: לא דברים שלא יודעים עליהם, זאת אומרת...
0: אני הבנתי שזה היה משהו משפחתי, יש לה סעיף חרדי במשפחה, סניף חרדי שהודיע לה שאו שהיא עוד מקים אותה החוצה, ועכשיו החרדים לא עזרו לה להיכנס.
1: אז תשמע, מה שהיה אז בתקופת סילמן את בנט, זה שכשהיא הובאה, היא בכלל הגיעה בזמנו עוד לרפי פרץ, כן, זה שכבות גיאולוגיות עכשיו, שהוא הגיע לבית היהודי, הרב רפי פרץ, הוא התאחד עם בן גביר, הייתה עיתונאית לדעתי יפעת ארליך, שסרבה לשבת עם בן גביר, ואז היו צריכים מהר למצוא, הביאו את סילמן.
0: אני זוכר שהקריטריונים היו, שיהיה לה דופק ושביס.
1: אתה הגדרת.
0: זה לא הקריטריונים שלי. אז רגע, והיא הצטרפה לדבר הזה?
1: היא הצטרפה לכמה שעות, ובערב כבר היא עברה לבנט ושקט גנבו אותה כדי לדפוק את רפי פרץ, וככה היא הגיעה אז
0: נדמה לי שהיא אפילו צילמה איזה ג'ינגל עם בן גביר בכמה שעות האלה.
1: היא הספיקה לציים עם רפי פרץ, שחבר לבן גביר סרטון, הסרטון נשאר במה שנקרא על רצפת העריכה.
0: בארכיון רשות השידור.
1: כן, בדיוק, והיא כבר הספיקה להצטרף אז לבנט ושקט. זאת אומרת, אנחנו מבינים ש... ההגעה הייתה באיזושהי צורה מסוימת, והעזיבה היא גם בצורה מסוימת, אבל אני אגיד לך עוד משהו. גם נושא הרשתות והווירליות. אנחנו בתקופה שכל הזמן חפשים לעשות את כל הגימיקים וכל הסרטים הווירליים, ואפרופו גלגלונים, ובסוף אתה רואה שגם בדמוקרטים, המועמד הכי ויראלי נשאר בחוץ, נרקיס, נאור.
0: כן, אבל ויראלי שנוי במחלוקת קטן עליו.
1: שנוי במחלוקת...
0: אוקיי.
1: בסדר, אבל אם היית מסתכל מבחינת טראפיק, היית אומר, לפחות הוא נכנס. ושם זה עוד היה בוחרים לגמרי חופשיים, והצבעה דיגיטלית ומפקד. וגם פה, אני, היה לי סרט אחד שפרגנתי לו בכל הפריימריז האלה, כי זה לא באמת נורא עניין אותי, זה הסרט של אלי כהן, שהוא היה הכי משעמם ומשמים, נתן רשימת הישגים, על פניו נראים מאוד מרשימים, גם כשר חוץ, גם כשר אנרגיה.
0: וכמובן שיש גם את התנאי הבסיסי שנדרש וזה שהוא חשוד בפלילים.
1: אלי כהן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: הדרכונים הדיפלומטיים, יש חקירה, הוא נחקר באזרה.
1: אוקיי.
0: לא, בלי זה אי אפשר בליכוד, בוא.
1: כשמישהו יורשע, בוא נדבר, ואז הוא הגיע למקום הראשון. זאת אומרת, היה בזה ממש מבחינתי צדק פואטי, באמת, היחיד שלא פתח צ'אט-ג'י-פי-טי ולא הפיק סרט AI, דיבר עניינית, עשה כנראה עבודת שטח, ושאמר הנאמנות לנתניהו, הוא הגיע למקום ראשון, אני חושב שיש בזה דבר מאוד יפה.
0: טוב, שאמר הנאמנות לנתניהו זה כמעט כולם, אבל אז בוא, רגע, אז בוא נסכום, וטורי חובש כיפה בחוץ, סילמן דתייה לכאורה בחוץ, עמית הלוי בחוץ, ודתי אחד ב-20. אף אחד לא בעשירייה, סעד
1: הרבה. לא, אין בעשירייה. אין בעשירייה, מפלגה יחידה בישראל. עכשיו תראה,
0: צריך להגיד. לא, אמרנו, ליברלים.
1: הליכוד הוא מפלגה שהיא מפלגה מסורתית, ללא ספק. לא בטוח שזה יפריע למישהו, אבל בואו נגיד את האמת, בסוף הרי מדברים על ציונות דתית כסוויצ'רים, כאלה שיכולים להכריע את הבחירות. כן, אני לא קונה את זה, אבל אין ספק שזה קהל שיש לו כאב בטן מהליכוד, כאב בטן מסמוטריץ', ויכול למצוא את עצמו בוודאי אצל טרופר, וגם ביום סגרירי אצל אייזנקוט.
0: איים בנט.
1: וגם אצל בנט, כמובן. ולכן,
0: למה שבליכוד... סגרירי?
1: למה סגרירי? כי בסוף...
0: בעיניים של מי סגרירי?
1: לא, כי יש להם, בעיניים שלהם, כי יש להם אלרגיה לגוש השינוי, הם לא באו ממנו, בוא נגיד את האמת, זה קהל שאתה רוצה להעביר אותם. ולכן אני אומר, דווקא בגלל זה, לעשות, שבליכוד לא יהיה נציג חובש כיפה במקום סביר, זה, אני חושב שזה נקודה לשיפור.
0: אז אמרנו חובש כיפה, אמרנו אין נשים, 5 מהעשרת הראשונים היו חברים בקבינט השבעה באוקטובר, שזה כבר, אתה יודע, זה נראה מובן מאליו. אבל זה לא מובן מאליו, לפחות לא בעיניי. הרי אין מדינה אחת בעולם, כולו, כולל צפון קוריאה, כולל צפון זמביה, שקבינט 5 באוקטובר יישאר דקה אחת אחרי שלפחות מיוצבת החזית. ואצלנו...
1: יגידו לך, גם היו חברים בקבינט המלחמה, שהוריד את נסראללה וסינואר וכו וכו וכו.
0: לא רלוונטי.
1: אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל... לכן,
0: ההורלה של נסראללה לא משנה את האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל.
1: לכן צריכה להיות חקירה על הדבר הזה, לצערי לא קרתה, גם לצערך היא לא קרתה, אבל הדחה בטרם חקירה זה...
0: מה זה הדחה?
1: אתה אומר למה הם שם?
0: הם שם. מכובדי.
1: הם שם.
0: היקר, מה הדחה? אמרתי, אף מדינה בעולם... לא הייתה נותנת לאנשים האלה להישאר במקום שלהם עוד דקה. ביפן הוא היה עושה חרקירי. בגרמניה התפטר שר הגנה על איזה דיווח לא נכון של הלשכה שלו. בבריטניה הולך למלך מיד ומתפטר. מה זה הדחה? מי הדחה? מה, כאילו, לא כל החלפה של הממשלה היא הדחה.
1: הקונספט החדשני של בחירות מקובל עליך? יש לנו עוד 70 יום. בוא ניתן לאנשים, הם רואים את החמישייה, כמו שאתה אומר, חמישייה בקבינט שהייתה במלחמה.
0: אבל אני לא מתווכח איתך את זה, אני אומר לך עכשיו...
1: אם הציבור לא יקבל את זה, לא יקבל את זה.
0: איך נרמלנו את העובדה, הרי סמוטריץ', כן? לכאורה מנהיג המגזר שלך. אמר, יומיים אחרי, תכף יקראו לנו ללכת ויצדקו. תגיד, אני אשאל אותך אחרת.
1: לא, אני אענה לך אחרת.
0: זה דיון תיאורטי, זה דיון תיאורטי.
1: לא, אני אשאל
0: קודם, אני אשאל אותך אחרת.
1: אוקיי.
0: אם ראש הממשלה בשבעה באוקטובר היה נפתלי בנט, סלש בני גנץ, סלש יאיר לפיד, סלש סבא שלי, הוא היה עכשיו ראש הממשלה?
1: לא היה שבוע אחרי.
0: תודה, נגמר הדיון.
1: לא, לא, אבל לפני שציים את הדיון, אני אגיד דבר אחד. הסנס של הציבור היה אחרי הטבח, ואצלי הוא עדיין נשאר, שכולם צריכים ללכת. כולם צריכים ללכת, כל מי שהיה שותף לקונספציה צריך להתחלף. אני מאוד שמח אנשים חדשים שלא היו חלק מהמחדל הזה שנכנסים, כי המחדל לא התחיל ב-2023 באוקטובר, הוא התחיל מהקסם הראשון שנזרק על סדרות, וקדימה. וכן, נתניהו היה רוב הזמן ראש הממשלה, וזה בעיקר עליו.
0: אני אגיד לך...
1: ועל ראשי הצבא.
0: האמירה שלי לא שונה בהרבה. דבר ראשון, וככה זה בדמוקרטיה, ואם אתה רוצה שנשחק אותה רגע שאתה עינון מגל, אני אשמיע לך את זה גם מקולו של ביבי. יש לי זה פה בשלוף, 200 אינסרטים, בהתחלה, דבר ראשון, לפני ששותים מים ואת הקפה של הבוקר, כל מי שזה קרה במשמרת שלו, הביתה. זאת אומרת, מי שהיה בתפקיד כשזה קרה. ועכשיו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, אומר גדי אייזנקוט, שתתחיל בכהונתי כרמטכ"ל, ומתחילים לבדוק את כל הקונספציה. אתה יודע מה? מיקי זוהר אמר הבוקר, הוא התראיין ברדיו אחר, למרבה הצער, שיאיר גולן אחראי יותר מנתניהו, אתה לא נדרש להגן על זה. יאיר גולן סיים להיות סגן הרמטכ"ל ב-2017. תוכנית תופן על אקסה התחילה להתגבש, העותק הראשון שלה יורת על ידי 8200 ב-2018. צריך מתישהו למתור, ואני לא מצביע יאיר גולן, כן?
1: מוסרית אתה צודק, רק שנינו לדעתי לא היינו רוצים שביום ביום הטבח או שבוע אחרי או שבועיים אחרי נלך פה לבחירות.
0: לא, ברור שלא.
1: אז כן.
0: אפילו עמית סגל אמר, בסוף המלחמה בחירות, הבעיה היא, ופה הגענו לבעיה, שהאינטרס של נתניהו הפך להיות הערכת, באלף, המלחמה למקסימום, הוא יצליח לעשות את זה.
1: אני חושב שהוא עשה את זה מסיבות נכונות, בלי קשר לזה שנכון לא פוליטית או לא נכון לא פוליטית.
0: חולק עליך. הנה, סוף סוף הגענו לוויכוח. נתניהו הוא ראש הממשלה היחיד, וראיתי את כולם, לא כולם, לא בן גוריון, שבדילמה בין טובתו לטובת המדינה, הוא בוחר בטובתו, זה הוכח 200 מיליון פעמים, בקטנה ובגדולה, הוכח. אני יכול לעשות לך פיצ'ר עם כל ההחלטות שברור, ברור שפה היית צריך לעשות X ועשית Y. הוא יעבור, יש לו נסיבות מקלות, הוא מאמין שטובתו זה טובת מדינה. היא הרי אמרה בהקלטה מפורסמת, בלי ביבי ישראל עבודה.
1: נתניהו הוא פוליטיקאי, פוליטיקאי אולי הכי מוצלח שיש פה, כנראה הכי מוצלח שיש פה, ואני עדיין מאמין בכנות כוונותיו למען המדינה, זה לא סותר את זה שיש איזשהו שלב שממצים, ומבחינתי, הקונספציה הזאת היא הולכת לכל אורך הדרך, הכספים לקטר עברו גם בתקופת ממשלת השינוי, רק לא במזומן, קונספציית ההכלה הייתה בכל התקופות, ובאמת, מהרגע הראשון, ואני, השלב שחזרתי זה שנזרק הקסם באיזה שבת בבוקר לסדרות.
0: למה אומרים נזרק קסם? לא זורקים, משגרים קסם, אני משתגר, זה לא אתה, זה כולם. לא זורקים טילים, לא זורקים אבנים.
1: אתה יודע שהתייחסו לזה, ראיתי את הכתבה, אז התייחסו לזה בחצי הומור, חפץ זוכר, חפץ חפצים מעופפים.
0: דובי וייסלס קרא לזה חפצים או צינורות מעופפים.
1: כל מי שמאז טיפל בנושא של האיום בדרום, יש לו חלק, בפרט ראשי הצבא, שחלקם גם מתמודדים אפילו בראשות המפלגה המובילה כיום בסקרים.
0: אז אני שמח שאנחנו מדברים, כי אנחנו גם מתווכחים, והתוכנית הזאת בנויה על ויכוח, ואני אתקן אותך, לפחות מנקודת...
1: אייזנקוט לא היה שם, הוא לא קשור לאירוע.
0: נגיע גם לאייזנקוט. הוא היה שם ועוד איך היה שם, אבל נגיע אליו. אביגדור ליברמן לא היה בקונספציה.
1: נכון.
0: נפתלי בנט לא היה בקונספציה, זה כתוב.
1: נפתלי בנט היה ראש ממשלה.
0: זה כתוב.
1: אתה יודע, הטבח היה אמור להיות בתקופת ממשלת לפיד בנט.
0: ולא היה, אתה יודע למה?
1: כי לא היה.
0: כי הם לא רצו לעשות את זה, יש לי את כל החומר המודיעיני, כולל חומרים.
1: הם רק לא הכינו את זה בשעה, כן.
0: הם התחילו להכין את זה ב-2018.
1: וזה קרה כשזה קרה.
0: קלוגי.
1: זה היה אמור להיות באיזה חג אחר.
0: הכל.
1: בתקופת לפיד, לפיד כראש ממשלה.
0: הכל ידוע. הם התחילו את תופן אלקסה ב-2018, נתניהו דיבר על התוכנית הזאת ב-2016, בתצורות אחרות, הם עשו היו שש התפתחויות לתוכנית לתופן אלקסה.
1: יפה, ובנט דיבר על התקופה הרגועה ביותר הביטחונית.
0: ב-2022, הם עמדו לצאת ולא היה להם את הטריגר, הם היו צריכים טריגר בירושלים.
1: זאת אומרת, הייתה פצצה, היה פטיל, רק חיפשו את הגפור.
0: נכון.
1: סבבה, הבעיה היא הפצצה והפטיל, לא הגפור.
0: רגע,
1: לא... הגפור היה מגיע מתישהו.
0: קודם כל...
1: אגב, אני טוען שאם חליבה היה תורח לקום, וזה לא היה קורה בשביל אוקטובר, זה היה קורה בשביל דצמבר. זה היה קורה. כמו שאתה אומר, הפצצה הייתה מוכנה.
0: חבל שאתה מייצר ויכוח במקום שאין. חמאס רוצים להשמיד אותנו מרגע שקם. מה הוויכוח? אין ויכוח. עכשיו מדברים תכלס, מי אחרי. אז התחלנו. ליברמן לא היה בקונספציה. בנט לא היה בקונספציה, נתניהו כותב בספרו, ואנחנו יודעים, הוא אפילו היה מדבר גם איתי אז, שגם בצוק איתן הוא רצה להיכנס ורצה להשמיד.
1: אני כותב בספרו שבנט התנגד לכיבוש עזה.
0: גם אני מתנגד לכיבוש עזה.
1: לא, מה שקרה בסוף, אם זה היה קורה אולי לפני.
0: לא צריך לכבוש את עזה, צריך לחסל את חמאס. אני ממש צריך את השני מיליון פלסטינים. ותשמע, נתניהו נותן את האליבי של בנט. אם אתה מדבר על גדי אייזנקוט, הוא הכין בקדנציה שלו, הכין את כל הסיפור של מכת ברק, כולל הפעולה שכשלה ב-2018 בח'אן יונס, הכל פעולות חדות כדי לקבור חיים את חמאס, נתניהו ואביב כוכבי בזבזו את מכת ברק ב-2021, בלי שחמאס נכנס פנימה, פשוט הפעילו את זה בלי שהאכבר במלכודת, ואייזנקוט חשב, אני חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא צדק או לא, שקודם צריך לסתום את המנהרות של, של חיזבאללה בצפון, מגן צפוני, על זה היה לו הריב עם ליברמן, הוא גמר את זה והלך. עכשיו, מכאן והלאה, זה כבר, אתה יודע, במשחקי אילו. אבל בגדול, בסוף, יש אנשים שהיו במשמרת. לשמיע לך את נתניה אומר, עכשיו זה המשמרת שלנו, עכשיו זה המשמרת שלי, עכשיו זה החיות שלי, אין בישראל אף אחרי חוץ מראש ממשלה, אמר את זה.
1: תקשיב, היות שהוויכוח הזה לא מנותק מפוליטיקה, בעיניי שורש הבעיה, שאם אתה חושב שנתניהו יש אשמה, זה אומר שאתה חייב לשים אנשים שהיו חלק מה-20 שנה המזעזעות האלה של הקונספציה, ומבחינתי, כולם יש להם אשמה כזאת או אחרת, והם לא אלה שישקמו את הקונספציה המוטעת. זה הסיפור בגדול. עכשיו, אתה יכול לעבור איתי אחד-אחד, יש אנשים שמספיק אנשים טובים שצריכים לנער גם את התפיסה של הצבא, גם את מה שקורה בשבת.
0: נניח כמו מי?
1: אני לא...
0: עזוב, כי מה שאתה עושה עכשיו זה דמגוגיה.
1: לא.
0: אפילו בוא ניקח
1: את... אני אתן לך שם כדוגמה, אני פשוט לא רוצה שלא ישתמע כתמיכה, אבל כן, אופר וינטר, מבחינתי, הוא מישהו שהוא אתגר את התפיסה. זה הכל.
0: איך התפללתי שתגיד את השם הזה? כי דפקת לעצמך סתירה עכשיו, למרות שאין זווית, בן אדם לא יכול לתת לעצמו, אתה יכול לתת לשר סתירה. דפקת לעצמך סתירה מצלצלת.
1: כי הוא אמר לא לכבוש את עזה.
0: כי הוא ישב עליו, על האוזן של נתניהו, והוא אפילו לא הכחיש את זה כשרמתי לו טלפון.
1: אבל אני לא מדבר על זה.
0: עזוב, איך אמר לי מישהו כשמינו את טישלר למפקד חיל האוויר, אתם מחפשים מישהו שלא היה בקונספציה בחיל האוויר, הוא עכשיו בקורס טייס. זה שטויות, אתה מדבר שטויות, ואני לא, אמרת, אם אתה חושב שנתניהו יש אשמה, לא קלוגפט, אני לא חושב שיש לו אשמה.
1: לא, נתניהו יש אשמה.
0: אני יודע שיש לו אשמה.
1: נתניהו יש אשמה.
0: מהסיבה הפשוטה,
1: זה עוד לא שולח
0: אותנו לכל
1: אופציה אחרת שקמה, כי היא לא רק לא ביבי.
0: מה זה, לא כל אופציה אחרת שקמה, אם היית בא ואומר לי עכשיו אביב כוכבי, ואני מחבב מאוד את האיש, לא, זה הרמטכ"ל שהכריז על ניצחון בשומר חומות, ואם תעבור על המודיעין, אתה תראה שבשומר חומות סינואר עבר את הרוביקון. אז הוא אמר, אני יכול, כי הוא ראה את האפסות, וראה את החידלון, וראה את זה שפעם ראשונה הפציץ את ירושלים, והפסיק את מצד הדגלים, ולא קרה לו כלום, והפעילו את המלכודת ההיסטורית, שהוכנה להם, בלי להרוג אפילו חמאסניק אחד. יש עוד...
1: חזי נחמה אתמול, שאתמול הצטרף לארדן, למשל.
0: הנה, הגענו לאיזה שם. יפה, חזי נחמה לראשות הממשלה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על ראשות ממשלה, אני נותן לך דוגמאות לאנשים שהם לא היו חלק מהתפיסה שהכל טוב, החלה,
0: ושבדרך
1: החמאס...
0: כשאתה מדבר על תפיסה, אתה גם צריך, ופה צריך את הוועדת חקירה, לראות מי נחיל אותה. מי נחיל את התפיסה? למה הצבא, למה גבי אשכנזי ויואב גלנט, ב-2008-2009, עושים את עופרת יצוקה, ומפרקים את עזה ביומיים, והחמאס על סף נפילה, ואולמרט מפסיק את זה כי הוא ראש ממשלה שכבר התפטר, ונתניהו אומר... אני אתן את הפקודה, אצלי לא יפסיקו, ואיך שהוא חוזר, הפקודה היא לשמור על חמאס. והוא חינך ככה דורות...
1: אני אוסיף לך שכל מבצע, כמו עמוד ענן, הופסק תמיד רגע לפני שהיה אפשר לסיים את האירוע.
0: והנודניק הזה בנט, שאגב, בעדפות של וינטר ב-2014, של מחת זה...
2: גבעתי.
0: טוב, עכשיו הוויכוח הסתיים, כי יושב פה... שר מתערב כשמגיעים לגבעתי.
2: נכון. אני רק מדייק. יאללה.
0: שר, אתה גבעתי, נכון?
2: נכון.
0: ככה זה היה וככה זה יהיה. טוב. בוא נדבר עם מישהו שבטח, אני מתאר לעצמי, שמח לעידם של כמה אנשים פה הבוקר. שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום.
3: שלום.
1: בוקר טוב, יבט.
3: שלום, שלום השם.
0: זה קלוגפט פה.
1: אתה רוצה לברך ראשון בין המועמדים בליכוד?
3: תראה, סך הכל אנחנו כולנו צריכים לבכות. אתה מסתכל על התנועה הלאומית, ליברלית, הייתה אמורה להיות באמת אחד המפלגות החשובות. אתה ראה את כל הקרקס שם. תדמיין שאני יודע, אורי צבי גרינברג או דוקטור בדר קופצים על טרמפולינה, עושים כל הגימיקים.
1: הטרמפולינה לא נכנסה, אגב.
3: מה?
1: הטרמפולינה לא נכנסה. סילמן לא נכנסה.
3: כן, אבל עצם העובדה, דבר שני, תראה, ז'בוטינסקי וטרומפלדור קידשו שירות צבאי למען מולדת. יש בכלל שירות למען מולדת. נתניהו הוביל חוקי השתמטות בסיתונות. אמרתי כבר, אתה יודע, אבא חימר ואורי צבי גרינברג הקימו ברית הבריונים. נתניהו הקים ברית המשתמטים עם גולדקנופ ועם אריה דרעי. ז'בוטינסקי, טרומפלדור, הרצל, כולם היו תאיסטים מוחלטים. ליכוד של היום זה מחל.
0: לא, אבל...
3: זה חרדית לייט.
0: אבל...
3: אין שם, תשמע,
0: אין כמעט דתיים, לא שמת לב לתו...
1: יש אצלך יותר דתיים בהרבה מאשר...
3: מי שהכריעו שם זה קבוצות של החרדים שלא מצביעים לליכוד בכנסת. כל קבוצות אינטרסים...
1: ישראל ביתנו היא הליכוד החדש?
3: אין ספק שהתנועה הלאומית ליברלית היחידה היום בנוף הפוליטי, תנועה אידיאולוגית שורשית, זה רק ישראל ביתנו, אין אחרות. כל ליכודניק אמיתי חייב להצביע למה את ישראל ביתנו.
0: טוב,
3: אין להם אלטרנטיבה.
0: מכמה ימים לבחירות עשו לעשות תעמולה? 60, לא? נדמה לי.
1: שעה.
3: מה?
0: אני מתייעץ עם קלוגפטים, עדיין מותר לעשות תעמולת בחירות. תגיד, אבל בוא ננסה לראות את הצדדים החיוביים מבחינתו של נתניהו. הוא קיבל לפחות את הפרונט של הרשימה, הוא קיבל, אתה יודע, במרכאות את האנשים יותר רגועים ושפויים. כל מיני אלי כהן וכאלה.
3: קודם כל, נתניהו בנה רשימה להפסד, הוא יודע שהולך להפסיד. מה שמנחה אותו, איך לא ייווצר 51% בתוך סיעה כנגדו. איך לא תתגבש סיעה נוספת בתוך סיעה של השליש, שתוכל לקבל הכרה של הכנסת ולפרוש. הוא כרגע עושה רק חישובים האלו. לא לאבד רוב בתוך הסיעה, ו...
0: אוקיי, אז מהבחינה הזו זה הצליח לו?
3: לפרישה.
0: מהבחינה הזו יהיו לו 7 חברי אופוזיציה בתוך ה-20-21 ח"כים שיהיו לו?
3: לא יודע, צריך לראות הרשימה הסופית, צריך לראות את המחוזות, את כל השריונים שלו, אבל בסופו של דבר, גם אחוז ההצבעה היה נמוך יחסית, יותר נמוך מפעמים הקודמות, ואני אומר לך, כרגע צריך באמת לראות איך אנחנו מובילים פה למהפך. אני רואה שם שאתה יודע, נתניהו כבר, הוא מכיר היטב את המספרים, כל מי שעושה סקרי עומק וסקר עומק, הוא שונה ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אני תמיד, סקר עומק שאני עושה זה מדגם יותר מכפול, זה לפחות 1,300 איש, זה 40% טלפונים. אני לא מאמין בסקר אינטרנטי אצל דוברי ערבית, דוברי רוסית ובני 80 ומעלה. לכן אנחנו 40% עושים טלפונים ועושים 1,300. כרגע אופוזיציה סביב 63 מנדטים. אמנם ראיתי אתמול בערוץ 12-60, בנסיבות מסוימות 63, בלי הנסיבות מאוחדות, אנחנו 63 מנדטים.
0: אתם בעיקר רבים בינתיים, אבל אביגדור ליברמן, אתה נגד...
3: אנחנו לא רבים, אף אחד לא רבים אף אחד, ואני גם קורא, גם אצל משה שם קלוגהפט, בציר, בפיתוח האופוזיציה, הכל שקרים, המצאות ופדיות. לא יהיו שום צירים, לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה. אני אחראי על כך. אנחנו
1: אז,
3: לא נלחם
1: אז,
3: אחד.
1: בוא נדבר על מה שאנחנו רואים כרגע. בסקר, אתה ציינת את חדשות 12, אין לגוש השינוי הציוני רוב, בשום ערוץ אין לגוש השינוי הציוני רוב. עכשיו זה לא, עזוב אותי מה אני אומר, ועזוב מה נוגבה אומר. גדי אייזנקוט כל השבוע מדבר על ממשלת מיעוט של 58 ח"כים,
3: ופה לא
1: השאלה, אוקיי, אז איך זה כן, איך זה התכנס?
3: פשוט צריך להבין מה חייבים לעשות כדי לנצח בגדול, ואני אומר לך, אנחנו ננצח בענק, בגדול, יהיה ניצחון מוחץ. זה פשוט לא רלוונטי ממשלת מיעוט. וכמה שזמן יעבור, זה רק ילך ויגדל.
1: אז למה גדי אז אתה מדבר על זה?
3: מעבר ממה שהיה אתמול בערוץ 12, אני אומר לך, כמי שעשה סקר עומק באמת אמיתי, כמו שתיארתי, אנחנו כבר לפחות ב-63 מנדטים.
0: וכמה לליכוד?
3: לא תאמין, 20.
0: ומה היה אתמול בפגישה שלך עם גדי איזנקוט?
3: אני חושב שסגרנו כל הדברים, הסברתי, גדי קיבל כל הדברים. ומה שחייבים להתמקד מבחינתנו כרגע זה שיעור ההצבעה. לכנסת 25 הצביעו פחות מ-71%. כשאני הגעתי פעם ראשונה למטה הארצי של הליכוד ב-1988, ההצבעה הייתה כמעט 80%. וצריך להבין שאצל חרדים וחרדלים זה תמיד אותו שיעור הצבעה, 120%. הנפילה הייתה בשני מוקדים של המיינסטרים ישראלי, בגוש דן ובאזור השרון. אם נעלה שיעור הצבעה ארצי ל-76%, העסק נגמר. ודבר השני, חייבים להתמקד, כשהצביעו למפלגות יציבות, לא להצביע למפלגות האווירה.
1: בטרופה.
3: תמיד כמות מפלגות האווירה. אנחנו על זה הפסדנו בחירות האחרונות.
1: טרופר צריך לפרוש?
0: טרופר. היית קורא לטרופר לגלעד ארדן, שפעם היה עוזר שלך לפרוש?
3: כן. אני אומר לכולם, הייתה לכם הזדמנות להשתלב במפלגות הקיימות. כולם הציעו לכם מקומות. בגלל האמביציות החלטתם להתמודד. כרגע אל תפריעו, בלאו הכי אין לכם שום סיכוי. מה שראיתי בכל הסקרים, אף אחד מהם לא עובר, אבל הם כולם ביחד יכולים לגרוע 3 מנדטים מהגוש המשרתים, גוש הציוני, ליברלי, ממלכתי, יכולים לגרוע 3 מנדטים.
0: אתה חושב שגם לחילי טרופר ויועז הנדל אין סיכוי?
3: שום סיכוי.
1: ואם אתה מציע להם שריון?
3: לא לבני גנץ, לא לגלעד ויולי, לא ליועז וחילי, אין שום סיכוי.
0: טוב, גלעד ארדן היה עוזר שלך כשהיית מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא תשריין אותו ונגמור עם זה?
3: תקשיב עוד פעם, אני הצעתי לו להצטרף, איש לא רצה. הצעתי גם לחילי טרופר, כולם קיבלו הצעות, לא רק ממני. כל המפלגות היו מוכנות לאמץ אותם.
1: אבל הצעות נדיבות, זאת אומרת, לתת להם כמה שריונים ברשימה? לא רק אישית.
3: היו, קיבלו הצעות מאוד עוגנות ונדיבות, ועוד פעם, כל אחד הלך עם האמביציה שלו. ואני רוצה להזכיר, גם אלו שמצליחים שתבינו, מאז 77 אני ספרתי 15 רשימות שקמו משום מקום ונעלמו לשום מקום. זה התחיל עם מיגאל ידין ודש, ומשם קדימה, אחורה, עם אחד, עם אחר, התנועה, הצירה, שינוי, לא יודע מי כמה, גמלאים, צעירים, 15 רשימות, קמו משום מקום ונעלמו. עכשיו יותר מדי דברים מונחים פה.
0: אז בעצם אני רוצה לסכם מה אתה אומר, כי אתה אומר פה דברים מעניינים, שאנשים פה, גלעד ארדן, חילי טרופר, יועז הנדל, אולי גם יולי אדלשטיין, יכולים למצוא, אתה גם, אתה הצעת, אחרים הציעו לקלוט אותם במפלגות הקיימות.
3: חד וחלק. הם דחו, רק בגלל אמביציות אישיות.
1: לא, אבל זה לא מאוחר מדי, סגירת רשימות עוד רגע. אז כמה מקומות טרופר יקבל אם מצטרף?
3: תקשיב, אנחנו פתוחים, ואני אומר לך כולם, לא רק אני, כל הרשימות, כל המפלגות, אנחנו פתוחים, קשובים, ואני מציע להם לא לעשות שטויות, לא לשרוף. תראה, פעם האחרונה נשרפו 10 מנדטים, הלכו פשוט לפח זבל, אתה יודע, ירדו לטמיון, כל רשימה שלא עוברת גם אחוז החסימה, לא סופרים אותה בהסכמי עודפים. וזהו, נגמר, אסור לעשות את זה. פעם האחרונה התמודדו 40 רשימות, כרגע אני כבר מזהה שיהיו לנו 50 רשימות. והפיזור הזה, הוא מסכן. כמו שאמרתי, אנחנו חייבים להתמקד בשיעור ההצבעה, ולא לתת לפיזור הזה לפגוע פעם נוספת.
0: טוב, אז סיימנו פוליטיקה לסיום, שאלה בתחום ביטחוני, שזה הפורטה שלך. אתמול פגש נתניהו את ג'ארד קושנר, טוני בלר, ניקולאי מלדנוב, לכאורה קיבל את מה שהוא ביקש, הוא קיבל שאנחנו לא נסוגים, ויכולים להמשיך בסיכולים הממוקדים אם יש איום?
3: תראה, עצם העובדה שקושנר, קושנר פוגש בקהיר את חליל אל-חיה, רב מחבלים, אחד שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר. כל הארגון חמאס הוא ארגון טרור, גם לפי החוק האמריקאי, הוצא שם מחוץ לחוק. זה כבר דבר שאתה יודע, בטן מתהפכת כשאתה רואה את התמונות האלה. אתה שומע, כל יום יש דיווחים של מערכת ביטחון שחמאס מתעצם, ומהדק אחיזה שלו, גם במישור האזרחי, בשבוע כבר 2 מטענים התפוצצו ברצועת עזה. אני מסתכל גם פתאום הטירוף הזה שכוחות זרים כבר נחתו, הגיעו לבסיס אמריקאי, שם סמוך לכרם שלום, זה דבר פשוט בלתי אפשרי. הרי כל אותם כוחות זרים הם רק יגנו על חמאס, אנחנו ראינו את מה היה תוצאות של כוח יוניפיל.
0: השאלה אם אתה מסוגל להגיד עד כאן לבן אדם
3: כמו דונלד טראמפ? חייבים להגיד לאמריקאים עד כאן, גם בנושא חיזבאללה, גם בנושא חמאס, עם כל הכבוד, עם כל הערכה, אנחנו מאוד מעריכים מה שעשיתם, מה שאתם עושים, פה אנחנו חייבים לסיים עבודה, לא יכול להיות שתוך 3 שנים לא הצליחו להכריע באף חזית. 3 שנים מנהלים מלחמת התשעה, עקובה מדם, נתניהו לא הצליח להכריע באף חזית, לא מול איראנים, לא מול החותים, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, יוש מבאבא, סוריה, הכל שברירי, שום דבר לא סגור. כמה אפשר למשוך את זה? בן אדם, מי שלא מסוגל להכריע 3 שנים כבר לא יכריע לעולם, ופה אנחנו חייבים להתחיל לסגור חזיתות. אבל לסגור אחרי שבאמת עשינו את העבודה, חיסלנו את חמאס בתוך רצועה, חיסלנו את חיזבאללה, ואפשר לעשות את זה. ובכל חזית צריך להגדיר מה זה הכרעה, אבל אין יותר לחימה ללא הכרעה.
0: אביגדור ליברמן, תודה.
3: תודה.
1: תודה רבה.
0: נתן כותרות המולדובני.
1: כן, תשמע, זה דבר אחד להגיד תפרשו, וזה דבר אחר להגיד בואו אני מציע מקומות, ובואו נגיד עכשיו זה מוקדם מדי, בואו נדבר עוד שבועיים, כן. רגע לפני סגירת רשימות.
0: הרי מעניין. כבר דובר על זה ונרמז ופורסם והוכחש ואושר, שלמשל רשימת טרופר הנדל, אם לא תגיע ל5-6 מנדטים, תיקלט אצל אייזנקוט.
1: כן.
0: ועכשיו אני מבין שגלעד, תראה, למה שאלתי אותו על ארדן? גלעד ארדן, אתה יודע איך התחיל את הקריירה שלו?
1: אמרת לו, כעוזר של...
0: לא, קודם כל היה יושב ראש צעירי הליכוד, נכון. מאוד פעלתן, אחר כך הוא היה העוזר הצמוד של שרון בקמפיין 96, והוא עבר עם אריאל שרון בין כל האדמורים החרדים אז, ומכל אדמורים הוציאו הסכמה שתהיה 102, יהיו 101 אחוזי הצבעה לנתניהו, היו בחירות אישיות. פתק אחד לרשות ממשלה, ופתק לכנסת, וכשנתניהו נהיה ראש ממשלה, הוא סופח ללשכת ראש הממשלה, והפך לעוזר של המנכ״ל ליברמן. אז נראה לי טבעי עכשיו, בוא, מה הפער בעמדות בין גלעד לליברמן? אפס.
1: פסילת יאיר גולן.
0: בסדר.
1: גלעד פוסל את יאיר גולן, ליברמן לא, אבל לא, יש פה...
0: גלעד פוסל עכשיו את יאיר גולן, כמו איך אתה קורא לזה, מסיבות פוליטיות, הוא לא פוסל באמת את יאיר גולן.
1: אבל יש פה עוד דבר, בסוף גלעד, אני חושב, כן רוצה להישאר באזורים שהליכוד נמצא, ליום שאחרי נתניהו, ולחצות את הקווים לליברמן, זה תיק אחד יותר מדי, אני חושב שההצעה של איווט רלוונטית מאוד לטרופר הנדל, פחות לגלעד, ככה נראה לי.
0: יכול להיות, אתה אומר פה דברי טעם, שלא כרגלך אני צוחק.
1: בוא נדבר על ברקת.
0: אני משתגע מזה שגלעד לא הלך עכשיו לליכוד, קיבל שריון, והוא בעמדה, הוא מוביל על כולם בירושת נתניהו, הוא היחיד שאין עליו את הקטם של 7 באוקטובר.
1: תשמע, יכול להיות שיש אנשים שיש להם גם איזו אידיאולוגיה לא עלינו, כי...
0: האידיאולוגיה של כולם זה להיות ראש ממשלה, בואו נגיד לציבור את האמת.
1: אבל בואו נגיד את האמת. גלעד, בוודאות, היינו יכולים לפתוח את הבוקר, והוא היה בחמישייה הראשונה של הליכוד, תסכים איתי בקלות.
0: מסכים.
1: אוקיי, אז אם הוא לא עשה את זה, יכול להיות שהוא לא מרגיש נוח. עם חוק הגיוס, למשל, שעל זה הוא מדבר. יש גם אפשרות להאמין לו. זאת אומרת, לפעמים בטעות קורה שמישהו אומר משהו מאמין בו.
0: אתה מצליח להרער את הציניות שלי, ואני מאלה שמעריכים מאוד, גלעד ארדן הוא פוליטיקאי שגורם לך, הוא לא מבייש אותך, רציני, לומד, חרוץ, עקבי וכו'. כן, ניר ברקת.
1: ניר ברקת כרגע במקום ה-24 בליכוד. זאת אומרת, שרד כדי לספר. מצד שני, כבר ראינו אצל נתניהו ש... המקום אחרי זה, לדעתי, זה כבר עובר למחוזות, וזה נזרק ל-32. זאת אומרת, אם אתה עובר מ-24 אחד קדימה, אתה כבר לא ריאלי. ולכן, יכול להיות שעוד נראה את נתניהו, ולו בשביל זה, משריין איזה מפלגה, או מפלגה פיקטיבית, איזה, לא חסרות מפלגות, אגב, לשריין, ואומר, אוקיי, עכשיו הכל פשוט עובר אחד קדימה, ואז...
0: מה שאתה אומר זה, וראינו את זה גם מקודם בטלגרם של עמית, סגל, מה שאתה אומר זה, שאם נתניהו נוסף על המכסה שלו, מחליט למחוק איזה מפלגה ששורפת לו קולות בימין, כמו פייגלין, זליחה, כאלה,
1: כן.
0: אז בעצם הוא זורק את ברקת קיבלמה.
1: כן, יש שריונים, מה שנקרא שהם בילטין כבר ברשימה, אבל אני מניח שנתניהו יביא למרכז ויגיד, הנה אני עכשיו משריין את וינטר. אני משריין את פייגלין, אני לא יודע, באמת יש כל כך הרבה, אמיר אביבי, כמפלגה, לא כפרסונה.
0: כפרסונה זה הולך לשמונה שלו.
1: בדיוק. אז,
0: אבל בינתיים אין לו בכלל
1: משהו. אני חושב שהוא ישמח לאמיר אביבי במקום ברקת, לא יודע, יש לי איזו תחושה כזאת.
0: שמבוססת על הרגשה כזאת.
1: כן, כן.
0: טוב, זה מעניין, הנקמנות הזאת בברקת שדי... בוא נגיד, די הרוויח אותה ביושר. סילמן, דיברנו על סילמן.
1: אני אגיד לך משהו, אני הלכתי לפריימריז של הליכוד ב-2019. שים לב מי הייתה החמישייה. יולי אדלשטיין.
0: וואו.
1: ישראל כץ. גלעד ארדן. גדעון סער ומירי רגב. זאת אומרת, שלושה מתוכם הלכו, אחד חזר באיזושהי דרך, גדעון סער. בחמישייה של 2022 היה שם אחד יואב גלנט. זאת אומרת, הצמרת בליכוד זה לאו דווקא מסמל לאריכות ימים, אולי זה דווקא תחילת הקלש, כי אתה בטוח שעוד שנייה אתה יורש, ואז אתה מגלה שאתה יורש.
0: עידון סער ברשימה שהקראת גמר רביעי, למרות היה חיסול מוצר שלו על ידי נתניהו,
1: כן.
0: זה היה הישג יותר גדול ממתי שהוא גמר מקום ראשון, לדעת.
1: אגב, ההישג שלו עכשיו הוא הישג יותר גדול מכל הפריימריזים שלו ביחד.
0: עכשיו זה בשריון.
1: בשריון, אבל הוא חוזר, אני לא יודע אם הוא שוריין 5, הוא שוריין בעשירייה השנייה, זה בינו לבין נתניהו, אבל הוא מוצא את עצמו עם כל מה שהוא עשה, פרש מהליכוד, חוזר כשר חוץ ונמצא עמוק ב... צמרת המפלגה.
0: אם הייתי צריך לאמר, אז הוא לא ישוריין 5, כי בואו נאמר, זה שהוא חזר, זה עוד לא אומר שנתניהו ומשפחתו מאוהבים בו.
1: כן, אבל הוא כבר בפנים, ומבחינת פרזנטטיביות של הליכוד, בשיקול קר של נתניהו, ונתניהו יש לו שיקולים גם קרים, אני חושב שהפנים שלו עושות נתניהו יותר טוב מאשר אחרים.
0: העיקר להישאר על הגלגל, גדעון סער הלך על זה מלא, הוא על הגלגל.
1: לחזור לגלגל, כן.
0: לחזור לגלגל, דיכטר.
1: דיכטר, אני חושב
0: שהוא... לא, דיכטר בחוץ.
1: איתנו, כן.
0: שמע, דיכטר זה סיפור. הוא היה ראש שבק נערץ. ואני זוכר שכראש שבק, באינטיפאדה השנייה, והוא נעם בנאום הרצליה, אני כל הזמן מזכיר את זה, שהשבק קשל באספקת חליפת הגנה לתושבי ישראל, אמר את זה. לחץ והשתמש בכל הכוח שלו כדי שיקימו את הגדר. אבל לא יכול להיות שערבי טול קרם קם בבוקר, הולך... רבע שעה, ומתפוצץ בקניון נתניה. והוא היה התקווה הלבנה הגדולה של המערכת כולה, והוא הגיע לקדימה, ואז שרון קרס, מונה לשר לביטחון פנים, ותראה, פעם ראשונה שהוא מונה לשר זה עכשיו עוד חקלאות. והוא בלה את כל ההשפלות, כל החברים שלו, הוא סיפר את זה, הוא ישב באולפן הזה פה בשבוע שעבר, איך כל הצוות שלו מסיירת מטכ"ל, וכל החברים שלו מהשב"כ נתקו איתו, איך הוא שתק בהפיכה המשטרית, איך הוא... וואו, טוב, אנחנו קוטעים את... קוטעים את השיחה הזו כדי להגיד שלום לחזי שי. אהלן חזי.
4: אהלן.
0: טוב, אתם לא יודעים אנחנו מדברים, אז נסביר. סולטן יעקוב, אתה אחד העדים, עדי הראייה ששרדו את הקרב הזה, נכון?
4: כן.
0: שבוי כמובן, שחזר. ואנחנו מדברים על התפתחות בפרשת יהודה קץ, שהוא אחד הנעדרים, אנחנו מדברים על 1982. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, נכון?
4: זה הנעדר האחרון.
0: מה אנחנו יודעים על מה שמתפרסם הבוקר? יש לך מושג?
4: לא, אין לי, אני רק יודע שהחזירו את העצמות שלו.
0: ומה זה עושה לך?
4: באיזשהו מקום זה שמחה שזה נגמר. עצב שזה, ובכל זאת זה חייל שנהרג. ועצוב גם שההורים שלו לא זכו לשלב הזה שהוא
1: חושב. קח אותנו רגע ל-82, לקרב.
4: קרב לא קל, והמגד החליט שאנחנו נסוגים, אני הייתי האחרון בנסיגה. ופגעו בטנק, יצאנו אני ואנשי הצוות החוצה. וכשישבנו לחשוב מה עושים, ירו עלינו, ונפגעו באומל ופלדמן. קץ היה בטנק אחר, כשהטנק נפגע והממם שלו, זוהר ליפשיץ, נהרג במקום.
0: ואת עצמותיו של צבי פלדמן החזירו אחרי 43 שנה, במבצע
4: כן,
0: מיוחד.
4: כן, לפני שנה בערך.
0: כן, מבצע מיוחד של צהל והמוסד, וגם אז אני זוכר שדיברת, ועכשיו זהו, זה בעצם סגירת התיק. אז יש פה איזושהי הקלה, למרות כמו שאתה אומר, בסוף, כי אני זוכר את ההורים שלו, אני זוכר טוב את ההורים שלו, הם קיוו עד הרגע האחרון שאולי הוא בחיים.
4: נכון.
0: אתה חשבת שהוא יכול עוד להיות בחיים אחרי כל כך הרבה שנים?
4: תראה, אני עליתי למטוס בז'נבה.
0: אחרי 3 שנות שבי.
4: אחרי 3 שנות שבי, אז והייתי עם עיניים מכוסות, שמעתי משפט, לא ראו בערבית, ראו קץ, נתפס אחר כך. ועל קץ נודע לי השנתיים אחרי שהייתי שם, כשהמתווך בא לראות אותי לראשונה. אז הוא שאל אותי על קץ. ששמעתי את המשפט, קץ, מסק בעדן, אז איך שעברתי לצד הישראלי.
0: אז תשמע רגע, חזי, לצערי... נגמרת לנו השעה, אנחנו יכולים להרים לך טלפון עוד כמה דקות בפתיחת השעה השנייה, זה מאוד מעניין.
4: אוקיי.
0: תודה רבה. נתראה מעבר לחדשות בצד השני שלהם. שמע, אין עוד מדינה כזאת, שאחרי 5,000 שנה אתה עוד מתרגש מהדבר הזה.
1: אני גדלת.
0: אתה גדלת בשעה הבאה.
1: אוקיי, אני אספר משהו בשעה הבאה.
5: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
0: 1-2. טוב, אנחנו סיימנו את השעה הקודמת, אנחנו נעזור לפריימריז, אל תדאגו, באמצע שיחה עם חזי שי. מי שהיה בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנה, נפל בשבי, חזר אחרי 3 שנים בשבי, והיום התבשר יחד עם כולנו על סוף לסיפור סולטן יעקוב. צהל איתר את עצמותיו של הנעדר האחרון מהקרב, יהודה קץ. שנה שעברה חזרה גופת רב סמל צבי פלדמן, כמה שנים קודם רב סמל זכריה באומל. הנעדר האחרון היה יהודה קץ. חזי, אנחנו איתך שוב, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: התחלת לספר, תחזור על זה אם אתה יכול, שכשאתה חזרת במטוס בז'נבה עם עיניים מכוסות, שמעת מה?
4: שמעתי את המשפט בערבית, לא, הדק, קץ נמסק בעדן. ההוא קץ נתפס אחר כך. מאחר נפגשתי לראשונה עם אמרי, אחרי שנתיים, הוא שאל אותי על קץ, אז הבנתי שיש עוד נהדר בשם קץ. באיזשהו מקום חשבתי, הנה הוא בחיים. וסיפרתי את זה כשחזרתי. עכשיו, העדויות שהיו פה, שהוא לא בחיים. ש... עכשיו, טבעי מאוד שהאנשים האלה יזרעו כזה משפט בשביל לבנות פה איזושהי תקווה, ולהתחזר למשפחה. מצד שני, לא יודע, אולי היה מין זה נכון, והוא היה בחיים, אני לא, או, לא משהו שאני יכול לשים עליו את האצבע.
1: תגיד, לצערנו, בשנים האחרונות ראינו הרבה מאבקים גם לשחרור חטופים, אבל לא פחות מזה לשחרור גופות, גם גולדווסר, גם אורון שאול, שבסוף חזרו, וזה יחסית, יחסית, זה קרה הרבה יותר מהר, פה אנחנו מדברים על 44 שנים. אתה חושב שאם זה היה קורה בתקופה של היום, זה היה מאבק ציבורי שהיה גורם לה... מדינה איכשהו להצליח להחזיר אותו קודם?
4: כן. תראה, אני גדלתי על זה שהצבא לא משאיר אף אחד מאחור. וזה השאיר בי הרבה תקווה. כשישבתי שם, במשך שנתיים לא יודע כלום, לבד. גם כשהיו רגעים שחשבתי להתאבד, אז אמרתי, אז לפחות הגופה יחזירו. זה מחלחל.
1: איך שרדת בלי לקבל החלטות כאלה? להחזיק, איך עסקת מעמד?
4: הכנסתי את עצמי למערכת של דמיונות, שבדמיונות האלה הכל היה טוב. זה החזיק אותי. כמובן שהיו רגעים שהייתי כזה מתעורר מתוך הדמיון, ורואה את המצב ונכנס קצת לייאוש, אבל... זה מה
0: שהחזיק
4: אותי, 21 שעות ביממה.
0: כותב לי מישהו, שאפרופו מה שהרגע, קלוגב שאל אותך, אם זה היה קורה בתקופה שלנו, שיש את כל הרשתות והדיגיטל, שבסוף חזרתם, כי אמא של יוסקה גרוף, הצליחה לגרום לרבין ממש לדמוע עם דמעות, וזה בסוף מה ששבר את...
1: היא הלכה לדלת שלו, ולא הסכימה לפנות את המשרד.
0: אתה ידעת מי זה בכלל על זה שיש כזאת מלחמה עליכם?
1: לא, צנגאו קרפוס.
4: לא, לא ידעתי. ובמטוס, חזרה, דיברה איתי עם תיגת הצלב האדון, ומספרת לי שהירצה הייתה באוסטריה, ואז התפלטתי, מה האישה הקטנה הזו נתן לאוסטריה לחפש אותי?
1: אתה יודע שרבין אמר שהיא ממש שברה אותו, אמא של גרוף.
0: חיפשה את מלי וליאל. כן, כן, רבין אמר, רבין העיד את זה. תגיד, חזי, מה קורה איתך היום? אתה בסדר?
4: אני בסדר.
0: בן כמה אתה, כאילו? אתם אמורים להיות בגילי, אני נלחמתי גם ב-82.
4: 71, אני הייתי שמילואים.
0: אתה, אני, טוב, אני לא, אני 65.
4: בפנסיה, ונהנה מהנכדים.
0: והתאוששת? זאת אומרת, יש עוד טראומה מדבר? 3 שנים בשבי, בכל זאת.
4: לא, לאט לאט, אני לא אגיד שזה חולף לגמרי, אבל לעומת ההתחלה שכל לילה היה ציוט ולהתעורר על איזושהי מלחמה שמתרחשת או נפילה בשבי, אבל הנפש שלי שהיא אופטימית, גם כשזה...
1: השנים האחרונות החזירו את הטראומה?
4: לא.
0: והייתם בקשר כל השנים האלה, משפחות החטופים הנהדרים של הקרב?
4: כן, פחות או יותר. חלק מהתהליך ההבראה, מה שנקרא, זה לנתק. זה לא קל להגיד את זה, אבל כשחזרתי אמרתי לאירית, אני שוכח את מה שעברנו 3 שנים, מרגע זה אנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. זה אומנם משפט, אבל לאט לאט הלכנו לממש אותו.
0: איפה הוחזקתם 3 שנים?
4: אני הוחזקתי במחנה ירמוך, זה איפה שגרו הפלסטינאים.
0: מחנה הפליטים ירמוך, זה בסוריה.
4: כן.
0: אגב, המוסד חיפש שם שנים את העצמות של רון ארד, בבית קברות שם.
4: שם מצאו אבל את פלדמן ובאומץ.
0: כן, כן, את רון ארד, לא. זה בעצם מה השם האחרון זה רון ארד, אם אני זוכר. אם אני מכיר את הספירה.
4: לא, יש גם את אלי כהן.
0: כן, ברור. ברור. אז רגע, הוחזקת בירמוך 3 שנים, באיזה תנאים?
4: חדרון שהיה פעם חדר אמבטי, חדר מקלחת יותר נכון, שעל החור של השירותים המזרחים עם מלט הדביקו אסלה, היה איזה חור באדמה עם ברז מעל ומיטה שהאורך של 1.70 מטר, זה מה שנכנס שם
0: לבד? זה 3 שנים של בידוד מוחלט.
4: בידוד, ללא אוויר נורמלי, הרבה פעמים מפסקת חשמל, ובחורף קר מאוד, ובקיץ טירוף.
0: אתה עדיין חי את זה, אני רואה.
4: לא, אמרתי, אי אפשר לשכוח את זה, אבל אני לא שם את זה על הראש, אני שם את זה מאחרי הראש.
0: חזי שי, ביום שבו חזרו עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון, מאותו קרב נורא, קרב נורא של 20 הרוגים לצהל, אגב. כן. תודה על השיחה הזו.
4: בבקשה, שנחכה, נצפה לימים טובים יותר.
0: אמן.
4: אמן.
0: שמע, אני הייתי אומר לך מה זאת. כמה שמוזר לה עוד להודות, כי זה מסגיר את הגיל, אבל...
1: אני נולדתי בה.
0: ובגזרה הזאת, הגזרה המזרחית, זה הגזרה שגם הגדוד שלי היה, לא היינו כל כך קדימה, הייתה שם המערב סורי, קרב קשה מאוד. ינוש ככה נתפס שם כאחד האחרים למה שקרה, אבל עזוב.
1: רגע, אני אגיד לך...
0: בעיקר שהחזירו אותו.
1: הוא דיבר על הדמיונות שהחזיקו אותו. אני... דיברתי, יצא לדבר עם אמילי דמרי, הגיבורת על, שמתחתנת שבוע הבא, והיא אמרה לי שהיא עשתה בדיוק ההפך, לא דמיונות פנטזיה. היא אמרה, אני עזתית. אני בראש שנתיים, חמש, עשר, אני פה, אני לא מתעסקת במתי אני חוזרת, אני חיה בראש כמו עזתית.
0: מה שנקרא זרמה.
1: כן, אני קמה בבוקר, אני כאילו חלק מהמערכת עד שאני אצא. וזה דרך אחרת לגמרי, לא לחכות כל יום שזה ייגמר. והדבר השני שעלה לי בראש, אני גדלתי, כמו שאתה מבין, כמה שנים אחריך, כשבבית כנסת כל שבוע היה תפילה לשלום שבויי צהל, להחזרתם, והיה את השמות שדפקו לנו בראש מאות פעמים, שזה היה באומל ופלדמן וקאץ, ו... רון ארד, ומדי פעם התווספו שמות וירדו שמות, אז בחירתנו כל שם כזה, זה...
0: בשבעה באוקטובר התווספו 251 שמות.
1: כן, אפשר היה כבר להקריא, כן.
0: והאמת היא שכולנו חששנו שיהיו עוד רון ארדים.
1: כולם.
0: והתבדנו. באמת, עוד בסוג של נס שעליו עוד צריך לדבר, אם כי 46 שנתפסו בחיים ושבו בסקיות, אבל זה כבר אירוע אחר. טוב, רוצים לחזור לפריימריז. אז על מי עוד לא דיברנו?
1: בואו נדבר על האופציה של ניר ברקת.
0: אז ניר ברקת, אתה אומר שאם נתניהו רוצה לנעוץ את הסכין, הוא צריך לשריין, אמרת, דפנה ליאל דיווחה
1: ש... דפנה ליאל עכשיו דיווחה שהוא יכול לשריין את תקווה חדשה, כי כרגע... ואז זה בעצם מאפשר...
0: תקווה חדשה זה המפלגה של גדעון סער, שהוא השריון היחיד שהיא קיבלה.
1: כן, אז יכול להיות שהם יקבלו, הוא יחליט פתאום. יבוא לו לראש לתת עוד שריון, ובמקרה הוא יהיה במקום ה-24, ואז במקרה ניר ברקת יערוף למקום ה-32, וצריך להגיד עוד דבר שדיברנו פה בפרסומות, נתניהו גם יכול להחליט, התחלנו הרי לדבר על דיכטר, הוא יכול להחליט שהוא עושה תיקון, והוא משתמש בשריונים שלו. למשל, אחד הדברים שחסרים לליכוד זה ביטחוניסטים. אז דיכטר, אני חושב שהוא פשוט פוליטיקאי גרוע, וכי אחרי שכבר גלנט עזב ובאמת לא נשארו ביטחוניסטים בליכוד, אז שהביטחוניסט הנדמה לי היחיד לא יצליח להיכנס למקום ריאלי ובכיר, אבל יכול להיות שנתניהו יעשה פה תיקון, הוא לא כזה משופע בבקשות להצטרף לשריונים.
0: זאת אומרת, אתה אומר, וישריין את דיכטר שנכשל בפריימריז.
1: כן.
0: דיכטר ישב פה בשבוע שעבר ושאלתי אותו את השאלה הזו, הוא דיבר, ומישהו שלח לי, הוא בעצם רומז שאולי גם אחרי הפריימריז יהיו שריונים, והוא הכחיש. אבל הוא היה חייב להכחיש.
1: בוודאי, כזה יבחרו בו.
0: יגיד, בדיוק, אם ישרנו, אם אני קשה לי ישרנו אותי, אז למה לבחור בך?
1: בוא נגיד, נתניהו חייב ביטחוניסט, הוא חייב להביא מישהו. גלנט היה דמות משמעותית, הוא אינו איתם, ולכן הוא חייב...
0: אתה יודע, יש עוד מישהו שהוא אפילו יותר פתטי מדיכטר, שזה עוזי דיין, שהתמודד בפריימריז, בסלוגן, גם הליכוד חייב אלוף. תחשוב כמה אלופים מפוזרים ורמטכלים...
1: שכולם הולכים למחנה השינוי משום מה. אלוהים צריך לבדוק את המקריות הזאת.
0: זה לא מקריות. המחנה שאתה לכאורה שייך אליו, למרות שאתה אצלי מתויג משהו באמצע, הוא מחנה שיש בו הרבה מאוד משתמטים ופוסט-ציונים.
1: לא, אבל זאת לא הסיבה, זה לליכוד...
0: הסיבה היא שאין עץ שיכול לגדול ליד נתניהו.
1: או זאת סיבה אחת, סיבה שנייה זה כי אתה חייב לעבור את הפריימריז, שאנחנו רואים איזה חוויה מפוקפקת זאת, ואצל אייזנקוט ובנט אתה בוואטסאפ מקבל בקום בכנסת, ויכול להיות גם שחלק מהקונספציה שדיברנו עליה פעם קודמת הולכת עם צד מסוים, ולא נמצאו אלופים ימניים, אז צריך לגדל כאלה. בכל מקרה כדי לאזן, אגב.
0: אתה לא יכול לגדל אלוף על סמך דעותיו הפוליטיות, חוץ משיש...
1: לא, אבל לא יכול להיות שכולם, ואם נעבור אחד-אחד אחורה, הם כולם הולכים לצד מסוים של המערכת הפוליטית, זה דבר שהוא לא טוב, ויכול להיות שהוא מראה על איזשהו חבר מביא חבר, מביא חבר, מביא חבר. אנחנו צריכים שזה יהיה מאוזן.
0: אני אסביר לך...
1: פעם היה אריק שרון, הגיע לליכוד.
0: אני אסביר לך למה, כמו שאמרת הרגע.

0: הבן שלו הפך אותו במוצאי שבת, ובכלל כל הזלזול, האלופים ורמטכ"לים נהיו פקידים ונהיו דיפ סטייט, למה שיבואו לשם?
1: אני מסכים איתך, הליכוד הוא לא אטרקטיבי במיוחד לאנשי ביטחון, כי הם רואים מה קרה לקודמים, ולכן צריך שתהיה עוד מפלגה בימין שהיא תהיה פחות מלוכנית, שתאפשר לאנשים מהצד הזה להגיע.
0: יאללה, תקים, תקים. כבר הקימו, בוא, כמה מפלגות אפשר בימין? עכשיו יש לך את גלעד ויולי.
1: לא, עכשיו אנחנו צריך להתעסק בלאחד אותם. צריך וינטג'. צריך להתעסק בלאחד אותם.
0: טוב, בוא נגיד, בוא נשבור אווירה ונגיד שלום לקרן טרנר, אלן קרן.
2: אוקיי, טוב.
1: קרן, שנעשה את הגילוי הנאות עכשיו?
0: אוי ואבוי לי.
2: כן, כדאי, כדאי.
0: מה, כתבת על השיר?
1: לא, וואי.
2: לא, לא.
1: תקשיב, תגידי את.
2: קודם כל נגיד שאף פעם לדעתי לא נפגשנו.
1: מעולם לא נפגשנו ולא דיברנו.
0: אז למה גילים
2: קרובי משפחה? אין לנו את הנייד אחד של השני, שום דבר, אבל יש איזשהו קשר משפחתי.
1: יש...
2: משהו שקשור לסבים של משהו.
1: סבא שלי הוא בן דוד של סבתא שלך. ויש קשר משפחתי, וכששוריינת, כשהצטרפת לבנט, אז אבא שלך דיבר איתי. זה הזמן גם להגיד.
0: רגע, מה, הוא כאילו התקשר לשאול אותך אם זה מהלך נכון?
1: לא, לא מדליף שיחות, אבל אפילו הייתי אצלך בבית, פגשתי את נועה אחותך בזמנו.
2: כן, אצל הבית של ההורים, כן.
1: כן.
0: טוב, וזה,
2: כן, יש פה... אנחנו גם צריכים
1: להיפגש. יש לנו סבא של סבא משותף.
0: ריח הנפוטיזם פה באולפן מחריש את אפי.
2: שאלה יהיו הצרות שלנו, נפוטיזם שכזה.
0: טוב, אז בכל זאת, למי שעדיין לא יודע מי זו קרן טרנר, היית מנכ"לית של כמה משרדים?
2: של משרד התחבורה ושל משרד האוצר.
0: בשני המקרים תחת ישראל כץ.
2: כן, גם במשרד התחבורה הייתי גם שנה תחת סמוטריץ', והייתי 16 שנים בסך הכל בשירות הציבורי, 7 שנים באגף התקציבים באוצר, ואז 9 שנים במשרד התחבורה, ועוד קצת באוצר.
1: תגידי,
0: יש לנו פה את הדיפ סטייט.
1: רגע, זהו, כשסיימתי עם סמוטריץ', את אמרת, אני מצטט, אני לא יודעת מה קרה מהר יותר, ההתאהבות שלך במשרד, או ההתאהבות של כל עובדי המשרד בך, בצניעות, חוכמה, חריצות, וסגנון האותנטי והאנושי שלך. זה נשמע פרטנר מעולה לקואליציה משותפת, לא?
2: לא. קודם כל, גם סמוטריץ' וגם שרי הליכוד, זה לא אותו דבר איך שהם היו ואיך שהם עכשיו. זאת הייתה גם פעם פוליטיקה.
1: סמוטריץ' של פעם, את אומרת, הוא היה משהו אחר.
2: כן, גם קאץ' של פעם וגם סמוטריץ' של פעם, הם לא אותו דבר, והוא גם באמת היה שר תחבורה מצוין, סמוטריץ', אי אפשר לקחת את זה ממנו. טוב, זה משרד אזרחי ביטואיסטי. ולא דובר על שום דיפ סטייט, לא על ידי קאץ ולא על ידי סמוטריץ', זה המצאה של השנים האחרונות, כחלק מרמיסה השיטתית של השירות הציבורי, המגזר הציבורי, בשם המשילות, לשלוט בצורה דורסנית, לא לטובת האזרח.
1: תגידי, אבל אני שואל...
2: נתקן גם את זה.
1: שנייה, אני יוצא מהדף מסרים של כולנו, אני באמת אומר, את אומרת שהוא היה שר מצוין, ואני חושב את אומרת, כשר תחבורה, אני חושב שהוא גם היה נחשב לשר טוב.
0: אני נדלס, רגע, זה ששניכם אומרים את זה, זה לא חוכמה.
1: לא, מה לא חוכמה? היא אצל בנט היום. זה מאוד חוכמה.
0: ועדיין היא הייתה המנכ"לית שלו, ואני, לא, אני פשוט, הפאנצ'ו שגם אני מסכים.
1: לא, הפאנצ'ו שאני אומר, אולי יש תקווה לעבוד טוב למען דברים נכונים לעם ישראל, זה הכל.
0: אבל זה שאני אומר מילה...
2: אתה מדבר על סמוטריץ'?
0: זה המיוז, אני. אני זוכר שהוא אכן היה שר תחבורה טוב. אמנם זמן קצר, אבל יש פה קונצנזוס, עכשיו תמשיך.
1: אני מפנטז על ממשלת אחדות, זה הכל, זה השורה התחתונה, לא משנה למי.
2: אני לא יודעת אם אתה ציני או לא.
1: לא, לא, אני לא ציני בכלל.
2: סמוטריץ'.
1: אני מדבר על ממשלת אחדות עם גורמים טובים.
2: את ההשתמטות, איך אתה יכול להגיד, סמוטריץ' עכשיו שר אוצר, שהכשיר את ההשתמטות, ולא דאג לעתיד של כלכלת ישראל וביטחון ישראל. כי אם אנחנו לא מגייסים חרדים, ואם אנחנו לא דואגים שחרדים גם ישתלבו בשוק העבודה, אז אין עתיד כלכלי וביטחוני למדינת ישראל.
1: כי הוא רצה לשמר את הממשלה הצרה ואת הגוש הימין המלא מלא.
0: זה בטיעונים לעונש.
1: זה, לא,
2: אבל זו בדיוק הסיבה לבחור אחרת, נכון? אז צריך לבחור אחרת במי ששם את העזרה המשרת ומשלם המסים במרכז. אנחנו מתכוונים לא לפתור אף אחד, אבל גם לא לשלוח זינזנות, אלא לעבוד דרך תמריצים כלכליים. לא שירתת, לא תקבל תקציבים. אתה לא עובד, לא תקבל תקציבים, כמו כל אזרחי המדינה.

0: מדינת ישראל, והתקציבים האלה יופנו לאזרחים, העובדים והמשרתים.
1: איזה תקציבים היום מקבלים משתמטים שאפשר לקחת מהם? ואני מאוד אשמח.
0: קודם כל, יש את קצבת האברך. אחרי זה יש לנו סבסוד של מעונות יום, שרוב הסבסוד הזה, אלפי שקלים, מגיעים לחרדים. אני מדברת עם נשות מילואימניקים, שבוחות שהן צריכות לפרוש מהעבודה, כי אין מקום במעון המסובסד, ומעון עולה כל כך הרבה כספים. והנחה בדירות, ועוד כהנה וכהנה וכהנה.
1: תגידי, כל זה עדיין קיים או שבגץ ביטל חלק?
0: לא, חלק נעצרו, וחלק עדיין קיים, וכמו שאנחנו יודעים גם...
2: זה תהליך, כל פעם מבטלים, ואז מוצאים צינור עוקף, כמו מעקפים בלב, סותמים פה, באים משם, מורידים כאן, מגדילים שם, אז את הנקודה הזאת מצינו, תגידי קרן.
0: טוב, אבל אני חייבת רגע להגיד משהו, זה נראה לי כל כך ברור, זה אפילו אחת הסיבות המרכזיות שנכנסתי לפוליטיקה. יש כל כך מעט אנשים שנושאים היום בנטל, של שירות צבאי, מילואים ועבודה, ומשלמים המון מיסים, ואם אנחנו לא נעשה עם זה משהו, הם יצטרכו לשלם עוד מיסים ועוד שירות צבאי, וזה לא מתכנס. בכיתה א' שנה הבאה יש 24 חרדים, הבן שלי עולה לאלף. איזה שירות צבאי מחכה לו, איזה תשלומי מיסים מחכים לו? אין כלכלן שמסתכל על מגמות שלא סופר מודאג מהעתיד הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל. כי גם החברה הזאת היא גם... לומדת מכספי מדינה נמות ולא נתגייס, לא לומדת ליבה, לא לומדת טכנולוגיה, מי בדיוק יממן את כל זה, שלא נדבר על החינוך הכללי שהוא גם במצב על הפנים. אז נבחרה רשימת ליכוד חדשה שמוזמנת להתפנות.
2: אז זהו, אני רוצה
0: ולתת לנו לתקן את המדינה.
2: לשאול אותך שאלה על רשימת הליכוד החדשה. יש רק שתי נשים ב-20 הראשונים, אחת בעשירייה הראשונה. אני רואה עכשיו ציוץ ואפילו... הפצתי אותו של קולגה שלך אצל בנט אורלי הראל, רק אישה אחת בעשירייה הראשונה של הליכוד, שלוש נשים ב-20 הראשונים, אצל בנט 17 נשים ברשימה. הבעיה היא שלפי הסקרים לא יהיו לכם אפילו 17 מקומות.
0: חכה, יש לנו 69 יום עד הבחירות, ואנחנו עוסקים במהות,
2: פרצנו את ה-70.
0: כן. אנחנו חושבים את המדינה ומשכנעים אנשים שאפשר שיהיה פה אחרת, ויש אלטרנטיבה, ויש לנו ניסיון, יש לנו מבחרת מעולה. בראש הרשימה שלנו יש מי שכבר קיים כראש ממשלה ובשלושה משרדים משמעותיים, והרשימה כולה היא בעיניי מבחרת חלומות שבאה לעבוד בשביל האזרח. ויכול להיות פה אחרת, יכול להיות פה פחות יקר וחינוך יותר טוב, ושנטפל באלימות, הברחת הנשקים, הפשיעה, הפרוטקשן, באמת, הממשלה הזאת, חוץ מהשיבה באוקטובר, היא באמת ממשלה שהשמידה ערך והביאה עלינו באמת שירות ציבורי גרוע בכל מקום אליו אנחנו מסתכלים. יש לנו רשימה שביום הראשון באה ומתחילה לעבוד.
1: איזה שרה את רוצה להיות? תחבורה?
0: אני רוצה להחליף את הממשלה הנוראית הזאת. כן, זה אחרי. הדבר הראשון. אני באתי לעבוד, אני אהיה בכל מקום שבו צריך אותי כדי לתקן סוגיות ליבה במדינת ישראל, ובלי עין הרע...
1: מה הכי מעניין אותך?
0: בלי עין הרע, יש מלא מה לתקן. שואלים אותי אם אני ארצה תחבורה, נמאס לי, לא נמאס לי מתחבורה. אני מאוד אוהבת תחבורה, אבל אני אהיה בכל מקום שבו אני נדרשת. אני כרגע עובדת מאוד קשה לזה שתהיה ממשלה גדולה, ציונית, שנוכל לבוא ולתקן את המדינה, ואנשים חייבים להישאר אופטימיים, ולא לדבר על ממשלת מיעוט ו-58 מנדטים, לא, אנחנו צריכים לשטוף את המדינה באופטימיות שאפשר אחרת, כי אפשר...
2: אז אני רוצה לשטוף רגע...
1: המרואיינת השנייה, וראיינו רק שניים שמדברת נגד הממשלת מיעוט ושניים האופוזיציה.
2: של אייזנקוט. טוב, אז זה אחת מפלגת, המפלגה נאמבר 2, שזה בנט, ומפלגה נאמבר 3, שזה ליברמן. עכשיו, בואי, אוקיי, אני מסכים שאתם צריכים לשאוף לניצחון בסגנון הונגריה, ואם בסוף הסקרים הנוכחיים יתגשמו, ותהיו לכם 59 ח"כים ציוניים לילה ולילה, כשלגוש נתניהו יהיה 49 או 50. מה הבעיה להשביע על זה ממשלה? בלי לסכם כלום עם הערבים, אבל הם לא יעזו להצביע נגד.
0: אז אחד, זה לא יקרה.
2: את מעדיפה עוד בחירות? שנתניהו ראש ממשלת מעבר?
0: אני מעדיפה שלא ננהל שיח
2: תבוסתני
0: על כזה דבר, אבל אני חייבת להגיד לך...
1: שיח של אייזנקוט תבוסתני, כשהוא אומר את זה?
0: אני לא מבינה למה הם מדברים בכלל על ממשלת מיעוט. אנחנו נהיה מעל 61, ויפה מעל ה-61. בכמות הדברים שיש לנו לתקן, אי אפשר להיות עם ממשלת מיעוט ולעשות את התיקונים שכל כך נדרשים למדינת ישראל.
1: למה הם מדברים על ממשלת מיעוט לדעתך?
0: אני לא יודעת למה. אני לא מדברת על ממשלת מיעוט. אתם יכולים גם לדבר על ממשלת מיעוט.
1: אז בואו, גדי איזנקוט מדבר, המפלגה הכי גדולה בסקרים היום מדברת על ממשלת מיעוט, אז אתם שותפים בכירים.
0: אז תשאל אותו, אתה שואל אותי, אני לא מדברת על ממשלת מיעוט, ואני מדברת על תיקונים מאוד משמעותיים, שמדברים על תיקון מאוד משמעותי בגיוס, כי אנחנו רוצים או גיוס לכולם, ולפעול עם תמריצים כלכליים, למי שכן מתגייס ומי שלא מתגייס לשאול ממנו תמריצים, ואנחנו מדברים על חינוך אחר לגמרי במדינת ישראל, גם לחינוך הכללי, אבל גם חינוך חרדים, הם חייבים להיות חלק ממדינת ישראל, חייב להיות פה חינוך של ליבה, חינוך טכנולוגי, וחייב להיות פה חינוך של להיות חלק ממדינת ישראל. תשמע, אנחנו חייבים לדעת להיות גם וגם וגם, גם חרדים וגם חילונים, כי אי אפשר אחרת. ואנחנו נצטרך שהם ילמדו גם על דמוקרטיה ועל חברה ישראלית. הסיפור היום שיש מפלגה שיש לה בית ספר, שמלמד במימון מדינה, נמות ולא נתגייס, בלי ליבה, ובעצם אנחנו רק יורים לעצמנו ברגל,
2: אני רוצה להסביק איתך, קרן, דבר גם שאלה אחת לסיום על תחבורה. את היית מנכ"לית המשרד, ומירי רגב, אגב, שרת תחבורה הנוכחית, גמרה ראשונה בליכוד, שזה הישג מאוד יפה, ורציתי לשאול אותך, אוגוסט, אני זוכר אוגוסטים, בדרך כלל עם כבישים חצי ריקים. אוגוסט מלא פקקים, בכל מקום.
0: וגם פקק בנדבג.
2: נדבג בכלל קורס. יש איזה קונץ פטנט שצריך לעשות והם לא עושים?
0: אני חושבת שהממשלה הנוכחית בתחום התחבורה לא השקיעה מספיק בתחבורה ציבורית, לא השקיעה מספיק בבטיחות בדרכים, וגם את נדבג היה אפשר לנהל אחרת. הסיפור שיש לנו רבע מהחניות המטוסים, הם בכלל מטוסי תדלוק, ואנחנו היום מדורגים כבר יומיים, מקום שני בעולם, בשדה נדבג בדורג, בשדה עם הכי הרבה שיבושים. בסוף, יש פה ניהול שצריך לנהל כמו שצריך, ולהסתכל לכל האזרחים, ולא רק על מי שמצביע בפריימריז. שרי הליכוד נכנסים למשרדי הממשלה, ומהיום הראשון רק דואגים איך הם יבחרו בפריימריז, וצריך לעבוד עבור האזרחים, ולהשקיע בדברים, ויש לנו תוכנית מעולה, ויש לנו נבחרת מעולה בכל התחומים, גם בתחבורה, אנחנו נתקן ויהיה פה אחרת, כי יכול להיות פה אחרת. אין שום סיבה שאנחנו נחווה, העם המדהים שלנו יחווה שירות ציבורי כל כך גרוע בכל התחומים. אז גם
1: בתחבורה
0: יש מה לעשות.
1: תגידי, בפודקאסט 121 של מורן אזולאי, את חשפת שלקחת כדורים פסיכיאטריים. עכשיו, הדבר הזה היה באמת גם העצמה, וגם לדעתי גרם לאנשים שמרגישים עם עצמה מאוד קשה להבין שזה לא בעיה, אלא זה פתרון. עכשיו, כאחד שבעצמו לקח, אני לקחתי לוסטרל, איזה כדורים את לקחת?
0: שאלה מאוד אישית, אבל גם לוסטרל.
1: אולי זה גנטי, אולי זה גנטי במשפחה.
2: עצרו הכל, עצרו הכל. מה סבא לקח?
0: שאלה,
2: לא, אבל אני רוצה...
0: מי שניסה לצחוק ולשים ללאג אנשים שלוקחים כדורים מחוץ לרשימה.
1: כן, כן, הם מחוץ לרשימה.
0: ומי שיהיה בממשלה זה אנשים שגם אם לא נוח להם לחשוף דברים, הם עושים את זה כי זה חשוב. ואנחנו אומה בפוסט טראומה, יש לנו תוכנית מאוד יפה לטיפול בכל פצועי צהל בגוף ובנפש, זה אתגר מטורף.
2: נדמה לי שאפילו מישהי שאני מכיר טוב, אינבר יחזקאלי, הכין את התוכנית הזו של הטראומה. לא, זה בחלצת גדי.
0: זה עבורה.
2: תגידי רגע,
1: לפני שאנחנו בורחים.
2: לא בורחים, אני לא רוצה לברוח.
0: אבל
2: אני
0: רק רוצה לומר,
2: אני רוצה אבל להשתתף, קרן.
0: אנחנו לא מדברים על החיילים שמתאבדים, כל מי שמנסה להפוך את החיים שלו לקלים יותר, אם זה טיפול פסיכולוגי, או אם זה ציפרלקס, או מה שזה לא יהיה, צריך לעודד את זה. יש לנו כבר 100 חיילים שהתאבדו ונפגעי הישיבה באוקטובר, השבוע התאבד עוד חייל. תשמעו, בסוף, אנחנו נצטרך להשקיע הרבה מאוד בשיקום של הדור הצעיר שלנו, אחרת יהיה לנו דור...
2: אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, כל הכבוד לשניכם. זה כמו שקלוג אמר, ואפילו שיתף את הכדור שלו, זה סופר חשוב. לא, אסור להתבייש בזה, אלא להפך להתגאות בזה, ואת זה אמרתי ברצינות, ועכשיו בטיפה פחות רצינות, כשינון יחזור, על איזה כדור אתם ממליצים לי?
0: וואו, שום דבר לא יעזור.
2: נשבע לכם שאני שואל ברצינות.
1: קלונקס, כי זה רק לשידור וזה עובר אחרי זה.
0: אני מציעה שנחליף את הממשלה כמה שיותר מהר, ואז גם
2: זה הכדור הכי טוב, את אומרת.
0: וגם ינון מגל זה כנראה יפתור את הבעיה.
2: קרן טרנר, תודה.
1: תודה. ביי ביי.
2: טוב, אנחנו עושים שוב פנייה חדה לנושא אחר. שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, שלום.
3: שלום וברכה.
2: תשמע, זה תפס אותנו אתמול בבטן, האירוע, הילדים האומללים האלה. מה אתה יודע שקרה בעצם?
3: ממש ככה, כמו שאמרת, תפס אותנו בצורה מזעזעת, זה אירוע טרגי ש... אתה בכלל לא מתחיל להבין מה קורה פה, איך ילדים כאלה לא עשו למישהו משהו, שום דבר, מתגרים באכזריות, בצורה כזאת, פשוט לא יתואר. אנחנו מקבלים את האירוע בעצם בעיר בית שמש, כשאנחנו קודם כל מקבלים אירוע להתרחשות של תאונת דרכים בשכונת רמת בית שמש ד'.
2: תאונת דרכים בכלל?
3: מתחיל, זה האירוע הראשון שמתחיל לרצף האירועים. תאונת דרכים ברמת בית שמש ד', וצערנו הרב, רכב פוגע בילד, בן 4, והילד נהרג. תוך כדי אנחנו מקבלים אירוע נוסף.
2: אנשל פיש, זה השם שלו.
3: כן, נכון. אנחנו מקבלים אירוע נוסף בתוך 5 דקות, בשכונה אחרת בבית שמש, בבית שמש הוותיקה, שם על אירוע של דקור, ואחרי זה על שני ילדים, ואנחנו, הכוחות כמובן, הכוחות ההצלה, המשטרה, מד"א, כולם מגיעים למקום ונותנים את העזרה והסיוע. מפקד המשטרה מתקשר אליי ואומר לי, שלח לפה רווחה. ואני שולח כמובן את העובדות סוציאליות והשירות הפסיכולוגי למקום, כדי לתת את המענה המיטבי למשפחות האלה. אנחנו מבינים שיש לנו בעצם 3 זירות, כי מדובר בשני בני דודים, וכל אחד הבית במקום אחר, ויש את הבית של הסבתא, שלשם נמצאים חלק מבני המשפחה, ששם זה סמוך לבית שבו התרחש האירוע, ואנחנו נמצאים בזירות רבות לתת מענה ותמיכה במשפחות באירוע הקשה. וכמובן זה נכנס לתחקור של המשטרה, סיפור המפגע, רקע וככה הלאה. העצוב מכל, אנחנו נמצאים בשיאה של הערכות לפתיחת שנת הלימודים. שנת הלימודים נפתחת, בית ספר אהבת ישראל בו למד הילד בכיתה א', הוא עולה עכשיו לכיתה ב', היה אמור לעלות לכיתה ב', הכיסאות, השולחנות מוכנים בכיתה, השמות של הילדים מוכנים על השולחן, והשם של הילד הזה שמונח על השולחן, לצערנו הרב, הילד לא יהיה. והילד שלמד בגן ילדים ונהרג בתאונת דרכים, לא יהיה בגן שנה הבאה. זה כל כך עצוב, זה כל כך מתסכל, זה כל כך מוות מיותר. אנחנו עם האירוע הקשה הזה
2: בעיר. הלל מרדכי דדון עוד לא אמרת.
3: הלל מרדכי דדון, כן. וממש...
2: והוא נרצח ביום הולדת של אחיו, כשהוא בעצם והבן דוד שלו, שנפצע, היו בבריכה מתנפחת בחצר, האמא הלכה לקניות לקראת יום ההולדת.
3: כן, כן, ממש. רצף מקרים, עין לא יכולה, לב לא יכול לקלוט את זה, עין לא יכולה להישאר יבשה, כאשר קוראים כאלה דברים בעיר, זה ממש... ממש ממש עצור. אנחנו מן הסתם היום נהיה בהלוויה של ילד קטן שפשוט מוות מיותר. עצוב לעיר. אנחנו לצערנו הרב בשנה מאוד מאוד קשה בעיר. אני הייתי אתמול בניחום אבלים אצל משפחת סורג'מן, אב לתשעה ילדים שנהרג בשבוע שעבר, בן 42, נהרג בשבוע שעבר בכביש 383 בתאונת דרכים. מקרה טרגי, מקרה רוד, אירוע רודף, אירוע,
1: אנחנו התחלנו. תאונת דרכים זה תאונת דרכים, פה זה אירוע מכוון.
3: אני מספר, ברור, אני מספר לך על רצף אירועים טרגיים בעיר.
1: שנייה, אני אתמול, אני לא יכולתי להסתכל על האייטם הזה, זה מהאייטמים שאתה פשוט לא מסוגל, זה חונק אותך. השאלה היחידה שכל בן אדם שואל את עצמו, אם יש דרך למנוע דבר כזה מזעזע, מה המסקנה?
2: רגע, אנחנו יודעים בעצם שהרוצח... הוא שכן מעורר בנפשו? זה נכון מה שאמרתי עכשיו?
1: זה נכון שהוא מעורר בנפשו, מי החליט?
3: יש, תראו, יש, המשטרה נמצאת בחקירה, והחקירה לסיפור המפגע קיבלה גם חיסיון, ולא כל הפרטים ידועים. דיברו על כך שהוא מעורר בנפשו, דיברו על כל מיני דברים.
2: הרגתי את אדם וחווה, דברים כאלה מוזרים שהוא אומר.
3: כל מיני דברים שקורים עכשיו הם בבדיקה. ברור שלאחר שנקבל את התמונה המלאה בסוגיית המפגע, אנחנו נעשה את החושבים של עצמנו ונבין איפה אנחנו יכולים לעשות אחרת, איפה אנחנו יכולים למנוע את המקרה הבא. ברור שמכל דבר אנחנו נפיק לקחים.
1: סליחה, אני לא שאלתי את זה במקרה, כי דקה אחרי שזה קרה, כבר ידעו שהוא מעורר בנפשו. אז אם יודעים שהוא מעורר בנפשו, אולי כדאי לטפל בזה לפני.
2: לא, זה העניין.
1: יש פה, צריך להבין, או שזה פתרון קל להגיד שהוא מעורר בנפשו, כל בן אדם שרוצח ילד הוא מעורר בנפשו בלתיין, אבל השאלה אם זה משהו שהיה מוכר לרשויות לפני.
3: אז האירוע הראשון ששאלתי את מפקד המשטרה, מפקד המשטרה ענה לי בזירה עצמה, אומר לי, הוא לא מוכר לנו, למשטרה. הבדיקות נעשות מול כל הגורמים, מול כל הרווחה. אני אומר, אני לא יכול להרחיב בדיבור בסוגיה של המפגע עצמו, מאחר וזה נמצא בבדיקה, ואני מאמין שאולי בעוד יום או יומיים כן יוכלו לדבר על ה...
2: אז בוא נדבר רגע תיאורטית, כי הסוגיה הזו היא סוגיה, זה לא פעם ראשונה שאנשים שהם פגועי נפש, משתחררים, לא מחזיקים אותם מחלקות סגורות, טיפול תרופתי, ואז הם מתפרצים, לא לקחו את התרופה, כן לקחו את התרופה ורוצחים. זה קורה המון. ואני שואל את עצמי אם לא הגיע הזמן לא לשחרר את האנשים האלה לתוך החברה.
3: אז ככה, קודם כל שנדע מה קורה איתו וסופית, אז נדע מה היה פה האירוע. אבל באופן כללי...
2: כללי,
3: לא... ברור שאדם שהוא מסוכן לחברה, והוא יכול לעשות מעשים בלתי נשלטים, ברור שמקומו צריך להיות באשפוז או באשפוז תפוי, במקום שנמצאים אנשים שמעוררים בנפשם, חד משמעית. משרד הבריאות הוא הגורם המחליט על אשפוזים במצב שכזה, מה המעורר בנפשו, האם הוא באשפוז או רק בטיפול, וצריך לעשות בדק בית בנושא הזה, האם אנחנו בסדר, האם אנחנו לא בסדר. אנחנו מתכוון הרשויות, זה לא רק הרשות המקומית, זה משרדי הממשלה והכל. אבל בוא נדע קודם כל את האירוע הזה במדויק, את כל מסקנותיו, ואז נדע ספציפית לגבי האירוע הזה. אבל באופן כללי, חד משמעי, אותם מעוררים בנפשם לא יכולים להסתובב חופשי בקהילה, כדי לא לגרום למישהו אחר נזק, או לחברה, או לקהילה וכו'.
2: טוב, אני מקווה מאוד שזו פעם האחרונה שנגענו בסוגיה הזו, כי זה קרה לא מעט פעמים, ואנחנו שולחים את התנחומים שלנו גם מכאן, ראש עיריית בית שמש, תודה.
3: תודה ובשורות טובות.
1: תודה רבה.
2: כאילו, אז מה אתה אומר בעצם בהקשר הזה? לא, כי תשמע, זה סוגיה. להחזיק אנשים כל החיים במחלקות סגורות, כן לשחרר, בסוף, בסוף הרוב הגדול מאוד מאוד של אלה שלוקחים את התרופות ולא עושים כלום, הוא רוב גדול. מצד שני צריך אחד.
1: מה בן, זה שכן. זה לא איזה רוצח שהלך ברחוב. עכשיו, כשאתה שומע כזאת הוצאה מזעזעת, אז מה שנקרא, זה זמן רע לבדוק. אבל אולי עכשיו זמן לבדוק. כי אני, איפה נדלק לי הסנסורים? כשמהר מאוד מוציאים מעורר בנפשו, וכמה שנקרא, סוגרים את התיק ואורזים לך אותו. עכשיו, מעורר בנפשו, אני לא יודע אם הספיקו לעשות לו בדיקות ולאפיין ולהבחן, או שזו דרך כדי שאנשים יגידו, טוב, אין מה לעשות, איך הוא אמר שם, תאונת דרכים. זה לא תאונת דרכים. צריך לבדוק, לא בשביל למצוא את האשמים, בשביל למנוע את המקרים הבאים, כי האירוע הוא מזעזע ומטריד ברמות שבכלל אי אפשר לתאר, ויכול להיות שימצאו שהייתה איזושהי תקלה שאפשר למנוע את הבאה הבאה.
2: ואני דווקא בגלל שאמרת תאונות דרכים, אני אגיד לך, כמישהו שמחזיק מעצמו סוג של רבע מומחה בנושא.
1: גם את זה אפשר למנוע, אני מסכים איתך.
2: יותר קל אפילו. תעשה תוכנית לאומית, מתוקצבת, כמו באירופה, ואתה תראה שאתה מוריד ב-20% כל שנה. כל שנה. אני הייתי באור ירוק 10 שנים, ראיתי את זה במספרים, זה מדע. פה זה כבר אירוע הרבה יותר מורכב, פה זה מדע, אפשר למנוע את זה, לפחות להוריד את זה. אבל בואו ננסה לסיים את התוכנית היום בטעם טיפה יותר טוב, ונגיד שלום למאיה סינה, יאלן מאיה.
4: אהלן, שלום, בוקר טוב.
2: שומעים אתה טוב, לדעתכם? את באיזה רמקול או משהו?
4: לא, אני באוזניות, אבל...
2: לא טוב אוזניות, לא טוב, דודו לא טוב. תעברי לדיבור ישיר לאפרקסת.
4: יותר טוב?
2: ננסה. את בעלת מתחם האירוח שורשי הגליל.
4: נכון.
2: ואתם בעצם מארחים מילואימניקים לאפטר בחינם.
4: איזה כותרת מעניינת בחרת למיזם שלנו.
2: אז יאללה, תארחי לי את הכותרת.
1: יש יותר מחמיא מזה, אז בבקשה.
2: את העורכת עכשיו, תגידי, תספרי לנו את הסיפור.
4: אוקיי, אז קודם כל באמת מיזם מתחברים נולד אצלנו בשורשי הגליל, אנחנו נמצאים בכפר יובל ממש על קו העימות, ובמהלך המלחמה נולד המיזם הזה. באמת הוא התחיל מגיוס תרומות ואירוח משפחות של מילואים, של מילואימניקים שהיו פה על הקו, ככה חיברנו ביניהם ואפשרנו להם מרחב של קרבה ומפגש. כך זה התחיל, והיום אנחנו באמת, זה גדל והתפתח, והיום אנחנו יוצרים מרחבים, לאנשי מילואים, לאנשי מילואים שהם בעלי עסקים, לזוגות, למשפחות, לצוותים, מרחבים שכוללים כמובן אירוח, ובעיקר זמן לנשום, חיבור אנושי, ובנינו תכנים מיוחד שנבנו במיוחד לחיים שאחרי המילואים. מה קורה כשאנחנו חוזרים חזרה לחיים אחרי כל העצימות הזו? אז זה באמת מיזם ש...
2: מאיפה? אני קורא שאתם לפני שנה עוד הייתם במדבר.
4: נכון, עכשיו ממש באוגוסט אנחנו חוגגים כאן שנה לרילוקיישן שלנו לצפון.
2: ספרי לנו את זה מהרילוקיישן, מאיפה אתם במקור?
4: אנחנו במקור ירושלמים, מירושלים, וב-20 שנה האחרונות גרנו בצפון ים המלח, במושב ורד יריחו. כן, בנינו שם בית, ילדנו 4 ילדים, ובאמת באוגוסט שנה שעברה, ככה עם תחושה ורצון של שהיה גם קיים במדינה ככה באווירה סביבנו וגם בתוך המשפחה, רצון להתחדש, רצון לתנועה שיש בה שיקום, ככה עלינו לצפון עם הרבה רוח וחזון, וככה ופתחנו את המתחם הרוח וראינו בו מקום רגע להתחבר חזרה לצפון ולשורשים. וחודש וחצי אחרי שפתחנו ועבדנו וכו, נפתחה שוב הלחימה כאן, ומצאנו את עצמנו עם צימרים ריקים, עם בור תקציבי, עם הרבה שאלות, עם הרבה חשש.
1: איך מממנים עם בור תקציבי מיזם שהוא בחינם?
4: אז אתה רואה? אז זהו, המילה בחינם קצת צורמת לי, אני חייבת להגיד, כי זה נכון שהלוחמים והמשפחות מגיעים אלינו ללא עלות, הצוותים, הכל מסובסד מתרומות.
1: אוקיי.
4: אז באמת מכיסם הם לא מוציאים את הכסף, אבל יש כאן הרבה השקעה והרבה לב והרבה...
1: החינם הוא כמובן כלפי מי שמתארח, לכם זאת השקעה, אני אומר את זה בהתפעלות ובסקרנות, ואולי...
4: כן, לא רק שלנו, אנחנו מגייסים כאן עסקים נוספים בסביב, ובאמת יצרנו כאן מערכת שגם מחזקת את כוחות המילואים, גם אלה שבשטח וגם פוקטים אותם במקומות של הקשיים חזרה,
1: אז אני רוצה לשאול, אתם באמת פוגשים מה שנקרא מילואימניקים ברגע האמת, ועוד עם המשפחות, שזה עוד יותר צומת חשובה כשהם חוזרים הביתה, שהיא לא תמיד קלה. איזה דברים למדת משיחות, בטח יש לכם באווירת הפסטורליה של הצימר, שאת יכולה לתת תובנה על החברה הישראלית, במיוחד על מילואים ניקים?
4: אני חושבת שמה שלא מבינים זה שהרבה מזה לא רואים. מצפים שברגע שחזרת ופשטת את המדים, וחזרת הביתה, ולאישה שהחזיקה את הכל, או במקרים אחרים, היא בעצמה משרתת מילואים. יש שם פערים שלא רואים. הם אנשים חיים באותו בית, באותה שכונה, באותה קהילה, אבל אף אחד לא באמת רואה אותם, באמת לא רואים שאנשים עברו משהו והם חזרו אחרת, והכל פתאום אחרת עבורם, גם עבור אלו שנלחמו, גם עבור אלו שנשארו בעורף והחזיקו את הכל ביחד. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה שם. התוכנית הזוגית שלנו למשל נקראת תני לי דקה. כי צריך רגע דקה.
2: להתרגל אלייך שוב, הייתי חייב
4: להגיד את זה. בדיוק, בדיוק.
2: לא, אבל ספרי לנו על זה, מה זה תני לי דקה, זה מעניין.
4: תני לי דקה זה באמת מסע זוגות שבנינו. בדיוק השבוע גם הצגתי אותו בתור תוכנית גדודית לאחד הגדודים שהתעניין בה. ובאמת היא בנויה ממסע שעובר רגע מלפגוש את עצמי, ללפגוש את המערכת יחסים שאיתי. במקרה של תני לי דקה זה באמת הבת זוג, אבל יש לנו גם תוכניות לעסקים, שגם שם יש מערכת יחסים, מילואים לי כשהוא בעל עסק, והעסק זה הוא. איך נראה העסק כשמילואימניק לא היה בו חודשים ארוכים? איך נראית הזוגיות כשאבא לא היה בבית חודשים ארוכים? אז אנחנו ממש בנינו מסע מתוך הקולות ששמענו בשטח.
2: מאיה, נהיית פסיכולוגית בגדול.
4: אני במקור גם יועצת עסקית, גם מטפלת רגשית.
2: בבקשה, אמרתי סתם, ומתברר שצדקתי.
4: וכן, והיופי במיזם הזה שהוא מחבר את כל היכולות שלי, של האיש איתי, של רון סיני, אנחנו יחד מביאים את כל היכולות שצברנו כל החיים, זה פשוט מקבל ביטוי במקום הזה שאני מרגישה שכרגע הכי צריכים אותנו. בחיבור הזה חזרה למעגלי.
2: אבל זה גם פרנסה, בסוף יש לכם 4 ילדים, מה שקלוג ניסה לברר מקודם, זה איך מחזיקים את הדבר הזה.
4: קודם כל עם הרבה עזרה, הרבה עזרה של אנשים טובים, הרבה עזרה של אלוהים שנמצא איתנו פה בכל רגע ותומך. אנחנו, המיזם הזה מבוסס כולו על תרומות, הוא נפתח במאי, גייסנו עד היום מעל 40,000 שקלים.
2: איך תורמים?
4: יש לנו את האתר שלנו, אני יכולה לשלוח לכם את הלינק, הוא נקרא...
1: לא, תגידי את השם, זה רדיו.
2: אנחנו ברדיו, אנחנו... כלוג לא בן אדם שתורם, אבל אולי המאזינים יתרמו.
4: בשמחה. זה שורשי הגליל בעברית, זה galilroots.com, זה אתר של מיזם מתחברים, ויש שם את כל הדרכים ליצור קשר ולתרום. ובאמת המיזם הזה קורה מור וגידים רק בזכות התרומות, והוא עושה הרבה הרבה טוב ומאפשר הרבה טוב. ובשאר הזמן אנחנו מארחים, הצימרים שלנו חזרו לעבוד, אז אנחנו מארחים גם אנשים מן השורה.
2: זאת אומרת, אפשר לעזור, אפשר גם דרך פשוט להתארח בצימר, לבוא...
4: ברור, ברור, בוודאי. כל הגעה לצפון, כל תמיכה בכל עסק, כשאתם קונים קפה בעגלת קפה, כשאתם מתארחים בצימר, כשאתם עושים קייקים, הכל פה תומך
1: בעל תגידי. ראיתי אתמול אייטם שבגולן יש, אני חושב, כמעט 50% תפוסה מהרגיל. אני...
4: נכון, זה מאוד מאוד עצוב. אנחנו אחרי הצפון
1: פה עושה חגים, חגים, קדימה, להזמין.
2: אני מנצל את זה שמדברים לפני כמה שבועות, מישהו פרסם על איזה אתר קייקים, שכחתי את שמו, שהעירו לאיזה בחורה שנכנסה לשם עם ביקיני או עם מכנסיים קצרים, שתהיה יותר צנועה, כי זה בדיוק יום של קהל יותר חרדי.
1: אתה תופס את הזויים,
2: נו. אבל למה לא להקשיב פעם?
1: טוב, יאללה, בוא נעשה.
2: ואני צייצתי...
4: אני אגיד...
2: שנייה, מאיה. אני צייצתי בכעס, פשוט תחרימו את המקום הזה, ואז התקשר אליי מישהו והסביר לי, שהחבר'ה נאבקים על הקיום שלהם, יש להם ירידה, ואז הם החליטו לעשות יום בשבוע לאוכלוסייה יותר מסורתית, וזה מאוד ריקח אותי. אז הנה, אני חוזר בי מהציוץ ההוא, כי בסוף, איכשהו צריך להחזיק, לעזור לאנשים להחזיק את הראש מעל המים.
4: אני רק אגיד בסוגריים, שלגבי הקהל החרדי, זה עכשיו היה 3 שבועות, שזה בעצם החופש שלהם.
2: בדיוק, בדיוק.
4: בין הזמנים, והם פה מילאו לנו את היומנים, ומילאו את הצפון באור, ושמחה, ואנרגיה. ואני חושבת שרגישות זה דבר טוב תמיד. אני לא מכירה את המקרה הספציפי עם הבחורה והביקיני, אבל אני אומרת, רגישות זה דבר חשוב, אבל...
2: זה מלמד אותנו שזווית הראייה, יש דברים שרואים מכאן, לא רואים משם.
4: בדיוק. ועכשיו אנחנו בסוף אוגוסט, ואחרי חודשים שהצפון פה ממש צמא להכנסות, ובאמת כל מי שמגיע לאזור, לגולן, אנחנו נמצאים באצבע הגליל בצפון, הגליל המזרחי, באמת צמא למבקרים, הצפון שוקק, מלא פסטיבלים, יופי.
2: מאיה סיני, מתחם... שורשי הגליל, תתכנסו, תזמינו, תתרמו. תודה רבה לך גם על השיחה וגם על המפעל וגם על האופטימיות.
4: אין עליכם, תודה.
2: הרגלו של הימין, אז הוא השתלט גם על השירים. הוא בחר גם היום שיר, תכף יציג אותו, אבל לפני זה נגיד תודה לאורחים המפיקים סער פלסנר ויואב כהן. החיים על השידור יואב מנילוביץ' וגילד הראל, על השידור בכל רגע אופיר מור יוסף, בדגת הלידות הבאת אחיד לוק ועומר אוקון, מיד אחרינו סגל ברקוביץ'. פרצופה של המדינה?
1: כן, שר עכשיו אמר לנו שזה נכתב ב-1990 בתקופת התרגיל המסריח, תחת שלטון הליכוד.
2: יצחק שמיר.
1: כן.
2: איסלאם.
1: מילים יאיר ניצני, לחן, ניצני, דני בסני, זר אשדות, יושי שדה וצוף פילוסוף, הוא משקיף אל הנוף למדינה שאהב, אז מים בדרך שיקר וגנב.
2: יאללה, תודה כלוג.
1: ביי, יום טוב.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת סטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל האוויר סמוך לחלב. בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה חיל האוויר חיסל בנמל שעתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מדווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. מוכן נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על שישה הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך. באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
4: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, אחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
2: החשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא. משרד הבריאות יפתח בבדיקות עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
5: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת ו הם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי היום 19 באוגוסט 2026, וו באלול, תפשין פי וו. אתם על 103 FM, והשעה עכשיו 6-5 דקות ו-3 שניות. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, גם בערים, גם בפנים הארץ, 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית בעמוד הבית, ישראל מציבה קו אדום. הסכנה הנשקפת מפעילות אלג'ולני לשיקום צבאו. זאת כותרת של אמיר בוחבוד. וגורם בכיר במערכת הביטחון אומר שמאחורי הפעילות של נשיא סוריה מול ארצות הברית מסתתר ג'יהאדיסט, קיצוני, אנטי-ישראלי. ולדבריו מנהיג סוריה פועל לבנייה מחדש של הצבא הסדיר בסיוע מדינות בהן טורקיה. והוא מקדם את צמרת שלטונו. והוא רכש מערכות שיועדו לפגוע בחופש הפעולה של צהל בשמי סוריה. כך בוואלה. אני עוברת למעריב, אונליין, כותרת ראשית עכשיו. איראן תקפה את האמירויות. התפתחות דרמטית. האמירויות, הם לא נשארו חייבים. מפסיקים את הסחר לאלתר. אונייה נפגעה בעת שיצא ממצר הורמוז, איש צוות נפגע, ובמקביל דווח על זיהוי ירי טילים לעבר איחוד האמירויות. טראמפ מבהיר, אין שיחות עם איראן. המצור הימי נמשך, והמצור, המיצר, פתוח ופעיל. ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

מלשכת ראש הממשלה אישרו הלילה כי ישראל תקפה בעומק סוריה, והבהירו כי הצבת כוחות טורקיים בשטח סוריה זה קו אדום. מטעם הלשכה נמסר כי דמשק התעלמה מהזרות, התירה לכוחות טורקיים להיפרס סמוך לחלב, וישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, והיא תברך על חזרה לסטטוס קוו. סוף ציטוט. ארבע תקיפות אוויריות פגעו לפנות בוקר במסלול, זה היה אתמול לפנות בוקר, לא היום, במסלול בנמל התעופה הצבאי אבו אל-דוהור, במזרח מחוז אידליב, בצפון מערב סוריה. עוד דווח כי למסלול נגרם נזק, אבל לא היו נפגעים. השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, שמכהן גם כשגריר וושינגטון באנקרה, אמר אמש לרויטרס כי לא קיבל התראה מוקדמת על התקיפות הישראליות בצפון מערב סוריה, ולכן מי שזייתה את המטוסים נעים צפונה לכיוון שטחה הייתה יכולה להיערך לתגובה צבאית. ברק הדגיש כי התקרית ממחישה את הצורך בהקמת מנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, סוריה וטורקיה, וכי ארצות הברית פועלת כעת להקמתו. וגורם תקשורתי בסוריה שמעורה בהליך ובהלוך הרוח השלטוני בדמשק אמר לכאן חדשות כי לתקיפה הישראלית אין משמעות מעשית. מדובר במסר לטורקיה שנועד לשרת את הצרכים הפנימיים של ראש הממשלה נתניהו. ולדבריו, גינוי התקיפה על ידי השליח האמריקני לסוריה מעורר תקווה שהאמריקנים יפעילו לחץ על ישראל לחדול מכך. והוא הוסיף כי התקיפה מעוררת זעם ומורת רוח בצד הסורי, אבל לא בהכרח משפיעה על הרצון להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. ובתוך כך, שר החוץ של סוריה, אסד אשיבני, הודע לראשונה כי המדינה מחזיקה בחומר גרעיני, והוא ציין אתמול כי זכותה להשתמש בו למטרות אזרחיות. השר התעקש כי החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, בכפוף לערובות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע אתמול כי איראן שיגרה לעבר המדינה שני טילים בליסטיים. מאוחר יותר הכחיש דובר משרד החוץ באיראן שהטילים נורו משטח המדינה. ובתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול, לא מתקיימות שיחות בין ארצות הברית לבין איראן, לא נקבעו גם שיחות עתידיות. ברשת True Social הוסיף טראמפ כי המצור הימי של ארצות הברית על איראן נמשך, וכי מצר הורמוז פתוח. אתמול דווח בוושינגטון פוסט מפי מקורות בכירים בממשל כי הפנטגון בוחן מחדש את פריסת כוחותיו במזרח התיכון. ולפי אותו דיווח זהו סימן מוקדם לכך שהמלחמה מול איראן עשויה לשנות מן היסוד את הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור. ולפי אותו פרסום, במשרד ההגנה נבדקה אפשרות להשיג כוחות מהמפרץ הפרסי, שם ישנם בסיסים צבאיים אמריקנים גדולים שנפגעו קשות מחודשים של מתקפות איראניות, ועל פי הדיווח משרד ההגנה כבר הוטט כי ייתכן שלא ישקם את בסיסיו למצבם כפי שהיה לפני האימות. במדינות המפרץ חוששים כעת שצמצום הנוכחות האמריקנית באזור יותיר אותן חשופות מול איראן. בייחוד לנוכח העובדה שפיתוח יכולות הגנה עצמאיות או יצירת בריתות חלופיות, זה דבר שעלול לארוך שנים. עוד דווח בוושינגטון פוסט כי גורמים ניציים יותר בוושינגטון מנסים להשפיע על התוכניות ולהציע העברת כוחות אמריקנים לישראל. עם זאת, בממשל חוששים שהרחבת הנוכחות האמריקנית בבסיס תיצור פריצת או פרצת אבטחה מודיעינית על רקע הדאגה הגוברת בפנטגון מריגול ישראלי.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לוחץ לקיים פגישה נוספת עם מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, כבר בחודשים הקרובים, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים אמריקנים. ולפי הדיווח, בשלב הזה עדיין לא מתבצעות הכנות רשמיות לפסגה, אבל הרצון של טראמפ לקיים מפגש נוסף עם קים עשוי להנחות, או להחיות יותר נכון, את אחד המהלכים המדיניים שסחורים ביותר מתקופת כהונתו הראשונה. טראמפ כבר ניסה לקיים פגישה עם קים במהלך ביקור באסיה בשנה שעברה. ולפי גורמים אמריקנים, פיונגיאנג הוטטה שהיא פתוחה לאפשרות, אבל יש קשיים לוגיסטיים, והם מנעו את ארגון המפגש בהתראה הקצרה. והשבוע סיפק הנשיא טראמפ איתות נוסף לרצונו לחדש את הקשר עם צפון קוריאה, כשהוא הורה לצמצם תרגיל צבאי משותף עם קוריאה הדרומית. כלי תקשורת בדרום קוריאה דיווחו הלילה כי היקף התרגילים הצבאיים המשותפים שמתוכננים עם ארצות הברית צפוי להצטמצם, להגיע למחצית. וזאת לאחר שהנשיא טראמפ הורה לפנטגון לצמצם משמעותית את ההשתתפות האמריקנית, והוא אמר, התרגילים מעבירים מסר עוין לקוריאה הצפונית. ולפי הערכות בארצות הברית, פיונגיאנג עשויה להחזיק כבר ב-60 ראשי נפץ גרעיניים. ובכמות חומר בקיע שתספיק לעד 90 ראשי נפץ גרעיניים. אבל יש מומחים סבורים שהמספרים בפועל גבוהים, גבוהים בהרבה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:14 דקות 35 שניות. אתם על 103 FM. היום מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה, לא רצינית, בטמפרטורות גם בערים, גם בפנים הארץ. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים, זה המקסימום. הכותרות הגדולות, אתם על 103 FM. בלשכת ראש הממשלה אישרו הלילה כי ישראל תקפה בעומק סוריה. מסרו כי סוריה אפשרה לחיילים טורקים להתפרס בשטחה חרף האזהרות, כי פריסה כזו היא איום על ביטחון ישראל. בטורקיה דחו את הטענות, הבהירו כי נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות שמפרות את ריבונותה של סוריה. והשליח האמריקני לסוריה, תום ברק, הזהיר שישראל הסתכנה באימות, אימות ישיר מול טורקיה, שכן היא לא הותקנה מראש והייתה יכולה להגיב. ברק הדגיש כי התקרית ממחישה את הצורך בהקמת מנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה, וארצות הברית פועלת כעת להקמתו. ואיראן מכחישה את הצהרת איחוד האמירויות לפיה טהרן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. במשרד החוץ של איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת כל פעילות הסחר והעסקאות הפיננסיות עם איראן לנוכח ההסלמה האזורית, עד להודעה חדשה. הפלסטינים דיווחו אתמול כי לפחות 7 בני אדם נהרגו בתקיפות חיל האוויר במחנה הפליטים שאטי בצפון מערב עזה. בצהל אישרו כי המחבלים, חלקם מפקדי נוח'בה, נפגשו בעיר עזה ותכננו להוציא לפועל פיגועים נגד הכוחות, ולכן הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, כבר 6:16 דקות 30 שניות. נתחיל עם ברלי קרומבי. מי שמופתע מהתוצאה של אלי כהן לא מכיר את הליכוד. איך אמר לי אתמול בכיר בליכוד? אלי כהן זה אורית סטרוק של הליכוד. לא קריזמטי, לא בולט תקשורתית במיוחד, אבל איש עבודה יסודית שעבד כל הקדנציה, במקצועיות, בכל משרד שהיה, והוא זוכה להערכה. נטו עשייה סיזיפית ותוצאות מעשיות של קידום פרויקטים. כבוד. או בצרפתית, שפו. אמיר ברקול, ראש תחום מדיה חברתית במייקרוסופט ישראל. הכי קל לצחוק עכשיו על מאי גולן ועידית סילמן. ולכן, מה אני ממליץ? לצחוק.

כהן גדול, כך כותבת אנה ברסקי במעריב. שר האנרגיה אלי כהן הוא המנצח הברור של הפריימריז בליכוד. פער ניכר מאמיר אוחנה ויריב לוין. מירי רגב היא הגברת הראשונה. אופיר כץ הפתיע, הגיע חמישי. טלי גוטליב ודוד ביטן שרדו. כן, הם שרדו את הניסיונות להחליש אותם. נתניהו ברח על הבחירה, לפי שכל ישר ולפי, לא לפי דילים. אבל הוא יהיה חייב לגייס שריונים אטרקטיביים כדי לרענן את הרשימה המוכרת.

44 שנים אחרי שהוא נעדר בקרב בסולטן יעקוב, נסגר אתמול המעגל האחרון שנותר פתוח מאותו לילה. צהל התקן את משפחתו של רב סמל ראשון יהודה כץ, זכרו לברכה, כי שרידיו אותרו, זוהו, ובכך הושבו לישראל השרידים של כל שלושת נעדרי הקרב. הממצאים אותרו במבצע מיוחד של אגף המודיעין, בשיתוף המוסד, התבסס על מידע מודיעיני שהתקבל בחודשים האחרונים והועבר לבחינת המשפחה. חברו לנשק, אבי רט, שירת עם קץ מהטירונות בגדוד בני ישיבות ההסדר, תיאר בריאיון לתחנת הרדיו שלנו 103 FM את התחושות מאוד מורכבות. זאת הצפה גדולה. קשה לי להגדיר את התחושות. שמחה גדולה, עצב גדול גם, טלטלה גדולה, הכל ביחד, הכל מתערבב. ולאט לאט צריך לסדר את התחושות. בכל זאת, זה מצבור של שכבות, שכבות ארכיאולוגיות. והן בנות 44 שנים. ההורים של כץ, יוסף ושרה, הלכו לעולמם, בלי לדעת מה עלה בגורל הבן. כשאני ספדתי את אבא, אמרתי משפט שיש לו דו משמעות. מצד אחד אבא עזב את העולם כשהוא לא יודע מה קרה לבן שלו, אבל מצד שני, אולי עכשיו בעולם האמת הוא יודע מה קרה לבן, ואולי יש פה איזו מרגוע, מרגוע מסוים לנפשו. כך אמר הבן של יוסף ושרה, האח של כץ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר, השבתו של יהודה כץ, זכרו לברכה, רגע משמעותי עבור צהל ומדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אבל חובתנו כלפי נופלנו לא השתנתה. לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנחנו סוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים.

דוח מקיף של צוות בין משרדי של משרדי התחבורה והאוצר הגיע לידי ויינט, חושף רפורמה נרחבת תצא בקרוב לדרך, כשהמטרה לעשות סדר מחדש במנגנון של הנפקת תגי החנייה לנחים בישראל ולסגור את הפרצות בתחום. עיקר השינוי מתמקד בחזרה לעקרונות החוק. המדינה תפסיק להסתמך על קביעות רפואיות של משרד הרישוי, והיא תעבור להסתמך הסתמכות מלאה על הבדיקות והזכויות של המוסד לביטוח לאומי, לצד גופים מוסמכים נוספים כמו משרד הביטחון ומשרד הרווחה. היישום בשטח מתחיל כבר השנה. המסה הקריטית של השינוי תורגש באופן משמעותי החל משנת 27. במסגרת מתווה מדורג שבו יפוק תוקפם של תגים עבור כל מי שלא עומד בנוהל החדש. ולפי הקריטריונים המעודכנים, תג חנייה יוענק מעתה אך ורק למי שעומד בסף הרפואי והתפקודי של הביטוח הלאומי. ובין הזכאים יהיו מקבלי קצבת ניידות בעלי נכות רפואית של 40% ומעלה, עם מוגבלות בניידות של 60% ומעלה, או זכאות לכיסא גלגלים, ומקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה, או 50% עם ניקוד בניידות. והזכאות תורחב גם למקבלי קצבת ילד נכה, ברף גבוה או עם רכיב השגחה וגפיים, למקבלי קצבת סיעוד בדרגה 4 ומעלה, גם לעיוורים, גם למטופלי דיאליזה, גם למטופלי כימותרפיה ונפגעי פעולות איבה, ובהתאם לתקנות, לא רק פעולות איבה, אלא נפגעי

שושנה דמארי הנפלאה, והזמרת גל דפז, שהפילה למקום השני בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון השנה, תגלם את דמותה של אגדת המוזיקה הישראלית שושנה דמארי. מחזמר חדש על חייה יעולה בתיאטרון העברי החל מסוף אוקטובר. זה יהיה התפקיד הראשון של גל דפז על במות בתיאטרון. המחזמר יקרא שושנה. יגולל את סיפור חייה של שושנה דמארי דרך התחנות שעיצבו את חייה. עלייה לארץ במסע מפרך, קשיי קליטה, עזיבת בית ההורים, הנישואים, והדרך הארוכה שהיא עשתה עד שהיא הפכה לאחת הזמרות האהובות הנערצות בישראל. המחזמר ילווה בלעיתים של דמארי בהם קלניות, שני שושנים, היו זמנים, ואור ששמענו, וצריך לצלצל פעמיים, ולשיר איתך על ההפקה המוזיקלית חתום יונתן פרלמן. הוא ינצח על תזמורת חיה. גל דפז בת 39, היא נולדה באילת, היא עברה לקיסריה. היא פעילה מוזיקלית כבר 25 שנים, והיא זוכה להערכה בתעשייה. בגיל 17 היא ניסתה להיבחן לכוכב נולד, אבל הותחה בשלב האודישן. למדה בבית ספר למוזיקה רימון. דפז חתומה על 11 אלבומים של הרכביה ואלבומי הסולו שלה. ובמאי 2017 חיממה את להקת אירוסמית בפארק הירקון בתל אביב. היא הופיעה על במות ברחבי העולם, היא שיתפה פעולה לאורך השנים עם אומנים רבים, ובהם שלום חנוך, דודו טסה, גיא מזיג ורדבנד. כן, הזמרת גל דפז בתפקיד שושנה דמארי.

המגזין Travel and Leisure בחר בערים עם האוכל הטוב באירופה. כריך בשר, חברים, אוכלים בפירנצה. נקניקיות בברלין.

0: צאו לאיילת, השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר, כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העסת לשאול את אבא אבן. ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו.
1: החריים מתבקשים לחדר האוכל.
0: זה קורה, זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי,

השקת אלבומים מצליחים של אומנים פופולריים, למשל טיילור סוויפט או בד בני, עשויים להיות קשורים לעלייה במספר ההרוגים בתאונות דרכים. זה מחקר חדש, כך הוא טוען, מחקר של חוקרים מבתי ספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. ולפי המחקר, בימים שבהם יוצאים אלבומים פופולריים, נרשמו בממוצע 18 הרוגים נוספים בכבישי ארצות הברית.

0: צוות החוקרים מעריך שהעומס הקוגניטיבי שנגרם מהזנה למוזיקה לא מוכרת, בשילוב עם גלילה ברשימות ההשמעה בטלפונים החכמים, טוב, זה מסיח את הדעת של הנהגים, באופן מסוכן. ולפי הממצאים, מספר ההרוגים בתאונות דרכים עולה ב-15% בימים שבהם יוצאים אלבומי מוזיקה חדשים.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:31 דקות, 30 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, גם בערים, גם בפנים הארץ, 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. וואלה, כותרת ראשית באתר וואלה. ישראל מציבה קו אדום. הסכנה נשקפת מפעילות אל-ג'ולני לשיקום צבאו. גורם בכיר במערכת הביטחון אומר לאמיר בוחבוט בוואלה, מאחורי הפעילות של נשיא סוריה מול ארצות הברית מסתתר ג'יהאדיסט, קיצוני, אנטי-ישראלי. ולדבריו מנהיג סוריה פועל לבנייה מחדש של הצבא הסדיר בסיוע מדינות בהן טורקיה. והוא מקדם את צמרת שלטונו והוא רכש מערכות שיועדו לפגוע בחופש הפעולה של צהל בשמי סוריה. כך בוואלה. ובמעריב, זה לא מקרי, גדעון מגיע וסוריה מותקפת והדרך לאיראן סלולה. כך אבי אשכנזי ב-6 בבוקר. 60 ימי הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן הסתיימו אתמול. המטוס האסטרטגי נוחת בישראל, גדעון שמו, ובצפון סוריה הותקף שדה תעופה רב חשיבות. במקביל, ארצות הברית נערכת מחדש באזור, והסימנים לסבב נוסף מול איראן הולכים ומצטברים במהירות. כך במעריב, אבי אשכנזי. ויינט, כותרת ראשית. ההסבר של לשכת ראש הממשלה לתקיפה החריגה בסוריה, והזרת הבכיר האמריקני מאימות עם טורקיה, אחרי שעות של שתיקה, בלשכת ראש הממשלה פרסמו הודעה, ובה הסבר לתקיפה החריגה. דמשק אפשרה לחיילים טורקים להתפרס בשטחה, חרף ההזרות שלנו. אנקרה מכחישה. השליח האמריקני תום ברק התריע שישראל הסתכנה באימות ישיר מול אנקרה. ובהיום של ישראל היום, כותרת ראשית. ישראל אישרה שהיא תקפה. הזהרנו אותם. לא להכניס כוחות טורקיים. הלאה. הארץ, אונליין. אחרים מעבירים מסרים מורכבים בעוצמה יהודית, מפשטים דברים. זה עובד. הם התבגרו בשנות הקורונה, וגם בצל השבעה באוקטובר, והמלחמות, ולומדים את העולם מתוך הרשתות החברתיות. מה מאפיין את מצביעי הפעם הראשונה? מעניין. וב-12, חדשות 12, משרד ראש הממשלה מאשר, ישראל ביצעה את התקיפה בסוריה, כותרת של ניר דבורי. לשכת נתניהו בהודעה באנגלית, סוריה התירה לכוחות הטורקים להתפרס בבסיס שהותקף. ובמאקו, הכותרת הראשית, ישראל מקבלת אחריות לתקיפה בסוריה. מעריב המודפס, תקיפה בגבול סוריה. לא, בגבול טורקיה. שדה התעופה הסורי במוקם עשרות קילומטרים מהגבול הטורקי, הוא הופצץ אתמול לפנות בוקר. בישראל שומרים על שתיקה, לא עוד. בארצות הברית גינו את התקרית. ופני הליכוד, ועל כך אני אדבר הרבה. בידיעות אחרונות, התקיפה בסוריה, הגינוי מארצות הברית והמסר לארדואן, כותב רון בנישי. הפצצת מסלולי ההמראה באזור אידליב, איתות תקיף לטורקיה, שמרחיבה את נוכחותה הצבאית בסוריה. ישראל לקחה אחריות על התקיפה. הזהרנו שוב ושוב. לא נסבול איומים על ביטחון המדינה. ומורן אזולאי עושה כאן סדר. הוא יוצא לדרך. המנצחים הגדולים, שר האנרגיה, אלי כהן. הוא גרף את המקום הראשון ברשימה. אחריו, מיד, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב. מבחוץ. עידית סילמן נשארה לבד במערכה. אבי דיכטר לא הצליח לעבור את המשוכה ולפצח את נוסחת הדילים. והכניסה המפתיעה, אלמוג כהן. חצה לליכוד, עמיחי שיקלי הם הפנים החדשות שהצליחו להתברג בעשירייה הראשונה, ומי נדחק אחורה? טלי גוטליב. טלי גוטליב ודוד ביטן שרדו מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי והשתחלו לבסוף לרשימה במקום יציב. ולגבי הייצוג הנשים, מתוך 30 מקומות ראשונים נבחרו רק 3 נשים. נתניהו ינסה לתקן את המצב המעוות עם שריונים. ולגבי נקודת הזינוק, סיום הפריימריז, זו יריית הפתיחה האמיתית של הקמפיין שמטרתו להחזיר את הבוחרים לליכוד. כך בידיעות אחרונות. ובהארץ, מובילי ההפיכה בצמרת, צמרת הרשימה, דאגה בליכוד מאדישות המתפקדים. ויוסי ורטר מדבר על קאט כהניסטית, ורבית הכט על פני הליכוד. עוד כותרת, עניין אחר, ארצות הברית אומרת, תקיפת ישראל בסוריה זאת הסלמה מיותרת. ובישראל היום, לא נשאיר איש מאחור. המעגל נסגר, מידע מודיעיני שגוי, שלח לפני 44 שנים כוח ישראלי לתוך מלכודת סורית, בבקעת הלבנון, ובקרב בסולטן יעקוב, נהרגו 20 מלוחמנו. עשרות שנים היו שלושה נעדרים, גורלם לא נודע. אתמול חולצו העצמות של הנעדר האחרון מאותו קרב, יהודה כץ, זכרו לברכה. ההורים כבר לא בחיים. לישראל נותר עדיין חוב פתוח, שני חיילים נעדרים, רון ארד וגיא חבר. כך בישראל היום. אני עוברת לכותרות הכלכלה. יוחננוף נערך להפריד את הפעילות של הנדלן ומתכונן להנפקה. נכסים בשווי מיליארד שקל, כותרת ראשית בכלכליסט. קבוצת הקימונאות יוחננוף שוקלת צעד אסטרטגי. לכלכליסט נודע שהדירקטוריון עשוי להתבקש לאשר בקרוב את הפרדת הנדלן לחברת בת כהכנה לקראת ההנפקה העתידית. ברבעון הראשון ביצעה יוחננוף שלוש עסקאות גדולות בדימונה, בבנימינה ובבאר שבע. כך בכלכליסט. בדמרקר, מכה למשק האנרגיה, מחיר הקרקע במיזמים סולריים יזנק פי 10. רשות מקרקעי ישראל מבקשת להזניק את מחיר הקרקע במיזמי אנרגיה סולרית מ-200 אלף שקל ל-2 מיליון שקל למגוואט. מהלך שייקר דרמטית את הפרויקטים. גלובס אונליין, האם יכול להיות שלמחירי הדירות כבר אין לאן לרדת? נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לאחרונה בישרו על עלייה מסוימת במחירי הדיור ובמחירות אחרי שנתיים קשות בענף. מניות הנדלן בבורסה חוטפות בחודשים האחרונים. המדד הענפי נחתך כמעט שליש מהשיא האחרון. האם מדובר בהזדמנות? או שהמחירים ימשיכו לרדת? כך בגלובס. ובכלכליסט אונליין הפעם, מניות הטק צבעו את וול סטריט באדום. אינטל נפלה ב-6% ו-6%. מטה מחקה ב-4.5%. מניות הטק צבעו את וול סטריט באדום.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: בליץ רעיונות, אמש, נתן שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, הוא התראיין לשלושת הערוצים אמש, אמר בין היתר כי ההצהרות הסותרות של הנשיא טראמפ בעניין איראן, שנעות בין רצון לעסקה לחזרה למלחמה, נועדו כדי לבלבל את האויב. רעיון נתן לחדשות 13. הקבי אמר, הפגישה בין יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, לראשי חמאס התנהלה בצורה ידידותית. קושנר הבהיר להם באופן חד משמעי שהם לא יהיו חלק מהשלטון העתידי בעזה. הם יהיו חייבים להתפרק מנשקם. הקבי התייחס לטענה שטראמפ לא צפוי להורות על תקיפה באיראן לפני בחירות האמצע. הוא הדגיש התזמון לא יהווה שיקול. ולדבריו, אם הנשיא ירגיש שניתן להגיע למצב שבו איראן מכירה בכך שלא יהיה לה נשק גרעיני, הוא יעדיף זאת על פני מלחמה. ובראיון שנתן ליונית לוי בחדשות 12 אמש, אמר הקבי, הנשיא טראמפ מעדיף לא להתערב בבחירות בישראל. הוא הוסיף שטראמפ רגיש, והוא מודע לכך, שהתערבותו יכולה לגרום אולי תועלת, אבל גם נזק. הוא הוסיף שיש לו, להקבי, פגישה מתוכננת בקרוב עם אייזנקוט.
1: Does it seem that the president is stopping short of endorsing Netanyahu? Clearly, he hasn't been shy in other cases like Hungary or Chile or Colombia with mixed results in all cases, but why is he not saying clearly what he thinks?
2: Only the president could answer that, and I can't answer that for him. I think he's sensitive. He doesn't want to engage. You know, his engagement might be helpful. It might be hurtful. Mm-hmm. He would not probably engage if he thought it would be hurtful. He wouldn't engage if he thought it would tip the scale unfairly. Mm-hmm. But at the same time, our president, I don't think I have to tell you this, mm-hmm. he's a man that when he wants to say something, he does. Mm-hmm.

הליכוד מציג רשימה ללא סרוגים, מילואימניקים, עולים, מעט נשים. ביני אשכנזי בישראל היום מפרסם, ברשימה שנבחרה רק יש שני דתיים במקומות ריאליים, אין אף נציג לביטחוניסטים, נציג העלייה הרוסית זאב אלקין הוא בחוץ, רק שתי נשים הגיעו למקום ריאלי, וראש הממשלה מקווה להשלים את הפער עם השריונים.

פעיל ההסברה יוסף חדד, שרשם לאחרונה מפלגה בשם ישראל אמיצה, מתקרב לחיבור פוליטי עם תת אלוף במילואים אופר וינטר, ועם האם השקולה ללי דרי, ששקלה את בנה סעדיה זל במלחמת חרבות ברזל. ואמש דווח בחדשות 12, כי אם החיבור יושלם, השלושה צפויים להודיע עליו ברגע האחרון במטרה להפחית לחצים מצד ראש הממשלה נתניהו. דרי, ללי דרי, הייתה בעבר חברה בליכוד, התמודדה גם בעבר במסגרת הרשימה, ובשנים האחרונות נאבקה דרי בחוק הפטור מגיוס שקידמה הקואליציה, והיא ניסחה הצעת חוק שקוראת לגיוס שווה בתוך הקצאה מצומצמת ללומדי תורה. ומטעם יוסף חדד נמסר כי פעיל ההסברה שוקל כניסה לחיים פוליטיים, הוא עוסק ברעיון הזה בתקופה האחרונה, הוא מקיים שיח ופגישות עם דמויות שונות, והוא בוחן את צעדיו, ובקרוב יקבל החלטה. ומטעם אופר וינטר נמסר סבלנות. ומטעם ללי דרי נמסר בשלב זה, היא לא עוסקת בפוליטיקה. חילי טרופר התמודד לכנסת עם יועז הנדל במפלגת בית ציוני, אמר, מפלגתו לא תשב בממשלה בראשות נתניהו. סרטון שפורסם בחשבון ה-X של המפלגה אתמול, טרופר אמר כי מפלגתו תהיה חלק רק מממשלה ציונית, וכי תעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלנו. עד כה, השניים תשתשו את עמדתם בעניין ישיבה בממשלה בראשות נתניהו. וחדש, טל ובלד צפויות להכריז בשבת על איחוד בבחירות הקרובות. זאת לאחר שבמסע ומתן בין המפלגות הוא התפוצץ בשבוע שעבר, עקב סירובו של יושב ראש טל, חבר הכנסת אחמד טיבי, לקבל את המקומות 2 ו-9. יושב ראש חדש יוסף ג'בארין וחבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי מטעם טל נפגשו אתמול. הגיעו לסיכומים כמעט סופיים. פריצת הדרך במגעים התאפשרה לאחר שלטל הובטחו תפקידים נוספים למרות המקומות ברשימה, ובהם סגן יושב ראש הכנסת, נציג בוועדת הכספים ותפקיד יושב ראש הסיעה. 103 FM, הכותרות.

6:45 דקות, 27 שניות. אתם על 103 FM. הכותרות הגדולות. בלשכת ראש הממשלה אישרו הלילה, ישראל תקפה בעומק סוריה. מסרו כי סוריה אפשרה לחיילים טורקיים להתפרס בשטחה, חרף אזהרות כי פריסה כזו היא איום על ביטחון ישראל. ובטורקיה דחו את הטענות והבהירו שהן נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות שמפירות את ריבונותה של סוריה. השליח האמריקני לסוריה תום ברק הזהיר שישראל הסתכנה באימות ישיר מול טורקיה, שכן היא לא הותקנה מראש והייתה יכולה להגיב. איראן מכחישה את הצהרת איחוד האמירויות שלפי הטהרן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. במשרד החוץ של איחוד האמירויות הודיעו הפסקת כל פעילות הסחר והעסקאות הפיננסיות עם איראן לנוכח ההסלמה האזורית עד להודעה חדשה. והפלסטינים דיווחו אתמול כי לפחות 7 בני אדם נהרגו בתקיפות חיל האוויר במחנה הפליטים שאטי בצפון מערב עזה. בצהל אישרו כי המחבלים, חלקם מפקדי נוח'בה, נפגשו בעיר עזה, תכננו להוציא לפועל פיגועים נגד הכוחות, ולכן הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, גם בהרים, גם בפנים הארץ. עכשיו באזור תל אביב 26 מעלות, 75% לחות, בצהריים 31 מעלות, 57% לחות. ועכשיו ציוצים. יותם זמרי, מערוץ 14, מרדיו גלי ישראל, טרופר. לא ישב עם נתניהו. ארדן, כן ישב עם נתניהו. אחוז החסימה, לא ישב עם שניכם. דוקטורינה ענתי מזמן ישראל, הבעיה איננה רק שיש שתי נשים ב-20 המקומות הראשונים בליכוד, הבעיה היא שאנשים, מהן? מירי רגב וטלי גוטליב. ואמיר שפרלינג מצייץ, עידית סילמן, הייתי טובה עד הסוף, נכון? זוכרים? ככה היא שאלה. אז מה אומר אחראי המשמרת בארומה כשהוא שומע את זה? פעם הבאה אני אצייר לך לב בקצב.

עידית סילמן, נשמה, איך הם עשו לך את זה? איך? איך הם זרקו אותך לתנינים?

ואלה שרי הממשלה שנותרו בחוץ. ארבעה שרים בממשלה התמקמו לאחר הפריימריז במקומות לא ריאליים. עלולים למצוא את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין ואבי דיכטר. שר החקלאות דיכטר, ראש השבק לשעבר, תמך במהפכה המשפטית. למרות ביקורת חריפה נגדו מצד יוצאי השבק, הם שאלו אותו, מה קרה לך, דיכטר? הוא נדחק הרחק לאחור אל המקום ה-27 ברשימה הארצית. יהיה נמוך בהרבה אחרי השריונים. השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, שנפתחה חקירה נגדה במהלך הקדנציה האחרונה, לא הגיעה לחקירות שלהן זומנה, סיימה מעט לפניו. מקום 23 ברשימה הארצית. לא נחשב ריאלי. אחרי הבטחות הייצוג לנשים, היא לא תהיה בין 39 הראשונות. עם זאת, יש אפשרות מסוימת שאיתמר בן גביר ישלב אותה לרשימת עוצמה יהודית. כי השניים שיתפו פעולה לאורך כל הקדנציה, וביניהם שוררת מערכת יחסים טובה. עכשיו, מי עוד? אחרי שהתקבלו התוצאות בפריימריז של הליכוד, גולן הודתה אתמול למתפקדים, הצביעו עבורה, והיא אמרה, היא גם תקפה, כי מתדרכים מטעם ראש הממשלה החליטו שאני ימנית מדי.

צריך לפצח את האלגוריתם. מאות אלפי צעירים יצביעו לראשונה, והם מאתגרים את המפלגות. הם התבגרו בשנות מגפת הקורונה, ובצל השבעה באוקטובר, והמלחמות. והם לומדים את העולם בעיקר מתוך הרשתות החברתיות. הארץ מנסה לבדוק מה מאפיין את מצביעי הפעם הראשונה. בכיר בעוצמה יהודית אומר לארץ, אחרים מעבירים מסרים מורכבים. אנחנו יודעים לפשט את הדברים. בגלל זה אנחנו מצליחים. זהו, צבא של גמדים מרעידים. כך כותב בן כספית הבוקר.

במפלגת השלטון הלאומית ליברלית יש רק 2 או 3 נשים ב-20 המקומות הראשונים. ובמפלגה שחרתה את הביטחון על דגלה, מונהגת על ידי מר ביטחון, מאלי אקספרס, הביטחוניסט הבכיר מירי רגב. אפילו אצל מנסור עבאס יש יותר מזה, הניצב בדימוס יואב סגלוביץ', כך בן כספית הבוקר, במעריב. ובמפלגה שמתיימרת להוביל גם את הגוש האמוני, אין דתיים בעשירייה הראשונה. ויש רק 2, סעדה וקראי, בשנייה. ואם עלי התאנה שלך זה משה סעדה, שעליו קבע בית המשפט שמדובר בשקרן, שהעיד עדות שקר, אז אתה בבעיה. לא רק אמונית, מוסרית. והפרשנים קבעו אתמול בבוקר שנתניהו יכול לחייך. לדעתי זה יהיה מסוג החיוכים שאתה מחייך בניחום אבלים. נכון, זה היה יכול להיגמר גרוע יותר. השאלה היא, אם זה יכול להיות גם טוב יותר, או היה יכול להיות טוב יותר, אז התשובה היא לא. נתניהו השמיד את הליכוד. רוקן את המפלגה המפוארת הזו מכל תוכן. הותיר רק קליפה, מרכיבה, מרעידה ברוח. מי שהופך את כל חברי המפלגה שלו ליצורים נחותים, ממושמעים, אומריהן, לא יכול לבוא בטענות כשהוא מגלה שהרשימה שלו עמוסה בכאלה. מי שמאלץ את מפלגתו כולה למשכן את עמוד השדרה הערכי המוסרי שלה, לא צריך להתפלא אחר כך שאף מועמד משמעותי לא מוכן לקבל שריון באותה מפלגה. כשאין אף ביטחוניסט ראוי לשמו שמוכן לשים נפשו בחפו ולהגיע. וכשאין אף דמות ציבורית ראויה לשמה שמוכנה לוותר עליו. הליכוד הייתה פעם מפלגה מפוארת. מפלגה של מנהיגים, מפלגה של אידיאולוגיה, מפלגה של ויכוחים, מפלגה שהובילה קו ליברלי, ביטחוניסטי, גאה. מפלגה שהגנה בגופה על מערכת המשפט. הובילה את חקיקת המהפכה המשפטית, הותירה, היא חתרה לכינון חוקה וקבעה שיש שופטים בירושלים. עכשיו, נדבר על אבי דיכטר, ראש השבק הנערץ, לשעבר. התקווה הגדולה של הפוליטיקה הישראלית, בתחילת האלף הנוכחי, אדם שבילה עשרות שנים במלחמה בטרור, מי שנחן בקסם אישי מסוים, ערבי ציורית יש לו, ורזומה ביטחוני מפואר. דיכטר הספיק להצטרף לקדימה של שרון, שרון העריך אותו מאוד, לכהן כשר לביטחון פנים בממשלה של אולמרט, ואחר כך לפרוש ולעבור לליכוד. ואז קרה לו משהו מוזר לדיכטר. הוא הזדקה על עצמו. הוא הכסן בימך את עמוד השדרה המוסרי והערכי שלו, והפך לשטיח שעליו נגבה משפחת נתניהו את רגליה לאורך הקדנציות. נכון, הוא לא היה שם לבד. זה היה שטיח ארוך, משותח ביותר, שנראה כאן אי פעם. כמעט כל החברים בליכוד עשו את אותו מעשה. אלא שעל דיכטר זה נראה מוזר, כאילו לא שייך. בכל זאת, האיש הזה לא עשה, הרי הוא לא עשה קריירה מפחדנות. היו לו קבלות כלשהן על אומץ. אז למה? הסיבה פשוטה, כי הוא, כמו רוב האחרים, מאמין שהוא יוכל להיות ראש ממשלה אחרי נתניהו. כן, כן, זה הסיפור כולו. עכשיו, אי אפשר לסגור רשימה כזו, כותב בן כספית הבוקר, בלי ניר ברקת. כשאתה מגיע לתחתית החבית, מגרד אותה, מצליח לחפור עוד אמה או 2 פנימה, אתה מגיע אליו, אל ברקת. 10 קבין של עליבות ירדו על העולם, הנעל נטל 11 מהם. בחודשים האחרונים הוא לא דילג על שום מאמורה, לא הייתה הכחכה שנמצאה קטנה על מידותיו. מהפוטש המגוחך שניסה להניג אחרי השבעה באוקטובר, תוך גילוי מנהיגות של קופסת שימורים ריקה, דרך התפלשות באפר רגליו של כל מי שאמר פעם שלום לגברת, גברת נתניהו, מאז ועד עכשיו. זה צבא של גמדים מרעידים, כך בן כספית הבוקר. הפריימריז הסתיימו. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו כאן ב-103 FM, גדעון אוקו וענה דוידוב, 9-11, בן כספית ואריאל כהנה. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן באולפנים של 103 FM. כאן פנינה בצבי, יום טוב.

0: החדשות 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב. הדיווחים בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסימן של עלייה במידות החום אחרי כמה ימים של ירידות. אחרי ההתפזרות של ענני הבוקר יעשה נאה. 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, והלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
0: בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
2: 103 FM
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: 103
0: אחרי החדשות 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לקוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. עוד נכתב כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה, חיל האוויר חיסל בנמל שתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. כמו כן, נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
12: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על שישה הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
11: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
13: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
11: לחשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
14: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל העונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
21: שבע תשע של יום רביעי, ישראל מקבלת אחריות על התקיפה הישראלית בסוריה. ארצות הברית מגנה את הפעולה ומגדירה אותה הסלמה מיותרת, מיד על החשש האמריקני מפתיחת חזית בין ישראל לטורקיה. ביום שאחרי הפריימריז בליכוד, האם נתניהו מרוצה מרשימה החדשה? חברת הכנסת טלי גוטליב תהיה איתנו, גם דובר הליכוד גיא לוי, והשר לשעבר גלעד ארדן. מה הוא חושב על הפנים החדשות ישנות של הליכוד? אחרי מכת האיחורים וגל התלונות, חברת התעופה בלובר תזומן לשימוע בנתב"ג, בענקית האיפור ספורה בדרך לישראל, נוגה ניר נאמן, עם כל הפרטים ולוחות הזמנים, 7-9 מתחילים.
0: עכשיו, גדעון אוקו וענת דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: שבע וחמש דקות, שבע תשע של יום רביעי, בוקר טוב, ענת דוידוב.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אתה יודע, אני מה שנקרא מחפשת את האישה, היה פעם סרט כזה, חפשת את האישה, סרט צרפתי מצוין, ונדמה לי שהליכוד צריך להתחיל לחפש ככה בין המספרים, איפה, לאן הם נעלמו, הבנות היקרות שצריכות, אולי לא רוצות להיות שם, אולי כן, לא יודעת.
0: את בעצם מגישה מועמדות להשתבץ ברשימת הליכוד, האם אני קורא נכון מן השורות ענת? כי אם כן אנחנו נעשה פה קמפיין בשבע תשע ונדאג שתהיה בעשירייה הראשונה.
1: הרשימות סגורות, תודה ושלום.
0: לא, אבל תדעת, נתניהו רוצה, הוא יכול לשבץ אותך במקום ריאלי.
1: אין לי עניין בפוליטיקה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא מכאן ולא מכאן.
0: ההפסד כולו שלנו.
1: כמו שאומרת הגברת גוטליב, לא מיני ולא מבי, אבל שמה, שתי נשים, מירי רגב עשתה מבחינתה את הישג חייה, כי כולם דיברו שהיא תידרדר אחורה, וטלי גוטליב הייתה אמורה להיות למעלה למעלה, והיא דרדרה למקום ה-20. אנחנו נדבר איתה, אבל אני רוצה לשאול אותך, תתגעגע למאי גולן, למשל?
0: התשובה היא לא, ויום אחד אם אני אוכל לספר איזה הודעות נאצה קיבלתי פעם ממאי גולן, מילים שלא נעים לי ואני גם לא יכול לחזור אליהם בשידור, אבל באמת אני חושב ההודעות הכי קשות ומחרידות שקיבלתי בחיי היו מהשרה מאי גולן. אני לא אתגעגע אליה, אני לא אתגעגע לעידית סילמן. אני מסכים איתך לגמרי שהרשימה הזאת מבחינת הייצוג הנשי היא מביכה. מפלגת שלטון שמשבצת רק שתי נשים עד המקום ה-20, זה בושה, זו חרפה, זה לא עובר בשום מצב, ואת יודעת, אני שומע בימים האחרונים הרבה אנשים שמשווים את הליכוד לעוצמה יהודית, שאני מסתכל על הרשימה הזו, זה נראה לי כמו ש"ס או יהדות התורה, ומעניין אם זה קשור אולי גם למפקד החרדי הגדול בליכוד, היעדר אנשים.
1: זה נכון ויכול להיות שזה קשור, אגב, חפש את חובשי הכיפה בליכוד, לא תמצא, גם הם ידרדרו ואפו אחורה. השרה לשוויון חברתי, זאת הגברת מאי גולן, שהמשרד בתקופתה ידרדר, צריך להגיד, בצעדי ענק לאחור. אז כאמור לא נתגעגע, וגם לגברת
0: עשתה מעט מאוד השרה מאי גולן למען אנשים בישראל, למען ייצוג, למען שוויון.
1: רק הזיקה. המשרד הזה ממש נחרב.
0: בהמשך התוכנית, היית לנו גם מרב בן ארי, ש תיפרד בצער מחברתה מאי גולן.
1: זוכרים את התרנגולת, ריבה, קרב התרנגולות של שתי הנשים האלה. על סילמן אני רק אגיד שהיא הפגינה את כישורי הפליק-פלק הפוליטיים שלה, לא איכות ולא סביבה, וכנראה שהיא משלמת מחיר בצדק.
0: ואנחנו, את יודעת, אנחנו באמת בכנות לא בעד שמחה לעד, אבל אני חושב שלא ראיתי כל כך הרבה שמחה לעד משני קצוות המפה הפוליטית, כלומר גם בקואליציה גם באופוזיציה על הלכתה של סילמן, וזה מעניין כי יכול להיות שגם אנשי הקואליציה שבעצם הפילו בזמנות הממשלה בזכות סילמן, בסוף לא באמת מעריכים אנשים שעושים תרגילים כאלה ועוברים מצד לצד בכל מיני תרגילים נכלוליים.
1: לא רק זה, תראה את מידת החנפנות לנתניהו וכמה זה לא השתלם לה בסוף.
0: כן,
1: אפשר להגיד את זה. רשת גם הוא שונא חנפנים.
0: אפשר להגיד את זה על הרבה אנשים שהשקיעו שעות נוספות בלהתחנף לראש הממשלה נתניהו. אנחנו כאן עד השעה 9 עם כל החדשות, כל הכותרות, נסכם כמובן את הפריימריז עם הרשימה החדשה, נהיה עם טלי גוטליב, גם עם דובר הליכוד גיא לוי, גם נעסוק בהתקיפה הלילית המסתורית בסוריה, אבל לפני הכל ענת, אנחנו עם הכותרות של וואלה ומעריב.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, ישראל מציבה קו אדום, הסכנה הנשקפת מפעילות אל ג'ולני לשיקום צבאו, גורם בכיר במערכת הביטחון, אומר שמאחורי הפעילות של נשיא סוריה מול ארצות הברית, מסתתר ג'יהדיסט קיצוני ואנטי-ישראלי.
1: כן, עוד אחד שהולך לשלם מחיר, וזה הנשיא טראמפ, כותרת מעריב, הוא אימר על כל הקופה מול איראן, ועכשיו הוא עומד לשלם מחיר כבד, המחיר הכבד של חייו, חצי שנה לתוך המלחמה, טראמפ מגלה שהנשק הקטלני ביותר של איראן הוא מחירי הדלק, והוא כבר מתחיל להשפיע על הציבור שלו, ואומר, לא נורא אם זה קצת יעלה, לא נורא אם הכיס יהיה קצת יותר כבד, זה בסדר, אתם תעמדו בזה.
0: כן, עכשיו, בדיוק, אלה הכותרות, וואלה, הוא מעריב, ואנחנו רוצים לפתוח עם התקיפה הלילית בסוריה, אתמול בשעת לילה, שוב, זה קורה בשעה מאוחרת, שוב, זה קורה בהודעה באנגלית, שמפרסמת לשכת ראש הממשלה, ישראל בעצם לוקחת, מקבלת את האחריות לתקיפה בסוריה, ואומרת שזה מגיע אחרי הרבה הזהרות לטורקיה, לא נסבול איומים על ביטחון המדינה, ארה״ב כבר מגנה את התקיפה הזו, ביטענו אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדאת. מיד נדבר על יעדי התקיפה הזאת, צ'ייני, ומה היא ניסתה בעצם לסכל, אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך מהגינוי האמריקני. יש מצב שישראל מבצעת פעולה כזו בלי שמעדכנת קודם את ארצות הברית?
3: אני לא חושב, ואני חושב שהאמריקאים ידעו מזה. גם האמריקאים יודעים לדבר בשתי שפות. גינוי מצד אחד, ולהגיד לישראל שהוא בשקט, הכל בסדר, ממשיכים הלאה.
1: אני רוצה לשאול אותך אם בתקיפה הזאת בעצם נפתחה כאן עוד חזית, באופן רשמי.
3: אנחנו כל הזמן במאבק על השליטה בסוריה, מי ישלוט בסוריה. הרוסים הגיעו לאיזושהי הסכמה עם הסורים לגבי שליטה מאוד מאוד חלקית, גם בשדה התעופה חמימים, וגם ברציף שיש להם בנמל טרטוס. אבל הם עדיין שם, אבל באופן מאוד מאוד חלקי. יש פה סיפור של ליסינג, וכן הלאה, לא ניכנס לזה כרגע. האיראנים כבר כמעט ולא נמצאים, וזה טוב מאוד מאוד עבורנו. ואנחנו לא רוצים שהטורקים ייכנסו פה בחריץ הזה שנוצר, ויתפסו עמדה בסוריה, והם התכוונו לשלוח משלחת כדי להכשיר את השדה תעופה הזה שהותקף, לפעילות טורקית.
0: צ'ייני, האם יכול להיות שאנחנו מפרים לך בג'וגינג, בהליכת הבוקר? חדי האוזן כאן שומעים שאתה בצעידה נמרצת. קודם כל אנחנו שמים לב שאתה בכושר מצוין, יפה, אבל יש לך אישור מיוחד לחמש דקות הפסקה, אני מאשר לך.
3: אוקיי.
0: קיבלת אישור מיוחד ממערכת של 9.
3: מה שאני רוצה לומר זה, מה שאני רוצה לומר, עוד מילה אחת, גדעון, מה שאני רוצה לומר זה שהאירוע הזה הוא אירוע שממחיש שישראל לא תיתן לטורקים לשלוט בסוריה. זה מהלך מאוד מאוד מאוד חשוב, ויש בו גם סכנה מאוד מאוד גדולה להתלקחות אזורית. אני מקווה ששני הצדדים...
0: אתה באמת מזהה סכנה כזאת, צ'ייני? כי אנחנו שומעים הרבה זמן כבר, אתה יודע, פה גם עסקת ה-F-35 והמתיחות וארדואן, שמשתמש במילים מאוד מאוד חריפות, אבל מנגד גם הרבה בכירים ואנשים שגם אתה מכיר ומעריך היטב, אני בטוח, אומרים שאנחנו קצת נסחפים כשמדברים על מתיחות בין ירושלים לאנקרה, שזה לא באמת ברמת ההתלקחות הביטחונית, כלומר שלא נראה כאן איזו התנגשות אימות צבאי. אתה חושב שיש מצב כזה?
3: יש מספיק בלמים פה כדי שהדבר הזה לא יקרה. ראשית, טורקיה היא חלק מנאטו, היא חברה בנאטו, ולכן יש עליה בלם מאוד משמעותי, בעצם היא אותה חברה בנאטו. טורקיה באיזשהו שלב תרצה להיכנס לאיחוד האירופי, כרגע לא, ולכן גם זה לא יוסיף לה. דבר שלישי, הכלכלה הטורקית היא לא בסיטיפרטה, ולכן אני לא רואה כרגע את ארדואן מקבל החלטה והולך להילחם נגד ישראל, הוא גם אומר את זה. ובנאום האחרון שלו הוא אמר בצורה מפורשת, רק אם ישראל תתקוף אותנו אנחנו נענה בתקיפה.
1: אוקיי,
3: ישראל תקפה שדה תעופה בסוריה, זה לא טורקיה.
1: בסדר, אבל הטורקים מעורבבים שם.
3: הטורקים הם
1: אות אזהרה מאוד רציני לטורקים.
3: נכון, הטורקים בעצם המליכו את השערה שהוא כרגע נשיא סוריה. על זה אין ויכוח ואין ספק. הם ניצלו את ההזדמנות של המלחמה באיראן ואת החולשה של חיזבאללה מאוד מאוד גדולה, ואמרו לו גו. הוא באמת הצליח לעשות את זה בכמה ימים, ובעצם לכבוש את סוריה ולקחת את השלטון. עכשיו, מפה ועד זה שטורקיה בסוף תנהל את סוריה, זה עניין שאנחנו לא מסכימים לו, ואני חושב שטוב עשתה ממשלת ישראל. אני לא בטוח שהאמריקאים לא ידעו מזה.
1: זהו, בדיוק. לא, אז אוקיי. אז וכאן אני רוצה באמת להיכנס לטיב היחסים, החברות העמוקה בין טראמפ לבין ארדואן. כלומר, בטוח שטראמפ עלול להתערב פה מבחינת ישראל.
3: אני לא חושב. אני לא חושב שכרגע, בינתיים, טראמפ עוד לא הגיב, והוא לא אמר שום דבר. אני לא חושב שטראמפ יוצא להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. אני מניח שיש מסרים שעוברים בינינו לבין ארצות הברית. אני יודע שטום ברק דיבר כבר ואמר שזה לא בסדר וכן הלאה, אבל אני חושב שהממשל האמריקאי בינתיים לא אומר לא לכאן ולא לכאן. אני חושב שהם מבינים היטב שמבחינת ישראל, מבחינת ביטחון מדינת ישראל, לא ניתן לאפשר שטורקיה תשתלט על סוריה. אבל אני רוצה לומר עוד משהו מאוד חשוב. אנחנו לא תקפנו את טורקיה. אנחנו תקפנו שדה תעופה נטוש, שנמצא בסוריה.
0: על הגבול, כן, טורקיה.
3: זה לא כל כך על הגבול. דרומית מערבית לחלב. מי שמסתכל על המפה רואה שזה פחות או יותר בקו רוחב רז פסית.
0: שייני, אני רוצה שנספיק לומר מילה על עוד דיווח מעניין שמגיע אתמול מסוריה, שר החוץ של סוריה, שאומר שהחומר הגרעיני שמוחזק במדינה אינו מסוכן, והוא יישאר בחזקתה בכפוף לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאתמול מגיעה לשם משלחת של סבא לדמשק. כמה זה אמור להטריד אותנו, הידיעה הזו שיש שם חומר גרעיני בסוריה?
3: זה לא כל כך אמור להטריד אותנו. ככל שאני יודע, אלה מינרלים, הוגה צהובה, קוראים לזה, אלה מינרלים שנחצבו מהטבע ונמצאים בסוריה, ולפחות עכשיו, כל עוד לא מאשרים אותם, הם לא מסוכנים, זה כמו מינרל אחר, חול או כל דבר אחר. אם לוקחים את הדבר הזה ובסוף עושים בו פעולות, אז זה נהיה מסוכן. אתם לא רוצים לדבר אף מילה על הומוס? אף מילה?
1: כן, בדיוק, זו הייתה השאלה הבאה שלי, ולאן, זה, אוקיי. ולאן זה הולך בעצם?
3: תראו, האמריקאים הזיזו הצידה את הצבא, שנתנו את השרביט בידיו של שר האוצר ושר האנרגיה. שר האוצר, סנקציות כלכליות וסגר על נמלי איראן, לחנוק את הכלכלה האיראנית, ויהיו עוד סנקציות, הם יגיעו, והוא אומר את זה. ושר האנרגיה, מה שהוא עושה, הוא ביחד עם הצי האמריקאי, מנסים להבריח בנתיב האומני, נפט מהמפרץ הפרסי, לא נפט איראני, אלא נפט משאר המדינות, סעודיה, אומן, קווייט, עיראק, איחוד האמירויות וכן הלאה. זה מרתיח מאוד מאוד את האיראנים, כי כנראה האמריקאים מצליחים להוציא מהמפרץ, גם בצינורות וגם במחליות קטנות שעוברות סמוך לחוף האומני, שקשה לגלות אותם בצד האיראני, ובדרך הזאת הם מגיעים פחות או יותר להוצאה של משהו כמו 15 מיליון חביות ביום. זה מה שאומר שר האנרגיה האמריקאי, יש על זה באמת חילוקי דעות, אבל אם זה באמת 15 מיליון שיוצא, זאת אומרת, כל הדפיציט של העולם הוא בסך הכל 5 מיליון, כי תזכרו לפני המלחמה יצאו 20 מיליון חביות.
1: תגיד.
3: ולכן, כן. ולכן, מחירי הדלק לא עולים, וזו המשימה השנייה של האמריקאים. אחד.
1: הם עולים ויורדים.
3: אחד, לחלוק את הכלכלה האיראנית. שתיים, להפוך את המצור האיראני על מצרי הורמוז, ללא רלוונטי. אם זה יקרה, שמחירי הדלק יישארו באזור ה-90-80 דולר לחבית, ברנט, אנחנו נמצאים באירוע שהאיראנים לא יוכלו לשבת בשקט. או שהם חוזרים לשולחן המשא ומתן, או שהם מתחילים להשתולל, וראינו אתמול כבר תקיפה אחת של איחוד האמירויות, בוא נראה לאן זה הולך.
1: כלומר, זה לא יישאר ככה, זה מה שאתה מעריך, וגם, אתה יודע, איך אפשר להתייחס, שוב אני חוזרת לטראמפ בהקשר האיראני, איך אפשר להתייחס אליו ברצינות, כשבמשך שעה הוא יכול להגיד שלושה משפטים הפוכים.
3: אבל הוא אומר כמעט כל הזמן עכשיו.
1: והאיראנים מבינים את זה, היטב, ומנצלים את זה.
3: אבל א', אני לא מציע לנו להתחלף עם האיראנים, הם מצב קשה מאוד מאוד מאוד, ודבר שני, תשימי לב באופן עקבי, טראמפ מדבר עכשיו בשלושת הימים האחרונים על הורמוז,
1: כן.
3: על הריבונות על הורמוז, על השליטה על הורמוז, אצבע בעין לאיראנים, ואמירה מאוד ברורה. אתם לא שולטים בהורמוז, אנחנו מצליחים להעביר מחליות בנתיב האיראני, ואנחנו נדאג לכך שמחירי הדלק לא יעלו.
0: זה
3: מסיר מידיהם של איראן את הקלף האסטרטגי האחרון שנותר בידם, והם יצטרכו להחליט מה הצעד הבא.
1: אנחנו מודים לך מאוד, אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה.
0: תודה צ'ייני, תודה.
1: בוקר טוב. פרסומות.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענת דוידוב ב-103 FM. 103 FM. שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
13: היוזמה הגדולה של החופש במה תל אביב.
14: סקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
15: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
15: אני כל כך אוהבת הפתעות.
13: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
19: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
20: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: שבע תשע עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
1: עברנו, מצטרף אלינו גיא לוי, דובר הליכוד, שלום. שלום, תודה שאתה איתנו.
21: בוקר טוב.
1: שלום, שלום. תגיד, עם הרשימה הזאת, מה שנקרא, יוצאים לבחירות?
21: עם הרשימה הזאת, אם מנצחים את הבחירות.
1: תסביר.
21: אני חושב שהשילוב שאנחנו הולכים להביא, בין הרענון שהבוחרים עשו במפלגה, אתה רואה את הרשימה, את הצמרת נראית אחרת לחלוטין. בשילוב עם המשוריינים שראש הממשלה הביא ויביא בהמשך, אני חושב שיש כאן נבחרת מנצחת. אני רואה, מסתכל על הצמרת שלנו, אני רואה את השמות, ואני חושב שיש לנו באמת נבחרת מנצחת שגם יכולה לנצח את הבחירות.
1: אפשר לדבר על המשוריינים?
21: בטח.
1: אז בואו גלה לנו את הסוד.
21: את השמות?
1: בוודאי, הכי חשוב.
21: לא, אז את השמות, אתם כולכם תגלו אותם במועדם.
0: אתה כבר יודע? אתה כבר יודע?
21: כן.
0: כמה שמות אתה כבר...

0: הם הוא אמר, תשמעו, אני לקחתי אתכם בחשבון לשריונים, אני לא יכול להתחייב לכם.
1: גבי אשכנזי?
0: אני ממש לא, לא, לא, לא חושב שזה בכלל אופציה.
1: יוסי כהן?
0: לא חושב שזה בכלל אופציה.
1: יש איזו אישה חדשה שאנחנו מצפים לראות בין השממה הזאת שאין נשים, אין נשים בליכוד?
0: קודם כל זה לא נכון, יש ארבע נשים, בליכוד.
1: מדברים על מקומות ריאליים, יש שתיים.
0: לא, שיטת הבחירות שלנו מציבה את האישה השלישית במקום 25, והאישה הרביעית היא זאת ש... בשאלה, מתחילתי פחות בשאלה, כי אני יודע שאנחנו ננצח את הבחירות, אבל אם אנחנו לא ננצח את הבחירות, אז האישה הרביעית באמת בספק.
1: אחת מהן אגב ניסיתם לחסל, טלי גוטליב.
0: קודם כל, מי זה ניסיתם? דבר ראשון, אף אחד לא ניסה לחסל.
2: היא אומרת אתמול שזה אנשים בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה נתניהו, שניסו לפגוע בה, שלא תגיע למקומות גבוהים ברשימה, ציטוט שלה.
0: אז ראש הממשלה אמר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית, טלי גוטליב, אני באופן אישי מאוד מאוד מחבב אותה, היא יודעת את זה, אנחנו מכירים הרבה עוד לפני שנכנסה לפוליטיקה, וראש הממשלה אמר הוא לא מתערב ברשימה הארצית, ובסופו של דבר טלי גוטליב, אם הכל נכנסה ותהיה בתוך
1: זה לא כל כך תמים, גליה, ואתה יודע שיש גם אם ראש הממשלה אישית לא מתערב, הרי יש אנשים שעובדים בשבילו, אנחנו יודעים מה הייתה הרשימה של הבן שלו, ומה היו כל מיני רשימות
0: הבן שלו דווקא אני חושב שתמך בטלי גוטליב, הוא אמר את זה מפורשות.
1: אוקיי, בסדר, אני לא בטוחה, אבל לא חושב, בסדר, אנחנו יודעים מי עובד בשביל מי, ועובדה שהיא דרדרה, והיא יושבת היום במקום ה-20, ו... אנחנו לפי הסקרים רואים ש-25 זה כבר לא ריאלי.
2: אוקיי, אז רגע נשים את טלי גוטליב בצד, נזכיר גם שמיד תדבר איתנו בשעה הבאה, אבל בואו גם נדבר...
0: אם את מסתמכת על הסקרים שאומרים ש-25 הוא לא ריאלי, אז באמת...
2: אבל בואו נדבר רגע, גיא לוי, על שם אחר, ניר ברקת, שבימים האחרונים, אתה יודע, טען שיש ממש ככה ניסיון חיסול פוליטי שמופנה כלפיו, אנחנו גם רואים שהוא באמת נדחק לירקתי הרשימה, למקום האחרון אולי כרגע הריאלי, שוב, לפי סקרים מסוימים.
0: וואו, אתם באמת חיים בתחושה שבאמת זה מספרים שהולכים להיות בקשבות.
2: עזור רגע, אבל זאת המספרים, בואו נדבר רגע על ניר ברקת.
0: זה אילוז'ן.
2: אוקיי,
0: אני אגיד לך, באמת האילוז'ן הזה קורה לפני כל בחירות.
2: אין בעיה, אבל זה לא השאלה, בסדר.
0: שבוז'י הרצוג הוא ראש ממשלה, וטיפי ליבני ראש ממשלה, ושלי יחימוביץ' היא ראש ממשלה.
2: אבל גיא, אבל רגע, מיד נדבר על האילוז'ן ועל הסקרים. אבל בואו נדבר, רגע,
0: זאת לא השאלה.
2: אוקיי, אז מיד נדבר על התוצאות והסקרים ומה שאתה חושב, אבל בואו נדבר על ניר ברקת. האם היה ניסיון של נתניהו לפגוע בניר ברקת בעקבות אותו ניסיון פוטש אחרי 7 באוקטובר?
0: אז אני לא מכיר את זה שזה בא מאיתנו, אני יודע שאנחנו הוצאנו הכחשה לנושא, אני אישית אישרתי את ההכחשה שאנחנו הוצאנו מול ראש הממשלה.
2: אם הוצאתם הכחשה, אז כנראה שזה לא קרה, עכשיו שכנעת אותנו.
0: אני, כשפנו אליי, אז אני הוצאתי את ההכחשה, אני אמרתי שזה לא היה ולא נברא.
2: אנחנו לא כל כך תמימים, הרי היה פה באמת אירוע שאני לא זוכר כמותו, שבבת אחת
0: כל הכתבים היום, אתה יודע, אמרתם אתם באים לראיין אותי כדי לדבר על הפריימריז ועל התוצאות על הנבחרת, זה
2: על זה אנחנו מדברים,
0: זה רק הרכילות מאחורי הקלעים.
1: ממש לא, זה חלק מהעניין,
0: זה נשמע
1: חלק מהעניין, איפה הוצבו אנשים, איך הם נבחרו, מי ניסה...
2: אתה הצטערת שניר ברקת הגיע...
0: אתם רואים שהרשימה שלנו היא רשימה שנבחרה על ידי בעיקרה, ברובה, על ידי הבוחרים החופשיים. אתם רואים את זה שהבוחרים החופשיים הם אלה שהובילו את הרשימה. אנשים שאין להם לא חזקים בדילים, ולא, אין להם את זה בתעשייה האווירית מאחוריהם, או לא משנה את תעשייה אחרת. הם אלה ש... נמצאים היום בראש ראש ראש הרשימה שלנו. ואני חושב שזה אנשים מאוד מאוד איכותיים, אני חושב שזה אנשים מגוונים, אמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין, מירי רגב, ועוד ועוד ועוד. אני חושב שזאת היא באמת רשימה שהציבור הישראלי גם יבחר בה בבחירות הקרובות, גם היא תדע לעמוד מול כל האתגרים, יש לנו את הניסיון.

0: יש שם את היכולות.
1: אוקיי, גיא לוי, עוד שאלה. אוקיי, יש טענות גם של דוד ביטן וגם של ברקת לזיופים ודרישה לפתוח מחדש 150 קלפיות לפחות. אתם תאפשרו את זה? מה אתה אומר על זה? היו זיופים? לא היו זיופים?
0: אני אומר שיש לנו, כמו שראיתם לאורך כל החודשים האחרונים, יש לנו מוסדות מפלגה מאוד מאוד חזקים, ביניהם בית הדין שלנו. כל הדברים האלה עוברים דרכם, גם שמה בבית הדין, ראיתם לפעמים הפסיקות שלו, זה בניגוד למה שראש הממשלה רוצה, או בניגוד למה שהאחרים רוצים, והוא נותן את הפסיקות שלו.
1: כלומר, בית הדין עשוי, עלול מבחינתך לפתוח
0: קלפיות מחדש. אני מניח שגם כאן בית הדין ייתן את הדעת ממה שאני יודע, ואני הייתי צמוד בבחירות האלה, כל הזמן, לא שמעתי על שום דבר שיכול להעיד על משהו שבמהלך היום או במהלך הספירות היה איזשהו זיוף ולא הקטן ביותר.
1: כלומר, מבחינתך, גיא לוי, לא היו זיופים.
0: אני אומר שוב, אני לא שמעתי על כאלה. אני ראיתי בפתח תקווה שהיה איזה מישהו שחילק שם טופס מזויף בחוץ. אני בדקתי את זה, שמחתי הרבה. הטפסים האלה לא הגיעו למערכת, אף אחד לא לקח אותם, השתמש בהם, מילא אותם והכניס אותם, בדקנו את זה באופן אישי, האם כשהייתה ספירת פתח תקווה, אז בדקנו באופן אישי שבאמת אין את הטפסים עליו.
1: בוא נדבר רגע, גיא לוי, על קולות החרדים, אלפי מתפקדים חרדים, שאחר כך, אתה יודע, מספרים בעצמם שהלכו והצביעו ג' או משהו כזה. יש טענות, או אנחנו שומעים, שמתפקדים כאלה קיבלו כסף ומעטפה סגורה עם מספרים, רק לשלשל אותם, קיבלו 400 שקלים, 500 שקלים.
0: אני שואל את עצמי, כאילו, שמעתי את הסיפור הזה על החרדים כל כך הרבה פעמים, ואני הסתובבתי בין הקלפיות, לא ראיתי אותם, גם כשכולנו ראינו את הסרטונים מירושלים, על הדוחק האדיר ומאות האנשים שעומדים בקלפי, חרדים גם כן לא ראיתי שם. ומספרים לי כל הזמן על אלפי חרדים, אלפי חרדים, בינתיים אני ראיתי רק שני חרדים שמספרים את הסיפור הזה עם המעטפה, שנראה כמו שני שחקנים של תיאטרון. אני שואל שאלה אחת, תגידו לי איפה זה מתבטא בתוצאות הרשימה? איפה אותם נבחרים?
2: יכול להיות שבכך שאין נשים בשתי הסיעות הראשונות, למעט שתי נשים, אולי זה גם תוצאה של הרבה מאוד מתפקדים חרדים.
0: החרדים הצביעו ונכנסו למפלגה שלנו כדי להוציא החוץ את הנשים. זאת התיאוריה.
1: לא כזה.
0: החרדים לקחו כרגע...
1: הם קיבלו רשימה.
0: ומי זה האנשים ברשימה?
1: הם בכלל לא ידעו מי ברשימה.
0: הם
1: קיבלו מעטפה סגורה עם מספרים.
0: תסבירי לי. אני שואל אותך שאלה, איפה זה בתוצאות? מי זה האנשים בשלוחים של אותם חרדים? מי? הגולנצ'יק, שיקלי, השבקניק אמיר גולן, אמיר אוחנה, תגידו אתם, איזה אנשים אצלנו ברשימה הם השלוחים של אותם חרדים? אני שואל אתכם, תגידו מי...
2: לא הספקנו לדבר על שבקניק אחר, אבי דיכטר.
0: תן לי שם אחד.
2: כן, לא, אנחנו שאלנו שאלה, גיא לוי, הכל בסדר, התשובה ברורה.
0: אני אומר אתכם, הקשקוש הזה שאני שומע על החרדים, מלפני יומיים, שמנסים כבר להציג, כאילו המפלגה היא מפלגה חרדית, אני שואל אתכם, יש לנו רשימה כרגע, נבחרו אנשים, אתם יכולים להגיד לי שם אחד שלפי דעתכם, הוא הנציג של אותם חרדים, בירקתי הספינה.
2: צריכים לסיים, אני אשמח כן לתשובה קצרה של כן או לא לסיום, האם אתה מעריך?
0: אני מבין שאין לכם פשוט תשובה לזה.
2: אוקיי, אני מעריך.
1: לא, זה הפוך, אנחנו שואלים.
0: אוקיי. אוקיי.
2: אז לסיום, שאלה ממש בקצרה, גיא לוי, אתה מעריך שמאי גולן תעבור לבן גביר ועוצמה יהודית?
0: את זה תשאלו את מאי גולן, אין לי מושג, מאי גולן אישה ראויה, עשתה עבודה מדהימה בעיניי בכל הנושא של הכספים שהיו הולכים לארגוני הפשע בחברה הערבית, והיא יצרה אותם.
2: אוקיי.
1: אגב, דיכטר שידרדר אחורה, רחק אחורה, יהיה משוריין של ראש הממשלה?
0: אין לי שמץ של מושג, ראש הממשלה יקבל את ההחלטות לגבי הדברים האלה. מבחינתי הלוואי.
1: אוקיי.
0: אני מאוד אוהב את האיש.
1: דובר הליכוד גיא לוי, תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה רבה לך, גיא לוי.
1: שלום, שלום.
2: ומי ששומע את הדברים, הוא לפני שני במילואים, מתן כהנה, מפלגת ישר. שלום, מתן כהנה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ענת וגדעון.
1: שלום, שלום.
2: כמה אתה מתרגש מהרשימה החדשה של הליכוד?
3: הרשימה החדשה של הליכוד היא המשך דרכו של הליכוד בשנים האחרונות. ריחוק ענק מחמשת הממים של ז'בוטינסקי והתקרבות בצעדי ענק לשלושת הקפים של מיקי זוהר. רשימה בלי נשים, רשימה בלי ייצוג לציבור הדתי-לאומי. הדתי-לאומי הראשון ברשימה הזו, מקום 19. תשמע, כמו מה שאמרתם, הוא יכול להגיד עד מחרתיים, בסוף יש להם 4,000 מתפקדים חרדיים שברור לגמרי שהם לא מצביעים לליכוד ביום הבחירות, ברור לגמרי שהם משפיעים על התוצאות, הרי התוצאות שם נגמרות בעשרות בודדות של קולות לפן או לפן. בסוף הליכוד מזמן היא כבר לא מפלגת חירות וליברלים. לא דומה בשום דבר למה שז'בוטינסקי חלם, ולא דומה בשום דבר למה שבגין חלם.
1: טוב, בוא נדבר עליכם. אתה יודע מה? עוד שאלה אחת בהקשר הזה, כי שמענו הרבה מאוד דיבורים על חוק הגיוס, ומה גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, יעשה בהקשר הזה. בוא תסביר לנו בעצם מה התפיסה של מפלגת ישר לגבי גיוס חרדים. 3%, 3% לומדים, לומדי תורה, אני רוצה להבין בדיוק.
3: התפיסה שלנו שכל אזרח ישראלי צריך לשרת שירות צבאי או שירות לאומי אזרחי. כולם צריכים לשרת. הדבר הכי חשוב לעשות זה להפוך את ברירת המחדל. היום ברירת המחדל היא שנער חרדי לא מתגייס. בשיטה י' א' מקבל איזה דיחוי, מקבל איזה פטור, נכנס את מנגנון טייס אוטומטי שפוטר אותו משירות. ואת הדבר הזה הכי דחוף לשנות. אנחנו לקחנו את המתווה של ארגוני המילואים, מתווה של ארגוני המילואים, ששם בקצה 3% מכלל אזרחי מדינת ישראל שצריכים להתגייס, כולל ספורטאים מצטיינים, כולל נגנים מצטיינים, וגם מספר מצומצם של לומדי תורה מצטיינים, שהמדינה תבחר אותם, והם יהיו אלה שישבו וילמדו או ינגנו או יעשו ספורט. כל השאר, כאיש אחד, יעשו שירות כזה או אחר, הצבא יבחר ראשון את מי שהוא רוצה, ואחרי שהצבא יבחר את מי שהוא רוצה וצריך, השאר יעברו למנגנון כזה או אחר של שירות לאומי אזרחי. אני חוזר שוב, זה מנגנון שארגוני המילואים הגיעו להבנה שזה מה שצריך להיות, ותאמיני לי שכולם יתגייסו. אני רוצה להגיד את הדבר אחד, אייזנקוט יש לו בעצם הבטחת בחירות אחד, הוא אומר, אנחנו מבחינתנו נלך למערכת בחירות שביעית, על נושא הגיוס. אם לא יהיה גיוס אמיתי של אחינו החרדים, זה עילה לבחירות שביעיות.
1: אתה יודע שאולי הוא ילך למערכת בחירות שביעית ואפילו שמינית, כשבינתיים גוש השינוי לא מצליח איכשהו להתאחד סביב מועמד אחד, למרות שגדי מוביל בסקרים באופן קונסיסטנטי, אבל עדיין אין הסכמה, ויכול להיות שמאחורי הקלעים מתנהל איזשהו מסע ומתן בין ליברמן לבין בנט, כדי איכשהו, אתה יודע מה, לדפוק את העניין הזה ולא ללכת עם זה עד הסוף. אז מה הולך פה? למה אתם לא מצליחים להגיע להסכמות?
3: ענת, לפני שנה וחודשיים גדי איזנקוט ואני פרשנו מהכנסת, ואז הסקרים ניבאו לנו בערך 6 מנדטים. כבר באותו רגע גדי איזנקוט אמר שמבחינתו מי שתהיה המפלגה הגדולה בגוש, המנהיג שלה הוא זה שצריך להיות ראש הממשלה, ואנחנו אמרנו אז שנתאחד מאחורי המנהיג של אותה מפלגה הגדולה.
1: אתם אמרתם, אבל לכן, זה לא מה שליברמן אומר, זה לא מה שבנט אומר.
3: ולכן היום את צריכה לראיין את האדונים הנכבדים שאמרת את שמה, ולשאול אותם למה הם לא מתאחדים מאחורי המנהיגות של איזנקוט. באופן כללי, אבל אני כן יכול לומר, שיש תאום בין המפלגות. הנה, רק התפרסם לפני יומיים שגדי נפגש עם אביגדור ליברמן, נפגש לפני שבוע וחצי עם נפתלי בנט. יש תאומים בתוך הגוש, מה שעכשיו...
2: אז לא לקחת ברצינות את כל הקרבות והקטטות האלה שאנחנו רואים בין ראשי מפלגות האופוזיציה? אתה אומר מאחורי הקלעים, תאום מלא, מדברים, הכל בסדר?
3: אני מתרשם שזה הרבה יותר שערה בקוסטי מאשר מציאות, ואנחנו רואים שכל המפלגות של האופוזיציה נחושות לעשות את מה שצריך כדי להחליף דבר ראשון את הממשלה. אני מכיר היטב חלק מהמועמדים שיש במפלגות אחרות, ואני יודע שברגע האמת הם יעשו את הדבר הנכון, והתלכדו מאחורי המנהיגות של גדי איזנקוט, שלפחות כרגע, וכך אני מקווה שישאר.
1: מתן כהנה, יש גם דיבור על איחוד אולי בין בנט לבין איזנקוט. האם יש דיבור כזה? האם זה ריאלי?
3: אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו שמבחינתנו חיבורים זה משהו שהוא טקטיקה לניצחון בבחירות, והדבר שצריך לעשות זה לנצח. אנחנו לא רואים באף סקר, באף בדיקה, שאחד ועוד אחד אפילו מגיע לשתיים. תאמיני לי שאם היינו רואים שיש, שאחד ועוד אחד שווה 2.1, היינו רצים לעשות את החיבורים האלה, כי הדבר הכי חשוב לנו זה לנצח. כרגע נראה שיש כל אחד מהמפלגות האלה פונה לאיזשהו ציבור טיפה יותר מאובחן, שיודע לבוא אל המפלגה הזו ולא למפלגות אחרות, וזה מה שחשוב. אני רואה איך גדי מתקבל, אתה יודע, דיברנו לפני כן על הפריימריז בליכוד. תוך כדי הפריימריז בליכוד, גדי איזנקוט קיים כנס בעיר ליכודית בקריית מלאכי. התקבל שם באהדה, כנס ענק, מלא אנשים. באמת, אנחנו מסתובבים במעוזי ליכוד. אני חושב שזה יכולת שלנו, של מפלגת ישר בהנהגה של איזנקוט, לעשות את זה בתוך מעוזי הליכוד, להביא את אנשי הליכוד המאוכזבים מאוד מהשנים האחרונות ומה-17 שנות שלטון של נתניהו, ולהחליף שלטון.
2: תגיד, במשפט לסיום דיברנו על בנט, אבל בוא נגיד מילה ללפיד, יש עתיד שבאמת מתכווצת, מתרסקת, תבחר אתה את המילה, אבל הרבה מאוד ח"כים שלא יהיו בכנסת הבאה, ואנחנו כבר רואים איזה גל ככה של אנשים שעוזבים את יאיר לפיד. מצד שני, אצלכם ברשימה של איזנקוט, אין מספיק פוליטיקאים מנוסים, ח"כים מנוסים, הרבה מאוד טירונים פוליטיים. אתה מזמין את הח"כים של יש עתיד אולי להיכנס לרשימה של איזנקוט?
3: אני חושב שראשית באמת ביש עתיד יש ח"כים נפלאים שנהניתי מאוד לעבוד איתם בקדנציה האחרונה ובקדנציות הקודמות. אני יודע שהרשימה שלנו היא רשימה נהדרת שגדי עמל עליה, אני חושב שמרבית זמנו מוקדש למציאת האנשים שיצגו את אזרחי מדינת ישראל בכנסת הבאה.
1: מתן כהנא, אלעזר שטרן בדרך אליכם?
3: אני לא מכיר, אני לא יודע את השיקולים של גדי איזנקוט, אלעזר שטרן בוודאי איש ראוי מאוד מאוד.
1: היית רוצה מפיר. לראות אותו בישר?
3: אני חושב שאלעזר שטרן ועוד רבים אחרים, יש להם מה עוד להמשיך לתרום. שוב, אני יודע, השיקולים שגדי לוקח הם שיקולים מורכבים, שאני לא תמיד חלק מהחשיבה הזו.
1: אוקיי.
2: Okay. מתן כהנא, שר וחבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה.
2: מיד נדבר עם יועצו לשעבר של נתניהו ניר חפץ, אם נתניהו מרוצה מהרשימה החדשה. פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב ב-103 FM. 103
5: FM. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, די פלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: היי ליאם, מה שלומך?
9: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
17: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
19: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
20: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
21: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
22: סקרנט.
21: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
22: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
21: יש מזגן.
22: אני כל כך אוהבת הפתעות.
21: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
23: בנק הפועלים.
21: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
0: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקח חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: שבע תשע, עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
2: עכשיו רבע לשמונה, רוצים לחזור אל הרשימה החדשה של הליכוד אחרי הפריימריז הדרמטיים והסוערים, ואיתנו מי שהיה דוברו של ראש הממשלה נתניהו, ניר חפץ, שלום לך, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
1: שלום.
2: נתניהו מרוצה, אתה חושב, מהרשימה החדשה?
23: אני חושב שכן, כי אתה יודע, זה מזעור נזקים, הרי ידענו ממאגר המתמודדים, אז אם אני לוקח את כל הרשימה שהייתה, הוא קיבל את הרע במיעוטו.
1: השאלה יותר גדולה, אם הדבר הזה, אם הרשימה הזאת הולכים למכולת, מה שנקרא. אם זה מה שייתן לו את השורה התחתונה ביום הבחירות.
23: אני בטוח שהתשובה היא לא, משתי סיבות. אחת, ענת, אם היו היום בחירות ברוסיה דמוקרטיות, מה הייתה השאלה המרכזית שהיו דנים בה? שם היו דנים בשתי סוגיות, אחד, כן או לא המשיך המלחמה עם אוקראינה, ושתיים, כן או לא פוטין. במדינת ישראל שבה יש גם מנהיג 17 שנה חזק מאוד, הנושאים שאנחנו הולכים אליהם הם בנימין נתניהו כן או לא, ולא עם אמיר אוחנה או מקום שני, או ניר ברקת נדחק לירקתי הרשימה, וגיוס ועוד 2-3 נושאים. ולכן הרשימה הזאת בוודאי לא עוזרת לו, אפשר להתווכח אם היא מורידה או לא, ונקודה השנייה, חצי משפט, אני לא מעריך יותר מדי, זה שאין ברשימה הזאת אנשים שקורצים או מדברים או מושכים את המתלבטים, את אלה שעברו, או לצורך העניין לחילי טרופר ויועז הנדל, או שהם יושבים באמצע על הגדר, או שהם אולי שוקלים להצביע לגלעד ארדן. כמעט כל האנשים ברשימה הזאת מדברים אל מישהו, ממילא יצביע נתניהו, לא משנה מה.
1: הרשימה הזאת כן שמה משהו על השולחן, היא שמה רפורמה משפטית, גם אוחנה, גם יריב לוין.
23: האנשים האלה שרוצים רפורמה משפטית בתצורה שהם רוצים אותה.
1: בדיוק, למעשה, זה הפיכה משפטית.
23: למעשה מה שאני יותר קורא לזה כהפיכה משטרית, סמי-דיקטטורית, או אולי אפילו יותר גרוע מכך, הם ממילא מצביעים לבנימין נתניהו. אז נכון, יריב לוין ואמיר אוחנה ידענו שהם יהיו בתוך הרשימה הזו, שהם, בוא נגיד, הסמנים הימניים של הובלת ההפיכה המשטרית הזאת, אבל כל מי שרוצה רפורמה משפטית אמיתית, כזו שתתקן ולא תחריב את בית המשפט ואת מוסד היועץ המשפטי לממשלה, אין ברשימה הזאת מישהו שמדבר אליו.
2: דיברנו כאן לפני כמה דקות עם דובר הליכוד גיא לוי, ושאלנו אותו לגבי כל הדיווחים שהיו על ניסיונות של נתניהו לפגוע גם בניר ברקת וגם בטלי גוטליב, ביטן. גיא לוי אומר כמובן שנתניהו לא עסוק בזה, לא עשה שום דבר בכיוון הזה. אתה מאמין לו?
23: ברור שלא. תשמע, גדעון, אבל אפילו זה לא ראוי לגנאי הדבר. גיא לוי באמת, אתה יודע, אתה יודע מה?
2: לא, אבל זאת גיא לוי הוא לא הסיפור.
23: זה שהוא דובר הליכוד בעיניי מראה לאן המצגה הזו הידרדרה. אבל עזוב רגע את זה.
1: לא, כמעט, רגע, שנייה.
23: כי תסתכלי על ההתבטאויות שלו במשך השנים ברשתות. תשמעי, ענת וגדעון, זה לגמרי לגיטימי מה שנתניהו עשה, וזה שהוא דרדר את ניר ברקת ודרדר את טלי גוטליב, וזו פוליטיקה. רבותיי, מי שיצטרף לפוליטיקה, שידע שהוא נכנס למקום שבו יש מאבקי כוח, ויש אכזריות, ויש קרים, ויש ציניות, והוא עשה את זה כי הוא, בנימין נתניהו, נלחם על חייו, הפוליטיים, המשפטיים, על חירותו, על מורשתו, הוא נלחם על חייו, ובנושא, בעניין הזה הוא מה שקרוי לא רואה בעיניים. הכל בסדר. לא,
2: נכון, אבל אתה דווקא רואה כל מיני אנשים שבאמת היו, אתה יודע, אומריהן שעשו הרבה מאוד כדי להתחנף ולרצות את ראש הממשלה, והם נפלטו החוצה. אם זה סילמן, ואם זה מאי גולן, אז כלומר יש פה עניין כן מפתיע בכל מיני אנשים שאתה יודע, זזו רחוק רחוק ברשימה.
23: אבל אז גדעון, אז אתה ממליץ לו שבגלל שסילמן או מאי גולן היו נאמנות לו,
2: אני לא ממליץ, רק תמיד שמענו על מבחן הנאמנות, כמה הוא חשוב לנתניהו ולמשפחתו, וכמה בסוף זה משחק תפקיד מרכזי, וכאן אתה רואה כל מיני אנשים שהיו מאוד מאוד נאמנים, אבל זה לא בדיוק השתלם להם פוליטית.
23: שמע, תנאי הכרחי זה נאמנות, אבל זה לא תנאי מספיק. כלומר, אם תיקח למשל את אמיר אוחנה, הוא מאוד נאמן לו, אבל גם יש לו איזשהו סט של יכולות. כנראה שבנימין נתניהו הגיע למסקנה שעידית סילמן ומאי גולן מזיקות לרשימת הליכוד, ולכן, עכשיו תראה, מישהו באמת באמת רוצה להכיר לו תודה כנאמן, עיין ערך יונתן אוריך, יש דרכים אחרות. אז אם הוא יחשוב ש אתה יודע, בן אדם שמקבל תפקיד, פתאום נוחת עליו תפקיד שגריר קונסול בלוס אנג'לס, זה כל כך רע, איפה נמצא אופיר אקוניס בשנים האחרונות? הוא יודע לתגמל נאמנות גם בצורות אחרות.
1: ניר חפץ, איתנו?
23: כן, כן.
2: כן, כן.
1: יפה. אוקיי, שורה תחתונה. עוד יהיו שינויים, ופה ושם, אולי תשתבץ איזה אישה. זה לא... בינתיים זה נראה חצי שלם כזה.
23: כן, יהיו כמה שמות שידברו אל מצביעי הימין היותר רכים, אבל אני רוצה להגיד לך שלדעתי, בנימין נתניהו, כרגלו, לדעתי מאז תחילת הקדנציה, מאז ההפגנות בקפלן, אבל בוא נגיד בוודאי מאז השביעי לעשירי, ישפוך את התינוק עם המים.
1: אוקיי.
23: אני מעריך, זה רק ניחוש, אבל אני קצת מכיר את המשפחה, הוא לא קובע שם לבד, אני מעריך שבאזור המקום ה-15, יש לו שריונים במקומות 9 ו-15,
1: כן.
23: את תראי דמות מאוד מאוד אטרקטיבית במרכאות כפולות שגם שמה עונה על השם נתניהו. בוא נראה אם אני צודק, אני מקווה אגב שלא.
2: כן, אתה חושב שנתניהו ישבץ את בנו?
23: אני חושב שכן. תראה, זה לא כל כך תלוי בו, זה תלוי אם שרה רוצה או לא.
1: מעניין.
2: והיא רוצה?
23: אני לא יודע, כי אני לא בקשר איתה הרבה שנים, אבל... אני מעריך שכן, אני לא יודע, תראה, יכול להיות שאני גם טועה, אני לא, אתה יודע למי ניתנה נבואה, אבל זו הערכה שלי.
1: מאוד מעניין. ניר חפץ, תודה רבה.
2: תודה, ניר.
23: תודה.
1: כמה דקות נותרו לנו לדבר על זה שישראל זינקה למקום הרביעי באירופה בהתמכרות בני נוער לרשתות חברתיות. זה לא סיפור חיובי במיוחד. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. שלום ותודה שאת איתנו.
3: שלום שלום, בוקר טוב.
1: מה זה אומר עליהם ועלינו כהורים?
3: אז קודם כל צריך רגע להבין, כדי לא להיות פופוליסטים ולהגיד באמת ממה אנחנו צריכים להיות מודאגים פה, זה לא רק זמן המסך, זה היחסים הפסיכולוגיים עם המסך, וזה שני דברים שונים. ובאמת הנתון המרכזי שבני הנוער בישראל שמוגדרים כבעלי שימוש בעייתי ברשתות עלה מ-4% ב-2019 ל-16.3 ב-25, כמעט פי 4, שזה באמת מטורף. ומה שצריך להבין פה, ש6 שעות מסך זה לא בהכרח התמכרות, אפשר להיות 6 שעות בטלפון ולא להיות מכור, ואפשר להיות הרבה פחות ולהראות דפוס של התמכרות. השאלה היא לא כמה זמן אתה שם, אלא אם יש לך שליטה. ומה שאנחנו רואים אצל בני הנוער אצלנו בארץ, שאין שם שליטה לגמרי. כלומר, זה מה שהמדד בודק. יש סימפטומים של עיסוק כפייתי, שממש אם אנחנו לא ניתן להם את הטלפון או אי אפשר להיכנס, אז הם ממש אנחנו נראה את ההתנהגות שלהם משתנה, והם לא יצליחו להפחית שימוש, להפך אנחנו רואים רק יותר ויותר. ומה שהכי מדאיג אותי, ושאצל בני נוער השיקר, השימוש זה כדי לברוח מכל מה שקורה פה, לברוח מרגשות שליליים, הזנחת פעילויות אחרות, ואנחנו רואים הרבה קונפליקטים בתוך המשפחה בגלל השימוש. וכמו שאת אומרת, מה זה אומר עלינו כהורים? זה אומר שאנחנו התייאשנו, זה אומר שהרבה הורים אפילו כבר לא מנסים, ופשוט מתייחסים לזה כאל זה המצב ואין מה לעשות.
1: מה כן היית עושה?
3: אז קודם כל, מה שהייתי מנסה לעשות, זה לעשות את השימוש או את ההסדרי שימוש כרגולציה. כי אנחנו רואים, וכבר אני שמה את זה על השולחן בצורה ברורה, כל הורה בפני עצמו לא יכול, כי יש לחץ חברתי וכי כולם שם, וכי זאת הדרך שבה הם מתעדכנים, וזה צריך להגיע מלמעלה. כלומר, זה צריך להיות איזושהי רגולציה על כמה בכלל מותר. אין שום רגולציה על כמה נכון, כמה לא נכון, איך נכון. יש את זה רק בגיל שנתיים, וזהו. והנושא הזה שמשפיע על כל אספקט בחיים שלנו, כולל על היכולת להראות...
1: גיל שנתיים זה גיל הנו-נו, אז...
3: בדיוק, נכון, אבל...
2: אני מכיר אנשים שזה נמשך אצלם הרבה אחרי גיל שנתיים.
1: בדיוק.
3: זה פשוט, יש לזה...
2: מילה לסיום, דוקטור מרגלית, ממש מילה, כי הזמן להסתיים.
3: אני אומרת, זה משפיע גם על השינה, גם על היכולת להראות אמפתיה, וזה משהו שבאמת ברמה הממשלה יצטרכו לעשות משהו, אם לא, אני באמת מודאגת כחוקרת.
2: דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה, חשוב.
2: מיד, כן, אנחנו יוצאים להפסקת חדשות, מיד אחריהן, טלי גוטליב, תהיה איתנו כאן על תוצאות הפריימריז, ועוד כותרות וסיפורים, הפסקה וחוזרים.
1: מיד אחרי 8.
4: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב ב-103 FM. 103
5: FM. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל

0: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית, נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר, בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. כך לשון ההודעה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, תום ברק, אמר בריאיון לרויטרס כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל, טורקיה וסוריה. עוד הוסיף כי טורקיה לא נערכה ולא קיבלה התראה מראש על התקיפה הישראלית. ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת, ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר, פרשננו, מוסיף פרטים.
3: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח חשיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל, וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות, ואלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
4: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
2: בחשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
5: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
0: שבע תשע.
12: 7-9, השעה השנייה, ישראל מקבלת אחריות על התקיפה הישראלית בסוריה. ארצות הברית מגנה את הפעולה ומגדירה אותה הסלמה מיותרת. האלוף במילואים צ'יינים ארום מזהיר כאן במשדר מפני התלקחות ביטחונית בין ישראל לטורקיה.
13: הוא ירוש ממחיש שישראל לא תיתן לטורקים לשלוט בסוריה. זה מהלך מאוד מאוד מאוד חשוב, ויש בו גם סכנה מאוד מאוד גדולה להתלקחות.
12: מיד חברת הכנסת טלי גוטליב תהיה איתנו לפריימריז הסורים בליכוד. האם נתניהו באמת ניסה לפגוע בה? דובר הליכוד גיא לוי טוען כאן שבקרוב נגלה מי השריונים של ראש הממשלה. הוא מכחיש אצלנו ב-7-9 שניים מהשמות שהוזכרו לאחרונה.
14: ראש הממשלה דיבר עם כמה אנשים שלהם הוא אמר, תשמעו, אני לקחתי אתכם בחשבון לשריונים, אני לא יכול להתחייב לכם.
2: גבי אשכנזי.
14: לא חושב שזה בכלל אופציה.
2: יוסי כהן.
14: לא חושב שזה בכלל אופציה.
12: וגם אחרי מכת האיחורים וגל התלונות, חברת התעופה בלובר תזומן לשימוע בנתב"ג, וענקית האיפור ספורה בדרך לישראל. נוגה ניר נאמן עם הפרטים ולוחות הזמנים. 7-9 מתחילים.
15: עכשיו גדעון אוקו וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב.
1: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
2: שלום, אנחנו בסדר, איך את?
1: שומעים אותי?
2: שומעים אותך מצוין.
0: האם גם הבוקר אנחנו בחדר הארונות?
1: כרגיל, כרגיל, מה לעשות, אתם יודעים את זה.
0: יפה, אנחנו נפתח עכשיו עמדת שידור, עמדת שידור קבועה.
2: מסורת אצלנו, חדר הארונות, יפה.
1: מה לעשות, אם המאזינים שלא מבינים, אז כשיש לך ילד אוטיסט בבית בתפקוד נמוך, אי אפשר להרעיש. תראו מה זה לי, הבעלת הקול הקצת יותר רם מהממוצע, אני צריכה בבית ללכת על תבנית ביצים, אבל אני יכולה לעלות לשידור ואף בזום בחדר ארונות.
2: כן, לא, לא, אנחנו, לא, האמת שאנחנו מעריכים את זה ו...
1: לא צריך להעריך את זה, כל אדם יש את המורכבות שלו.
2: זה מורכבות, ולכן, אפשר להגיד לך תודה על זה, וזה בסדר גמור.
1: אני יכולה להגיד לכם שהסרטון שהבת שלי, שפעגי 14, בקושי דיברה מילה, ואומרת לי, תצליחי, כשאני אומרת, תגידי לי, תצליחי, הסרטון הזה, העליתי אותו בבוקר של הפריימרים, ואומרים שאדם שיש לו אתגר אישי מאוד גדול ומוגבלות, שהמילים שלו פותחות את השמיים לא פחות, ואין לי ספק שבזכות הברכות של הבת המיוחדת הזו שלי, אנחנו הצלחנו במאבק של דוד מול גוליאת לא פחות.
2: תבדיד מול גוליאת. כשהבת שלך אומרת, תצליחי, זה, לא, לא, אני קוראת לזה ניצחון, וזה ניצחון מוחלט שלך, לגמרי.
1: לא, מה פתאום, זה שלה.
2: שלה, נכון, צודקת.
1: שלה, מאמץ להבצח את עצמה כל הזמן. ואני אומרת לכם, ובזכותה, ממש כך מאמינה, אבל בזכות הקדוש ברוך הוא, זה ניצחון של דוד מול גוליאת. אין לכם מושג מה זה אומר להגיע בפריימריז למקום 12, כי אני מדברת לא, אני לא מדברת עוד על השריונים שדוחקים קדימה, אבל כן. להגיע למקום 12, כשכל הכוחות חוברים נגדך, בלי יוצא מהכלל, אתם צריכים להבין, שליש מהאנשים שהצביעו באו להצביע לי, זה לא נורמלי. אני לא הייתי בדילים עליי, נגדי, הוראה ברורה לא להצביע לי, כל ראשי הרשויות, כל ועדי העובדים, כל הדילים המאורגנים, אני לא, אין לי פקוד אחד בליכוד.
0: שאמרו לך מה, אמרו לך בצורה מפורשת, טלי גוטליב, קיבלנו הוראה.
1: כן, זה נאמר בכל רם. תקים מוכנים, עם הוראה, לא לשנות, לא להחליף.
0: לא, כי לפני רגע דיבר איתנו כאן דובר הליכוד, גיא לוי, שאמר אמנם שהוא מאוד מעריך אותך ברמה האישית, אבל יחיש בתוקף, לא הייתה שום כוונה כזו, נתניהו לא מעורב, לא מתערב, לא עניין אותו בכלל. כן, גוטליב, לא גוטליב.
1: אני מסכימה עם גיא לוי, שראש הממשלה לא התערב. מי שהתערב, זה הסביבה שלו, שעשתה עבודה עיקשת נגדי, כי אני אינני מאלה שמורידה את הראש שלי בפני אף אחד, חוץ מבפני הקדוש ברוך הוא. אני אין לי יראת אדם, רק יראת השם. וזה משהו שהם לא מסוגלים להבין. כי אם אני חושבת וצריך לפעול בצורה מסוימת לדוגמה, או צריך לומר דברים מסוימים, ולא יתנו לי הוראות, סביבת ראש הממשלה. עם כל הכבוד לכל מי שמקיף את ראש הממשלה, אתם לא נבחרי ציבור, רבותיי. כל מי שמקיף את ראש הממשלה לא מבין.
0: אבל מי זה? מי זה האנשים האלה? את אומרת כל מי שמקיף את ראש הממשלה, למי את מתכוונת?
1: אני לא אומרת שמות, אני אומרת, ואומרת פה, שימו לב, סביבת ראש הממשלה, היזהרו מלהכפיל אותו. היזהרו מלהכפיל אותו. כי אם אתם תמשיכו להיות פושרים, ושוב לחזור לקמפיין שלא מזכיר את בגץ, חס וחלילה, או לא, אנחנו לא נגיד שופטי בגץ, אז מי בגץ רמס אתכם ודרס על המשילות שלכם, אתם לא תזכירו את זה בקמפיין. זה אותם יועצים שממשיכים לחשוב שקמפיין של ממשלה לאומית יחזיר אליהם קולות מתנדנדים, לא קיימים. זאת אגדה אורבנית שממציא השמאל, סליחה, שיש מנדטים של מרכז שמחפשים בית. אנחנו לא חיים היום במציאות של מרכז, אנחנו חיים במציאות שבה רוב הציבור הוא ימני ואף ימני מאוד. ואם אנשים לא מבינים את זה, שעשו מה שהם רוצים, אני לא מתערבת להם. אבל גם אני מחויבת לעם ולארץ הזו בראיית אני את ערכיי ואת האידיאולוגיה שלי, כפי שאני מקבלת אמון מהציבור. וכשאני אומרת לכם מלחמת דוד מול גוליאת, זה מול כוחות שאין לכם מושג. וכשאתם רואים רק שתי נשים ברשימת הליכוד עד מקום 20, אל תתפלאו. אני לא רוצה אישה פלקט, נכון? כדברי המשורר.
2: לא, לגמרי, נשים, לגמרי.
1: אנחנו רוצים נשים חזקות. ואם להיות אישה חזקה הופכת להיות חולשה בכל פני מידה, כי אסור לך כך ואסור לך כך ואסור לך כך, ומצפים לך כך, לא במשמרת שלי.
0: תגידי, אבל איך את מרגישה עם זה?
2: זאת האג'נדה? כלומר, לא רוצים נשים חזקות? זה הסיפור?
1: אני רוצה לומר לך שזה צריך כוחות בלתי רגילים. אני אומרת ושואלת, איזו אישה, תתעלי את עצמך, היית מסוגלת לספוג, עזבי רפש ודמוניזציה שהשמאל עושה לי. זה באמת, עם כל הכבוד, איך אני אגיד לך, לא מטריד אותי, זה דווקא מוכיח.
2: לא, אבל את מתמודדת בליכוד, עזבי עכשיו, זה לא משנה.
1: רגע, שנייה, אני מדברת לך באופן עקרוני. תחשבי, את נכנסת למפלגה שיש בפריימריז, את צריכה לקבל אמון מהבוחרים. זה לא דבר פשוט. תחשבי, למה שאישה חזקה קרייריסטית לצורך העניין? תרצה להיכנס לתוך זה, לוותר על מה שהיא, על, על, על הכוח שיש לה בפני עצמה, על ההגדרה העצמית שלה, ותצטרך לספוג דמוניזציה ורפש ולזכור שזה רעשי רקע. קשה לזכור שזה רעשי רקע לפעמים. כן. קשה. זה רק רעשי רקע, רבותיי, רעשי רקע. וצריך עמידות מאוד גדולה.
0: אגב, אבל איך את מרגישה עם זה, את שלמה עם, ה, עם, עם הייצוג הנשי בשני,
1: לא,
0: בשתי הסעיות
1: לא.
0: הראשונות?
1: רק שנייה, ממש לא. ואני אומרת פה לראש הממשלה, עם כל הכבוד לשמות ולשריונים ולכל מה שרצית מתיחת פנים, אין דבר כזה שיהיו שתי אנשים במקום 20. תחזיר לרשימה את קטי שטרית, ותחזיר את מאי, ותחזיר את, את כל האנשים שהיו מצוינות בתוך הכנסת, ושנדחקו לקצה הרשימה, ותביא את אסנת זוהר, לדוגמה, שנבחרה, שהייתה לנו מומנת אישה חדשה, שתגיע לשריון. תחזירו לנו, לתוך הרשימה, נשים חזקות ולא נשים פלקד, שהוכיחו שהן חזקות. ואני אומרת פה, אותי מביש, אני בדרך כלל לא אוהבת להתהדר בזה שאת אישה, את ככה, את ככה, בסדר? זה קשור אליי, עצמי, אני הייתי אשת קריירה, הייתי תמיד באיזשהו מקום שבו אני לא נותנת לנשיות או לה... מורכבות שלך כאישה, ויש מורכבות כזו, גדעון, אני, זה כל אישה תבין את זה, תמיד יותר קשה לאישה, תמיד. כן. אבל אצלי זה אף פעם לא תירוץ. אני אלף את עצמי על הקושי.
0: לא, אבל אמרת זה, אבל אמרת, אבל, אומרת, אמרת, אמרת זה מביש, למה את מתכוונת?
1: חייבים לשריין נשים. חייבים. אישה נראות שהיא לא פחות טובה מגבר בפוליטיקה, היא טובה יותר מגבר בפוליטיקה. יש משהו שאני יודעת לומר לכם, במשך 4 שנים הללו, שהיחידות בוועדת חוץ וביטחון, החסויה, שאני הייתי בדיונים החסויים, היחידות שהיו מסוגלות לומר משהו נגד הצמרת והצמרת גם עובר לתופת, היו שתי נשים, אני ולימור סון הר מלך.
2: כן. לא רק נגד, אלא כן. חשיבה, צורת חשיבה אחרת.
1: לא, רק כשאני אומרת נגד, זה אומר שאני לעומתית במסקנה,
2: כן.
1: שאני חושבת אחרת.
2: רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יש 150 קלפיות שיש בהם חשד להסדרים, האם את ודוד ביטן הולכים לערער, לפתוח את הקלפיות האלה?
1: אני לא מערערת על כלום, למרות שכשבאתי בבוקר וקיבלתי הודעות שיש קלפיות בלי הדפים, בלי השם שלי, וכולי וכולי, וראיתי ערעור של רות קבסה מועמדת, דוקטור רות קבסה, שמועמדת הייתה באישה חדשה, שדבריה אמונים עליי, והיא צרפה בערעור של ההקלטות, שבהן היו סיכומים בלי השם שלה, כשהיו שם הצבעות, וזה דברים שצריכים להיבדק. ואני מפצירה בראש הממשלה, אולי במסגרת האירורים הללו, ויהיה הסדרים הללו שצריך לבדוק, כי הדבר הכי חשוב מבחינתי זה הערך הדמוקרטי של בחירה, וכל פול יש לו...
2: את יודעת על אי-סדרים שהיו לפחות...
1: אני לפחות, אני רוצה לומר שוב, אני לא הגשתי ערעור, מהערעור שקראתי אתמול שהגישה דוקטור רות קבסה, וצרפה לזה הקלטות, מטריד מאוד מאוד, וצריך לבדוק את זה אחד וחלק. בית הדין של הליכוד, כפי שאני תמיד אומרת, יש לנו טריבונל שלנו.
2: כ-150 קלפיות, זה נכון המספר הזה?
1: אני לא יודעת לומר לך, אני תמיד, יש לי מילה של סלע ברזל, אני יכולה לומר לך, קראתי את העירוב של רות, ואני חושבת שצריך להתייחס לזה ברצינות גמורה.
2: אוקיי, עכשיו מה את אומרת על הצבעת החרדים, למשל, שבאו במסות וקיבלו מעטפות עם מספרים, אפילו לא ידעו מה כתוב שם, והם
1: כנראה... רק אני רוצה לומר לך מה משפיע.
2: לא, השאלה אם זה משפיע על מיעוט נשים, נגיד, במפלגה.
1: לא, מה פתאום? תחשבי שיש לך 75,000, כמעט 76,000 מצביעים, אז יש לך, נגיד, 3,000 חרדים או משהו כזה, 4,000 חרדים, זה לא קשור לנשים, הם לא מחליטים על מי הם מצביעים.
2: אוקיי, אז מי עוד?
1: הם מקבלים רשימה, הם מקבלים רשימה סדורה.
2: אוקיי, מי עוד קיבל רשימות? את אומרת לא רק חרדים.
1: אני חייבת, ולמה זה לא נכון? כי תדעו לכם שיש אלפי חרדים שקיבלו הוראה להצביע לי. לכן זה לא נכון. בסדר? יש חרדים רבים שהצביעו לי באופן אישי.
2: בסדר, אבל מי עוד קיבל רשימות, רשימות עם מספרים מוחלטים?
1: מה זה בעצם, מה זה בעצם, קולות מאוגדים? לדוגמה, בתעשייה האווירית, בסדר? יש אנשים שהם פקודים בליכוד, שלא בהכרח אגב מצביעים ליכוד, וכשהם באים להצביע, הם מקבלים פתק מוכן. היו בקלפיות רבות שאני ביקרתי, שדרך אגב אין לי מגדה היה. פה בסדר. זה עדיין דמוקרטי, גם אם מישהו אומר לך, קפת פתק, ואתה אומר, בסדר, הפתק מקובל עליי, אז זה דמוקרטי. גם אם אתה חושב שאתה יכול לבוא לקלפי ולא להפעיל את הראש שלך, וגם אם אתה חושב שאתה יכול לבוא לקלפי ולהיות בובה, זה עדיין דמוקרטי. כי אתה okay. מחליט שמותר לך להיות בובה, אנחנו... ואתה מחליט שמותר לך לקחת פתק, זה אותו דבר.
0: מתקרבים.
1: אתה יכול לבוא לבחירות ארציות, רגע, ולבחור את מי שאומרים לך לבחור. בסוף בסוף, אתה הבן אדם שבוחר, לכן הותר לך לבחור גם מה שאמרו לך לבחור, זה בסדר גמור, ובלבד שהסכמת. אני לתוך הדבר הזה, תקשיבו לי רגע, אני לתוך הדבר הזה, מול הוועדים, מול ועדי העובדים, מול ראשי רשויות, מול סביבת ראש הממשלה, מול תקשורת מימין ומשמאל, שתדרכו כהוגן, אבל כהוגן, כנגדי, ולא להצביע לי, לא להגיד כלום, או לא לתמוך. לא להצביע מסרים שקריים שהוכחשו על ידי ראש הממשלה באמצעות גיא לוי. אבל זה לא משנה, סביבתו שראש הממשלה צריך לזכור דבר אחד. אתם לא ראש ממשלה, צר לי. יכול להיות שעלה לכם קצת, יכול להיות שאתם חושבים שאתם יותר ממה שאתם. אתם לא, אבל ממש לא. ואני כאן, וברוך השם, העם אמר את דברו.
2: אגב, גיא לוי הכחיש...
1: העם אמר את דברו.
2: גיא לוי הכחיש שאת היית ברשימות החיסול.
1: שראש הממשלה אני יודעת שלא הייתי, אבל שסביבת ראש הממשלה ועוד איך שהייתי.
2: הוא סביבת, לא?
1: אם להכחיש את זה כמה שהם רוצים. מה?
2: הוא סביבת. גיא הוא לא סביבת?
1: לא, גיא לוי הוא לא סביבת, כי גיא לוי הוא דובר ראש הממשלה.
2: אוקיי.
0: רק במילה, טלי גוטליב, אם הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, מה טלי גוטליב תהיה, איזה תפקיד היית רוצה?
1: זה לא הייתי רוצה, זה מה הייתי צריכה. אני לא בחנות המתקים שרוצה עכשיו.
0: מה היא צריכה?
1: אני צריכה להיות שרת המשפטים.
0: שרת המשפטים.
1: ואני אומרת לכם פה, מוטב יהיה שאני אהיה שרת המשפטים. כי אני, בשונה מהצהרות בומבסטיות, מבחינתי, ההכרה שלי את מערכת המשפט היא כל כך עמוקה. ואם אני, בסופו של דבר, מהווה אימה, אימה לא פחות, על החונטה המשפטית הבחירה, זה כי ראיתם מה עשיתי, רק אם, ברוך השם, השם סרטי, תפתחו פגיד ילדיך, עם הידע שלי, ועם הרדיפה שאני חוויתי, מול, באמת, אני לא חושב שמישהו חווה דבר כזה, ובכל זאת הורדתי את מיארה, שרדפה אותי. ושיקרה
2: עוד אותי,
1: כי בחדר
2: מראה
1: על הברכיים.
2: אוקיי, טוב, נעצור כאן.
1: תודה, ובשורות טובות, ואני אומרת לנשים באשר הן נשים. להיות אישה אף פעם לא היה קל. ואנחנו לא מסתתרות מאחורי זה, ואנחנו גם לא חופשות תירוצים.
2: לא, ודיברנו, דיברנו על זה.
1: צור חוצה, אני שמעון פרס של מועמדיות נשיות.
2: סבבה.
1: שמעון פרס של מועמדיות נשיות, הייתי מועמדת להרבה מאוד דברים, ונכשלתי פעם אחר פעם, בים של מפחי נפש, אז מה קרה?
2: טוב, תתחילי להגיד כן ולא, אז תתקבלי למה שנקרא.
1: לא, זה בגלל לא ענת, לא.
2: לא, בסדר, בסדר, לא, טלי, לא, זה לא צריך על כל דבר, זה בדיחה.
1: רציה, לא מפחד לנתת תקרות זכוכית, זה רוצה
0: פחות פוליטות.
2: אנחנו, אבל את מדברת עם מי שתומכת בדבר הזה. לא, אבל זהו, אמרת.
1: ענת, תקשיבי, אז בואי להגיד לכם רק משפט אחד. כישלון הוא לא קל. המפחי הנפש הם לא קלים, אבל הם לא מגדירים אותך, הם רק מקדמים אותך.
2: לגמרי.
1: מכל מפח נפש אתה רק צומח, אישה באשר אישה. אתן אחראיות לנסות תקרות צרוכית.
2: כולנו, כולנו.
0: חברת הכנסת.
2: טלי גוטליב, תודה רבה.
1: ברוך ואני אומרת שוב, ותודה לבוחרים האדירים, ותודה להשם, אני אומרת לכם, דוד מול גוליית היה הקרב הזה, ברוך השם.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך על השיחה הזו. ומי ששומע את הדברים, השר לשעבר, שגרירנו לשעבר באום, גלעד ארדן, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום גדעון וענת, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: אני צריך לנשום, טוב.
0: האם דיברנו עם שרת המשפטים הבאה של מדינת ישראל?
3: אינני יודע, אבל פעם ראשונה שאני למד ב-24 שעות האחרונות איזה פער אדיר יש בין ראש הממשלה לסביבתו, ואולי כדאי להמליץ לו קצת לאחד שורות סביבו, כי כנראה הסביבה שלו לא מייצגת אותו.
2: תגיד, ממה שאתה רואה, הרשימה, ואתה מכיר את אנשי הליכוד, מתפקדים, חברים וכו', זו הרשימה שתביא לו את הניצחון?
3: אני חושב שניצחון מוגדר כיום אחרת, איך שאני רואה את הדברים ואיך שראש הממשלה כנראה רואה את הדברים, אבל מהתבוננות ברשימה, אז ראש הממשלה בהחלט הצליח למזער עבורו נזקים, אבל אין בשורה חדשה ברשימת הליכוד, ולא רק שאין בשורה חדשה, זה מאוד נחשף ביום הפריימריז ולפני, והיא גם ציינה את זה בעצמה, גברת גוטליב, חברת כנסת גוטליב, מי זה הכוחות שמשפיעים היום מאוד, ובעצם חברי הכנסת של הליכוד לוקחים אותם בחשבון. זה אלפי חרדים שמגיעים בהמוניהם להצביע, והם קשורים לאגודת ישראל. זה ועדי עובדים גדולים שנכנסו לליכוד גם בין היתר לתרפד רפורמות שאולי טובות לציבור, אבל מזיקות לבעלי ההון שהם הבעלים שלה. אותם חברות שהוועדים פועלים בהם, או איתמר בן גביר שפרסם רשימת מומלצים.
2: אוקיי, גלעד ארדן, בוא נדבר עליכם.
3: את שאלת אותי על הפעם.
0: לא, אבל רגע, עוד כן מילה מעניינת אותי לשמוע את גלעד ארדן בתור מי שבאמת גדל בליכוד, מכיר אותו היטב כל כך הרבה שנים, כי שמענו בליקת הפעמים הרבה מאוד חקים בליכוד, את כל הרשנים, את מי שמכונים, אתה יודע, במרכאות הביביסטים ואומרי ההן, ובסוף אתה באמת רואה דווקא בצמרת רשימה יחסית מתונה של ליכוד יותר ככה, של אנשים שבאמת עבדו ופחות אסורה, שאם זה אלי כהן או אופיר כץ או מירי רגב ועוד כל מיני, אמיר אוחנה, איך אתה מסביר את זה? מה זה, חוכמת ההמונים, חוכמת המתפקדים, או שזה באמת נתניהו שעבד מאחורי הקלעים?
3: אני חושב שזה גם וגם, אבל באופן עקרוני, כמעט תמיד כשמדובר במתפקדים ובמספרים גדולים, אז המתפקדים החופשיים מסתכלים יותר על הציבור הרחב ומנסים לכוון אליו. גם אני, סליחה שאני מדבר על עצמי, נבחרתי 5 פעמים ברציפות בשלישייה הראשונה על ידי מתפקדי הליכוד, אבל הבנתי אחרי שנים רבות שהמיקום שלך בצמרת הליכוד הוא לא אומר דבר וחצי דבר על האם אתה תוכל להשפיע על מה שזקוקים לו אזרחי המדינה ולתת להם פתרונות. כי עם כל הכבוד למי יהיה שר משפטים, כולל הגברת גוטליב, זה לא משנה, כי אם ראש הממשלה בולם את היוזמות של רפורמה משפטית כפי שהוא בלם שנים רבות, אז זה לא משנה ככה זהות של שר המשפטים. ואם אתה שר ביטחון לא כמו הנוכחי, שבכלל לא מעוניין בשותפות בנטל וגיוס אמיתי, אלא מעוניין יותר לעזור לחרדים להנציח את ההשתמטות, אז okay. נניח שהיה לנו שר ביטחון שרוצה שכולם ישרתו בצבא או בשירות לאומי, זה לא משנה, כי ראש הממשלה לא היה נותן לו את זה, כי גולדקנופ ודרי הם מחזיקים את הממשלה הצרה הנוכחית. ולכן החלטתי להקים את מפלגת האחדות, כי אני חושב שהמכשיר שיביא לפתרון הבעיות של האזרחים שמקשיבים לנו עכשיו, זה לא מי יהיה שר כזה או אחר, אלא איזה ממשלה תהיה לראש הממשלה הבא.
2: איזה הרכב,
3: אוקיי. נכון, רק ממשלה ציונית רחבה תוכל באמת גם לעשות רפורמה משפטית עם הסכמה רחבה, גם להיאבק יחד ביוקר המחיה ומול ועדים חזקים שמשפיעים
0: עליו. אז מיד נדבר על זה, גלעד ארדן, אבל אנחנו כן זוכרים ככה מה אמרת בהשקת המפלגה החדשה, שעמדת עם יולי אדלשטיין, שניכם באמת ותיקי ליכוד ככה מוכרים ואהודים, אמרתם הליכוד היום הוא כבר לא בית להרבה מאוד אנשים. דיברה איתנו כאן לפני יומיים, השרה מירי רגב, שאתה מכיר היטב, שאלנו אותה על המפלגה החדשה שלך ואדלשטיין, וזה מה שהיא אמרה.
4: מותר לאנשים כמובן לעזוב מפלגה ולהקים מפלגות אחרות, אבל לא לירוק מבאר ששתו מן המים. להגיד שהליכוד זה לא בית, שהם היו חלק מהבית הזה כל כך הרבה שנים, זה מעשה שלא עושים. יש איזשהו כבוד גם למקום שהיית בו.
0: אומרת מירי רגב, מותר להקים מפלגה חדשה, אבל לא לירוק לבאר שממנה שתית.
3: טוב, אם מירי רגב אמרה, מי אני שיכול לחלוק? קודם כל אני אזכיר למירי רגב, שבזמן שאני נלחמתי על נגד עקירת גוש קטיף ופינוי היישובים שם ומה שלאחר מכן הוביל לצערנו לעליית החמאס, היא דבררה בשמחה וגאווה את התוכנית הזו, וגם כשהיא הצטרפה לליכוד זה היה אחרי מסע ומתן שהיא ניהלה עם מפלגות אחרות, לא בהכרח.
2: זה דבררה, לא הייתה למורה, הייתה דוברת צה"ל.
3: אני לא אמרתי אם הייתה או לא הייתה. אם מישהו חושב שמשהו הרסני כלפי המדינה ונוגד את האידיאולוגיה שלו, הוא גם יכול לשים את המפתחות ולפרוש מתפקידו. אבל זה לא העניין. העניין הוא שמירי רגב בעצם מה היא אומרת באמירה שלה, שאם אתה רואה שמפלגה, ובואו נאמר את האמת, אוקיי? בית זה בית שאדם גר בו עם משפחתו וילדיו. מפלגה היא דרך פוליטית אידיאולוגית. אם אני מרגיש שהמפלגה שאני כל כך אהבתי ואוהבת בוחריה ואוהבת חבריה לא יכולה לקדם פתרונות עבור אזרחי המדינה, אין לי ברירה אלא לומר זאת ולעשות את המעשה שאני עשיתי, שלקחתי בעצם סיכון אדיר על הקריירה הפוליטית שלי.

0: לא מתכנסים.
1: כן, אני מניח שגם אם גדי איזנקוט היה מתראיין אצלך, ענת, לפני כמה חודשים, היית אומרת לו את אותה אמירה, אבל שליח ציבור שמאמין שמשהו...
2: לא, אבל גדי איזנקוט עבר את אחוז החסימה, גלעד ארדן, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, נראה לי שיש כאן איזשהו הבדל.
1: אנחנו יצאנו לאוויר לפני משהו כמו 10 ימים. הציבור עדיין לא מודע אפילו, חלק נכבד ממנו, לא מודע אפילו להקמתה של מפלגת האחדות. אנחנו עכשיו... נמצאים כל ערב בחוגי בית, מעלים אלינו היום קמפיין שיחשף לציבור במהלך היום יומיים הקרובים, ואני מקווה שנתחיל לראות את התוצאות המקוות תוך מספר ימים, וכמובן יש פיצול בתוך הגוש, מה שקוראים אותו הגוש השלישי, אני קורא לו גוש האחדות שיביא פתרונות, בין המפלגה שלנו למפלגה של גנץ וחילי טרופר. לדעתי יש הבדלים מאוד גדולים בין המפלגות, אבל אני מעריך שעד הגשת הרשימות בשביעי לתשיעי, אתם תראו איזשהו איחוד בגוש הזה, ואני מקווה...
0: בוא נשמור את זה לשיחה הבאה שלנו, גלעד ארדן, מפלגת האחדות, תודה רבה.
1: טוב, אני רואה שגם אצלכם בסוף מי שמדבר בכל רם יוצר, אז מקבל זמן שידור ארוך יותר, אבל בסדר, אני מכבד.
2: לא, זה ממש לא העניין, אבל גם על זה נרחיב בפעם הבאה. גלעד ארדן, תודה רבה לך.
1: בשמחה רבה, שיהיה לכם יום טוב.
0: תודה גם לך, תודה רבה.
2: אנחנו לפרסמות.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב ב-103 FM. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בסימן של עלייה במידות החום אחרי כמה ימים של ירידות, אחרי ההתפזרות של ענני הבוקר יעשה נאה. 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, והלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM, 103 FM.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, דיפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
18: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
17: יש מזגן?
18: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו!
17: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
17: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתגלגלת.

0: מבננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: שבע תשע עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
3: עכשיו
2: שבע תשע הפאנל
3: 8.31 7.9, ואנחנו עם הפאנל שלנו ממשיכים לסכם את הפריימריז הסוערים בליכוד, ואיתנו שניים שמכירים היטב את המפלגה הזו. יוסי טטיקה, יועץ אסטרטגי, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
3: ונמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי, וגם מי שניהל את אלקטור, מתי אלקטור בליכוד. אהלן נמרוד, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכולם.
3: חברים, אז התרשמות שלכם מהרשימה החדשה של הליכוד, טטיקה?
4: רשימה לא רעה בכלל. אין פה בכלל שאלה. נבחרו אנשים שבאמת רצים שנים עם הליכוד, פלוס אנשים חדשים שמתפקדי הליכוד בחרו אותם. תמיד לא רע בכלל בעיניי.
6: מה חסר לך?
4: לא חסר לי כלום.
6: שום דבר?
4: חבר'ה, מה חסר לי או לא חסר לי, זה לא השאלה בכלל. יש מתפקדים לליכוד, יש 140 אלף מתפקדים, מתוכם יצאו 53.5 להצביע, בחרו רשימה, זו ההחלטה שלהם, זו מהות הדמוקרטיה.
3: נמרוד?
5: טוב, ציפו שזאת תהיה רשימה של חיסולים, ציפו שזאת תהיה רשימה שבסופו של דבר תשקף רצון של מישהו אחד או קבוצות מסוימות. בסופו של דבר ראינו רשימה שבאמת מקיפה ומשקפת את כל מתפקדי הליכוד. נכון, ציפינו שיהיו קצת יותר אחוזי הצבעה, אבל אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אוגוסט, ודעתי, כמו שיש 1.5 מיליון ישראלים שנמצאים בחול, אז יש גם לפחות 50,000 מתפקדי ליכוד שנמצאים עכשיו במגלשות ביוון או בקפריסין, אז אנחנו מחלנו להם וקיבלנו רשימה מצוינת, רשימה טובה, רשימה שבהחלט בתוספת של השריונים של ראש הממשלה תביא צבע עצום ורוח חדשה לליכוד. אין לי ספק שאחרי כל הקלקולים והחרקושים שהיו לפני הפריימריז, אנחנו נצא...
3: אז בוא נגיד מילה, אני מאוד ותעתיקה על החרקושים האלה, כי באמת אנחנו ככה רוצים ושמחים לשמוע את התובנות הפוליטיות שלכם, אבל אי אפשר גם רגע לא לעשות גילוי נאות, ולומר ששניכם גם עובדים עם שני ככה ליכודניקים מאוד פופולריים ומוכרים. תעתיקה, אתה כבר מלווה שנים את דוד ביטן, נמרוד, אתה עם השר דודי אמסלם, ובשני המקרים שמענו על איזה מתיחות עם ראש הממשלה לקראת הפריימריז, כמובן בווליום אחר. במקרה של ביטן ממש דיברו על ניסיון חיסול מצידו של נתניהו, אצל אמסלם הייתה איזו מתיחות שככה קצת נרגעה לקראת הפריימריז. עד כמה באמת מאחורי הקלעים טטיקה היו מי שניסו לפגוע בדוד ביטן?
4: קודם כל בוודאי שהיו אנשים שניסו לפגוע בדוד ביטן, בדיוק כמו שיש אנשים שמנסים לפגוע, תראו, במערכת בחירות, במיוחד בתוך פריימריז יצריים, תמיד יש אנשים שמנסים לפגוע אחד בשני.
3: לא, אבל אנשים שמסביבתו של ראש הממשלה?
4: תשמע, אנחנו הרגשנו ניסיונות...
3: מה זה אומר? שאתה אומר הרגשנו, מה זה אומר?
4: מה זה אומר? תדרוכים, זה אומר תדרוכים לערוצים מסוימים. כן, אנחנו הרגשנו את זה בהחלט. אבל דוד ביטן, הליכוד משנת 1981, אדם שורשי בליכוד, אדם אמיתי בליכוד, והמתפקדים בעצם החזירו לו, גמלו לו, על המאבק שלו, למען הזכות שלהם.
6: תגיד, טטיקה, למי הוא מפריע, ביטן?
4: אני לא חושב שהוא מפריע, תראו.
6: לא, כי מי שמנסים לחסל אותו, הוא מפריע למישהו, רוצים שהוא יזוז.
4: תראו, דוד ביטן וגם דודי אמסלם, אם יורשה לי להגיד, הם אנשים שורשיים בליכוד, הם אנשים אמיתיים, הם האנשים שבאמת כל החיים שלהם, מעולם לא נטשו את המפלגה הזאת. נשארו לה נאמנים במשך שנים. ומי שחושב שהמתפקדים לא יודעים את זה, טועה.
3: נמרוד, מי ניסה לפגוע באמסלם?
5: אני ברשותכם אהיה פחות עדין מחברי היקר יוצי טטיקה, ואני אומר שא', הפריימריז האלה הוכיחו לכולם, ללא יוצא מן הכלל, שאף אחד לא יכול להכין רשימת חיסול בליכוד. אין דבר כזה. בגלל המבחר העצום של מתפקדים, של הרבה מאוד גופים והרבה מאוד מקטעים בתוך המפלגה, בפסיפס העצום הזה, קשה מאוד לנהל רשימות חיסול, אפילו לראש הממשלה. אבל, ברשותכם, אני רוצה לדבר על...
3: למה? אבל הנה, תראה את ניר ברקת, שנדחק, אתה יודע, ממש ממש לתחתית הזה, אולי למקום הרי עלי האחרון.
5: ניר ברקת לא קיבל, לא, זה לא עבד לפי רשימת חיסול, זה עבד לפי ידיעה ספציפית כזו או אחרת.
6: לפי קמפיין, נגד ניר ברקת, זה הכל.
5: כן, זה קמפיין.
6: אוקיי,
5: אז... אני רוצה לדבר אבל, ברשותכם, על מישהו שאין לו שום זיקה לליכוד, חדר לתוך שורות הליכוד, הפך את הליכוד לבית המטבחיים שלו, ובסופו של דבר ישב ביום הפריימריז עם צלחת של חמוצים ופיצוחים.
6: מי האיש? מי האיש? תגלה.
5: חיים כץ, שבסופו של דבר הוא ניסה לנהל את רשימות בוא נגיד לצורך העניין החיסול.
6: חיים כץ המשוריין, צריך לומר.
5: חיים כץ, שהוא עומד, תראו את האבסורד העצום, עומד בראש הגוף הכי דמוקרטי בליכוד, שזה בעצם מרכז הליכוד, והאיש הזה פשוט עשה סידור עבודה לעצמו, וזה הדבר הכי, הכי, הכי מקולקל שראיתי אי פעם בחיים שלי בנושא הדמוקרטי.
6: אבל זה לא תמיד היה ככה, נמרוד.
5: לא, אף פעם לא. אני רוצה להגיד לך שמה שנעשה כאן, זה הייתה חזירות לשמה, מכיוון שבסופו של דבר, אתה לא יכול לעמוד בגוף שהוא גוף דמוקרטי, שבעצם מקבל את ההחלטות החשובות ביותר בתוך המפלגה, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נאבק ביחד בנושאים הדמוקרטיים, אבל כשזה מדובר בבחירה האישית שלי, אל תתערבו. אני חייב לשריין את עצמי. למה? כי מי שראה את הסקרים של הליכוד בפריימריז, ועשה סקרים באמת, ויודע לעשות סקרים, יוסי יודע לעשות, גם אני יודע לעשות, ראה שחיים כץ נמצא אי שם בעשירייה השלישית.
6: למה?
3: אוקיי.
5: כי אנשים, אנשים פשוט לא מעריכים אנשים כאלה.
6: אוקיי, טטיקה, תהיה פחות עדין, בבקשה.
4: ידידי נמרוד הוא איש... איש...
3: מעודן, מעודן.
4: קמפיינר מעולה, באמת, אחד הטובים שאני מכיר, בכל אופן. ואני מסכים איתו במובן הזה, שמה שעשה... חיים כץ, קשה להשאיר בן אדם כאילו על זה שהוא עשה את זה בשביל להגן על עצמו, כן? אבל עדיין, המתפקדים של התנועות הליכוד לא אהבו את זה בכלל. הניסיון לשריין, אם אתה מביא אנשים דמויות חדשות, עוד אני יכול להבין את זה, כן? אבל אם אתה מביא אנשים, ועל זה נאבק גם חבר כנסת דוד ביטן, שרוצים לשמור לעצמם את המקום ולהבטיח את עצמם ולא לעמוד בבחירת הציבור, ואז לתת ליתר מועמדים לתת למחז דמים, זה באמת מעשה שאני לא זוכר בליכוד.
6: אוקיי, טוב חברים, ניפרד כאן. בכל זאת, אמרתם, שמתם את זה על השולחן. יוסי טטיקה, נמרוד אלירן סבח, חברים, תודה רבה.
5: תודה לכם, בוקר טוב.
6: שלום, שלום.
3: ושלום לחברת הכנסת מירב בן ארי.
7: אלן, בוקר טוב.
3: מרכזת האופוזיציה בכנסת ביחד, שלומך הבוקר?
7: גמור.
3: כמה קשה תקחי את זה שחברתך שרה מאי גולן כנראה לא במקום ריאלי?
7: רגע, מה עם חברתי לשעבר עידית סילמן גם זה?
3: חכי, נגיע גם לסיים.
6: נגיע, לאט לאט.
3: ממי יותר קשה לך להיפרד? ממי יותר קשה לך להיפרד, מאי גולן ועידית סילמן?
7: אין לי שום בעיה להיפרד מהם. תרומתם לחברה הישראלית נושקת לאפס, ורק בעיקר רעל והסתה. הבעיה, אני חושבת שמאי גולן, יש סיכוי שאנחנו נראות אצל בן גביר, אומנם חברת כנסת בירכתי הרשימה, אבל לכן, מה שנקרא, נחכה עם הפרידה, אבל אין ספק שסילמן, שבאמת עשתה הכל כדי להפיל את הממשלה שלנו, הלכה והייתה טובה עד הסוף, ובסוף עם ישראל ייפרד ממנה, אבל אני חושבת שאף אחד, אפילו לא בימין, שמעתי את השיחה, סופי השיחה שלכם עם סבח וטקטיקה, שהם נראה לי שגם אם הייתם שואלים אותם, גם הם לא היו מה שנקרא, ממהרים אולי לא תעצובים או משהו, ככה שזה שותפות גורל של שני הצדדים.
3: אבל כשאת רואה את הפרידה הזו, רואה את הפרידה הזו משתיהן, וגם רואה את הרשימה בליכוד, שאין בה, בה נשים,
7: נשים
3: בשני העשורים, העשיריות הראשונות.
7: גם כולם שם, סליחה, אני גם בן אדם מבוגר, אנשים מבוגרים, אנשים ששנים כבר בכנסת, שנים בכנסת, חיים קץ כזה, הוא דיבר על חיים קץ. מה, כמה, כמה... עוד כמה שנים אתה רוצה להיות בכנסת ובממשלה? מספיק, שחררו, תנו לאנשים צעירים להיכנס. באמת לא שאכפת לי מהרשימה הזאת, הרשימה הזאת, המטרה שלנו היא לשגר אותה לאופוזיציה בכינון מהיר.
6: Okay.
7: זו רשימה, רגע, רגע, חשוב לי לומר, שרוב החברים בה גם היו חברי קבינט בשביל לאוקטובר, לכן הדעתי על הרשימה, אבל תרשמי, תרשמי לעצמך, רשימה מבוגרת מאוד, רשימה בלי נשים, בלי אנשים חדשים, אז אתם יודעים, כאילו, זה לא מרגש אותי מיוחד, אבל כן, אני חושב שהיה יום טוב אתמול.
6: מביאים איתם מרב את הניסיון, אבל בוא נדבר עליכם.
7: מה?
6: אני אומרת שלפעמים אנשים מבוגרים מביאים איתם ניסיון.
7: בסדר, אבל די, כמה זמן, ענת, כמה זמן, 20 שנה, קצת כמה זמן חיים קץ בכנסת?
6: כן.
7: מספיק, גם לי יש ניסיון, אמנם יותר שנים, אבל...
6: מרב בן ארי, יש עתיד ביחד. אין אצלכם רשימות חיסול, אבל כמה מכם ייכנסו לרשימה?
3: אין רשימות חיסול, אבל גם אין מנדטים כרגע.
6: בדיוק.
7: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שבשבועיים האחרונים, מה שנקרא, אנחנו די מתייצבים, לפחות בסקרים האמיתיים ולא בסקרים של ערוץ הממשל.
3: קשה אחרי
7: עצים. עצרנו את הדימום, זה קודם כל. דבר שני, נכון, אני מאוד מודאגת, ואני חושבת שביש עתיד יש ח"כים מעולים, מקצוענים, מנוסים, לא 200 שנה בכנסת, אבל מנוסים בהחלט, ואני רוצה שהם ייכנסו, ואני עובדת בזה, וכולנו עובדים בזה, כל הרשימה, מבנט ולפיד, ועד אחרון חברי הכנסת. ואתה, אנחנו בקמפיין, יש חודשיים, חודשיים פלדתי בשבוע, ואנחנו נלחם לעשות כמה שיותר, כי סבבה שכל היום יש מפלגות חדשות וזה, אבל...
6: כמה כן. את מעריכה שלא יהיו מיש עתיד?
7: וואי, אני כל כך לא ישבתי ועשיתי, את יודעת, רשימה.
6: אבל בנך
7: גם חלק עצבו, אל תשכחי, חירון קצזה, ווסופולסקי הזה, ולזר שטרן, סגלוביץ', אנשים ש... זאת אומרת, נשארה רשימה מצומצמת, איכותית מאוד, מקצוענית מאוד, ואנחנו נלחמים, נכון? זה לא פשוט.
6: תגידי.
7: זה לא פשוט, אנשים רוצים משהו מרענן.
6: מרב בן ארי, הדיבור על איחוד גדי וגדי איזנקוט ובנט, יש בזה?
7: תראי, כבר הרבה זמן לא מדברים על זה, אבל יודעת שתמיד אנשים אחורי הקלעים מנסים, אני חושבת שאת יודעת, שיש ניסיונות ושיחות, אבל אני חושבת שכרגע, בוא נגיד, בשביל לספטמבר לדעתי נזכרות הרשימות.
6: כן.
7: ואז אולי זה יכול להיות כזה, אבל אנחנו כרגע עובדים, בנט ראש המפלגה שלנו, נמצא בכל מקום, נמצא בשטח, כמונו, ואנחנו עובדים כרגע בשביל לחזק את מפלגת ביחד.
3: איפה לפיד? לא מרגישים אותו, לא רואים אותו, הוא רלוונטי למשהו ממה שקורה עכשיו, או שלגמרי נעלם?
7: אבל ברור שהוא רלוונטי, וברור שהוא מסתובב, אם תעקוב אחר ברשתות, תראה אותו, והוא גם אפילו מתראיין מדי פעם.
3: אפילו מתראיין מדי פעם.
7: אבל כן, הוא נמצא איתנו, תראה, גם ללפיד,
3: אותנו אגב הוא מחרים, אותנו מחרים, ראש המחרים, לא מגיע לך לתוכנית, לא מוכן להתראיין כאן.
7: אבל אני, אתה יודע, לא דוברת שלו, אבל אם אתה רוצה, אני דוברת.
3: בטוח שהיית עושה עבודה יותר טובה כדוברת שלו, אני בטוח.
7: לא, אבל אני, אתם יודעים, העליתם אותי, נספיק בחירה ביש עתיד, אני יכולה להגיד לכם שאני עושה את המקסימום, כי כל מנדט נוסף למפלגת ביחד, זה חק טוב, זה חק רציני, זה חק מנוסה, אבל שלא בשרה של 20-30 שנה בכנסת, אלא של 4-5 שנים של עבודה, אגב, מול קואליציה סופר מורכבת, סופר קשה, ואנחנו עשינו את העבודה שלנו. אז כן, מאוד מאוד חשוב לי רשימה, ביחד שתהיה רשימה גדולה.
6: שורה תחתונה, שים לב גדעון, מרב בן ארי, לא פסלה שאולי עד השבעה בספטמבר יהיה איזשהו שינוי.
7: לא, אמרתי רק, אני מתה עלייך, נעת, אבל כל מה שאמרתי...
6: קלטתי, מה?
7: לא, אין לי בעיה, אמרתי שאני מניחה שיש אנשים שמדברים ומאוד רוצים את זה, אבל אמרתי לך, אני כל הזמן... פועלת בשביל שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה ושבמפלגת ביחד תהיה מפלגה גדולה, זה המטרה שלי. תראו, תראו, בסוף
3: מילה,
7: אין, אי אפשר, אוקיי.
6: לא, בסדר גמור, תודה
3: חברת הכנסת מרב בן ארי, תודה רבה,
7: תודה רבה, יום טוב,
6: שלום שלום.
3: כמה את מתרגשת לקראת הגעתה של ספורה לארץ? את מהלקוחות הכבדים או שאת לא...
6: אני לקוחה, אבל פה זה יהיה כאילו
3: אוקיי, אז אנחנו מיד נרחיב, נתרגש או שלא, כן, פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו וענת דוידוב ב-103 FM.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
7: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות טריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: אני רוצה להגיד
12: של כיף בקנוני עזריאלי.

0: 107.9 עם גדעון אוקו וענה דוידוב.
1: עכשיו אנחנו לתלונות שהולכות ומתרבות על חברת בלוברד. אתמול פרסום של נוגה ניר נאמן על כך שבעקבות אותן תלונות היא גם תזומן לשימוע בנתב"ג. מיד נהיה עם נוגה, אבל קודם עם אחד הנושאים בטיסה הזו של בלוברד ששלשום עוברים טיסת בלהות. חוני חן בוסקילה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גדעון.
1: אז מה היה שם אתמול? שלשום, סליחה, במטוס של בלוברד.
2: שלשום, ביום ראשון, טיסת בלהות שאני לא מאחל אותה לאף אחד. גם לשלם כסף וגם לעבור סיוט. מה שהיה, העלו אותנו למטוס, במסכים בנתב"ג, בשעה 2:10 אמורה להיות ההמראה, שבפועל, שעתיים עד 4, ללא מזגן, בתוך המטוס, ילדים בוכים, ילדים צורכים, אנשים מבוגרים,
1: ללא מזגן,
2: מזיעים.
1: בסוף חודש אוגוסט, סגורים במטוס?
2: נכון.
3: מה אומרים לכם?
2: בהתחלה, שאלו אותנו למטוס, ארגנו אותנו להמראה, הטייס עלה אלינו ברמקולים, ואמר עיכוב של 10 דקות. והעשר דקות האלה נהפכו לשעתיים.
1: וואו.
2: ולאחר העיכוב של 10 דקות שהיה לנו, הטייס כבר הפסיק לעלות. הוא לא התקן אותנו, הוא לא אמר לנו מה קורה, שום דבר.
3: כלומר, הוא הוציא הפעם אחת.
2: אנחנו ניצלים עם הילדים בתוך המטוס, ואף אחד לא פונה אלינו.
3: מה קורה בתוך המטוס?
2: תראו, בהתחלה היינו עוד סובלניים, ישבנו, חיכינו, אבל ברגע שראינו שהילדים כבר מתחילים להזיע, מתחילים להיות אדומים, אנחנו גם כבר מזיעים, וזה רק הולך ומחריף, והתחלנו להפשיט את הילדים, לנגב להם את הזיעה, לשפוך עליהם מים, לנפנף עליהם רוח עם הכרטיס של ההוראות טיסה, כלום לא עזר. כלום לא עזר.
3: ויש צוות? יש דיילות? יש דיילים?
2: כן, היו שתי דיילות במטוס, עד שאנחנו לא התפוצצנו, תראי, אחרי איזה 40 דקות המתנה, אנחנו המבוגרים כבר דפקנו על הדלת של הטייס, ממש כמעט שברנו לו את הדלת, ואז הוא יהם שהוא יזמין משטרה, אנחנו דפקנו, אמרנו לו, תעיף אותנו מהמטוס, אנחנו לא מעוניינים בטיסה, לא רוצים את הטיסה, רק תנו לנו
3: הזאת,
2: לצאת החוצה עם הילדים, לצנן את הילדים.
3: לאן הייתה הטיסה?
2: לקריטים יוון.
3: אוקיי.
2: לרקליון.
3: אוקיי.
1: כן, ובעקבות הדברים האלה, אתמול חושפת נוגה ניר נאמן, שחברת התעופה בלוברד תזומן לשימוע בנתב"ג. נוגה, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: אז המקרה הזה שמתאר כאן חוני הוא באמת מקרה אחד, אבל אנחנו שומעים על גל של תלונות דומות.
4: אז הגל של תלונות דומות נגד בלוברד, והצבר של האיחורים והעיכובים, זה מה שמביא את הנהלת רשות שדות התעופה, נתב"ג, סליחה, להזמין לשימוע את חברת בלוברד, כי באמת אנחנו מדברים על נתונים מאוד מאוד קשים של הפעילות של החברה, חלק באשמתם, חלק לא באשמתם, אבל בשורה התחתונה אנחנו מדברים על בערך 80% מהטיסות שלא יוצאות בזמן, והעיכובים הממוצעים שלהם הם כמעט של שעתיים. זה הממוצע. זה ביטויים שחברת תעופה לא יכולה להרשות לעצמה.
3: למה זה קורה שם?
4: אצלם יש נסיבות טיפה מקלות בעובדה שהם טסים בעיקר ליוון, ויש בעיות עם הסלוטים במרחב האווירי היווני. המרחב האווירי היווני מאוד מאוד עמוס, אבל זה לא סותר את העובדה שהתפעול שלהם לא מספיק טוב בנמל התעופה בן גוריון, ומביא לעיכובים. יש גם את חברת ההנדלינג שלהם, זאת חברת QIS עושה להם את ההנדלינג, שזה שירותי הקרקע שניתנים, שגם היא נמצאת במצב...
3: נוגה?
4: זה קשל בדרך כלל נובע מהרבה הרבה בעיות.
3: Okay.
4: אבל לגבי החלק שלהם, הם יתרשו לתת את הדין בפני רשות שדות התעופה, בפני הנהלת נתב"ג, כי זה פשוט okay. לא יכול להיות
3: מצב כזה. נוגה,
4: בוא נדבר על המטוס הזה.
3: אז כן? בדיוק, אוקיי, על המטוס הזה ממש בקצרה, כי יש לנו עוד עניין אחד לא פחות חשוב.
1: אז אולי רק מילה, אולי רק מילה שלך, חוני, דיברו איתכם על פיצוי, זיכוי, מישהו מציע לכם
2: אני,
1: משהו?
2: אני אגב, גם, אני ספציפית, גם עם הצוות קרקע היה לי בלגן, הם לא הצליחו לקרטס אותנו.
1: אוקיי, אבל בוא...
2: בגלל שהייתה להם תקלה, הם לא קרטסו, ובלובירד לא, הם גלגלו אחריות על כל העולם, רק לא על עצמם. אף נציג לא פנה, שום פיצוי לנוסעים, אנחנו כבר מאורגנים לתביעה ייצוגית, כל אנשי המטוס, שום פנייה, שום פיצוי, העיקר לגלגל על אחרים.
1: חוני חן בוסקילה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה לכם.
1: נוגה, את נשארת איתנו בשביל החדשות החשובות באמת בבוקר הזה.
4: ספורה?
1: כן, ספורה, זה קורה או לא? שמענו שהם מגיעים, אבל הוא באמת...
4: אני מתנצלת, אני אצלנו בחדשות 13, אני פרסמתי שזה לא חדשות. אני פרסמתי שמדובר כבר באותו יום, ביום שיצאה ההודעה, שספורה באה לישראל, שספורה לא באה ישראל.
3: זה בדיוק מה שגדעון שאל אותי לפני הפרסומות, מה את אומרת? את לקוחה? אמרתי, כן, אבל פה זה כאילו... אז עכשיו תסביר.
1: אז למה זה כאילו? תסביר לנו, אם
4: תספסנו. זה אפילו לא חצי קלאץ', זה רבע קלאץ', ונסביר. ספורה לא...
3: נוגה, את במשפט הכי חשוב מתנתקת.
4: אוי אוי אוי, רגע, עכשיו אתם שומעים יותר טוב?
3: כן, בואי, תשארי פה.
4: אני משתדלת, זה כביש 6. ספורה לא באים לישראל, הם לא בדרך לישראל, והעובדה שמוכרים את המוצרים שלהם עכשיו לתקופה מסוימת, רק מידע על כך שהם עוד יותר לא מתכננים להגיע לישראל. ונסביר. חברה שמתכננת להגיע לישראל לא מאפשרת למכור פוסט-סטוק, שם-סטוק, זה לא עובד ככה, היא עושה את זה מסודר. אנחנו מדברים על יבואן שקיבל אישור מהם למכור חלק מהקולקציה, חלק קטן מהקולקציה, לתקופה מסוימת. זה לא ספורה, זה לא נראה כמו ספורה, זה לא חנות של ספורה, אין כאן את המותגים שספורה מביאה, רק את מותג הבית שלהם, וגם הוא רק חלק. וזה לתקופה מסוימת, זה פופ-אפ. החגיגה זה סביב השם ספורה, אז ריאל מאוד רוצה. עם תחרות מול מנטרות ומול כל שאר כל נבדי כמובן.
1: טוב, נוגה, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, חבל, חבל, אבל עד שיש לנו איזה סיבה למסיבה בבוקר, את צריכה לקלקל לנו את החגיגה הזאת עם כך שספור לא בית מגיעים.
3: הזרתי אותך מראש, גידו. לא, לא, אנחנו נעצור. נוגה ניר נאמן, נוגה ניר נאמן, חדשות 13, תודה רבה שעלית והצברת, וזה חשוב מאוד. שימו לב בנות, וזה גם יהיה יותר יקר מאשר זה עולה בכל מיני מקומות, גם באירופה, גם בארצות הברית, בוודאי. המותג שווה, אבל זה לא...
1: את יודעת, אני נזכר טוב, אני לא יודע אם יש לנו זמן, אבל כשרק התחלתי להגיש מבזקים בחדשות 12, בהתחלה עוד לא הייתה מאפרת בבוקר, ולימדו אותי לאפר את עצמי. ואחרי שהיפרתי את עצמי, אני חושב שאפילו אמא שלי בבית לא זיהתה אותי, כי לא היה לי מושג, היא צובע את עצמי בצבעים
3: שלי. פעם באה תבוא אליי.
1: יפה, קבענו. אנחנו מסיימים, ענת. נאמר תודה.
3: בוא נאמר תודה לאורחות ולמפיקות שני רומנו ויעל אילון. על השידור היו שקד מורג וליאל סרי, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיד לוק ואופק קולר. בן כספית יהיה פה מיד עם אריאל כהנה.
1: מחר אתי כאן, לדעתי.
3: מחר אני אהיה כאן עם...
1: אני לא שם שעון, נכון? אני לא בונה למחר.
3: אני איליל שחר תהיה איתי מחר.
1: יפה. אז מחר תוכנית נשית.
3: תוכנית... נכון, פיצוי.
1: יפה.
3: לא שאנחנו רוצות פוליטיקה, אני לא יודעת מה היא רוצה. אני לא. זהו. טוב, גידו, תודה.
1: תודה רבה, ענת. יום טוב ושקט, בשורות טובות, להתראות.
3: לשבוע, להתראות.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
17: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, הנשיא טראמפ טען כי לא מתקיימות שיחות עם איראן, ושהמצור הימי על מצר הורמוז עדיין בתוקף. בכירים איראנים הצהירו כי המצר יישאר איראני, וטענו כי ארצות הברית נכשלה ביעדיה במלחמה. ובתוך כך, ההסלמה במפרץ נמשכת. אתמול בערב שני טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות, שלפי משרד ההגנה האמירותי כוונו לעבר תנועת השייט הימי ונפלו בים. באבו דאבי הבהירו כי הם נמצאים בכוננות מלאה ויגיבו בנחישות לכל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או בחופש השייט באזור. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב, כך לשון ההודעה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, תום ברק, אמר בריאיון לרויטרס כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל לבין טורקיה וסוריה. עוד הוסיף כי טורקיה לא נערכה ולא קיבלה התראה מראש על התקיפה הישראלית. ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת, ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר פרשננו מוסיף פרטים.
2: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח חשיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל, וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
1: ועדת הבחירות אישרה אמש את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות לכנסת. כזכור, התקיים דיון בבגץ בנושא הזה, ונדרש למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכות ההצבעה שלהם. העתירות הוגשו לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שיאפשר הצבת עמדות הצבעה בבתי אבות בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM בן כספית ואריאל כהנה.
9: One, two.

0: אוי אוי, עוד בוקר. איזה יום היום? אריאל, רביעי, נכון?
1: יום רביעי בשבת, כן.
0: אריאל כהנה איתנו כאן באולפן, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני מציין, תודה בן שהזמנת אותי, זה לא מובן מאליו.
0: די מובן מאליו, בוא תשמע, אתה כבר ותיק. אני עברתי עכשיו הזה לפני 20 שנה, שפתאום המילה ותיק מוצמדת לשם שלך. אני בזמנו הצמדתי את עצמי לכדורגלנים, אני הרי קורא את כדורגל, כאילו כשהתחלתי הרי נהייתי עיתונאי בגיל 20 וקצת, ואז מתי כבר מתחילים לקרוא לך ותיק? בגיל 30. אחר כך הצמדתי את עצמי לרמטכ"לים. הייתי בא לכל רמטכ"ל, הייתי הרבה יותר צעיר מהם, יותר צעיר מהם, קצת צעיר מהם, היום אני מבוגר מהם. נדמה לי שגדי אייזנקוט ואני באותו גיל בדיוק, וממנו והלאה הם כבר יותר מבוגרים. כמה שנים אתה כבר במקצוע שלנו?
1: דעתי קרוב ל-30, כי אני היום בן 53, התחלתי, 26, משהו כזה. התחלתי להתעסק בענייני החדשות.
0: ציינתי 40 שנה חודש.
1: יפה. ברור שבתור, אתה רואה, אני מרגיש טוב לידך, כי אני צעיר ממך, אז אני כמובן זוכר אותך, כן, עוד מהימים הגדולים של מעריב בשנות ה-80 וכן הלאה.
0: אני הגעתי ב-86 למעריב, בקיץ, וזה בדיוק 40 שנה. ואתה, כמה שנים היית בישראל היום, הכתב המדיני?
1: אני הייתי בישראל היום כמדומני מ-2017, עד ממש לתחילת החודש הנוכחי, ואני עכשיו עובד על פרויקט חדש, תודה על ההזדמנות לספר על הפרויקט הזה. כן, אז אני עברתי לארגון, ארגון חדשות אמריקני שנקרא JNS, הם כותבים באנגלית, זה ארגון יהודי-אמריקני, JNS זה Jerusalem או Jewish News Syndication, סוכנות, במקור זה סוכנות ידיעות יהודית, והם פותחים עכשיו אתר חדשות חדש בעברית, בעצם אני אמור לפתוח את האתר הזה, אז אני מקווה שתוך כמה שבועות נעלה לאוויר ויהיה כלי תקשורת חדש בישראל.
0: ממש עוד אתר שיספק לנו תקשורת על מה שקורה כאן או גלובלית?
1: אז בעיקרון על מה שקורה כאן, אבל בגלל שזה ארגון אמריקני, יש לנו נגישות רבה מאוד למה שקורה באמריקה. זאת אומרת, זה לא כתב סטרינגר אחד שמוצב בוושינגטון, יש משהו כמו 10 כתבים שמוצבים בכל מיני בירות.
0: בגדול, אני אצפה ממך שטראמפ יתקשר גם אליך. בוא נקרא לילד בשמו.
1: תראה, רק אתה ואני שומעים, נכון?
0: בדיוק.
1: יש לי איזה מספר, וחייגתי, ושלחתי הודעות, אבל הג'נג'י לא ענה.
0: בוא נעשה לו חוי. מה השעה עכשיו בזה? בוא נעשה לו שיחה מפתיעה.
1: בוא נעשה סיכום כזה. אם הוא מצייץ בטרוס תוך כדי השידור שלנו, סימן שהוא ער, ואז אני נותן לך את המספר, ואתה מחייב.
0: בדיוק. אגב, היה פעם, קרה למישהו, לא נזכיר פה שמות, שריין את טראמפ מטוסו בביקור, בקדנציה הראשונה של טראמפ, אם אתה זוכר את האירוע, זה היה חקיין, לא ניכנס לזה.
1: האמת, דווקא טוב שאתה מעלה את זה, כי הרי היה את התקלה הזאת של 14, נכון, אבל יש תקלות, מה האמת שיש תקלות כאלה כמעט לכל גוף תקשורת, והאמת, יש עיתונאי שלא טעה, אין עיתונאי שלא טעה, אז הם טעו, ודווקא אני מעריך את ההתנצלות שלהם של 14 לסיפור הפצרית, אמרו, טעינו, התנצלו והמשיכו הלאה, זה עדיף מאלה שטועים ולא מודים בטעות, לדעתי.
0: אני חושב שעשית פה הנחה, אפילו הנחה צלב גדולה. כולם טועים. אני התנצלתי 7,000 פעם, אני מאלה שחושבים שהתנצלות זה לא פחיתות כבוד, אלא תוספת כוח. ככה אני מאמין. אגב, אני אומר את זה לפוליטיקאים, תגיד שטעית, תגיד, תבקש סליחה. אתה לא מבין כמה זה יחזק אותך. אני פעם ראיינתי עם צוות בהשקעה עצומה, סיפור שלא סופר מעולם. חודשים. אדם שהיינו בטוחים שהוא טייס סורי שערק לישראל עם מיג 21 לפני 30 שנה וחי פה בארץ. חודשים. ולקחנו אותו למקומות, ועשינו שחזורים, והיינו במנחת במגידו, והבאנו קצינים בכירים, ואתה, תשמע, הייתה שם השקעת עתק.
1: אוקיי. Okay.
0: ולקראת סיום הפרויקט גילינו שזה מתחזה.
1: וואו. Wow.
0: כי בדקנו. מה שקרה ל-14 עם הפצארית, לא יכול, זה לא טעות, זה רשלנות, זה מדגים לך מה קורה, ואני אומר פה רק כדעתי, אתה יכול לחלוק עליי כמה שאתה רק רוצה.
1: אני אגיד, אני מחכה בסבלנות.
0: מה קורה כשהקריטריון לא רק בלשכת ראש הממשלה, אלא גם בערוץ שנותן לשירותים, הוא לא מקצועיות, אלא נאמנות, או זמינות, וכולי. בוא. צריך להעביר דבר כזה בסוג של כמה משוכות וידו ואימות, ששום ערוץ מקצועי לא היה, זה לא היה מגיע לשידור.
1: אבל זה לא נכון, כי עובדה, שהגיעו אפילו, נדמה לי שהעלו שידור של 13 או של 10, הביאו בן אדם לאולפן שהוא לא מי שהם חשבו שהוא, והנה גם אתה מספר שכמעט הייתה, וגם אני הייתי, אין מצב, זה קורה שטועים. הם טעו בהתחלה, אני אגב יכול להבין למה הם התבלבלו, האם היה צריך לעשות עוד בדיקה? בוודאי שבדיעבד אנחנו יודעים שהיה צריך לבדוק שוב, אבל בסוף קורה שטועים, וכל ההתלבשות הזאת על 14, בגלל שזה 14, והם לא מקצועיים, והם משרתים את מי שהם משרתים, יש לי ביקורת עליהם, שלא יובן לא נכון, בסדר, אני לא בסגנון של 14 בהרבה דברים, אבל להגיד שרק בגלל שזה 14 שמשרתים את ביבי הם טעו, לא, אני לא שם, כולם טועים, ושוב, אגב, אני באמת מקווה שכל כלי התקשורת, שטעו, כולל אגב בפרשת שדה תימן, כי הרי ככה כל הסיפור הזה התחיל, כן? אני חושב ש-12 צריכים להתנצל על הטעות שלהם. אם גיא פלג גם מתנצל, כל האירוע מאחורינו, במקום זה הם מתחפרים ומתחפרים בטעות, חבל.
0: תראה, אני לא רוצה שנכנס לוויכוח הזה, אבל ב-12 ולגיא פלג לא הייתה שום טעות. כל מה שהם הציגו זה מה שהוצג בחומר החקירה, הסרטון לא מבושל, לא ערוך, היה בחומר חקירה, הכל ניתן על ידי הרגולטור הגדול שזה החוקר. בסוף הייתה הורדה של רף אחד בכתב האישום, שקורה להרבה מאוד, תמיד זה מתחיל בריגול חמור, ונגמר בהפרת אמונים, אבל אני לא רוצה שתכנס לזה, אני לא חושב שזה...
1: רגע, אפשר להשאיר את זה בלי תגובה. הם היו צריכים לומר...
0: אתה אמרת ואני עניתי לך, זה לא ש...
1: אז אני אומר לך מה הם היו צריכים לעשות לדעתי, ברגע שהתברר שזה לא מה שטענו, כלומר חלילה שחיילים שלנו אנסו את אותו המחבל, כמו שתואר וגרם לנו נזק כל הימים, הם היו צריכים לומר... זה מה שדווח בהתחלה, מתברר בדיעבד שזה לא מה שקרה, ובואו נמשיך הלאה, אבל במקום זה הם מתחפרים, ולדעתי זו טעות.
0: אבל כל מה שאמרת עכשיו לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: העובדות של מה שקרה עם חיילי כוח 100 לא השתנו. לא השתנו. הסרטון אמיתי, שאני גם ראיתי אותו.
1: אבל ההקשר שבו הציגו את הסרטון היה שכאילו החיילים אנסו אותו, וזה לא היה.
0: אתה יודע למה זה ירד מאונס למשהו אחר? בגלל שבבדיקה הרפואית התברר שה... אני כל פעם שאני אומר את זה, אני מתחרט, כי זה אנחנו ברדיו, זה לא היה ממש בתוך הרקטום, אלא ליד. לכן זה ירד מאונס. עכשיו, כשהתיק נסגר, כולנו פרסמנו, ואני אומר, עכשיו אני בא בידיים נקיות, זה לא פרסום שלי, אני לא מגן על עצמי. כשהתיק נסגר, דווח על סגירת התיק, תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, אגב, יש כזו סמכות, קוראים לזה תצר. יש פצר, שזה הפרקליט הצבאי הראשי שהוא הנאמבר 1, כאילו היום ממש של הצבא, והתצר, שזה... ותשאל אותו למה סגרו את התיק, יסביר לך, כל המעשים נעשו. ההגדרה ירדה מאונס רף אחד. בסוף, הטמטום של שחרור אותו, אפילו עולה המחבל. הוא לא נוחבה אפילו. הוא, גם זה היה עלילה.
1: איך אמרת קודם? טעית? תגיד, טעיתי, ותנצל לסגור את העניין, אבל הם מתעקשים.
0: המדווח לא טעה.
1: ההקשר שבו הם הציגו את הפרשה היה כאילו החיילים אנסו ממש.
0: זה מה שהוצג לבית המשפט.
1: את אותו אסיר. בסדר, אבל זה
0: עיתונאי 30 שנה. ברגע שנסגר התיק, זה מה שאמרנו. לא אנחנו צריכים להגיד. אני, אתה יודע מה, אני גיא פלג. אני לא צריך להגיד זה לא היה. אני מדווח על החקירה, אני מדווח מה הוגש לבית המשפט, ואז נסגרת החקירה, וגם על זה אני מדווח. גם אם הייתה טעות, והיו פה המון טעויות של הפרקליטות הצבאית, זה שלהם, זה לא שלי.
1: אז אני חושב שהוא צריך היה להגיד שזה מה שהיה במיוחד בסיפור הזה.
0: אבל זה דווח.
1: עלילה, זה לא, שוב, הירידה מהסיפור לא הייתה. זאת הייתה עלילה, אגב, זה היה ברור מראש שהסיפור הזה הוא לא נכון, והוא מופרך, והוא לא ייתכן בכלל, אוקיי? אני אומר לך על עצמי, אגב, בעיניי כל הפרשה הזאת של שדה תימן, זה פרשת דרייפוס. כל הסיפור מתחילתו ועד סופו היה עלילה אחת גדולה, שאגב, כנראה התחילה אצל הפצרית, או אני לא יודע איפה, אבל הוא היה עלילה, כי לקחו חבורה של חיילי מילואים, גיבורים, קרביים, שהתנדבו לשמור במקום הכי קשה, בזמן הכי קשה, לעשות העבודה הכי קשה, והעלילו עליהם עלילה נוראית ואיומה, ובמקום להגיד, סליחה, תהיינו כמו שבסוף הפצר החדש עשה, וסגר את כתבי האישום, שוב, לדעתי, 12 בטעות, מתחפרים ומתחפרים ומתחפרים, במקום לבוא ולומר, רבותיי, כמו שאתה אמרת, בן, במקום לבוא ולומר, התביעה חשבה שזה המקרה, התביעה טעתה, גם אנחנו חוזרים בנו וסוגרים את העניין. זה מה שהיה צריך לקרות, כמו ש14 עשו אתמול בערב.
0: דיברת עם הפצר? על זה?
1: אני עם הפצר על זה לא דיברתי.
0: עם התצר דיברת?
1: לא, לא כל כך.
0: אם היית מדבר עם אחד משניים, היית יודע שכל מילים שאמרת עכשיו לא נכונות.
1: לא נכונות? לא. למה לא נכונות? הם כן נסו את אותו אסיר?
0: כנראה, אני לא יודע, יכול להיות שהכיסא הזה, אבל זה בעצם לא הכיסא הזה, כי זה הכיסא הזה, זה הכיסא שלי, גורם לאנשים לא להקשיב. פשוט תקשיב למה שאני אומר לך. כל העובדות והפרטים של הסיפור לא השתנו, זה לא עלילת דם. נקודה, סוף. לא. לא.
1: אז...
0: לא. אני אראה לך את הסרטון. לא.
1: בן, הם אנסו את אותו אסיר? אני שואל אותך.
0: עוד פעם.
1: אתה חושב שהחיילי מילואים האלה, הם
0: בשום,
1: חיילי מילואים שמתנדבים, אבות למשפחות...
0: מה זה קשור מתנדבים?
1: אני שואל אותך, אתה חושב שהם אנסו את האסיר הזה?
0: אני יודע איזה חומרים הגיעו לרשויות החקירה, והגיעו לבית המשפט, ואני דיברתי עם התובע הצבאי הראשי, שסיפר לי, לא, אין עלילת דם, אין בשביל
1: האם שסיר... האם הם אנסו את אותו אסיר? על זה השאלה. אבל זה אתה, מה שגרם
0: משפחתם של מדינת ישראל בעולם. אבל אני הסברתי לך שבכתב האישום, בסוף הורידו רף אחד, קליק אחד, מהאונס לך...
1: סנר, לא מעניין, זה...
0: שאונס...
1: זה
0: כן מעניין.
1: אלה דקויות משפטיות. מה שמעניין זה מה אמרו על החיילים שלנו, ומה העלילו עליהם, והעלילו עליהם.
0: התפקיד שלנו זה לדווח במה הם חשודים, אחר כך במה הם נאשמים, ואם יש פגמים פרוצדורליים שגורמים לסגירת התיק, על סגירת התיק, עלילת דם זה לא.
1: ואם
0: יתברר
1: שמה שהשימו אותם לא היה ולא נברא, כמו שהיה ברור
0: לראש... אבל זה לא יתברר.
1: צריך, לא אמרת,
0: זה בוודאי
1: שהתברר. אז למה ביטלו את כתבי האישום?
0: לכן שאלתי אותך למה לא התקשרת לגורמים, תתקשר להם היום. תגמור את התוכנית, תתקשר היום.
1: 100%, ומה אני אשמע?
0: אתה תשמע שסגירת התיק היא בגלל שהעד הראשי שוחרר בטעות.
1: בטעות, בוודאי.
0: תשמע.
1: זאת עוד שאלה, אגב.
0: לא הבנתי, אז הם עשו גול עצמי. האמת היא שלא הייתה סיבה לשחרר אותו, סליחה, להחזיק אותו במעצר. זה לא היה מחבל, וזה לא היה נוחבה. הוא היה שוטר. ושחררו אותו כי לא היה כתב אישום. וכל, כולל, אתה מתכחש
1: לביטולים,
0: לא, זה לא, לא, הפיתולים הם שלך.
1: לא, ממש לא שלי, סיפרו סיפור שמהרגע הראשון לא יכול להיות נכון.
0: את הדוח הרפואי, על מה שקרה בגוף של הבן אדם הזה.
1: קראתי.
0: לא, אני לא בטוח שקראת.
1: בוודאי שקראתי.
0: ותדבר עם כל רשויות החקירה, פשוט, אתה לא עשית דבר אלמנטרי. אתה קובע דעה מלומדת, והיא נשמעת מפיך מאוד מלומדת. אני פשוט עשיתי, למרות שזה לא סיפור שלי, דיברתי עם החוקרים, אם אתה תובע הצבאי הראשי שהחליט, ואם הפצר החדש, הסבירו לי, עלילת דם זה בן אדם, זה דרייפוס, או זה בן אדם שזוהה במקרה, ולא היה שם.
1: אגב, אתה יודע למה הייתה דרייפוס?
0: ולא היה שם. הם היו שם, הם התעללו בו, הם השתמשו בכל מיני כלים, הכל קרה, הוא הושפז, נקראו לו רקמות בתוך הגוף, הלוואי...
1: אגב, למה? כי הוא התפרע. כי הוא היה אסיר שהתפרע שם. עכשיו, למה זה כן דרייפוס? רגע, רגע.
0: אתה צריך לראות את הסרטונים, ולהביא, אגב, אתה יודע שהיו סרטונים ארוכים מאוד, בסוף מה שהם הגישו לבית משפט היה ממש מאוד קצר. אגב, במאמר מוסגר, אני שמח שסגרו את התיק, אני הרבה יותר קרוב ללוחמים, גם שטעו, מאשר לחמאסניק. אני שמח שסגרו את התיק. מצד שני, אני לא משקר את עצמי.
1: ומה הלוחמים טעו? במה הם טעו?
0: בזה שהם התעללו בו.
1: הם לא התעללו בו, הם היו צריכים להשליט סדר. אתה מדבר איתי על העובדות, הם היו צריכים להשליט סדר, והוא אסיר שהתפרע, והם עשו לא מה שהם עשו להרבה אסירים אחרים שהתפרעו שם, כי היו בכלא הזה חילות האדם הכי גדולות. עכשיו אני אגיד לך למה זה כן, זאת כן עלילה. זאת כן עלילה, כי הייתה שם...
0: אתה לא מכיר את הפרטים, אתה ממשיך לתאר אותם.
1: אני אגיד לך גם למה. כי הייתה הנחת עבודה, הייתה הנחת עבודה, אקסיומה, שחיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה בשדה תימן. זאת הייתה הנחה מקדימה. ואחרי שהניחו את ההנחה, עכשיו אמרו, בואו נמצא את העובדות שתומכות בזה, ולקחו את הסרטון, ופרשו אותו באופן מוטעה ושגוי ומעליל, כמו שעשו, והגיעו לכתב אישום מוטעה, ולכן נלצו לחזור בהם כתב האישום המוטעה, והתוצאה הייתה, לכן אני אומר שוב, עלילת דם על החיילים האלה, ועל מדינת ישראל ברחב העולם. אתה יודע, טוב מאוד, איזה נזק נגרם למדינה. עכשיו, אני לא בעד לתח, חייל שחלילה פשע תוך כדי מלחמה, שיעמוד לדין, על זה תואר הנשק, אני מאוד מאמין בערכים האלה. אבל במקרה הזה, אני אומר שוב, היה ברור מראש, הייתה הנחה לא, הייתה הנחה שגויה, וכן הגענו לתוצאה שהגענו, אבל טוב.
0: אני אומר לך את זה בכאב. אתה לא מכיר את הסיפור, אתה לא מכיר את המקרה. מה שעשית עכשיו זה עלילת דם על אלה שחקרו אותו. לא הייתה שום הנחה שיש פשעי מלחמה. זרם טונה של חומר. למה רק במקרה הזה זה נחקר? כי במקרה הזה, וזה לא היה השתלטות על מתפרע, את פשוט לא מכיר כלום.
1: אין בעיה. אני לא מכיר את העובדות, אבל הפצרית נאלצה לעזוב.
0: הפצרית נאלצה לעזוב על שיבוש, על שיבוש חמור. ואגב, בניגוד למה שקורה... הפצרית שיבשה,
1: ואני זה שלא מכיר את העובדות.
0: מה הקשר?
1: כי ברור שהייתה לילה, אם...
0: הפצרית שיבשה, היא פשוט, מה שהיא עשתה זה היא הדליפה, ואחר כך היא שקרה. ועכשיו, תשים לב, ראה פלא שאף אחד במחנה שלי לא מעז להגן עליה, כולם אומרים, טוב שהיא עזבה, צריך להגיש נגד כתב אישום, בניגוד למחנה שלך, שאפילו על מי גולן מגנים.
1: לא יודע מי זה המחנה שלי,
0: שנינו יודעים, שנינו יודעים.
1: אני לא שייך למחנה, אני שייך למחנה של
0: ישראל.
1: ואתה יודע לאיזה עוד מחנה אני שייך?
0: אני מסביר לך שוב.
1: למחנה של חיילי המילואים, שחסרים לנו חיילים כאלה, ולוקחים את האנשים העיקריים האלה, ושוב אני אומר, מעלילים עליהם עלילה.
0: אבל הרגע אמרת שאתה לא בעד לטייח. ואם היית כן עושה שיעורי בית כמו עיתונאי טוב, וכן בודק את העובדות, ובודק, מדבר עם האנשים שעשו את זה.
1: זה ממש לא, לא, נפלא, לא, לא. ש... אל, זאת אומרת, המדינה
0: אל,
1: חוזרת...
0: אל תתחיל לענות לי לפני שסיימתי.
1: הישום, כתב האישום בוטל, הפצרית היא זאת שעומד לדין, אבל אני לא מכיר את העובדות. שאלה העובדות שאני תיארתי מהשנייה הראשונה.
0: אני מקווה
1: אני
0: מאוד...
1: מהשנייה הראשונה קראתי לפרשה הזאת, פרשת דרייפוס, ועדיין לא נחשפה כולה האמת, מאוד... ואני מקווה שהממשלה הבאה, כי עכשיו כרגע לא נותנים, אני מקווה שהממשלה הבאה תחקור את הכל עד האמת, כולל היועצת המשפטית של הממשלה, והמעורבות שלה פה, כי עדיין
0: להיות...
1: פה המעורבות של גלי בערב מיארה, אני מקווה שהכל יצא לאור, ואני אומר לך, זאת פרשת דרייפוס, ונהיה פה עוד כמה שנים, אני מקווה שנינו, ואני מקווה שהאמת יצא לאור, ותתווכח שזה מה שהיה. כי ברור שמתייחים כרגע ומגינים גם על היועצת המשפטית, זה ברור.
0: אף מילה אמת אחת לא אמרת עכשיו. כבר נבדק אפילו הנייד של הפצרית, שהתאושש. אתה עכשיו איתמר בן גביר, איתמר בן גביר מאלי אקספרס, שאמר, אני יודע שהפצר, שאמרו יומשית, בסוף, אין שום קשר ליומשית.
1: שיוציאו את החקירה.
0: ושוב, אני חייב להגיד, כל פעם שאתה תחזור על השקר, אני אחזור על האמת.
1: כל מה שאני אומר, תוציאו את זה.
0: אף מילה אחת, אין אמת. אתה אומר,
1: אתה מנסה,
0: מה הקשר?
1: תוציאו את זה. תנו את זה לגורם חיצוני, לחקור, מה הבעיה?
0: אריאל כהנה, למה אתה לא מקשיב פעם אחת?
1: מקשיב כל מילה.
0: עמית אייסמן, בכלל הוא קשור כרגע, הוא מנהל את זה עכשיו בסוף. אני מדבר על הדבר בהתחלה. מה זה לא קשור?
1: היה
0: תרד מהעץ הזה, הוא כבר קרס עליכם על הראש. אם היית רואה את החומרים שהגיעו למשטרה הצבאית החוקרת, תתחיל משם. היית אומר, אין בעולם פצר שלא יורה עכשיו על חקירה. אין בעולם. וזה לא אלפי אסירים שטופלו, ואין שום מיתוס שעושים פשעי מלחמה, ואני הראשון שמגן על חיילי צהל בכל הזדמנות, ואתה מכיר אותי, אני ביטחוניסט, אני בעד להרוג את כל החמאסניקים. ביסורים אם אפשר. במקרה הזה, אף אחד לא תפר תיק, לאף אחד לא הייתה כוונה לפגוע, אתה מייחס דברים זדוניים ובלתי אנושיים לאנשים שעושים את העבודה שלהם. ואני מאוד חשוב לסיום, המלצה שאני ממליץ לך כבר 6 פעמים, תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, תשאל אותו למה התיק נסגר. אחרי שהוא ייתן לך את כל הנתונים, תשאל מה בסוף עובדתית, מה כן קרה. ואז תחזור אליי. ואז נדבר מחדש, בסדר?
1: אוקיי.
0: דרייפוס, נתהפך בקברו עכשיו, סלטה של 400 פעם.
1: תצטרף לקריאתי, לחקור את הפרשה הזו, מכל הכיוונים...
0: לא נחקרת?
1: לא, מתייחים, עדיין מתייחים, לחקור את הפרשה הזאת על כל המעורבים בה, כולל היועצת המשפטית, להוציא את זה מהידיים של התביעה הנוכחית, כמו שבית המשפט העליון, אגב, המליץ בהתחלה ואז חזר בו, להוציא את זה החוצה, ואז גם אנשים כמוני, שחושדים, ואתה שומע מה אני אומר פה, אם גורם חיצוני, באמת נטול פניות לחלוטין, יחקור את הפרשה הזאת ויגיע למסקנות שיגיע, אני אקבל אותם. כרגע, המערכת הנגועה שהייתה בעצמה חלק מהעלילה הזאת, היא חוקרת את עצמה, ולכן אני לא מאמין לתוצרים שלהם.
0: אתה שוב, מה שעושה זה עלילת דם. לא מאמין למערכת, כולם מושחתים, כולם נגועים.
1: לא כולם, ממש
0: אתה...
1: לא כולם.
0: מה אני אגיד לך, ניקח עכשיו הוגי תיאוריות, אתה תכף, אתה סנטימרטים להגיד שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
1: לא.
0: מערכת נגועה, כולם נגועים.
1: לא, לא, אני לא אמרתי כולם, אתה אמרת כולם.
0: העסק הזה עבר את כל הבדיקות, כל הנתונים. אתה יודע מה, אחי, מה הפרדוקס? שאם אתה תשמע, סוף סוף, את העובדות, ולא את הקשקשת שאתה מקשקש, אתה תבין, אתה תבין שאתה מדבר שטויות, ואתה מטיל פגם באנשים שאתה לא מכיר, אתה הופך את כולם למושחתים, בהבל פה. למה? ככה, כי זה מה שאתה חושב.
1: אני לא אמרתי כולם.
0: נשמה, הדבר הזה, מה שקרה פה מוקלט.
1: 100%, ברור
0: שמוקלט. כולם מושחתים, עמית.
1: כתבתי את זה בכל במה אפשרית.
0: הרי בסוף, התמונות והעדויות נמצאים.
1: אתה מצטרף לקריאה שלי שכל מי שמעורב בהדלפה של הסרטון, ובאישומים המקורים שדברו כלא נכונים, אתה מוכן שיחקרו את כולם? אתה מוכן שיוציאו את הפרשה הזאת מדי גורמים שהיו מעורבים מההתחלה? זה מה שצריך להיות. ככה מבררים את האמת, כשלוקחים את זה לגורמים שאינם נגועים.
0: אני יודע. שהכל נחקר. אני חושב שהמשטרה, שנמצאת כרגע בידיים של בן גביר, לא עשתה פה עבודה לא טובה. אני חיכיתי והמתנתי לסוף התוצאות, והמשטרה הודיעה, ואגב, ניסו לעכב גם את זה, החברים המושחתים שלך, הודיעה, אין קשר ליועמ"שית, הפצרית קיבלה אחריות, הודתה שהיא הודתה שהדליפה, אגב, אני לא יכול לחוץ על מישהו שהדליף.
1: ועדיין אתה אומר שהחברים שלי, אם יש את הקוראים, הם אלה שהעלילו.
0: אני לא מגן על הפצרית.
1: אתה הופך את העובדות
0: לחלוטין.
1: אתה הופך את העולם בחייך.
0: אני לא מגן על הפצרית. תשמע, אתה כאילו לא פה. לפני דקה הסברתי לך, לפני דקה, שאף אחד מאיתנו לא מגן על פצארית.
1: כל עוד אתה לא
0: שהיא
1: מבקש.
0: שהיא חטאה, וטוב שהיא התפטרה, והיא צריכה ללכת לבית סוהר, ואת זה אתם בחיים לא תגידו על מישהו בצד שלכם.
1: מה,
0: אתם תמציאו שיש
1: לא
0: תיקים.
1: מי זה אתם? ש... בסופו של פעם אתה שולח אותי לזה.
0: לצערי הרב, למרות שחשבתי אחרת,
1: כן.
0: נצג פה את מחנה... מפיצי הקונספירציות.
1: ממש
0: פשוט,
1: לא.
0: אתה אגב נותן להם ניצוג.
1: שמי הייתה הקונספירציה? איפה הקונספירציה? מי שאמר שחיילי צהל אנסו, הוא זה שהפיץ קונספירציה.
0: אז זאת אותה, הקונספירציה. שוב, אתה חוזר על זה ופשוט
1: כי זאת הייתה הקונספירציה וגם
0: הוא חושב. אבל אתה לא מכיר את העובדות. תתקשר, לבדוק אותם, הם ידברו איתך.
1: אני מכיר, אני פשוט לא רוצה להיכנס
0: בשידור. לא, אתה מכיר את העובדות של ערוץ 14.
1: אה, בסדר, אני לא רוצה...
0: את זה אתה מכיר.
1: בסדר, אני לא רוצה להיכנס בשידור.
0: עוד דקה תגיד לי שהיא הייתה הפצרית, שהשכונה שלו הייתה... טוב, בסדר, אנחנו הגזמנו עם ה...
1: אני רק אגיד שאני מכיר את העובדות, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים פלסטיים בשידור, אבל העובדות לא תומכות בטענה שהיום, נסביר לה, בוא
0: נתקדם. למה אתה לא מברר את זה? אתה עיתונאי, תרים טלפון, תשאל, סגרו את התיק, למה סגרת?
1: אני יודע למה אתה מתכוון.
0: לא, אתה לא יודע.
1: עובדה שכתב האישום בוטל. יאללה.
0: אז למה אתה לא מברר את הסיבה?
1: אני רק אורח פה, אני רק אורח פה.
0: למה אתה לא מברר את הסיבה? אבי אשכנזי, שלום.
2: אהלן.
0: תגיד, מה זה התקיפה הזו בסוריה?
2: מאוד פשוטה.
0: או, כל כך פשוטה, כל העולם מקמר ככה, ואשכנזי פשוטה, הכל פשוט לך.
2: ברור. תראה, בסוף, הטורקים ניסו בתקופה האחרונה לשקם

0: ממקם שדה תעופה, אתה צריך להכניס בו מערכות מכה, אתה צריך להכניס בו מערכות כנראה שגם יכולות לשמש לנונמם נגד מטוסים, וברגע שאתה מציב את המערכות האלה באותו שדה תעופה, אתה בעצם פוגע בעליונות האווירית של חיל האוויר במרחב של המזרח התיכון. אם אתה לוקח את סוריה כנתיב טיסה להפצצות ולתקיפות באיראן או בעיראק, במידה ותהיה פה הסלמה, וגם אם האמריקאים יצטרכו את הנתיב הזה, אז בעצם הטורקים ישלטו וידעו מי נוסע, מי טס מעל המרחב הזה, וגם ראינו שארדואן לא בדיוק מחובבי ציון ולא בדיוק מאלה שתומכים במתקפה באיראן, ולכן יכול להיות שהוא גם יתרפד ברמה כזו או אחרת בעתיד את הטיסות האלה, וברגע שאתה מציב את המקמים האלה, את המערכות מקם במרחב הזה, אתה נותן לו בעצם את הכלי לסכן את הטייסים שלך, ולכן...
1: אבי, זה מרתק מה שאתה אומר, אבל נתניהו בהודעה שלו אתמול בערב אומר שהסורים ידעו מה הקו האדום מבחינתה של ישראל. אתה יודע לספר לנו מה בדיוק נאמר בשיחות? איך בכלל עבר המסר? האם הם ידעו שהמערכת הספציפית הזאת היא קו אדום מבחינתנו?
0: כן, ישראל אמרה כמה פעמים שהיא רוצה חופש עליונות אווירית בצורה מופלטת מעל סוריה ומעל לבנון. הרי תראה, פעם היה לפני שנתיים, שלוש, כשמטוסי חיל אוויר ממריאים לכיוון צפון ומזרחה, בלבנון היו מזהים את האמבעות, מדרפחים מחיזבאללה ישר לאיראן, חבר'ה מטוסים כלב כאלה המריאו, והיו מפעילים את מערכות ההגנה האווירית כבר של איראן מבחינת מוכנות מה שנקרא. וברגע שיש את התחנות האלה גם בלבנון וגם בסוריה, זה מאוד משבש את היכולות של חיל האוויר לנוע ולתקוף באופן להפתיע או לתקוף באופן חופשי בזירות רחוקות ולא רק קרובות. ולכן כל מערכת מקם, כל מערכות שתכניס מערכות נונמם במרחב של סוריה ולבנון, זה איום וזה קו אדום מבחינת ישראל, ולכן ישראל פועלת כדי לשבש את זה.
1: עכשיו התקרבו שם עכשיו... לטורקים, יכול להיות שהטורקים יגיבו לפעולה הישראלית הזאת?
0: לא, כי זה מה שנקרא במרחב ההכחשה. ישראל לא אומרת מה היא תקפה, הטורקים לא אומרים מה הותקף להם, וגם הסורים לא אומרים מה הותקף להם, ולכן כשכולם מעדיפים לשתוק ולא להגיד מה בדיוק נפגע ומה בדיוק פגעו, אז נוח לכולם לחיות עם זה בשלום, מה שנקרא, כי הטורקים מבינים שהם לא יכולים לשים מערכות מקם בתוך סוריה. זה פגיע בדיוק בריבונות הסורית, וגם הסורים מבינים שהם מכניסים צבא אחר שישמור או יפעל על אדמתם, זה בעייתי מבחינתם, כשהם רוצים ליצור ריבונות מלאה באזור הזה.
2: רגע, אבל אבי, אני רוצה להכניס לדיון את הקרנף שבחדר. מדובר בזה שיש לסורים חומר גרעיני. זה פורסם. והיה פורסם אפילו איזה מתווה שיחד עם האמריקאים שמפנו אותו, ולא שאני יודע מה הכוונה, כי החומר גרעיני שמגדירים לא כחומר מסוכן, זאת אומרת, זה לא האורניום המועשר לדרגה של 60% שיש לאיראנים. האם יש קשר לדעתך, אני לא יודע אם מותר להגיד או אסור להגיד, לאירוע הזה, לאירוע הגרעיני, לתקיפה בלילה, כל כך קרוב לגבול הטורקי, או שזה אירוע אחר לגמרי, נפרד לגמרי?
0: לפי מה שאני הבנתי ממי שדיברתי, אין איזה קשר, זה לא חיפשו את החומר הגרעיני. אני חושב שגם מספיק העניין הזה שיש לך את הסיפור הזה של מה שאמרתי, של נמל התעופה עם היכולות של לפגוע בעליונות האווירית של ישראל, זה מספיק כדי לפעול ולתקוף. אני חושב שהסיפור הזה של החומר הגרעיני, יש פה את הערוץ עכשיו הדיפלומטי שיתפל בזה. אני חושב שלהזכיר לכם את ההכרזה בזמנו של ראש הממשלה אולמרט, כשהוא אמר שהאמריקאים ניסו לדחוף את הסיפור הזה של ההליך הדיפלומטי עם קונדוליסה רייס, והוא הבין שזה הולך להתמסמס, אז הם העדיפו ללכת ולתקוף.
1: אגב, אתמול שר החוץ הסורי אמר שהם לא יוותרו על שרידי הגרעין שלהם, למרות שמזכ"ל סבא היה שם וטען שיש מתווה לפירוק של השיירות. יש שם, אגב, מתברר בין לא מעט חומרים, ראיתי את הדוח שלהם, לא מעט חומרים גרעיניים נשארו שם בסוריה.
0: כן, אבל את תשכח
2: מה זה כתוב שם, יש שם פירוט של מה זאת אומרת?
1: יש שם פירוט, אני לא זוכר כרגע את כל הרשימה, אבל ממש, אני חושב כמה עשרות קילוגרמים, אולי אפילו יותר, של כל מיני חומרים, אל תתפוס אותי עכשיו על הרכבים הגרעיניים הספציפיים.
2: ההוגה הצהובה.
1: כן, זאת ועוד.
0: אבל אל תשכחו רק דבר אחד פשוט, שבמקרה עכשיו,

0: לעומת מה שהיה בעבר, זה שכרגע יש פיקוח כזה או אחר של סבא ושל הקהילה הבינלאומית על מה שקורה בתוך סוריה עם הגרעין, מה שלא היה קודם לכן, וברגע שיש פיקוח, יש חצי מן העבודה לפחות בוצע.
1: טוב,
2: אני, אז... אני יש לי עוד שאלה בהקשר של התקיפה, שם. ברשותך, הדרג הצבאי תמך בתקיפה הזאת שם בצפון סוריה, או שזה בא מהדרג המדיני יותר?
0: ברור שזה הגיע קודם כל מהדרג הצבאי, זה בסוף פעילות של אמן וגופים איסוף מחקר, ואחרי שהם מבינים מה יש שם, וכמובן חיל האוויר רוצה תמיד לשמור על העליונות האווירית, להזכיר לך שחיל האוויר הוא זה שדחף את התקיפה, כאשר משטר אסד קרס את אותו מבצע שביצעו את חצי הבשן, שבתוך 4 או 5 ימים ישראל בעצם השמידה כמעט את כל הצבא הסורי, בסוף
3: אחרות בוא, כל מה שהשאריות החלודות של הצבא הסורי, זה לא הצבא הסורי שאנחנו נלחמנו בו, אבל מה, אתה באמת חושב אריאל שהדרג הצבאי פה הוא זה שבולם את הדרג המדיני? זה לא המצב.
2: לא, אני רציתי, אתה יודע, יש טענות שנתניהו לקראת הבחירות, אני עכשיו נכנס, אני מדבר בשמך עכשיו, שידרדר את המצב, אגב זה מה שהטורקים טענו, כן? שהוא מסיבות פוליטיות פנימיות, הוא רוצה שתהיה מלחמה, כי כביכול זה עוזר לו פוליטית. אז אני רציתי להבין בהקשר הזה של האירוע של התקיפה בסוריה, מה אמר הדרג הצבאי ומה אמר הדרג המדיני.
3: יש פה, אין שום, אי אפשר להכניס דף דק, ואני בטוח עכשיו יאשר את זה בין הדרג הצבאי למדיני בהקשר הזה, ואגב גם בעזה וגם בלבנון הדרג הצבאי הוא חותר למגע, בסוף אייל זמיר, הלוחמים שלו נמצאים שם וחשופים שם סכנות.
0: אגב התשובה הכי פשוטה לזה זה שבמשך כמעט יממה ישראל יצרה את העמימות שלא בטוח שהיא עשתה את זה, ואני חושב שהמתווה שהצבא עשה,
3: זה מזל שישראל כץ שוריין בפריימריז, אחרת כמה עמימות הזאת לא הייתה.
0: העובדה שצהל עשה את הפעולה בצורה כזאת שאפשר את מרחב ההכחשה גם עכשיו, אגב שאף אחד לא יודע באמת, אף אחד לא אומר באופן רשמי ומה פגעו, זה רק מוכיח שהם עשו את זה בצורה חכמה כדי לא לדרדר את המצב.
3: טוב, אם הם משחררים לך לפרסום במה פגעו, תתקשר.
0: אני חושב שרמזתי לכם במה פגעו.
3: כן. טוב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, בבקשה.
3: צריך פרסומות, שר? יאללה, זאת אומרת, פרסומות.
4: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. 1-2 הדיווחים בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בסימן של עלייה במידות החום אחרי כמה ימים של ירידות, אחרי ההתפזרות של ענני הבוקר יעשה נאה. 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, והלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
6: 103 FM. 103 FM.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: איבני סנטר!
18: תפוס
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
22: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שזה לפיד ובנט, אם התבלבלת מכל השמות, ישר וביחד ולפה ולשם, ואחדות וציונות, אשכרה, אתה שואל אותי היום מה השמות של כל המפלגות שהוקמו, אין לי מושג.
1: שום דרך לעקוב.
0: אז, אבל הוא כאן לא כי הוא חבר כנסת, אלא כי הוא היה משנה לראש המוסד, והוא לדעתי ניסיתי עכשיו להסביר או לספר, אבל לא זכרתי בדיוק מה היו התפקידים שלך, רם, מה עשית באותו קיץ של 2006, סליחה, 7, תרם הפצצת הכור הסורי בדיר הזור. שלום לך, איזה...
2: אהלן.
0: אחת הצגת אורח עשיתי פה.
2: אני הייתי ראש אגף מבצעים במוסד, וגם אותו אגף שהביא באחד המבצעים את האינפורמציה על הכור בדיר הזור.
0: אבל מה אתה עכשיו משחק אותך שיירי? הכל פורסם, המוסד נכנס...
2: לא, אני אמרתי, מה...
0: המוסד נכנס לחדרו של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הסורית, בבינה, אם אני זוכר נכון, ו... שאב ממנו את כל החומר הדיגיטלי מהמחשבים וזה, ואז הביאו את זה ארצה, ואז גילו תמונות של כור גרעיני פלוטוגני בחצר האחורית שלנו בסוריה. תיארתי נכון?
2: אמרת נכון, רק אני אוסיף לך שזה היה מבצע לדעתי השביעי שעשינו עליו, ששת האחרים לא נסו שום פרי, אבל המשכנו לנסות. כן.
0: אני אמרתי פה לאריאל שהייתה פעם שלישית ואני קטנתי מאוד כנראה.
2: לא, היינו איתו בהרבה מאוד מקומות, ופעם שניפגש ולא ברדיו אני אספר לך גם סיפורים מצחיקים.
0: ממש יוצאים קבוע, זה איברהים משהו, נכון? אם אני זוכר נכון.
2: איברהים עותמן, כן.
0: טוב, ואז גילינו את הכור והשמדנו אותו. עכשיו תגיד, צהל, חיל אוויר תקף בלילה במקום מאוד מאוד רגיש, קרוב מאוד לגבולים הטורקים. קודם כל, לדעתך, יכול להיות שיש קשר לעניין שיש להם עדיין חומרים גרעיניים או שאין קשר?
2: לא, אין קשר. אני חושב שהסיפור הטורקי והניסיון שלהם להיות מעורבים בתוך סוריה ולהציב שם אמצעים, גם אמצעי גילוי מטוסים, זאת אומרת רדארים, וגם מקאמים, וגם בסיס של רחפנים, או כל מיני פנטזיות שיש להם, זה משהו שקשה מאוד על ישראל לקבל, אסור לה לקבל את זה.
1: אז כחבר אופוזיציה, רמן ברק, אתה מצדיק, מגבה את הפעולה הזאת?
2: אני כחבר, אין, תשמע, בנושאי ביטחון הרבה פעמים אין אופוזיציה וקואליציה. אני חושב שאנחנו חייבים להשפיע את... אני לא חושב שההפצצה הזאת תספיק, כי אנחנו לא... אם זה ימשיך, אז אני צריך לחזור ולהפציץ, ובסופו של דבר אני צריך להגיע לאימות ישיר מול טורקיה, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה. אני חושב שאנחנו צריכים במקביל, והיה צריך לעשות גם לפני ההפצצה.
1: כלומר, רם בן ברק, הרי שוב, אתה כידוע ממפלגתו
2: של... אני אבל באמצע המשפט.
1: לא, אבל אני רוצה להבין, לראות שהבנתי אותך טוב. אם אתם מקימים את הממשלה הבאה, אתה אומר, אתם תפעלו לא רק כמו הממשלה הנוכחית נגד ניסיונות התחמשות של הטורקים ויחזות בסוריה, אתה אומר אפילו אולי נתעמת ישירות עם הטורקים.
2: אמרתי את זה. אמרתי.
0: הוא מנסה לך אחר מלחמה פה עם הטורקים.
1: לא,
2: לא אמרתי את זה.
1: מלחמה מול טורקיה זה...
0: לא, אז תדייק, יאללה.
2: אז אני מדייק. אסור, צריך לא להגיע למצב של סכסוך אלים עם טורקיה. צריך להימנע מזה. ארצות הברית יש לה השפעה מאוד גדולה גם בסוריה וגם בטורקיה. ולכן צריך להעמיד את האמריקאים בפני הדבר הזה ולעשות למהלך מדיני כזה שיוביל לזה שיהיה לנו הסכמי ביטחון עם סוריה כאשר אין טורקים בסוריה. זה צריך להיות התנאי. לא יכול להיות שהוא טורקים בסוריה, זה חלק מהזה. אבל צריך לעבוד בזה וצריך לשאוף לזה. ואם אין ברירה, צריך גם להפעיל כוח.
1: כולל באימות, שוב, צבאי מול הטורקים? אם אין ברירה?
2: אני לא אמרתי של הדבר הזה, ואני אומר, צריך להימנע מזה בכל מחיר. אם הטורקים יתקפו אותנו, אז בוודאי שנגיד. אבל אנחנו לא צריכים ליזום אימות בוודאי שלא.
1: ואם הם פורסים מערכות כאלה, כמו שתארת קודם?
2: יש לנו מספיק אויבים, והמשימה של המדינה, של הממשלה, של מי שמוביל... את המדינה הזאת זה לסגור סכסוכים ולא לפתוח סכסוכים. אז אל תגרום לי להתחיל עכשיו סכסוכים עם טורקיה.
0: תראו, בוא אני אסכם את זה ככה. ארדואן הוא לא חובב ציון, הוא אחד האויבים הכי גדולים שלנו. מצד שני, הטורקים חברים בנאטו, ונמצאים נכון. היום בצד של האמריקאים, mm. ולכן, כמו שאמרת, המבוגר אחראי פה אמור להיות טראמפ, אבל, עכשיו אני מגיע לשאלה שלי, ממה שאני רואה, תקן אותי אם אני טועה, אתה יושב ועדת חוץ וביטחון, טראמפ היום, ארדואן משפיע עליו, מקובל עליו יותר מאשר נתניהו, או כל ראש ממשלה ישראלי אחר פוטנציאלי, תום ברק, השגריר האמריקאי באנקרה, כבר גינה את התקיפה הזו במילים מאוד חריפות, יש לנו בעיה פה בציר האמריקאי, טורקי, סורי.
2: יש לנו בעיה בציר האמריקאי, כי אנחנו איבדנו חלק גדול מההשפעה שלנו על החלטות של נשיא ארצות הברית. ראית את זה בהפסקת הפעילות המבצעית למול איראן, הפסקת המלחמה בעצם, בלי שהגענו להסכם נכון. אתה רואה את זה בעזה, כשאתה רואה שמכניסים את הטורקים ואת הקטרים, ששניהם תומכי חמאס מובהקים, להיות המנהלים. ואתה רואה את זה גם עכשיו בסוריה, שהם מגנים את התקיפה הזאת.
1: ולדעתך רם בן ברק, נפתלי בנט, או גדי אייזנקוט, או יאיר לפיד, או אתה, הייתם מצליחים לשכנע את טראמפ לזרוק את הטורקים ממועצת השלום, או לגרום לארדואן לא לשים מערכות שם ברחבי סוריה?
2: פעלה, לא היינו מגיעים לזה. לא היינו מגיעים לזה. היינו מגיעים לזה, כי אנחנו היינו יוזמים, היינו עושים דיונים, מה אנחנו רוצים שיהיה בעזה. היינו מגיעים להסכם הזה הרבה לפני שהוא קרה, שנה לפני, יחד עם עוד ממשל ביידן בכלל, ומביאים לזה שמי שינהל את עזה זה יהיה המצרים והאמירטים, ולא הטורקים והקטרים, והיה הסכם כזה על השולחן. הסכם של נתניהו דרך
1: אגב קרה פה בהתחלה. חלוקות הדעות, מה בדיוק היו שם העובדות, אבל אתה יודע, לא נעשה פה סמורת נכון למלחמה.
2: היינו יוזמים, אתה יודע... אתה יודע שעד היום בעצם, עד היום, קבינט ישראלי לא התכנס ואמר מה הוא רוצה שיהיה בעזה. למה? כי הם יודעים שזה נפיץ וזה יכול לפגוע בקואליציה. הם לא עשו את זה עד היום, ולא עשו את זה גם היום.
1: לכן, אבל שוב, יש מציאות נתונה שאולי אתם תרשו בעוד פחות משלושה חודשים. אני תוהה מה אתם עושים, מה תעשו במציאות הזאת. איך אתה תשכנע, אתה שוב, או מישהו אחר מטעם הממשלה העתידית הזאת, אם היא תנצח את הבחירות, איך אתם תשכנעו את טראמפ לעשות את כל הדברים שהם באמת בעייתיים לישראל?
2: אנחנו נשפר את מצבנו בארצות הברית, במכנת דעת הקהל והעמדה של הקונגרס סנאט לגבי ישראל, ואנחנו נשכנע אותו, במה הדבר הנכון, אנחנו לא ננסה לשכנע אותו שאנחנו דמוקרטיה, ובמקביל אנחנו לא נעצור את החוליגנים שם שעושים שמות ביהודה ושומרון, אנחנו נציג ישראל אחרת.
0: אני חייב להגיד ישראל... פה ברם, השאלה של אריאל כהנה הזכיר לי את הדברים שאמא שלי הייתה אומרת, טיפש אחד זרק אבן לים, אלף חכמים לא יוציאו אותה. המצב כרגע בעזה הוא בעייתי, אי אפשר לחזור מהמועצת שלום המיותרת והמוזרה הזו, אז אני לא רוצה להמשיך בזבז הזה זמן, אני דווקא רוצה להתמקד חזרה בסוריה, ולשאול אותך לסיכום, אשרה, שאנחנו יודעים שהוא ג'יהאדיסט בחליפה, אנחנו יודעים באיזה ארגונים הוא הקים ולחם וזה, מצד שני הוא בחר באמריקאים, האם, מצד שלישי אני מספר שלא מזמן פורסם, אתה בטח מכיר את זה אריאל, שיש חומר שהגיע לידינו על פיו, לפיו מדינה מוסלמית אחת במזרח התיכון, אמרה למדינה אחרת, עכשיו אני לא יודע לכאורה איזה מדינות אלה, אוקיי?
1: לא
0: יודעים. אמרה למדינה אחרת, תעשי שלום עם ישראל, אבל רק כסוג של העמדת פנים, כדי שאפשר לתקוף אותה אחר כך. והשאלה שלי היא, האם אתה כראש מוסד, זה משנה לראש מוסד לשעבר, היית נותן אמון באותו אלג'ולני, ג'יהאדיסט בחליפה, והולך איתו להסכם ביטחוני בערבויות אמריקאיות, או שאומר, כבדהו וחשדהו, עם הבחור הזה אין לי שום עניינים, אנחנו נתקוף כל פעם שנזהה מודיעין שפה יכול לפגוע בנו בסוריה.
2: אני הייתי שואף להגיע להסכם ביטחוני כזה שאפשר לפקח עליו מצד אחד ולהגיב בצורה חזקה במידה ומפירים אותו. זה צריך יהיה לנו את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון ויש לנו היום וצריך לשמור עליו ככזה ולשאוף ולהגיע להסכמים כאלה אבל כאלה שגם שומרים על הביטחון וגם אפשר לפקח עליהם, כן? זה המטרה. אני יכול להגיד לך את אותו דבר על המצרים. יש במצרים הרבה מאוד זרמים שרוצים להסליג
0: מול ישראל. טוב, שם יש לנו שלום כבר איזה 600 שנה.
2: אבל גם את השלום הזה, אני מזכיר לך שלפני שחתמו עליו, היו כאלה שאמרו שעושים את זה כדי ש...
0: מוטה גור אמר שמהמטוס של סדאט לא יצא סדאט, יצאו חיילי קומנדו מצרים והתבחרו את כל מה שמי ש... מוטה גור, כן, השמאלן.
2: אז אני אומר, צריך לשאוף להסכמים ביטחוניים, כמובן רצוי גם הסכמי שלום, ובמקביל להיות חזקים ולא לאפשר לשום...
1: לא, אבל התחלת לתאר רק מה קורה במצרים, ואני חושב שחשוב לשים שם את הזרקור. מה אתה מבין שקורה במצרים באמת?
2: תראה, במצרים יש לנו הסכם שלום. יש כברים שהם מאוד מאוד מטרידים. ואנחנו צריכים להיות ערוכים. מטריד אותנו שלמשל שהייחוס שלהם לבניית הצבא זה ישראל ולא מדינה אחרת, ואין שום סיבה שזה יהיה ישראל. מטריד אותנו הפרות כאלה ואחרות בסיני. מטרידים אותנו הזרמים שגוברים בתוך מצרים, שאתה שומע אותם יותר ויותר נגדנו. הדברים האלה צריכים לטפל בהם באופן דיפלומטי מצד אחד, ומצד שני להגדיל את הצבא ולהיות מוכנים לכל תרחיש שאני מקווה.
1: חייב לומר שאני שמח שאתה מעלה את זה רם בן ברק, כי יש שם אירוע לפי דעתי במצרים שאנחנו לכל הפחות צריכים להיות ערניים אליו. אני לא אומר שהם פותחים אחר במלחמה, ממש לא, אבל לפעמים מרגיש לי שיש שם שוב קטם עיוור קצת אצלנו במערכות במה שאני
0: מתרחיש. אני רק מקווה שזה לא, שלא פלשטיין אמר לך את זה. מבצע השפעה קודם נגד מצרים כמעט עלה לנו בזה.
1: אני חייב להגיד לך בן,
2: אני רוצה רק להגיד לך לגבי מצרים שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל ידעו את זה בארץ יותר ממה שזה באמת, כי למישהו היה אינטרס שנחשוב שיש לנו.
1: אז בדיוק על זה רציתי לומר משפט גם לבן, רגע, זה חשוב, כי כשאני מעלה את הנושא הזה מאשימים אותי שכמו שאתה אומר אני עובד אצל פלשטיין או שאני עובד אצל ביבי, אני חושב וחושש שיש כתם עיוור ישראלי במה שנוגע למצרים, ולכן צריך להיות ערניים אליו. וזה שאתה מייחס לי גם מניע פוליטי, או כאילו אני עוזר למישהו,
0: זה לא במקום. זה מזכיר לי את מבצע ההשפעה, שהגיע מתוך לשכת ראש הממשלה, וגרם למתיחות, אבל אני ממש מזמין אותך לדבר איתי על זה כל השעה הבאה, אני רוצה להספיק שאלה שהיינו צריכים לשאול בהתחלה. תגיד, אתה בטוח שתהיה בכנסת הבאה?
2: אני משוכנע שאני אהיה בכנסת הבאה, כן.
0: אז בר נמק פרט. לא, בכל זאת, הזכרים מדברים עכשיו על 14-15 מנדטים שרובם יהיו של בנט.
1: ואפילו פחות, כן.
2: א', יש לנו הסכם טוב עם בנט, ב' נהיה, זה בא יותר מ-14-15, וג' מצבי בתוך הרשימה שיש עתיד הוא טוב.
1: אבל למה
0: לדעת? לא לשכוח שאתה התמודדת נגד לפיד וכמעט ניצחת, אתה מספר 2 לכאורה.
2: אני מקווה שלא רק לכאורה.
1: למה לדעתך אתם נופלים בסקרים? יש לנו ממש כמה שניות.
2: קודם כל אנחנו נפלנו ועכשיו אנחנו קצת מתחזקים, ואני חושב שאתה יודע, הפוליטיקה היא מתעתעת. עכשיו יש זרמים לכיוון אחד, ואני מקווה שנדע לשנות את הדבר הזה. בסופו של דבר אנחנו מביאים לשולחן את מועמד לראשות ממשלה שהיה גם שר של 3 משרדים וגם ראש ממשלה מוצלח. אנחנו מביאים נבחרת של אנשים שיודעים לעשות, לעבוד בכנסת, והיו, כמה היו גם שרים. אנחנו מביאים נבחרת מאוד טובה, ואני חושב שהדבר הזה
0: רק את לפיד לא הזכרת.
2: לא, לפיד היה שר חוץ מעולה
0: וראש ממשלה,
2: ראש ממשלה מעולה, והוא יהיה שר חוץ מעולה, ואתה יודע מה, במצב שלנו בעולם היום,
1: הוא יושב שם 3.5 חודשים, כממלא מקום בזמן בחירות, בוא.
2: כן, ועשה הסכם מדהים עם לבנון, שטוב שעשה אותו, ואולי זרע את הזרעים למה שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שמה שאנחנו צריכים היום, זה שר חוץ ברמה של... בשביל לשקם את
0: המעמד שלנו. רם, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: פרסומות.
3: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: מסתיימת לשעה הראשונה.
1: תגיד, מה אתה כותב תוך כדי השידור?
0: אני מנהל את ענייניי. השידור פה...
1: אני פה מדבר, אני מנסה לשכנע אותך בעמודות שלי, ואתה בכלל כותב, לא יודע.
0: השידור פה זה החלטורה. בגדול אני עוסק בעניינים רציניים, אני...
1: שר, אתה שמעת מה הוא אמר? על השידור? השידור זה חלטורה, זה יעבור ברור אחרי...
0: אמרתי כדי שיהיה לך חומר נגדי. לא, תשמע, רדיו קודם כל, כמו שדיברנו מקודם, זה כיף. מצד שני, אתה לא צריך להתאפר, אתה צריך להתלבש, ואם שולחים לך בוואטסאפ, אתה עונה, ואני חלוקת קשב, זה מהטנקים.
1: גם לך יש. אני גם טנקיסט אגב.
0: וואלה?
1: כן, אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה, אגב.
0: יש לנו גם רואיין טנקיסט.
1: יש לנו רואיין שאשר יונה.
0: טוב, יש עוד שעה, תשארו.
2: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר, קבלו חמישה שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך זו באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
16: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
17: סיקרנט.
16: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
16: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות.
16: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
16: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
19: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. סני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. הנשיא טראמפ טען כי לא מתקיימות שיחות עם איראן ושהמצור הימי על מצר הורמוז עדיין בתוקף. בכירים איראנים הצהירו כי המצר יישאר איראני וטענו כי ארצות הברית נכשלה ביעדי המלחמה. ובתוך כך ההסלמה במפרץ נמשכת. אתמול בערב שני טילים בליסטים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות, שלפי משרד ההגנה המקומני כוונו לעבר תנועת השייט הימי ונפלו בים. באבו דאבי הבהירו כי הם נמצאים בכוננות מלאה ויגיבו בנחישות לכל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או בחופש השייט באזור. כמו כן, לפי דיווחים, איראן מאיימת לתקוף יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה במקרה של הסלמה. עם הפרטים כתבנו תומר אלמגור.
2: המטרות של הכוונת של המשטר האיראני נמצאות בדרום מזרח אירופה, ובדיווח צוינו במפורש בולגריה וקפריסין כמטרות אפשריות. במקביל, שוקלים במשטר האיראני לתקוף את הכבל התת-ימי במצר הורמוז, שמספק תקשורת ואינטרנט חשובים לאזור. שני הצעדים האלו שאיראן שוקלת לבצע אם הלחימה תתלקח מחדש, משקפים את הנכונות של איראן לבצע מהלכים קיצוניים ואגרסיביים יותר נגד המערב, כאשר בינתיים טהרן ממשיכה לתקוף ספינות במצר הורמוז, בעוד שאמריקנים מטילים מצור על איראן, אך נמנעים מלתקוף בשטחה.
1: ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת. ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר פרשננו מוסיף פרטים.
3: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח חשיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל, וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
1: ועדת הבחירות אישרה אמש את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות לכנסת ה-26. כזכור, התקיים דיון בבגץ בנושא ונדרש למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכות הצבעתם. העתירות הוגשו לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שאפשר הצבת עמדות הצבעה בבתי אבות בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. בן כספית ואריאל כהנה.
10: One, two.

0: שעה שנייה, אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג וליאל סרי. קשר לברק סרי? לא? שרי סרי? לא? אוקיי, כבר יש לך את...
1: אתה מביך אותם בשידור.
0: נו, אז מה? פה בשידור?
1: בנות צעירות באו לסייע לנו בשידור, אתה שואל אותם שאלות.
0: אתה צריך לברר את היחוס המשפחתי, as soon as possible. זכות הציבור לדעת.
1: מנהג יהודי אשכנז, אתה תמיד חייב לברר.
0: אני מעורב.
1: מעורב ירושלמי, אוקיי.
0: טוב, תשמע, בזבזנו שעה שקודמת זמן יקר על ויכוח אחר. פריימריז, תחושותיך.
1: האמת, אני חושב שהליכוד, הליכודניקים עושה עבודה טובה. הם הוציאו את האנשים והנשים הפחות אטרקטיביים והפחות יעילים והיותר צעקנים. ולעומת זאת, הכניסו אנשים שנותנים עבודה, אלי כהן בראשם אגב, לא יודעת כמה אתה מכיר אותו, איש רציני מאוד, שמה שאני מעריך אצלו בין היתר, שהוא לא רם ליבו, או לא רמו עיניו ולא גבה ליבו, עושה עבודה בכל המשרדים שהוא היה, ולכן הם בחרו בו אגב. השאיר ראש שמצביע אותם בכל המשרדים שהוא היה, אמיר אוחנה ויריב לוין, אתה מבין למה הם נבחרו? זה אומר כמה נושא המשפטי בוער, כנל כמובן טלי גוטליב, אופיר קץ, שזה אגב הישג פוליטי מדהים, יושב ראש קואליציה, בארבע שנים כאלה, משלים קדנציה מלאה של כהונת הממשלה, של הישג נכבד, גם יואב קיש, אני יודע שמאוד מושמץ ברוב אמצעי התקשורת, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה במשרד החינוך, במגבלות, ויש הרבה מה לעשות במשרד החינוך, אבל בסך הכל אני חושב שזה משפר את המצב של הליכוד לקראת הבחירות האלה, אם נתניהו יעשה עוד כמה שריונים, אז אולי אפילו הוא יתחיל לראות את השישים מקרוב, מה שכרגע נראה מאוד רחוק מבחינתו.
0: אני לא חושב שהרשימה תשפיע על השישים, בסוף אנשים מצביעים פה לבן אדם, מצביעים לנפתלי, מצביעים לגדי, מצביעים לאיבט, מצביעים לביבי, מצביעים ליער גולן, ישראל זה כמעט טוטל בחירות אישיות, אין נבחרת וזה. זה נחמד, זה רבע נקודה פה, רבע נקודה שם, אבל למה להתווכח על זה? כשאפשר להתווכח על שאר הדברים שאמרת. קודם כל, בוא נאמר, אם נתניהו היה מזמין לעצמו, הוא לא היה מזמין את זה. אם הוא היה מזמין, הוא היה מזמין טלי גוטליב בחוץ. כי טלי גוטליב בערכתי הסריה השנייה, תזיק לו יותר מאשר בתחילת הסריה הראשונה. היא כבר התחילה אתמול, ראית אותה. כבר מדברת, ואני... שמח מאוד אישית על מאי גולן ועל עידית סילמן, זה לדעתי תחתית החבית, קצת למטה ממנה. אבל דווקא בא לי להתבקר איתך על משהו אחר. אמרנו מספיק על כל אלה שנפלטו ולא נפלטו. בא לי להתבקר איתך על אלי כהן.
1: מדבר.
0: אז קודם כל אני מכיר אותו מצוין. הוא היה סגן יושב ראש הדירקטוריון.
1: רגע, גם אתה מחולון וגם הוא מחולון, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, אם תתעזר בסבלנות, אני מספר את זה.
1: אוקיי.
0: הוא היה סגן יושב ראש הכשרת היישוב כשאחזה במעריב כל השנים. הייתו בקשר טוב. שנינו חולונים. ולפני שהוא נכנס לפוליטיקה, אתה זוכר איך הוא נכנס לפוליטיקה?
1: דרך כחלון, דרך
0: כן,
1: כולנו.
0: כן, כולנו. הוא ביקש איתי קפה, ישבנו בלנבר בתל אביב, ועשיתי לו סקירה על המערכת הפוליטית, על הג'ונגל, הוא באמת היה מאוד תמים. ואין ספק שהוא עשה פה רן מאוד מאוד מאוד, כאילו, תשמע, זה מאוד מרשים ההישג שלו. אבל, בסוף שוכחים ש... לפני חודשיים בדיוק חודשיים, המשטרה סיימה לחקור ואמרה שיש תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים, זה אחד. ושתיים, כשהוא היה שר חוץ בקדנציה הקודמת, באוגוסט 23, הוא עשה פגישה חשאית עם שרת החוץ של לוב, נדמה לי מג'לה אל מגנוב או משהו כזה. אל תתפוס אותי במילה.
1: לא מתיימר.
0: אבל למרות שהיא הייתה פגישה חשאית, כי בסוף שרת החוץ של לוב לא אמורה לפגוש את שר החוץ הישראלי, באיטליה הייתה פגישה, הוא הוציא על זה הודעה לעיתונות.
1: לא.
0: כן, של שרת החוץ.
1: לא, הוא לא הוציא הודעה לעיתונות, זה הודלף, אני יודע מאיפה, אתה יודע מה, זה הודלף מלשכת ראש הממשלה, לא ממנו, אני אומר לך בידיעה, זה תחום שאני מסקר בין. זה לא הודלף ממנו.
0: אז אני מכיר פרטים אחרים, אבל תראה, מאזינים, תבדקו רגע תוך כדי תשלחו, ואני אפילו זוכר שנתניהו אמר בעקבות זה, שמעכשיו כל פגישה רגישה שמתקיימת, רק תעבור דרכי הפרסום שלה או לא, והוא חטף המון על הראש, ואגב, היא העשרה, העשרה הזו התפטרה וברחה מילוב, והפגנות, והמשטר כמעט תפל בבלגנים.
1: איזה, גם ככה המשטר שם נפול. תשמע, אפשר תמיד להתפס חברת כזה או אחר, במקרה הוא, אני אומר לך בידיעה, לא אנקוב בשם, אבל אני יודע מי הדליף מלשכת ראש הממשלה, אגב, כי התקנאו במהלכים של כהן, שבאמת השיג את הפגישה ההיא, אלי כהן בא לעבוד, גם במשרד החוץ וגם במשרד הכלכלה, ולכן אגב, הליכודניקים מתגמלים אותו.
0: הוא היה גם באנרגיה.
1: גם עכשיו הוא משרד הכלכלה היה בכהונה הראשונה. משרד האנרגיה, אגב, זה שמשק האנרגיה פה במלחמה, בשלוש שנים של מלחמה, בפרט מול איראן, תפקד מעולה, זה לא מקרי, גם פה מישהו מקבל החלטות. המשרד הזה הוא מצוין, אבל אני חושב שגם אלי כהן בעצמו עשה עבודה.
0: אני לא חולק על כל זה.
1: אני צריך עוד מילה, כי יש את התיאורים האלה שבגלל שאנשים, הליכודניקים, הם הולכים לבר מצוות ומרימים טלפונים בהם, אז בגלל זה מישהו מקבל דירוג בפריימריז. אני חושב שהתיאורים האלה זה לזלזל בבוחרי הליכוד ובחברי הליכוד. בסוף הליכודניקים תגמלו אנשים לפי העבודה שלהם, לפי העמדות שלהם, ולכן זאת, והצעקנים, כמו שאמרת, נפלטו החוצה, בעיניי זה מעיד על בגרות בתוך מפלגת הליכוד.
0: היית פעם כתב פוליטי?
1: לא, אבל
0: אז אתה עושה פה, אתה עושה פה הנחה, כמובן. אני אדבר איתך תכף על זה, זה נחמד, זה אחלה נושא, אבל אני רק מקריא לך מה הצ'אט אומר לי. בסוף אוגוסט 23 פורסמה הודעה רשמית מטעם משרד החוץ הישראלי, על אודות פגישה היסטורית וחשאית שהתקמה ברומא שבאיטליה, בין שר החוץ דאז אלי כהן לשרת החוץ של לוב, נג'לה אל מנקוש, הייתי חצי צודק, הנג'לה היה נכון. איך קראתי לה? נג'לה אל מגנוב? אל מנקוש, הוא ניקש אותה. הפגישה שתואמה בתיווך או באירוח שר החוץ האיטלקי, נועדה לבחון. בקיצור, שרי החוץ, התגובה הלובית וההדחה, הלחץ ציבורי, הפגנות, עניינים. לאחר הביקורת הציבורית על עצם חשיפת הפגישה, פרסם משרד החוץ הודעה לפי ההדלפה לעיתונות דבר קיום פגישה לא יצא מלשכת שר החוץ או משרד החוץ עצמו, אבל ההודעה יצאה ממשרד החוץ עצמו.
1: יש לי המלצה אליך, המלצה עיתונאית חברית, כשאתה כותב סיפור אל תסתמך על AI, לך תבדוק.
0: לא, אני במקרה הזה אני קודם כל לא כתבתי, סיפרתי לך, אבל במקרה הזה אני שאלתי עכשיו את הצ'אט כהצלבה.
1: אז לכן אני אומר, קח את הצ'אט בערבון מוגבל, לך תבדוק מה היה, אני אומר לך מה אני זוכר מהאירוע ההוא.
0: אני זוכר טוב את האירוע, תראה, אני עכשיו...
1: אני זוכר את האירוע.
0: קח את וויינט, בצעד חריג, שמסמן לכאורה הבעת אי-אמון בשר החוץ אלי כהן, ראש הממשלה הנחה את משרדי הממשלה לאשר מראש, וכולי וכולי. שרים תוקפים את אלי כהן. קיצור,
1: זה אחר כך תוקפים, ואתה רואה...
0: אבל הייתה ההודעה של משרד החוץ, על הפגישה הזאת.
1: אני אומר לך שזה הודלף מהמלל, בגלל שהתקנאו באלי כהן איזה שהוא השיג את הפגישה הזאת, רצו לטרפד את זה, אגב, מלחמות היהודים, ותראה כמה זה מזיק, וזה לא יצא, ההדלפה לא יצאה מאלי כהן, במקרה ההוא.
0: לאחר פגישה חשאית שקיים שר החוץ, חזר לארץ ביודעו, שהוא מתכוון לפרסם הודעה רשמית על דבר קיומה.
1: טוב, חפרנו. תגיד, מי אתה ממליץ לנתניהו לשריין ברשימת הליכוד? אולי זה יגרום לך להצביע לביבי, מי יודע?
0: רגע, אני הייתי בליכוד לפני ביבי.
1: כן.
0: ואני חושב, יש פוטנציאל שאני אחזור לליכוד אחרי ביבי. לא בטוח, אנחנו כבר לא צעירים, לא הוא ולא אני. אבל רגע, לפני זה...
1: הוא מתכנן להיות פה עד 120, אז...
0: אביב היה פה עד 103, זה יפה. מצד שני, לאבא שלו לא רוב הדברים האלה, עם הקוצב לב, עם ה... גם סרטן ככל הידוע לי, אומנם פרוסטטה זה סרטן מאוד שכיח, לא היה לאבא שלו, נאחל לו אריכות ימים מקסימלית. תראה, לגבי מה שאמרת על הפריימריז, אבא שלי היה עושה פריימריז בליכוד, אורח, חבר מרכז, והיה תמיד מתמודד, אבא שלי היה ראש לעם בחולון, אתה זוכר שלעם הייתה חטיבה בתוך הליכוד?
1: מה זה לעם?
0: לעם זה שוסטק, וזה... ככה אבא שלי הגיע לליכוד.
1: אוקיי.
0: והוא היה ראש לעם בחולון, והיה מספר שתיים, אחד משלושת...
1: מה ראשי התיבות?
0: לא זוכר. עין מם, עין מם הייתה מפלגה שבן גוריון הקים בסוף אחרית ימיו בפוליטיקה, והלמד זה חיבור לפלג ימני כלשהו, הייתה מפלגת ימין, ואבא שלי היה מפקד לעם בחולון, ואחר כך מספר שתיים של הליכוד היה סגן של שמאי בהסתדרות, 40 שנה, שהיה גם חבר מרכז. המתפקדים מצביעים הרבה לפי כמה בת על בר מצוות, חוץ מזה, שגם הקבוצות הגדולות, תעשייה אווירית, חרדים, קבלה, יש, תשמע, אני לא מאשים את האנשים, יש לך מפלגת שלטון, אתה רוצה להשפיע, ראית את החרדים ביום הבחירות, לכן אתה קצת בנאיביות של, כן, המתפקד אמר את דברו, אמר דודי אמסלם, יש לי את ההקלטה פה, אין שיטה יותר מושחתת, לצערי.
1: יכול להיות, אגב, זה עניין אחר, עם הפריימריז או ועדה מסדרת, גם אני מעדיף ועדה מסדרת, אתה רואה שגם נתניהו בעצמו מנסה לעשות איזה תיקון, אבל שוב, כרגע, אם זה היה רק עניין של בר מצוות ולחגוג ימי הולדת, אז אתה היית רואה גם גורמים פחות טובים משתבצים בצמרת. עובדה שזה לא היה, למה? כי תגמלו אנשים, שוב, על עשייה ועל עמדות, ככה אני לפחות שופט את זה, ובעיניי, שוב, כאמור, בסך הכל זה...
0: אז שאלת אותי שאלה מעניינת, שריונים.
1: כן.
0: קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אם אני בשוק, אבל אף אחד לא רוצה להשתריין. הוא ניסה את גבי אשכנזי, הוא מאוד רצה אותו. הוא רצה את דרמר, בצדק. דרמר זה, דרמר, אתה יודע, יותר טוב ממני לדעתי, כמה דרמר חסר היום.
1: אגב, לפי מה שאני שמעתי, אשכנזי רצה, ודווקא נתניהו זה שלא רצה בסוף. אבל,
0: והשמש אוקיי. זורחת במערב.
1: לא יודע.
0: אשכנזי לא רצה, לא רוצה, לא ירצה. אם היה רוצה, היה מספר שתיים של גדי, או של בנט, וקיבל הצעה גם מליברמן. אשכנזי על נתניהו חושב דברים דומים למה שאני חושב עליו. וכן, קיבל הצעה ותכנונים.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא רק הוא, עזוב רגע, אין, לא, רון דרמן לא מוכן, יובל שטייניץ לא מוכן. רשימה ארוכה נוספת, לא מוכנים. יש דיבור על יוסי כהן, אני מאוד אתפלא.
1: דווקא זה הוכחש פה, אני שמעתי את השידור פה ב-103 הבוקר בדרך, וגיא לוי הכחיש את זה, אמר שיוסי כהן לא ישוריה, אבל אוקיי.
0: אני אמרתי, יש דיבור.
1: לא, אבל אני שאלתי אותך מי כן, מי היית ממליץ? את כל השמות האלה?
0: קודם כל, תראה, הוא הרי רוצה להביא משהו אטרקטיבי. אז למה אתה שואל אותי? אני אשאל אותך, יש לך רעיונות?
1: האמת, לא הקדשתי לזה מחשבה, זה הרבה.
0: תראה, בוא נניח, אם אני הייתי הוא, קודם כל... אתה לא צריך לפתוח, לסגור, תפתח כל הזמן וזהו.
1: לא, אני דווקא אוהב את זה, אני נושם בינתיים.
0: נשימות חלק מהעניין.
1: אוקיי.
0: אבל תעשה מה שנוח לך, למה אני אומר לך מה לעשות. תראה, נניח הייתי נותן הרבה לשרנת וינטר, סתם דוגמה. אבל לדעתי, הוא לא קופץ על המציאה. זה אחד. שתיים, יש לנו פה תכף שיחה. דדי סמכי אמר לנו בפגוש, לעמית סגל ולי, שיש לו הצעה פתוחה להשתיין בליכוד, והוא מעדיף אבל להקים מפלגה שתהיה באמצע וזה.
1: זאת הייתה אמורה להיות השאלה הראשונה שלי, לסמכי למה הוא לא בא לליכוד, אבל תכף נברר אותה.
0: היא לא חייבת להיות הראשונה, אבל היא גם תהיה.
1: אוקיי.
0: הייתי...
1: וינטר זה אירוע לא מפוענח מבחינתי, אני לא מבין מה איש רוצה, ובעיקר, ואתה יותר ותיק ממני, אנחנו מכירים כל כך הרבה גנרלים שבאו, או קצינים בכירים שבאו מהצבא, למערכת הפוליטית, ולא הסתדרו בה, ויש לי תחושה שגם זה מה שעומד לקרות פה. כי בסוף אתה רואה שהמהלכים שלו לא מתכתבים עם המציאות הפוליטית. מה אופר וינטר רוצה? למה הוא לא מודיע? למה הוא לא חובר לאף אחד? למה הוא לא מעביר מה התוכניות שלו? הוא כן רץ, הוא לא רץ. מה הסיפור שם?
0: אני די שותף לה. אני, אופר הוא סוג של הנגמה. הדיבור הוא שהוא ירוץ עם יוסף חדד, ושמעתי גם את השם של ללי דרי, במפלגה הזו. בכלל, תשים לב מה נהיה בוואקום הזה של כולם מדברים שיש שם 8 מנדטים, תראה, יש לנו את חילי טרופר ויועז הנדל שהיו ראשונים, והם גם הפייבוריטים שלי. אחר כך יש לך את גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, אחר כך יש לך את הילד שקד, שמנהלת מגעים כל הזמן למשהו משלה, ועכשיו יש לך את וינטר, 17 מפלגות על 3 מנדטים.
1: שזה די מדהים, ותשמע, בפרט ארדן ואדלשטיין, אני חושב שהקו שהם מציגים הוא הכי נכון, אבל הקמפיין שלהם הוא הכי גרוע. זה לא להאמין בעיניי עד כמה הם לא מצליחים לשכנע, כי הסנטימנט של אחדות, אתה יודע, הוא חזק מאוד מאז השבעה באוקטובר. איך הם לא מצליחים לתרגם את הסנטימנט הזה לתמיכה פוליטית? אני ממש תעלום, זה ממש כישלון, כרגע לפעמים.
0: טוב, זה רק התחיל, בואו...
1: כן, אולי...
0: אני לא מצליח להבין את גלעד ארדן, לדעתי אם הוא היה... אגב, הוא אמר לנו בפגוש שגם לא הוצא שריון בליכוד, אם אני הייתי גלעד ארדן, לוקח את השריון בליכוד, חכה שנתניהו ייפול, בסוף זה יקרה, ולא עוד 20 שנה, ואני היורש, הוא לא היה פה בשבעה באוקטובר, הוא פוליטיקאי מצוין, הוא מוערך מאוד בליכוד, במקום זה הוא שרף את עצמו על ה-1.2% שכרגע יש לו בסקרים.
1: אז אתה תגיד שאני נאיבי, אני מאמין לארדן שבקטע הזה הוא באמת ויתר על שריון ועל יכולת לחזור לליכוד, בשביל לעשות משהו שהוא מאמין בו.
0: אני מאמין לו.
1: אגב, צריך להיות ממשלת אחדות, באמת צריך להיות.
0: אני מאמין לו, אבל אני חושב שזו לא חוכמה פוליטית.
1: יכול להיות.
0: טוב, אז יש שם, הרגע, בעודנו מדברים עליו, הוא התקשר, הוא ביקש לדבר איתנו, דדי סמכי, שלום.
2: שלום בן, שלום אריאל, אהבתי.
0: נכון? למה התקשרת? לא, מקודם אמרנו שאתה...
2: תשאול אם יש לך סוכר.
1: הוא שותה מים, דדי, פה, אני רואה, אני יכול להעיד.
0: סוכר חום רק. אנחנו אשכנזים צפונבונים, יש לי sweet and low. לא, אני לא צפונבוני ולא אשכנזי. תגיד, איפה זה עומד?
2: שממשיכים בניסיון, לא מתייאשים, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אני עדיין מאמין שצריך לייצר פה באמת אחדות. כל הטמטום הזה של כל המפלגות או הרסיסי מפלגות האלה מסביב, שבעצם לאט לאט אנחנו מגלים שהם באמת לא נטשו את דרך החרמות, כולל האמירה האחרונה של טרופר. אז אני לא מתייאש, אני ממשיך לנסות, אני חושב שבאמת חשוב למדינת ישראל הדבר הזה, ואני מקווה שנעשה חיבורים גדולים.
1: אבל דדי, אם חודשים אתה מנסה לאחד את כל אותן מפלגות שקורות לאחדות, וזה לא הולך, נשארו שלושה שבועות, נדמה לי אפילו פחות, זה מרגיש שאתם כולכם ביחד וכל אחד לחוד, עומדים פשוט להתרסק על המצוק, כי עובדה שזה לא מתאחד, עובדה שזה לא הולך.
2: אני חושב שיש צדק במה שאתה אומר, אני חושב שאני מאוד מקווה שבאמת אזרחי ישראל לא קצה נפשם בכל הסיפור הזה של אחדות. באמת אנחנו לקראת סיום כל האופציה הזאת. אני מאוד מקווה שהגיליוטינה הזאת של השישה לספטמבר תחייב את כולם לקבל החלטות קשות ולרדת מהאגו. דרך אגב, הדבר הזה לא מתחבר אך ורק בגלל אגו של אנשים. אני כדוגמה אישית ירדתי כבר ממקום אחד לשתיים ואפילו גם לשלוש וארבע. אם אנשים לא ירדו לבד מהאגו, אז כנראה שהמועד
1: יוריד אותם. אבל זה באמת רק, אוקיי, כמו שאמרת קודם, חילי טרופר אומר, אני לא אלך עם נתניהו בשום אופן, איש מפלגתו, יועז הנדל אומר, אולי אנחנו כן אלך עם נתניהו בתרחיש כזה ואחר, אתה בכלל אין לך בעיה עם נתניהו, אז אולי יש פה גם באמת הבדלי העמדות שמונעים את החיבורים.
2: הבדלי העמדות זה האם הולכים לאחדות או לא הולכים לאחדות. אם הולכים לאחדות, אז אחדות נקודה. אם לא הולכים לאחדות, אז בואו תגידו לציבור הבוחרים, תשמעו, אנחנו אחדות, אבל בכאילו. זה העניין. זה העניין. אני גם אומר, דרך אגב, שאני גם לא מחרים את יאיר גולן. אני מאוד מקווה שבסוף תהיה ממשלה רחבה, של לא יודע מה, 70-75 חברי כנסת, ובסוף כולם יתאזנו. גם יאיר גולן יתאזן, וגם הצד השני יתאזן. זה כל הרעיון של האחדות הזאת.
0: תגיד...
2: ואני חושב שאסור לוותר על הניסיונות לייצר את המצב הזה.
0: תגיד, אתה עדיין אוחז באופציה להשתריין בליכוד?
2: אני לא יודע. אתה מכיר אותי מספיק שנים. אני איש מקצוע. אני מתכוון להשפיע, ואני מאוד רוצה להשפיע במערכת הפוליטית במדינת ישראל. אני חושב שיש לי הרבה מה לתת. אני לא פוסל שום אפשרות, אבל האפשרות הראשונה, המובילה, העיקרית, שאני משקיע בה את כל מרצי, זה באמת לייצר אחדות. היום בבוקר שוחחנו אני ובני, והם נסים למצוא עוד אופציות. יש עוד כל מיני שמות רצינים שגם מוכנים לוותר על האגו. אני יכול לומר לכם שיש אנשים טובים במדינת ישראל שבאמת רוצים לעשות טוב.
1: מה, אז יכול להיות, סליחה, בן, יכול להיות שברגע האחרון פתאום פה נראה שינוי קלפים ברגע האחרון, וכל הרסיסי רשימות האלה יתאחדו, או לפחות חלקן?
2: כזאת אופציה. לא יכול להגיד לך מה גודלה ומה משקלה, אבל יש כזו אופציה, כי אחרת, כמו שאתה אומר, בסוף כולם יפלו מהמצוק.
0: כי הדיבור האחרון הוא על זה שהילד תקים מפלגה עם דודי בן ציון, אגב, בחור שאני מאוד מעריך מההתיישבות, עם שבות רענן שאנחנו מכירים, אולי עם הרב דוד סתיו, שאני קורא לו הרב, שבסוף אני אצביע בשבילכם. ולעומת זאת, בני, ואולי, לא יודע אם אתה, אבל הוא חושש שברגע האמת היא כן תשלים 61 לצד מסוים. אתה יודע מה זה יכול להיות גם לביבי וגם לנפתלי? זה פשוט כבר אירוע שאני, אתה לא יודע כבר, אוי לי מי יצרי או מי יוצרי, וכל העסק הזה הוא בעצם מייצר כאוס.
2: אני מדבר הרבה עם הילד, אני חושב שהילד היא אחד מהשמות שבאמת במקרה שלה מוכנה לוותר על האגו, היא באמת רוצה אחדות. עכשיו איך מסדרים את כל השקדים במרק, אירוע מורכב. אני מסכים איתך.
0: אני מת על הדימויים שלך, השקדים במרק עוד לא היה.
2: כן, אתה יודע.
0: בסוף אבל שקדים במרק הם מתרקחים, אתה יודע, המרק חם מאוד, ואז הם הופכים להיות רכים כאלה, ולא נחושים כמוך.
1: הבעיה היא שבהמשך נהיים כזה עיסה מגעילה, זאת אומרת, אם זה יותר מדי זמן במרק, זה כבר נהיה... כן.
2: סיימתם עם הדימויים, אני יכול להמשיך.
1: רק המשכנו אותך.
2: לא, אז אני אגיד לכם, פה החום של המרק, המקבילה שלו זה השישה או השבעה בספטמבר. זהו, כבר אי אפשר לספר סיפורים. צריך לקבל החלטות. וזה ככל שמתקרבים לשישה, שבעה בספטמבר, אפרופו דימויים, במשחק סולמות וחבלים, יש יותר חבלים מאשר סולמות. אנשים ירדו, ובואו נראה מה יהיה. אני חושב שצריכה לקום פה ממשלה רחבה, זו הנקודה הכי חשובה.
1: תגיד, עם אופר וינטר אתה מדבר?
2: וינטר, דיברתי איתו לפני כמה חודשים, מאז לא דיברנו. אני חושב שגם הוא כנראה יעשה טעות, וחבל.
0: אבל תראה, נוצר מצב ש... כל אחד אומר על כל האחרים שהם יעשו טעות, וכולם עושים את הטעויות. אני סופר, יש לנו חילי שכבר, ויועז שכבר הקימו, אתה ובני שמדברים על זה, הילד שמדברת על הקמה, וינטר שעומד להכריז, ב-25 לחודש, עומד להכריז על הקמת, יש לנו פה 4 מפלגות, and counting, זאת אומרת, לך תדע מי עוד על 5 מנדטים.
2: היא הנותנת, אמרנו שכל אחד מקים, ויצחו לגלות פה פשרות, ולוותר על האגו, אז אני כדוגמה אישית ויתרתי על האגו, וירדתי מקומות אחורה, למען האחדות ולמען הבנתי ותפיסתי מדינת ישראל. אני מאמין, כמו שאמרתם, שככל שהמצוק יתקרב, אנשים יוותרו ותתגבש פה איזה רשימה אחת. אני מאוד מקווה. אם לא...
0: אז אולי תגיד לנו מי לא מוותר, אם אתה מוותר על האגו, מי לא מוותר על האגו?
2: הרבה שחקנים. הרבה שחקנים, שלא תהיה להם ברם והם יוותרו על האגו.
0: לא, הילד אמרת מוותרת על האגו, אז לא נשארו הרבה שחקנים.
2: אני חושב שהילד היא תודה מה?

0: תקום ותתמודד, לשים את הכסף שם?
1: חד וחלק כן.
0: אתה יודע שאני אבוא אליך אם אני מפסיד אותו, ואני אבוא עצבני.
1: בוא נראה.
0: דדי שמחי, תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: מה אתה אומר? אני מתייעץ עכשיו איתך אם לאמר. אני בחיים, אגב, גילוי נאות לא מאמר בשום מקום, לא בפולימרקט ולא בשמולימרקט. תודה.
2: אפילו לא, אני לא אפילו רוצה לראה להם מפעל הפיס, למרות שהפרסמות מעולות.
0: לא, אני שונא את זה.
2: באמת?
0: זה נראה לי כל כך מטומטם, השיחת טלפון הזאת, והיא מתחילה לצחוק.
2: אני צחק כל פעם שאני
0: שומע. כן, זה עובד עליך?
2: תענוג, אני נאיבי, כמו שאמרת קודם.
0: אגב, גילוי נאות, עשיתי פרס ראשון בטוטו בשנת 84, אבל מאז לא
2: מילאתי כלום.
0: אתה אומר, מצית את מזלך אז מה אתה אומר?
2: אני אומר שתשמע, כמו ששאלתי את דדי, זה כל כך הרבה חודשים נמשך, הגואליציה הזאת ביניהם, אם לא מצליחים להקים משהו, זה כבר לא נראה טוב. וזה חבל מאוד, כי באמת, בן, עזוב עכשיו, שים בצד את כל המריבות ואת כל הוויכוחים, בעיניי, האתגרים שיש למדינת ישראל, הם כל כך גדולים, הפנימיים והחיצוניים, שרק ממשלת אחדות יכולה לעמוד. אם זה גיוס החרדים, ואם זה המצב הכלכלי, ואם זה מה שקורה באמריקה והכוחות השליליים שם, וטורקיה שדיברנו עליה קודם, יש לך פה באמת חורשי רעה מסביב, מבפנים ומבחוץ, שמקשים על הדברים הכי יסודיים בחיים שלנו, ורק ממשלת אחדות יכולה לעמוד מול זה. אתה זוכר את הממשלה של 84, 88, וכמה דברים טובים היא עשתה, אנחנו, כשהם לא מצליחים להתאחד, זה ממש לא טוב.
0: תראה, קודם כל אתה צודק לגבי התקופה, למרות שאני לא זוכר תקופה שלא היו כל כך הרבה אתגרים, אבל וישראל היום היא מדינה חזקה, הוכיחה את העוצמה שלה. מצד שני, האיראנים לא היו בחיים כל כך מסוכנים וקרובים לפצצה, בגלל שהם שרדו, ואיבדו, תמיד היה את האיום הזה, האמריקאים התקפו, תקפו. ועכשיו אני רוצה להגיע לפאנץ'. אתה יודע, דעתי נתניהו ידועה. ואני חושב שהיא גם מאוד ותיקה, אני חושב שתחזור לכתבה עם משנות ה-90, כל מה שקיוויתי שלא יקרה, אבל צפיתי שיקרה, קרה, פלוס בונוסים גדולים מאוד, אבל תמכתי בכניסה של גנץ לממשלת החילופים, ותהיתי יחד איתו, חטף סכין איך שנכנס, ועוד השאירו את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה, ותמכתי בכניסה של גנץ ואיזנקוט קבינט המלחמה, ושוב תהיתי יחד איתם.
2: לא, למה אתה מגדיר את זה כטעות? זה היה נדרש משעתו.
0: הם הצילו בעיקר את נתניהו.
2: אוקיי.
0: אני חושב שישראל הייתה שורדת גם אם לא נכנסים, והתוצאות בסוף גם לא יכולות יותר גרועות, כי אין ניצחון מוחלט, אבל עזוב, אני נגד ויכוחים אחורה. אני אפתיע אותך עכשיו, אני אגיד לך, אם אחרי הבחירות, קודם כל, תחת נתניהו, אף אחד לא, אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור שאף אחד, האיש הזה כבר לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל נניח הליכוד יקבל פחות מנדטים, ולא יהיה לו 50 או 51, אני הייתי קורא לנתניהו.
2: קורא לו מה? לממשלת אחדות?
0: כן.
2: אוקיי.
0: אם אני מוביל אותה.
2: אבל אתה מוכן ש... או, מי זה אני? אייזנקוט.
0: אייזנקוט.
2: בנט או ליברמן.
0: ליברמן.
2: אוקיי, שאני... ושהוא יוביל אותה?
0: ליכוד, בואו כנסו, כמובן, ועדת חקרה ממלכתית.
2: לא, אני שואל, האם אתה מוכן ממשלת אחדות ש... נגיד ששני הגושים 52, ועושים... הסדר כלשהו, נתניהו שנתיים, אתה יודע, יש רעיון כזה שמסתובב, מי שגם אתה דיברת על זה, שנתניהו יהיה שנה או שנתיים ראש ממשלה, ואז יבחרו אותו לנשיא. אבל הוא פותח.
0: אין שני גושים 52, זה לא כתוב, זה אומר לך שהערבים הם 16, זה...
2: אל תפוס לי על המספר.
0: לא, כמעט די ברור שגוש השינוי יותר גדול.
2: כרגע, ככה זה נראה.
0: מה אתה מנסה להגיד? בראשות נתניהו לא.
2: זה מה שאני שואל.
0: שום דבר. זה מצינו. הבן אדם מהשמונה, בוא, נשמיע לו שוב מה הוא אמר אצל דן שילון, שתי קדנציות.
2: גם במחיר בחירות חוזרות?
0: לא, מבחינתי, אם הבחירות...
2: זה מה שעשו להיות.
0: לא, זה שקים, ממשלת מיעוט. אבל אני אומר לך, אני לא פוסל, אפרופו כל מה שאמרת, לא פוסל להביא את הליכוד, אבל עוד פעם, הליכוד יצטרך להקים ועדת חקר מלאכתית ולגייס את החרדים. אפילו במתווה אייזנקוט, שהוא מתווה מרוקח. אבל, תשמע, זה תיאורטי, כן? כי אני לא רואה את נתניהו אומר כן לדבר כזה. אולי כן, אני גם לא רואה את ההצעה הזאת, אם תשאל אותי, רק אותי, הקטן, מאוד קטן. כמובן שגם ממשלת מיעוט לא מפחידה אותי, לדעתי תהיה מאוד יציבה.
2: חייב להגיד לך, הזכרת את המתווה של הגיוס של אייזנקוט, מבחינתי זאת ממש אכזבה, מה שאמר יורם כהן באותו יום.
0: הוא קשל בלשונו, זה לא אמיתי.
2: לא יודע, קשל או לא קשל, זה לא פעם ראשונה שזה גם יוצא מהצד שלהם, ותראה, אם זאת נקודת, גם אם הוא קשל, והוא התחיל ב-30%, יהיה מסע מתן פוליטי, ואתה יודע, טוב,

0: לא הבנתי, אתה חושב, בעצם אתה אומר שאייזנקוט ילך עם החרדים?
1: עזוב ילך עם החרדים.
0: אני שואל ברצינות.
1: לא, לא, אני גם, אני אומר, לפני הפוליטיקה, העובדה שהם מראש מוכנים למתווה גיוס שאיננו גיוס, מבחינתי זאת אכזבה עמוקה, אני באופן אישי ביקרתי קשות את הקואליציה הנוכחית, אגב, אני כתבתי פעם שורה שינון שיושב פה כל יום מתעצבן עליי, כתבתי ישראל מחכה לגדי, למה? כי הערכתי שבגלל הוותרנות של הליכוד, ושנתניהו לחרדים בנושא הגיוס, אייזנקוט יתפוס הובלה, וזה אכן קרה, הבעיה שמחשב אייזנקוט מציע משהו מאוד דומה, וזה מין ישראבלוף בנושא הגיוס, כמו שבעצם נתניהו עשה כל הקדנציה הזאת, מבחינתי זאת אכזבה מרה, אני קיוויתי ואני עדיין מקווה שתהיה פה ממשלה, אם במקרה החרדים מוכנים לתת לזה יד, אז הלוואי, לא נראה לי זה ריאלי, המפלגות החרדיות, אבל, ולכן צריכה להיות בעצם ממשלה בלעדיהם, שתוביל לגיוס אמיתי ולשחרור, אגב, כי זה אלמנט לא פחות חשוב, לשחרר את המגזר הזה מהשבי שהוא נמצא בו. חוץ מזה שהחברה הישראלית והצבא צריך חיילים. המגזר הזה נמצא בבית כלא.
0: המגזר הזה נחטף, והגיוס הוא רק חלק מהבעיה. הבעיה לא פחות חמורה זה שהם לא לומדים, ושהם בעצם, תשמע, המספרים לא מתכנסים, אני מציע לכולם לקרוא ולעקוב אחרי פרופסור דן בן דוד, שמקדיש את חייו לנושא הזה. יש פה 300 אלף איש שמחזיקים את המדינה, מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, גם ביטחונית. 50 כבר עזבו, וזה נורא, ואני מסכים עם כל מה שאמרת. ואני, אגב, אפרופו שדיברת על, אז אני זוכר לפני כמה שבועות או חודשים, היה לך אפילו קטטה יפהפייה עם ינון מגל על נושא הזה. נכון. אתה כותב לו, ועכשיו בהרחבה, יש ימין אמיתי אני, ויש ימין בדילי אתה. כשאתה בנית קריירה בתקשורת של השמאל, אני שידרתי בערוץ 7, כשאני נאבקתי עם חבריה בתקשורת הימנית נגד ההתנתקות, אתה השתפנת בערוץ 10, כשביבי נסע את נאום בר אילן ב-2009,
1: די, תמשיך,
0: אותך לא נשמע, אני תמכתי בך, אז אגב, תמיכתי זה חיבוק דוב, זה רק נזק. אתה סוקר פה את כל הזה, ונכון, הקבלות שלך, בוא נאמר, הרזומה שלך, בוא נאמר, הליבי שלך, בנושא הזה הוא מושלם.
1: אני לא רוצה לנצל פה את הבמה כדי לריב.
0: אני ניצלתי.
1: ברוב הדברים אני אגב
0: מסכים. אני אוהב לריב עם, אני רב עם ינון נשימך.
1: אני מכיר את זה.
0: אבל אני, כהיכרותי העמוקה עם אייזנקוט ועם המתווה שלו, אני לא חושב שהמתווה שלו יגייס חרדים. אני חושב שאם אתה נותן להם את השפיל הקטן הזה, שבאמת הגאונים, כמו ספורטאים מצטיין, למרות שספורטאים מצטיינים, מי שלא יודע, עושים צבא.
1: גם, בדיוק.
0: אתה יודע, הם לא הולכים להיות קרבים. אגב, הבת שלי, שהייתה אמורה להיות מוזיקאית מצטיינת, וויתרה על זה וביקשה להיות לוחמת, גם הם עושים צבא. הם עושים 3 שנים, אבל לא ניכנס לזה. אייזנקוט יגייס לחרדים ולא ילך עם החרדים. זה... בוא, זה, אני אומר לך את זה כמי ש...
1: שנינו מספיק זקנים כדי לדעת מה עושה הפוליטיקה, וכאשר רק הדבר הקטן הזה מפריד בינך לבין השלטון, אתה אומר, טוב, בוא נתגמש, בוא נלך, נרקח טיפה את הנוסח, בוא נעשה את השפיל הקטן הזה ונקים ממשלה. ראינו את הדברים האלה קורים, וגם אתה בן לא יכול לשלול שאייזנקוט ברגע האמת יעשה כזה דבר. בטח עם מספר 2 שלו מדבר מראש על 30% פטור.
0: א', כל מה שאמרת נכון. הפוליטיקה עשתה דבר, עושה דברים.
1: איזה רפי, הגענו להסכמות.
0: לא, אבל, אצל אייזנקוט אני בטוח שלא. אספר לך סיפור. אני באמת חושב שהוא יוניק, שהוא מבחינה של היושר, ואפילו הפוציות, וההיצמדות לענייניות המוחלטת, והסיפור הוא כדלקמן. הייתה פעם פרשת הרפז. חצי מדינה...
1: זכורה לרע.
0: חצי מדינה רבה עם החצי השני, אני הייתי במעמקי הפרשה הזו, הנסיבות לקחו אותי לראות אותה מבפנים עוד לפני שהיא קרתה, ואני החלטתי לכתוב על זה ספר, ולחשוף שם את פרצופו של אהוד ברק, שכל האירוע היה...
1: אתה היית בצד של אשכנזי. פרשה נוראית.
0: חיסולו של גבי אשכנזי, אגב שהצליח. וגדי אייזנקוט היה בצד של גבי אשכנזי. היו שם חצי או שני שליש מהמטכ"ל היו בצד של גבי, יואב גלנט היה בצד של ברק.
1: הפגר, כמו שהגדיר את זה.
0: בני גנץ.
1: בני גנץ אחר כך.
0: אבל, ואני באמת, אני חושב שאני הבן אדם הכי בקי בעולם, בפרשת הרפז, כולל הרפז.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא מעניין כבר. מה שמעניין זה שגדי, שהיה בצד של אשכנזי, מלא גולנצ'יקים, פניתי אליו, כשכתבתי את הספר, בבקשה לשיחת רקע לספר. עכשיו, כל המתכל עשה איתי שיחות רקע לספר. כל העולם, אין אחד, בצד שלי כאילו, גדי שידע טוב, שאנחנו באותו צד, אמר, רק מישהו דובר צהל. אמרתי לו, עזוב, זה רקע, זה לא רעיון, איזה דובר צהל, אתה יכול לדבר? רק באישור ובנוכחות נציג, עד היום אני מזכיר לו את זה. הוא היה מזכיר הצבאי היחיד אצל שרון ואחריו, לא, קודם ברק ואחר כך שרון, שלא דיבר עם אף עיתונאי. הוא פשוט צוק בהקשר הזה, ואני לא... אם החרדים יגידו כן למתווה שלו, יכול להיות שהוא ילך איתם, אבל הם אין סכנה, המתווה שלו מגייס אותם. אז מה שעשיתי עכשיו, הסכמתי עם כל מה שהגדרת, את מה, אני אמרתי שבני גנץ לא ילך לפוליטיקה, אמרתי שגדעון סער לא יחזור לליכוד, בוא, חטפתי בראש, וזה רק שתיים מתוך איזה 20 נפילות.
1: כמו שאמרנו בתחילת השידור, אין מי שלא טועה, בטח שאנחנו מתעסקים עוד בתחזיות.
0: ברור, תשמע.
1: אבל חנשמעית. פרשנים... אגב, תחזיות, אני לא יודע אם יש לנו זמן לדבר על זה, שים לב מה קורה עם נפתלי בנט. אני חושב שהמילה האחרונה בינו לבין נתניהו עוד לא נאמרה. בנט בשיחות סגורות, מה שנקרא, הוא שולל את נתניהו, שלא יובן לא נכון, בוודאי לנושאים הפנימיים, אבל מה שקשור לחוץ וביטחון, הוא חושב שהממשלה הזאת עשתה עבודה טובה, וזה מעניין, זה מעניין, אני חושב שעוד לא נאמרה שם המילה האחרונה בהקשר הזה.
0: עבודה טובה והשיבה באוקטובר וכל זה?
1: לא, אחרי השיבה באוקטובר, הפקת לקחים מהשיבה באוקטובר.
0: כן, אנחנו רואים את הניצחון המוחלט ואת הנושא הקטרי שאפשר לדבר גם עליו עכשיו איזה 3 שעות. טוב, בוא נצא רגע לפרסומות, כי יש לנו עוד הרבה עבודה פה, פרסומות.
2: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. 103 הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: טוב.
1: אחוות שריונרים, זה...
0: כן, אבל זה לא שריונר אמיתי, חטיבה 500 בו, זה לא, זה ליד.
1: אופה, אופה, התחלנו עם האלבונות.
0: זה, כן, בוא, אני בחטיבה 7...
1: גולן, תציל אותי, תגיד לו ש500 היו שריונרים אמיתיים, תגיד לו.
2: קודם כל אומרים ראות שריונאים. ראות. זה אחוות, זה... בוא נשתמש במינוחים הנכונים.
0: גולן קריגר, מגד במילואים ב-401, מחבר הספר, היינו הקונספציה, הנה סוף סוף מישהו שמודה, נפצעת במלחמה, נכון?
2: נכון.
0: קודם כל, תן לנו כמה מילים על הפציעה.
2: 401 יוצאים להתקפה ממש בתחילת התמרון לג'באליה, ואני מוביל את ההתקפה עם הפלוגה מקדימה, פלוגת ארגנטינה, ממש לקראת הגעה ליעדים, חוטף שתי טילי נ"ט.
0: אתה זוכר את התאריך?
2: 18 לנובמבר 23.
0: אוקיי.
2: זהו, שתי טילים שפוגעים בטנק, אני עם הראש בחוץ כמו כל מפקד וממפי. חוטף פגיעה בפנים, הרבה קביעות ורסיסים בעיניים, מאבד את הראייה. ומי שם מתגלגלים החוצה לפינוי לבלינסון, מקבלים אותי בידיים טובות, ואחרי בערך שבוע עין ימין חוזרת לראות. חוזרים הביתה, מחזירים איזושהי שפיות לילדים, למשפחה, עטופים מאוד מאוד בקהילה. והגיע הזמן לחזור לפלוגה.
1: ורק עין ימין חזרה לראות?
2: אז באותם ימים באמת עין ימין חוזרת לראות, עין שמאל שום דבר, ואנחנו יושבים לקפה באיזשהו ערב, יפעת אשתי ואני, והיא אומרת לי, טוב, אתה כבר נראה בסדר, פלוגה צריכה אותך, ואני חוזר עם עין אחת לעזה, ובאמת אחרי כמה חודשים...
0: משה דרני מודרני.
2: כן, רק בלי הפסון של הרטייה.
0: ובלי הארכיאולוגיה.
2: ולצמחתי, באמת גם עין שמאל, עברתי איזשהו טיפול מיוחד בגז, וגם היא ככה חוזרת לראות, וכל בסדר.
1: אני קראתי גולן את הספר שלך, היינו הקונספציה, כמו שבן הזכיר. סיפור אחד ברשותך, אני אספר בקצרה, ואת הסיפור השני אני רוצה שאתה תספר. הספר שלך בעצם נפתח בתיאור הדרמטי, ממש הבלתי נתפס, איך אתם נוסעים על זחלי הטנקים, לא זוכר אותם בסיס המוצא, איפשהו במרכז, בחלק מהדרך גם על כביש 6, וממש חורצים אותו עם השרשראות, אבל כדי להגיע לחזית כמובן הכל בשבעה באוקטובר, זה באמת סיפור מרתק.
0: זה בלתי נתפס, טנקים לא אמורים לבוא על הזחלים, כל קילומטר שטנק נוסע זה הון תועפות, זה לוקח ממנו יכולת קרבית, ועדיין עשיתם את זה.
2: כן, אז כמובן שהון תועפות זה לא מושגים שמדברים באותו יום נורא. חושבים רק איך אפשר להביא עוד כוח אש לחזית. בהתחלה אנחנו דווקא יורדים כמו חירניקים. מגיע האוטובוס, לוקח אותנו, ועם תחילת הנסיעה אנחנו מבינים שחסר כוח שריונאי, ואתם יודעים כמה זה חשוב בלחימה בדרום, כי חטיבה 7 שתפסה את הגזרה ביום שבת בבוקר נפגעה קשה, הרבה מאוד לוחמים נפלו בקרב, גם נפלו בשבי, ואנחנו מבינים שחסר טנקים.
0: חטיבה שלי.
2: ומקבלים את ההחלטה.
1: כמה שעות נמשכה הנסיעה הזאת?
2: 12 שעות. אנחנו נוצאים ממש לקראת הערב, ומגיעים בשעות הבוקר המוקדמות כבר לכפר עזה, לתוך הלחימה בקיבוץ, שזה בכלל אירוע מאוד, שאתה לוקח לך זמן לתפוס אותו, שאתה נלחם עם טנק בתוך קיבוץ ישראלי.
0: בתוך קיבוץ ישראלי, זה בלתי נתפס.
1: אז זה מה שקרה ביום הראשון, ולפני שנדבר על התפקיד החדש שלך, שלשמול התכנסנו, אני רציתי שספר גם על בעצם מה עומד מאחורי הכותרת של הספר היינו הקונספציה, ואתה מביא שם שורה ארוכה של סיפורים שמתארים בעצם את המדיניות שהייתה אז, לא להפעיל אש, לא להפעיל כוח נגד אויב שרואים אותו ממש בין כוונות. תבחר אתה אחד מכל הסיפורים גולן, ותשתף אותנו במה שהיינו, וכולנו היינו לפני השבעה באוקטובר.
2: אז קודם כל ההחלטה לכתוב, היינו הקונספציה בהמלצה גם בהתייעצות עם הוצאת ספרים סלע מאיר שהוצאה מדהימה, כי אני חושב שבסוף אין פה איזשהו קו שמפריד מי כן ומי לא. כולנו היינו בסירה הזו, דרג מדיני, דרג צבאי, בכיר, זוטר, אזרחים, כולנו היינו בתוך הדבר הזה ב-20 שנה האחרונות. כן, נכון, נכון. ולכן אני אומר גם בלשון היינו, אני חותם את הספר בשאלה פתוחה, האם נישאר במקום הטוב שאנחנו מובלים אליו כרגע, או שנחזור אחורה. ההיסטוריה אחרי יום כיפור מראה אחרת, שלרוב נוטים לחזור אחורה.
0: לקח לנו אבל, בוא נגיד את האמת, 50 שנה ויום.
2: ממש.
0: פעם ב-50 שנה, צריך פשוט לסגור את התאריך, אוקטובר 23 פלוס 50.
2: אתה אומר לנוט את זה.
1: 83.
2: כן. אז אני חושב שהסיפור אולי שנקבל עליו הכי הרבה פידבקים שממחיש את הסיטואציה הזו בצורה הטובה ביותר, זה בשנת 2020, אני מ"פ בסדיר, בחטיבה 401, תופס את גזרת מנרה, ברכס רמים בצפון, ובאותם הימים ישראל תוקפת איזושהי שיירה בסוריה, ונהרג שם מחבל של חיזבאללה, וחיזבאללה, במשוואה הפשוטה שלו, אחד על אחד, עין תחת עין, שן תחת שן, אני הולך להוריד לכם חייל. וישראל, צהל, מקבל החלטה להוריד את כל הכוחות החיר מהרכס, לסגת לאחור, ולהשאיר רק את הטנקים מחוץ לבסיסים, בין השיחים, להחביא אותם כדי שאף אחד לא יחטוף, ולחכות עד שיעבור זעם. עובר שבוע, שבועיים, חודש, ובאיזשהו שלב אנחנו מקבלים ביקור של מפקד זרוע היבשה וכל מפקדי החילות תחתיו, ומגיעים בבגדים אזרחיים. אני ממש זורא, אני קורא לפרק הזה, אלופים בטישרט. אני זוכר שהם מגיעים בכל מיני רכבים סחורים כאלה, אפילו לא ברכבים הצבאיים שלהם. ואנחנו בתוך שטח הארץ, לא תגיד אני בליטני. אני בתוך הצדות של מנרה, במטעים של מנרה. ואני ניגש אליהם ואני אומר להם, למה אתם על אזרחי? מ"פ קצת חצוף, והם אומרים לי, מה זאת אומרת, שלא יזהו אותנו כחיילים.
0: גולן, יש כל כך הרבה דוגמאות, הרי הם תקפו את מוצב גלדיולה כשאביב כוחה.
2: נכון, אז גם שם, הממם שלי נמצא ב...
0: לראות להם ליד הרגליים, הרי פעם עשינו דימוי פצועים שעשו את עצמם פצועים. נכון, נכון. אז אנחנו בו, כולנו...
2: אבל אני חושב שהמשפט, שכשאמרתי להם את זה, אז שאלתי אותם, איך אמורים להרגיש תושבי מנרה כשמסתכלים עליכם פה, אלופי האלוף ותתי האלופים מסתובבים באזרחי? אז אמרו להם, ידעו שיש להם הנהגה אחראית, שלא מדרדרת את הצפון למלחמה עכשיו.
0: נכון, והכל מתחיל במדינות ההפעלה, גם בצפון וגם בדרום, אבל אז אנחנו לא נספיק לדבר...
1: זהו, בוא נלך לתיקון.
0: על הנושא שבגללו התכנסנו, ואתה בעצם, אתה מקים מחדש גדוד שריון, כתבת ספר, מה זאת אומרת מקים, איזה גדוד?
2: בעצם חטיבה 500 המפוארת בעבר, אז היא נסגרה ב-2003, כחלק מצמצום צבא היבשה.
1: תנחש גולן, מי משנינו שירת בחטיבה 500? בן או אני?
2: בן היה בחטיבה 7, בגדוד 82, אז אני הולך על האפשרות השנייה.
1: אין אפשרות.
0: בשיטת האלימינציה. אוקיי.
2: ואז סגרו את החטיבה כחלק מצמצום צבא היבשה, והתקבלה החלטה לפני כשנה במטה הכללי, להקים עוד חטיבת שריון במילואים כדי להוריד את הנטל, להפחית את הנטל על חטיבות המילואים שעושות סבבי מילואים ללא הפסקה. נבחרתי להקים את הגדוד הראשון, גדוד 430, גם הוא גדוד מפואר עם מורשת.
0: זה במסגרת אוף החול או שזה משהו אחר?
2: לא, לא, לא, לא. לקחו סדק קיים, סדק מילואים מתוך חטיבות השריון הסדירות, ובמקום להשאיר אותם בחטיבות הסדירות, אמרו קדימה, תעברו לכדי להיות חטיבת מילואים כמו כל החטיבות.
1: איזה טנקים תקבלו? או קיבלתם?
2: טנקים שלנו מרכבה, סימן 4.
1: הבנתי.
0: תגיד, אני מנסה את מזלי, אני כשבפרויקט אוף החול ניסיתי להתנדב, הרי אני טנקיסט, הייתי מתק, ויש פה לידי עוד טנקיסט.
1: זהו, תראה, אנחנו כמעט צוות שלם,
2: אני בשתי ידיים לוקח.
0: לא, לא, תראה מה אמרו לי? שאלו אותי בן כמה אתה, מה כואב לך? אמרו, אוקיי, אתה יכול לבוא לגדוד בתור המשק איתש. השאלה אם אתם במצוקת כוח אדם עד כדי כך לקבל, וזה יהיה גם טנק, עם הרבה רעש, כאילו אנחנו מריב בפנים כל הזמן.
2: כן, לא, זה בסדר. שריונרים ומילואימניקים הם אנשים דעתנים, תמיד יש רעש בקשר פנים, וזה רעש טוב, הוא רעש בריא. אני מאחל לנו לדבר באותה שפה, כמו שמדברים היום בכל מערכת הבחירות הזו, באותה שפה, כמו שמדברים בטנק.
0: הוא שאל אותי, אריאל, מקודם, איך אני משדר פה רב איתו ומסמס כל הזמן. אמרתי לו, זה הכל מהטנקים, ברצינות, כאילו.
2: כן, הפיצול קשר זה...
0: אתה נוסע, אנשים לא מבינים, גם כשאתה מתק רגיל, אתה שומע את המ"פ שלך ברשת אחת, את המגד ברשת השנייה, מדבר עם הצוות שלך בקשר פנים, ואמור לדעת מה קורה, ואתה לא יודע מה קורה בדרך כלל.
2: מי שיודע לפצל קשב זה נשים ומתקים, זה מה שאומרים.
0: טוב.
1: אז רגע, אז 500 אתה מקים בעצם גדוד חדש, עכשיו ברצינות, יש מספיק חיילים? כי אנחנו שומעים כל הזמן חוסר בכוח אדם.
2: יש לא מעט חיילים, תמיד נשמח לכוח אדם, למי שבטעות מצא את עצמו עדיין לא בתוך המערכת.
1: אז יאללה, בוא נגיד שמי ששומע אותך עכשיו ורוצה להתנדב למילואים, מה הוא, אלך לגדוד שלך, לחזור לשריון, איך הוא מגיע?
2: ידע להגיע אליי או אל מישהו מחטיבה 401 לבקש את המספר שלי, ונשמח מאוד לקבל כוח אדם איכותי. אני אומר שוב, מצבנו טוב, אבל תמיד נשמח לעוד אנשים.
0: תשמע, זה תמיד טוב לשמוע שלא אלמן ישראל, ואני יודע שפותחים גם הרבה גדולי חיר עכשיו, ונקווה לטוב. גולן קריגר, שקוייך, כמו שאומרים אצלנו, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה לכם, חכה לכם בגדוד.
0: אנחנו מגיעים למשטח טנקים ישר עם ה...
1: נבוא לביקור, אתה יודע.
0: לגרז קצת, היום כבר לא מגרזים, זה הקטע.
1: זה, הם מפונקים, נכון? גולן, הדור של היום זה פינוק מוחלט, אתם בכלל, זה לא באמת מה שהיה פעם טנקים. נכון? שהוא כבר ירד.
2: תתנסו, נראה, תרגישו, תגידו לי איך זה מרגיש.
1: אוקיי.
0: יאללה, נתראה במשטח. תודה, פרסומות.
3: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
5: בנק הפועלים
4: פרטים באתר הבנק
3: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
6: שלום לכם בוקר טוב אנחנו בסימן של עלייה במידות החום אחרי כמה ימים של ירידות אחרי ההתפזרות של ענני הבוקר יעשה נאה 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב והלילה 26 מעלות עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
13: סיקרנט.
12: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לוידות, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות.
12: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: 100!

0: אורחים מפיקים שער פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור שקד מורג וליאל סרי, אחרי על השידור בכל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחרי הדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו סגל בברקוביץ'. בחרת, בעצם לא אתה.
1: הבת שלי בחרה, ואפילו מקשיבה לנו.
0: את?
1: מלאך.
0: בניה ברבי.
1: נכון.
0: יאללה, מלאך. תודה אריאל, תודה לכם. ינון ואני נחזור ביום שני.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח, דיפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות,

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. איראן הערכה לתקיפת יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה למקרה של אסלמה במלחמה, כך דווח הבוקר בטיימס הבריטי. גורמים המקורבים למשטר בטהרן אמרו כי נבחנו נכסים אמריקנים במדינות בדרום מזרח אירופה. תומר אלמגור כתבנו מוסיף פרטים.
3: המטרות של הכוונת של המשטר האיראני נמצאות בדרום מזרח אירופה, ובדיווח צוינו במפורש בולגריה וקפריסין כמטרות אפשריות. במקביל, שוקלים במשטר האיראני לתקוף את הכבל התת-ימי במצר הורמוז, שמספק תקשורת ואינטרנט חשובים לאזור. שני הצעדים האלו, שאיראן שוקלת לבצע עם הלחימה תתלקח מחדש, משקפים את הנכונות של איראן לבצע מהלכים קיצוניים ואגרסיביים יותר נגד המערב, כאשר בינתיים טהרן ממשיכה לתקוף ספינות במצר הורמוז, בעוד שאמריקנים מטילים מצור על איראן, אך נמנעים לתקוף בשטחה.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן, כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל, בבית הלבן מעוטטים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן. במקום להקות באיראן במהירות, הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים מסרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקניות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד, הן יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים. בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. אחרי כמעט 3 שנים, הטיסות הישירות מישראל למרקש חוזרות. הקו למרוקו, שמפעילה חברת ארקיה, שוב לפעילות החל משבוע הבא, אחרי תקופה ממושכת של עבודה מול גורמי התעופה והביטחון. במערכת התעופה רואים במהלך פוטנציאל להרחבת הפעילות בין המדינות ולחיזוק הקשרים. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
10: בוקר טוב, אייל, בוקר טוב.
11: אתה בא היום מחוייך, סימן שיש לך איזה בומבה לתת לי בראש. אם אתה בא מחוייך... אני כבר רואה את החיוך הסטני שלך הזה, אני רואה את זה, אני רואה, זה סטן בגלמותו, אני רואה.
10: ברקו, ברקו, ברקו.
11: הוא מביא לי עוד מעט את זה מאחורה.
10: ברקו, ברקו, ברקו, אתה יודע מה זה קרה בור ונפל בתוכו?
11: דבר.
10: ערוץ 12, ירדו השבוע על ערוץ 14, נכון?
11: שמה?
10: על הסיפור שצילמו בטעות הפצרית.
11: יש על מה לרדת, שמה, סיטפה שלו רצינית, מה זאת אומרת?
10: התעצלנו.
11: מי התעצל?
10: ערוץ 14,
11: מי יתעצל? איפה? תראה לי התנצלות.
10: שלח לו התנצלות בבקשה. נו די, אי אפשר כאילו כל
11: זה. מי התנצל?
10: הערוץ בא והודיע בחדשות.
11: יואב, תביא לי, אני רוצה לשמוע, אני מאמין להראל רק מה שאני רואה ושומע.
10: סבבה.
11: זה הכל. אתה יכול להביא לי בבקשה?
10: כן, יש את זה. בבקשה, תשלח לו את ההודעה שלו.
11: שלח לי, אני רוצה את ההודעה.
10: אין בעיה. אבל...
11: התנצלו, עוזב ומודה.
10: אני אומר לך, מודה, יותר מזה אני אגיד.
11: מודה ועוזב ירוחם.
10: גם טועה, טועה, אתה יודע, רואים אותה דומה, אתה בעצמך אמרת דומה,
11: דומה, דומה.
10: אפשר, אם אתה גבר, אתה יכול להתבלבל.
11: דומה.
10: דומה. עכשיו, חדשות 12 ירדו עלינו, נכון? הרבה.
11: כולנו ירדנו עליכם, מה זאת אומרת? זה חובבנות.
10: אז אתמול הם עשו כתבה...
11: מי עשה? מי?
10: ערוץ 12, חדשות 12, על כתבה על שחיתות בקקל, כחלק מהפוליטיקה הפנימית בליכוד. ובמקום לשים תמונה של
11: היערן... שלחו לי את זה.
10: שחר מימון, הם שמו תמונה...
11: כן, חמור מאוד, פשלה גדולה.
10: אליאן קלשווילי,
11: פשלה גדולה. פשלה, יודע מה? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? פשלה יותר גדולה ממה שאתם עשיתם. מודה? פשלה ענקית, לשים לוחם שנפל במקום מישהו אחר,
10: בתור וואו. פושע.
11: שמה טוב, אני מצפה מערוץ 12.
10: שם מבייס התפטר?
11: מה?
10: שם צריכים להתפטר, עורך המהדורה צריך להתפטר?
11: העורך צריך לשים את המפתחות.
10: שמעתם? אז אתה אומר, כולם, הוא מפטר את כולם היום.
11: לא, אבל בונה, זה פשלה מטורפת, אחי, זה, בונה, אתה יודע, אנחנו במדינה שהקודקודים צריכים שלם עם מפשלים. אין מה, אתה רוצה להיות קודקוד? אתה רוצה לקבל שכר של קודקוד, כן. אתה רוצה לקבל מעמד של קודקוד, כן. אתה צריך גם לקחת החיות.
10: טוב, תשמיע לו, אני רוצה
11: לשמיע לך. הבעיה, כן. שהמלך שלך, כן. נותן דוגמה לכולם.
10: אני רוצה, לשמוע, לא רוצה, אני רוצה לקבל החיות. דוגמה ממישהי שלוקח אחריות. בבקשה, תשים לי את הקטע הזה של מישהי שלוקח אחריות, בבקשה.
12: עם יד על הלב, עם יד על הלב, למי הצבעת בחירות קודמות?
13: לאביגדור ליברמן בקריית שמונה
14: הבאת בבחירות הקודמות
13: אתם יכולים לצחוק עד מחר הכל בסדר במפלגת ימין ואני אסביר
14: רגע, אז לא הצבעת לנתניהו אף פעם?
11: זה בסדר, אריק, נפלנו עוד פעם בתחקיר.
10: נפלנו עוד פעם בתחקיר.
11: לא באנשים, בתחקיר.
10: באנשים הבאתם בן אדם בתור ליכוד, הבאתם אביגדור ליברמן. למה לא להביא, אתה יודע?
11: אם הייתי טועה, קודם כל אני לא הקודקוד, אבל אם אני הייתי...
10: הקודקוד, אתה מלך התוכנית.
11: אני מסביר לך.
10: אתה טועה, אתה ראש, אתה
11: עצר. אם אני הייתי טועה בדברים כאלה, הייתי מתנצל על המקום, אבל פה טעינו בתחקיר שחשבנו שהוא... רגע.
10: נו.
11: שחשבנו שהוא פעיל, שהוא מצביע ליכוד, והוא בסך הכל אמר לו, לא, אני כבר מצביע לליברמן.
10: לא, הוא מצביע לי, אבל הבאתם אותו בתור ליכוד. זה כאילו אני אביא בן אדם בתור מיליונר, בסוף התברך שהוא פושט יד.
11: אתה יודע מה זה...
10: פושט רגל.
11: אתה יודע מה זה...
10: עזוב, יצאת,
11: אתה יודע. לעשות כתבה לפצרית ולהראות תמונה של מישהי אחרת.
10: זה חמור מאוד.
11: אתה יודע מה זה לעשות כתבה על פושע ולהראות תמונה של חלל צה"ל.
10: זה חמור מאוד, אבל גם להביא בן אדם בתור משהו ולצאת, וזה לא פעם ראשונה, ולצאת פיתה, זה כאילו... אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני מצפה ממך בתור ראש התוכנית, המפקד של התוכנית, אני...
11: לא, אני לא מפקד.
10: ברקו מוריוס, אתה מפקד.
11: לא,
10: אתה לא מפקד. אז אתם ביחד, מפקדים ביחד.
11: לא, לא,
10: לא. לא, אתה לא לוקח אחריות. קח אחריות, ברקו.
11: תבין, יש עורך.
10: ברקו, אל תתגמגם.
11: יש עורך.
10: אתה מפיל הכל על העורך?
11: הוא עזב.
10: אתה גדול. אני חייב לומר שהוא גדול.
11: הוא עזב.
10: זה תשובה שלא ציפיתי לה. לא ציפיתי לה, הוא עזב. זאת אומרת, אפשר להפיל עליו את הכל.
11: הוא עזב.
10: הוא עזב, הבנתי. הוא עזב. טוב, אנחנו נדבר היום גם קצת, כי רציתי כבר שבוע על דבר. בוא נחם פה למות. אני חושב שזה לא המיזוג. נכון? מה עשית? ברקו חימם פה, אנחנו כמו בסאונה. עוד מעט אנחנו מתפשטים, תראו תמונה, שבים בלי חולצות בתוכנית. וואו, איזה חום. וואו. מה הוא עושה פה? הוא מחמם.
11: שמו את זה על מעברר.
10: זהו, אני מרגיש כאילו אני מתחיל לנזול. אוקיי, מה עוד? דברים מעניינים שקרו לך, ברקוביץ'.
11: כן.
10: מה קרה לך עוד מעניין? אין לך מה להגיד? אתה מסתכל, צריך לקחת לברקו את הטלפון לפני התוכנית? אין, אילם. אתה יכול לדבר איתי?
11: לא, זה לא קשור לך.
10: מה? דברים עבודה?
11: אחי, יש לנו הרבה עניינים, לא רק אתה והתוכנית.
10: בסדר, אז תגיד, שתף, אתה יודע, זה רדיו, אנשים מחצפים וזה, כל טוב.
11: כל מעולה.
10: טוב, אנחנו נדבר על מה שקרה, כאילו בשקט בשקט, האירוע הזה בסוריה.
11: אני רק מחכה, אתה יודע למה אני מחכה?
10: למה?
11: ללכלוכים שעוד מעט יתחילו לצאת. הרי מה קרה? הרי כל אלה שהעיפו אותם מהליכוד, שלא עברו בפריימריז, הם יודעים הכל. יש להם בטן מלאה. ואף אחד כרגע לא מדבר, כי כל אחד אומר, אולי ביבי עוד ישריין אותי בטעות. אז כולם שותקים. אבל ביום שביבי יודע על השריונים, ומי שאף, אף, וואו, מה יהיה פה?
10: מה יהיה פה?
11: או, מה יהיה.
10: כמו לימור לבנת.
11: הנה, ראית מאי גולן כבר מה אמרה?
10: מה היא אמרה?
11: היא אמרה, אל תדאגו, אני אספר הכל, כל מה שקורה בליכוד, כולל על ינון מגל, על שופרי. שופרי נראה לי יצא לחופשה מהפחד.
10: לא, שופרי לא, תראה, קודם כל, תראה איך אתה גורם לי לקרוא לשופרי, זה כאילו אני, זה, תראה,
11: אתה יודע שאני הולך ברחוב צועקים לי מים שופרי.
10: אתה מבין, זה נורא, זה נורא, צריך למצוא, תשמע, בסוף מישהו ידביק חשב, אבל, לא, זה, כי ינון,
11: מים שופרי, אגב, אם ינון, הלכתי לבדיקת קולונוסקופי, הרופא אומר לי מים שופרי, באמצע הבדיקה,
10: מקום שתחשוב מה הוא עושה לך, איפה שהוא עושה, תראה מה זה, תגיד לי, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אם אתה היית ראש הממשלה, כן? והיית צריך לשריין אנשים וכולי, מי אתה היית לוקח?
11: אם אני הייתי ראש ממשלה.
10: זה עכשיו מהראש שלך של ה...
11: אם הייתי ראש ממשלה.
10: נגיד אבי דיכטר, אני אומר לך...
11: מה זאת אומרת? תן
10: לי שנייה, אבי דיכטר יש עכשיו, אתה להגיד את דעתי?
11: כן.
10: איזה אתה תגיד את זה?
11: ברור, ברור.
10: לא, בקטנה אני מטריע, אני חושב שאבי דיכטר, הוא לא עבר פריימריז, ויש דיבורים שראש הממשלה ישריין אותו. אני חושב שמגיע לו.
11: על מה מגיע לו? תגיד לי, על זה שהוא...
10: על זה שהוא היה נאמן לראש הממשלה.
11: על זה שהוא היה נאמן?
10: כן, והיה נאמן לליכוד. בעיניי, זה אירוע. אני רוצה, ואני חושב שהוא איש, אתה יודע, דמות עם רקע ביטחוני מכובד.
11: אנשי השבק אומרים שאבי דיכטר בייש את עצמו.
10: כל אנשי השבק?
11: כולם, כן.
10: אני חושב שהשבק...
11: ממה שאני מכיר, אני לא מכיר את כולם.
10: אתה יודע, אז אני מדבר כאילו, אתה יודע.
11: מכמה שאני מכיר,
10: סבבה.
11: שהוא בייש את עצמו, הוא איבד כל דרך, הם טוענים שהוא היה אחלה, בתור שבק, בתור לוחם, בתור... היה אחלה בן אדם, ופשוט זה כבר לא אבי דיכטר.
10: אני אומר...
11: הוא איבד את זה, אבל אתה, הנה אמרת, הוא היה נאמן.
10: אני חושב שהוא היה נאמן למדינה, ונאמן לליכוד, ונאמן לראש הממשלה, ונאמן להבטחות שהבטחנו בבחירות ללכת לרפורמה, ואני אגיד לך משהו על השבק, הרי דעתי ידועה, השבק קשל בכל האירועים האסטרטגיים של מדינה, כל פעם שיש לך, לא אירוע טקטי, לא למצוא מחבל כזה אחר, באירועים גדולים, רצח רבין, החיזוי של האינטיפאדה השנייה, הסכמי אוסלו.
11: אלי, זה לא נעים לי להקריא.
10: מה לקריא? מה אתה רוצה?
11: לא נעים, לא נעים.
10: מה רוצה להקריא? תקריא, תקריא.
11: זה מישהו שעבד איתו, היה עבד איתו.
10: לא יפה, הוא מלכנך.
11: לא, לא לכלוך.
10: זה מה, אתה יודע.
11: לא, לא נעים.
10: אתה יודע איזה סיפורים יש על ראשי שבק?
11: אלי, עזוב, אלי, עזוב.
10: אני אגיד לך מה, אני מכיר פחות סיפורים מלכלכים על הרבה מאוד ראשי שבק. אני לא מדבר רכיבות.
11: הנה, זה אנשי שבק רושבים.
10: אז מה, אני גם כשמקבל מהתשבק.
11: אז לא, הם מאוד מוחזבים מנו.
10: אבל יש כאלה שלא.
11: מאוד מוחזבים מנו.
10: גם בשבק יש כאלה שמוחזבים יותר מרונן בר.
11: בגדול, בגדול, כל היסמנים האלה, וכל אלה שאיבדו את הדרך, וכל אלה שמשרתים את המלך ולא את הממלכה, הולכים אחרי המלך בעיניים עצמו. אולי השבק איבד את
10: הדרך, אנשים שנתנו פה הפגנות ומרד במדינה, הם איבדו את הדרך. תגיד לאלי, הנה אני מזמין אותו לבוא לדבר, תגיד לו, שיעלה לדבר.
11: לא, הוא לא ידבר.
10: למה? הוא לא בשבק עכשיו, הוא היה.
11: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. בגדול, ביבי, אם הוא לא משריין את כל אלה ששכבו על הגדר בשבילו, הוא חרה.
10: אוקיי. סבבה, אני חושב, חושב.
11: מי אתה אומר בחוץ? תגיד לי, דיכטר?
10: דיכטר רק הייתי בשריית.
11: לא, אבל מי עוד?
10: יש עוד כאלה שאני עזרת, שמכנסו בנורווגי. נגיד, תראה...
11: יש את מלביצקי ראיתי בחוץ.
10: לא, אני יותר דואג לאביחי בוארון.
11: אביחי בוארון.
10: ולעמית הלוי.
11: אלה כל אלה... אבל... עמית הלוי, הם כולם נשכבו בשביל. הם כולם שכחו מה זה להיות ולשרת את עם ישראל.
10: כן, רק אתה יודע, ורק עם הצד שלך יודע.
11: הם שכחו.
10: למה הם שכחו?
11: כי הם שכחו.
10: למה אתה אומר את זה?
11: כי הם איבדו את הזהות שלהם.
10: מה זה הזהות שלהם?
11: הם צריכים לשנות...
10: מה זה הזהות?
11: אני אסביר לך.
10: אתה סתם זורק.
11: אני מסביר לך. אני מסביר לך. יש לי חבר במשרד הפנים, קוראים לו אור.
10: כן.
11: שהתקשרו אליי, כולם צריכים לשנות השם תעודת זהות שלהם לנתניהו.
10: הבנתי.
11: כי הם מפסים של נתניהו, פשוט מאוד, הם שפוטים. תשמע,
10: אתם מפסים של אייזנקוט.
11: לא, אבל היינו של גנץ.
10: או של גנץ.
11: עכשיו של אייזנקוט, ויכול שמחרד יש של בנט.
10: אתם מפסים של מלך אחד. אתם מפסים.
11: אתם מפסים של מלך אחד.
10: נכון, אנחנו פחות נאמנים. תראה, המלך שלנו לפחות, אם נגיד את זה ככה, אחרי השנה באוקטובר, קיבל את
11: הספירה
10: ושינה את כל ההתנהלות.
11: עירום,
10: עירום, עירום. איך אתם בטוחים שאתם מנצחים, כמו בקזינו?
11: אתה יודע איך אני יודע שהוא עירום?
10: איך אתה יודע שהוא עירום?
11: אף משרד לא מתפקד פה.
10: הבנתי, הבנתי.
11: אף משרד, וזה לא קשור רק אליו.
10: לא, לא, לא.
11: פשוט הוא הקודקוד.
10: תראה, א', יש משרדים...
11: מירי רגב, שרת התחבורה, היא יותר בחול מאשר פה. משרדים, היא לא מעניין אותו בכלל התחבורה.
10: בגלל שמירי רגב פועלת ומכניסה פה עוד חברות תעופה, בגלל זה, ניסו לנקום בה.
11: תבדוק לאיפה היא טסה, לאיזה פגישת עסקים היא טסה הפעם.
10: הוא אובססיבי על מירי, מה יש לך? אתה רוצה שהיא כאילו דבר איתך?
11: תבדוק לה על הבוקר שקיבלתי שהיא בסדר.
10: כל הכבוד למירי. אתה יודע למה מירי רצו לתקוע לה? בגלל הסיפור שהכניסה פה את חברת תעופה.
11: מירי, ניסו לתקוע לה. זה לא טוב, תתעצל.
10: תראה את הראש שלך, איזה ראש.
11: תתעצל, תתעצל.
10: אלוהים ישמור, מה? ניסו לתקוע
11: בפריימריז. הם טסו למרוקו.
10: נכון, מחזירים את הטיסות למרוקו.
11: הכל בקר את המלך?
10: בטח.
11: למה הם טסו למרוקו? לא הבנתי.
10: הולכים להציע לך להיות כדורגלן של המלך. הוא מחפש כדורגלן המלך עכשיו, ליצון בארמון.
11: אתה יודע, אם יעשו פעם תחקירים, תחקירים, וכבר עשו, תחקירים על כל המשרדים האלה.
10: אבל יצא בסדר בתחקיר.
11: לא, לא אמרתי שהיא פליליסטית, לא אמרתי פלילי או לא. אם יעשו פעם תחקירים על כל המשרדים האלה, אתה תיגאל, אתה תקי. אני אתה תגיד לי, אייל, אתה מקיא.
10: אבל זה לא מאתמול וזה לא משלשום.
11: צריך לסגור לך, חצי מהמשרדים
10: אמרתי
11: האלה.
10: אמרתי לך, מדינה שהשירות הציבורי שלה אין פיתורין, אז אתה תקוע עם מסמרים ללא ראש. אם היה לך חברה שיש בה קביעות, ואתה לא יכול להזיז אנשים, אז אתה לא היית, יש לך חברה פרטית כזאת, אתה מכיר חברה שיש בה קביעות, שאי אפשר לפטר אנשים, אם הם עושים פשלות, זה מדינה.
11: תגיד, טוב, יש מה... איזה בחורה שביבי, וגם אתה.
10: די כבר עם ביבי, כל היום ביבי, מה אתה שיגעת?
11: הליכוד, ביבי, ביבי כן, אתה, כן. שופרי.
10: כן, כן.
11: שאתם נו. חייבים לה את זה שאתם בכלל קיימים.
10: מי זה?
11: עידית סילמן.
10: אה.
11: תראה אה. איך אתם בוגדים בה. תראה איך אתם בוגדים, היא בגדה בכל העולם בשבילכם.
10: בוגד בבוגד פתור, לא?
11: תראה איך אתם לא סופרים אותה בכלל.
10: אני דווקא לא אמרתי עליה מילה רעה.
11: לא, אז העיקר דיכטר, מה דיכטר עשה למדינה?
10: דיכטר היה ראש המח.
11: לא, לא, לא, לא, זה היה עתיר זכויות.
10: היה שר חקלאות.
11: לא, הבנת אותי, לא הבנת אותי. זהו עתיר זכויות, אני לא לוקח את זה.
10: לא לוקח, אז אני...
11: מעט, מעט, בארבע שנים האחרונות, מה הוא עשה?
10: אני קצת כועס עליו.
11: תגיד לי מה הוא עשה.
10: הוא עצר את רפורמת החלב, והייתי בעד רפורמת החלב, כי אני חושב שצריך לעשות אותה. אבל
11: מה הוא עשה? לא מה הוא עצר? מה הוא עשה?
10: לא יודע, עשו דברים במשרד החקלאות.
11: שאלתי את מוריה למשל.
10: מה אתה? מה אני יודע? מה עשה? מה שר החקלאות?
11: הנה, אתמול שאלתי את מוריה למשל.
10: מה שאלת?
11: תגידי לי שר אחד שעשה משהו למען הציבור, אחד, אחד, אחד, אחד. אז היא אמרה לי, יאיר כץ.
10: אוקיי.
11: אז אמרתי לה, מה? מי זה?
10: וסרלוף.
11: רגע, מי זה? מה זה? רגע,
10: שאלתי
11: אותה, כי יאיר כץ הוא מהחבר'ה השקטים, הוא באמת, הוא לא מתלהם, הוא לא זה, הוא בסדר גמור. לא, לא, לא, לא יאיר כץ ולא חיים כץ. לא, לא, ברח לי. אופיר כץ. אופיר כץ.
10: הוא היה הראשון בקואליציה.
11: יאיר כץ זה בתעשייה אווירית.
10: הבן של חיים כץ. אתה מתבלבל לגמרי.
11: יודע מה?
10: הוא נהיה סנילי. הוא נהיה סנילי. תגיד, ברקו, מרוב כדורים שקיבלת לראש, יכול להיות נהיה את הסנילי.
11: אולי נשנה את השם של הליכוד במפלגת כץ עלה.
10: נכון, אני אמרתי לך, כולם כץ. במפלגת הכהנים. כל המשוריינים הכהנים.
11: איך קוראים לו, אמרנו?
10: איך קוראים לו, משכח, דגלן.
11: אופיר כץ. אז היא נתן לי רשימה, מוריה נתן לי רשימה, באמת של דברים שהוא עשה. אמרתי, כל הכבוד. דאג ללוחמים, דאג לזה. כל הכבוד. חוקים, עשה כמה חוקים, עוד לא כולה בברו, עוד לא חלק בתהליך זה. אבל בונה, למה אנחנו מחזיקים אותם, הראל, ברצינות? רציני? עזוב את הכסף שהם מקבלים, שיהיה להם לבריאות, עין שלי לא צריכה לאף אחד עם כסף.
10: על מה אתה מדבר? מה מזה? אתה צריך מדינה שתתנהל.
11: אבל הם לא עושים, הראל, הם לא מתפקדים.
10: רגע, שנייה.
11: הם לא מתפקדים.
10: לא, אבל אי אפשר להגיד, לא מתפקדים. צריך בוא אני אבוא להגיד. לא מתפקדים, לא מתפקדים. אתה צריך לבוא לתת דוגמה.
11: בוא ניתן לך דוגמה.
10: בוא תיתן דוגמה. בוא נגיד, בוא ניקח את שרת התחבורה מירי רגב. היא הכניסה עוד חברת תעופה לטוס מישראל וויז. עכשיו ועד
11: זאב, אני לא אגיד לך אל הוויז, אני
10: אגיד לך מירי. אתה צריך להכניס פה עוד חברות תעופה.
11: בוא ניתן לך דוגמה.
10: סתם.
11: יש פה, כן. אמרתי לך את זה כבר 100 כן. פעמים, פקקים מטורפים. אתה נתקל בפקקים?
10: כן.
11: אני עומד כל יום בכביש שעתיים.
10: כן.
11: כל יום, באמת, כל יום.
10: ברכותיי.
11: סתם לדוגמה, יש עלייה לירושלים.
10: כן.
11: מצומת
10: הגיא. משער הגיא.
11: משער הגיא.
10: תמיד אתה עומד שם. כן.
11: מה אתה עומד? רגע.
10: סבא רכבת.
11: רגע, רגע, רגע. הרי יודעים שיש שם פקק קבוע של שעה, שעה. תפתרו את הבעיה. תפתרו את הבעיה, למה עצרת התחבורה? לעשות חוקים, לפתור את הבעיות, איילון פקוק כל היום. למה, בחיית, תחשבי קדימה, סתם דוגמה, ידעת שיש, תעשי כבישים יותר רחבים.
10: רגע, שנייה שאלה.
11: אני לא יודע, אלא, בשביל זה שרת תחבורה, לא בשביל טייל במרוקו.
10: רגע, רגע, רגע.
11: על זה אני מדבר.
10: לא, אתה מדבר ואתה מדבר, כאילו, קודם כל, לא בגלל שאני מגן על, אנחנו לא בפרמיס.
11: לא עזב עכשיו שמות. בכללי אתה בשר תחבורה.
10: קודם כל, לבוא ולהגיד למה יש פקקים, זה כמו להגיד למה יש סרטן. יש סרטן ויש פקקים. תקשיב רגע, אנשים מעדיפים לנסוע באוטו הפרטי שלהם ולא לעשות
11: טול. עשה חוקים.
10: בסדר, יכול להיות שצריך לעשות חוקים, אבל זה...
11: תעשה חוקים, למה אתה
10: צריך תחבורה? אתה בעד אגרת גודש בתל אביב, כמו בלונדון, בפריז.
11: אני מסביר לך.
10: לא להיכנס.
11: אני בעד כל דבר שיקל עלינו בפריז.
10: שואל אותך, אתה בעד אגרת גודש?
11: כן, שעשו מה שרוצים, הכל, כן.
10: אתה בעד הכנסת אובר למדינה?
11: אני...
10: יש פה בעיה, נהגי מוליות, פה מלחמת עולם.
11: אני לא מבין בזה, אז אני לא רוצה סתם... לא, האובר הזה אלה, עם כל הכבוד...
10: סתם בחול, אתה נוסע באובר או במונית? כן, שאתה מרחם על הנהגי מוניות.
11: לא, אני לא מרחם, אני לא מרחם. נהגי מוניות זה נהגי מוניות, ושיהיה להם פרנסה. אני פחות מתחבר לאובר הזה, במיוחד במדינת ישראל, אני אסביר לך גם למה. זה מאוד פריץ. אובר, אתה יכול להיות נהג אובר.
10: נכון.
11: עכשיו, מאיפה אני יודע מי אתה? אתה בא לאסוף את הילד שלי, אני יודע מי אתה?
10: למה, ואיזה נהג מונית, אתה יודע מי הוא?
11: אתה יודע, בגלל טקסי, יש לך את המספרים.
10: בסדר, אבל גם זה, גם אתה נכנס לאובר, אתה נכנס לתוכה.
11: יש לך מעקב.
10: אתה נכנס לתוכה מעקב, לדעתי.
11: יש לך מעקב אחרי המונית.
10: לא משנה, אבל אנחנו ברחנו לנושא אחר. אני אומר לך, יש דברים שנעשה. אני חייב לומר, כל שר, אתה תוכל למצוא לו הרבה כישלונות. אבל להגיד שיש רק כישלונות זה לא פייר. וזה גם אידיוטי וזה דמגוגי. גם מנסים לעשות דברים. חלק מהדברים אתה יכול יותר, חלק מהדברים פחות.
11: מישהו אומר שביטלו את הוויז בכלל. יש וויז?
10: מה זה וויז?
11: את החברת...
10: מה זה ביטלו את וויז?
11: לא יודע.
10: וויזר עובדים. כל האירוע בפרמרי זה היה שוועד עובדי אלעל רצו לפגוע. המטה עוד לא הוקם. גם אינווידיה הולכת לבנות, עדיין לא זה, אבל הם באים לפה. וזה העיקר, ואלון מסק רוצה לבוא לפה. וזה הדברים הגדולים. אבל תשאלתי על תחבורה, ואין לי בעיה לעשות לך תוכנית שלמה על פתאום.
11: הנה, רגע, קיבלתי תשובה למה היא נוסעת למרוקו.
10: כי מחזירים את הטיסות למרוקו.
11: ארקיע משיקה היום את הקו למרקש, אחרי 3 שנים בהם לא פעל. הטיסה החגיגית תצטרף שרת התחבורה מירי רגב. עכשיו תגיד לי אתה, אם אני שר תחבורה, ואני רוצה לכבד את הטיסה הזאת, אוקיי?
10: בא עם הפלטות.
11: אז אני בא לכניסה, לשער של האנשים, ולוחץ להם ידיים, ועושה שם איזה אירוע,
10: ולא טס.
11: ולא טס. למה טסת? כי כל הזמן לא רוצה לעבוד, אתה לא מבין את זה.
10: חייבים להביא אותה לדבר.
11: תביא את הסטייק הזאת. תביא אותה. כל הזמן היא רוצה לטוס.
10: אחלה מירי.
11: היא רוצה לטוס כל הזמן. אחלה מירי.
10: תגיד לי. אחלה מירי. לא היית רוצה לטוס?
11: לא.
10: אוקיי. אז הוא לא היה טס.
11: לא.
10: אתה יודע למה? אתה מפחד לטוס.
11: אם הייתי שר, הייתי לוקח לי פעם בשנה חופשה, מודיע שאני יוצא לחופשה 10 ימים, וביי.
10: אז לפוליטיקה, יש לך כל הנה, יואב מצביע לך.
11: די, את לא, בוא נעמה, היא טייסת, היא טסה יותר מהטייסים.
10: יפה, יכול להיות שיש לה, היא תת-אלוף, יכול להיות שהיא עשתה
11: איזה... די, זה לא שכונה פה, אתה רוצה לשרת העם. שרת העם, אל תטייל בעולם.
10: אז תגיד לי, איך אז יושב ראש האופוזיציה לא היה באופוזיציה בכנסת, ואיך הוא שירת העם? יאב לפיד.
11: שערוריה.
10: אוקיי.
11: שערוריה, אני קטלתי אותו על זה.
10: אוקיי.
11: יושב ראש האופוזיציה צריך לנסוע לכנסת לפחות 3-4 פעמים בשבוע.
10: להיות שם.
11: ברור.
10: אוקיי, טוב.
11: או אריה דרי, שלא בפעם אחת.
10: זה לא בסדר.
11: אז על זה אני מדבר.
10: אבל אחרי זה, אבל אנחנו
11: אבל רוצים... אבל זה הבא לבית שלך, השם באחרון.
10: הוא השם? מה הוא השם? הוא צריך להוכיח, הוא השם ביר לפיד לא בא לכנסת? זה יפה. ביבי צריך להכריח את לפיד לבוא
11: לא,
10: לכנסת?
11: לא, את הקואליציה שלו הוא צריך
10: להכריח. הקואליציה שלו בא לכנסת.
11: אריה לפיד
10: לא בא. אתה יודע, תחת דוגמה.
11: אריה דרי בחיים לא מגיע. בחיים.
10: שנייה. שנייה, שכח משהו אחד, אתה זוכר שקמה ממשלת, בשביל ההגינות, שקמה ממשלת השינוי, נתניהו, כראש אופוזיציה, גר בכנסת עד שהוא הצליח להפיל אותם. אתה זוכר, ישב, עשה והתנווה.
11: מי זה?
10: נתניהו,
11: נו?
10: שהוא היה באופוזיציה. נו? הוא עבד בכנסת, הוא בא כל יום, כולם
11: גמור.
10: אמרו.
11: בסדר גמור.
10: אז אתה יכול לבוא להגיד שהוא לא מכבד את הכנסת, ולא מכבד את העבודה, אתה יכול להגיד שהוא אדם עצלן.
11: אני אמרתי דבר כזה שהוא עצלן?
10: לא, אתה אומר, הוא לא אומר להם. מה להגיד להם?
11: אני בניגוד אליך.
10: אתה בניגוד, אתה כן, אתה משקר.
11: אני אסביר לך, אני בניגוד אליך, לא מדבר על שקרים עכשיו, אני בניגוד אליך לא ממציא שטויות. בנתניה הוא איש עובד. עובד. הוא קם בחמש בבוקר, שם בבוקר, הוא עובד.
10: נו, בידי, עובד כל היום. אני לא אומר את זה. נו, אז מה אתה רוצה?
11: בניגוד אליך, שאתה קורא לאייזנקוט בינוני.
10: בינוני, לא אמרתי שהוא לא עובד. חרוץ אולי מאוד.
11: איפה אתה יודע אם הוא בינוני או לא בינוני?
10: אני בינוני לפי ההתנהלות שלו בצבא.
11: עזוב, נתניה הוא משהו שלו.
10: זה לא אלבון להגיד לבן אדם בינוני.
11: הוא לא סתם 20 שנה בשלטון, הוא אוהב את זה, הוא עובד קשה וזה וזה. זה שהוא שקרן ומפלג, זה משהו אחר.
10: אז זה שהוא גם אייזנקוט, הוא באמת חרוץ וכולי, בינוני, מה לעשות? ולא צריך לקבל.
11: שהוא יהיה ראש ממשלה, אני די
10: בינוני. סבבה, עוד דבר.
11: ואני הראשון פה שיבקר אותו.
10: תפסיק ללעוג למגמגמים! הם נעלבים!
11: אף אחד לא נעלב.
10: נשבע לך,
11: תקשיב. אז אני מתנצל, לא התכוונתי אליו, התכוונתי רק אליך. לא אקרא לך.
10: כן, לא, אני לא נעלב. וזה כאילו צריך, אף אחד יודע שאני לא.
11: כי זה אמיתי, אז אני לא רוצה להגיד את האמת.
10: אהבה! אני אוהב את זה. טוב, עכשיו לאירוע, אתמול היה, שלשום היה אירוע גדול בסוריה, איכשהו בהתחלה ישראל לא לקחה אחריות, אבל אתמול לשכת ראש הממשלה הוציאה הודעה, אנחנו שומעים גם שבכיר אמריקאי אמר שהיינו קרובים מאוד לאימות מול טורקיה, ואנחנו רוצים לדבר עם פרופסור...
11: מתקרב הבחירות, אתה צריך לעשות איזה מה.
10: די, אל תראה, זה בעתמות, די. מה היה דחוף עכשיו?
11: למה, מה היה דחוף?
10: כי אם הם יכניסו שדה תעופה ולא נוכל לטוס לאיראן, כי אם מטוסים
11: הראל, מה, אפשר לחכות עוד חודש וחצי?
10: נראה לי.
11: אם חיכינו כל כך הרבה שנים, אפשר לחכות עוד חודש וחצי? הוא מחרחרי.
10: הבנתי. אתה אומר שהוא זה, תראו מה אתה אומר.
11: הוא מחרחרי.
10: אתה אומר, רגע, אני רק אגיד לך משהו אחד. לפני שבוע...
11: כן, אני אומר את זה כבר שנים. הוא מעניין אותו רק הפאקינג כיסא שלו. בסדר. הוא מחרחרי.
10: סבבה, עכשיו אני אגיב לך, ואז נדבר עם דוקטור רוזי רבי, ואני אגיד לך, פרופסור רוזי רבי, ואני אגיד לך דבר אחד. לפני שבוע, לפני שהתברר מה קורה בקו הצהוב, ושהדברים הולכים לטובת ישראל, אייזנקוט בא ואמר שצריך לכבוש, שצריך להילחם, וצריך לכבוש את זה, וצריך משהו כזה, אתה יודע, לא לקבל את ההסכם. אז הוא מחרחרי, אייזנקוט, שרוצה להילחם עכשיו בעזה?
11: אייזנקוט כרגע לא קובע כלום.
10: לא משנה, אבל הוא אמר את זה.
11: לא קובע כלום, אייזנקוט כרגע...
10: איך הייתי אומר, אייזנקוט ובנט מחרחרים, הם רוצים מלחמה בעזה סתם, אפילו שצריך להגיע, די, אל תהיה
11: איזה. אייזנקוט כרגע, אייזנקוט כרגע לא קובע כלום. הוא מתמודד על רשות הממשלה, הוא מתמודד בבחירות, בתור עוד מפלגה, כמו בנט, כמו ליברמן. לנתניהו קובע.
10: נכון.
11: זה ההבדל, אתה תדגיש את זה.
10: אני קובע, ואני אגיד לך מה אני מציע לך באמת, בשביל השקט הנפשי שלך. צפה בתוכנית.
11: לא, לא, לא תשנה, לא תשנה, לא תעשה לי הנדסת תודה.
10: מה אכפת לך לשמוע?
11: אל תעשה לי הנדסת תודה. אל תעדס לי תודה.
10: טוב, שלום.
11: אני אגיד מה שבא לי.
10: תגיד מה שאתה רוצה.
11: הבן אדם הזה, אני לא מאמין בו בגרוש.
10: סבבה.
11: זה הכל. זכותי דרך אגב.
10: מעולה, זכותך.
11: זה כמו שעכשיו יהיה לפיד ראש ממשלה, תגיד אני לא מאמין לו לגרוש. זכותך.
10: כמו שאני לא מאמין לאייזנקוט.
11: בסדר גמור.
10: סבבה.
11: לא מאמין. רק אייזנקוט עוד לא שיקר בכלום. הוא כבר משקר אותנו 20 שנה.
10: אבל סבבה.
11: אייזנקוט שיקר
10: בכלום.
11: תגיד במה? תגיד במה?
10: אחרי זה. לא, אני חושב
11: שתיתן לי. כי זה השקרן, אז שיגיד במה הוא שיקר.
10: סבבה. אני אתחיל

0: רגע, איזה יום רבי על הקו? די, יש לנו
1: יום ראשון. יום ראשון, עוזי רבי, עוד עשר שניות אנחנו איתך.
0: בסדר, יום ראשון.
1: יום ראשון תביא רשימת השקפים שאתה חושב של אייזנקוט, ואני אביא של ביבי.
0: כולל רשימת מה
1: שצריך,
0: כולל מאמר עליו האלוף יצחק בריק על אייזנקוט. שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני. וסליחה שהמתנת על... כן, תראה, אייל חושב שהאירוע בסוריה היה מיותר, ונובע מחרחור מלחמה. אני טועה איתך, כי שמעתי גם דיווח אמריקאי, גם דיווח ישראלי, שזה היה דווקא על אירוע מאוד מאוד משמעותי.
1: ומה היה האירוע? תסביר לכולם, מה האירוע?
0: לא, יש צנזורה בדיוק,
1: לא אפשר. אה, צנזורה, אז אין על מה לדבר.
0: אבל אפשר בליד.
2: בוא נסביר, עד אתמול, אני אומר את זה מטאפורית, ישראל עסקה בלמנוע מאיראן להפעיל את הפרוקסיס שלה בסוריה. סוריה אחרי הפלטו של בשאר אל אסד, היא כבר לא מעוז איראני, אלא בדיוק להפך. הבעיה היא שבעצם מי שמנסה להתכנס לסוריה, עם רגל מאוד עמוקה, זה ארדואן. אין לנו זמן פה להסביר את ההיסטוריה של צפון סוריה וטורקיה. אני רק אומר שארדואן הוא עם אמביציה גדולה, עם הרבה חלומות של אימפריה, ואם הוא נכנס לשדה תעופה שיושב 70 קילומטר מהגבול הסורי-טורקי, באידלי, באיפה שהוא בעצם עזר לאופוזיציה, זה אומר דרשני. אני שוב אומר, מה שקרה או מה שעשתה ישראל הייתה צעד בעיתו, זה לא משנה איזה ממשלה תהיה פה, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לתת למזרח התיכון איתותים, שסוריה לא תהפוך להיות קולוניה טורקית.
1: אין בעיה, אני מסכים איתך. השאלה אם הזמן זה דחוף, אם זה צריך להיות היום, או שאפשר חכות, כמו שחיכינו עד עכשיו.
2: לא, לא.
1: באיראן חיכינו 25 שנה עד שתקפנו, או 30 שנה.
2: נו, זו,
1: זאת הייתה. והשאלה אם עכשיו, חודש לפני הבחירות, האם זה עכשיו זה הזמן? זו השאלה. אני לא אמרתי לא לתקוף. לתקוף כל קור, כל מתקן.
2: אייל, אתה לא יכול. אייל, אבל אי אפשר. לבדוק שאלות של ביטחון ישראל כל הזמן דרך עדשה פוליטית.
1: ברור שכן, מה זאת אומרת?
2: לא, לא.
0: זה האסון של המחנה שלהם, הוא זירה.
1: ברור שכן.
0: באובססיה מטורפת.
1: אם בן אדם הוא בניגוד עניינים, אז ברור שכן.
0: למה הוא בניגוד עניינים?
1: למה? כי יש לו משפט שמתאהל נגדו.
0: אבל
2: טוב, אני לא...
0: זה לא, זה מגוחך הטענה.
2: יאללה, אני לא...
1: אני לא בא אליך בטענות,
0: אבל הנה, תשמע בן אדם מקצועי, בא ואומר לך, לא, עזוב, שזה היה חובה לה...
2: יאללה, להפך, אני בטוח שכל ראש ממשלה שיהיה יבין בסופו של דבר את המשמעות של הדברים האלה, כי תחשוב שכרגע מישהו בונה את המזרח התיכון אחרת, זה ארכיטקטורה אחרת, מה שהיה נגמר. אם אתה מציע לחכות, אתה מחזיר אותנו לשיטת הסבבים.
1: עוזי, עוזי, חיכינו באיראן 30 שנה, הוא הבטיח לנו תקיפה באיראן עם דיסקט.
2: רגע, רגע, ואתה חושב זה,
0: הוא לא הבטיח, תראה,
2: אייל, ואתה חושב שאני חושב שזה בסדר?
0: בוא ניתן לעוזי רבי לדבר.
1: לא, זה לא בסדר, אז עוד החודש הזה, זה לא מה
2: שעשית. אז נגיד שעשו טעויות, אתה מציע לעשות עוד?
1: לא, אני מציע לחכות עד הבחירות.
0: ואז אם
2: יהיה להם כבר ואז
1: נחר. ולא לך אחר מלחמה עכשיו.
0: טוב.
1: אין לנו כבר, לא... החיילים שלנו כבר מותשים.
0: עוזי,
2: יאללה,
0: עוזי.
2: יאללה, יאללה, אתה יודע, אני אגיד לך מה אני נוהג לעצמי, אני אסביר לך. אני בכוונה לא נכנס לפוליטיקה, כי ברגע שנוגעים בפוליטיקה, כבר בן אדם פה, אני נותן לך את המקצוע.
1: עוזי, זה בסדר גמור, ואני מכבד אותך, ואני חייב להגיד דעתי, כי אני כן מתעסק בפוליטיקה.
0: סבבה, אנחנו הבאנו מקצוע לדבר, לא בפוליטיקאי.
2: לא, אז אני איתך פה, אייל, okay. אבל תן לי רגע להסביר לך מה המשמעות. טורקיה רוצה בעצם להשתלט על שדה תעופה שנמצא בצפון סוריה. להשתלט זה לא לשלוח מטוס לסוריה ולשקם את חיל האוויר הסורי. זה לשים שם בעצם שוללות הגנה...
0: מערכות הגנה אווירית נגד מטוסים ישראלים.
2: ואז מה קורה, אייל? אתה מצמצם את חופש הפעולה האווירי של ישראל במזרח התיכון. זה כל מה שאני אומר לך. עכשיו תקשיב. זה לא קשור לראש ממשלה כזה או אחר, או ממשלה כזו או אחרת. זה לדעתי קשור לביטחון ישראל. אם אתה שואל אותי, זה לתחזק בעצם את המצב החדש שנבנה במזרח התיכון. עכשיו, נכון שלכל דבר יכולים להיות היבטים פוליטיים, אני לא אומר לך שלא. אני רק אומר שפה, לדעתי, גם על דעת אנשים אחרים בפוליטיקה הישראלית, וזה מעניין מה הם יגידו, הדבר הזה הוא בעצם פעולה בעיתה, כי חייבים בעצם לחסום שור בדישו. ארדואן

0: זה דמות מאוד מסוכנת.
1: זה ברור.
0: הוא הולך לבלוע עוד ועוד, והוא, אל תתפלא, גם יגיע ללבנון ויגיע גם לעזה. לכן אנחנו פה בעצם עושים צעד שאומר, או, לך תטפס על עצים אחרים, ישראל יודעת מה הכוונות שלך, ובלי קשר למי נמצא כאן עכשיו או מחר, ישראל תהיה תמיד על המשמר כדי שטורקיה לא תצמצם את חופש הפעולה של ישראל במרחב
2: פרופסור, המשמר. פרופסור רבי, אתה זוכר, דיברנו על זה באיזשהו מקום, ככל שהציר השיעי נחלש, והציר השיעי די נחלש, אפשר לומר כמעט פורק במובן חגורת הנוצר, אז פחות צריכים אותך, ונוצר לך ציר סוני מאוד מאוד בעייתי. ראית העסקה הזאת של פקיסטן, סעודיה וטורקיה וכולי, איך מתמודדים מול הדבר הזה, ואיך מצליחים להעביר באמת, איפה, מתי זה יפסיק לאיתותים האלה לעבוד? האם אתה רואה, האם אתה רואה התנגשות בינינו לבין הטורקים?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אראל, אני חושב שזו התפתחות לא טובה, אבל אני לא הייתי הולך לכיוונים יותר מדי דרמטיים. זה מזרח תיכון שנשבר לחלוטין, אף אחד לא קונה יותר את ההבטחות של ארצות הברית, כל אחד דואג לעצמו, ולכן יש לך כאן ריבוי בריתות. הרבה אנשים אומרים שאם סעודיה נכנסה לברית עם פקיסטן וטורקיה, אז הלך על הסכמי אברהם. לדעתי זה לא נכון, בניגוד לעבר, היות ומדינות חשות מאוד לא בטוחות, הן תיתנה לעשות גם וגם וגם, ואתה תראה הרבה סתירות, אבל זה בעצם חלקות של המזרח התיכון. ישראל צריכה להיות חכמה, היא צריכה להבין מה קורה, היא צריכה להיות פרואקטיבית וליזום, כמו שקרה עכשיו, וכמובן לבנות כמה שיותר קשרים של שיתוף פעולה עם מי שיכול לעשות איתה תן וכך. אנחנו לא מדברים על שלום, אנחנו מדברים על נורמליזציה איפה שאפשר, okay. אם בכלל אפשר.
3: עוזי, אני מסכים איתך על הכל, חוץ מהטיימינג של התקיפה.
2: אני מסביר לך, לא הייתה ברירה.
3: לא, שמע, זכותו להגיד מה שהוא רוצה, זה בסדר גמור.
2: הצבא המליץ.
3: הכל בסדר. עוזי, מה קורה עם עזה בחמאס? עם החמאס בעזה?
0: לדעתי,
3: כי אני מקבל סרטונים לא טובים, אני לא יודע, אתה יודע, בגלל העידן של ה-AI, אני לא יודע מה מהיום, מה מאתמול.
0: כן, כן, כן.
3: אני מקבל שם דברים לא טובים.
0: אתה מתכוון בדברים לא טובים למה?
3: להתעצמות של חמאס. להתעצמות של חמאס.
0: נכון. ולכן אני אומר,
3: מה זה נכון?
0: החמאס, תראה, מבחינתי, ארגון כמו חיזבאללה, ארגון כמו החמאס, ברגע שאין מלחמה עצימה, הוא מתעצם. זה אקסיומה. זה לא דבר שטעון הוכחה. זה הגוף. אלה ארגוני התנגדות. אתה מבין שבעצם אין כאן מקום ואפשרות להגיע עם פשרה עם ארגונים כאלה, כי הם לא רוצים אותך.
3: אפשר לחסל אותה בת סופם או שאין דבר כזה?
0: תשמע, אמרנו כבר תמיד, קודם כל אסור לדבר ברמה מוחלטת. ניצחון מוחלט זה לא דבר טוב להגיד. תראה גם איך טראמפ בעצם הפך את עצמו לחוכה ויתולה.
3: ברור, ברור.
0: עם זה שהוא אמר, אני אהפוך את
3: המאיתה. עשה מעצמו צחוק, נו, עשה מעצמו צחוק.
0: כן, בקיצור, אני אומר, בוא, מים שקטים חודרים עמוק.
3: אוקיי.
0: יש לנו הרבה מאוד יכולות, הרבה מאוד מסוגלות. הדבר היחידי שאני שואל אותך, זה מה אנחנו צריכים לעשות בעזה, אסור לנו להחזיר אפילו גרם שטח או מילימטר שטח, אם אנחנו לא רואים קבלות שבהם מועצת השלום או מי שזה לא יהיה, באים ואומרים, הנה החמאס פורק מנשקו.
2: נדמה לי שזה הופסק בפגישה אתמול עם קושנר. אמירה ברורה לגבי הדבר הזה.
3: עוזי, שנינו יודעים שהחמאס לא יתפרק מנשקו.
2: אז לא נצא מעזה. אנחנו לא נצא מעזה גם.
3: אין בעיה. אז זאת אומרת, מה שאתה אומר, עוזי, רק שאני אבין, המצב עכשיו יישאר כמו שהוא עכשיו, הם מתעצמים, אנחנו נשארים בעזה, ועד 60% שליטה,
2: ורגע, אני רוצה
3: ועוד 10 שנים מהיום חמאס יהיה ארגון חזק.
2: לא,
3: עוד פעם
2: אני
3: מאוד,
2: חושב,
3: או
2: עוזי, עוזי, עוזי, אפשר להתערב רק שנייה לפני להגיד משהו
3: איך
2: קטן.
3: פותרים את הבעיה,
2: לא, עוזי. אני אגיד, אני רק רוצה
3: רגע,
2: להוסיף, אבל לא. אני רוצה גם לדבר,
3: אבל אתה לא
2: מבין
3: בצבא.
2: נכון, אני רוצה להוסיף נקודה לדברים של אייל. אנחנו מדברים על כך ששמענו וראינו אפילו תוכנית גדולה מאוד, עוזי, של ויטקוף, וזה מאוד יפה.
3: אבל לפני דקה הוא אמר, אל תאמינו לכל מה שהם אומרים ומפריך.
2: אני לא מאמין בכלל, אני רק אומר שוב, תכניס לנקודה אחת, פרמטר חשוב מאוד, 100 מיליון טון פסולת בנייה. זה
3: בסדר, אבל זה עדיין לא מונע מהחמאס להתעצב.
2: מה זה מונע? החמאס שאל את עוזי, החמאס יכול להכניס טילים, יכול להכניס RPG,
3: בוא נשאל.
2: אפילו נקל הוא לא יודע.
3: אבל שאתה אומר מתעצם, עוזי,
2: מתעצם זה הוא מגייס ילדים בני 16.
3: שהם עוד 4 שנים יהיו בני 10.
2: יכול להיות, אבל צריך נשק בשבילה.
3: עוזי, יש להם נשק, יכולים להביא טילים.
2: תתן תמונה ריאלית, עוזי, בבקשה.
0: אני אתן לך תמונה ריאלית. אתה מוכר אותו לדבר? לא, תמונה ריאלית במובן. מה, עוזי,
2: משתף פעולה שלך? לא, אני מהצד של...
3: לא הבנתי, עוזי, מהצד שלך?
2: לא, אבל אני מדבר על ריאליזם.
3: אז אל תתחיל אותו לדבר, הוא מספיק חכם, הוא פרופסור.
0: תראה,
2: אני חבר של עוזי, אני לא חושב שהוא נעלב ממני, הכל טוב.
0: אני אומר דבר אחד לשניכם. קודם כל, מה הפתרון? זו שאלה מאוד טובה, אבל לא לכל דבר יש פתרון. כי אם אתה אומר לי עכשיו, קח את כל מה שיש, תמחק את עזה, זה לא פתרון מבחינת ישראל. למה? היא לא יכולה לעשות את זה. אי אפשר לעשות את הדברים האלה. צריך לעשות אותם בהתחשב שישראל...
3: למה? הם רצו הגירה מרצון.
0: הגירה מרצון זה דבר שאתה בסופו של דבר תלוי ברצון שלהם, לא ברצון
2: שלהם. וגם ברצון של מי שיקלוט אותם.
3: אבל אם אתה עושה להם את המוות, אז הם ירצו להגר.
0: אני חושב שבסופו של יום, ישראל צריכה לפעול בצורה מאוד מאוד ברורה. לקחת את השטח לארגון כזה, זה מאוד כואב לו. אתה רוצה את השטח חזרה? אין בעיה, אנחנו ניתן אותו. הראה לי את החמאס מפורק מנשקו. זה נשמע מאוד פשוט מה שאני אומר, אבל זה מאוד מורכב כשיש אמריקאים בסביבה, וכשיש בישראל כל מיני אנשים שיש להם כל מיני פתרונות שבכלל לא עונים על השאלה או על הבעיה. אני אומר שוב, זה הארגון, זה המצב. אתה שואל אותי, אייל, עם מה הפתרון? אז כנראה שאין פתרון. אם ישראל לא יכולה לעשות...
2: גם כמו שישראל לא עולה למונדיאל.
3: עוזי, עוזי, אתה יודע מה לימדו אותי, שאין פתרון מה לעשות?
2: לחכות לפתרון.
3: הזמן פותר את הכל.
2: או שכן, או שבא.
0: יכול להיות, אבל אייל, אתה צריך... אבל אייל, אתה תסכים איתי.
3: אני מעדיף אחד כמוך, עוזי, שאומר לי אין פתרון, מאשר שקרן נתניהו, שאומר לי ניצחון מוחלט.
2: נתניהו,
0: הצליח ואתה גם... אייל, אתה תסכים איתי גם וגם אראל. לחזור לשישה באוקטובר,
2: אי אפשר.
0: זה בשוק
3: ברור,
0: אני באופן
3: ברור,
0: לא ניתן.
3: ברור, ברור, ברור.
0: טוב, אז לכן, תראה, אנחנו פה בעצם צריכים לשקול את הדברים בצורה יותר רצינית.
2: פרופסור רבי, תראה, קודם כל,
3: עוזי, אתה לא
2: כל הכבוד, כל הכבוד ששרת אותנו, זה לא קל.
3: פרופסור,
2: הצלחת, לא,
3: קשור. פרופסור, אתה לא הולך לפוליטיקה?
0: לא, אני, תקשיב, ברגע שאני אכנס לפוליטיקה,
3: למה? אתה נשמע
0: נהדר. כל המקצוע הלך לאיבוד.
3: למה? אתה ביטחוניסט?
0: אני מדבר... תראה, אני מדבר...
3: אין ברשימה של הליכוד אף ביטחוניסט.
2: מה הקשר? למה אתם
0: מחברים אותו לליכוד? אל תהיה איזה... אני מדבר לציבור, אני יודע מה שאני יודע, עזוב, אני בפוליטיקה זה לא ילך ביחד.
2: פרופסור רבי, כל הכבוד, אתה מצליח להתחרות, הוא קשה, הוא קשה, הוא בא להטריל אותך.
3: פרופסור, תודה רבה שעלית.
0: יאללה, ביי ביי.
2: תודה. בקיצור, ממשיך להיות פה מעניין.
3: לפי דעתך והשיחה, מה הצד שלך או מה הצד שלי? מה אתה אומר?
2: אני חושב שהוא מקצועי.
3: לא, מקצועי זה ברור, אבל הוא מהצד שלך או מהצד שלי?
2: לא יודע. באמת שלא, אני לא מעולם...
3: תעשה סקר, בבקשה.
2: אתה בסקר הקדום, הפסדת. אבל אני כזה רחמן בן רחמן, אני לא מניע כמוך. אני לא שמתי את הסקר, וכה פחות אמין מהרן. למה? כי אני גבר, אתה לא גבר.
3: אני הייתי מת להיכנס עם עוזי רבי לקלפי.
2: למה, מה אתה כאילו, מה אכפת לך?
3: מעניין אותי, לא יודע, מעניין אותי.
2: למה, אתה חושד בו?
3: כי קשה, כי קשה.
2: חושד בך שהוא בא, מדבר מקצועי.
3: לא, קשה, קשה איתו.
2: טוב, נצא להפסקת פרסומות.
1: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
10: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
11: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
13: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
14: הנה זה בא!
15: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל

0: קובנטרי, ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: 103
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
5: זה סיפור על כדורסל WNBA.
6: הייתה איזה סיפור יש עם השחקן של ביירן, מוסיאלה?
5: יש לנו אחרי זה, אולי נדבר עם רופא על הסיפור הזה.
6: יהיה לנו רופא התאחדות?
5: גם לדבר בכלל, לדבר בכלל על גברים בגיל שלנו, שרצים וכאלה, אולי.
6: תורף.
5: כן. אבל אנחנו רוצים לדבר על WNBA, בלגן, עם שחקנים. בוא נשמע את זאב אברהמי, ידיעות אחרונות, שיספר לנו, שליח ידיעות אחרונות לאירופה ותושב ברלין, יספר לנו על מה קורה ב-WNBA ומה זה ההטרלה שאנחנו שומעים עליה, ששחקנים גברים שרוצים לשחק ב-WNBA.
6: הם לא גברים, הם עשו טרנסג'נדר.
5: הם לא, הם כאילו הם מטרילים, הם לא באמת עשו טרנסג'נדר. בוא נקשיב, זאב. אלן, כן, ספר לנו.
7: טוב, קודם כל כמובן זה לא סיפור על ספורט, אז הספורט הוא רק הרקע פה. זה מתחיל מהעניין מה ההגדרות של ה-WNBA לגבי מי יכול לשחק בליגה הזו. עיקרון, הליגה אומרת, מי שמגדירה את עצמה ואומרת שהיא אישה, יכולה לשחק בליגה.
6: כן, אבל ההגדרה הזאת הייתה שלא היה עוד את העידן של הטרנסג'נדרים.
7: אבל זה לא קשור, זה לא שונה מיד.
6: לא שזה קשור, כי עכשיו צריך לדבר על זה.
7: אז אנחנו נגיע לצריך לדבר על זה תכף. הדבר הראשון הוא להבין שזו הגדרה. ברגע שיש כזו הגדרה, או שאין הגדרה, שחקניות אמרות, כמו סופי קיינגר, אמרה, אני לא רוצה שיהיו שחקנים שהם לא נשים ביולוגיות בליגה.
5: אז בעצם רגע, בואו נעשה הבחנה. אני אעשה הבחנה רגע, ואולי זה מה שלא בדיוק הבנו. בעצם הם אומרים, לא היה שם שמשחקות ב-WNBA נשים ממוצא, נשים ביולוגיות, נשים שנולדו נשים. היה כתוב נשים, ועל המקום הזה התחיל בלגן, כי אז בא, אומר, אני
6: יכול להבין את הבלגן.
5: אוקיי, בוא נשמע, ברור שיש בלגן, כי אתה עורך את הנשים.
6: אני יכול להבין, כי...
5: אתה יכול לשחק עם בנות?
6: לא, אני אומר, לא, בדיוק, לא, אני לא, כי אני...
5: אתה כן, כי אתה כבר זקן.
6: לא, אבל גבר, יש לו כוח פיזי אחר מאישה, זה
5: ברור. ברור, אבל בוא נשמע מה איך זה מתגלגל שם בארצות הברית, כי זה אירוע גדול, כן, זאב.
7: אוקיי, עכשיו, מה שקרה, שלתוך זה הגיע, קודם כל היה את הדיון הזה, האם רוצות נשים או לא רוצות נשים שיהיו נשים לא ביולוגיות בליגה. ואז בא השחקן הטורקי, אנס קנטר פרידום, ואמר, אוקיי, אם זה החוק, אז אני מצהיר על עצמי בתור אישה, ואני רוצה להיות, רוצה שיבחרו בי בדראפט.
6: רגע, אבל הוא עשה שינוי מי? הוא עשה שינוי, הוא הפך להיות טרנסג'נדר.
5: לא, סתם ספרה. כן, אני אישה, אני החלטתי.
6: די, נו, זה סתם
5: טרלול. הוא מתחיל אותה, נו, אבל מה קורה עם זה?
6: לא, זה לא טרלול.
7: אבל... תראה, כעיקרון זה הטרלה, אבל זה לא, לא, זה לא הטרלה סתם. הוא בא ואומר, אוקיי, זה החוק. אז לפי החוק מותר לי. עכשיו, מה שקרה מאז שהוא עשה את זה,
5: כן.
7: זה שאנשים של הליגה, מנהלות, מאמנות, שחקניות יושבות, כבר יותר מ10 ימים, ולא מצליחות להגיע להחלטה בעצם מה זה ההגדרה של אישה.
5: אוקיי, אז זה האירוע המעניין. בגלל ההטרלה של אותו שחקן טורקי, פתאום הם חייבות להתייחס למה שברקו אמר, שאנחנו יודעים את זה. קבוצות כדורגל משחקים בנים נגד בנים. אתה לא משחק, וגם בכדורסל. עכשיו, ברגע שאתה מאפשר, וראינו את זה בתחומים אחרים, כמו שחייה ובהתעמלות, זה לא פייר. גבר יש לו יותר טסטסטרון, יש לו יותר כוח, יש לו יותר מסת שריר, הוא תמיד יהיה יותר חזק מאישה, כמעט תמיד, ב-99.9% מהמקרים. ולאירוע הזה, והאירוע הזה מגיע עכשיו ל-WNBA, נכון? זה בעצם מה שקרה.
7: כן, זה האירוע, אתה יודע, הם לנסות כבר 10 ימים לנסות ולהגדיר מה היא אישה ולא מצליחות. זה סוג של, אתה יודע, אבסורדיסטן בעיניי. עכשיו, מעבר לזה, יש בדיוק את מה שאמרת, שיש רצון שבכלל לא ידברו על זה. זאת אומרת, אם הוא לא היה מרים את זה, אם הוא באמת לא היה מרים את ההטרלה הזו, אז לא היה נערך דיון רציני באמת, האם לגברים לא ביולוגיים מותר לי...
6: לא, אבל היה פיל בחדר, כי ברגע שהיו משחקות, אלה שעשו את השינוי, היו משחקות בליגה של נשים, והיו רואים שפתאום יש הבדלים בפיזיות, ובתוצאות ובזה, אז היה מתחיל בלגן, מה אתה חושב?
7: אוקיי, אבל בלגן הזה יכול להימנע מדיון רציני, ולהגיד אוקיי, אנחנו, שדרך אגב, התאחדויות אחרות כבר החליטו.
6: שמה?
7: נשים לא ביולוגיות, לא יכולות להשתתף.
5: זה לא חוכמה, זה כאילו...
6: לא יודע, אולי כן. אולי בעקבות השינוי...
5: אולי לישראל יהיה מזל ככה.
6: רגע, אולי בעקבות השינוי מגבר לאישה, הם מקבלים הורמונים של נשים. אולי הם מאבדים את כל ההורמונים של הגברים, את החוזק של הגברים. אני לא יודע, אני לא מבין בזה.
5: בכל שאר התחומים, אז ראית את זה בשחייה וראית...
6: אני אדבר עם האורולוג שלי, נשאל אותו מה הוא אומר על זה.
5: הוא יגיד לך, הם מנצחים את הכל. הם יותר חזקים. כגברים, גם אתה...
6: אני לא יודע, אבל אולי הם מאבדים מהגבריות.
5: מה?
6: בעקבות ההורמונים שהם מקבלים. הם מקבלים הורמונים.
5: נכון, אבל עדיין בא לך בן אדם מת...
6: תעלה לי בן אדם שמבין בזה, יואב, זה מעניין.
5: לא, זה כל העולם, הנה מה זה, הנה מעניין. אז תעסק בזה, זה...
6: מעניין.
5: אתה מבין מה קרה? תראה מה קרה. פה כמעט לא דיברו על זה, אבל זה חוזר מהדלת האחורית ודרך ליגה חזקה, דרך ה-WNBA, שיותר חזקה, אני יודע מה, ממה שמעניין אותנו בעולם השחייה בקולג'ים, נכון?
7: נכון. עכשיו תראה מה שקרה גם בתוך זה, בתוך כל הוויכוח הזה, בתוך כל הניסיון של תרבות הווק, שבכלל לסתום את הפה של מי שלא מסכים איתו, מה שקרה הוא שני דברים מאוד מעניינים. אחד, זה שגבר טורקי בעצם הוא הפך לנושא הדגל של מאבק שצריך להיות פמיניסטי לחלוטין. והדבר השני שקרה הוא שכולם שכחו מי בעצם הקורבנות פה. קורבנות זה הטרנסג'נדרים, שכולם, שאתה יודע, כולם מסתכלים עליהם בתור הדבר הכי רע בעולם, אתה יודע, זה קורבנות קלאסיים של התקופה. ונשים, אתה יודע, סוף כל סוף יש ליגה טובה, מצליחה, מרוויחה,
5: זה לא פייר כלפי,
6: זה לא פייר כלפי כולם, ואל תשכח שלא נגענו עוד בנקודה חשובה, שזה החדר הלבשה והמקלחות.
5: שזה...
6: שזה בפעם הבאה.
5: וזה כבר קרה בעולם שלה, בעולם שזה, וזה
6: ברקו
5: ייתן לנו סיפור ותיאור מלא. זאב אברהמי, אוהב אותך מאוד.
6: תודה.
5: דש חם, תשמור על עצמך.
7: תודה.
5: תודה. עכשיו הנה, רצית רופא, קיבלת רופא. שלום לדוקטור ליאור לבר. מופעי התאחדות לכדורגל, רצינו לדבר איתך על מה שקרה לג'מאל מוסלה.
6: דרך אגב, כותב לי מישהו פה, זה לא הסיפור, החוק ב-WNBA זה שאם אתה מגדיר את עצמך בתור אישה, אתה רשאי לשחק
5: בישראל. נו, זה מה שהוא עשה.
6: סבבה.
5: אם אתה מחר תבוא, תגיד שאתה אישה.
6: כן, אבל יש פה פיל בחדר.
5: ברור שיש פה פיל בחדר. אתה דופק, אבל בוא נשאל את הרופא, רק את השאלה. האם אפשר, זה נכון לומר, שגבר, גם גבר שעבר ניתוח לשינוי מין, או עבר סוג של זה, הוא עדיין עם יותר יכולות פיזיות מבחינת הטסטוסטרון, על אישה שנולדה כאישה?
8: קודם כל, אלן.
5: אלן.
8: אז זה נושא שהוא נורא נורא מורכב, בגדול התשובה היא כן. גם תחשוב שאתה יודע, יש כל מיני סוגים של נתונים פיזיולוגיים. אבל ברוך שמי שהולך לספורט כמו כדורסל, הוא לא עכשיו 1.60 מטר וצנום.
5: כן.
8: אז...
5: ראיתי את הבחור הטורקי הזה, הוא 2.16 ונראה כמו מקרר זה, זה כאילו שם פאה של בת, זה מצחיק, זה מגוחק, זה מטומטם, וזה...
6: והוא התחיל, הוא התחיל.
5: אבל זה חושף את כל הסיפור. אז הנה
6: הוא
5: אמר...
6: הוא עשה את זה בשביל זה.
5: ברור, ועכשיו כולם מדברים על זה.
6: טוב, בוא נדבר על מוסיאלה. דוקטור, דרך אגב, אתה מחליף את דוקטור אונסנובסקי?
8: לא, לא. אני הרופא הראשי של ההתאחדות לכדורגל.
6: לא רק של הנבחרת, הבנתי. נכון. לא רק של הבוגרות, הבנתי. אוקיי. אתה יודע, זה נעליים גדולות, רוסנובסקי.
5: זה מתגעגע לזריקות שלו, לקוקטיילים.
8: ויש לנו, אז קודם כל אפשר לסדר לך, תמיד.
6: מה לסדר?
5: קוקטיילים? תן לו קוקטייל משהו לשכל, הוא צריך לקבל.
6: אני כבר לא צריך, אבל אפשר להרל משהו במוח לסדר.
5: אני אמרתי את זה קודם, מה אתה חוזר אחריי? טוב, תגיד יואב, עם דוקטור לבר, בוא תספר לנו, מה קרה
6: למוסיאלה?
8: אז האמת שרבה נסתר על הגלוי במקרה שלו. בהתחלה, בהתמוטטות הראשונה שלו, זה דווח כהתמוטטות שקשורה לחום, לעומס חום.
6: שזה הגיוני?
8: שזה הגיוני, אבל...
6: התייבשות, חומס חום,
8: נכון.
6: לפעמים מתעלפים, זה הגיוני.
8: נכון, אבל מצד שני הוא גם עבר את המונדיאל, ודברים הרבה יותר, זאת אומרת, לא הוא, אבל שחקנים במונדיאל עברו עומסי חום הרבה יותר גדולים מאלה שהיו במשחקים.
6: נכון, שאתה בכושר זה לא צריך לקרות.
8: ולא היה פה, לא היו פה עומסי חום חריגים.
6: ובכל זאת, מה דעתך? ואז קרה לו עוד פעם.
8: אז הם מדווחים כרגע דיווח הרשמי מביירן, וגם השחקן עצמו דיווח על זה, שזה הובחן כמשהו אחר לגמרי.
6: מה?
8: כאירועי ניתוק.
6: מכיר.
8: או התקפי ניתוק.
6: מכיר את זה, היה לי פעמיים.
8: שזה משהו על הספקטרום של התקפי אפילפסיה כאלה.
6: וואו, אפילפסיה זה משהו. אז אחד, אני שואל אותך שאלה. בואו כאן כדי לקדם, אם נגיד זה אפילו במשפחת האפילפסיה, נקרא לזה, וניתוק, הוא יכול להמשיך לשחק כדורגל או שזה מסוכן מדי עבורו?
8: לא, לא, לא, אין בעיה להמשיך לשחק כדורגל, כמובן צריך להבחן את זה עד הסוף. זו תופעה שהיא יותר שכיחה דווקא בגילאים צעירים יותר, ילדים ומתבגרים. אנחנו פחות רואים את זה בגילאים האלה.
6: שואלים אותי רק במי מדובר, צריך רק להגיד, כוכב ביירן מינכן ונבחרת גרמניה, ג'מאל מוסיאלה.
5: אני יודע שהיו שחקן, אני זוכר שפעם בטוטנאם היה שחקן, אני זוכר, היה שחקן עם סכרת, זאת אומרת, היו שחקנים עם מחלות כרוניות.
6: כן, סכרת לא מתעלף אבל.
5: למה? אם אתה יש לך היפו, אתה יכול כאילו...
6: אין, אבל אתה מודע לזה. פה אתה לא יודע מה יש לך.
5: לא, זה בהחלט, אבל כאילו, אתה אומר, האירוע הזה זה לא אירוע לבבי, זה יותר אירוע שמגיע, הם כנראה חושבים אירוע מוחי. כלומר, משהו שכאילו, משהו...
8: נכון, משהו okay. שקשור בהולכה החשמלית במוח ובסינכרון שלה. תראה, אי אפשר לדעת, אתה יודע, יכול להיות שזה משהו שהם מוצאים כרגע, הוא, שלא אין לכם ספק, הוא עובר עכשיו בדיקות מקיפות.
5: נגיד אם אתה, אני שואל אותך, אם אתה עכשיו רופא של ההתאחדות הגרמנית, כמה זמן אתה לוקח עד שאתה נותן לו לעלות בחזרה למגרש? אחרי פעמיים התעלפו תוך שבוע.
8: אז אנחנו צריכים קלירנס מלא, גם ברמה הנוירולוגית, גם ברמה הלבבית.
6: כן, אבל כמו שאמרת, יש סיכוי שזה לא לבבי, נכון? שזה סיכוי יותר גדול באיזו התנתקות במוח משהו.
8: נכון, נכון. ככה זה נראה כרגע, זה מה שהם מדווחים כרגע, הוא צריך לעבור בדיקות יותר מקיפות, שבדיקות של הולכה חשמלית ופעילות.
6: לי, דוקטור, אני יכול להגיד לך רק, שאחרי שפרשתי, לא בקריירה, אחרי שפרשתי, פעמיים עשיתי ספורט מוגבר, כנראה לא הייתי בכושר, כנראה זה, והיה לי את הניתוק הזה, פעמיים.
5: הוא אומר, התעלף.
6: פעמיים התעלפתי.
8: זה...
6: מדבר איתך על לפני... בן כמה אני עכשיו? 54? בגיל 40 כזה. 15 שנה.
5: אבל זה יכול להיות בגלל שהם רצו, תגיד, בגלל שהוא רץ בכושר של... היה לו כושר מטורף. היה הרץ מגיע ל-180-190 דופק, פתאום הוא לא משחק איזה...
6: לא, שאתה לא בכושר, הוא מתכוון ואתה מגיע למאמץ.
5: הנפילה זה מהדופק.
6: אבל הוא בכושר.
5: לא, בסדר, אבל מעניין כאילו...
6: הוא סייל בכושר. בקיצור, דוקטור, צריך בדיקות רציניות, אתה אומר.
8: צריך בדיוק, אתה יודע, במיוחד שחקנים כאלה, עם האחוזים שלהם, עם ההשלכות, צריך בטח שני אירועים בסמיכות כזו, צריך לעבור את הבדיקות המקיפות.
6: אבל אתה לא דואג להמשך הקריירה שלו.
5: הוא אומר, לא יודע, בחקי הבדיקות.
8: לא, לפחות כרגע זה לא נראה ככה, ואם זה באמת זאת תהיה הבחנה, אז אין סיבה שהוא לא יחזור.
5: טוב, יאללה, נאחל לו בהצלחה.
6: דוקטור ליאור לבר, תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה רבה. תשמע, אמרתי לך, זה האירועים הכי עצובים, שאתה רואה במגרש שחקן פתאום נופל, וזה בשיח חייו צעיר.
6: פעמיים זה קרה לי, פעם אחרי משחק טניס, ופעם בבריכה בדניה, שגרתי בחיפה בדניה, ופעם אחרי משחק כדורסל. פעמיים התעלפתי. ניתוק, אתה מרגיש ניתוק? טק. אתה מתעורר כאילו היית בגלל...
5: חבל שאתה לא בבוקר ככה להתעלף מפה.
4: מיד ב-103 FM. אברי גלעד. הדיווחים בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
4: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
11: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסימן של עלייה במידות החום אחרי כמה ימים של ירידות. אחרי ההתפזרות של ענני הבוקר יעשה נאה. 31 מעלות טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, והלילה 26 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
1: 103 FM. 103 FM.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
3: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
15: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
16: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: אני רוצה
18: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
1: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. אברי גלעד. פודקאסטים של 103 FM.
19: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
20: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
21: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
4: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימע החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
24: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
23: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן. כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל בבית הלבן מאותתים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן. במקום להקות באיראן במהירות, הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן, לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים אמרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר בטהרן לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקינות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים. בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
23: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
25: יופי, יום רביעי, היום שבו יש לנו פגישה סודית קטנה של שעתיים, אל תספרו לאף אחד שדיברתם איתי, ואני לא אספר לאף אחד שדיברתי איתכם. מה שלומכם היום? האם אתם מרוצים מתוצאות הפריימריז בליכוד? בטח כבר דיברתם על זה אתמול, עם מי שהיה פה אתמול. מי היה פה אתמול? ברק סרי, אוקיי. דלית כהן, דלית כהן עורכת התוכנית הזאת, אחראית על השידור, שקד מורג וגלי, זה זר או זר? זר, אביב. זר אביב, איזה שם חמוד. בני אלפרין בצפון, בדיגיטל גיא רביב, אופיק קולר ואחיעד לוק. אם אתם רוצים לדבר איתי על כל נושא שבעולם, אבל בחיית החיים שלכם אל תשעממו, תנו לי משהו מעניין, תנו לי משהו מהניילונים. שמעתם למשל על המפלגה החדשה של וינטר, ביום שלישי הבא, כך אומרים, הוא יכריז על כינונה של מפלגה חדשה, שהתנאי שלה להצטרפות לקואליציה היא שאייזנקוט לא יהיה ראש ממשלה. מה אתם חושבים על זה? אנחנו ב-0552-103-103, 0552-103-103, אני אשמח שנדבר גם, אולי אפילו בעיקר, על רפורמת תווי החנייה לנכים. כי יש לנו בארץ היום 650 אלף איש שהצליחו להשיג תווים של נכה, וצריך לדעת, צריך לדבר על זה, כי יש הרבה אנשים שהנכות שלהם היא באמת שקופה, וקשה להם ללכת, יש להם כל מיני מחלות שלא רואים בעיניים, אבל קשה להם, אבל יש יותר אנשים שהמחלה שלהם היא רמאות ונוכלות, ושתיית הזכויות של הזולת, למרות שלא מגיע להם כלום, אתם מכירים אותם, הם חונים את האוטו בחניית נכים, ואז אתם רואים איזה מישהי בת 20 מדלגת מהאוטו למכון כושר בטופ ומכנס של לולו למון, ויש לה תו נכה. אז מה אנחנו עושים עם כל האנשים האלה, הסוציופטים החיים בתוכנו, והגוזלים את זכויותיהם של נכים? אפשר גם לדבר, אגב, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, בטח שאפשר גם לדבר על העניין של פטור מתור. נכון? כי דבר נהדר שיש פטור מתור לאנשים שצריכים פטור מתור. כל כך הרבה אנשים היום משיגים פטור מתור באוונטה, וחותכים אותנו בתורים, למרות שאין שום סיבה בעולם שהם לא יעמדו בתור כמו כלבים כמונו. אז אלה הנושאים שמעניינים אותי היום, חוץ מהפוליטיקה שבטח תחפרו לי בראש על העניין הזה לעומק. מה עוד בכותרות היום שיכול לעניין אתכם? יש את העניין הזה של רגע, זה לא מעניין, לא, זה לא אכפת לי. גוטליב לא מעניינת אותי, אליהו יוסיאן אולי מצטרף לבן גביר, יכול להיות מעניין. מעניין מאוד, יוסף חדד שהולך אולי עם וינטר. מה עוד? כמעט היה אימות בינינו ובין הטורקים בסוריה, בסוף לא היה. עוד יהיה, עוד יהיה. כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. ומה שתביאו לשולחן יהיה טעים. שלום למי?
5: שלום לאמנון מתל אביב.
25: היי אמנון, מה קורה?
5: היי, הכל בסדר, מה שלומך עברי?
25: אני חושב שלא כזה גרוע כפי שניתן לשער.
5: יופי, תשמע, בתוכנית שעברה, אתה ירדת על השמאל באופן גורף, ואמרת שכל הממשלות בעולם שבהן שלט השמאל,
25: כן.
5: לא קידמו את אותה מדינה.
25: נכון.
5: ואפילו הוספת ואמרת שהם הביאו חורבן.
25: נכון. עכשיו, אני מזהה את הדברים.
5: אני נכנסתי לצ'אט GPT ושאלתי כן. אותו אם זה נכון.
25: הוא שמאלני בעצמו, אתה לא יודע?
5: והוא אמר לי שזה ממש לא נכון.
25: תן דוגמה.
5: הוא נתן לי לא מעט דוגמאות, ואני אתן לך שתי דוגמאות.
25: אני מודיע לך שאם אתה נותן לי את נורווגיה, אתה מקבל את הבאזר.
5: אני אתן לך גם את נורווגיה.
25: לא, אתה לא תיתן לי את נורווגיה. אבל אתה לא תיתן לי את נורווגיה. אתה יודע למה לא תיתן לי את נורווגיה?
5: למה?
25: מכיוון שנורווגיה תובעת בכסף. יש להם כמויות אדירות של כסף שיכולות לממן את האג'נדה הסוציאל-דמוקרטית שלהם. זה לא נכון לגבי רוב המדינות בעולם. להם יש פשוט קרן עושר והכנסות ותוצר לאומי לנפש מהגבוהים, אם לא הגבוה בעולם, בגלל שדות הגז והנפט בים הצפוני. הם לא דוגמה. אתן לי עוד דוגמה?
5: אתה צודק במה שאמרת, אבל זה סותר את מה שאתה אמרת בשבוע שעבר.
25: לא, זה לא.
5: הנה לך ממשלה סוציאל דמוקרטית שקדמה ועוד איך את המדינה שלה.
25: בסדר, כשיש לך כמויות אינסופיות של כסף, זה יכול לעבוד.
5: אז היית צריך להחריג את זה, ולא עשית
25: את זה. אז הנה עכשיו אני מחריג את זה.
5: יפה, יפה מרשום לי. תן לי לתת לך עוד כמה דוגמאות.
25: בבקשה, בבקשה.
5: למשל, ממשלת הלייבור של קלמנט אטלי, שקיינה במשך 6 שנים לאחר מלחמת העולם השנייה, הקימה את שירות הבריאות הלאומי NHS בבריטניה, שזו מופת ודוגמה בכל העולם לשירותי בריאות, הקימה והרחיבה מדינת רווחה, הרחיבה את הביטחון הסוציאלי, ביצעה תוכניות גדולות של בניית דיור, והנה לך ממשלת שמאל, שקידמה את בריטניה בצורה משמעותית.
25: לא יודע לדבר על ממשלת קלמנט אטלי, לא הייתי אז בחיים, אנחנו מדברים כרגע על מה שמתרחש היום בעולם.
5: אז נוותר לך.
25: לא יודע, אבל בוא שנייה, בוא נשאל. אני עכשיו בתוכנית מאזינים, ואיזה מאזין אומר לי שקט, אל תדבר.
6: אוקיי.
25: האם ממשלת קלמנט אטלי בבריטניה שהייתה סוציאל דמוקרטית, אתה יכול שנייה לשתוק אבל, רגע, אבל אתה יכול לתת לי לדבר? הלו.
6: בטח.
25: אז תסתום.
6: כן.
25: האם ממשלת אטלי בבריטניה הייתה ממשלה מוצלחת, למרות שהייתה ממשלה סוציאל דמוקרטית?
6: שנייה, אני בודק. כן, שורה תחתונה שכן, גם רוב ההיסטוריונים שאינם סוציאל דמוקרטיים, מחשיבים את ממשלת אטלי לאחת הממשלות המוצלחות ביותר.
25: אוקיי, בסדר, 1-0 לך, תן לי עוד.
5: עזוב, אני מסתפק בניצחון 1-0, כמו שספרד ניצחה את ארגנטינה וזכיתי בגבי העולמי. אברי, יש עוד עשרות דוגמאות.
25: לא, אין עשרות דוגמאות, אין שום עשרות דוגמאות.
5: אפילו
25: דוגמה... תן לי דוגמה אחת מהיום.
5: אני אתן לך עוד דוגמה דווקא שהכי קרובה.
25: תן לי דוגמה אחת מהיום. של מדינה שבה השמאל שולט והמדינה משגשגת. בבקשה.
5: אני אתן לך.
25: בבקשה.
5: דנמרק. מדינה שיש בה שלטון סוציאל דמוקרטי, והיא אחת המדינות המתקדמות בעולם מכל הבחינות.
25: בסדר, אבל אני מזכיר לך שבדנמרק, שאני לא בקיא במי יודע מה, יש מדיניות הגירה שהיא דווקא מדיניות ימין. אין, לא נותנים, בימים האלה ממש, חוקקו חוקים בדנמרק נגד סממנים מוסלמיים ברשות הציבור וכל העניינים האלה. זאת אומרת, הם לא ממשלת ווק, הם לא פרוגרסיביים. אז אנחנו לא שם.
5: אז לשיטתך, אברי, היא ממשלה מצוינת, אם היא לא נותנת למהגרים להיכנס.
25: נכון, ולכן ייתכן שהיא לא נופלת בהגדרה של ממשלת שמאל, כפי שאני רואה היום את האג'נדה של השמאל בעולם.
5: היא ממש ממשלת שמאל, היא ממשלה סוציאל-דמוקרטית, עם נטייה חזקה לשמאל, עם שירותי רווחה בין הטובים ביותר בעולם, ולכן...
25: אבל היום מה שמגדיר את השמאל בעולם זה אחד, אנטי-ישראליות, שתיים, פרו-איסלאמיסטיות וגישת הגירה משוחררת, שלא לומר מופקרת. אז אנחנו לא, אתה יודע, צריך להדכן את ההגדרות לפני שבאים לדון, אבל בסדר.
5: יש גם ממשלות ימין שהם נגד ישראל. חלק גדול מהרפובליקנים הם נגד המדיניות של ישראל. באיטליה, ראש ממשלת איטליה, שהיא ימנית, היא גם נגד מדינת ישראל, ויש עוד דוגמא.
25: היא לא נגד מדינת ישראל, היא הייתה אגב מאוד בעד, היא כנראה הבינה איפה מרוחה הפרוסה של הלחם האיטלקי המשובח, שעליו שמים כזה בלסמיקו, היא הבינה איפה זה מרוח באיטליה, אבל להגיד שהגברת מלוני היא אנטי-ישראלית, זאת תהיה אמירה לא מדויקת.
5: היא אנטי המעשים של ממשלת ישראל מאז שהתחלנו את המלחמות נגד עזה וכו'.
25: לא יודע. טוב, יאללה, מציינו, מסתבר...
5: היה נחמד לשוחח איתך, כי אתה מדבר ממש בצורה תרבותית, בניגוד לאחרים ב...
25: לא נאמר את שמותיהם, לא נמנה אותם.
5: לא, חש בחלילה.
25: כולל לא מספרי תעודת זהות וכתובות מדויקות לטובת המטרידנים. יאללה, להתראות.
5: היה נחמד.
25: תודה. ביי. שלום. אני שונא שמאזינים צודקים. שלום למי?
3: שלום לך, מדבר אריה, מה נשמע?
25: אריה, שלום, איפה אתה?
3: מהקריות.
25: היי, אריה.
3: אברי, רציתי לדבר איתך על נושא מאוד כאוב שכואב לי מאוד.
25: כן.
3: כל הנושא הזה של, הרי מה דנו פה כל כך הרבה שנים מאז הטבח? דיברו פה על איזו ועדת חקירה להקים במדינה.
25: כן.
3: עכשיו אני שואל אותך, מה יועיל לכל הוועדת חקירה הזאת שאנחנו כבר 3 שנים אחרי? ברור לי שמי שרוצה את התוצאות זה יותר המשפחות השקולות, כל אלה שהם נפגעי הנובה. אבל אני שואל אותך, הרי אם מחר תקום מפלגה שהיא לא, בוא נגיד, המפלגת הלא ביבי, והיא תקים ועדת חקירה ממלכתית, והתוצאות שלה נניח יהיו, לא משנה זה השם וזה השם, ולא משנה אפילו מי השם. מה היא תועיל? למי היא תועיל באמת? הרי הרעיון הוא ללמוד לקחים ולהבין במה טעינו, מה לא היום פה בסדר. ואם הממשלה הזאת שעכשיו שרדה פה 3 ומשהו שנים, הצליחה לדחוק את זה עד לרגע האחרון עם כל התירוצים ולא לעשות כלום, הרי זה ברור לך שלא יצא גם כלום מעבדת חקירה שתקום. לא משנה אם היא תהיה לאומית, ממלכתית, פוליטית, אין לה שום משמעות.
25: אני לא יודע, אני לא מבין... איך עובר קו אחד בין הדחייה האינסופית של הממשלה הזאת לבין זה שאם תקום ועדה לא תהיה כל תועלת במסקנותיה? כי הרי בעיניי לפחות מסקנות של ועדת חקירה הן לא רק מי אשם, אלא ניתוח עומק של כל המערכות, תפקודן ואי תפקודן, והסקת לקחים מערכתיים יותר מלהצביע על בן אדם אחד, שזה החלום הרטוב הרי של...
3: לא, אבל ברור לי שזה פה לא בעיה ותקלה של בן אדם אחד. ברור שזה תקלה מערכתית שאם אנחנו נלך שנים אחורה. אבל אם שמת לב, בוא ניקח את הממשלה הזאת שדחתה את זה כל הזמן, הרי אם באמת מישהו היה רוצה להסיק מסקנות, הוא היה צריך לעשות אותם כשהעסק טרי, חם.
25: ברור.
3: ולא ברור. אחרי שהם תשתשים פה דברים. אבל... הרי אנחנו לא נקבל באמת הפרוטוקולים האמיתיים. אם מישהו היה מפרסם את זה, הרי זה יתפרסם בעוד 30, 40, 50 שנה, שהנכדים שלנו אולי ידעו מה קרה פה. וכל הספקולציות, בגידות, לא בגידות, זה סך הכל... מקשה על כולם, ואני רואה באמת, למה אני מקשה
25: בכל בי? אז מה אתה אומר? עזבו את העניין של ועדת חקירה?
3: לא, אני לא אומר שהיא לעזוב. אני אומר שאנשים נתלים בזה היום.
25: כן.
3: לא, אני אומר שאנשים נתלים בזה, גם במצע בחירות שלהם. אנחנו לא, זה קודם כל שתקום ועדת חקירה, כאילו, מה זה השטויות האלה? אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, באמת, עם כל הכאב שיש פה במדינה, הדבר הראשון, מעבר לכל הסיפור הזה שחווינו, שפה כל המדינה הייתה צריכה להתרעם ולהיות ברחובות, זה יוקר המחיה, ושהנוער שלנו והילדים שלנו עוד מעט לא יוכלו לחיות פה במדינה.
25: כן.
3: לפני כל הסיפור הזה, אנחנו כבר 3 שנים אחרי, תנסה לחשוב, אתה יודע מה, עם מי שאני לא מדבר ברחוב, ימין, שמאל, כולם אומרים, בתכלס כבר לא יצא מזה כלום. ולכן אני אומר לך, לא ממקום של, ברור שזה חשוב מאוד לדעת, הרי יגידו לך, הוא היה רמטכ"ל גם לפני 20 שנה, הוא היה... למי תגיע? ונניח שביבי לא יבחר, אז מה? ויאשימו אותו. זה יעזור למישהו? הרי את הקדנציה שלו הוא משך עד עכשיו. מה זה משנה?
25: אני, אתה יודע, כמובן שעדיף לעשות דברים בזמנם. אין כמו דבר שאתה עושה אותו בזמנו, אז אתה יכול לדייק. ככל שהדבר נדחה, ברור שהוא הולך ומתקרר, ברור שעדויות, יש תאומי עדויות, יש כל הדברים האלה שיקשו מאוד על ועדת חקירה לפעול. ועם זאת, אני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה לוותר לגמרי על...
3: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא חושב, אני אומר לך שום פעם, אם אתה שואל אותי, מה אתה באמת לעשות?
25: האם היא תביא גאולה לעם ישראל? אני מסכים איתך שכנראה לא.
3: אבל אני רוצה ללכת לך עוד צעד יותר רחוק.
25: אוקיי.
3: הבחירות האלה שהתקמו עכשיו, כל היום מדברים עליהם, הם הבחירות הכי גורליות של המדינה, וזה יכול להיות שזה נכון. אבל מה שאני רואה, אם מישהו חושב לרגע, שלא משנה מי יבחר, ממשלת שינוי, זה שהעסק פה יתייצר כל כך מהר, אתה יודע מה זה סינוס? אנחנו נהיה פה עוד על גל סינוס עוד הרבה שנים, כי לא משנה איזה צד יזכה, הצד השני תמיד יישאר ממורמר, לא יהיה מבסוט מהתוצאות, ויקח עוד המון המון שנים ליישר פה את הנזק שנעשה פה. הלוואי, ומשאלת ליבי הייתה שבאמת יכלו פה להקים
25: אם,
3: איזה ממשלה.
25: אלא באמת. ממשלה. אלא אם באמת תהיה ממשלת אחדות.
3: או,
25: מסוימת.
3: על זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך. אם באמת מישהו היה, תראה, קשה לי להאמין, כל עוד ביבי יושב פה בשלטון שתוכל לקום ממשלה כזאת. כי כל המשחק הוא נגדו, כן ביבי, לא ביבי. אבל אם... ביבי לא היה מתמודד, אולי זה עוד יקרה, מי יודע, משאלת ליבי. אם הוא לא יתמודד ותקום פה, יבוא פה מנהיג אחר, וירצו באמת לעשות משהו באמת בשביל העם, ולעמוד מול כל האתגרים שאנחנו ניצבים בהם,
25: כן.
3: אז צריך לתת אנשים הכי טובים מכל הקצוות.
25: כן.
3: ולא לחפש כל הזמן את הממשלה הצרה הזאת, עם ערבים, בלי ערבים, כל המשחק הזה כבר לא משמעותי.
25: מסכים איתך, אריה, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה. תודה רבה, שלום. אנחנו ב-0552-103-103, מוזמנים להתקשר, לדבר על מה שאתם רוצים. אני שמח להיות הספוג לכל מה שיש לכם לטפטף עליי. שלום למי?
9: שלום גם לך, אברי, צהריים טובים, מה שלומך?
25: בסדר.
9: מדבר ראובן מחולון.
25: היי ראובן, מה קורה?
9: יש לנו מעט זמן, אז אני לא אתחיל לפרט מה קורה, מה לא קורה. מה שאני אגיד לך זה, אני, תרשה לי, ברשותך, כל הנושא הזה של שמאל בימין לא כל כך נוגע לי גם ברמה אישית. אני הולך ישר. לכן אני מבקש
25: לנצל את הפלטפורמה. אתה הולך ישר, זאת אומרת, רמזת לי שאתה מצביע של אייזנקוט?
9: לא. אני אומר ישר. תשמע, אני... היו עוד כמה אנשים שהתבטאו ככה, ואני מצטרף אליהם ללכת ישר. ואני מבקש לנצל את הפלטפורמה התקשורתית שלך, שאני באמת מאוד מכבד, ואני אוהב את ה... יש לך סגנון, ואני מאוד מתחבר אליו.
25: תודה.
9: ולשאול שאלה פשוטה, אילו חלילה, השביעי לאוקטובר, כאחד שמאמין, ששלום עושים עם האויב, ואת השטן הורגים.
25: בדיוק.
9: ממשלות ישראל בשנים האחרונות בנו שטן. ואת התוצאות ידועות. לכן אני שואל את השאלה הפשוטה ומבקש לנצל את הפלטפורמה התקשורתית שלך. אילו השביעי לאוקטובר בכסף קטרי, בלשכת רוהם, היו קוראים בממשלת השינוי. זה אומר ממשלת לפיד ובנט. מה עם ישראל היה חושב? מה היה באיילון? חסימות? מדורות? או גופות? אני פשוט משאיר את התשובה לך, אם תצטרך לענות, אני מאוד
25: אשמח. בסדר, אני מכיר את השאלה הזאת, היא לא שאלה שנשמעת לראשונה במרחב הציבורי הישראלי. כל אחד יש לו את התשובה שלו, וכולנו מעולם הדמיון והאשליה, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה היה קורה, אפשר אבל לנחש.
9: נכון.
25: אבל מה זה עוזר לי? אבל מה התרגיל המחשבתי הזה? לאיפה הוא מקדם אותי עכשיו?
9: בדיוק, התרגיל המחשבתי זה איך במצב כזה, הרי שכולנו יודעים פה שניצח פה ראש ממשלה, וחלילה אני לא מעודד אלימות, ובטוח בטח שלא רצח. איך ההרצה הזאת העיוורת לאדם, ההרצה העיוורת הזאת לאדם, שהוא בעצם מושל פה כבר קרוב ל3-4 ממשלות, ודה פקטו זה קרה במשמרת שלו.
25: בסדר, נו, אתה אומר את המובן מאליו, ויגידו מעריציו העברים, ויגידו מעריציו העברים, זאת איננה הרצאה עיוורת, זאת הערכה מפוקחת, מה תגיד להם?
9: 100%, אבל עדיין, לא מתבקש עם עובדות, אברי, קרו דברים.
25: קרו דברים.
9: דבר שני, במעבר חד, אחד הנקודות המחלוקת שאני רואה בו כיהודי גלותי, וכפי שאתה שומע, אני...
25: ארגנטינאי.
9: כן, נכון, אמת, יפה, יפה, בזכותך. אני גדלתי ב... אמי זכרה לברכה הייתה דתייה, שייכת לבני עקיבא, ואני מרשה לעצמי לזכור אותה, כי כל הזמן היא דיברה על זה, שחייבת להיות, שהסכם טוב, הסכם טוב, הוא הסכם ששני הצדדים לא מרוצים.
25: כן, אבל גם קצת מרוצים, אי אפשר שרק, שהם יהיו רק...
9: כן, כן, לא, לא, אוקיי. אז אני, סליחה, אני מתחבר. הסכם טוב הוא הסכם ששני הצדדים קצת לא מרוצים, בסדר?
25: כן.
9: הסכמנו. יופי, אני לא רוצה את המרוצה. אז אני אומר, פה באה הפשרה שלי, למחלוקת הכי גדולה שאני רואה בה היום, בעם שיושב בציון. והיא... גיוס חרדים.
25: כן.
9: הרי מי שאמר תורתם אומנותם, הוא לא כל כך פירד למה הוא התכוון. יש כאלה שלוקחים את זה לפה, ויש כאלה שלוקחים את זה לפה. אני חושב, אם תרשה לי, שוב לנצל את הפלטפורמה...
25: נו, כבר תגיד מה אתה חושב, וניפרד כידידים. דבר.
9: 100%. שכל ילד חרדי, מגיל, אם הוא לומד בחיידר, מגיל 3...
25: צריך להתגייס.
9: לא.
25: לא.
9: לא. ילד שלומד בחדר, ואתה תראה בדיוק, יש גם איזה סוג של ציניות בהצעה שלי. ילד מגיל 3 שלומד בחדר, לא מסוגל לעשות צבא. השאר, כולם לבקום.
25: למה הוא לא מסוגל
9: לעשות... כל מי שלא לומד בחדר מגיל 3...
25: למה הוא לא מסוגל לעשות צבא ממי שלומד בחדר?
9: כי אני חושב, אני מתאר לעצמי שאתה פגשת ילדים חרדים שלומדים בחדר מגיל 3, לי אני חושב שילד שלומד בגיל 3 בחדר ומנהל חיים חרדים מושלמים, לדעתי אין לו את המסגלויות שהצבא דורש. ולכן, הם לא הרוב, ככה אני חושב.
25: כל הילדים...
9: כל מי שלומד בחדר בגיל 3, לבקום.
25: רוב הילדים החרדים לומדים בחדר, עד כמה שאני יודע. מה אתה...
9: זה טעון בדיקה. Okay. למה אני אומר, יש היום הרבה חוזרים בתשובה שמשתמטים, יש הרבה היום דתיים שמשתמטים, יש הרבה כיפות שחולות שמשתמטים, והם לא לומדים בחדר מגיל 3. הם כולם לבקום. חייבת להיות הסכמה ששני הצדדים לא מרוצים. זאת הצעתי, גברי.
25: אוקיי. Okay. התקבלה.
9: אני מודה לך מאוד.
25: להתראות.
9: תודה רבה לך.
25: שלום. שלום למי? אני רק מזכיר לכן, גבירותיי המאזינות, אנחנו כבר מתחילים להיות... במינון יתר של גברים, תקשרו אליי, דברו איתי, אני צריך גיוון, גיוון מגדרי, גיוון עדתי, גיוון לאומי, גיוון אידיאולוגי, אני לא יכול לחיות רק בשלולית אחת. שלום למי?
10: שלום, אני אקח את הצד הנשי שלי.
25: יאללה, אתה נשמע מאוד מחובר לצד הנשי שלך, כבר על ההתחלה, כן, אני חייב להגיד לך.
10: הכל שלי, כן, אני שלושה דברים, אני רוצה...
25: אבל אתה קודם תגיד לי שם...
10: יעקב, מהצפון.
25: מהצפון, מספר אישי?
10: כן. אברי, אומרים, בשעה הזאת אומרים מסע אל חיר, זה כאילו, ערב טוב זה מ-12 פה בצפון.
25: למה?
10: בערבית זה סבח אל חיר, ובני 12...
25: בני 12 זה מסע אל חיר?
10: כן, עד, זה כאילו ערב טוב, בני 12 בצהריים.
25: אוקיי.
10: זה אצל אחינו. עכשיו, יש לי שלושה דברים, הגיגים שלי כבר הרבה זמן.
25: כן.
10: אני בעד מדינה פלסטינאית.
25: כן?
10: ולעשות איתה שלום.
25: וואלה.
10: כן, וכמה ערבים יש בארץ?
25: כמה ערבים יש בארץ? 2.5 מיליון בערך?
10: באחוזים כמה
25: 25, ערבים 20, בין 20-25% בערך.
10: כמה ערבים יש בארץ, ככה יהיה יהודים בפלסטין. לא יכול להיות שפלסטין אנחנו נהיה עם ערבים ופלסטין תהיה נקייה.
25: הבנתי. ואתה חושב שהיהודים החיים בשטחי יהודה ושומרון ירצו להיות אזרחים של המדינה הפלסטינית?
10: אחלה תנאים, תאמין לי, הכל בזול שם.
25: אוקיי.
10: עכשיו, זה משהו אחד. עכשיו, אני מדבר
25: על... רעיון א' לא התקבל, שרעיון ב', שלום.
10: לא התקבל.
25: רעיון השני, תן לי.
10: הנקמה של המשפחה שלנו באירופה, האירופאים לא שילמו, עדיין לא שילמו על מה שעשו לנו לפני 80 שנה.
25: עכשיו הם משלמים. ההיסטוריה לפעמים...
10: עכשיו המשפחה שלנו, הדם שלנו, הם ידאגו שהם, הנקמה שלנו זה המשפחה שלנו. המשפחה שלנו, הרי אנחנו והמלאק בני דודים יד ראשונה, זה הבן של עשיו. הבן של עשיו קוראים לו המלאק. אנחנו משפחה. הם יעשו את הנקמה שלנו, זה דבר שלישי.
25: זה הדבר השני.
10: הדבר השני.
25: המלאק היה הבן של עשיו? אתה בטוח?
10: עשיו, כן, כן.
25: אני לא יודע.
10: תפתח את הספר.
25: אני לא צריך לפתוח את הספר, אדוני, אני, יש לי חבר
10: אני אומר,
25: שאני יכול לשאול אותו כל שאלה. אני, תגיד, המלאק היה הבן של עשיו?
10: אברי, תפתח את הספר. בן דוד ראשון.
6: לא.
10: בן דוד ראשון.
25: רגע,
6: שכח. אספר הוליד את אליפז.
10: לא משנה, עזוב את זה עכשיו, תבדוק אחר כך.

0: ברגע שיעשו את הנקמה שלהם באירופה, אנחנו נשלח חוליות מעפילים להביא את כל היהודים מאמריקה, מאירופה, נעשה העפלה מחדש.
1: טוב.
0: זה כל מה שאני להגיד.
1: בסדר, כשהצטברו אצלך עוד רעיונות שאי אפשר ליישם, תתקשר עוד פעם, אני פה, אני לא הולך לשום מקום.
0: למה לא? אם אתה עושה מדינה פלסטינית, אתה עושה שלום איתה, נכון? זה מדינה עם שלום.
1: כן.
0: נכון?
1: למי שחושב שאפשר לעשות איתם שלום, כן.
0: בוא נגיד, אני בעד שלום איתם, אבל עם כמה ערבים יש פה, שם היו יהודים. אם לא, קחו את כל הערבים, ופה יהיה מדינה יהודית, ושם רק ערבים.
1: יאללה, יעקב, להתראות, תודה רבה. שלום למי עכשיו?
2: כן, שלום, בוקר טוב, אבוי.
1: רגע, שנייה, איכות הקו שלך בלתי. תתרחק שנייה מהחור הקטן בטלפון שדרכו אנחנו שומעים אותך.
2: רגע, אני עבור לחדר אחר.
1: לא, זה לא העניין של החדר, זה עניין של המכשיר שאתה מדבר איתי דרכו, מה זה?
2: זה טלפון סמסונג, מה הבעיה?
1: וואו. מזעזע. לא, אני לא יכול לנהל איתך שיחה באיכות הסאונד הזאת.
2: אתה מבאס אותי, אני עליתי לשידור.
1: אז בסדר, אז שנייה, תרחיק את הטלפון ממך, תרחיק את הטלפון.
2: מאיפה להרחיק אותו? מהאוזן?
1: מהפה, תרחיק אותו מהפה קצת. אתה פשוט...
2: אוקיי, עכשיו יותר טוב.
1: או, בוודאי.
2: יופי, הבנתי את ה...
1: כן, לא מכניסים את הטלפון לתוך הפה. זה לא השימוש הנכון בטלפון.
2: אוקיי, לקחתי אותו 20-25 סנטימטרים אחורה.
1: יפה, ככה תשתמש בסמסונג שלך, להבא. בבקשה, על מה אנחנו מדברים? מי אתה?
2: שמי אילן, אני מפתח תקווה.
1: אוקיי, אילן, מה נשמע?
2: עכשיו, אני רוצה להסביר, אני כמובן לא אגיד שמות, אבל יש פה אנשים אטומים שזה פשוט בלתי נתפס.
1: איפה זה פה, בפתח תקווה?
2: לא, בישראל.
1: בישראל, אוקיי.
2: ואני אסביר את עצמי. מציירים את ביבי כימני. ואת היועמ"שית כשמאלנית. Mm-hmm. עכשיו, זה בדיוק ההפך הגמור, ואני אסביר, קח את ביבי למשל, למה אני קובע שהוא שמאלן קיצוני ביותר?
1: שמאלן קיצוני ביותר? בוא, עכשיו נסחפת לגמרי, אני מסכים
2: יותר גרוע מאופר כסיף. עכשיו תקשיב.
1: אוקיי, יותר.
2: אני אתן לך...
1: לא יודע אם יש דבר יותר גרוע מאופר כסיף בעולמנו, אבל דבר איתי.
2: אוקיי, אני אגיד לך בדיוק מה, את הדוגמאות, כן? קודם כל, הוא החזיר חלקים מחברון למחבלים. תן לי להשלים רק את כל
1: הנקודות. אני מנמנם ואתה מדבר, דבר.
2: אוקיי, החזיר חצי חברון למחבלים, או חלקים. התחבק עם ערפאת, התנצל לארדואן בפרשת המרמרה, תמך בהתנתקות, תמך בפתרון שתי מדינות, נאום בר אילן. עכשיו, לעומתו,
1: אבל שנייה. רגע, קודם כל, שמת לי קודם כל עמודה אחת של חשבונות לראש הממשלה, אבל אני רק רוצה להזכיר לך שכל האירועים שציינת כרגע היו לפני השבעה באוקטובר.
2: בסדר, לא משנה. היו לפני השבעה באוקטובר.
1: משנה. משנה מאוד.
2: לא, תראה, מה שקרה אחרי
1: 7
2: באוקטובר...
1: לא, אבל איכות הקו שלך נידרדרה בצורה...
2: אני זזז אחורה.
1: לא, משהו... דלית, את יכולה להתקשר אל הבן אדם עוד פעם, כי זה ממש מחריד. אז שנייה, אנחנו מתקשרים אליך עוד פעם, בסדר? אל תלך לשום מקום. ננסה להקים את הקו מחדש, כי מעניין גם לשמוע מה יש לך להגיד על היועצת המשפטית, שאנחנו מזכירים שהיא נבחרה כאשת ימין, על ידי גדעון סער, ולא בטוח שבכלל ההגדרות של ימין ושמאל תקפות, לא לגבי ראש הממשלה, ולא לגבי גלי בהרב מיארה, ולא לגבי אף אחד יותר. הנה, אתה חזרת אליי, כן, אילן. אילן?
2: הלו?
1: כן, דבר.
2: אני יכול לשים רמקול?
1: לא, דבר.
2: אוקיי, אז אני אמשיך לדבר, בסדר, קיבלתי את ההוראות. אז אתה, אוקיי, המשך, לגבי
1: גלי.
2: מה שהיה לפני 7 באוקטובר, נכון, אבל ביבי לא השתנה, הוא אותו ביבי.
1: אני חושב שכולנו השתננו, וגם ראש הממשלה השתנה, וגם המדיניות ישראלית השתנתה.
2: מה שאחרי 7 באוקטובר, אני אפילו לא רוצה להזכיר את כל פרשת קטאר גייט.
1: נכון.
2: שזה דברים שחמורים מעין כמותם.
1: נכון, אבל זה לא יושב על הציר של ימין שמאל, אלא על ציר של שחיתות וטוהר. אבל דבר איתי על גלי, בבקשה.
2: אוקיי, לגבי גלי בערב, היא הרי בכלל ימנית.
1: נכון.
2: ידוע שהיא תומכת במתנחלים. אז מה פתאום מציירים אותה שמאלנים? אני אגיד לך למה. פשוט

0: נוח לביבי לצייר את עצמו כאילו הימני, ואותה היא השמאלנית, כשזה בדיוק ההפך.
1: אוקיי, בסדר, עכשיו תגיד
0: משהו. לא, לא, ואתה יודע, אני לא מבין את האנשים, כמה אטומים יכולים להיות. ביבי אומר, וכזה ראה וכזה. הנה, הליברמן, הליברמן הוא שמאלני, אני שואל אותך, ליברמן שמאלני?
1: לא, ליברמן קשה לקרוא לו
0: שמאלני. הוא תהיג אותו שמאלני, כי הוא לא היה מוכן לעשות איתו קואליציה.
1: אוקיי, בסדר. אנחנו יודעים שכל מי שלא זורם עם גוש ראש הממשלה, מתויג כשמאלני. מה חידשת לי בזה?
0: לא, אני רק רוצה להפס לאנשים את המוח. אלה שחושבים שביבי ימני וגלי בערב שמאלנית, אז זה בדיוק ההפך הגמור.
1: תגיד, למי אתה מצביע?
0: אני מצביע לליברמן.
1: לליברמן. מעניין.
0: כן?
1: ואם וינטר רץ עם יוסף חדד, אתה מצביע עליהם?
0: מה?
1: אם... אופר וינטר רץ עם יוסף חדד, כפי שמסתמן היום. זה מעניין אותך כמצביע?
0: תראה, אני מעריך מאוד את יוסף חדד.
1: כולנו.
0: אני אקבל את ההצעה שלך.
1: לא, אני לא, זה לא הייתה הצעה, זה היה רק ברור. אני לא עובד בשביל מפלגת וינטר יוסף חדד. איך יוסף חדד קורא למפלגה שלו? ישראל אמיצה. אבל צריך לדבר על יוסף חדד, אגב, להרחיב את הדיבור, ואני אשמח שתדברו איתי, אתם רואים.
0: אני רוצה להגיד לך שהוא אחלה ציוני שבעולם.
1: הוא לא אחלה ציוני שבעולם, הוא האחלה ציוני שבעולם.
0: בדיוק, הוא עושה לנו הסברה, והוא בצד שלנו, שמה, הוא צדיק, חבל לך על הזמן.
1: לא זכור לי בתולדות עם ישראל, אדם כמו יוסף חדד, תראית את העמקות שהוא הביא לנאונציה הזה באמריקה?
0: כן, כן.
1: האם היה רגע מענג מזה החודש?
0: לא, לא, לא, לא, זה דבר, מה שאתה אומר זה דבר גדול. הוא, שמע, הוא, כמו שאמרנו, הוא ציוני שאין שני לו.
1: נכון.
0: הוא אוהב את המדינה, הוא נגד המחבלים, הוא לוקח את הצד שלנו, הוא גם ענק בהסברה, והוא שולט גם בכל השפות, אנגלית, ערבית ועברית.
1: אם הייתי צריך למנות מינוי אחד שהייתי רוצה לראות בממשלה הבאה, זה יוסף חגדד, שר ההסברה של מדינת ישראל.
0: לגמרי, לגמרי, אני שותף לדעתך.
1: לגמרי. יופי, אז אנחנו שותפים במשהו. תודה רבה שהתקשרת, אילן. להתראות.
0: אוקיי, שיהיה כל טוב.
1: שלום. מי עכשיו, שלום?
2: שלום, אברי. מדבר משה, מה שלומך?
1: אילן, מאיפה אתה?
2: קריית הכרמל. דיברנו כבר.
1: נכון, ברור, בטח.
2: ברור, סיגר אלקטרונית.
1: יש לך נוף לים מהבית, או שאתה חסום על
2: ידי? אני כרגע בעבודה, ואני רואה את הים. וואלה, רואה אותו בגדול.
1: באמת?
2: כן, כן.
1: האם אתה רואה ספינות מעפילים מגיעות לארץ?
2: לא, לא, אף ספינה אני לא רואה בריחה.
1: אוקיי.
2: כן. טוב, אני רוצה להתחבר למאזין הראשון שדיבר איתך, דיבר איתך על דנמרק והנורווגיה, ואתה הכנסת את איטליה. אני לא לוקח אותך רחוק, אבל אני לוקח אותך פה קרוב אלינו לישראל.
1: כן.
2: בשנת 77 עלה הליכוד לשלטון.
1: נכון.
2: ממשלה, זאת ממשלה ימנית.
1: כן.
2: הכישלונות שהיו שם, אין ספור כישלונות. אם זה כלכלית, אם זה ביטחונית, וזה נמשך לשמיר עם האינפלציה המטורפת. האינפלציה המטורפת, ומי שעצר את האינפלציה והוריד את, וחיסל את האינפלציה, זה היה דווקא שמאלני שקוראים לו שמעון פרס, שאותו אני מאוד מאוד מאוד מעריץ יותר מכולם. אז אי אפשר להגיד שהשמאל נכשל בכל, גם ממשלת רבין וממשלת ברק, מבחינה כלכלית במדינה היה הרבה יותר טוב. וראה עכשיו מה קורה כשממשלת הימין המלא, מה קורה, אני מדבר על ההיבט הכלכלי.
1: תשמע.
2: מה קורה במדינה, ולא רק בהיבט הכלכלי.
1: תראה, אז בהיבט הכלכלי צריך לפרק את זה, כי מבחינת יוקר מחיה ברור שאנחנו על הפנים, אין זה, אבל, אם אתה מסתכל על נתוני הצמיחה, ברבעון האחרון, בחישוב שנתי 15...
2: איזה נתון שמעתי?
1: אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על נתוני הצמיחה, ברבעון האחרון, שבחישוב שנתי עומדים על 15.4% צמיחה למדינת ישראל, אז נכון שהרבעון קודם היה מאוד מאוד ירוד בגלל המלחמה וכל זה, אבל אנחנו נמצאים במציאות כלכלית של האזרח הפשוט, היא לא מחלחלת לכיס, אבל כמדינה, בסדר, כמדינה אנחנו אימפריה, אנחנו אימפריה, השקל הוא המטבע החזק ביותר בעולם היום, יתרות מטבע החוץ שלנו הן מטורפות. מדינת ישראל מצליחה...
2: תן לי לענות, בבקשה.
1: לענות, יאללה, תענה.
2: תענה. כל מה שאמרת, אמת ויציב ונכון וקיים. מה, זה נוגע לגברת ליבוביץ' וגברת מסעודה שיוצאות מדמעות מהסופר. מה זה נוגע להם?
1: זה לא נוגע להם. זאת אומרת, א', זה נוגע להן...
2: לא.
1: לא, זה נוגע להן מכיוון...
2: לא.
1: מכיוון שתנסה לחיות גם עם יוקר מחיה, גם עם מדינה שגם מדורדרת כלכלית, ולא מסוגלת לממן את הוצאות הביטחון שלה, ולא מסוגלת לממן את הוצאות התשתית שלה, שאתה רואה בכל מקום, אתמול נפתח הקו הירוק בירושלים, אתמול בלילה ראיתי את קרונות הקו הסגול על מסעיות בכביש 6, אתה רואה פה השקעות אדירות, גם בתשתיות, וגם בהמון דברים שאנחנו צריכים.
2: אברי, כן. אברי היקר. באמת, באמת, מה, מה, אני מסכים כל מה שאתה אומר.
1: כן.
2: זה לא נוגע לנו אישית לכיס. אנחנו בין החמש מדינות הכי יקרות בעולם, אלוהים שבשמיים. זה לא נוגע לנו. ואם הבורסה מסגשגת, סבבה. אבל זה לא נוגע לנו לכיס. שוחטים אותנו, מתעללים בנו במדינה הזאת. חד וחלק מתעללים בנו.
1: נכון, אבל שר הכלכלה דווקא היה לו רעיון נהדר עם קרפור.
2: היה לו, כן.
1: נכון, היה מהלך מבריק של האיש המבריק שבמשרד הכלכלה המבריק.
2: כן. מה היה הרעיון שלו? קרפור?
1: כן. לתת 50 מיליון שקל לקרפור מהכסף שלך.
2: אני אוהב את הציניות שלך, את החוש הומור שלך.
1: לא, אני פשוט, אתה יודע, ניר ברקת זה אחת האכזבות הכי גדולות שלי.
2: הכי גדולות, הכי גדולות.
1: באמת, אני חשבתי...
2: יותר מסמוטריץ', אני לא תומך סמוטריץ' חלילה, אבל ברקת...
1: תדע לך שסמוטריץ'...
2: בשפת העם זה נקרא לכלך אותה.
1: סמוטריץ' הוא שר אוצר מרשים ביותר.
2: נכון.
1: מרשים ביותר.
2: אני... גם פה אני מסכים איתך, אבל מה שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי מעסיק אותו, זה כמה לתת למתיישבים.
1: ואני מסכים איתו על זה.
2: תודה.
1: לא, לא מסכים איתך, אני מסכים איתו.
2: איתו?
1: כן, והוא עשה ביהודה ושומרון מהפכה אדירה, וכשאני חושב היום...
2: מה עם מהפכה בקריית שמונה?
1: אני, מה, תראה, קריית שמונה זה בעיה, מכיוון שראש העירייה איננו שייך לליכוד, אז איך ניתן להם? איך ניתן להם?
2: אבל הוא ימני. ראש עיריית קריית שמונה,
1: לא משנה, אבל הוא לא בביס.
2: תן לו יד,
1: תשית לו יד. יש לייבש אותו עד שיפול כעלה מהענף עליו הוא יושב.
2: הבנו אחד השני מעולה.
1: יופי.
2: ואני מאוד מאוד מקווה שבסוף השיחה אתה תגיד, אני שונא שמאזין צודק.
1: מה אתה מצביע, תגיד לי?
2: אני אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
2: למרות שכל חיי הצבעתי שמאל, כן?
1: כן.
2: חוץ מפעם אחת לגנץ, פעם אחת ללפיד. אבל האחרון שהצבעתי בשמאל זה היה, אני לא זוכר מי היה האחרון, או מיכאלי או גבאי. שניהם היו בדיחה, ממש בדיחה. ממש בדיחה.
1: כן.
2: אבל אייזנקוט, אני אגיד לך למה אני מצביע לאייזנקוט.
1: למה?
2: עכשיו שלא תטעה, כן? יש לי טונות של הערכה לאשכנזים, וזה יודע גם גיא פלג, וזה גם יודע...
1: מה, אתה מדבר עם כולם? כאילו, אתה עושה לי פה חילופי זוגות?
2: אני אוהב לדבר ברדיו. דיברתי עם סרי, אני בכיתי לו בטלפון על הערכה הגדולה שיש לי לאשכנזים במדינה. הערכה מטורפת.
1: אתה אשכנזי?
2: הם הצילו לי את החיים. הם הצילו לי את החיים.
1: כבר אמרת את זה, אבל אתה לא אשכנזי.
2: יפה. עכשיו, אני אגיד לך למה אני מצביע לאייזנקוט. אני רוצה פעם אחת שיהיה ראש ממשלה מעדות המזרח.
1: אבל הוא אשכנזי.
2: לא, הוא לא אשכנזי.
1: אבל יש לו שני יהודים בשם, אייזנקוט. זה יהודה אשכנזיות.
2: הוא גדל בבית מרוקאי, לא יעזור לך.
1: אבל ינון מגל אומר שהוא אשכנזי, לא?
2: הוא יכול להגיד, ינון מגל אומר הרבה דברים שהם פשוט בדיחה. עכשיו, למה אני מצביע? עכשיו, אני בן עדות המזרח, אני בא מהעדה המרוקאית. אבל לא בגלל זה אני מצביע לו. גם אם הוא היה עיראקי, או פרצי, או אני לא יודע, קפקזי, גם הייתי מצביע לו. אולי תהיה לו קצת חמלה על העם הזה. אולי.
1: כן.
2: זה לא מוריד מערכם של אשכנזים שאני מת עליהם. אני באמת אוהב אותם, ובלי אשכנזים אין מדינה. בלי אשכנזים אין מדינה.
1: כשאני מסתכל על... סדר העדיפויות שלי לגבי מועמד לראשות ממשלה, אז מוצא עדתי ומזרחיות היא בוודאי אחת מחמשת הדברים שחשובים לי במצבה של ישראל היום. מאוד מאוד חשוב לי. אבל מבחינתי, יותר חשוב אדם שיבצר את העמידה של ישראל מול הזיות על הסכמים אזוריים ושלום וכל מיני כאלה, ונראה לי שאייזנקוט מבחינתי, למרות שאני מאוד מחבב אותו ברמה האישית, והוא מזרחי, והוא איבד את בנו, והוא עומד בקריטריון שקבע עינון מגל, אם נדמה לי ממש על המיקרופון הזה, שיותר חשוב בנו של אדם מאימו, עדיין בעיניי הוא לא לגמרי מוכן לתפקיד הזה, והדעות שלו מבחינתי הם לא מספיק ימין, לא מספיק.
2: אתה יודע, כשביבי נתניהו התמנה לראשות הממשלה, התפקיד היחידי שהוא עשה זה היה סגן שר החוץ, ושגריר באום.
1: כן.
2: לא היה שר ביטחון, לא היה שר אוצר, לא היה שר לא יודע מה. לא, לא היה לו שום ניסיון, חוץ מלהיות סגן שר האוצר. זהו. עכשיו, הבן אדם הזה, אייזנקוט הוא נקי. בינתיים הוא נקי.
1: כן.
2: יכול להיות שהוא גם יתלכלך, ויכול להיות שהוא גם מלוכלך ויצופו דברים.
1: לא, נקי זה חשוב.
2: בינתיים הוא נקי. זו הסיבה העיקרית שאני בוחר בו.
1: אני מסכים איתך שנקי זה חשוב. זה מספר, זה מספר שתיים אצלי בסדרי העדיפויות. ניקיון
2: איזה,
1: ומספר...
2: איזה, סליחה, בגין. איזה תפקיד היה לו בממשלה חוץ מלהיות באופוזיציה? שום דבר, לא היה לו שום תפקיד. כל החיים שלו היה באופוזיציה. ומה שאני חושב על בגין לא כדאי לך לשמוע. לא כדאי שמאזין, לא כדאי. זה לדעתי זה ראש ממשלה הכי כושל של מדינת ישראל, הכי כושל. אבל עזוב, למרות שבתור נשיא, בתור נשיא מדינת ישראל הוא יכול להיות נשיא מדינה מספר אחד לדורי דורות. בתור ראש ממשלה, כישלון. כישלון בלשון המעטה.
1: היו לו הצלחות והיו לו כישלונות. היו לו והיו לו.
2: הצלחה היחידה שהייתה לו זה שסדד בא לארץ ולקח לו את סיני. כן, אברי.
1: לא, תשמע, הסכם השלום עם מצרים, אם אתה רוצה לקרוא לזה שלום, או הסכם אי הלוחמה, או הסכם...
2: אף אחד לא נהרג שם שנים על גבי שנים.
1: כן.
2: דיינו.
1: יאללה, סיימנו, תודה רבה.
2: רגע, יש לי בקשה צנועה אליך.
1: כן?
2: בקשה צנועה.
1: כן.
2: תגיד עוד פעם, אני שונא שמאזין צודק.
1: אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אגיד את זה. משה, אני שונא שאתם צודקים, אני שונא. זה מסניע עליי את עבודתי.
2: תשקר ותגיד שאני צודק.
1: אני לא יכול לעשות דבר.
2: תבורך, תודה רבה לך.
1: להתראות, שלום, ביי ביי. להתראות. שלום למי עכשיו?
3: היי, אברי.
1: היי. מי?
3: מדברת צפרית, מכוכב יאיר צוריגל.
1: צפרית?
3: צפרית, כן.
1: צפרית. למה קראו לך צפרית? על שם הבוקר שנולדת בו?
3: יפה.
1: כן?
3: קודם כל רצו לקרוא לי על שם סבתא ציפורה, חיפשו איזה שם קרוב, והם עשו במילון. צפרית זה ממש נמצא במילון, המשמעות שלו זה שיר בוקר.
1: וואלה.
3: כן? כן?
1: אוקיי.
3: ואתה מבין שאני מספרת את ההסבר הזה כל יום בערך כמה פעמים.
1: אני בטוח, אני בטוח.
3: טוב, קראת לנשים לעלות לשידור, כדי שיהיה לך גיוון, לפחות בפן המגדרי, אז אני נענית לקריאה שלך.
1: אני מעריך.
3: אני גם רוצה לדבר.
1: אני מעריך.
3: תודה. ואני גם רוצה לדבר על הנושא הזה שמאוד מאוד כואב לי בעקבות הפריימריז אתמול בליכוד.
1: מה? שלשום.
3: שלשום. התוצאות פורסמו אתמול.
1: שתי נשים קיבלתם, מה? כמה אתם רוצות? שתיים יש לכם.
3: אנחנו רוצות לפחות, או לא לפחות, אנחנו
1: חצי,
3: רוצות
1: חצי.
3: 50%.
1: כן.
3: כמו האחוז שלנו באוכלוסייה.
1: כן.
3: באוכלוסייה יש 50% נשים.
1: טיפה יותר.
3: נראה לי הכי הגיוני, הכי ראוי והכי שוויוני. שיהיו גם 50% נשים, בכל הרשימות, אגב, אני לא מצביעת ליכוד. ועדיין אני מאוד עצובה על זה, שבליכוד בסוף יש במקומות, נניח ריאליים יחסית לסקרים של היום, בקושי שתי נשים. זה בעיניי מאוד עצוב. אני חושבת שנשים, קודם כל הליכוד שמגדירה את עצמה מפלגה הדמוקרטית, בדמוקרטיה אחד העקרונות הבסיסיים הוא שוויון. אני לא חושבת ש...
1: אבל השוויון צריך להיות שוויון בהזדמנויות, לאו דווקא שוויון בתוצאות.
3: השוויון בהזדמנויות יקרה אם יהיה גם שוויון ברשימה. זה לא קורה מעצמו.
1: אבל השאלה...
3: תסתכל איפה אנחנו נמצאים
1: היום. אבל השאלה היא כזאת, למה חברות מרכז ליכוד לא מצביעות לנשים? למה?
3: השאלה במקומה. אני בעיניי השאלה לא פחות, למה חברי מרכז ליכוד לא מצביעים לנשים? אני לא חושבת שלהצביע לנשים... זה משימה רק של נשים. אני חושבת שנושא של גיוון מגדרי ושוויון מגדרי הוא אינטרס של כולנו בחברה.
1: אבל אתה יודע, צריך ללכת אחורה ותכף נגיע לאיך זה קשור לשעשוונים. השאלה היא...
3: גם בשעשוון אצלך הייתי פעם באחד נגד 100.
1: יפה. אז השאלה היא כמה נשים העמידו את מועמדותן בכלל? כי את יודעת, את יודעת, ואני יודע מעולם השעשוענים, שכאשר מדובר בתחרות, הרבה פחות נשים מעמידות את מועמדותן, כי נשים, ואני אגיד אמירה מכלילה, מכוערת ודוחה, אבל אמיתית, נשים נרתעות הרבה פעמים מתחרות.
3: אז הטענה שלך נשמעת הרבה, והיא נשמעת לא רק לגבי שעשועונים או פוליטיקה או תחרות, היא נשמעת לגבי גם נשים שמגיעות או לא לפאנלים בטלוויזיה,
1: נכון.
3: והיא נשמעת לגבי נשים נכון. שמתחרות על משרות בחירות בניהול.
1: את יודעת, את יודעת כמה קשה לנו לפעמים לגייס אישה לפאנל? לפעמים אני מוצא את עצמי עם ארבעה גברים יושב, כי אף אישה לא הסכימה לבוא.
3: אז אני חושבת שיש, אני מכירה הרבה מאוד נשים שרוצות. אני מתנדבת במיזם 50-50, שלמשל, שזה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות, לדאוג שבכל שולחנות קבלת ההחלטות, כולל בתקשורת, כולל בחדשות, יהיו 50% נשים. ואני אומרת לך שיש המון נשים, אלפי נשים, שם מומחיות, מקצועיות.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
3: שיכולות להיות שם. אני חושבת שהאורחים בתוכניות הטלוויזיה לא מספיק מתאמצים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אני מסכימה איתך שכדי להבין את זה.
1: לא, לא, לא, לא. את לא יודעת כמה מאמצים מושקעים בדבר הזה. את לא יודעת.
3: אני קצת יודעת, אני קצת מכירה את זה. אני חושבת שצריך להשקיע יותר מאמצים. ואנחנו צריכים לבחון את זה ברמת התוצאות. אבל התחלנו מהפוליטיקה, ובואו נחזור לשם.
1: אבל את יודעת, את יודעת שבדמוקרטים,
3: כן.
1: שיש לי הרבה מה להגיד עליהם, אבל לפחות בעניין הזה של איזון מיני, יש שם 50-50.
3: איזון מגדרי לגמרי.
1: אני לא משתמש במילה מגדרי. אני משתמש
3: אני, מיני. אני כן, אוקיי. וזה דרך אגב הודות למרב מיכאלי, שהיא זאת שהכניסה את זה, ואני שמחה שגם יאיר גולן אימץ את זה, ואגב, יש עוד ראשי מפלגות שהולכים ומצהירים על העניין הזה. למשל, אייזנקוט שאמר ש-50% ברשימה שלו יהיו נשים, הוא עדיין לא התחייב על ריצ'רץ.
1: אני דבר אחד מעניין אותי. עוד, תפריט אותי דבר אחד מעניין. האם רשימות שבהם יהיו 50% נשים יקבלו יותר קולות נשים ביום הבחירות? זה מה שמעניין אותי.
3: תראה. יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. אני לא חושבת שזה העניין. אני חושבת שהעניין הוא להבטיח ייצוג נשי, הוא לא לשם זה שיהיו רק נשים. זאת אומרת, יש פה אינטרס לחברה כולה. נשים מביאות משהו אחר לפוליטיקה.
1: מסכים.
3: נשים
1: תלוי מביאות... איזה נשים אגב. יש נשים, יש גם נשים.
3: זה גם תלוי דרך אגב איזה גברים, אתה יודע, תמיד אומרים...
1: ברור.
3: תמיד אומרים, זה לא רק לגבי... הנשים חייבות להיות תותחיות ומוצלחות כדי להצדיק את מקומן, אבל הגברים זה בסדר שיהיו בינוניים. זה דרך אגב בכל העמדות תמיד ככה.
1: נכון.
3: לא רק בפוליטיקה.
1: נכון.
3: אז אנחנו צריכים וצריכות נשים בפוליטיקה, כדי שיביאו את המשהו המיוחד שלהם. לא כי הן יותר טובות מגברים. יש גם גברים מצוינים, ואנחנו צריכים את הגברים. אבל אנחנו צריכים גם לשמוע את הקול הנשי. אנחנו צריכים שבמסע ומתן על חטופים יהיו נשים. אנחנו צריכים שבחקיקה יהיו נשים שמבינות יותר את חיי היומיום מאשר גברים לפעמים.
1: לגמרי, מסכים
3: אז,
1: איתך.
3: אז אני פונה פה לדרך התוכנית שלך, למצביעי מחל, מי שמתכוון מצביע מחל, ולשקול עוד פעם את הצבעתו, האם הוא רוצה להצביע למפלגה שיש ב-20 המקומות הראשונים שלה, רק 10% נשים. בעיניי זה שפל חסר תקדים.
1: לא נותר לי אלא להסכים איתך, ואני חושב שיש עוד כמה בעיות בהצבעה למחל בסיבוב הבחירות.
3: נכון, אני מסכימה, אבל אני רציתי להעלות את הבעיה הזאת.
1: מסכים איתך, תודה רבה, תודה שהתקשרת, תודה שהצפת, תודה רבה צפרית.
3: בשמחה.
1: מתי אנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות שאין היום? יש עוד 4 דקות. שלום למי?
4: שלום, מה שלומך? מדבר פה ניסינו...
1: מה קורה איתך?
4: הכל מצוין, איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש יחסית טוב. נחמד לי, מעניין לי. על מה רצית לדבר? אני סימוב.
4: אני רציתי להגיד דבר אחד. אני קודם כל מאחל שיהיה טוב לעם ישראל.
1: אמן.
4: אחרי הבחירות.
1: אמן.
4: שיש שקט ושלווה.
1: אמן.
4: אני רק מקווה שאחרי שאם יבחר אייזנקוט, או בנט, או יאיר לפיד, או גולן, לא משנה מה, אני מקווה שלא יהיה תאונות דרכים.
1: למה?
4: אני מקווה שלא יהיה... אני מקווה שלא יהיה תאונות דרכים, לא יהיה פקקים, יהיה כלכלה טובה, יהיה מחירים טובים, עוגנים בסופרים, יהיה שקט ושלווה, יהיה אחדות, והכל יהיה. אני מקווה, כן, בעזרת השם, למה? כי אני חושב, מה, אם יתחלף מישהו אחר, כל מה שאמרתי, הלוואי שיתקיים, אבל אתה חושב שזה מה שיהיה?
1: אני לא יודע, אתה יודע, כש...
4: לא, כי מקפישים אחד את השני. אתה יודע מה הגדולה של נתניהו?
1: לא.
4: אף פעם הוא לא מקפיש אף אחד. הוא לא אומר זה אשתך ככה, בן שלך ככה.
1: נכון, כי הוא שולח פעם. אנשים אחרים לעשות את זה.
4: אתה ראית את זה שהוא שולח אנשים? אתה יודע שזה לא יפה מה שאתה עושה.
1: זה
4: לא יפה.
1: זו האמת. זו האמת.
4: אתה בטוח?
1: אני בטוח.
4: זאת אומרת, אתה ראית איך שנתניהו שולח...
1: אני לא נמצא בחדר של נתניהו עם עוזריו, אני לא ראיתי אף פעם את נתניהו מקבל החלטה, אבל אני יודע שהוא הקים, בנה את מכונת, מה שנקרא מכונת הרעל, והוא מתפעל אותה מרחוק.
4: כן, יאיר גולן הוא מקסים, הפה שלו דבש.
1: לא, אני מסכים איתך שיאיר גולן הוא לא מקסים, והפה שלו הוא לא דבש, הפה שלו הוא צנינים ונעצים, מסכים איתך.
4: לא, גם... אני אתן לך רשימה ארוכה, שכל האלו הקפלניסטים, אלו לשעברים, שאני אראה לך רשימה ארוכה, איזה דברים איומים אמרו על נתניהו, על אשתו וילדים. עזוב, אתה יודע מה? אני לא אוהב צביעות, בעיה, צביעות, זה, מי שעובד בחברת טמבור, הוא יכול להיות צבוע. אבל ללכת ולהגיד שלא דיברו על נתניהו, על מגיל 5, על יאיר נתניהו לכלכו, ואחרי זה מצפים שיאיר נתניהו יישב בשקט. אתה יודע, אחד שמלכלך על אבא שלך, חס וחלילה, אתה לא תוותר. אני לא יודע מה היחסים עם ההורים שלך, אבל אם מישהו ילכלך על אבא שלך...
1: כרגע הם ממש טובים, כי הם כבר עברו מן העולם.
4: עד שמלמעלה יהיו מליצי יושר עליך ועל המשפחה שלך.
1: אמן.
4: אני מאחל לך שבעזרת השם, אתה כיף לדבר איתך.
1: תודה.
4: תענוג, אני לא אומר את זה סתם. אתה מרגיע, שלב, ואתה גם מקשיב לכולם, לא מנתק, אתה מכבד כל דעה, ואני מאחל לך רק חיים טובים.
1: תודה רבה לסימוב, תודה רבה לך.
4: באמת, באמת.
1: אני מקווה שהמנהל שלי פה ברדיו שמע את כל ה...
4: אני ממליץ להעלאת המשכורת, בבקשה.
1: להעלאת המשכורת, להשתלט על ימי השידור האחרים של כל האנשים האחרים שיושבים פה, לנהל את התחנה, אחר כך לנהל את הרשת. רשות ממשלה אחר כך. זה המסלול שאני מדמיין לעצמי אחרי השיחה הזאת.
4: מה היא אומרת?
1: יאללה, אנחנו... יש עוד מישהו? אבל יש לי זמן לעוד מישהו? אוקיי. שלום למי?
5: הלו.
1: שלום.
5: שלום.
1: מי זה?
5: שלומי מחולון.
1: היי שלומי, מה קורה?
5: בסדר.
1: מה רצית לדבר?
5: על נושא של חניית נכים.
1: או, סוף סוף. דבר, אתה נכה? יש לך תו?
5: אני לא, אבל הבת שלי על כסא גלגלים.
1: אוקיי.
5: גילוי נאות, גם בעלה.
1: וואלה.
5: כן. היא גם יועצת נגישות, היא מומחית בנושא הזה.
1: יפה.
5: העניין הוא שמעבר לתווים הכפולים, אין אכיפה של תו נכה וכיסא גלגלים. כל רכב יכול לחנות, כל רכב עם תו נכה, יכול לחנות בפניית נכים, וזה לא משנה אם יש שם כתוב, אם זה רכב גדול, עם רמפה וכדומה. אין הבדל, החוק לא מפריד.
1: כן, אנחנו חייבים לעצור, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וחדשות. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בצד השני של החדשות, אם בא לכם לדבר איתי. אני לא יודע למה, אבל אנחנו ב-055.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם?
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
6: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: שלום לכם, אנחנו בסימן עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. הלילה 26 מעלות, וממשיכים במגמת העלייה אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם?
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
8: 103 FM.
10: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, דיפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו
11: בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
17: סקרנט.
16: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
17: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
16: יש מזגן.
17: אני כל כך אוהבת הפתעות.
16: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
16: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
19: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח,
20: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: אני רוצה
23: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
24: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
27: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו, ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
26: מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט קיימה היום כנס בנושא ביטחון ומדיניות חוץ, והציגה בו את תפיסת הביטחון ועתיד המדינה.
28: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים, אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב השבעה באוקטובר, הם מתעצמים מחדש ברגעים אלה, מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
26: דבר צהל התכן שכוחות החטיבה הדרומית ויעלום בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה ממשיכים לפעול לטיהור מרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם הכוחות התמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לניטרול רשת מנהרות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. גבר כבן 30 נפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בקדימה צורן. מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה, כשהוא סובל בחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תרוגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
1: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
26: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים את רצף השיחות כאן, אנחנו ב-055-2103-103, לפני החדשות והפרסומות, דיברתי עם, לא זוכר איך קוראים לך, איך קוראים לך?
1: שלומי מחולון.
0: שלומי, והבת שלך היא בכיסא גלגלים, וגם בעלה בכיסא גלגלים,
1: באמת.
0: ואנחנו מדברים על תווי הנכים שאמורים עכשיו לעבור איזשהו סוג של רפורמה תוך 3 שנים, כל התווים מתבטלים ויבחנו מחדש כדי להוריד את המספר המטורף של 650 אלף אנשים עם תווי נכם שתופסים את מקומות החנייה לנכים אמיתיים.
1: זה בצד האחד של העניין, כי זה רק כפולים. בצד השני, מה שאני לא יודע אם כולם יודעים, יש תווי חנייה, תווי נכים, אחד עם תו כיסא גלגלים, השני משולש.
0: כן.
1: אבל בחוק אין שום הפרדה, אם אני בא לחנות בחנייה עם הפרדה שמיוחדת לרכב גדול עם מנגנון, שרכב עם תו משולש יכול לחנות שם, והחוק לא יכול לעשות כלום כנגד החנייה הזאת. דוגמה, בתל השומר יש אזור חנייה לרכבים עם תו נכה, אזור חנייה מאוד גדול, יש שם סימון לרכבים גדולים עם מנגנון, אבל רכבים קטנים רגילים חונים שם. דיברתי עם אחד הפקחים של עיריית רמת גן, אמר לי, אני לא יכול לאכוף את החוק, כל אחד בחניית נכים יכול לחנות. אם הבת שלי חונה בחניית נכים, היא לא יכולה לחנות, כי אין לה מרווח למנגנון לצאת החוצה, היא צריכה איזה 2.5 מטר מרווח, ושיש חנייה עם מרווח מסומן לפסים, אז בדרך כלל זה תפוס על הדרך רגיל.
0: בטח.
1: אז בנושא הזה אין שום הפרדה, וזה פוגע מאוד בנכים עם רכבים גדולים, עם מנגנון של הורדה, של רמפות, של מעלון, וזה אחד הדברים הכי הכי בעייתיים, למצוא חנייה מותאמת לרכב גדול.
0: אני רק רוצה להגיד לכל האנשים שמוציאים באוונטה כל מיני תווי נכה. כי יש, אני לא זוכר בדיוק איפה זה במקורותינו, ואני גם לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא הולך בערך ככה, האמירה היא שמי שמשים עצמו סומה, כלומר מי שמתחזה לעיוור כדי לקבץ נדבות, לא יצא מן העולם עד שיהיה סומה. כלומר, מי שמתחזה לבעל מום כדי לקבל התוות, סופו, כך אומרים במקורותינו, שיהיה בעל המום שהוא מתחזה אליו. קחו את זה בחשבון.
1: אני לא מאחל אף אחד שיהיה במצב, כמו שאני מכיר את זה מקרוב, אבל אני מצפה מהחוק, ממדינת ישראל,
0: כן.
1: שחוקק חוק שמגביל לחניית נכים, שני סוגים, עם כיסא גלגלים ועם רכב רגיל, שאתה יכול לצאת ממנו ללא בעיה ולחנות. ואנחנו מכירים את המצוקה הזאת, וזו מצוקה, אני כבר לא מדבר על חניה בתל אביב, אני מדבר בכל מקום בארץ, אין הרבה חניות נכים, ואם יש כבר חניה שהיא מותאמת לכיסא גלגלים, עם אפשרות ירידה, כמו שאמרתי, אז היא תפוסה על ידי רכב רגיל, ובחוק אין הפרדה. וצריכים לטפל גם בזה, מעבר ל-75,000 הכפולים, כי כל רכב נכה קיבל בזמנו שני תווים, גם אני קיבלתי ואני ויתרתי על זה, כי זה פשוט מאוד, אני מכיר את זה מקרוב, מה זה לתפוס חניה של נכים.
0: יפה. מודה לך, שלומי. תודה רבה, להתראות.
1: תודה.
0: מי עכשיו? שלום.
2: שלום, אברי, צהריים, טובים, מה שלומך?
0: מי זה? מי זה? מי זה?
2: מדבר כרמל, מה העניינים?
0: בסדר גמור. האם אתה מן הכרמל? האם אתה מן הכרמל?
2: לא, אני כרמל מאליחין.
0: אוקיי, היי.
2: רציתי לדבר איתך על נושא חשוב, זה לא שייך לפוליטיקה הארצית וכל מה שעולה פה.
0: מעולה.
2: הייתי שמח לדבר איתך על נושא שונה.
0: טוב.
2: תשמע, אנחנו מדברים פה על מחאה שקמה באליחין, אני אחד ממובילי המחאה, שקשורה לדיור לזוגות צעירים בני המקום. אוקיי?
0: טוב.
2: עלה פה בתחילת השבוע של סרי דיון בקרב תושבים וראש המועצה שעלה ואמר את דברו, לגבי כל עניין הקרקעות, הולכות לקום פה 3 שכונות חדשות. שכונה אחת כבר הייתה בשיווק והיא כבר בבנייה, של שיווק של רמי ובנייה, ואף אחד לא צריך לרחוש שם הקרקעות, ובשאר השכונות, 2 שכונות נוספות, יש שם אדמות רמי. כן. אנחנו מבקשים ודיברנו עם ראש המועצה ועם כל האנשים המעורים, בשביל לעזור לנו לקדם שם פתרונות דיור לזוגות צעירים.
0: נו.
2: כשאנחנו מדברים, אנחנו קיבלנו תשובה שהיא הייתה קצת מה שנקרא, זה לא מענייננו ואין לנו אפשרות לעשות, ואני רוצה להגיד מכאן שאליכין זה לא מקום שונה משום מקום פה באזור ובארץ, בכל מקום, בקיבוצים, במושבים, במועצות האזוריות, במועצות המקומיות, יש איזושהי עדפה לבני המקום, נותנים להם בשביל שיבנו, נותנים להם קרקעות, מוצאים להם פתרונות, ורק אצלנו זה מבוי סתום.
0: אוקיי.
2: ונפתחה פה קבוצה מטורפת ומדהימה של אנשים, זוגות צעירים, אני מדבר איתך על נעל 250 זוגות צעירים, עם תמיכה נרחבת של בני המשפחות ובני המקום, לקדם את העניין הזה, ובהתחשב בזה שאנחנו לא מבקשים אדמות על הריח, אנחנו מבקשים פה אדמות באליכין בשביל להמשיך ולבנות, ובעצם לקדם את בני המקום בנושא. אנחנו לא הצלחנו, אף אחד מהצעירים של בני המקום לא הצליח אפילו לחשוב על לקנות בשיווק של רמי בשכונת האתרוגים, מה שדיברתי ואמרתי, לקנות, כי נמכרו שם במחירים שרק ראשון נדלן יכולים לקנות.
0: זה מטורף.
2: אני מדבר איתך 2.5 מיליון שקל לרבע דונם, לא כולל פיתוח. אני מדבר איתך רק אנשים בעלי מעמד וכסף, אנשים וחברות גדולות שצריכו לקנות, אנשים אפילו, הצעירים אין לנו פה תקווה עברי, בגלל זה אני מדבר
0: איתך. אולי תכריזו על עצמכם כעל יישוב ערבי, ואז המחיר יהיה 100,000 שקל לכל הדונם.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו מדברים פה, אני משתמש במיקרופון הזה בשביל להגיד, צריך קריאה לפעולה, אנחנו צריכים עזרה מגופים מקצועיים, מומחי נדלן, מומחי תכנון, משפט, כל מי שיכול לעזור לנו ללווה את המאבק הזה בצורה האפקטיבית ביותר, והמסר שלנו עברי הוא חד וברור. אנחנו לא נעצור ולא נתקפל עד שנשיג פתרונות מעשיים בשטח.
0: אוקיי.
2: כי העתיד שלנו באליכין זה לא נושא לפשרות.
0: אני איתכם, קרמל, תודה רבה, להתראות, שלום. הנה עכשיו מי?
3: הלו.
0: היי.
3: מה נשמע עברי?
0: טוב, מי אתה?
3: מוחמד.
0: מוחמד, מאיפה?
3: מתל אביב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. מה אתה רוצה לדבר?
3: לפני שאני אתחיל בנושא שלי, אני מחזיר אותך 30 שנה האחרונים.
0: כן.
3: היה שם תוכנית בשם עשינו עסק.
0: נכון.
3: אז אני גדלתי על התוכנית שלך.
0: אני מתנצל בדיעבד, כן. לא תוכנית טובה, לא תוכנית טובה לגדול עליה. כן.
3: לא, אבל כאילו...
0: היה כיף, אבל...
3: אחת התוכניות המצליחות.
0: נכון, נכון.
3: אהבתי. אוקיי, זה יהיה רק ערה שוליים. רציתי לדבר על ערבי ישראל, ולמה כל המפלגות, ולמה כל המתנגדים לשיתוף פעולה איתם.
0: כן.
3: אוקיי, אני... בין 44 היום, כל החיים שלי הצבעתי מרץ, אוקיי? כל החיים שלי הצבעתי מרץ, ואני בעד שיתוף פעולה עם אחינו היהודים. אני בעד.
0: יופי.
3: ואני מגדל עכשיו את התינוק שלי במעון בתל אביב, אוקיי? שהוא יהודי, כן?
0: כן.
3: ביצו. ואני רוצה שהוא יגדל לחברה שבאמת שתקבל אותו.
0: כן.
3: ואני כן, אני תורם, אני עובד כל החיים, גם אשתי עובדת, ואנחנו כן תורמים.
0: ומה אתה עובד?
3: ואני כן בעד, מה?
0: ומה אתה עובד?
3: עובד בבית השקעות. אוקיי, סיימת תואר ראיית חשבון, אני עובד בבית השקעות. כן, אני בעד להיות שותף.
0: מעולה.
3: לא להיות מנודה.
0: מעולה.
3: אוקיי.
0: וולקאם.
3: אוקיי, אבל פה הסיסטם לא נותן לי את זה. באמת, לא נותן לי את זה.
0: מי לא נותן לך?
3: להיות חלק. הסיסטם שבמדינה, כאילו, הממשלה לא נותנת לי
0: במה?
3: להיות חלק.
0: תן לי דוגמה, תן לי הצצה לחייך.
3: אוקיי, אני רוצה להיות שותף בעיצוב, בעיצוב כאילו החברה פה.
0: אוקיי.
3: באמת, כי אנחנו 20% מהאוכלוסייה.
0: נכון, אבל...
3: אוקיי, 2 מיליון, סליחה.
0: טיפה יותר מ2 מיליון אפילו, כן?
3: אוקיי. אוקיי, 2 מיליון, בסדר, אוקיי, ו-20% מהאוכלוסייה, וכן, אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו...
0: אבל אתה חושב, אתה חושב, כיוון שאתם מדבר על עצמכם בהכללה, אני אדבר גם עליכם בהכללה, אתה חושב שאתם מחלקלים את ענייניכם הפוליטיים בחוכמה?
3: תקשיב, היום, אני לדוגמה, אני, המפלגות הערביות לא מייצגות אותי, כן?
0: אוקיי.
3: אני הלך, בסדר, אולי, אני הלכתי לכיוון... מרץ והדמוקרטים, כן? שם אני רואה את הייצוג שלי. כי אני רוצה להיות חלק.
0: כן.
3: Okay? כי המפלגות הערביות, באמת, עם כל הכבוד, אני רוצה, עדיין לא הגיעו לשלב לייצג אותי. עדיין.
0: אז אתה רוצה להיות חלק מצד אחד, ומצד שני אנחנו מסכימים שהמפלגות הערביות לא מאפשרות לך להיות חלק, מכיוון שהן כל הזמן מתבדלות מהכלל הישראלי, והן כל הזמן מתחפרות באג'נדה הפלסטינית ולא באג'נדה הישראלית. אז איך אתה רואה פתרון לנושא הזה?
3: תקשיב, אני חושב שבאמת מנסור עבאס נתן את הפתרון בממשלת השינוי, והוא גם עכשיו גם נותן את הפתרון, הוא שינה את המפלגה שלו, הוא נתק ממועצת השורה, והוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה להיות חלק. גם דיבר בי כמה פלטפורמות שהוא רוצה שהחבר'ה הצעירים יתנדבו או יתרמו או יתגייסו.
0: עשו סוג של שירות לאומי, כן, סוג של שירות לאומי.
3: כן, כי אפשר לגייס, כי אפשר לגייס את החבר'ה שלנו לצבא.
0: לא, חס ושלום.
3: לא, ברור,
0: זה כל מי שאומר את זה הוא שקרן. זה ברור, אבל אתה יודע, אנחנו, היהודים, שלא לומר היהודונים, יש לנו טיפה בעיה להאמין למנסור עבאס, מכיוון שיש לנו טיפה ניסיון לא מי יודע מה עם אמונה באנשים שהם אחים מוסלמים, או איסלאמיסטים, או באים מהחלק הערבי של האסלאם הדתי. יש לנו בעיה, אנחנו טיפה למדנו, טיפה אנחנו יודעים מה זה תקיה, התאיה.
3: אין לך בעיה, שנייה, אין לך בעיה לאכול במסעדה שהטבח שלה ערבי, או אין לך בעיה לנסוע במונית שהנהג ערבי, אין לך בעיה להיות בבית חולים שהרופא ערבי, אבל יש לך בעיה להיות, שיהיה לך שותף. יש לך בעיה עם זה, לא?
0: כל מה שאמרת הוא דורש בחינה. יש לי בעיה, אתה יודע, אני פשוט לא יודע לאן זה הולך, כי אני, לגבי רעם, אני שומע את מה שמנסור עבאס אומר, ואני צריך להגיד שהוא אומר דברים שהם מחממים את הלב, והם דברים יפים, והלוואי שהוא באמת אומר את זה בלב נקי, אבל אני שומע מה אומרים חברי הרשימה האחרים ברעם, והם נמצאים עדיין על המשבצת של אחים מוסלמים, ואני לא יכול שהוא ייכנס והוא יהיה שותף, והחבר'ה האחרים יהיו שותפים לקבלת החלטות, נגיד בזמן מלחמה. איך אני יכול להרשות דבר כזה?
3: תקשיב, אני גם, אבל כל עוד לא ניסינו, אז אנחנו נשאר ששם תקועים ולא נתקדם. הם לא ננסה. הם באמת לא נעשה שיתוף פעולה, אנחנו נשאר שם תקועים. אני חושב ככה.
0: אז מה אתה חושב?
3: אני לא רוצה שהילד שלי יהיה תקוע. אני רוצה להיות, כן, יקבל...
0: אז למה לא קמה, וזה החלום הגדול שלי, למה לא קם גוף פוליטי ערבי, של ערבים שקיבלו את ההחלטה שלהם שהם רוצים להיות חלק? למה אין גוף פוליטי כזה?
3: תקשיב, אני באמת לא יודע להגיד, לענות לך על השאלה, אבל אני בעד שכן יהיה. אני בעד שיהיה. כי אני רוצה כן להיות שותף.
0: כן. זאת אומרת, אם היה קם גוף כזה, נגיד אני לוקח, אתה יודע, כמו התנועה הזאת, עתידנה, מכירים אותה? מכיר אותה של סלימן? אם הם היו רצים לבחירות, היית מצביע או היית נשאר ביאיר גולן?
3: אני רוצה לראות מה הם מציעים, כן? אני רוצה לראות מה הם מציעים, אני באמת לא יודע, באמת הם...
0: שאלה לי, כן. הבן שלך, יש סיכוי שהוא ישרת בצהל?
3: אם יהיה חוק, אוקיי?
0: לא, בלי חוק,
3: יהיה...
0: בלי חוק.
3: אם בגיל שלו, כן? עד שיגיע לגיל 18, יהיה כן, אני מקווה שהיא לא תהיה מלחמות, אבל למרות ש...
0: בטוח יהיו.
3: אבל בצבא קצת בעיה.
0: בעיה?
3: שירות לאומי, כן.
0: ולמה צבא בעיה בשבילך?
3: תקשיב, כי אמרו את זה לפניי ויגידו את זה אחריי ויגידו את זה עכשיו, שאני לא אלך להילחם בחבר'ה שיש לי חלק, אולי יש משפחות שהיו פעם וקרובי משפחה וזה שגרים מעבר לקו, אני לא אלך לכם בהם. כן?
0: למה לא? אם הם מאיימים על המדינה שלך, אם הם מאיימים, וראית בשבעה באוקטובר, הם לא מבחינים בין יהודי, בין ערבי, בין בדואי, בין דרוזי, זה לא משנה. אם אתה ישראלי, אם יש לך תעודה כחולה, דינך אחד, מוות. אז למה לא תילחם? למה לא תילחם על החיים שלך? גם אם מדובר בשרידים רחוקים של משפחות שהתפצלו ב-48, ב-67, או מתי שזה לא היה.
3: אני בעד לתרום במקום אחר.
0: אוקיי. בסדר, כל עוד יש תרומה, אז יש על מה לדבר. עוד משהו רצית להגיד לי, מוחמד?
3: לא, תודה לך.
0: תודה לך. שלום.
4: שלום, שלום.
0: שלום.
4: מדבר קובי בן ישראל.
0: שלום קובי, מה שלומך?
4: אני רוצה לדבר על הטרור הפלילי.
0: כן.
4: איך להילחם בזה.
0: איך?
4: מדינת ישראל צריכה להגדיר טרור פלילי, הוא טרור לכל דבר בעניין, כמו לאומני רצחני.
0: תגדיר טרור.
4: אני לא רואה כל הבדל, מה?
0: תגדיר טרור פלילי.
4: מה?
0: תגדיר טרור פלילי.
4: כן, כן, טרור, כמו אם אתה שם מכון למרקד בן אדם ברכב, והוא באזור גן של ילדים,
0: כן.
4: אז מה הבדל אם אני שם מכון איתופת?
0: זאת אומרת, זה לא משנה מאיזה עם אתה מגיע, וגם לא משנה מה הכוונות שלך, התוצאה היא המתייגת את המעשה שלך.
4: כן, מבחן התוצאה.
0: כן.
4: מה הבדל?
0: זאת אומרת...
4: יש שום הבדל.
0: אני...
4: צריכה להפעיל מעצר בינלי, שלילת אזרחות, עונש של עשרות שנים, וככה להתמודד. היום זה, היום אנחנו בקצב הזה, נהפך להיות כמו מדינה בדרום אמריקה.
0: כן.
4: בן אדם שזורק רימון או מדליק כניסה לבית, שהופך ברזיל ומדליק, הוא יכול לרוג, בגלל של 20 קומות, יכול לרוג 200 אזרחים לרצוח אותם. כן. מה ההבדל?
0: אתה ראית, מסתובבות ברשתות, כתבות בימים האחרונים על, על המהפך האדיר שהיה באל סלוודור. אתה מכיר את הנושא?
4: שוב פעם?
0: אל סלוודור. אל סלוודור הייתה מדינה...
4: כן, כן, כן, כן, כן, יודע, כן.
0: כן, כן, שם הייתה בעיית פשע חמורה ביותר של מלחמות בין כנופיות, אנשים דוחים עם קעקועים על הפרצוף, משהו מזעזע, ונבחר שם ראש ממשלה, שהוריד את רמות הפשע ב-99% על ידי קליעת כל העבריינים האלה בבתי סוהר איומים ונוראים, עם תנאים מחרידים, הוא שם את כולם... בפשוט מכלאות ענק, ובעיית הפשע נפטרה. האם יש סיכוי לדבר כזה גם אצלנו בעיניך?
4: אני אין לי בעיה, אני לא רואה הבדל בין עבריין ישראלי ובין מחבל. אני לא רואה כל הבדל. מה זה לעשות זה בחסות? איפה נשמע כדבר הזה? אם יש כבר מצפון שעושה גבי החסות, להקיף אותו בטנקים, לעשות תיקון לחוק, שהשבק והצבא, כמו בארצות הברית, יכול להתערב באכיפת חוק.
0: כן. אתה יודע, זה, יגידו לך, זה מדרון חלקלק אם אתה נותן לשבק ולצבא להתערב בזה, זה...
4: אדוני, המדינה חייבת להגן עליי. מה זה משנה? באמריקה לא הקיפו צבא לבצל את הסגרגציה בצבא, בעובדה 35 שלהם. אין כל הבדל.
0: אוקיי, אנחנו יכולים להסכים על הנושא הזה. עוד משהו שרצית להגיד?
4: זה מה שדיבר על הכי, באופן מהותי, אין הבדל בין טרור פלילי לאומני רצחני, זה הכל.
0: זה לא רק שאין הבדל, יש חפיפה. יש חפיפה לא רק במבחן התוצאה, אלא הרבה פעמים גם במבחן הכוונה.
4: לא יודע, אני מקווה שיעבירו תיקונים לחוק, ולא להסתתר מאחורי החוק, אי אפשר להפעיל אמצעים מיוחדים, רוגלות, אין הבדל. זה רצח, והתוצאה והכוונה היא אותו דבר.
0: אוקיי.
4: אני מודה לך מאוד.
0: קובי, תודה רבה. שלום. שלום למי?
5: שלום, ובחר, רון, עם מי אני מדבר?
0: מה?
5: עם מי אני מדבר?
0: אתה התקשרת אליי ואתה לא יודע עם מי אתה מדבר? אני חושב שזה...
5: האמת שלא הזנתי לרדיו.
0: זה נראה לי ברמה הכי פשוטה זה מעליב, ברמה הכי זה, זה פוגע...
5: אני מאזין לרדיו, אבל לא הזנתי הפעם.
0: אז למה התקשרת? מה, אומרים לי, עושים לי מאחורי הזכוכית לא, מה לא? לא לתת לו לדבר? אתה יודע שזה אני או שאתה לא יודע שזה אני?
5: לא יודע. אני יודע, אני מכיר את ברק סרי, אתמול הזנתי, ורציתי לעלות ולא הצליחו לעלות אותי, לא יודע למה.
0: אוקיי, אז אתה תדבר איתי בתור אלמוני. מי אתה?
5: אני רוני, תל אביב.
0: על מה רצית לדבר?
5: אני רציתי לדבר על הנושא של הפוליטיקה והבחירות שאוטוטו בפתח.
0: כן.
5: שאנשים צריכים באמוציות לא לאבד את הפרופורציות, לא, לא כל דבר ולא כל דבר אפשר להגיד, והעיקר להשיג את השלטון.
0: אל מי אתה מכוון את הדברים הקשים?
5: אני אדבר על אמירות קשות שיאיר גולן אמר, וברק וכו' וכו'. צריך להיות גם אחראים, לכל אמירה יש... יש השלכות בציבור ששומע אותם. צריך להיות אחראים ולא לאבד את הפרופורציות ובכל מיני אמירות קשות שמעצימות את הכיתוב ומשחקות לידי האויב. האויב משחק את ידיו בענה שאנחנו מתקדשים בינינו, ובאיזשהו מקום יכול להרוויח מזה.
0: מסכים.
5: אם זה ממשלה של השמאל, אז יש כאלה שיכולים לבנות בלתי חוקי, ופחות יפגעו בהם, פחות יעשו להם. אז באיזשהו מקום, האויב יכול להרוויח מזה שאתה יודע, שניים רבים, השלישי לוקח, כמו שאומרים.
0: מסכים.
5: צריך מאוד להיזהר ולהבין שאנחנו בכל זאת באותו סירה, ומוקפים אויבים מבחוץ ומבפנים, וצריך מאוד מאוד להיות זהירים באמירות, מימין למשמאל, כדי שזה לא ישחק לידי האויב, לדעתי.
0: מסכים איתך לגמרי. תודה רבה שאמרת את הדברים האלה. ביי רוני, פעם באה תברר לאיפה אתה מתקשר, אני תמיד ממליץ לעשות את זה.
5: בסדר, מתנצל. לא, באמת
0: לא, אני לא לוקח את זה אישית, רק אני אומר, כשאתה מחייג מספר, בדרך כלל כדאי לדעת. מי יושב?
5: לא, אני מאזין לרדיו, ובדרך כלל אני תמיד זה
0: מאזין. ביי רוני, שלום, להתראות.
5: תודה לך.
0: היי למי?
6: שלום.
0: מי?
6: שלום לך.
0: מי כבודו?
6: משה.
0: היי משה. מאיפה?
6: אני מפתח תקווה.
0: אוקיי, מה היית רוצה לדבר איתי?
6: אוקיי, מי זה אבי גילן?
0: יכול להיות. מתחמם?
6: אוקיי, אחי. תשמע, אני, האמת היא שאני שומע את עכשיו את האנשים, אני שומע את האיש האחרון שהוא אומר, כיתוב, עניינים.
0: כן.
6: כל הסיפור הזה. אני בבקרים תמיד נוסע מאזור מסוים לאזור מסוים, ואז אני מקשיב לדוגמה ל-103 FM, ואני שומע את ינון מגל ואת קוראים לו. אז הוא מדבר על כיתוב, לצערי הרב, אם יש דבר שנקרא כיתוב, זה לשמוע את התוכנית הזאת, ולשמוע כמה נעצה, כמה רעלים יש שם, ברמות שאין אפילו סיכוי לנסות לאחד את העם, אלא להפך. כל אתם, אנחנו, אנחנו ואתם, וזה לא נגמר, זה פשוט משהו בסיסי. עכשיו, מה שאני רציתי לדבר, בעיקרון, זה על, לפי דעתי, מי הכי מועמד לראשות ממשלה.
0: Okay.
6: קודם כל, תמיד אי אפשר להישאר עם ממשלה מהימין, לא יודע מה, שנים על שנים על שנים, אנחנו לא דיקטטורה. צריך לגוון, צריך לשנות, צריך לעברר. אז אני אומר לדוגמה, מבחינתי, בנט, הוא הבחירה הכי טובה, אני אגיד לך גם למה. Okay. קודם כל, בנט כבר היה בשלטון.
0: Mm-hmm.
6: תקופה מסוימת, ובתקופה שלו היה נחמד, אי אפשר, תשמע, אין מושלמות, אבל הוא היה בסדר. הוא היה בסדר, הדברים תפקדו, הממשלה עבדה, יש לו ניסיון.
0: נכון.
6: אתה מבין? יש לו גם גישה בינלאומית, אם זה בשפה שלו, נכון. אם זה ביכולות שלו.
0: מסכים.
6: הוא איש, וגם הוא לא צריך כסף, הוא לא בא בשביל לעשות לביתו, מה שנקרא.
0: Mm-hmm.
6: הוא ציוני נטו.
0: Mm-hmm.
6: עכשיו, איזנקוט הוא גם אישיות, אין לי ספק בזה, הוא גם טוב, אבל איזנקוט לפי דעתי פחות מנוסה, פחות, אם היה שילוב של שניהם ביחד, אני בעד שינוי במדיניות, וקצת מרענן את השאר התפקידים במדינה, ואני שמח שאנשים, עוד פעם, אני לא חלילה, אני בעד ארץ ישראל, אין אצלי שמאל וימין, אני לא אוהב את המושג הזה, זה נראה לי מושג חולני, אני בעד ארץ ישראל, להיות עם ישראל ולהיות חלק מהעם הזה, להיות מאוחד, ולא מה שקורה היום, שזה לא נורא.

0: זורם איתך.
1: אתה מבין? כי בסך הכל מה שקורה זה שמה שקורה היום, מה שקורה היום זה לא סביר אפילו. זה לא נורמלי. זה פשוט לא נורמלי מה שקרה היום לעם הזה ולמדינה הזאת. והדבר הכי הכי הכי הכי מחריד, שאיך זה יכול להיות שמדינה ומדינאים ואנשים לא לוקחים עליהם ועדת חקירה, כמו שהיו כל השנים. ועדת חקירה ממלכית הייתה לכל אורך הדורות של המדינה הזאת, ופתאום לא רוצים לעשות, נגמר הקדנציה בלי ועדת חקירה, אין להם זמן לעשות ועדת חקירה. זה נראה לך סביר?
0: אבל הם רוצים ועדת חקירה ממשלתית, הנה.
1: לא, אבל זה משהו היפוך, זה לא משהו סטנדרטי, זה משהו, הוא אומר, אני רוצה משהו שהוא יהיה קצת לטובתי, או משהו לא ממש הוגן. כל השנים, תקשיב, שהיה אולמרט, והיה איתו בעיה, אז אמרו ועדת חקירה ממשלתית עכשיו. אז למה זה צודק וזה לא צודק? מה קרה פתאום? כי הם יודעים שאם תהיה ועדת חקירה ממשלתית, וסליחה, ועדת חקירה כמו שצריכה להיות, אז יש סיכוי יותר גבוה שישימו אותם, את המדינאים שהיו בתקופה הזאת.
0: טוב, בסדר. מודה לך מקרב לב.
1: תודה.
0: להתראות. להתראות, שלום, שלום.
2: שלום.
0: ביי. שלום למי?
2: גיל מהמרכז.
0: היי, מה קורה?
2: בסדר, אני רציתי להגיב למאזין מהשעה הקודמת שהתייחס לעניין של ממשלה סוציאליסטית, ונתן לך את בריטניה ודנמרק כדוגמה.
0: כן.
2: אז קודם כל רציתי שתרגיש יותר טוב עם עצמך, כי
0: תודה,
2: מה שהוא אמר הוא לא כל כך דייק.
0: כי?
2: מה הייתה לך קצת נתונים היסטוריים, זה כנראה שאולי הוא בכוונה לא נתן. לגבי בריטניה, בשנת 1946, אחרי שבריטניה הייתה מרוסקת מהמלחמה,
0: כן.
2: תשמע איזה סכום היא קיבלה מענק מארצות הברית ומקנדה.
0: כן.
2: יותר מ-32 מיליארד דולר. בערך מטבע שלפני 80 שנה. אז מה הפלא שהם מקבלים את כל הסיוע הזה והם הקימו את ה-NHS? אם היה לי 32 מיליארד דולר במטבע שלפני 80 שנה, גם אני כנראה הייתי מקים את זה. אז זה פרט חשוב. אגב, הם סיימו את ההלוואה הזאת רק בשנת 2006. כלומר, 60 שנה הם החזירו כסף לארצות הברית על זה. אז בוא נדאג קצת העובדות. לגבי דנמרק, דנמרק היא מדינה אולטרה-קפיטליסטית, אולטרה-ימנית במדיניות הכלכלית שלה, היא לוקחת מס ממשכורות עד שיעור של 60%. המע"מ שם עומד על 25%, אצלנו הוא 18, רק 18.
0: דווקא אחוז מיסוי גבוה זה לא דבר ימני, זה דבר שמאלני.
2: כן, אבל יש שם, אוקיי, אבל אתה מנהיג כלכלה שוק הכי חופשי שיש, תסכים איתי שזה לא משהו שמאלני, נכון?
0: תחזור שנייה.
2: כלכלה הכי חופשית שיש, הכי קפיטליסטית שיש, המעסיק לא מחויב לעובד. המנגנון שמנהל את המדינה רזה מאוד, לא כמו ישראל, שיש לנו פה מנגנון ציבורי מאוד גדול, שאם אתה שואל אותי, כי אדם ימני צריך להיפטר ממנו, ואף אחד לא מדבר על זה, וחבל.
0: כן.
2: אז כשהמגזר הציבורי שלך גם כל כך גדול, אתה שואב יותר כסף מהקופה, נראה שדנמרק יותר ימנית במדיניות הזאת מאיתנו.
0: אוקיי.
2: ויש שם עוד הבדל, עוד שני הבדלים עצומים. הם לא נמצאים במצב של מלחמה מתמדת.
0: נכון.
2: לא רק זה, כדי שהמודל שלהם יעבוד, באמת,
0: חייבים המון כסף.
2: צריך שלמעלה, המודל הכלכלי והרווחה שלהם, צריך שלמעלה מ-95% מהאוכלוסייה בגיל העבודה, תעבוד.
0: כן.
2: עכשיו, אצלנו, אני לא רוצה יותר מדי, חס וחלילה לא מכריע את כולם, אבל אנחנו יודעים שיש לנו שני מגזרים פה, ששיעורי התעסוקה בהם נמוכים משמעותית מהציבור חילוני, מסורתי, אני בהשכלתי מהנדס, אני עובד, הם שואלים את המיסים שלי, הם שואלים מיסים לא קטנים, ועדיין, אז יש פה פערים מאוד רציניים, והמודלים האלה בכל המדינות הסקנדינביות, הם מודלים מאוד עדינים היום, ואחד הדברים שדיברנו על ההגירה, שהם רוצים לעצור את זה, כי הם מבינים שלאורך זמן הם לא יכלו לקיים את המודלים שיש להם היום. אז אם אתה שואל אותי, מאחורה, מה שנקרא, מתחת למכסה המנוע, המדיניות שמה מבחינת הכלכלה והשוק וזה, מדיניות שהיא ימנית, לכאורה,
0: כן.
2: והמנגון רזה מאוד, וקפיטליסטי מאוד. ובפועל, בעקבות המודל הזה, בעקבות זה שגובים 60, בנורווגיה זה 70% מס גובים גם ממשכורות. ואתה שומע שאתה ישר עם שליש מהמשכורות שלך בסוף חודש.
0: כן.
2: אז אתה יכול לאפשר את זה. ועדיין, השוק עצמו זה איזשהו יצור קילה, אם אני גם חושב,

0: חושב שכיום בעולם לא קיים באמת שמאל או ימין, כי המדיניות הכלכלית לצד כזה או אחר לא יכולה להתקיים כמו שצריך, אתה חייב ליצור איזונים. אז בהתייחס כאילו כל מה שאני אומר, בהתייחס כל מה שאני אומר, זה לא מדויק כל כך איך שהוא הציג את זה.
1: יפה, אני מודה לך שקמת לעזור לי.
0: משהו אחרון, אגב, אנשים שאני מכיר שהיו בבריטניה והיו צריכים את המערכת בריאות הציבורית שם,
2: פח.
0: אומרים שישראל שמה את המערכת שמה ללאג.
1: ממש.
0: וזה נראה כמו קירות הליכס איזה, לא יודע מה, לאיזה חור בפקיסטן שם.
1: כן, כן.
0: אז צד, כל אחד, זאת שלא, אבל היה חשוב לתת את הדיוק הזה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך, יום טוב.
1: שלום, שלום. היי למי?
3: אתה עם מוטי.
1: מוטי, היי מוטי.
3: מה נשמע? גלעד.
1: שתבח.
3: מה שמשגע אותי זה בזמן, המדינה הזאת הולכת ומתחרדת. כל מילה שנייה בעזרת השם, בורא עולם, וזה ראינו את בורא עולם. 6 מיליון יהודים נספו בשואה, איפה היה בורא עולם? מה זה הדבר הזה? בא מישהו, לקח חול, לא יודעים איזה חול, זיפסיף, המרה, מטלס, ברת האדם, לקח צלע מהאדם, ברת האישה. מה זה החרטה הזאת? ואנשים נראים לכאורה נשפויים, נראים עם חליפות ודיבורים ולמדו באוניברסיטה, ומאמינים בדברים האלה. ובשם זה, בשם הדת, נהרגו מיליונים. יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו בתור יהודים מחכים למשיח. הנוצרים מחכים שישו יקום. והאסלאמיסטים אומרים, רבן המענה, אלוהים איתנו, הם מחכים לאימא משנה העלם, המהדי.
1: זה רק השיעים, לא הסונים. הם מיעוט שבאללה. רק השיעים, הסונים לא.
3: השיעים, הסונים מאמינים, כולם מאמינים באללה. וזה אותו, זה אותו שלושת הדתות המונותאיסטיות, האסלאם, אותו אלוהים, ובשם אלוהים הורגים מיליונים אחד לשני.
1: בסדר, אבל אתה מבין שהמציאות הדתית שתיארת, זה יגידו לך, יהיו כאלה שיגידו לך, זה אנשים שמפרשים לא נכון את הדת. גם ביהדות עצמה אומרים, התורה, אני מצטט את רשי, לא את עצמי, אך משל הוא, משל הקדמוני. כלומר, זה לא שזה באמת היה ככה, אלא זה משל שכל תכליתו הוא להביא אותך להיות אדם יותר טוב, כי יש פה הוראות לעבודה עצמית.
3: זה רק תירוצים בחייך, מה אתה?
1: אז מה אתה מגדיר את
3: זה? הנוצרים מחכים שישו יקום.
1: בסדר, אני לא אחראי לנוצרים. אז מה אתה? מה אתה? אתאיסט?
3: אני אומר עכשיו, התפרסם אתמול בעיתון, חללית של ג'יימס ווב, היא משולחת צילומים מרחק של מיליון קילומטר. רואים שם אלפי שמשות, מסביב לכל שמש כוכבי לכת. אנחנו רק אחת מתוך מיליונים של שמשות עם כוכבי לכת. אז וכשאתה רואה מהחלל את כדור הארץ, היא נקודה קטנה. ופה אנשים יוצאים בהרגשה שאלוהים רואה אותם 24/7.
1: בסדר, לנו יש את האלוהים שלהם, ולכל השמשות האלה יש את האלוהים שלהם.
3: אבל תשמע, בשם אלוהים, אנחנו צריכים לממן אוטובוסים למירון, אנחנו צריכים ללמד לימוד תורה, מי שרוצה שילמד תורה על חשבונו. מה פתאום המדינה צריכה לממן את זה?
1: בסדר, אבל אדון מוטי, אתה שם לב, אני לא יודע אם אתה שם לב, שאתה חי כרגע בתוך עם ישראל, שנמצא במגמה כללית של מה שנקרא התחזקות, או חזרה למקורות,
3: אני רואה
1: או
3: חשוב.
1: שיבה למסורת. אז מה, איפה אתה רואה את עצמך בתוך כל הדבר הזה?
3: אני בתור אחד שלמד בישיבה, והייתי, אני לא תינוק שנשבע, ואני אומר לך, אני רואה מהתורה של דרווין, היא תורה אמיתית, התורה, אתה יודע שהעולם קיים לפי ההלכה, 5,700 שנה, לא יותר.
1: נכון,
3: אבל יודעים שאנשים מיליוני שנים כדור הארץ.
1: נכון, אבל גם יגידו לך גדולים בתורה, מדענים דתיים, שהמספר הזה הוא לא מספר של שנים.
3: זה תירוץ, כדי להצדיק את האמונה שלהם.
1: אוקיי.
3: יאללה, שיהיה לך יום טוב, מה אני אגיד לך?
1: אז רגע, למדת בישיבה, עד איזה גיל?
3: עד גיל 17.
1: ואז?
3: אחר כך הגעתי לספר של דרווין, מוצא המיני, וראיתי, זה הגיוני יותר. ראיתי גם את ה... זהו, מה שמצחיק אותי זה שהדתיים האלה שכולם מתנגדים לקדמה, יודעים יופי להשתמש בתרופות, במטוסים, חוניות, טלפונים, יודעים יופי להשתמש, אבל הם נגד. כל היום הראש שלהם, מה אמר הרב ההוא ומה אמר זה, והם כל זמן, אבותינו ואבותינו. איפה? אתה חושב על זה ואתה אומר, האנשים האלה חיים בעבר.
1: אוקיי, תודה
3: אוקיי,
1: מוטי,
3: להתראות. אוקיי, יהיה בריא, תודה.
1: להתראות. שלום למי?
4: שלום אברי היקר.
1: אהלן, מי זה?
2: עידן מהמרכז, מה נשמע?
1: שתבח. כבר לא יכול
2: להגיד עוד אוהב אותך. תודה. עוד מי אחד נגד מאה, עוד הרבה לפני.
1: תודה. מה אנחנו יכולים לדבר היום?
2: אני רציתי לדבר משהו שמעצבן אותי מאוד. יש אנשים שעולים לשידור, הם לא גרים בארץ, נטשו אותה ארץ, והם באים בביקורת. למה יקר פה? למה פה? בוא נה, חבר'ה, אתם עזבתם את הארץ, נטשתם פה, אתם חיים באיזה, בחול, בכיף, נהנים מהחיים, ואתם באים, עולים לשידור.
1: אני רוצה לערער על המחשבה הזו שלך, כי אני שואל אותך ככה, אם אדם, נגיד, היה לו פה לא טוב, היה לו פה יקר מדי, לא הצליח להתקיים, היה לו פה צפוף מדי, היה לו פה רועש מדי, היה לו פה אלים מדי, היה לו פה משהו, והוא החליט להעתיק את חייו למקום אחר, והוא רוצה שפה ישתפר כדי שהוא יחזור, אז אין לו זכות דיבור?
2: אני קודם כל, אלה שעוזבים את הארץ, אני מחזיק מהם. כל הכבוד, כי קשה לחיות פה והכל. ואני אומר, אתה כבר גר שם. מה אכפת לך מה קורה בארץ? אתה לא תחזור. אני שומע אנשים גרים, הוא אומר, אני גר 20 שנה בחול, 15 שנה בחול, גרתי, עזבת, אתה כבר לא פה. מה זה אם אין לך תנות דרכים? מה זה אם אין לך יוקרים שם? אתה לא תחזור לגור פה, שנינו יודעים את זה, נכון?
1: אני לא יודע, תשמע, אני אחרי שני מסעות של מפגשים עם ישראלים בעולם השנה, פגשתי קהילות פעם אחת באמריקה, חרשתי את כל אמריקה, פגשתי קהילות של ישראלים, ועכשיו גם בתאילנד פגשתי קהילות של ישראלים, ואני לא יודע אם להאמין להם או לא, אבל רוב הישראלים שחיים בחוץ לארץ, חיים על זמן שאול ויודעים שיום אחד יחזרו. ובעיניי, אדם שעזב את הארץ, אבל עדיין חושב שיבוא יום שיחזור, יש לו זכות להגיד מה הוא חושב על מה שקורה פה. לא?
2: כן, אבל אני אותי זה, לי זה נשמע קצת כאילו הוא מתנצא, אני שמה, אני חי בניו יורק, כיף לי, ואז אני מתקשר לשאול מה קורה בארץ. לא יודע, לי זה נשמע כזה...
1: אני לא יודע אם זה, א', המילה מתנשא, אני לא בטוח שהיא שייכת לפה, וב', לגבי הכיף לי, אני רוצה להגיד לך שבאמת נפגשתי באמת עם הרבה קהילות ישראליות, עם הרבה ישראלים, ולהגיד שכיף להם, אני חושב שזו אמירה קצת מכלילה וקצת מוגזמת, מכיוון שדבר אחד, אמנם יש יותר, הרבה פעמים יש יותר כסף וחיים יותר נוחים, אבל אין את העניין הזה של שייכות. הרבה פעמים אין את מעגלי התמיכה ומעגלי הקשר הרחבים של משפחה, קהילה, חברים, אנשים ישראלים בחוץ לארץ, בודדים ובדידות וכיף לא הולכים ביחד.
2: אני לקחתי את כל מה שאני אומר לך מהמאזינים שעלו ל-103 במשך כל הזמן שאני שומע 103 כמעט יותר מכמה שנים, אז אני, לפי זה, אני שומע אותם, איך הם מדברים. אנחנו מרוצים, טוב לנו, הוא מדבר עם קופמן, הוא מדבר עם גיא פלג, ואני שומע אותם שהם מבסוטים, ואז הם פתאום מתחילים לשאול, מה פה, מה שם? זה קצת...
1: הבנתי.
2: קצת, אתה יודע, מרגיע אותי.
1: אוקיי.
2: אפשר עוד נושא או ש...
1: אפשר.
2: אני מרגיש, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, שיש במדינה הזאת נהיה שנאת חרדים ברמה ממש ממש קשה.
1: האם אתה חושב שלחרדים יש תרומה לשנאה הזאת?
2: ברור, אני אתן לך דוגמה על עצמי. אני מטייל בארץ, אני סוכן שטח כבר שנים, והייתי לוקח טרפיסטים.
1: כן.
2: אני אומר לך שהיום אני רואה חרדים, אני לא יותר לא. אני בעצמי כאילו לפעמים... נהייתה מעצמי, אני לא שולט בזה, אבל אז כל כך הצינה שגם שולט בארץ, זה מחלחל לך, אתה לא שולט בזה כאילו, אתה יודע, שהם לא עובדים, לא משרתים וכל ה... אז אני רואה את זה, אני נשאל, מה דעתך על זה כאילו?
1: אני, בתור בן אדם שנוסע לבד בלילות, כל לילה, מנווה אילן, שמחוברת לקריית יערים, שזה יישוב חרדי, ו... עומדים שם בחורים, ואני רואה אותם באחת בלילה, בשתיים בלילה, כשאני נוסע לגוש דן. כמה פעמים שאלתי, פתחתי את החלון, אמרתי, אתה משרת בצבא? שרת בצבא? תשרת בצבא? אמרו לי, לא, סגרתי את החלון, נסעתי. אני לא יכול. לא מוצא בתוכי את גדלות הנפש, לקחת אנשים שלא שותפים לנסיעה בעול הישראלי, באיזשהו אופן, לא, גם אני מתקשה מאוד,
2: וואי, אני מה זה מסכים איתך, לגמרי.
1: וזה כואב לי מכיוון שיש בי מקום שרוצה להיות טוב לב לכל אדם.
2: גם אני.
1: אבל אני אגיד לך, יותר מזה שהם לא מתגייסים, כי אני גם מבין את הקשיים שלהם וכל העניינים האלה, אבל ההחצפת פנים, הבוטות, הנמות ולא נתגייס הזה,
2: הדווקא, כן.
1: האמירות האלה של צהל וחמאס זה אותו דבר, וכל הדיבורים המתונפים האלה שאנחנו שומעים בהפגנות של הפלג שמתפשטות, כל הצעירים, כל הילדים, כל הנערים שלמדו לדבר דיבורים מגעילים של שנאה, לכל מה שהישראליות מייצגת, כל מה שהחילוניות מייצגת, אני לא חושב שהשנאה מקורה אצל החילונים או אצל הסרוגים. אני חושב שהשנאה מקורה בחרדיות, אני חושב שהחרדים שונאים את החילונים הרבה יותר משהחילונים שונאים את החרדים, מכיוון שהחילונים או הישראלים לצורך העניין, תמיד יודעים לחבק את מי שמחבק אותם. אז זה מצב לא נוח, ואני מקווה שהוא ישתנה כשתהיה מציאות קצת אחרת. יאללה, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה. תודה רבה, כי בדיוק עכשיו יש מישהו מחוץ לארץ שרוצה, אני מניח, להגיב לדבריך. שלום למי?
4: איתן,
1: היי, איתן.
4: מה נשמע עברי?
1: אתה מדבר בוואטסאפ, איזה כיף זה שיחות בוואטסאפ. כן.
4: כן, נכון יותר טוב.
1: בטח, זה נשמע כאילו אתה פה. מאיפה אתה באמריקה?
4: מרילנד.
1: מרילנד. איך המצב של האנטישמיות במרילנד?
4: תשמע, אני לא נמצא במזרח מרילנד כמו שהייתי בעשר שנים הראשונות. אני עברתי למערב, ושם זה יותר רדנקים, ויש דגלים של ישראל, וכו' וכו'. החבר'ה שגרים פה, בגלל שאנחנו על גבול ווסט וירג'יניה ופנסילבניה, אז אנחנו לא דמוקרטים.
1: כן.
4: בדיוק.
1: האם אתה עוסק בתעשיית מיזוג האוויר, או נדל"ן ושיפוץ בתים? מה מאלה אתה עושה?
4: נאן אוף די אבב. אני פה מ-21 שנה בנובמבר, אני התחלתי בתור מאמן כושר, אז עבדתי מאמן כושר פרטי, זה 15 שנה, ולאט לאט התגלגלתי לכל המקומות, היום אני עובד בסוכנות מכוניות. קטנה, באמצע שום מקום.
1: יופי.
4: כל טוב.
1: מתי אתה חוזר?
4: אף פעם.
1: אף פעם. אז הילדים שלך לא יהיו ישראלים, כן?
4: אין לי ילדים, אז אין בעיה.
1: אין לך ילדים! איזו הקלה. אז מה רצית להגיד איתם?
4: לא יודע. תשמע בגדול, מה אתה חושב שהולך להיות פה בבחירות, כי זה מזכיר לי את הבחירות שלנו, שאני מתכוון לארצות הברית פה, שאמרו, תשמעו פה, הדמוקרט, דונלד טראמפ יפסיד בגדול, ולא רק שהוא לא הפסיד, הוא הביס אותה, 312-270 ומשהו, ופה מנסים לצלחם, מנסים, כל אחד מנסה לעשות שטיפת מוח לצד השני, לראות, לא, לא, אנחנו psych them out, שאין צ'אנס, אין צ'אנס, ואנשים מאבדים תקווה, ולא יודע, אם באמת יהיה שינוי.
1: אני לא יודע. אני ממש ממש לא יודע. אני מאוד מקווה שיהיה שינוי, אבל אני לא יודע, כיוון שאתה יודע, יש סקרים לכאן ולכאן, יש שקרים מכל הכיוונים.
4: שקרים לכאן ולכאן.
1: יש שקרים לכאן ולכאן. אני לא יודע מה יהיה. אני מתפלל לילה לילה כשאני עולה על מיטתי. אני מתפלל לקואליציה ציונית רחבה, אני מקווה שיתפקחו בשני הצדדים, אני מקווה שהמרכז הישראלי, שהוא הגוש הגדול ביותר, אבל הוא לא מצליח להתאחד, אני מקווה שציוני הליכוד וציוני מחנה השינוי, או איך שישכילו לייצר גוש אחד גדול, האם זה יקרה, אני לא יודע, אם זה לא יקרה, אנחנו בבעיה גדולה. אני מקווה שהליכוד ינוצח, שבנימין נתניהו יודיע על עזיבתו את העולם הפוליטי, שהליכוד בלעדיו ישכיל להתחבר לאיזנקוט, בנט, ליברמן ורסיסי מפלגות הגוש השלישי. אני מקווה אם אתה שואל אותי מה אני מקווה, אז אני לא מה שאני מקווה שתוכל לקום ממשלה בלי בן גביר, בלי הדמוקרטים, בלי הערבים, כפי שהם כרגע, אלא אם כן יקום, תקום מפלגה ערבית.
4: כן, אני, סליחה שאני עוצר אותך, אני הקשבתי לבחורצ'יק הערבי מתל אביב, הוא לא מבין ש... אני, אף אחד בעצם היהודים, תמיד אין לנו בעיה לחבק, כמו שאמרת, כל
1: אוכלוסייה
4: שואבת אותנו.
1: נכון.
4: אבל שאני שומע ביום בערבית, מה שהם אומרים, אני לא מצטער, זה לא עובר לי בגרון. זה לא עובר
1: לגמרי, ברור שלא, אבל יש ערבים שבחרו לחיות איתנו. אתה יודע, עכשיו יוסף חדד מקים מפלגה, אבל היא לא תהיה מפלגה ערבית.
4: יוסף חדד, אבל בחור נוצרי.
1: נכון, אבל יש גם...
4: אחי, אתה כמו נחש, אתה לא ערסי.
1: לא, אבל יש גם ערבים מוסלמים, כמו, אני לא יודע אם אתה מכיר, למשל, לא יודע אם אתה מכיר את אלי שעבן, למשל. אלי שעבן הוא ערבי... מוסלמי, קצין בצהל, פעיל הסברה ישראלי.
4: דרוזי?
1: לא, מוסלמי.
4: לא דרוזי?
1: לא דרוזי. אני אומר לך ערבי, ערבי מוסלמי. ערבי ומוסלמי ודרוזי זה לא אותו דבר.
4: ברור.
1: יש עוד אנשים כאלה, כמו דיברתי קודם על סלימן ממפלגת, מתנועת עתידנה. יש עוד, והלוואי שכל האנשים האלה יקומו וילכו לבחירות.
4: אני יכול להגיד משהו?
1: אני לא חושב. טוב,
4: לא,
1: בסדר.
4: אני יכול להגיד משהו.
1: תגיד.
4: רגע, חושב שלא שמעתי טוב. תשמע, אין לי בעיה, הרי כמו שאני עכשיו שואלים אותי, כשאני פה, אתה יהודי? כן, אבל אני אמריקאי פטריוט. הסד הציוני של עצמם. וכשאני מצוחח עם חודשיק ערבי, אם אתה ערבי, קורא לעצמך, ערבי, ישראלי, ציוני, זאת אומרת שאין לך בעיה עם מה למה קמה המדינה הזאת, אין בעיה, אם אתה קורא לעצמך פלסטיני, זה לא אוכל, זה לא עובר. אם אתה פלסטיני, אתה במקום לא נכון ידידי, ואתה לא יכול להיות ידידי, כי אני לא מרגיש שאני יכול לסובב לך את הגב ולהגיד, יהיה טוב, יהיה בסדר.
1: תגיד, אתה מגיע לבחירות בארץ?
4: לא, לא, לא. אני הייתי ב-2022 פעם אחרונה להיפרד מאימי שהיא בשנות ה-90 המוקדמות, אמרתי, זה פעם אחרונה שאני אראה אותה, לא התקשרתי לבאס אותך, אני לא רואה, אני רציתי יותר מכל להגיד לך משהו אחר, אתה מביא לי הרבה עושר, הרבה שנים, עוד מימי מה יש. ולא עושים דברים כאלה יותר, לא האיש הקטן, ולא ימי איציק, ולא פזית, הכל, ראית פעם, יכולת לראות, זהו זה, היה על הנהיגה, היום זה הכל בחירות, בחירות, פוליטיקה, בחירות, כל תוכנית סטירה שהייתה מצחיקה פעם עם נושא שהוא לא זה, מצב החניה, כלום, כלום, כלום, אתה מתפוצץ לך הראש, אי אפשר לראות אף תוכנית, זה כבר לא, זה לא זה, זה אין כלום, אין הומור, אין כלום, הכל סביב הדבר הזה, זה מטריף את המוח, אתם חיים בזה בסיר לחץ הזה 24 שעות, אני לא יודע איך זה אפשרי, אני יכול להדליק, לסגור, אני לא שם, אבל לא נשאר כלום, לא מצחיק כלום.
1: אני קצת מסכים איתך. אני קצת מסכים איתך. האם בגלל זה...
4: היית פותח רדיו, גלי, דרך אגב, אני מצטער שאני רוצה שתל, אני לא יכול לדבר כל יום, שמתלוננים לגבי גלי צהר, שצריך לסגור את זה, כי זה פוליטי, תשמע, שבזמן מה יש, היו תוכניות הומור, שלא עסקו בשום דבר שקשור לפוליטיקה, היינו מתפוצצים מצחוק. היום, איפה שאתה לא נכנס, דוחפים לך את זה.
1: נכון. כי זה מביא יותר הזנה.
4: אז זה באמת נהיה פוליטי. כן, אבל זה רעיל. פשוט רעיל.
1: אני מסכים שזה רעיל. אני מסכים שזה
4: רעיל. הילדות שלי הייתה הרבה יותר נעימה ומצחיקה מהנוער שלהם. אין להם מפלט. אני לא יודע אם פותחים רדיו ילדים, איפה כל התוכניות האלה?
1: יש אחרות שאתה לא מכיר. יאללה, תודה רבה. יש לי עוד מאזין. אחרון ודי? אחרון ודי. שלום למי?
5: שלום לירון.
1: אהלן ירון. בסדר גמור.
5: איך אתה? טוב.
1: כן, כן. כן, ירון.
5: כן, רציתי רק בתחילת דבריי, רק להגיד לך שאני מצביע ליכוד.
1: אוקיי.
5: עכשיו, תראה, אני אגיד לך למה התקשרתי. אני מרגיש שכל הזמן, רק כל הזמן, מנסים להשחיר את המצב במדינת ישראל. כל הזמן הכל רע, הכל לא טוב, הכל כישלון, אנחנו מסביב באמת לא עושים שום דבר. וזה מאוד חוטא לאמת. אשמה, אני יכול, חשבתי על זה, שיכול להיות שאם היום הייתה מלחמת ששת הימים, הייתה נעשית היום, יש מצב שהיינו מחרצים אליה ככישלון גמור. עד עכשיו היא נזכורה לנו כמלחמה הטובה ביותר שהייתה לנו, אבל היא הייתה מוכרזת ככישלון גמור. למה? לקבשנו כל מיני שטחים, סיפחנו עכשיו עם מלא ערבים שאנחנו צריכים לשלוט בהם, כמעט 800 הרוגים, מה עשינו פה? מה עשינו שום דבר? שכחנו שהצלנו בעצם את מדינת ישראל מהשמדה, וזה שכחנו. אז היינו כישלון גמור. אותו דבר היום אני מרגיש.
1: טיעון, לא טיעון מהחזקים ששמעתי היום, אבל תמשיך.
5: לא יודע, ככה אני מרגיש.
1: הרגשה, אתה יודע, יש הבדל מאוד גדול בין הרגשה ועובדה.
5: אתה חושב שזה מנותק מהמציאות?
1: לא יודע.
5: אני לא בטוח.
1: זה טיעון שהוא בלתי ניתן להגן עליו. אתה אומר, היום, אם הייתה מלחמת ששת הימים, היו מכריזים עליה ככישלון, תוכיח, לא יודע. אין לי מושג, יכול להיות שלא. אבל מה אתה רוצה להגיד?
5: אני אומר, כל דבר הופך פה לכישלון. כל דבר, גם אם אנחנו הצלחה שלנו חלקית, הכל הופך לכישלון. למשל בעזה, אין כבר טילים. אנחנו שולטים ב-70% מעזה.
1: כן.
5: ואין שם, אנחנו לא שולטים שם על ערבים.
1: אבל מתחת לאף שלנו, או מעל האף שלנו, מתרקמת מדינונת, קטרית, טורקית, חמאסית, שממשיכה להתעצם.
5: נכון, אתה צודק.
1: אז מה עשינו פה?
5: זה לא שמעשינו, אנחנו היום יותר כבר מוכנים, אנחנו נמצאים שם. זה לא כמו שהיינו ישנו לפני השביעי באוקטובר. אנחנו כבר מודעים לדברים, אנחנו עוקבים אחרי זה.
1: אתה שמעת את התצפיתניות בימים האחרונים שאומרות, אנחנו רואים אותם שוב מטמינים מטענים על הקו הצהוב, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום?
5: אז זה בעיה עם הצבא,
1: זה לא בעיה של הצבא, זה בעיה של הדרג המדיני שלא מאפשר.
5: יכול להיות, אבל אין ספק שאנחנו רחוקים מאוד ממה שהיה לפני שבי באוקטובר. אין ספק.
1: אני מסכים.
5: אז בוא נאמר שההצלחה היא לא גמורה, אבל יש פה הצלחה.
1: אבל הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, הבטיחו לנו
5: ניצחון. אז ניצחון מוחלט מלכתחילה זה היה השטות להגיד את זה.
1: אוקיי.
5: המוזיקה,
1: אני מתנצל, אבל ירון, המוזיקה כבר מנגנת, זה אומר שהפרסומות רוצות את שלהן, אני חייב להתנצל ולהיפרד ממך, תודה רבה רבה, אני מודה גם לדלית כהן ולשקט מורות.
6: ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. הדיווחים בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
6: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: שלום לכם, אנחנו בסימן עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. 31 מעלות היא טמפרטורת המקסימום באזור תל אביב. הלילה 26 מעלות, וממשיכים במגמת העלייה אל תוך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
8: 103 FM. 103 FM.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
10: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
10: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
12: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב.

0: מבואי לרמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה, סמוך לגבול עם טורקיה, שם הותקף נמל התעופה מזוהם ניסיונות התעצמות אזורים של הצבא הטורקי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה השיבה לבגץ כי אמנם יש להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, אך ראוי לדחות את ההכרעה בעניין עד לאחר הבחירות. כתבתנו יעל יפה.
9: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השיבה באוקטובר, ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו, ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
8: מפלגת ביחד הציגה היום את תפיסות החוץ והביטחון שברצונה לקדם. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בכנס את מדיניות הממשלה הנוכחית.
10: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים, אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב השבעה באוקטובר, הם מתעצמים מחדש, ברגעים אלה מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
8: צהל אטם מנהרות טרור באורך של יותר משני קילומטרים ברצועת עזה. שנייה, טבעים התת-קרקעיים שנאטמו היוו חלק מרשת המנהרות של חמאס שנמצאות בגבולות הקו הצהוב. כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יעלום ממשיכים בפעילות לטהור המרחב במרכז ובדרום הרצועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס נכנס, החום יהיה כבד עד קיצוני.
12: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
16: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
17: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

Live is Life, אופוס. איזה יציאה היה, הלאה. תודה רבה לך פרלה דנוך שאהבת השיר הזה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. צופות וצופים, יום רביעי 19 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת. בעלת אלף הפרצופים. אלף הקולות והחיקויים. פרלה דנוך, תנו לה כניסה בבקשה.

0: כי זה חריף זה.
1: וואו,
0: שלום
1: וואו.
0: פרלה דנוך.
1: שלום לרון, שלום.
0: כן, אוקיי.
1: למה אתה מחכה?
0: למה? פרגון, נו, מה, אני פרגנתי לך?
1: נו.
0: מחכה שתחזירי לי, אתה יודע, אמרתי 1,000 פרצופים, 1,000 קולות, 1,000 חיקויים.
1: תודה, באמת, אני באמת מעריכה את זה, אבל רגע, שאני אבין, אתה מפרגן לי כאילו בשביל שאני אפרגן לך בחזרה?
0: מה, לא? למה לא?
1: לא, וואלה לא, רון, כאילו פרגון זה מהלב, זה אמיתי, לא ממציאים.
0: ממש לא, ממש לא, את רואה שאת לא יודעת?
1: מה?
0: זה לא חייב להיות אמיתי. פרגון לא חייב להיות אמיתי, זה גם יכול להיות, שאתה יודעת, אפשר להמציא.
1: אוקיי, אז רגע, אז לא התכוונת לכל מה שאמרת עליי?
0: לא.
1: מה?
0: לא, זה היה בשביל, את יודעת, שתרימי לי, תוכנית רדיו, ככה, הרמות וזה. את יודעת, יד רוחצת יד.
1: אוקיי, סבבה, אז עזוב, אל תפרגן לי, אני לא אפרגן לך, הכל בסדר, עזוב.
0: מה זה את פרגן לי, אני לא אפרגן לך?
1: אפרגן לי, אני לא אפרגן לך.
0: ככה את רוצה? כאילו, זה הקטע שלך?
1: כן.
0: יש לך בעל לפרגן? מה הקטע?
1: לא, סבבה, לא צריך כאילו בכוח, אם אתה ממציא, אז לא צריך
0: נשאר. סבבה, אז אוקיי, אז להתחיל שוב את התוכנית.
1: כן.
0: אוקיי, סבבה. באולפן רון שלום, שאומר שלום למי שאני חולה עליה, מעריך אותה.
1: וואו, תודה.
0: מעריץ אותה.
1: תודה.
0: פרלה, אני לא מדבר אלייך. שלום למי שנכנסה בשקט בשקט ככה מאחורה, מקצועות האצבעות. שלום סמפי.
1: היי, שלום, וואו, תודה על כל המחמאות.
0: איזה כיף שהגעת, איזה כיף לראות אותך.
1: תודה, תודה רבה, וואו.
0: זה לא מובן לי. אני שמח שבאת.
2: המיקרופון
0: הוא עובד, לא, את לא יכולה.
1: אולי אתה יכולה לדבר משלי, לא?
0: לא, אל תתני לזה, ספיר.
2: מיקרופון אחר.
0: לא, המיקרופון שלה לא עובד כרגע. מה העניינים, ספיר? ספרי לי רגע, איך את, מה שלומך, מה המצב?
1: בסדר, רון המקסים והמתוק
0: והנאה. לא, זה לא עובד לך,
2: פרלה, אתה תשתף פעולה בדברים.
0: הוא לא שמיש כרגע.
3: מה את רוצה מהחיים שלי?
0: הוא לא שמיש כרגע הטלפון, זה המיקרופון. זה מיקרופון שאוהב פרגונים, אני מצטער. טוב, ספיר. זה לא יעבוד.
1: ספיר, זוזי שנייה.
0: לא.
1: רון היפה, הנאה, המקסים, המצחיק, השנון. הנה, המיקרופון פתאום עובד.
0: נכון, עכשיו הוא עובד, כן. ספיר. מה את צוחקת, ספיר?
1: איזה מצחיק, רון, אין, אתה כזה מצחיק, אתה כזה מוכשר, אתה כזה מצחיק ומתוק כזה אמיתי, ממש, כל הכבוד לך.
0: תודה, ספיר, ריגשת אותי מאוד. פרלה,
1: מה?
0: תלמדי.
1: טוב, בסדר.
0: תלמדי מספיר.
1: בסדר.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: כמו ששמתם לב, פרלה, פרלה דנוך.
1: באולפן.
0: באולפן. אנחנו עם תוכנית מיוחדת היום. בשעה שנייה תהיה לנו אורחת בהפתעה.
1: די.
0: כן, אורחת מפתיעה מאוד. משהו לא מתוכנן כזה ספונטני שאנחנו לא עושים יותר מידע, אבל החלטנו לעשות משהו. תחכו לשעה השנייה ואתם תדעו ותסתקרנו מה קרה. נכון. קצת תסתקרנו.
1: קצת תסתקרנו.
0: רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במראה הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום. הבנתי שיש לנו גם רכש חדש שהגיע מסיציליה, אולי מוטי מזוז יגיע היום לאולפן.
1: מה
0: יש...
1: אתה אומר?
0: אולי,
1: מוטי
0: אולי.
1: המזוז?
0: מוטי המזוז.
1: וואלה.
0: כן. קרדיטים?
1: כן, בטח. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה. רון, שלום. בצוות יואב
0: למה,
1: כהן...
0: למה ככה?
1: מה?
0: למה לא
1: להגיד? למה? להפך, הדגשתי אותך.
0: אוקיי.
1: בצוות יואב כהן, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ואראל גולדשטיין.
0: נא להוסיף ליניב מורוזובסקי את התואר גאון, ולומר לו מזל טוב, הוא חוגג היום יום הולדת.
1: די, היום? ואני ביקשתי ממנו ככה דפים בלי להגיד לו כלום. אמרתי לו, תביא דפים.
0: בלי להגיד לו מזל טוב?
1: אני לא יודעת.
0: הוא צנוע, הוא איש שחוגג
2: בצנוע. יניב מורוזובסקי, מזל טוב לך ממני, דוקטור קלטוס, אני יודע שאתה אוהב אותי. צריך לעשות לך בדיקה אחת, הססר. גיל.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, לכן אמרתי לך שיכול להיות שמוטי מזוז יגיע, כי חזרנו למשחק, משחק הארכיון שלנו, כן או לא?
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: עשר שאלות, בדקה אחת הוספנו לכם חצי דקה, עובדות, אתם תשמעו מאיתנו עובדות, חלקן נכונות, חלקן לא, מה שאתם צריכים להחליט זה לענות כן או לא, או בקיצור, כן או לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, יום חמישי, חמישי אגדה, קבלו ככה, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: מתנת.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הונס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין.
1: מתנת.
0: קניון דימול רמת גן. מגצדים נייד, דילה דילים, שלום זיסמן אחת, לא, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, חנות הנעליים דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127 תל אביב.
1: נדיר.
0: מספר הטלפון שלנו 055-2103-103, 055-2103-103. טייט מקריי, אחות יקרה.
1: אחות על מלא.

0: ספיר, מאז שאת נמצאת איתנו כאן באולפן, ולאחרונה את נמצאת די הרבה, אני מקבל הרבה הודעות, אנשים מאוד מתחברים אלייך, את יודעת?
1: אני יודעת, אני מאוד אהובה.
0: כן, את באמת אהובה. את
1: כן, אני אהובה, זה ממש מחמם לי את הלב.
0: אני לא ידעתי שאת התפרסמת לפני כן ברשתות החברתיות.
1: אני רק, מה זאת אומרת? רק ברשתות החברתיות.
0: אני לא ידעתי. אתה יודע, אנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים הרבה זמן. בואי נודע על האמת.
1: אני אחכה לבימאים שיגלו אותי, אז אני, אתה יודע, אני אהפוך ליעל יבש.
0: כן, אה?
1: כן.
0: זהו, אז רק רציתי לחמיא לך ולהגיד לך, נגיד, בניגוד לפרלה שקשה לה לפרגן.
2: לא קשה לי לפרגן, אבל אני, אתה יודע, אני בוחרת המחמאות שלי.
0: לא, בסדר, אבל שמתי לב שקשה לך, קשה לך לאלה.
2: לא, לא קשה לי, לא נכון. כשזה יוצא ממני, זה יוצא בזרימה החוצה.
0: כי אתמול, מאוד הופתעתי, זו הייתה פעם ראשונה שבאמת החמאת לי. דיברנו על העריכה המוזיקלית ועל הקו המוזיקלי, וזו פעם ראשונה שהצלחתי להוציא ממך מחמאה.
2: זה עוד יקרה, אני מניחה. פשוט צריך להתאמץ.
0: בסדר, וסתם ספיר למשל, היא תמיד מגיעה לכאן ומפרגנת בניגוד אלייך, נכון ספיר?
1: אני פשוט, יש לי את ה... אני תמיד רואה את הטוב. אני אוהבת את ה...
0: הכרת הטוב, זה נקרא.
1: הכרת הטוב, כן, אני רואה את הטוב באנשים. גם במישהו ממש מטומטם אני יכולה לראות דברים טובים.
0: אוקיי, אני...
1: לא אמרתי שזה אתה, פשוט...
0: אה, בסדר, אוקיי. כל המשפחה שלכם בעצם, גם ריקי, אחותך שמתקשרת... אחותך?
1: כן, ריקי.
0: שמתקשרת גם היא, לך יש את הכרת הטוב, ולה יש תודעת שפע.
1: נכון, אני אוהבת פרסים.
0: אתם משפחה...
1: אבל יש לי שאלה, רון, אם אפשר בשבילך.
0: כן.
1: אז אתה כבר שבוע פה עם פרלה. זה בטח לא קל.
0: ממש לא.
1: אבל עם מי יותר קשה, עם פרלה או עם יואב?
0: עם פרלה.
1: למה?
0: כי פרלה טיפוס מורכב. וגם לא נעים לי עכשיו לדבר, כי היא נמצאת כאן.
2: לא, אתה יכול חופשי, אני לא נעלת.
0: לא, לא צריך.
2: כל עוד זה ביקורת בונה, אין לי בעיה, אני נבנית מזה.
0: אז זו ביקורת הורסת.
2: אז אוקיי, אז לא.
0: אז עדיף שלא, אבל תראי מי הגיע, תראי מי הגיע.
1: מה? מי עכשיו?
0: לא, זה הרב שרב ספיר, ראית אותו כבר?
1: רגע, אז צריך לעמוד ב...
3: מקומו לי מהמקומות! אנחנו נעשה היום את ספירת החופש הגדול להורים שסובלים עם הילדים. ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן, ברק איסר, תן לי מוזיקה בבקשה! איפה הנונצ'קו? היום 50 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ו5 ימים בדיוק לסוף החופש הגדול, הזמן לא עובר כשסובלים! יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, תנו אמן!
1: אמן!
3: ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו, אמן, תנו אמן!
1: אמן!
3: יותר חזק!
1: אמן!
3: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
1: אמן!
3: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
1: אמן!
3: לפרוטונים!
1: אמן!
3: לצהרונים!
1: אמן!
3: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן!
1: אמן!
3: נעשה תפילת הדרך עכשיו להורים שבדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בדורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר,
1: קובובו,
3: אודי חמודי, קובובו, גוטי בר גוטי, תנו אמן, יהי רצון מלפניך אלוקינו ולכל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן.
3: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
3: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן.
3: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי.
1: אמן.
3: אסרנה מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן.
3: שערות סבתא.
1: אמן.
3: מרצ'נדייז.
1: חוץ.
3: חוץ ממני ממטרה. ואלמנה את המוחים מבין יציאנו.
1: אמן.
3: אנא אלוקנו הושיבנו במושב טוב.
1: אמן.
3: בלי ראשים גדולים מלפניך.
1: אמן.
3: בלי ראשים מטולטלים.
1: אמן.
3: בלי אנשים גבוהים.
1: אמן.
3: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמן. כן יהי רצון ונאמר כולנו ביחד ונתכוון.
1: אמן.
3: אני חייב ללכת. כבוד הרב. קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים. כן, מיד.
1: כבוד הרב, היי. אם אפשר בבקשה שאתה מברך על השלפוחית. אז גם, לא רק לילדים, גם נשים, אנחנו סובלות משלפוחית רגיזה.
3: אני אברך את כולם, תעשו לי מקום, איפה נונצ'קו, אגרופנים, תן לי מוזיקה בבקשה.
1: וואו, איזה עוצמה.
0: וואו.
1: איזה עוצמה.
0: הוא כאילו, הוא מגיע לכאן,
1: וואו.
0: משאיר פה אנרגיות,
1: כן.
0: ונעלם כלא היה.
1: וואו, ממש.
0: וואו, אני כולי צמרמורות.
1: ממש צמרמורות,
0: אני חייב להירגע עם שיר, חייב.

0: מריה אושרית
1: של החיים.
0: יאללה.
1: הנה עליו ועל טלטלי המים שלו.
0: רון שלום, שם אחורה, שם אחורה, אנחנו מסתדרים, הכל טוב. אני פה.

0: יאללה, קומי, תני לספיר לשבת. עכשיו הזמן שלנו עכשיו.
1: מה נשמע, אהרון? כל טוב?
0: יאללה, כל טוב, איך את?
1: בסדר, ברוך השם.
2: את ארץ נהדרת.
0: את ארץ נהדרת, את וואלה, כן, עלייך ספיר. מה קורה? אללה שלך. וואלה, כאן היא

0: יאללה.
1: ואני מחפשת שטאפים לשבת חתן שלי.
0: אז הנה, בבקשה, דברי.
1: פיצוחים.
0: כן, יש לך את דורון שער הבני.
1: נייר אלומיניום אני צריכה.
0: נייר אלומיניום, אני אביא לך את שלומי צבעים אמיתיים.
1: זה, איך זה נקרא? זה שחוסם מוגות.
0: מה זה חוסם מוגות?
1: זה הניילון נצמד.
0: תגידי, בשביל זה את צריכה שטאפים, את מכר לך זה כסף קטן.
1: אני לא רוצה לשלם שקל.
0: טוב, תשיבי רגע, אושרית, יש לנו משהו יותר חשוב. יש לנו את המפלגה שהקמנו, בוא, אני רוצה להסביר לכל מי שחדש פה. יש לנו מפלגה שנקראת פול גז, מפלגת הרון הרון, בוא נשמע את הג'ינגל.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות הרון הרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: נו, מה עם הרשימה
2: אז? רגע, אני רוצה קודם כל להסביר לקהל שידעו שהמפלגה שלנו היא מפלגה א-פוליטית, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו רק לוקחים מידות נעליים, הולכים לים ומבטלים לכולם את המינוס בבנק. אפשר למשוך כל אחד כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
1: בלי להגזים.
2: ככה, אני היום הבאתי גם כן, יש לי הרבה קהל איטלקי שנמצא ובוחר ומצביע, יש הרבה יהודים שישראלים.
1: מה אתה מחרתי? מה אתה
2: מחרתי? כן, הבאתי איתי מתורגמן באיטלקית. אולה, בונג'ורנו, בונג'ורנו.
3: בונג'ורנו, בונג'ורנו.
2: בונג'ורנו, אני אדבר בעברית והוא באיטלקית, אז אני רוצה עכשיו לקהל האיטלקי שתסביר להם באיטלקית, תצביעו למפלגת פול גז של אהרון אהרון, כי אהרון אהרון הוא לא פוליטי, אהרון אהרון רק רוצה לעשות טוב לאנושות, לבטל את המינוסים. בבקשה.
3: אלורה. Per tutti gli ascoltatori italiani abbiamo una nuova partita di Aaron Aaron.
1: Buona.
2: Ma di che?
3: Si chiama la partita aumentare la velocità full gas.
2: Vai, vai.
1: Buona, bari pasta fettuccini.
2: Allora, un davvero chi da chi?
1: Ali khashak leze pasta fettuccini.
2: Vuoi davvero da chi da chi? Un film a tomber, ti anel khbi talki.
3: E questa partita full gas è una partita autonoma. Vuole solo abbassare tutti i prezzi. Non c'è più meno nella banca. Conto correnti sempre in più. Avete sempre soldi. Allora dovete votare.
1: Soldi, soldi.
3: Aumentare la velocità. פול גז, אהרון אהרון.
2: עכשיו,
1: בוא נפרטיטה זה שם טוב למועדון חדש.
2: פרטיטה זה משחק, אני חושב. משחק.
1: פרטיטה.
2: מפלגה. עכשיו תראו מה נעשה. עכשיו אני רוצה לשמיע לקהל האיטלקי שלי את הג'ינגלים שלי של יובל רפאל. נכון, יש לנו ג'ינגל של יובל רפאל שקוראת למצביעים להצביע לאהרון אהרון.
1: שתיבדל.
2: בבקשה.
4: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: יאללה. בואו נשמע את הקול הרך של שי המבר שקוראת לכם להצביע לאהרון אהרון.
5: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
2: יאללה.
1: איזה קול.
2: נגיד לקהל, הקהל האיטלקי, שעכשיו אנחנו נשמע את רון רוזנפלד ולהקת חברים של פורטרט.
3: Ora ascoltiamo רון רוזנפלד e la sua banda
1: פורטרט.
2: פורטרט.
3: פורטרט.

מרגש. ונקנח היום לכל הקהל של הילדים שנמצא בחופש ונמצאים יחד עם ההורים, תשכנעו את ההורים לשים פתק בקלפי לארון ארון מפלגת פול גז. בשביל זה הבאתי לכם את השיר של מייקי המשקפופרית, מסיבה של סקוויג'ים.

0: Sapira, avete squishy mai le?
1: Non li metto al squishy, mi stai scola, si squishy il tut, se l'ha no, se si come ne squishy, mi
0: zoglio. Ese chazakat ba squishy, mi ara, to buoi nasi kaze davar, buoi li lech kulanu, למטבח, לשתות איזה משהו, נכין לך משהו לשתות, חם, קר, ו...
1: ונעבור לפרסמות בסקוויש.
0: כן, וניתן לפרלה ולרון שלום להמשיך. בואו, תמשיכו, תמשיכו.
1: תודה באמת.
0: וואו, אכלו לנו את הראש.
1: ממש, ולג'סיקה בכלל.
0: וואו.

0: 0552-103-103 בואו לשחק איתנו, כן או לא?
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.
3: 103 FM. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל

0: החדשה קובנטרי, ובשבת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך הצבעה. ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: 103
4: FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ופרלה דנוך.

0: כך מחכה, די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: הופה לייט של טיילור סוויפט. ספיר, יש לנו מאזין, את רוצה לקחת את זה מכאן, או שאני אדבר איתו? קוראים לו עוזי.
1: אני אקח את זה מכאן.
0: קוראים לו עוזי, בבקשה שלך.
1: עוזי.
2: אלן.
1: היי עוזי, מה שלומך?
2: סבבה.
1: מאיפה אתה עוזי?
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם. מאיפה אתה עוזי?
2: מחיפה.
1: אה, הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה.
0: יש לי אותו אם זה דחוף.
1: זה דחוף, עוזי.
2: מאיפה את?
1: אני מחולון.
0: מאיפה את? אני מזכיר לך שאתה מאזין והיא המראיינת.
2: לא,
1: הוא מתעניין בי, מה? אז מה, הוא מתעניין בי?
0: מה, אתה לא מכיר את ספיר אבל? ספיר, כל העולם מכיר את ספיר. ספיר היא כוכבת ענקית.
1: רגע.
2: ציפי פרימו לא מכירה?
1: ציפי פרימו
0: מחולון, בטח. ברור שהיא מכירה. תגיד, עוזי, רגע, אתה מחיפה?
2: כן, ליד.
0: מה זה, קריית חיים. ספר לנו קצת על עצמך ככה כדי שנכיר.
2: טוב, אני מתעסק בעבודה חברתית.
1: וואו, מה?
0: אנחנו קצת לא שומעים אותך טוב.
2: אני אומר, אני מתעסק בעבודה חברתית, בפרויקטים של צעירים. בהכשרה שלי אני עובד סוציאלי.
0: עובד סוציאלי.
2: היום אני בחופש.
1: יפה, כן, כי עכשיו הילדים גם בחופש, אז אתה גם בחופש. טוב, תהנה, אבל תגיד, דוז'י, זה דחוף?
2: מי?
1: זה, התקשרת, זה דחוף?
2: לא.
0: תגיד לה מאוד דחוף, תגיד לה מאוד דחוף.
2: מאוד דחוף.
0: מאוד דחוף, הוא אומר.
1: זכית עכשיו במשקפי שמש של רון שלום.
0: לא של רון שלום, של אופטיקה אלפרין.
1: אופטיקה אלפרין, מתנת אופטיקה אלפרין, הרשת הגדולה ביותר למשקפיים.
0: כן, מה את מחנה? חיסלת לי את כל המשקפיים שלי, לא נשארו לי משקפיים כבר, עם חלק המשקפיים שלי.
1: הוא אמר דחוף מאוד, הוא אמר טוב מאוד דחוף.
0: טוב, עוזי, תשמע, אנחנו, יש לנו את המשחק כנולו, 10 שאלות, חשוב לנו מאוד להגיד לך דבר אחד, יש כבר מאזין אחד שענה על כל ה-10, זאת אומרת שאם יש לך טעות אחת, אנחנו עוצרים. אוקיי?
2: כן.
0: ואם אתה עונה על כל ה-10, אם אתה עונה על כל ה-10, אתה תתמודד מחר על הפרס הגדול שלנו, הפרס השבועי הגדול.
1: אני רק רוצה להגיד משהו לאוזי. אוזי, אני מבחינה שיש לך נחת רוח, שזה מעולה, אבל במשחק יש לך רק דקה, אז תצטרך לצמצם את מרווחי הזמן שאתה...
0: אין לו דקה, יש לו 60 שניות.
1: אז יש לך 60 שניות, ואתה תצטרך לענות מהר, בסדר?
2: אבל עיקר המשחק, נו.
1: נכון.
0: תשמע, אנחנו גם הוספנו חצי דקה במקור, המשחק היה עם 30 שניות, הוספנו עוד 30 שניות, יש לך דקה, תענה בנחת, אני מזכיר לך, כן... או לא, זה מה שאתה צריך לומר. נתחיל?
2: יאללה.
0: יאללה, שומעים את הג'ינגל ומיד הטיימר רץ. בבקשה.
3: כן או לא.
0: פיזה נמצאת בצרפת.
2: לא.
0: אייפל נמצא בספרד.
2: לא.
0: שער הניצחון נמצא בפריז.
2: כן.
0: בזוקה זה גם רקטה.
2: כן.
0: ג'יהאד זה קודש.
2: כן.
0: בנצרות יום שבת יום ראשון.
2: כן.
0: לא! יום שבת, יום שבת!
2: סליחה, נכון.
1: זה מבלבל נורא.
0: יום שבת זה יום שבת. זה שמתייחס... איזה איש רע, מי שכתב את החידון הזה, זה לא יפה.
1: זה ממש לא בסדר, אירון.
0: זה ממש לא בסדר.
2: הדבר שאני יודע הכי הרבה, ועליו נפל.
0: זה הכי פשוט, כאילו, בנוצרות יום שבת, זה יום שבת.
2: נכון, זה...
0: טוב, תשמע, תשמע, אתה לא תצא בידיים ריקות, אתה מקבל מאיתנו... אתה מקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, אני מדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, יש שם אפילו ממרח בזיליקום, נכון? יש לנו ממרח בזיליקום?
1: כן, יש לי את הממרח בזיליקום שלהם.
0: של קבוצת יבנה?
1: כן, ממש טעים, הוא נגמר לי בדיוק.
0: אז אנחנו נדאג לך, נדבר עם שלומי, קבוצת יבנה, אם הוא יהיה נחמד, הוא בדרך כלל לא, אז הוא ידאג לך.
1: יש.
0: ואת מארזי המתנה האלה אפשר גם לרכוש מהאתר של קבוצת יבנה, או מחנות המפעל, אופה.
1: מה זה?
0: זה הבזיליקום, וואו. תקשיב, תקשיב, קבל, אתה ממרח בזיליקום. מרגש.
1: וואו,
3: הוא עצמם.
1: רגע,
3: הרב,
1: נכנס עכשיו?
3: בזיליקום.
0: זה יכול ללוות סדרה.
1: סרט.
0: ממש, נכון?
1: סרט על בזיליקום.
0: לא יאמן.
2: אתה יודע מה בלבל אותי עכשיו בשאלה הזאת?
0: מה בלבל אותך?
2: כאילו, יום שבת זה יום מנוחה. אז אני חשבתי יום מנוחה זה יום ראשון, אז אני תיקן, אבל אתה אמרת על יום שבת. מי כתב את השאלה?
0: לא יודע, איש קצת בעייתי. אני אדבר איתו. תגיד, יש לך ילדים?
2: לא.
0: אין ילדים, רציתי לתת לך קצת הופעות לילדים. אתה רוצה לעשות קצת כושר, בא לך?
2: כן, בטח.
0: אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, עם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל הארץ. יש גם באזור שלך, אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: תודה.
0: וקרם גוף של ז'יוואגו, יש לך כלב אולי?
2: לא, איזה כיף.
0: אין לך כלב. רציתי לתת לך משהו מבית גודי, גודי.
1: גוגי.
0: אבל תגידי את זה.
1: גוגי.
0: גודי, גוגי גו. עוזי, היה כיף, תודה.
2: תודה גם לך.
0: ביי, להתראות.
2: ביי, ביי, פרלה.
0: פתחתי לך את זה אתמול, פרלה.
1: מה זה?
0: תמר רעלי, אנה רעבה.
4: או, תודה רבה באמת. זה פרגון, אתה מבין?
0: מבינה, תלמדי, תלמדי.
4: עד היום אולי.

0: איפה אני אעשה?
1: שב, שב פה, שב פה.
0: שלום לכם.
1: זאת פרלה שלנו, מה שאתה שומע עכשיו ברקע.
0: אין, אני יודע מי זאת. יופי לה.
1: שלום, דוקטור קרטוס.
0: שלום, נו, הגיע אוכל שהזמנת? ברוך השם, הגיע, כן, תודה.
1: מה שלומך, קרטוס?
0: אני בסדר, אני אסב פה בחופש גדול, נכדים שלי.
1: מה אתה עושה פה?
0: אני לקחתי אותם פה לטיב טעם.
1: לטיב טעם?
0: כן, זה יום כיף בטיב טעם. מי אומר, תקנו מה זה בא לכם, קוקילידה, מה שאתם רוצים, אני מסלם.
1: אלכסנדר, כל הכבוד לך, דוקטור.
0: כן, כן, זה כסה חופש גדול, זה כסה, אנחנו עייפים.
1: אוקיי.
0: אנחנו כל היום צריכים להקריא סיפורים לילדים, צריכים להסיק ילדים ונוער. שזה באמת נוער כסה, נוער של היום הוא נוער כסה.
1: אתה מקריא סיפורים לנכדים?
0: אני מקריא, כן, כן, הילד משתעלת, הילד מקוזלת, הילד חנן גנן, כל...
1: באמת? תשמע, יש הרבה ילדים עכשיו שאין להם מסגרות, כי נשארו שבועיים לסוף החופש. אז אולי תעזור לנו, תעזור להורים, תקרא קצת סיפורים.
0: אני מוכן לקרוא לכם סיפור שהוא קצת אחר, זה הילד משתעל.
1: הילד משתעל?
0: הילד משתעלת.
1: הילד משתעלת.
0: כן.
1: אוקיי, בבקשה, דוקטור קרטוס, עם הילד משתעלת.
0: כן. אז הסיפור הולך ככה. הילד מסתערת. שמש זרחת בין ענני בזלת. ובבית מסתערת הילדה. הילד! צועדת לה הילד. קצת מנוזלת. פתאום היא פוגשת. אוטו גלידה בדסה. מי שם גונב מילדים? ודים! אומר ודים לילדה, את רוצה ב-70 שקל גלידה? כן, אני מקוררת, זה טוב לי, נודרת. הולכת הילד, שמחה וצועלת, עם גלידה תאימה. מהאשראי של אמא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, איזו אגזמה. פתאום היא עוברת ליד ספסל ורואה איש בוכה ממש מחוסל. שואלת הילד את האיש, למה אתה בוכה בלי לחדול? אומר לה האיש, זה בגלל החופש הגדול. הולכת הילד עם נזלת, בטיקטוק היא גוללת. פתאום ברחוב היא רוקדת, להזיז ישבן היא לומדת. מי מתקשר עכשיו נומה? אמא! צועקת אמא על הילד, איפה את מטיילת? תחזרי הביתה, את משתעלת. אומרת הילד, אני לא משתעלת, אני קצת מנוזלת. עזבי אותי, זה חופש גדול, זוכרת? עד 12 בלילה אני חוזרת, נודרת. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא.
1: ספסיבה בולשוי. וואו.
0: זה ספר, עכשיו אני מוכר אותו בצטיבצקי. בצטיבצקי, אפשר בצטיבצקי למצוא ספר זה זה.
1: דוקטור קרטוס, תשמע, אתה פשוט מדהים, אני פתאום רואה צד אחר שלך, משהו שלא הכרתי.
0: ספסיבה בולשוי.
1: את הרגישות הזאת לילדים.
0: אני לא רגיש, אני לא רגיש, אני לא מעוניין.
1: אבל אתה יוצא רגיש בסיפור הזה, זה מקסים בעיניי, באמת.
0: כן, זה סיפור אמיתי בחיים.
1: אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, מיד נחזור, והבטחנו לכם אורחת מאוד מאוד מיוחדת בשעה השנייה, שיימבר תוציא אותנו לפרסומות.
0: אוי, אני אוהב שיימבר.
1: אתה רגיש, אתה רגיש.
0: אני לא.
1: אתה מסתתר אחרי, כן, אתה רגיש.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
5: סיקרנט.
4: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
5: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
4: יש מזגן.
5: אני כל כך אוהבת הפתעות.
4: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
4: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
7: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב.

0: מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
5: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
4: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ופרלה דנוך.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל פרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
1: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרע בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה, תקיפת הרכב שבה נהרגה אין דראג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
0: על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה סמוך לגבול עם טורקיה. שם מותקף נמל תעופה מזוהה עם ניסיונות התעצמות אזוריים של הצבא הטורקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20 בפריימריז הליכוד לבחירות הקרובות, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדיווחים על כוונתו להשתמש בשריונים שהוקצו לו לטובת אבי דיכטר. גוטליב קוראת לנתניהו לתת הזדמנות לנשים ולא למי שלדבריה נכשל בפריימריז, וכתבה כי דמוקרטיה בליכוד פחות מעניינת את נתניהו. בתוך כך, דוקטור רות קבסה אברמזון, שהתמודדה בפריימריז על משבצת אישה חדשה שנמצאת במקום ה-34 ברשימה, עתרה לבית הדין של הליכוד בדרישה לערוך פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת של הקולות. לטענת אברמזון, שבה תמך נתניהו למשבצת אך לא זכתה בה בפועל, שמה הושמט מהתפסים הרשמיים בקלפיות בכל הארץ ולא נערך תיעוד של קולות המצביעים עבורה. גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע בים. הגבר נמשה מהמים סמוך לחופי נהריה כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים לגליל תוך פעולות החייאה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון עלה. צפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול. איך מביאים מאות משפחות להתיישבות חדשה? הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות עוד לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק. ערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תרוגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: וסטלר האוסטרי שעושה אחלה אלקטרו סווינג, וזה פותח את השעה השנייה שלנו. את בסדר פרלה? הכל בסדר?
1: אני מושלם. איך אתה מדבר בין המוזיקה על
0: איזה... התחלנו פרגונים, מה קרה?
1: אני מאוד מנסה.
0: באמת? ספיר, את רואה? ספיר היא למדה ממך לפרגן.
2: כן, אנחנו יצאנו החוצה מקודם, וממש ישבתי איתה על זה.
0: באמת?
2: כן, אבל לא נתת לה לסיים.
0: את כאילו, מה?
2: עשינו ממש זה, כמו אימפרוביזציה.
0: כל הכבוד, את סוג של מנטורית שלה.
2: כן, והיא שלי.
0: זה הדדי.
2: זה הדדי מאוד.
0: מרגש מאוד, אבל יפה, יפה שזה מצליח לי.
1: היית רון, אני ממש משתדל, באתי להגיד גם יותר מזה, אמרתי, איך אתה בין המעברים של... רואים את הניסיון. של השנים.
0: את קראת לי זקן?
1: את הדינוזאור.
0: את קראת לי זקן?
1: אין מה לעשות, את הדינוזאור.
0: טוב, תקשיבי, לפני שאני מציג את האורחת שלנו, שכבר נמצאת כאן באולפן...
1: חייבים להיכנס לטיקטוק לראות את היופי שלה.
0: אני אקדים ואני אומר שיש לנו... יש לנו אירוח מאוד מיוחד היום, והייתי קורא לו גם על גבול הספונטני. זה אירוח מאוד ספונטני ומיוחד, ואני אגיד למה. סבבה? יש כישרונות, נגיד, שאי אפשר להתעלם מהם.
1: נכון.
0: סבבה? הרשת געשה אחרי האודישן שלה, באחת התוכניות ריאליטי שמשודרות כאן, אני מדבר על סמדר אקראי, אוקיי, אוקיי. אף מנטור לא הסתובב אליה אחרי הביצוע הנדיר שהיא עשתה שם באולפן.
2: בושה, בושה!
0: ואנחנו אמרנו, אנחנו שניים עד ארבע, אנחנו תוכנית ארצית, הסתובבנו כי גילינו יוצרת, אנחנו אמנם גילינו אותה באיחור של 15 שנה, כי היא לא פריירית, היא כבר בתעשייה הזאת כבר הרבה זמן, היא עשתה דבר או שניים בתעשייה הזאת, אנחנו נדבר איתה תכף, עשתה דרך מאוד מאוד ארוכה, הוציאה אלבומים, ובהחלט היא ראויה מאוד שהסתובבו לה, בואי נסתובב לה, בואי נסתובב, רגע, ביחד, שלוש, ארבע, ואיי, יא, שלום, מי את בבקשה, מאיפה את? מיקרופון?
1: כן, כן, פשוט תתקרבי.
3: סמדר אקראי.
0: יא, רגע, אנחנו עכשיו הסתובבנו. כן, ספרי לנו קצת על עצמך.
3: אני זמרת ויוצרת.
0: מאיכן את?
3: גדלתי מירושלים. והיום אני חיה בעיר האורות.
1: איזה כיף.
3: בתופל, עיר החול.
1: כן.
0: אז נעים להכיר, זאת פרלה דנוך.
1: אני אשמח שתהיה בנבחרת שלי.
0: לא, אני רוצה לשכנע אותך להיות בנבחרת
1: שלי. לא, לא,
0: כדאי. אז רגע, טוב, תגידי לה, מה יש לך להציע?
3: ספרי לי למה כדאי לי להיות בנבחרת.
1: אני חושבת, קודם כל, כוח נשי וזה.
3: כן.
1: וגם אני זמרת, ואנחנו חושבת שאני יכולה מאוד מאוד, כאילו, יכולות לתרום אחת לשנייה, ואני חושבת שיש לי אינסטגרם ממש חזק, אז אני יכולה לקדם אותך, לרון נגיד, אין עוקבים.
0: אז אני גם יכול לדבר.
1: וחוץ מזה, גם אני פה.
0: אה?
1: גם אני פה, מה?
3: את יכולה גם להשאיל לי בגדים, אני רואה.
1: כן, מה, נפץ, חוץ מזה, תגיד לך ששוקי אמר לי להסתובב, וההפקה אמרה לי לא, אז לא ידעתי מה לעשות.
0: למה ההפקה אמרה לך לא?
1: לא יודעת, מחליטים, אתה יודע, זה לא אני קובעת.
0: אז רגע, את רוצה אותה בנבחרת שלך?
1: אני רוצה, אין לי בעיה.
0: אז אני גם רוצה להציע לך להיות בנבחרת שלי. יש לי ניסיון, אני הייתי די-ג'יי בעברי, אני כאילו מאוד מאוד מבין במוזיקה, ובעיבודים מוזיקליים, והפקות מוזיקליות, ו...
2: יש לו גם קשרים, הוא חבר של, איך קוראים לו, ההורים מהשיניים החדשות.
3: אני כבר אוהבת. שיר הראשון שהקלטתי בחיים היה עם די-ג'יי.
0: עם די-ג'יי?
3: כן.
0: את רואה? בבקשה. אז עכשיו...
3: איימן צור.
0: לא נכון. כן. אז עכשיו את צריכה לבחור, כאילו, בפרלה או בי?
3: זה כל כך קשה, זה רגע כל כך...
1: לך עם הלב שלך.
0: תלכי עם הלב, תלכי עם הלב.
3: מה היה קורה שם?
1: לך עם הלב שלך.
0: שלום סמדר.
3: אני לא הכנתי את עצמי לרגע הזה.
0: שלום סמדר אקראי, אנחנו באמת...
3: שלום,
0: בוא נתעלם בפרנן. אנחנו באמת, בואו נספר למאזינים ולצופים שאנחנו באמת זה אירוח קצת...
3: אקראי.
0: די אקראי, כן. אנחנו בדרך כלל עושים אירוחים לאלבומים, אבל לא יכולתי להתעלם ממה שראיתי ומהביצוע ששמעתי, ואת זמרת על. עכשיו תסבירי לי מה, את אובר קוואליפייד, מה היה פה?
3: האמת שאני ממש לא יודעת. עמדתי שם וחשבתי שאני נותנת את ה-the best שלי, והייתי עמומה. גם, אני חושבת כמוכם, שלא הסתובבו.
0: מי ציפית שהסתובב לך?
3: כולם.
1: בסדר גמור.
3: אני לא הכנתי את עצמי לסינריו הזה שישאלו אותי שאלות זה. אני ציפיתי שאני יריבו עליי.
1: צודקת.
0: את כבר הוצאת אלבום לפני הרבה שנים, נכון?
3: נכון.
0: אני גם מצאתי שיר...
3: שניים, אבל כן.
0: אני, שני אלבומים. אני, א', מצאתי שיר שאנחנו נגן אותו בתוכנית, אני מבטיח לך, פספסתי אותו אז, לא הייתה לי תוכנית שלי, אז השתתפתי בתוכנית, עכשיו אני שמח שניתנה לי הזכות שאנחנו יכולים לשמיע גם חומרים טובים ואיכותיים, ולפרגן, אנחנו עוד מעט נשמע אותו, אבל גם קראתי ביקורת, אחרי צאת האלבום הראשון שלך, מצאתי ביקורת, לא משנה מי כתב אותה, אבל הוא כתב, יש לה את אחד הקולות היפים יותר שנשמעו ברדיו הישראלי.
3: וואו.
0: ידעת?
3: מי זה?
0: תגגלי, תחפשי את הכתבות האלה, יש הרבה כתבות, כן. והוא צודק. אני חפרתי, אחרי שראיתי את האודישן, את התוכנית עצמה, אני מודה, אני לא רואה כי אין לי זמן.
1: והוא חופר. כשהוא חופר, הוא חופר.
0: אבל כשאני חופר, אני חופר.
1: זה גם נפט.
0: ואת משהו מאוד מאוד מעניין, גם הסיפור חיים שלך וגם את בכלל, זה משהו שהוא יותר מסיפור של זמרת שלא עברה אודישן, כך אני רואה את הדברים. כן, בבקשה פרלה.
1: ברוך השם. לא, אין מה להוסיף על הדברים היפים שאתה אמרת.
0: מה אמרתי?
1: עכשיו נותר רק לתת לנו, לתת לה לדבר בעצם.
3: מה תרצו לשמוע?
0: למה הפסקת לשיר?
3: וואו. ראית, ניסו להוציא את זה ממני שם בזה, בתוכנית ההיא, הריאליטי, אבל... אוקיי, אז הוצאתי אלבום ראשון, והיה ממש אחלה, היו כזה ביקורות ממש טובות, והשמעות, וזה היה כזה וואו בשבילי, כאילו, טירוף, לא יכולתי לבקש יותר מזה. ואלבום שני, שעשיתי עם אורי רוסו ומתן ספנסר, והתחילו גם להשמיע, ואני הרגשתי שאני... לא יכולה כל כך לעמוד.
0: להתמודד עם ההצלחה?
3: כן.
0: כן?
3: להתמודד עם זה, עם חשיפה. עכשיו אני אנסה לקמת את זה לכמה מילים, כדי לא להישמע עכשיו שהחיים שלי לא יישמעו כמו איזה רשימת מקולת של טרגדיות, כי אני לא בן אדם שאוהב להתקרבן. ואף פעם לא רציתי שישפטו אותי על פי הקשיים שעברתי, ואתה יודע, to get privilege.
1: כן.
3: אבל... אני גדלתי בירושלים, בשכונת קטמונים, בדירת שיקונים, והחיים שלי לא היו, איי, איי, איי, זה רק נראה יקר. בוא נגיד,
0: 30 שקל.
1: כן, יש ללוק של צפון של קנון, רמת אביב.
3: כן, ולא היה כזה קל, בוא נגיד ככה. ומצד שני, אני למדתי בבית ספר קרמלי בעמק רפאים, שזה המושבה הגרמנית, שזה הכי אנגלו-סקס, כזה בגבוה. והמורות שלי גם הצילו אותי, והייתי ילדה מחוננת, אז הלכתי לבית ספר למחוננת.
1: מדהים.
0: כמוני.
1: בול.
3: ורקעתי בלט. והלכתי ביוזמתי למקהלה הקלאסית, והתקבלתי ושרתי.
1: מי לא רוקד לשאר אופרה בקטמון?
0: כמוני, ממש כמוני, זה אותו סיפור חיים.
3: ואז בסוף היום הייתי כזה הולכת בעמק רפאים, עוברת הרמזור, בום, קטמונים. אז לא כל כך רציתי להשתייך למקום הזה שבאתי ממנו. כאילו, לא, זה לא התאים לי הסיפור הזה, לא היה בא לי על זה. והמצב הסוציו-אקונומי הנמוך, בוא נגיד, כאילו לא פגש את הפוטנציאל.
1: כן.
3: והסתרתי. הסתרתי כל החיים שלי את החלקים האלה שהם בי, כאילו. גם את החלקים הכי מצחיקים והכי עממיים והכי חמים והכי, כאילו, שהכי יפים שיש בשכונה. כשאתה חוזר הביתה והשכנה מנגנת, השכן מנגן בוזוקי, אגב, השכנה הזאת שמה, אז אבא שלי מביא קסטה של זוהר ארגוב. אני חייתי על הדברים האלה, אני, כאילו, אני ספקתי הכל מהכל, זה לא ש... כזה חייתי באיזה...
1: ומה, ניסית להתכחש לזה?
0: התביישה כנראה, כן, את יודעת.
3: ביישתי. בושה זה כאילו שאתה מתבייש להביא אנשים, ילדים, חברים, לבית שלך, כי אתה חי
1: כן.
3: בבית.
0: הנה גם חזקל כאן, בוא, חזקל, בוא, כנס.
4: רגע, סליחה, בדלק, אני חייב להגיד משהו, גם אני גדלתי באור יהודה, אני חזקל נעים מאוד בדלק, ואני מאוד התביישתי כשהייתי ילד, אני ומנשי וכולנו התביישנו, ולא סיפרנו שאנחנו מאור יהודה, אנחנו אמרנו שאנחנו מפרדס כץ. כן, ואז אנחנו הבנו שמי שגר בפרדס כץ, בדלו מתבייש שהוא פרדס כץ, הוא אומר שהוא באור יהודה.
1: בדיוק.
4: כן, אבל אחר כך היום אני אומר לכולם, בדלק, אני אומר לכולם, אל תתביישו במי שאתם, כי הוא אומר, סליחה שפרעתי לכם, בסדר?
1: לא, חמוד אני, אתה.
4: את פרלה דנוך, נכון?
1: כן.
4: תשומע הקסטות של אבא שלה, כשהיינו באור יהודה.
1: נכון.
4: אני וסעיד 2000, כולנו בדלת.
1: מגירה שלמה של קסטות.
4: כן, יאללה, בדלת כמה הלכתי. וואו, הלך?
1: כן.
4: הוא כך הוא נכנס.
1: ביי. אבל אגב, אני חושבת שה...
5: תבוא לבקר.
1: המוזיקה הכי טובה יוצא דווקא מיוצרים שספרו גם וגם.
3: לא, לגמרי, אני מסכים.
1: היום את גאה. בדרך זה מה שהפך אותך למיוחדת שאת...
3: אני מאוד גאה. אני פשוט, אם אני יכולה להגיד עוד משפט על זה, שלבושה, במיוחד, הרי אני כבר לא ילדה, ואני כבר לא ילדה מזמן, אבל לבושה יש... תכונה כזאת שהיא נדבקת. ומי שמורגל בהסתרה, אחר כך נורא קשה לו החשיפה. כי נכון. כאילו, אתה מורגל כל החיים שלך בהסתרה, אז פתאום החשיפה זה, אתה ב... יש איזה ניגוד אינטרסים. ולקח לי פשוט הרבה זמן כדי
1: להתבשל.
3: להשלים את הזהות שלי ולהגיד, וואלה, הנה, זאת אני.
1: ואיך הייתה לך החשיפה הזאת?
3: ואני הגיעה בעצמי מאוד.
1: בצדק.
3: כן.
1: איך הרגשתי עם החשיפה הזאת אחרי האודישן הזה? בסוף אתה יודע את זה בטלוויזיה, היו לזה המון תגובות, זה
3: כאילו... וואו. אני לא יודעת, קודם כל יש יותר מ-1,005, יש 305...
1: רון קרא את תגובה, הוא קרא.
3: תקשיבו, אני קראתי תגובה. התרגשתי, ירדו לי דמעות.
1: ברור.
3: הרגשתי, כאילו, לעמוד על הבמה הזאת, ובסוף שאף אחד לא מסתובב, אז אני כבר הגעתי לשם ממקום שאני אומרת, הסכמתי לעצמי ללכת, כי אמרתי, זה לא פוגע בערך העצמי שלך.
1: לגמרי. כאילו... וזה סיפור יותר מעניין, אגב, זה ממשיך את החיים שלך, את הרצף הסיפורים המעניינים שלך.
3: לגמרי, לגמרי. כל החיים שלי רציתי שיאמצו אותי למקום אחר, וגם רציתי שהם יאמצו אותי, אבל הם לא אימצו אותי. אז המשכתי לבד.
0: אז הנה, אימצנו אותך, אנחנו בשניים עד ארבע. בוא נשמע רגע את תמיד אותו דבר. לאחר מכן, אושרית.
2: מה?
0: איפה אהרון אהרון?
2: לא יודעת, אבל תלך רזית בחוץ.
0: רזית? אז תקריא גם לאהרון אהרון וגם לרזית, כי יש לו מבזק ספורט תכף על הראש שלו.
2: סגור, אני רגע יוצאת לקרוא להם.
0: סמדר אקראי, תמיד אותו דבר.
5: אתה יודע שהשיר הזה היה ביורוליג?
0: השיר הזה?
5: הזה, הזה, שאתה הולך להשמיע עכשיו, זה... הוא היה בפרומו של היורוליג.
0: באמת? מתי?
5: ועכשיו יש מבזק ספורט ב-2012.
0: די, בוא נשמע את סמדר הקראי עם תמיד אותו דבר.

0: תמיד אותו דבר של סמדר הקרא, איך זה לשמוע את עצמך ברדיו פתאום ככה, אחרי כל כך הרבה זמן?
1: כיף גדול.
0: כיף? טוב, הנה...
1: הייתי שתחזירו אותי.
0: מגיע הבחור האמורפי, הנה, אושרית, הוא הגיע, הגיע. מה קורה כבר ורים די? וואלה, כאן לא מאמין. רגע, אתה היית בטלוויזיה, לא?
2: כן, זאת אימא הטלוויזיה.
0: זאת אימא? וואלה, כאילו התוכנית הזאת עם הכיסאות, שאף אחד לא הסתובב, אה?
2: אין.
0: יאללה, איזה פריירים. שומעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה.
2: מה?
0: כן,
2: מה אתה אומר?
0: כן, רב עם בובה של רנואר. כן, בקניון. טוב, אסמדה...
1: חשבתי שזה היה דודו.
0: דודו, כן.
2: כן, בירושלים, עם ירושלים.
0: ירושלים, יודע. קניון מלכה, את ירושלמי.
2: מה קרה בקטמון?
0: שומעת, מה, לא שומעת מה קרה לי, עזרה?
2: מה קרה?
0: יקיש אותו נחש.
2: מה, בקטמון?
0: בקטמון, כן. טוב, סמדר, אני חייב רגע לעשות מבזק ספורט. סבבה, יש לי מבזק ספורט, אז תכף אני משחרר אתכם. אני באתי לכמה דקות. אושרית!
1: זה רק ספורט.
0: אל תפריעי להם.
2: לא מפריע.
0: יאללה, ספורט.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון, ארון.
0: תודה רבה רפי, יאללה. אבל ביקשתי מרפי, אמרתי לרפי צניעות, לא נעים לי להגיד מספר אחת ככה, את יודעת, כולם שומעים וזה חושב ש...
2: הוא לך צניעות, מכף רגל ועד מוח.
0: טוב, אני מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד שלום לכל הצוות, יניב מורוזובסקי הגאון שלנו, חוגג יום הולדת, תנו לו כפיים.
2: סנחיל, הוא היה ג'מיל.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט. שלום לכם, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי וסגיד פאר. טוב, בא לי לעשות היום איתך את הספורט, רון שלום, אני יכול לעשות איתך? כן? לך על זה. שים לב, דאגה גדולה במכבי חיפה, לאור התוצאות, אומרים שם, לפי התוצאות, אנחנו שווים פלייאוף תחתון. אוקיי, ו... נו מה, זה ברור, מה, המשורר אמר את זה מזמן שהם שווים תחתית. איפה הוא אמר את זה? תשמע, תשמע את זה. שמע, אתה גאון, הוא פשוט גאון, אה פרלה?
2: אין גאונים כאלה, אין.
0: למדתי ממך, מה קרה לך? עכשיו אני רוצה לדבר עם סמרדר הקראי. סמרדר, תקשיב, אני רץ לפוליטיקה. אני רץ, יש לי מפלגה הפוליטית. אנחנו הולכים כך, אולי אני אשמיע לה את הג'ינגל של המפלגה, אולי היא תאהב.
2: תשמיע, בטח.
1: הפוליטי אני אוהב.
0: הפוליטי, אנחנו ככה.
2: אני צריך... ימין, שמאל, רק ישר.
0: אני צריך את המידת נעליים שלך, למה? כי אנחנו מביאים כפכפים, אנחנו הולכים לים. אנחנו עושים מפלגה, אנחנו קודם כל הולכים לאפס לכולם את החשבונות בנק לאפס, אין יותר מינוס בבנק, כל אחד מקבל בנקת, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
1: חזון.
0: נכון? בואי שמי את הג'ינגל, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: עכשיו, מה שאני חשבתי לבקש ממך, בגלל שאני יודע שאת זמרת על, אני שומע איך מדברים עלייך, כן. אני רוצה שתעשי לי איזה ג'ינגל קטן, שלום לגיטריסט שלך, שי חמני, אני מכיר אותך, וואלה, תן לנו איזה נגינה, רגע, רגע, נפתח לך את הקונסולה. יאללה, איזה נגן, אין עליו.
2: אין על שי חמני.
1: ועשיתי לך עוד הפתעה, הבאתי מורה לפיתוח קול, קוראים לה רזית, היא פרופסור, רזית, רזית, בואי. כנס?
3: שלום, סמדר, מה שומך? נהדרת, בסוף, נהדרת, זמרת, נהדרת.
1: זמרת על. אז אני עשיתי לך הפתעה, הבאתי את, ביקשתי מפרופסור רזית להגיע לכאן לאולפן, כי אני רוצה שתעשו לי ביחד ג'ינגל המפלגה שלי, שנקראת מפלגת פול גז, הצביעו אהרון אהרון. עכשיו, את לא פריירית, עשית כמה פרסומות בחיים שלך, עד היום שומעים אותך ומכירים את הקול שלך. אני רוצה שתאלתרו לי פה. אני אתן לכם בריף. פול גז, אהרון אהרון, שאין עליי כמובן.
2: כן.
1: תצביעו לאהרון אהרון. מה אתם יכולות לאלתר לי בעזרת שי חמני, הגיטריסט על?
3: תן לנו
1: הקורות
3: ואנחנו
1: נפל.
2: אני לא שומעת אותו באוזניות?
1: רגע, אולי תגבירי ווליום באוזניות שלך, רגע. אני מקצוען, אני חייב לעשות את זה כאילו כמו שצריך את זה.
3: פול גז, אהרון אהרון. פול גז. פול גז, אהרון אהרון.
2: לא, זה לא עבד טוב.
3: לא, צריך משהו יותר כתבי.
1: תעשו.
3: פול גז, אהרון.

0: זה לא נראה לי לקהל שלך.
1: זה לקהל שלי, תתפלי.
2: כן?
1: יש לנו את זה.
0: למי?

0: Ben dan. משהו, נהדר.
1: תודה רבה לכם, אחלה ג'ינגל.
2: כל שטות אתה יכול לזה.
0: מלחין את זה.
1: ואני צריך להגיד גם יום הולדת שמח לקובי מחומוס אישקין.
0: כן, ואני רוצה להגיד...
1: רגע, קובי וחומוס אישקין, מגיע להם מזל טוב, ו... גם קובי וגם גבי מברכים את כל המאזינים שלנו לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה. כן, רזי.
3: נפלא.
0: נהדר, אני רוצה לאחל מזל טוב לרוני צוקרל. רוני צוקרל הוא אח של מני ממטרה, ידוע.

0: חמוצים שישראלים אוהבים.
1: אם כן, זה קרה.
2: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?
0: אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות ממה שהיה כאן כרגע, כי אהרון אין לי שליטה עליו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אני מקווה שזה... בסדר, רזית, תחל.
3: היה לי שכן כזה.
0: היה לך שכן כזה?
4: את לא בקעת המון, מה אתה בא אליי?
3: מה אתה מתנסה מעלה?
0: לא, כי הוא גם האזור, הוא מאג'ור, ממושב אג'ור, זה במטה יהודה. לא, אבל זה במטה יהודה, זה אותם אזורים פחות או יותר. טוב, לפני שנצא לפרסומות, היינו שמחים לשמוע אותך בביצוע כאן באולפן.
5: Yes.
0: פרלה, אנחנו נפנה לה את הגב, היא רגילה שנשאיר... כן, ואם זה ימצא חן בעינייך, אז...
5: נסתובב,
0: כן.
5: יש פה גם לחצן אדום.
0: בדיוק. מה, נעשה את השיר של דיוויד בוי?
3: האיש רב סימפטי.
0: מה אומרת? דיוויד בוי? באמת? את אותו שיר. יאללה, בבקשה. פה את לא באודישן, יש לך יותר משלוש דקות. תרגישי בנוח, תעשי מה שאת רוצה.
3: Live on Mars.
0: כן, Live on Mars, Live, באולפני 2-4. בבקשה.

0: אולי, אפילו ריטה עברה כאן להקליט פודקאסט ונכנסה. ריטה, מה הביא אותך לכאן?
1: וואו, תקשיבי לי.
2: היה לפתיחה, לא שמענו את הבאס.
1: אני פשוט נפעמת מהרגע הזה. רגע של קדושה שהיה פה. באמת, אני עצרתי, אני בכלל לא הייתי צריכה להגיע לאולפן.
0: כן, הופתעתי, פתאום מאמרו לי,
1: אני שמעתי פלצט כזה כמו מלאך, אני אמרתי, אני חייבת להיכנס ולשמוע מי זאת.
0: היית בשער הבני, בטח קנית פיצוחים, שמעת את זה עד לשם?
1: משהו, כל הכבוד.
2: כל כך חשוב לי שאת אומרת את זה.
1: תודה, באמת, והבסיסט שלך פשוט נהדר.
0: שי חמני, גבירות. פרגן, ככה בפרגנים, תלמדי מריטה.
1: אני אקח את ריטה אחר כך גם, לאיזה קורס.
0: כן, קורס זה בפרגונים.
2: אני כל כך מתרגשת.
1: תודה לך.
2: הייתי עומדת מול המראה ושרה אותך.
1: ושרה ברחובות.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות.
2: שרה בכתובות.
0: זה יהיה קצר ומיד נחזור. שלום שקד מורג, שהגיע והחליפה את איציק. שלום.
1: שלום שקד, תודה לך.
0: הוציא אותם מפרסומות?
1: כן.
0: קדימה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ופרל הדנוך.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
14: סקרנט.
13: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
14: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
13: יש מזגן.
14: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
13: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
13: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: 103
21: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ופרל הדנוך.

0: Μακαρόνι.
1: Ούν τσάλο μακατόνι.
2: Μιζε
1: καφότια.
2: Αλλά.
1: Αλλά.
3: מון שלום ויואב כהן.
2: נכון, ופרלה דנוך וסמדר הקראי שנמצאת כאן איתנו באולפן באירוח מאוד מאוד ספונטני אבל מאוד מרגש. ומחר יום חמישי, שזה אומר מחר חמישי אגדה.
3: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: כן, את רוצה לנחש מי יהיה כאן מחר בחמישי אגדה?
2: אולי מייקי עם הסקוושים?
1: לא, יש לו 30 שנה כדי להגיע לחמישי אגדה. לא, היו פה אילני, דורית ראובני, חנני יובל, בריטה, יורם גאון, אריק סיני. יש זמן לסקוושים.
2: תתן לי רמז, זה זמר, זה זמרת?
1: אני אתן לך את השיר שלו, סבבה?
2: אוקיי.
1: הוא יהיה כאן מחר, בבקשה. ירמי קפלן מחר בחמישי אגדה באולפן, עם ביצועים חיים, עם שיחות מעניינות, ועם כמה הפתעות שאנחנו מכינים לו.

0: דפוק דפוק, אבל עושה לך טוב.
1: עושה טוב לכולנו, אין עליו בעולם.
0: אז את באה מחר לתוכנית?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, זה מאוד קשה להגיד לזה, לא? מאוד מאוד קשה.
2: אין על ירמי קפלן.
1: וואו.
0: תבואי גם את מחר.
2: הוא אחלה בן אדם.
0: תשמעי, אני מקבל הודעות, שולחים לי הודעות די מחמיאות עלייך, אני לא רוצה להביך אותך, את יודעת, כי אין אומרים שבחו של בן אדם, בן אדם בפני פרלה, כי פרלה לא פרגנת לי. אבל עפים עלייך.
2: היא לא תקנה.
0: עפים עלייך, יש לך מעריץ מאוד מאוד מוכר, קוראים לו בן כספית, והוא שלח לי הודעה שאת זמרת מוכשרת בטירוף, וזהו, תהני מזה.
1: איזה כיף.
0: כן, אמורפי, תן מה לעשות. אני בדקתי מה זה אמורפי, בפירוש המדויק, אמורפי זה חסר צורה שאין לו מבנה, או צורה מוגדרים, עמוסה וחסרת גבולות ברורים.
1: כמוך?
0: כמוה.
1: יאו, זה יותר דווקא הזכיר לי אותך.
0: היא קיבלה חותמת של אמורפית.
1: אמורפי שלום.
2: אני אגיד לך את האמת שסטטיק הביא שם הברקה.
0: איזו הברקה?
2: לא, מי שמכיר אותי, יכול לקרוא לי אניגמה, מורפית, וזה, כאילו, בגלל שאתה יודע, כל פעם אני מביאה להם איזו הפתעה אחרת, אז הם אומרים, אי אפשר לשים אותך בתוך...
1: כן, אוהבים, אוהבים, אוהבים לתחום פה בתוך משבצות, זה, כן, זה ידוע.
2: זה נראה ככה.
0: נעלבת מזה אבל, כשאמרו לך שאתה מורפית?
2: לא, בכלל לא.
0: או שלקחת את זה למקום החיובי?
2: בכלל לא, רק שהוא אמר, כאילו, אני לקחתי את זה, אני הכל לוקחת לטובה.
1: טוב מאוד.
0: עצמך שלא עברת אודישן בדיעבד?
2: כן, זה היה ממש קשה. היום צילום, אתם לא מבינים בכלל.
0: כן, זה היה רק יום אחד, לא?
2: תקשיבו, היו אזעקות כל הלילה. היו אזעקות תוך כדי הצילומים. באמצע החזרה שלי הייתה אזעקה, הפסקנו את החזרה, זה שיר של דיוויד בואי, יש רבע שעה חזרה, מפסיקים, הולכים לממד חוזרים. זה היה יום ממש ארוך וקשה. כמובן שהייתי שמחה אם הייתי עוברת, אבל בסוף איך שהכל התגלגל, אני ממש לטובה, כי... האנשים שכותבים לי עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, יום חמישי שמתי את האודישן המלא, אמרתי, ניתן לו כבוד לשיר המלא, ולא רק הבאנר הזה.
1: כן.
2: העליתי אותו לאינסטגרם, הלכתי לישון, אני מתעוררת יום שישי בבוקר, טק, טק, טק, 350 אלף צפיות.
1: מטורף.
2: אלפי תגובות. ואנשים כותבים לי דברים שאני פשוט קוראת ואני בוכה, כי אני מרגישה שיש לי מקום.
1: ממש.
2: יש אנשים שאוהבים גם את זה, ורוצים גם את זה, וגם אם אנשים, כאילו...
1: הפריים טיים ברשת.
2: יש לי תגובה שאומרת לך על הבמה, בסדר, אני יודעת מה הערך שלי, אני זמרת טובה, וזה לא קובע את הערך שלי, אבל
1: נכון.
2: תחושה שאין לך מקום, כי יש מקום רק ל-XYZ.
1: כן.
2: הפעם, זה לא שאני כזאת שונה, פשוט עשיתי שם שיר אחד, כאילו...
1: כן.
2: אבל... יכול
1: זה
2: להיות
1: לא אומר ש... כלום. בחיים... זה באמת לא... שלא אומר כלום. תראי, זה ריאליטי בסוף.
2: בחיים יש המון אנשים שבהם אומרים, עזבי אותך, תעשי מזרחית, תעשי זה, תעשי זה. אין לי גם משהו נגד, אני שרתי במועדון יווני, אגב, כשהייתי בת 20. אבל, אני, אבל הייתי צריכה להתפרנס, ואני גם אוהבת. אבל בסוף הייתה תחושה שלי, אולי שכן כאילו חלחלה לי איזו מחשבה של אין לי מקום פה, אין לי מקום פה, את יודעת, תעברי לחול, תשאירי באנגליה, כל מיני שטיות.
1: ריאליטי זה טיפה בים, וזה ריאליטי בסוף, וזה תוכנית, וזה תמהיל, וזה משבצות שצריך לשריין, אז הכל בסדר. בעולם האמיתי יש מקום לכולם, ככה אני רואה את זה, ושזה תהי אמורפי, תהי מה שזה, פשוט תהי, פשוט תהי, וכמו שאת רואה לרשת, היום יש כוח... גם אני וגם רבים כמוני הגיעו מהרשת, כי לצורך העניין הממסד, או תוכניות הטלוויזיה, לא לקחו, לא חיבקו, וזה בסדר. כי זה יש לנו את הרשת החברתית, והפריים-טיים נמצא שם.
2: לגמרי, לגמרי. אני פשוט הייתי עצובה שאני לא יכולה לעשות, כאילו, אתה יודע, דואט עם עידן על הפסנתר, או איזה קטע מגניב עם סטטיק.
0: אז בדיוק על זה רציתי עכשיו לשאול אותך, אם היית רוצה לעשות דואט, אמרת שתגלי לנו באולפן?
2: עם אמיר דדון.
0: עם אמיר דדון.
1: בצדק.
0: חבל שלא אמרת לנו לפני, היינו... אולי לא עוד נצליח לתפוס אותו, איפה מאירה? אולי... טוב, אני...
2: תשמע, אמרנו חסר גבולות, אז הקול שלו הוא חסר גבולות, הוא מגיע מפה עד לירושלים.
1: יש אין סוף, כמו שאומר.
2: יש אין סוף, כן.
0: טוב, בא לנו לשמוע עוד שיר בביצוע לייב, מה את אומרת?
2: יאללה, בוא.
0: מה נשמע? תציגי את השיר.
2: לא התכוונתי, זה שיר מהאלבום הראשון שלי.
1: והתכוונת אליו?
2: כן, זה קונספט אקראי, לא התכוונתי, חסר צורה, אמורפי. והאמת שזה היה שיר מאוד מאוד מושמע, הוא היה השיר הכי מושמע בישראל, בחודש שהוא יצא, וקיבלתי המון המון תגובות טובות עליו.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים? 2011?
2: 2011 הוא יצא.
0: אוקיי.
2: מהאלבום הראשון שלי, שקוראים לו 1 באפריל, שזה יום הולדתי, וזהו, נמצא.
0: את נולדת בך, את מבינה עכשיו?
1: לא, וגם לימיר דדון יש משהו עם אפריל.
2: כן, קרן פלס כתבה הצגה שקוראים לה 1 באפריל.
1: אה, אתה רואה?
0: אין, אין,
2: זה אחרי האלבום שלי יצא, אני רק אומרת שזה.
0: יאנה, לא התכוונתי, באולפן סמדר הקראי, בבקשה, תהנו.

0: סמדר, אקראי, רזית, מה את אומרת? את יושבת פה ואת מסתכלת עליה.
1: קודם כל, יש לה טכניקה נהדרת. המעברים שלה בין הרגיסטרים של כל ראש ופלצט הם פשוט מושלמים.
0: היא סופרנית כמוך כזה, זה אתם על אותו, באותם אזורים, פחות או יותר.
1: היא לא אי, אני לא אי, היא לא, איך אומרים? את לא אי, היא לא את, חיות בין עושות.
0: כן, הנה, בדיוק הגיע, זה אבא, בואי רגע, בואי, זה פשוט לא יאמן, רזית, את רק אומרת.
2: מה זה, כולם פה היום, מה קרה היום, חגיגה?
0: כן, היא שרה, היא ניסתה, רזית ניסתה לשיר את השיר שלך עכשיו, את לא אי, לא הוא.
1: את לא אי, היא לא את, אותו דיון.
3: אני עדיין מסתובבת כל רגע שאתה אומר, הנה היא באה, הנה היא באה. כאילו, לא קולטת.
2: או מרבון גדול, אורן שלום, מה תראה אותו ככה? מה שלומך, סמדר? איך נפלת לריאליטי, תגידי, איך? איך נפלת לתוך החור השחור הזה, תגידי לי?
0: למה, מרה, גם את עשית ריאליטי?
2: לא, עזב אותי, אני עשיתי אח גדול, זה לא...
0: בסדר, זה גם ריאליטי.
2: זה עול, ללכת עד הסוף.
3: יכולה לזכות במיליון.
2: כן, אני אם לא הייתי מסתובבים, לא הייתי מסופת אותם בכוח.
0: ברור, מה? טוב, נשאר לנו פחות או יותר דקה. יש משהו שאת רוצה לשאול את סמדר, כך, לפני שמסיימים?
2: מאיפה החולצה?
0: איפה החולצה?
3: מסימו דוטי.
2: יפה, רגע, ויש עכשיו, את יוצאת בהופעה משהו? יש לך איזו הופעה?
3: כן, האמת שאני עכשיו עובדת על האלבום השלישי שלי עם פטריק סבג.
0: הופה!
2: פטריק! כפרה על פטריק, תמסרי לדש ממני.
0: כן, עשיתם כמה דברים ביחד.
2: בטח.
0: את מפייקת בכל סופרן?
3: נכון.
0: איך זה קורה?
3: עכשיו, אמיתי, נשבעת לך, זה כמו הפיקוקים, אני לא, זה בלתי רצוני, החיות שלי זה כזה, הילדים ישנים, אני לא מצליחה לעמוד.
0: רזית, תלמדי לפייק בסופרן.
1: אני מתעטשת בסופרן.
0: את איך, תראי לי.
1: בטח, בטח, זה ידוע, זה מחזק את כל...
3: תביא פיהוק, אני לא יודעת.
1: כן, פיהוק, אפצ'י.
0: סמדר, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה, נעקוב אחרייך.
3: אני רוצה להגיד לך תודה מיוחדת.
1: לגמרי, מגיע לו.
0: תלמדי, פרלה.
1: הנה, אני מקשיבה.
0: לא, באמת. באהבה גדולה, לא צריך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, תודה שגילינו אותך, ושתמשיכי ליצור ולעשות את מה שאת הכי אוהבת, ואל תוותרי, אין פה עניין של גיל, ואין פה עניין של מה יגידו ומי יגיד מה, וסיימנו את זה.
1: אתה יודע על הגיטריסט שלנו. חמני.
0: פרלה, תני קרדיטים.
1: כן, עורך ראשי. דני קרפל,
0: מאיר הפרץ, רונן שבתאי, תודה רבה ליואב כהן, יניב מורוזובסקי, אופק קולר והראל גולדשטיין. תודה רבה לשימי, שימי חביב על הסאונד ולשי חמני על הגיטרה. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה. חפשו אותנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, אפל מיוזיק. אנחנו נהיה כאן מחר, חמישי אגדה עם אירי מקפלן. סמדר, תודה ענקית שהגעת. היה לנו כיף.
1: תודה שהגעת.
0: ונבוא להופעה שלך, תודי לנו מתי אנחנו נבוא.
3: קרוב, אמן.
0: פרלה, תודה שהייתי איתי, פרלה.
1: כל השבוע.
0: אל תבוא יותר.
1: לא בא.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. 103 FM.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי. דיני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: 103 FM. Here comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103
14: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צהל במרכז ובצפון רצועת עזה. צהל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסרת שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בדרג' תופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותוכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. ואז המדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בחירות. והיום צהל מפרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
16: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרם בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה. תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינד רג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
15: על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות להתקיפה חריגה בסוריה סמוך לגבול עם טורקיה, שם הותקף נמל תעופה מזוהה עם ניסיונות התעצמות אזוריים של הצבא הטורקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20 בפריימריז הליכוד לבחירות הקרובות, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדיווחים על כוונתו להשתמש בשריונים שהוקצו לו לטובת אבי דיכטר. גוטליב קרא לנתניהו לתת הזדמנות לנשים ולא למי שלדבריה נכשל בפריימריז, וכתבה כי דמוקרטיה בליכוד פחות מעניינת את נתניהו. בתוך כך, דוקטור רות קבסה אברמזון, שהתמודדה בפיימריז על משבצת אישה חדשה, שנמצאת במקום ה-34 ברשימה, עתרה לבית הדין של הליכוד בדרישה לערוך פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת, לטענת אברמזון שבה תמך נתניהו למשבצת, אך לא זכתה בה בפועל, שמה הושמט מהתפסים הרשמיים בקלפיות בכל הארץ, ולא נערך תיעוד של קולות המצביעים עבורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס נכנס, החום יהיה כבד עד קיצוני.
18: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
21: עכשיו 4:04, אז חוזרים לבית הספר בשעה טובה, בעוד פחות משבועיים, ולמרות שההורים לפחות אמורים לשמוח שהילדים יחזרו למסגרות, הרי כולנו מכירים את הבעיות, אז לכאורה יהיה 1 בספטמבר שמח, בלי איומי שביתה, הישג לכשעצמו. כמה פעמים כתבנו כאן על אחד האויבים הגדולים של מערכת החינוך בישראל, לפחות בקרב הילדים הצעירים. זוכרים את הסרדינים? זה היה מזמן, ואנחנו עדיין שם. הסרדינים עוד בכל הכוח. נתון מטריד בהקשר הזה, שמפרסמת היום תמר טרבלצי חדד בידיעות, מספר על כמעט 40 תלמידים בכיתה, כמו סרדינים, זה לא חינוך, זה בייביסיטר באיכות נמוכה. ככל שיש יותר ילדים בכיתות, כיתות צפופות וחמות, לא הכל עדיין ממוזג, רמת הריכוז יורדת, הפרעות סביבתיות גורמות לחוסר שקט, גם מורה הכי מנוסה וסבלנית שתהיה, לא מסוגלת להתמודד עם מצוקת הילדים, שהרי יצמה במצוקה. מי שעניות הצפיפות בכיתות בישראל? פתח תקווה, תל אביב, חיפה, ראשון לציון וירושלים. בערים הגדולות מצופפים שורות, בונים לגובה, ומאכלסים עשרות אלפי תושבים, לפני שחושבים על תשתית, תחבורה ציבורית, בתי ספר וגני ילדים ועוד. במדינות מפותחות זה עובד הפוך. מדינות ה-OECD, כשהממוצע עומד על כ-20 תלמידים בכיתה. מומחי החינוך לגיל הרך חוזרים על זה שנים. החינוך בגיל הרך והצעיר הוא הבסיס להמשך החיים של כל הילדים. משרד החינוך אומר עכשיו שבקדנציה הבאה יקדמו שם מהלך להקטנה דרמטית של הכיתות. סליחה, 4 שנות קדנציה של שר חינוך, שר החינוך יואב קיש, דרדרו את הישגי התלמידים בישראל לאחור. עכשיו נזכרתם? הנה עוד משימה לשר או שרת החינוך בממשלה הבאה. בהצלחה. ועוד משהו בענייני חינוך, הפעם מהצפון, הנה עוד שנת לימודים שנפתחת שוב ללא מיגון. משרד הביטחון הוציא מכרז, אבל הכסף לא הגיע. איך תראה שנת הלימודים? נשאל את משה דוידוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר. וגם, זה הולך לעלות לנו ביוקר. כל הח"כים הפורשים יקבלו מענק של המון כסף, בגובה של עד 300 אלף שקלים. צווי מעצר נגד 20 ישראלים בקוסומוי, תאילנד, בחשד שהשתמשו באזרחים תאילנדים כאנשי קש לצורך הקמת חברות וניהול עסקים האסורים לזרים. ומשפט ההתמכרות הענק שמאיים על חברת מטה, את תביעת הענק מובילות 29 מדינות בארצות הברית, בטענה ליצירת תלות מכוונת אצל קטינים בפייסבוק ואינסטגרם. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. כמה ידיעות איתנו בכותרות. 3 מהחברות הגדולות במשק מפרסמות היום את הדוחות שלהם לרבעון השני. קבוצת דלק הרוויחה ברבעון 314 מיליון שקלים. זהו זינוק של 78% לעומת השנה שעברה. הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-4 מיליארד ו-400 מיליון שקלים. רווחי כלל ביטוח גדלו ב-16% והסתכמו ב-614 מיליוני שקלים. הפסדי חברת ישראל גדלו ברבעון השני ב-18.5 מיליון דולר. במחצית השנה הפסידה ישראל 32 מיליון דולר. עד כאן כמה מהכותרות, כבר מתחילים. עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים. שלום גלעד.
22: שלום,
0: שלום, ערב טוב.
3: שלום, אני. שלום, תודה שאתה איתנו. שמע, למרות ההבטחות, ואתה מטפל בזה, שנת לימודים נוספת תיפתח בצפון, וזה באמת צריך להיות הלם לכולנו, אבל כנראה שגם לא, ללא מיגון. שנת לימודים נוספת בצפון, ללא מיגון. איך זה קורה? כי יש כסף, אבל הוא לא אני... מגיע, נכון?
0: אז אני אתמקד בהיבט אחד, אני יודע שאתם מראיינים את משה דודוביץ.
3: כן, עוד מעט. ראש
0: פורום עוד מעט. אז אני רוצה לקחת דוגמה אחת. בשנת 25, שנה שעברה, משרד החינוך ומשרד הביטחון מפרסמים כל קורא בהיקף של 140 מיליון שח לרשויות המקומיות בכל הצפון, לאו דווקא על קו הגבול, למיגון גני ילדים ומעונות יום. 140 מיליון שח. הם מודיעים לעשרות רשויות, יהודיות, ערביות, מועצות אזוריות, עיריות, שיש תקציב למגן 250 גני ילדים ומעונות. בסוף השנה מודיעים להם, אין תזרים. שמעת פעם שלמדינת ישראל אין תזרים?
3: לא, יש תזרים למה שרוצים.
0: נכון, אז לא שחררו. עלינו על זה בכנסת, קיבלנו הבטחה בוועדה לביקורת המדינה שעסקה בנושא המיגון, שהנה עכשיו משחררים את הכל לקורא, הם רק אמרו שהם צריכים לקחת 40 מיליון שח מאותם 140 מיליון לצפון, כדי למגן מוסדות חינוך באשקלון, וימצאו בסוף מאיפה להשלים את הפער. אנחנו עוד שבועיים פותחים שנת לימודים.
3: לא מורה, רגע, מתי זה היה, גלעד קריב?
0: במרץ האחרון.
3: במרץ, אוקיי.
0: במרץ האחרון. עכשיו, אני אמרתי להם, תראו, דילגתם פה על שנה, אתם צריכים לפרסם שני קולות קוראים, אחד לממש את מה שהתחייבתם ב-25, השני... כדי להמשיך במבצע המיגון ב-26, אמרו, נראה מה נעשה. אנחנו שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, ואפילו הקול הקורא הראשון, המקוצץ של 100 מיליון שח, לא מומש. עכשיו, למה זה חשוב?
3: מדהים, לא, שוב תחזור, מה הסכום שדרוש למיגון בתי ספר, גני ילדים באזור הצפון? אגב, אני לא מדברת רק על קו העימות, אני מדברת באמת על כל הצפון, נגיד, אתה יודע מה, קרמיאל, צפונה, בסדר?
0: תראי, אז כאן אנחנו כבר מדברים באמת, אם רוצים למגן את כל בתי הספר הישנים ואת כל גני הילדים ואת כל המעונות, כאן מדובר במאות מיליוני שקלים, גם כנראה ככל הנראה מעבר למיליארד, אבל המדינה כבר החליטה להתחיל בפרויקט של המיגון של המעונות ושל גני הילדים. כדרך אגב, יש תקציב שנקרא מגן צפון, והוא מיועד
3: נכון.
0: למיגון ממש ביישובים שצמודי גדר. אבל אנחנו יודעים, כמו שאת הזכרת, את קרמיאל. אפשר להזכיר את, אפילו את הקריות שהן זקוקות לתקציב כדי 100%. למגן גני.
3: קודם אמרת לי, חבר הכנסת קריב, שזה לא רק יישובי קו העימות, אז על מה אנחנו מדברים? כי אם גני ילדים לא ממוגנים, איך אפשר לפתוח שנת לימודים בצורה כזאת?
0: זו בדיוק הבעיה. עכשיו אני אומר יותר מזה, אנחנו יודעים, כדרך אגב גם במרכז הארץ, שגני הילדים הממוגנים היו פתרון מיגון גם בעבור בעלי דירות שאין להם ממדים ואין מקלט קרוב. אני יודע, בעיר שלי גבעתיים פתחו בזמן המערכה האחרונה מול איראן את כל גני הילדים, ודיירים בבתים ישנים היו הולכים לגני הילדים, כי הם בזורים בתוך השכונות.
3: אוקיי, זה סיפור אחר, וכל המדינה הזאת, 40% לא ממוגן.
0: ברגע שיש מיגון של גני ילדים ומעונות יום, רמת המיגון בכל האוכלוסייה עולה, וצריך לומר שזה פשוט, זה דבר בלתי יאמן, ששלוש שנים אחרי תחילת המלחמה, אין כתובת ברורה לראשי הרשויות.
3: אז מה אתה עושה בעניין הזה, גלעד קריב?
0: תראי, קודם כל, אנחנו בספטמבר, למרות פגרת הכנסת, הוועדה לביקורת המדינה בראשותו של חברי אלון שוסטר, מנהלת סיור בצפון. הנושא הזה של מיגון מוסדות הילדים, גני הילדים והמעונות, יהיה חלק מהנושא. אנחנו פנינו גם לשר החינוך, גם לשר הביטחון, תנו לראשי הרשויות התחייבות ברורה, מתי הם יכולים למגן, כדרך אגב, פספסנו חופשת קיץ, מתי אתה ממגן גני ילדים?
3: לגמרי, ואז אפשר לעשות בניות ושיפוצים וכאלה. אז אוקיי.
0: אנחנו נעשה הכל כדי שהכל הקורה, לפחות של 100 מיליון שקל, יצא למימוש, ואנחנו מתחייבים, זאת התחייבות שלנו, שבהסכמים הקואליציונים הבאים, ככל שאנחנו נוכל להיות צד לנושא הזה, וזו הכוונה שלנו. הנושא של מיגון מוסדות חינוך בכל הצפון,
3: טוב, הגיע הזמן. אגב, הראשונות. שוב תזכיר לנו, רק לסיום, נסגור את הפרק הזה, לאן עבר הכסף? דרומה, נכון? אתה אומר לי יישובי דרום.
0: מתוך המאה, לא, לא,
3: מתוך המאה 40?
0: מתוך המאה 40, לקחו 40 לאשקלון, בסדר גמור, מיגון מוסדות חינוך באשקלון, אבל את המאה לא שחררו.
3: הבנתי.
0: אנחנו איבדנו פה שנתיים של מיגון גני ילדים ומעונות יום בכל יישובי הצפון.
3: אוקיי, טוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית. אנחנו שומעים שהאיחוד של שלוש המפלגות הערביות יוצא לפועל, ואנחנו יודעים שזה עלול, עשוי מבחינתכם, לגרוע מנדטים מגוש השינוי. עד כמה אתם מודעים ומה אתם עושים בעניין הזה?
0: קודם כל אנחנו מברכים על כל איחוד בקרב מפלגות האופוזיציה. אני רוצה להזכיר שאת הבחירות הקודמות ביבי לא ניצח, אנחנו כשלנו, הפסדנו בהם. בין השאר כי היו שתי מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, גם מרץ וגם אחת המפלגות הערביות, ונשרפו רבע מיליון קולות.
3: נכון. זה,
0: קודם
3: זה,
0: כל טוב מאוד.
3: זה היה בצד שלכם, אוקיי.
0: נכון, עכשיו אני אומר את הדבר הבא. אחוז ההצבעה בחברה הערבית בסיבוב הקודם עמד על קצת יותר מ-50%. פער דרמטי למות הציבור היהודי, ולכן הסיפור הוא לא למשוך את הסמיכה, אלא להגדיל אותה.
3: כן.
0: ואנחנו מבחינתנו פונים אל אותם מצביעים ערבים, שלא רצו להצביע למפלגות הערביות, אבל הרגישו שהמפלגות, נקרא להם הציוניות היהודיות, לא מסתכלות ולא פונות אליהם לגובה
3: העיניים. כלומר, אתה קורא להם לחזור כביכול לדמוקרטים.
0: אני קורא לכל אזרח ערבי, כמו שאני קורא לכל אזרח יהודי, לצאת ולהצביע.
3: אוקיי.
0: אני חושב שזה מטריד,
3: זה בהחלט מטריד, וגם אני מניחה שרם וסגלוביץ', כלומר, זה עוד...
0: אני חושב שהיום, לפני האזרחים הערבים במדינת ישראל, כדרך אגב, למעלה ממיליון בעלי זכות בחירה, יש גם את האופציה של הרשימה המשותפת, גם את האופציה של רם, עם הריצה המסתמנת עם יואב סגלוביץ', וגם הדמוקרטים,
3: אוקיי.
0: אנחנו מפלגה שאומרת בצורה ברורה שצריכה להיות שותפות פוליטית.
3: טוב, הרב גלעד קריב, לדעתי, אני לצערי, אין לנו זמן, ואנחנו נמשיך את השיחה הזאת בפעם אחרת.
0: תודה.
3: חבר הכנסת הרב גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה רבה גלעד.
0: תודה רבה.
3: משה דודוביץ' מצטרף אלינו, יו"ר המועצה האזורית נטה אשר, יו"ר פורום קו העימות, תודה שחיכית משה, שלום.
1: שלום ענת.
3: מה אתם עושים עם ה-100 מיליון האלה שלא הגיעו לכלל המיגון לגני ילדים ובתי
1: מה
3: ספר?
1: מה שאנחנו עושים כשההחלטה 302ב' של ממשלת ישראל, אותה ממשלה רק עם שרים אחרים, עם אותו ראש ממשלה, דיברה על מיגון של כל קו העימות. קיבלנו בכל תרועה רמה ביולי 2018 את שרה... ביטחון איבט ליברמן ואת שר האוצר משה כחלון שביסרו לנו על מיגון כלל הבתים בקו העימות.
3: זה היה 5 מיליארדים אמרנו אותו.
1: כן, אותם okay. 5 מיליארד.
3: מפורסמים, נכון.
1: ומה שקרה מזה זה כלום ושום דבר. וזעקנו וצעקנו ואז באה מלחמה. ממשלת ישראל נאלצה לפנות 70,000 תושבים בעלויות של 4 מיליארד שקל. כמעט כל עלות הממדים.
3: כן.
1: שאם לא כן, אם היו ממדים כפי הנראה שלא היו מפנים את היישובים שלנו.
3: לגמרי, תגיד, בכמה גני ילדים בתי ספר מדובר?
1: אז עכשיו אנחנו מדברים על תקציב של 100 מיליון שאמור להיות מספיק למשהו כמו כ-300 גני ילדים ופעוטונים.
3: שזה יישובי קו העימות בלבד או גם דרומה?
1: זה לא יישובי קו העימות, דווקא פה אנחנו מדברים, אותו תקציב מדובר על אותם יישובים שהם 9-45 קילומטר. משמע... אם קו העימות סופג, אז גם היישובים שהם טיפלה בעורף,
3: כן, אני דיברתי עם גלעד על נגיד כרמיאל צפונה. עכשיו, נכון. תגיד, אז בסדר. עכשיו, מה המשמעות מעשית? יש לזה, הרי, אתה יודע, כאילו אין מלחמה, אבל בעצם שומעים היטב את מה שקורה בצפון כל הזמן, וזה...
1: כאילו אין מלחמה, אנחנו מוגדרים בשגרת חירום, ענת. אנחנו מוגדרים על ידי צהל, שמדווח לנו יום יום על תקיפות בלבנון, בסוריה, על יציאות של, רק אתמול, כן?
3: כן.
1: יציאות של מיירטים בשוגג, או כתוצאה מאירוע כזה או אחר, אנחנו מדווחים ביום יום על המלחמה שמתרחשת במרחק נגיעה מהיישובים שלנו. אז זה לא שחזרנו לימי דז'ה-וו שהצפון הוא שווייץ. אנחנו במלחמה מתמדת, רק הורדנו הילוך כי הצבא נמצא בתוך לבנון. אבל המגמה הזאת יכולה להתהפך על נקלה עם הסכם כזה או אחר שהאמריקאים יכפו עלינו, יאלץ את צהל לצאת שוב פעם, וחיזבאללה,
3: כן, כולנו יודעים מתחזק. זהו, זה מאוד מאוד עדין, ולכן אני שואלת אותך, אם אתה שוקל כיושב ראש הפורום, יישובים אחרים, לא לפתוח את שנת הלימודים?
1: ענת, אנחנו נפתח את שנת הלימודים, כי הילדים שלנו לא ישמשו כלי משחק, כדי לנגח את הממשלה על אוזלת ידה וההזנחה שלה, הפושעת, וכל מה שקשור לביטחון הילדים שלנו.
3: מצד שני זה מהווה סיכון.
1: נכון. אנחנו מסכנים אותם כבר עשרות בשנים לדאבוני הרב. אנחנו מסכנים גם ילדים שנמצאים בקו האימות, בשניים ושלושה קילומטר, כשמוסדות חינוך שלנו לא ממוגנים בחלק ניכר מהיישובים בקו האימות. כי צהל, באמצעות חברות בנות, אמור לבנות ממאמים, זה לא ממאדים,
3: כן.
1: מרחבים מוגנים מוסדיים, והוא לא מספיק לראשון לספטמבר לבנות את כולם.
3: משה, מי חי בעצם לזה שלא עברו 100 מיליון?
1: תראי, אני הבנתי שמדובר בבעיות תזרימיות בלבד, האוצר טוען שהוא הביא את זה למשרד הביטחון, משרד הביטחון לקח את התקציב הזה והפנה אותו לצרכים אחרים, זה לא בעיה של אישור תקציבי, אלא בעיה תזרימית בתוך משרד הביטחון.
3: כן.
1: אז בסוף, אותה מדינה עובדת עלינו פעם אחר פעם, על מי היא עובדת? על התושבים שלה, על אלה שהם השכפת שלה, על אלה שהם טוענים שזה הזמן כדי לסייע להם, ומסביר הנציג של צהל היום בבוקר, מסביר לי, שלדאבונו הרב, הכסף לא עובר לצהל.
3: מדהים.
1: אוקיי, נהדר.
3: כן.
1: כנראה הוא עבר לטילים או לרכש אחר לילדים שלנו, כדי שנבנה להם מחסה, הוא לא עבר.
3: תגיד, לסיום, כמה אתה חושש שהדבר הזה שקודם דיברנו, כלומר, זה עלול להתלקח שוב ברגע, הרי זה מאוד מאוד עדין כל הסיפור הזה.
1: אני אומר חדשות לבקרים שכל עוד החיזבאללה מאיים גם על ממשלת לבנון וגם על מדינת ישראל.
3: לא שומעים אותך, רק תחזור על המשפט שוב.
1: המגמה הזאת יכולה להתהפך כל יום.
3: משה, אני לא שמענו אותך, אני רוצה את המשפט הזה שוב. אתה אומר שכל עוד החיזבאללה מאיים.
1: אמרתי שכל עוד אין פה מבוגר אחראי שיכול לדאוג לכך שהחיזבאללה לא ייעלם מהעולם, אלא יפורק מנשקו ולא יאיים על תשובה גדר, על קו האימות ובכלל על הצפון, התרחיש הזה של חזרה שוב פעם לממדים, למי שיש לו ולמי שאין לו, יכול להיות בן רגע.
3: אוקיי. משה דודוביץ', יושב ראש המועצה האזורית מטה אשר, יו"ר פורום קו האימות. משה, תודה רבה. תודה.
1: תודה, כל טוב.
3: בהצלחה בכל זאת. איך שלא נסתכל על זה, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב

0: חיפה מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
9: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
10: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
7: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
11: עכשיו נגיד שלום ליואב איטיאל, כתב וואלה בצפון. שלום יואב.
12: שלום לחנת.
11: שלום, תודה שאתה איתנו. שמע, יש דרמה בתאילנד, קוסמוי, תכף תגיד לנו עד כמה זה דרמטי, כשהרשויות פשטות על חברות שמקושרות לישראלים, על מה אנחנו מדברים בעצם?
12: טוב, קראתי לזה צונאמי בגן העדן העסקי. יפה. יש סימביוזה כזו בין תאילנד לישראל, בין תאילנדים לישראלים. תאילנדים אוהבים לבוא לעבוד בישראל, ישראלים אוהבים לנסוע לטייל בתאילנד.
11: וגם לעשות עסקים.
12: בשנים האחרונות זה הפך להיות קצת יותר באשר לטייל, ואנחנו שמענו שוב ושוב על ישראלים שפשוט קובעים את מושבם שם. זה התחיל בתקופת הקורונה להתעצם, ובתקופת המלחמה עוד יותר.
11: נכון, עוברים לשם ומתחילים לעבוד שם. עכשיו, על מה אנחנו מדברים? על איזה עסקים?
12: חרוצים ויזמים. כן, אז זה כבר לא מדובר על התלת הזהו. כל העניין הוא שכאשר זה היה איזה דוכן להזכיר אופניים, אז וזה היה במספרים קטנים, אז התאילנדים ככה העלימו עין. אגב, יש להם את הבעיה הזאת לא רק עם ישראלים, אבל כנראה במיוחד עם ישראלים.
11: אוקיי, אנחנו מתעניינים בעצמנו.
12: והעסקים האלה הפכו להיות עסקים יותר ויותר רציניים, הפכו להיות עסקי בנייה, עסקי בנייה של מלונות קטנים, של Airbnb וכולי וכולי. אפילו הנה במקרה הזה ספציפית הם מדברים גם על אותו בית ספר בינלאומי, בית ספר למעשה לילדי הישראלים, פעם היינו קוראים להם הישראלים היהודים, שהקימו להם ממש מושבה שם בקוסומוי, והקימו גם את בית הספר. התאילנדים טוענים שכל העסקים האלה אינם חוקיים, קודם כל מהסיבה הפשוטה של העסקים האלה בתאילנד נדרש להיות בעלים תאילנדי, והטענה של התאילנדים שהישראלים מצאו שיטה, והם לוקחים איש קש תאילנדי, מאמישים עליו כביכול את העסק, אבל למעשה הם ממשיכים להיות הבעלים שלו, וזה הפך להיות יותר, ככל שהעסקים גדלו וגדלו וגדלו, והפעם בפשיטה הזו הם פשטו על עסקים ששוויים הם אומרים משהו כמו 160 מיליון דולר, אז את מדברת על עסקים גדולים, כבר לא רק שישראלים כמובן.
11: ספציפית, אתה מדבר על נדלן, ריזורטים, בתי מלון וכאלה?
12: כן, אני חושב שזה פחות מריזורטים גדולים, אבל זה מין מקבצי צימרים כאלה.
11: לא, כי קוסמוי זה מקום שישראלים מאוד אוהבים לנפוש בו.
12: נכון, ולכן, אז עכשיו, תראי, לדבר הזה מצטרפים עוד כמה דברים. אחד, זה קינה גם של סוחרים תאילנדים, או שבעלי עסקים התאילנדים, תאילנדים היה להם איזה מכרה זהב, עכשיו הם אומרים, רגע, התייר הישראלי מגיע לתאילנד, הוא אמנם מוציא את הבתים, את הדולרים, מוציא שם, אבל בסוף הוא מוציא את זה על ישראלי. הם היו רוצים ליהנות מהעסקים האלה, ולכן גם החוקים האלה, התאילנדים שאומרים, אתה צריך להיות בעלים תאילנדי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, נוסף לזה, כל עניין אני לא יודע אם לקרוא לזה אנטישמיות, אבל אנטי-ישראליות.
11: אבל אתה אומר שלא מדובר רק...
12: בכל העולם, גם בתאילנד.
11: לא, אבל יואב, לא מדובר רק בישראלים. כלומר, יש עוד...
12: לא, בוודאי, בוודאי, לא, אבל אני רואה את התגובות, גם היום, על הידיעה שלנו, ועל... אני רואה את התגובות של... שיש באתר השגרירות.
11: כלומר, שמחה לעד כאילו?
12: נפגישה, ואני רואה שהטענות כבר מתחילות להיות זה ישראלים, וקצת טענות אנטישמיות.
11: עכשיו, מה צפוי? כלומר, מה ההליכים המשפטיים של הסיפור הזה?
12: טוב, הטיילנים ינסו קודם כל לפרק את העסקים האלה, ומי יודע, אולי ירצו להלאים אותם. אני נציין, כמו שאמרת, שהתיקים, באמת הם עשו עבודה רצינית עכשיו, זה לא הפשיטה הראשונה, אבל, וכנראה גם לא האחרונה, אבל הפעם, כי הם מצאו בכ-10% מהעסקים שהם בדקו, מצאו את החריגות האלה, וזה גם זה, זה משהו כמו 800 עסקים. היו לא רק ישראלים, אבל ישראל היא המדינה, מכל המדינות בעולם, חוץ מתאילנד, ישראל המדינה מספר אחת, שמצאו אזרחים שלה, שהם חשודים בעבירות האלה, ש-20 ישראלים שהוציאו כנגדם צווי.

0: שלה, ואפשר לראות את זה אצלנו באתר וואלה, אבל היא בעיקרון אומרת, הכל נעשה על פי חוק ומלווה באורחי דין תאילנדים שנעלמו, נתנדפו כאשר הרשויות הגיעו.
1: כלומר, השאירו אותם לבד, הבנתי.
0: השאירו אותם לבד, ואי אפשר לעשות להם שום דבר, היא אומרת, אלה אזרחים תאילנדים, יורדים עלינו עכשיו.
1: הבנתי, בשלב הזה הם לא עובדים, כלומר, אין עבודה שם.
0: כרגע יש בעיה, לא, יש טענה שיש עבודה, אבל הכל נעשה חוקי, ופשוט נתפלו להם בעניין כן. הזה.
1: תראי, אוקיי. יואב, אנחנו חייבים לסיים, משפט קצר.
0: משפט קצר, השגרירה הישראלית נפגשה יומיים אחר כך עם הרשויות התאילנדיות, היא הודתה שיש לפעמים הפרות, אבל דיברה עם התאילנדים על כך שרוב התיירים הישראלים שומרי חוק, מגיעים אכן להיות תיירים, ו... דיברה גם בנושא הנוסף של ההתנכלויות לישראלים, ככה מצניעים את העניין הזה, אבל גם על זה.
1: יואב איטיאל כתב וואלה בצפון, תודה על הסיפור הזה. לא נעים.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו מכאן לכנסת, ותראו איזה, מה שנקרא, מצנח, צריך להגיד, זהב לפורשים שיקבלו מענק, לא רע בכלל. שלום צביק אזרחיה, פרשן בכיר כלכליסט.
2: שלום ענת.
1: אתמול דיברנו כמה זה עולה לנו. זה יעלה לנו עוד קצת כסף, נכון?
2: נכון, כי בעצם כל חבר כנסת שפורש זכאי למענק הסתגלות החל מהשנה השנייה לכהונתו. ובמפלגות השונות, אתמול ראינו את הפריימריז בליכוד, 17 חברי כנסת מהליכוד יפרשו, גם הרבה חברי כנסת לפי הסקרים מיש עתיד, וגם חברי כנסת שפורשים ממפלגות אחרות.
1: שהרי הייתה פה קדנציה של 4 שנים, מלא מלא.
2: נכון.
1: כלומר, לכל הפורשים במקרה הזה של הכנסת הזאת, יש שנה שנייה. כלומר, התחילו לספור להם 3 שנים.
2: יש כמה חברי כנסת שנכנסו באמצעות החוק הנורווגי, או כמה חברי כנסת שנכנסו באחרונה בגלל חברי כנסת שהתפטרו, כמו אייזנקוט ואחרים, ולכן בעצם אלה שמתחת לשנה לא יקבלו דמי הסתגלות, אבל אלה שמעל לשנה, שרים ותיקים וחברי כנסת ותיקים, כמו למשל מאי גולן, עידית סילמן, אבי דיכטר, זאב אלקין וגילה גמליאל, ושהיום הם לפי הסקרים לא נחשבים במקום ריאלי, כמו גם מרב מיכאלי שהודיע על פרישתה מהפוליטיקה, ויעקב מרגי אישה שודיעה שלא התמודד, הם ותיקים, והם זכאים
1: רגע, שנייה, זהו, אז קודם כל, בכמה כסף מדובר, ועוד שאלה, האם זה רטרואקטיבי, כלומר, על שנים קודמות, או שזה רק על הקדנציה הזאת?
2: אפשר לצבור 6 משכורות חודשיות, שנתיות, חודש עבור כל שנה, כלומר, מי שכיהן 4 שנים, יקבל פיצויי הסתגלות של 156,000 שקלים, שזה עבור 3 שנים, כי בעצם השנה הראשונה לא נחשבת.
1: כן.
2: מי שכיהן למעלה מי שכיהן 7 שנים לפחות, יקבל 6 משכורות, כלומר 312,000 שקל. כלומר, כל אלה שהזכרתי, מאי גולן, עידית סילמן, אבי דיכטר, זאב אלקין, גילה גמליאל, מרב מיכאלי, כן. יעקב מרגי, וותיקים אחרים, אם יפרשו, יקבלו כל אחד מענק הסתגלות של 312,000 שקלים.
1: תגיד, יש גם מס על הדבר הזה?
2: בוודאי, זה מחויב במס, לפי השיעור.
1: כלומר, זה חוזר למדינה, אבל החצי שנשאר זה על חשבוננו.
2: נכון, נכון. וזה כמובן לחברי הכנסת הוותיקים. חברי הכנסת המכהנים רק בקדנציה הזאת יקבלו 3 משכורות חודשיות, 156,000 שקלים. וכמובן, יש גם באמצע אלה שכיהנו 6 שנים.
1: תגיד, צביקה, אין מקור אחר? כלומר, חייבים לקחת את זה מאזרחי מדינת ישראל שלא תמיד רצו, נגיד, לראות את הנבחרים האלה?
2: כן, זה בעצם הסדר שנקבע בעבר. בקרב חלק מחברי הכנסת הוותיקים, יש תרעומת על כך שגובה התקרה לפיצויים או לדמי הסתגלות, הוא 6 משכורות חודשיות, הם טוענים, אם היו עובדים בסקטור הפרטי והיו מפטרים אותם, והיו עובדים 15 שנה, היו מקבלים משכורת חודשית עבור 15 שנים, 15 כן. משכורות חודשיות. אבל צריך לומר דבר כזה, שאחד חברי הכנסת הם שליחי ציבור, הם לא שכירים רגילים, ושתיים, את הכנסת,

0: הכסף הגדול, רובם המוכשרים והמקושרים ביניהם, לא כולם, כן. יעשו אצל הטייקונים לאחר גמר הכהונה, באמצעות מינויים כדירקטורים,
1: כן,
0: יועצים אסטרטגיים,
1: נכון.
0: ועוד.
1: טוב, אולי צריך לחשוב על שינוי הפרוצדורה. צביקה, אנחנו חייבים לעצור. צביקה זרחיה, פרשן בכיר, כלכליסט. צביקה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שלום, שלום, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
3: פרטים באתר הבנק.
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
5: ערב טוב לכם, אנחנו נפרדים מיום נאה במזג האוויר עם 31 מעלות באזור תל אביב. הלילה 26 מעלות טמפרטורת המינימום, מחר עלייה נוספת במידות החום. אוגוסט חוזר אלינו ובגדול. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
2: בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
3: פרטים באתר הבנק.
4: 103 FM, 103 FM.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות.
5: סיו. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: 103
12: שפעים. 2-4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על תביעת ענק, תביעה שהיא נזק של סכום של עד טריליון נקודה ארבעה מיליון דולר, משפט שנקרא משפט ההתמכרויות הענק שמאיים על מטה בקליפורניה. הגישו את התביעה הזאת 29 מדינות בארצות הברית, ואנחנו רוצים לבדוק בעזרתה של הפרופסור ניצן פקין, פרופסור למשפטים, סגנית המרכז למשפט ומדיניות סייבר אוניברסיטת חיפה, על מה ולמה כל המאומה הזאת. שלום פרופסור פקין.
2: שלום.
1: אנחנו קודם כל רוצים אוניברסיטת חיפה, נכון?
2: כן, בטח.
1: יפה. טוב, אז קודם כל אנחנו רוצים להבין על מה המאומה, מה בבסיס התביעה הזאת. תסבירי לנו.
2: אז באמת זו תביעה מאוד מעניינת, כי כפי שאמרתי, יש ב-29 מדינות שהצטרפו, כשארבע עיקריות מובילות אותה. אבל זה לא אומר שלא כולם בעניין, זאת אומרת, בשנים האחרונות היו לנו כמעט רוב מוחלט, הרבה ממשהו מדינות שהגישו תביעות כאלה ואחרות, חלק העדיפו ללכת במסלול שהם באופן עצמאי התנהלו כדי לקבל פיצויים רק הסטייטס הספציפיות, וחלק הלכו על אפיקים אחרים, אבל 29 זה פשוט לא מספר סופי, זה מה שמעניין פה גם.
1: אוקיי, יפה, אבל זהו, אז מה בבסיס הטיעונים שלהם?
2: אז באמת מה שמיוחד במשפט הזה זה שזה בעצם המשפט הראשון שמתמקד במידה רבה לא על, על התוכן אלא, או הפרטיות לבד, אלא בעצם על העיצוב של המוצר. כשבעצם אנחנו מתמקדים במה מטה ידעה ותכננה. כשהכוונה היא באמת להבין האם הידע הספציפי שהיא אספה לגבי ילדים וההתנהלות שלהם, המידע הזה שהיא בעצם למדה עליהם, האם הוא השפיע על תכנון המוצר? כשהשאלה המשפטית העמוקה היא האם חברה שיודעת שילדים שונים ממבוגרים בהרבה בחינות התפתחותיות, חברתיות, נוירולוגיות, האם לחברה מותר באמת להשתמש בכזה ידע כדי למקסם את הבנייה של המוצר?
1: אוקיי, אז רגע, אז שנייה, איך זה עובד על הילדים? זה מה שאני רוצה להבין, כי בסוף הם מדברים על פייסבוק ואינסטגרם, נכון?
2: כן.
1: יפה, בסדר. איך זה עובד על הילדים ומה הם, את יודעת, מה הם יודעים לדלות באמצעות הידע שלהם, ולהוציא מהילדים האלה, כלומר, איך הם גורמים להם בעצם להתמכר? זאת השאלה.
2: אז תראי, לא כל ילד מתמכר, וזו באמת שאלה מאוד חשובה, כי בעצם אנחנו לא אומרים שכל מה שאינסטגרם ופייסבוק עושות ממכר, כמו כל דבר אחר, אימורים, אלכוהול, יש אנשים שמתמכרים ויש אנשים שלא. אבל מה שקורה כאן, וגם בעבר דרך אגב היו מודלי לקוחות שהשתמשו בתגמולים לפני שהגענו לעידן האינטרנט, יש משחקי מחשב שנותנים נקודות, קזינואים, יש להם כל מיני טכניקות להשאיר אנשים בפנים. אבל מה שקורה כאן זה שבגלל שאלה פלטפורמות דיגיטליות שאוספות מידע ישיר על כל המשתמשים, ובין היתר במקרה הזה ילדים, עוקבים באופן רציף אחרי ההתנהגות, עושים ניסויים על איך שאנשים מגיבים לגרסאות שונות של מוצרים, של שירותים, ומתאימים אישית למשתמשים את מה שהם אוהבים, ומעדכנים בזמן אמת את מה שמציגים להם. הטענה פה היא שמטה בעצם משתמשה בכל הטכניקות האלה, באמת כדי למקסם את הזמן שילדים, גם מבוגרים, אבל במיוחד ילדים, מבלים בשירותים ובמוצרים שלהם, והשאלה היא האם בגלל שלילדים יש רגישויות אחרות, ומורכבויות פסיכולוגיות, נוירולוגיות, חברתיות, אחרות, כקטינים, מסבכת אותם ומכבידה עליהם ומקשה עליהם.
1: כלומר, מראש, לכאורה, ידעו לנצל את החולשות של ילדים, כי אפשר במרכאות או שלא לעבוד עליהם, כלומר, הם קטנים, הם לא מבינים, ואת ככה לוחדת אותם, לא?
2: אז זה בדיוק לב המשפט. כשיש באמת כמה משפטים מרכזיים שעלו אתמול בדיון, שבאמת דיברו ספציפית בדיוק על הנושא הזה, עד כמה מטה ידעה או לא ידעה, מה שהם עושים.
1: עד כמה זה בכוונת מכוון, איפה העניין פה?
2: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אתמול, הם באמת, זה היה הדבר המרכזי שהמדינות והעורכי דין מטעמי המדינות באמת העלו לתשומת הלב, ואם באמת הם יוכיחו את הטענה הזאת, שלא רק שמטה ידעה, אלא שהם אספו מדע התפתחותי כדי להבין איך למקסם את המוצרים שלהם, את הארכיטקטורה של הרשתות החברתיות שלהם, שתעצים את זמן המסך ואת ככה אלמנט הממכר אליו, הגלילה האינסופית, הנדנודים שקופצים לנו, התחושה של הפומו, אם היא באמת עשתה את זה ככה, שהיא בעצם בנתה את זה, את כל הארכיטקטורה שלה כדי למקסם, אז זו שאלה לגבי אחריות משפטית.
1: מטה כבר סופגת לא מעט תביעות, מה ההשפעה של תביעה ענקית כזאת, כשמדובר ב-29 מדינות, ואולי אפילו יותר הצטרפו, על מטה לגבי הפסדים, תשלומים וכאלה?
2: אז באמת ההשפעה היא אדירה, כי קודם כל היא באמת, כמו שאת אומרת, על הרבה מדינות, אבל זה לא רק אפילו המדינות האלה, בעצם אנחנו מדברים כרגע על כל העולם. אפילו אנחנו בישראל, כן, למרות שכל דבר שיקבע במשפט זה לא בהכרח מחייב אותנו, אם באמת הפסיקה תוביל לא רק לבהכרח כנס כספי גדול, שזה מה שלמת הייתה נורמה עד היום, אלא בעצם מה שהמדינות רוצות זה לשנות את העיצוב ואת הארכיטקטורה של הרשתות החברתיות.
1: שזה סיפור גדול.
2: את הצורה שהן מתנהלות. אז מן הסתם, זה ישפיע על כולנו בכל רחבי העולם. א', כי יש שווקים קטנים יחסית ישראל ביניהם, שלא שווה בהכרח לעצב או לתת להם להתנהל אחרת, כשכולם עובדים בצורה שונה. וב', בגלל שברגע שהמסמכים האלה באמת נהיים פומביים, ודברים כמו למשל הפער בין מה מתה ידעה למה היא הציגה, נהיים באמת גלויים, אז גם אצלנו יכולים אחר כך צדדים.
1: זה בכל מקרה ייקח זמן. פרופסור ניצן פקין, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה. אוניברסיטת חיפה. תודה. פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר, קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפעם. רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103
3: בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם הממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: iDigital 103 FM. Here comes the money.
12: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
13: בואו נראה מה המצב בבורסה. יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, אלטשולר שחם, שלום יותם.
14: שלום, שלום.
13: איך אנחנו נראים? אדומים, חלש כזה.
14: כן, אדום בעיר, במדדים בארץ. יש סקטורים שגם מצטיינים היום, כמו סקטור הביטוח, אחרי פרסום דוחות של כלל ביטוח, שהתפרשו בצורה מאוד חיובית על ידי השוק. ארצות הברית נפתח בירוק הפעם, אחרי הודעה יחסית דרמטית מצד משרד האוצר האמריקאי, שהוא מתערב ומתחיל לקנות אגרות חוב ארוכות של ממשלת ארצות הברית, בחזרה מן השוק, בעצם ניסיון לעצור את העלייה בתשואות שראינו בימים האחרונים, או בשבועות האחרונים.
13: שהיו דרמטיות לגמרי.
14: נכון, וזה מצליח לו. אנחנו רואים שהאגרות חוב הארוכות ביותר ל-30 שנה, יורדות כמעט ב-8 נקודות מלאות התשואה, ל-5.20 כבר, כמעט 5.30, והאג"ח ל-10 שנים נסחר ב-4.65, גם כבר חצה את ה-4.70.
13: רק לסיום, עם כל האיומי מלחמה שעפים לנו מעל הראש, מה הנפט עושה היום?
14: אז הנפט היום עולה, לא בסדרי הגודל של הימים האחרונים, כן, אבל עדיין עליות של 0.5%, פחות או יותר, בחביות, התסקיקים גם כן עלו חזק מאוד במשך שבוע, היום קצת נפגע, ממשיך באותו כיוון.
13: אוקיי, נודה לך, יותם אירוני, תודה רבה.
14: תודה רבה.
13: אנחנו מסיימים כאן את השידור שלנו, איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב ועידו טבת. שלום קוף.
15: שלום ענת, ערב טוב.
13: מה נשמע?
15: מושכים, את יודעת, חיים בצניות, עד ה-27 באוקטובר.
13: היום הבאת את רונן צור לפה.
15: לא אני.
13: במלוא הדרום. טוב, אני אאזין לכם ברכב, ואתם לוקחים את זה מכאן.
16: תודה ענת.
13: להתראות.
12: 17:00, השוטר הטוב.
15: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. נהג בחברת אוטובוסים דרך אגד, חברת בת של אגד, נדקר אתמול בעת שנהג ברמת גן. מקרים של תקיפת נהגי אוטובוס בקווי נסיעה ציבוריים קורים כל יום, לפחות 3 ביום בממוצע. תקיפת נהגים הפכה כאן לאירוע חברתי של נוער עבריין. הבדיחה העצובה שנקראת משטרת ישראל, מיליציית הפרטיה של פופאי בנגביר, לא מסוגלת לטפל במפגע, ופופאי בכלל עסוק בבניית הגרדום לתליית מחבלי הנוח'בה, אז היה שלא תקרה כאן ביובל השנים הקרובות. בישראל יש כ-18,000 נהגי אוטובוס, לא כולל נהגים, בחברות של טיולים. גילם הממוצע של הנהגים והנהגות הוא 46 שנים, לחלקם זו קריירה שנייה. שכר בסיס של נהג או נהגת מתחיל ב-8,000 שקלים ו-500 ברוטו. עם שעות נוספות, אבל הרבה מהסוג הזה, הנהגים יכולים להוסיף עוד כ-4,000 שקל לשכרם. בכל אוטובוס של אגד יש 51 נוסעים, לא כולל הנהג. תארו לכם מה עלול לקרות אם נהג שנתקר, מאבד את הכרתו וכמובן את השליטה באוטובוס במהלך נסיעה בין עירונית במהירות של 50 קילומטר לשעה. זה לא רק אסון, זה אירוע רב נפגעים, עם עשרות נפגעים, גם הרוגים. אבל פינגווין מיומן יודיע לציבור כי הדוקר, אולי ילד בן 16, נעדר עבר פלילי ובין טובים. כשאני שומע באמת את המבוא להונאה הזה, אני כבר לא יודע מה זה בין רעים. הדוקר ישלח למעון נעול לשנה, שנה וחצי, ויחזור לשטח כעבריין מיומן שמוכן לתקירה הבאה. כניסיון רצח או רצח של בידי קטין, זה פתולוגי. העבריין יכול להגיד שהוא השתקם ואף הפך לעובד סוציאלי, אבל הסוויץ' בראש רק דוגר בשקט, מחכה להזדמנות לתקירה הבאה. הנהגים מופקרים על ידי מסיקיהם, על ידי ההסתדרות, על ידי משרד התחבורה. הנה, אתמול נתקר הנהג, היום נסע ראש אגף תחבורה ציבורית לטיול עם 10 רגל במרוקו. כך אנחנו נראים, ציבור אלים ומסוכן, שבדיוק כמו גם הדרק תובע בתינופת שהוא יצר, בצלמו, זה תמיד בצלמו.
12: 5 בערב, השוטר הרע.
6: אז אלן, ערב טוב לכם, אני רונן צור ואני הערב השוטר הרע. אני רוצה לדבר על איש אחד שמגדיר את עצמו נמוך מעשב, ככה הוא אומר על עצמו, אבל כשמאזינים לדברים שלו מתברר שהנמוך מעשב רואה את עצמו עץ גדול עם גזע ממש ענק. אני מדבר על אופר וינטר שלפני כמה חודשים תקף בחריפות את ממשלת נתניהו שנתנה לחמאס לעמוד על הרגליים אחרי 3 שנות לחימה. בינואר השנה הוא הודיע שהוא בחיים לא יישב עם נפתלי בנט. אתמול הוא הודיע שהוא בחיים לא יישב עם גדי איזנקוט. אז הלכתי לפני השידור, בדקתי כמה מנדטים יש למטאור הענק הזה, למתת האל הזו לאנושות, לישות היהודית. אולי הוא כבר בעצם מרכיב את ממשלת וינטר הראשונה, בלי נתניהו, בלי איזנקוט, בלי בנט. לא מצאתי, אתם מוזמנים לשלוח לי אם תמצאו, ורק גילוי נאות קטן בקשר לוינטר ואיזנקוט, בחוג בית בהר אדר, אמר וינטר את הדברים הבאים. כשאיזנקוט היה רמטכ"ל, הוא עשה הכל כדי לשלוח אותי הביתה. אני לא כועס עליו. אני נמוך מעשב, ולא לאיזנקוט יש זכויות. מה אני אגיד לכם? נמוך מעשב, אבל מחזיק מעצמו וחד נבוט.
12: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רון קופמן ורונן צור.
15: ערב טוב, רונן.
6: ערב טוב, קופמן, אתה גם נמוך מעשב?
15: לא, לא, אני נמוך מרגב, מרגב אדמה, אבל... תאר לך שאתה כאילו מהווה כאן את השמאל מחבל או פלסטינו, הבוגדים במדינה, כי בדרך כלל זה תפקיד שלי.
6: אתה רוצה להחליט, אתה רוצה שנעשה משחקי תפקידים?
15: לא, לא, אני לא, אני חלש בזה. אבל בוא נדבר באמת, אני חייב לשמוע את חוות דעתך, אתה באמת יועץ אסטרטגי ומחר לא קטן בתחום. איך אתה מביט באמת על בניית הגרדום של איתמר בן גביר? יהיו תאי צפייה, יהיה גם וידאו, יהיה שידור לווייני לכל העולם, משפחות הנופלים יגיעו, מדובר על מחבלי הנוח'בה, כן? משפחות הנופלים יגיעו, משפחות החטופים שנהרגו בשבי חמאס. הולך להיות פה קרנבל, אתה יודע, זה מתחיל להזכיר לי את סינימה סיטי. איך אתה רואה את זה?
6: תשמע, אני רגוע. האמת, אני רגוע, כי בינתיים אני עוקב אחרי כל קריירת ההבטחות של בן גביר, הוא הבטיח לנו משילות מוחלטת, אנחנו רואים מה קורה ברחובות, הוא הבטיח לטפל בהברחות הנשק של הבדואים, אנחנו רואים מה קורה, הוא הבטיח לנו השמדת חמאס, הוא הבטיח שהחטופים לא יחזרו, לשמחתנו הם חזרו, הוא הבטיח לנו הרבה מאוד דברים, ואם הוא מבטיח לנו עכשיו גם את בריכת התנינים, לנוחבות וגם את התליה, אז תשמע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו לפני זה. אני בעד שכל מחבל נוחבה שרצח חפים מפשע כאן, אני אומר לך את זה בתור מי שהגדרת אותו...
15: שמאל מחבל או פלסטינו.
6: משהו כזה.
15: לא אני מגדיר, זה מגדירים אותנו, כן.
6: כן. אני בעד הוצאה להורג של האנשים האלה.
15: גם אני.
6: אני אומר לך בצורה מוחלטת, אבל ההבדל ביני לבין בן גביר, ואולי גם בינך לבין בן גביר, שאם זה היה בידיים שלנו, זה באמת היה קורה.
15: אתה יודע כמה, קודם כל יש חוק, יש חוק
6: נשמעת.
15: כן, בית דין צבאי יכול, אתה יודע, במה שנקרא בהרכב מלא, שלושה שופטים, להטיל עונש מוות, כבר הוטלו עונש מוות שאומרו למאסר עולם.
6: אז למה לא מפעילים את זה? למה לא מפעילים את זה? אתה יודע מה, בן גביר לא יודע איך יש את החוק?
15: אני אגיד לך למה, וגם בן גביר יודע. בגלל הפוליטיקה דרק, לא מפעילים את זה. וזה לא משנה אם זה היה בזמן מפאי, בזמן הליכוד, שהוא עוד מפאי, בגלל זה לא מפעילים את זה.
6: אתה יודע, אנחנו באים בטענות לבן גביר. יש אופוזיציה. אופוזיציה הייתה צריכה להגיד. תעשו את זה.
15: כן, אין אופוזיציה. עכשיו החדשות ונחזור.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צהל במרכז ובצפון רצועת עזה. צהל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסרת, אשר פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בדרג' תופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בחירות. והיום צהל מפרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
18: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרע בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה, תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינדראג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
17: ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית, זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמונת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו, בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. נער בן 17 נפצע קשה מפגיעת רכב באום אל-פחם. הנער הולך רגל, פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש. נהגת הרכב הפוגע, אישה כבת 30, פונתה גם היא לבית החולים העמק באפולה, במצב קל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון על הצפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות בישובי הגבול, איך מביאים מאות משפחות להתיישבות החדשה, הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק.
19: חצאית יום בשבוע משתדלת לנסות, כך שר הזמר בן צור, והשורה הזאת כנראה מגדירה תופעה משמעותית מאוד שמתרחשת כאן. בני נוער שמתקרבים ליהדות אבל לא לגמרי חוזרים בתשובה. הם בוחרים לקחת על עצמם את מה שהם אוהבים בדת ובמקביל מוותרים על מה שלא. זאת כבר לא החלוקה שאנחנו מכירים, חילונים ודתיים, אלא סיפור של גם וגם. הערב במהדורה המרכזית.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס העומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
21: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו, 5 בערב. עם רון קופמן ואונן צור.
15: כן, חזרנו, אלה שבאמת עובדים כאן או עובדות כאן. אורחים ופיקים, שר פלסנר, שני רומנו ודלית כהן, אחראי לשידור ברדיו 103, גלעד הראל. סוף כל סוף קיבלת הקרדיט על העבודה, מברוק. אורחים בדיגיטל, גיא רבי ועידו טבת. ערב טוב, רונן.
6: ערב טוב.
15: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב והפרשן שלנו כאן ברדיו 103. ערב טוב.
1: אהלן, ערב טוב חברים.
15: בוא נתחיל אבי עם התקיפה של מיוחסת לחיל האוויר. אני לא שמעתי עוד הודעה באלף שאכן חיל האוויר תקף את נמל התעופה באידליב בסוריה, שבקרבת הגבול עם טורקיה.
1: לא, לא, ישראל קיבלה אחריות על זה.
15: קיבלנו כבר? איזה מזל.
1: אתמול ב-10:30 בלילה ראש הממשלה הוציא הודעה.
15: כן, טוב, נו,
1: אנחנו... שישראל לוקחת אחריות על התקיפה.
15: לוקחת אחריות, אנחנו בבחירות, הכל ברור. עד כמה זה מסכן את מצבנו? אני מניח שהתקיפה הייתה נחוצה, אבל לא תמיד טוב לדבר עליה.
1: בוא נעשה רגע סדר לגבי העניין הזה, מה תקפנו שם? תראה, שדה התעופה בצפון סוריה, צפון מערב סוריה, הוא שדה שהיה בעבר שייך לצבא הסורי, בתקופה של אסד, נפל לידיים של המורדים, חזר לצבא של הסורים, הוא כולו ערוס וחלקו נטוש, ובחודשים ובשבועות האחרונים הטורקים, שהשדה נמצא במרחק של כ-70 קילומטר מגבול טורקיה, החליטו לקחת אותו כפרויקט ולשפץ אותו ולהשמיש אותו, ובין היתר על פי כנראה פרסומים והערכות, הם הכניסו שם גם בין היתר מערכות מקם ומערכות נונמם. עכשיו, למה זה כל כך קריטי מבחינת ישראל? אנחנו צריכים את העליונות האווירית בכל המרחב שבין סוריה, לבנון, עיראק ואיראן, כדי שהמטוסים של חיל האוויר במידה ויהיה הידרדירות במה שקורה בצד המזרחי שלנו, בצד איראן או עיראק, נוכל לפעול מבלי שיהיה איומים על העניין הזה. אנחנו ראינו כבר את המדיניות של הטורקים, שהם לא בדיוק מחובבי ציון, והם גם לא בדיוק תומכים בתקיפות באיראן, ובמידה והם מציבים מערכות מקם באזור הזה של צפון מערב סוריה, הם בעצם יכולים לחשוף את תנועה של המטוסים.
6: אנחנו יודעים שהושמדו מערכות מקם, או שזה הערכות תיאורטיות?
1: זה הערכות, הרבה מעבר למערכות, אבל אתה יודע, בסוף אתה מבין שאם אתה רוצה להשמיש את זה תופע, אתה צריך לך מקם.
6: כן, אבל אם הטורקים שמו מערכות מקם, המשמעות היא שצהל השמיד מערכות טורקיות. זה שונה מלהשמיד מסלול סורי.
15: אבל טורקיה היום זה אויב, כן?
6: כן, משמעית, אני מדבר מבחינת המשמעות.
15: טורקיה זה קטר, זה הכל בשבילי אויב.
1: אבל לא, לא, אבל זה בדיוק הנקודה, שפה אנחנו נכנסים עכשיו למרחב ההכחשה. כלומר, אף אחד מכל המדינות, משלושת המדינות שמעורבות בסיפור הזה, לא יגידו בצורה ברורה, חוץ משאבי אשכנזי עכשיו מבלבל את המוח למאזינים שלכם, מה שנקרא. הטורקים לא יגידו שהם הניחו את המערכות מקם כדי לא לפגוע בריבונות הסורית, וכדי שהם לא יגידו, הנה אנחנו עושים פעולות שהם התרסה לאזור. הסורים לא יגידו שהכניסו להם מערכות, מבלי שהם ידעו שהכניסו להם את המערכות האלה, מה שנקרא. ואנחנו לא אומרים בדיוק מה תקפנו כדי לא...
15: אסור לנו לשכוח אף פעם על איך נקרא לזה תחילת הקריירה של אל-ג'ולני. כן? מאיפה הוא הגיע? זה שהיום עם חליפה, זה לא מוריד מנו את הקטע של מחבל.
1: כן, אבל אתה יודע שבסוף אנחנו גם לא יכולים להסתכל כל הזמן רק לפי...
15: אני כזה, אבי, אני אדם פשוט.
1: לא, לא, אבל אתה לא יכול כל הזמן להסתכל... תמיד לפי הכוונות. אתה יכול לפעמים להסתכל, כוונות המתכוון שכוונות רווה. אתה יכול להסתכל גם מעבר לדברים ולעשות פעולות מעבר. לא הכל זה צבאי.
15: אבי,
1: אתה יכול לעשות גם פעולות
15: אבי, אחרות. אבי, זו אסטרטגיה, אני בקושי יודע לכתוב את המילה. האמן לי, אני צריך, אני כל פעם מבלבל בין...
6: אבל אני למדתי משהו מאבי. אני למדתי משהו היום, באמת, אני מדבר ברצינות, אני למדתי שיש סיכוי שאנחנו נקרא בתקשורת האמריקאית, אולי אירופאית, בימים הקרובים, שישראל בפעם הראשונה השמידה מערכות צבאיות טורקיות, ולזה יש משמעות מאוד.
15: ובוא נאמר שימשיכו כך, מבחינתי ההסתכלות על טורקיה ופעילותה באזור, היא פעילות
1: שמדינת אוהב.
15: ברוק, נכון.
1: אגב, זה לא פעם
15: ראשונה. אני רוצה להתקדם, אבי.
1: בטיפור גם תקפת שם את המערכות של הטורקים שניסו דרך.
15: בואו נעבור לנושא הבא, התנהלות צהל ברצועת עזה, גם אתמול, גם היום. יש דיווחים על חטיפת קצין משטרה, על חיסולים של שוטרים או מחבלים, גם על זה שמחבלים נראו על ידי חיילים בתוך הקו הצהוב, פעילות של מטוסים שלנו, מה הולך לקרות שם?
1: אז בואו נעשה רגע סדר לגבי מה שקורה בעזה. בעזה יש החלטה של מדינת ישראל, שכל מי שהיה מעורב בשביעי באוקטובר, בטבח של השביעי באוקטובר, ואין אם זה בתכנון, בביצוע, במעשה הרצח, באונס, בכל דבר שלא יהיה, דינו למות. וזה מה שצהל עשה באמצעות נילי, נצח ישראל לא ישכח, במשך תקופה, חיסלו שם מעל
15: לא אלה שמעתם מחבלים. כן. לא, לא, זה... נצח ישראל לא ישקר, זה היה מזמן.
6: כן, ועכשיו זה...
15: המדינה הוקמה, המדינה הוקמה ב-96, עכשיו זה לא ישכח.
1: בכל מקרה...
15: לא ישכח.
1: לא ישכח. ובכל מקרה, כרגע, ביצעו את הפעולות האלה, עד שהגיע הביקור של ראש הממשלה בארצות הברית, והוא חזר שם ואמר, חבר'ה, סטופ, כל סיכול כזה דרכי, בשבועות האחרונים ארבעה מקרים שהעלו לבקשה של ראש הממשלה לסיכול נמנעו, בימים האחרונים ראש הממשלה כנראה מהלחץ הציבורי משחרר את הפלונטר, ומה שקרה במקביל
15: זה לא לחץ ציבורי, יש קמפיין רבותיי,
1: לא יודע, אני אומר לך משהו,
15: יש קמפיין מבחינתו שתהיה מלחמת עולם עד דצמבר, לא דורכים את הבחירות.
6: אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שמצד אחד אף אחד מאיתנו לא רוצה שהחבורה הזאת, שמישהו מהם יישאר בחיים. כשצהל מסכל אותם, זה התפקיד
15: לא,
6: שלו.
15: אבל תדע, לא, אם שנייה, אבי, אני רוצה לצטט נכון, אותך. אני רוצה לצטט רגע את אבי, שאני רואה אותו כל יום, תמיד, כאילו בתקשורת וגם מדבר איתו. אם ראש הממשלה והקבינט ביטלו ארבע בקשות של מערכת הביטחון, לא יודע אם זה שבק או צהל, להוריד ארבעה מחבלים כאלה. הורידו, בגלל דיפלומטיה ושכלה עם הבית הלבן. פתאום עכשיו, אחרי הפריימריז, כן מאשרים, זה לא נתפס לי.
6: אני אגיד, אתה צודק.
1: אז אני חייב להגיד לך שתי דברים, אני חייב להגיד בשבילך, קודם כל, מה שקרה בימים האחרונים זה שהמחבלים הרגישו בטוחים, והם יצאו לצאת, אגב, אתמול החיסול היה בבית קפה, שם התכנסו כל הג'מה, מה שנקרא, כל החבר'ה, היו שם שישה או שבעה הרוגים, חלקם, אחד מ"פ ושלושה מ"מים של חמאס. לגבי, אותו דבר גם היום היה, התכנסות והם הורדו. מה שאומרים לי בצבא, זה שברגע שיש את החיסולים, החמאס מאוד מאוד לחוץ מזה. הוא מאוד נלחץ מזה ברמה שהוא מפחד לצאת.
15: אז מדוע הקבינט בראשות ראש הממשלה, שהוא ראש הקבינט, לא אישר את ארבעה מקרים, ארבעה מועמדים פוטנציאליים לאורגיה עם 72 בתולות, לפני אתמול?
1: כי היה את המגעים עם האמריקאים, הגיע המשלחת האמריקאי ומועצת השלום, ולכן הם, אגב, זה גם הסיבה.
6: אולי הבתולות לא היו זמינות, קופמן? אולי הבתולות לא היו זמינות.
15: לא ה-72 האלה, היו 72 אחרות. אבי, אני רוצה לעבור עכשיו לפרסום שלך הבוקר במעריב, הגדעון, כאילו מטוס התדלוק, הגיע.
1: עוד הגיע. ברגע האחרון, אתמול בלילה, ברגע האחרון, אמריקאים, ממש אחרי שנפנות בוקר, בעצם הודיעו על דחייה בהגעה שלו, הוא יגיע בשעות הקרובות.
15: בסדר, העיקר שיגיע וינחת בשלום, ואתה יודע, ובאמת יעשו תפילה, אני לא ציני, יש לנו עוד אחד. ועכשיו באמת סוריה הותקפה, דיברנו על זה, מה קורה עכשיו עם הקטע של איראן, כי אני מבין שכל ההכנות האלה של מטוסי תדלוק, בנוסף לעשרות המטוסים שחונים בנתב"ג ובבסיסי צה"ל, מתכוננים לאירוע הזה שיהיה כנראה לא לפני נובמבר.
1: אז עוד פעם, גם התקיפה אתמול שישראל ביצעה בסוריה זה חלק מההכנות. אתה בסוף צריך לבנות לעצמך, תראה, בסוף צריכים לבנות מסדרון אווירי שבו המטוסים יוכלו להיכנס ולצאת משטח איראן ועיראק, ולתקוף את המטרות מבלי שיהיה עליהם איום של נונמם נגד מטוסים, ושלא יהיה מערכות מקם שיזהו אותם כשהם נכנסים ויוצאים באותה מרחב. ולכן זה נקודה קריטית כשאתה מתכנן את המבצע הזה מבחינה צבאית. והסיפור של הגדעון, הגדעון הוא לא רק מטוס סילוק. מי שחושב שהגדעון זה מטוס סילוק הוא טועה. זה מטוס אסטרטגי, לא טקטי, שהוא יכולים, יש לו יכולת גם להטיס כוח צבאי, יש לו גם, יש מטוסים שחלקם יובזרו כבית חולים, יש מטוסים שיובזרו כטייסת נחשון, שזה גם בקרת יאבה, מה שנקרא, יחידת בקרה אווירית מעופפת.
2: מודיעין.
1: וגם מודיעין.
15: אין לו שום קשר לתילוק?
1: יש לו. המבנה של
15: המטוס... הוא מטוס הרסתי. אתה יכול להסב אותו, כן.
1: הוא מטוס שבתא המטען שלו יש את המיכלים של התדלוק. בחלק בסיפון העליון, אתה יכול להבזר אותו במה שאתה צריך. או יאבה, או מודיעין, או בית חולים, או... אגב, ישראל הזמינה 6 מטוסים כאלה. וכל אחד מהם יהיה עם תצורה אחרת ב... בכל פעם כשחיל האוויר יצטרך למשימות שלו. כלומר, אתה יכול להכניס קיט ולשנות את המטוס לפי הצרכים שלך, בו זמנית מה שנקרא. אגב, למטוס הזה יש לו יכולת גם לתדלק את עצמו וגם לקבל תדלוק חיצוני בעניין הזה, כשדומר שהוא יכול להישאר באוויר כמעט בלי סוף מבחינת חיל האוויר.
6: אבל אבי, כל עוד יש פה עשרות מטוסי תדלוק אמריקאים, אז זה אחלה שיש לנו מטוס כזה, אבל הוא לא נותן לנו איזשהו יתרון מיוחד בשלב הזה.
1: הוא נותן לך כי זה שלך.
6: כן, זה שהוא שלנו. אני מדבר פרקטית, אם ארצות הברית וישראל מתמודדות צבאית בחודש הבא עם איראן, אז יש עוד מטוס בסדק.
1: יש עוד מטוס בסדק, אבל זה מטוס שלך שיכול לספק לך לצרכים שלך. כלומר, ברגע, בלי להיעזר באמריקאים, אתה רוצה...
6: כן, כן, טוב שיש שלנו.
1: מטוס מודיעין שאופה באוויר, יש לך את המטוס הזה באוויר, יש לך כל מה שאתה צריך בעניין הזה. אגב, צריכים לשים לב בלוחות הזמנים לגבי איראן. עושים שם הצרכה בין הנוסעות מטוסים, אחת מפליגה לארצות הברית בעוד כמה ימים, ומארצות הברית מגיעה נוסעת מטוסים חדשה, וברגע שתהיה החלופה הזאת, אז כנראה שגם יהיה הזמן של המפנות.
15: אבי, שאלה לסיום, אני רואה שההכנות והבנייה של השר לביטחון פנים בן גביר לגרדום המלכותי, יהיה תאי צפייה, גם קציני צהל יוזמנו, גם הרמטכ"ל לתלייה הראשונה וכאלה, או יש ריב?
1: תשמע, זה שר שמפתח כל היום גימיקים.
15: כן, אז אנחנו יודעים, אבל מה אומרים על זה בצבא?
1: הם כמו התנינים, הם מחפשים את התנינים לגדל אותם, אתה יודע, החבר שלהם. בואו לא ניקח כל דבר ברצינות.
15: חבל שחיסלנו 250 תנינים פצאל.
6: בעוד שיש לי הצעה לפרויקטורית, לא ראה בשביל העניין של התנינים, סילמן.
15: לך על זה. לא, יכול להיות שהיא תהיה. קודם כל היא ממנה את זה, כן? היא אמרה, נביא וזה, ואני אתן. אבי אשכנזי, המון תודה.
1: תודה לך.
6: תודה, ארי.
15: אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לחיים תומר, בעבר בכיר במוסד, שלום לך.
3: ערב טוב לכם.
15: יש לנו באמת איום חדש מצד איראן, שבאמת היינו שם בניצחון מוחלט. אבל איכשהו הם התאוששו, ועכשיו הם מאיימים על מדינות אירופה, על קפריסין, היה כאן הרמטכ"ל היווני בפגישה עם הרמטכ"ל שלנו, עם רב אלוף אייל זמיר, ועל בולגריה, כאילו מדינות גם בבלקן, גם מדינות בים התיכון, וחשבנו שכבר אין להם נשק, ונגמרו כל הטילים, הבליסטיים והביולוגיים וכל הדברים האלה.
3: תראה, איראן זה לא נושא מצחיק, זה נושא אמיתי. בסטטוס הנוכחי, כרגע שבו אנחנו נמצאים, שתי המערכות שנועלו, הקצרה של ה-12 יום והארוכה יותר שלה, מספר שבועות יותר ארוכים, שהתחילה ב-28 לפברואר, שתיהן הסתיימו בסופו של דבר באי הגעה ליעד המוכרז של היעדים המוכרזים של המערכה. אחת, עדיין זה איראן יש 450 קילו אורניום מועשר ברמה 60% ויכולות לנהל אי שם במהלך המדינה הענקית הזאת איזשהו פרויקט העשרה מהיר ל-90% ובעצם להביא את זה לרמה צבאית. שתיים, מצרי הורמוז, התנועה עוד לא הוסדרה סופית, בטח לא הוסדרה בהסדר, בהסכם, כמו שטראמפ לייצר תמונה כמה פעמים שכאילו הדבר הזה קורה, זה עוד לא קורה.
15: חיים, לא שמענו בחודש האחרון, סליחה שאני קוטע אותך, לא כן. שמענו בחודש האחרון מילה על אורניום, מילה על גרעין, מילה להתעצמות שליחת חיילים. מה חיים, שמעניין זה רק הורמוז.
6: חיים, אני רוצה להגיד לך בתור אזרח מבולבל שלא היה בכיר במוסד. תשמע, אני אגיד לך למה אני מבולבל. אחרי המערכה הראשונה באיראן, קיבלנו מסר גם מנשיא ארצות הברית, גם מראש ממשלת ישראל, שהפרויקט האיראני הסתיים, ואנחנו בטוחים פה. אחר כך התברר שהייתה איזושהי תקלה במודיעין, אז יצאנו למערכה השנייה, ואז התקנו אותנו שזה סופי. עכשיו אין להם כלום, אין להם יכולות, הם על סף התמוטטות, והכל בסדר. מה עכשיו? איפה פספסנו? אולי אנחנו לא הבנו, האזרחים, את מה שאמרו המנהיגים.
3: א', אם לא הבנתם, בצדק לא הבנתם, כי אני חושב שמייצרים פה אמירות, ספינים והטיות מכוונות, על ידי אנשים שהם אומני הטיית דעת הקהל הישראלית, ומי כמוך רונן מכיר אותם ואת מהלכיהם, וזה לא קל להבין מה קורה. מה שקורה,
6: הם מאיימים לתקוף את אירופה?
3: הם מרבים לאיים. בואו נתחיל בזה. האיראנים מאיימים כבר 30 שנה, אני במשך 15 שנה עקבתי אישית אחרי האיומים שלהם. לא כל האיומים שלהם, או מרבית האיומים שלהם לא מתממשים. מה שנכון להגיד עכשיו, ברגע זה, א', מילה אחת תמורת המצב, איראן עומדת על הרגליים, משמורות המהפכה עומדים על הרגליים, הם מנהלים את המדינה הזאת שנקראת איראן, יש להם יכולת שיורית טילית באזור של 50-60% מה שהיה להם, זה אומר צדק של 2,000 טילים פחות או יותר, 1,800, אל תפסו אותי במילה.
6: אז חיים, בתור בן אדם מנוסה, איפה היה הכשל? הכשל היה במודיעין, או הכשל היה בתוכנית הפעולה? משהו פה נכשל.
3: הכשל שלנו בכל המערכות, ואני חושב שאמרתי זה אפילו פעם בשידור בתוכנית הזאת, הוא בניהול המערכה האסטרטגית,
6: מה זה אומר? מה זה ניהול המערכה האסטרטגית?
3: זה אומר שיש מומנטום לדברים, כמו בעולם העסקים, כמו בעולם הביון, יש שלב שבו אתה אומר, חב, אני עיקיתי, אני צריך לעצור, ואני צריך לממש את זה בצורה של הסדר ביטחוני אסטרטגי. היו שלבים שהיה אפשר לעשות את זה, ההנהגה האיראנית הוקטה קשות בסיבוב הראשון.
15: אבל גם ברמה הטקטית, לאו דווקא אסטרטגית, עוד לא גמרו את העבודה בשביל להגיע לאסטרטגיה. הבטיחו מיליציות.
3: אין דבר כזה לגמור את העבודה.
15: אבל לא, אז אני אומר, אם הבטיחו מיליציות, חיים, אני רוצה להתמקד בנושא אחד. אם הבטיחו באמת...
3: אני חייב להגיד משפט אחד.
15: כן, אבל תתייחס גם למשפט הזה.
3: מתאים את הציבור בישראל להאמין שבכוח אפשר לפתור הכל עד המחבל האחרון, עד האיראני האחרון. זה שטויות ומיץ עגבניות. זה לא יקרה.
15: אוקיי, אני מקבל את דבריך.
3: יש שלב שאחרי השימוש בכוח, כמו שעשינו בעזה, כמו שעשינו בסוריה, כמו שעשינו בלבנון, ככה סוריה כדוגמה. אתמול תקפו בסוריה. את ג'ולני הזה, שהוא בעברו מחבל, אין שום ספק כזה, ג'ולני הזה מחפש הסדר עם ישראל כדי להסב את רצו, בין היתר. הוא זוכה לתמיכה טורקית וקטרית. יש לישראל הזדמנות לעשות הסכם שאולי ביטחונית, אז זאת רק את ההסכם המדיני, אני לא מדבר על שלום, מדבר על הסכם ביטחוני, שיסגור חזית, ששחרר את צהל מהעומסים המטורפים שמופעלים עליו בזה כשלוש שנים.
15: אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם זה...
3: זה לא קורה.
15: אני לא יודע אם הסכם כזה... כן, אבל לא מדובר כאן בגנרל הסיסי. אני לא יודע אם באמת הסכם עם ג'ולני, א', יחזיק מים, יש לו עוד עניין בביטחון הפנים בסוריה, ב', יש לו את טורקיה כבעל הברית. אני לא יודע אם באמת זה ידלל את הכוחות.
3: יש לו טורקיה בעל הברית. תראה, אפשר לבנות פה איומים עד קצה האופק, ולחמש את כל אזרחי ישראל, לשים אותם על גבולות, ולהיות מוכנים לכל מלחמה שלא תקרה. אבל אנחנו רוצים לנהל מדינה, אנחנו רוצים לשלוח ילדים בתי ספר, אנחנו רוצים לנהל כלכלה, אנחנו רוצים לנהל יחסי חוץ. טורקיה בשלב הזה רוצה להשפיע על סוריה, בגלל העניין הקורס.
6: חיים, אני רוצה רגע לחזור לעניין האיראני.
3: אני רוצה להגיד שאם ישראל תמשיך להיות עם, הנשען על חרבו, ורק על חרבו, אמר המתכ"ל, ועדת חוץ וביטחון, צה"ל קרוב לקריסה. אז אני לא מדבר בשם עצמי, מדבר בשם הרמטכ"ל. העומס הזה, המדינה קטנה כמו שלנו, על צבא קטן כמו שלנו, על משאב גיוסי קטן כמו שלנו, שהחרדים לא מגייסים כידוע, זה משהו שישראל לאורך שנים לא תוכל לעמוד בו. ולכן צריך לחפש איזושהי אסטרטגיה אחרת.
6: אז אני רוצה לשאול אותך רגע, אני רוצה לחזור לעניין האיראני. יכול להיות שבעצם הכשל הוא במחשבה שאפשר להכריע מדינת ענק שכזו, בגודל שלה, בלי להכניס חיילים שיכבשו את מוקדי הכוח, אולי האסטרטגיה הזאת של כיבוש רק מהאוויר או
15: בחיסויים? שיכנסו אמריקאים, לא ישראלים.
6: אמריקאים, אני מדבר על כוחות אמריקאים, כן. שיכנסו ויכבשו את מוקדי הכוח. אולי שם הייתה הטעות?
3: כן, אני לא חושב שזה היה בשלב שבו פרצה המערכה, מול איראן, ונועלה בצורה לעתיד טובה, ב-12 הראשונים, שבה נפגעו מרבית האתרים שאליהם כוונו התקיפות, וגם בשבוע הראשון של הניהול, או עשריים הראשונים, שניהול המערכה שנקראת עם כלבי, אני חושב שמבחנה אופרטיבית ניהלו אותה נכון ופגעו במגדו כוח משמעותיים. אני חושב שהטעות היא לא ב... היא גם באספירציה של להפיל את המשטר ואוטוטו...
15: איך אפשר היה להפיל את המשטר בלי boots on the ground ולהשתמש בה?
3: רגע,
15: לא, אבל אני שואל לך שאלה. חיים, אבל הבטיחו, תן לי שנייה, הבטיחו את המיליציות הקורדיות, אני לא יודע מי הבטיח, כן? אם זה, אם טראמפ רצה, או נתניהו רצה, או ארדואן לא רצה, לא הייתי בשיחות. אבל תכלס הם לא קרו, בשביל לבוא ובדלת להתמודד עם הבסיג', עם חלק משמרות המהפכה, כי זה באמת מדינת ענק שגדולה מאיתנו פי מאה. איך בדיוק רצו לעשות את זה?
3: תראה, אני אגיד את זה ככה. אני מבין, ממה שאני מבין, הפרסומים הגלויים, האבן היסודית, אבן הראשה של התוכנית, הייתה התחלה של לחימה קורדית, עיראקית, וקורדים איראנים, KDPI, תנועת ה... התנגדות האיראנית, 12 מיליון קורדים איראנים לאורך הגבול המערבי של איראן, הייתה תוכנית ליצור ערעור משטר באיראן, ואז לנסות להניע מיעוטים אחרים, כמו הבלוצ'ים והזרים, בעצם ליצור תמונה...
2: להיות הפרוקסי.
3: ברגע שמסעוד ברזני, המנהיג של החבל הקורדי, אמר, אני בלי האמריקאים לא זז, וטראמפ אמר לו, אני לא תומך בזה, כי ארדואן ביקש ממני לא לעשות את זה, התוכנית בעצם נגנזה, היא נגנזה, היה צריך לעצור אותה, אבל לא עצרו אותה, מי שניהל את המערכה הזאת, על פי כמה כתבים שפרסמו תחקירים, ביניהם רונן ברגמן, ביניהם מיכאל האוזר טוב, מי שניהל את המערכה הזאת, זה בעצם ביבי נתניהו בעצמו, הוא רצה בכל מאודו, לפתוח במלחמה ב-2026. אני אגיד פה למען הגילון הנאות, אני עמדתי בפורום מסוים בנובמבר 2025, וביקשתי לעלות לבמה, ואמרתי על הבמה, לפני יותר מ-200 איש, שאני מעריך שביבי יפתח מלחמה ב-2026, כי בשנת 2026 יש שנת בחירות. וזה מה שקרה.
2: ואתה מעריך, ועכשיו, כשאנחנו פה, ואתה עולה שוב על הבמה בפורום ההמוני הזה.
15: אנחנו עדיין ב-26.
2: ואנחנו עדיין ב-2026, אתה חושב שאנחנו לפני מערכה נוספת, לפני הבחירות?
3: אני חושב שביבי מחפש לפתוח חזיתות פעילות, לייצר מתח ביטחוני משני טעמים אפשריים. טעם אחד שהוא מאמין שיש חזיתות פעילות ויש לחימה, חלק מהאלקטורט נוטה להצביע ביטחונית, כאילו לגורמים יותר יבניים, יותר ביטחוניים, אולי לא, כך הוא מקווה. והטעם השני, שאני מעריך, שיכול להיות אפשרי, אני לא יכול להגיד בוודאות, כי לא נכנסתי לראשו של ביבי, שהוא מנסה ליצור איזשהו אווירה ביטחונית שאולי תאפשר...
15: למה לקרוא לזה אווירה ביטחונית, חיים? הוא מתנו במקלטים, בממדים, אין כנועים.
3: אני לא פורץ לפרטים, אבל כרגע, פחות בסוריה, הדיבורים על חידוש לחימה בעזה, שבה... שקושנר מדבר על כמעט נכונות חמאסית להתפרק בדרך כזו או אחרת מהנשק שלה. אני לא מבין את האסטרטגיה של נתניהו. נתניהו רוצה חזיתות פעילות, הוא לא רוצה אזורים.
15: חיים, אני חייב לסיים. הפרסומות כבר במה שנקרא לוחצות אותי, לא יהיה לי כסף.
3: אוקיי.
15: תודה רבה לחיים תומר.
2: היה מעניין, חיים, תודה.
15: בעבר בכיר במוסד.
3: תודה לכם.
15: נשתמע פעם הבאה. פרסומות, נשוב.
20: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועונן צור, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
20: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
7: ערב טוב לכם, אנחנו נפרדים מיום נאה במזג האוויר עם 31 מעלות באזור תל אביב. הלילה 26 מעלות טמפרטורת המינימום, מחר עלייה נוספת במידות החום. אוגוסט חוזר אלינו ובגדול. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
20: בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
5: 103 FM, 103 FM.
24: אין כמו טריק מוביל, אין כמו טריק מוביל.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טייגנר. כפוף לתקנון החברה.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
24: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ורונן צור, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: כן, פוליטיקה עכשיו. אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום, אחר תורם טובים.
1: לכולנו. בדרך להקמת מפלגה, תת-אלוף במילואים מופר וינטר, והקשר כמובן להיותו מפקד גבעתי ותת-אלוף שלא קודם, הולך עם זה באמת לבחירות, ויש האומרים שהוא גם הצליח.
2: כן, ויש הרבה שאומרים שלא. תראה, אנחנו עם ריבוי מפלגות קטנות מה שנקרא במפלגות חדשות בזירה הזאת, ולא בטוח שאופר וינטר יכול גם להצליח שם, כי יש שם באמת ריבוי, ובסוף המנדטים שם לא מספיקים גם לחילי טרופר, גם לדדי סמכי, גם לוינטר וגם לארדן. מישהו שם יצטרך או להתאחד או לעשות איזושהי פעולה, כי אם ירוצו כולם עד הסוף, ארבעה מפלגות בין הגושים, למרות שוינטר מאוד מזוהה עם גוש נתניהו, אז זה לא בטוח יצליח. וינטר עצמו חושב שכן, כמובן. הוא חושב שהוא זה שיצליח להביא את קולות הימין המוחזבים של הקואליציה, שלא מוכנים לחזור למפלגות הקיימות, והוא מביא פנים חדשות. דיווחנו גם, פרסמנו שהוא במסע ומתן עם יוסף חדד למספר 2, וללי דרי ששקלה את בנה במלחמה. הוא חושב שזה יביא את המנדטים המתלבטים, את מוחזבי הימין.
3: מה ההיגיון של וינטר? מה ההיגיון שלא ללכת? אתה יודע, יש מפלגת בן גביר, יש מפלגת סמוטריץ', יש את הליכוד. מה הוא מציע שהם לא מציעים? כי זה נשמע כאילו מפלגה על בסיס יותר פרסונלי. אני לא הצלחתי כל כך להבין למה הוא לא בעצם משתלב עם אחת המפלגות האלה.
2: תראה, הוא חושב ששוב, אני לא בטוח שהוא צודק, אבל הוא חושב, כמו שאמרתי לך, שאם הוא יבוא כשריון בליכוד, או ביחד עם סמוטריץ', זה לא מה שיגדיל את הגוש, זה לא מה שיביא פה את מצביעי הימין שעזבו. בסוף צריך להבין, היה פה עזיבה של מצביעי ימין את הקואליציה הזאת שהייתה על 64 מנדטים אחרי הבחירות הקודמות. אז הוא חושב שמפלגה ימנית, שבהחלט לא הולכת עם אייזנקוט, הוא תוקף את אייזנקוט כמעט בכל חוג בית שהוא מגיע אליו, מפלגה כזאת היא זה שתביא את הגוש לליבה.
3: אני אגיד לך מה,
2: אבל כולם חושבים את זה.
1: שנייה רגע, רונן, אתה רואה אבל, אמיר, בשביל לעבור את אחוז החסימה על פי תחזיות שונות.
3: אחוז החסינה זה נהדר. אחוז החסינה זה נהדר.
1: כן, אחוז החסינה, זה הגרוע, החסינות. אני לא אתן להם חסינות על מעבר חצייה. אבל לכולם, אבל בכל מקרה, זה 180 אלף מצביעים. מאיפה מביאים את זה?
2: נכון, זה המון, זה בערכות הכי שמרניות, זה 160 אלף. ואתה צודק שזה יכול להגיע גם ל-180 אלף. זה אירוע מאוד מאוד קשה. אני אומר, פוליטיקאים יש להם איזושהי תכונה שהם לא, יש להם הערכת יתר לעצמם. כלומר, הם לא מבינים את המשוכה הזאת.
1: יש להם בוחן מציאות לקוי.
2: כן, זה הערכת חסר של המשוכה הזאת, של לעבור, להביא 160 אלף איש לקלפי, זה אירוע מטורף. צריך להגיד שהיתרון היחיד של וינטר, שהוא כן מביא פנים חדשות, כלומר, הוא לא מוכן להביא פוליטיקאים משעבר, את אלרדן זה פוליטיקאים משעבר.
1: אבל הוא נותן את אותה סחורה.
2: כן, אבל אתה יודע, פנים חדשות זה כבר...
1: לא, אבל זה רק פנים, אתה יודע, זה רק פנים.
2: לא, מה זה פנים? זה גם דמויות שעוד לא נוסעו בזרוע הציבורית.
1: כן, אבל גם את הדמויות האלה, זה לא משום הוא מביא מישהו, אתה יודע, שבאמת מצא את התרופה לסרטן. אוקיי, הוא מצא תרופה אסטרטגית לסיים את המלחמה בלבנון. הוא מביא אנשים שמקשקשים, כמונו. אתה מבין, ויש אותם גם בעוצמה יהודית, גם בציונות הדתית, בטח בליכוד. החרדים זה לא לאומים, זה לא מעניין אותם צבא. אז מה בדיוק יהיה כאן?
2: תראה, מי שמאוחזב מהקואליציה הזאת, בגלל נגיד נושא הגיוס, אולי יכול למצוא בווינטר, למרות שהוא לא כזה, הוא כן מגייס חרדים, אבל הוא עושה את זה בצורה, הוא לא דווקא רק בשיטת הסנקציות וכולי, אבל יכול למצוא בו אולי פתרון, כי כבר לא רוצה סמוטריץ' ורוצה בן גביר והתאכזב מהם, ובטח לא רוצה את הליכוד. מי ש... שוב, אני לא בטוח שזה מגיע, אני סקפטי מאוד למהלך הזה, כי אני לא בטוח שזה מגיע ל-160 אלף, כמו שאמרת.
3: אני אגיד לך, אמיר, אני אגיד לך מה מעניין אותי. כל המפלגות האמצע החדשות, מפלגות החדשות, לא... כל אחת מהן באה ואומרת, אני יודעת לנקז אליי קולות של מאוכזבים ממשהו. אוקיי, ארדן אדלשטיין אומרים, אלה שלא ירצו את הליכוד,

0: הליכוד, אנחנו נהיה איזה באפר של איזה. טרופר הנדל, גם אומרים, אנשים שמוכזבים גם מהימין, גם מהשמאל, אנחנו נהיה האמצע שלהם. כחול לבן, אצל וינטר, ברור שאף אחד מגוש השינוי לא יגיד לעצמו, וואלה, התלבטתי בין אייזנקוט לבנט, אני נראה לי אלך על וינטר. אז זה קניבליזציה בתוך הגוש, וזה מה שמפתיע אותי.
1: זה נכון, שזה קצת, שאין ספק שהוא ייקח, הוא ייקח מסמוטריץ'.
0: בדיוק.
1: אבל אני אגיד לך עוד דבר. אני שוב, אין לי את הנתון, אבל אני אומר לך איפה שאני חי, בסדר? יש אנשים שגם מוכזבים מהקואליציה ברמה שהם לא רוצים להצביע לה, וגם לא מספיק יכולים לחצות את הרוביקון לגוש של אייזנקוט מבחינת השייכות הסוציולוגית שלהם לימין.
0: ואז הם נשארים? רגע, זה הקניבליזציה, אתה צודק.
2: מה בדיוק ימין בליכוד? אני עוד לא הבנתי. בשביל איזה מפאי?
1: לא, מבחינת הזיהוי.
2: איזה זיהוי? איזה זיהוי? איזה זיהוי? זו גניבת זהות. איזה זיהוי?
1: כן, אני אומר, בסדר, אבל כאילו...
2: מה יש בהם ימין?
1: שם קוד. שם קוד.
2: שם קוד, כן.
1: והאנשים האלה שעדיין לא יודעים למי להצביע, הם לא אומרים לך, תשמע, אני אייזנקוט, ועכשיו וינטר בא, אז אני וינטר. הם אומרים לך, אין לי למי להצביע, הם רואים שארדן ויולי לא עוברים את אחוז החסימה, אם פתאום וינטר, אתה יודע, יהיה כתובת אמיתית, אולי ימצאו את עצמו שם, האם זה מספיק? אני חושב שלא. אבל אתה יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, ורונן, אני חושב שאתה יודע, זה מצוין, פוליטיקאים, זה לא משנה, שם מסביר להם כמה זה קשה לעבור את אחוז החסימה.
0: הם בטוחים שרק הם יכולים להביא.
2: בוא נעבור, אמיר, לנושא נוסף. הפריימרי זה בליכוד, אלי כהן סיים במקום הראשון, הפתיע. אוחנה ולוין איתו, אבל מה קורה עכשיו עם השריוני? מה יכול ראש הממשלה ויושב ראש התנועה להפתיע בשריונים? כי עד עכשיו זה מדובר באמת מה אני אגיד לך, לעג לרש.
0: אני חייב לספר לך, קופמן, אמיר, לפני שאתה נותן את הניתוח, אני חייב לספר לכם, אתמול ראיתי משהו באמת משעשע, ראיתי שברדוגו הוציא ציוץ, שהוא אומר, ראית את זה, אמיר? שנתניהו וניר ברקת משתפים פעולה בשנים האחרונות, והם ימשיכו לשתף פעולה גם בשנים הקרובות.
2: ברדוגו, לזכותו יאמר, מעולם לא היה מחויב לאמת.
0: זה היה ציוץ נפלא.
2: עכשיו בוא נשמע את אמיר.
1: תשמע, קודם כל, על הפריימריז שהיו בליכוד, כבר בטח דיברתי עם הרבה, ועוד אפשר לדבר עוד הרבה, אבל מבחינת השריונים, בסוף נתניהו הסתכל על מה שחסר לו ברשימה, ויש לו כמה מוקדי חסר, ואותם הוא ינסה למלא. הוא ינסה למלא את הייצוג לעדה האתיופית, כי צגה מלאקו לא התמודדה בפריימריז, פעם קודמת הוא שיריין אותה, ואין ייצוג...
2: מנשה זלקה שאני מאוד... רגע, אבל שאני מאוד אוהב אותו, אתה מבין, לא מביא 10,000 קול בחדרה, שזה באמת הוא פסל החירות, לא רק שלה, של הכדורגל שלנו, בזה אני קצת מתמצא.
1: כן, אז מנשה זלקה זה שם שעלה כדי להביא קולות מיוצאי העדה האתיופית. יש לך אישה, בסוף יש רק שתי נשים עד מקום 20, ושלוש נשים עד מקום 25. נתניהו יהיה חייב להביא עוד אישה, כדי לנטרל את הקמפיין שאומר שהליכוד מדיר נשים, ואין נשים וכן הלאה, אז הוא יחפש נשים. וכל ייצוג, כל הצעת ייצוג הזה, אין ייצוג רוסי, הוא יחפש כל מיני דברים ש...
2: בוא נדבר באמת על האיחוד. של בלי רם כעת, זה שמנסור אבס, הוא מתאחד בינתיים עם ניצב במשטרה, עם סגלוביץ', אבל חדש, טל ובלד, בלד זה הייתה מפלגה של עזמי בשארה, נכון? בעבר?
1: כן, כן.
2: אז אני מקווה שכל השאר בדוקאים, אבל בכל מקרה, הם הודיעו שירוצו ברשימה משותפת, מה אתה צופה להם?
1: לא, תראה, זה לא מפתיע אותנו, אנחנו יודעים שמנסור רצה את הבידול הזה, ולא רצה ללכת ברשימה משותפת גדולה של המפלגות הערביות, כי הוא באמת רוצה שיתוף פעולה קואליציוני, ולהיות בממשלה ולהיות בקואליציה, והם פחות שם. האיחוד הזה הוא איחוד טכני שנועד להמריץ את מצביעי המגזר.
2: כמה זה שווה אלקטורלית, האיחוד הטכני הזה?
1: יכול להגיע לעשר המנדטים.
0: יש לזה משמעות, כיוון שבלעד לבדה...
2: לא, אז אני שואל, אני לא יודע.
0: כן. בלד לבדה נמצאת כל הזמן באיזשהו מקום מאוד גבולי במעבר מאחוז החסימה, ובלוק כזה בעצם...
2: זאת אומרת, 10 מנדטים שלהם, ובוא נגיד 5-6 של...
0: מגדיל, של רם,
1: זה מגדיל את
2: ההצבעה. אבל אנחנו מדברים פה על אחוז בחירה. אחוז בחירה של החברה הערבית היה בסביבות 50% פלוס, צריכים שיגיעו ל-65% פלוס.
1: כל האיחוד הזה נועד כדי באמת להגדיל, כמו שאתה אומרת, אחוזי ההצבעה במגזר הערבי, זה מה שהם רוצים. אגב, זה טריקי הסיפור הזה של אחוזי הצבעה במגזר הערבי, כי ככל שעולה שיש נגיד 15, 16, 17 מנדטים למפלגות הערביות, זה בהכרח מוריד את המפלגות הגדולות. זה לא רק דופק את הליכוד, זה גם יכול להקטין את הגוש, את גוש השינוי, ויש שם, יש שם איזה משחק כזה שכל הזמן, לפי הסקרים, לא בטוח מה האינטרס, האם אינטרס שהצבעה רחבה או הצבעה מועטה במפלגות הערביות.
2: כן.
1: זה כל הזמן משתנה.
2: אמיר רטינגר, אגב, אני קורא הדוק שלך.
0: גם אני.
2: כן, הוא יופי, מנתח יופי, כתב הכנסת של ויינט.
0: חרוץ וחד.
2: בידיעות אחרונות, כן, ועובד הרבה. תודה רבה לך.
0: תודה, אמיר.
2: מי איתנו עכשיו? עכשיו איתנו חבר הכנסת עמית הלוי. שלום, מהליכוד כמובן. שלום, עמית, ערב טוב.
3: שלום,
0: עמית.
2: לא הצלחת בפריימריז.
3: לא,
2: אתה כבר יכול לנתח מדוע, כי ראש הממשלה אמר, ויושב ראש התנועה, אני מזכיר, אמר לאחר הפריימריז שלא היו דילים, והפוקד אמר את דברו. אני מדגיש שאתה לא היו דילים.
3: אז נאמר שני דברים. קודם כל, אני חולק על הקביעה שלך, אני קיבלתי כמעט 22 אלף קולות, אני חושב שלא היה מועמד מחוזי בתולדות הליכוד שקיבל כמות כזאת שהוא עלה לארצים, אני זוכר נכון, אמיר אוחנה, אחרים קיבלו פחות.
2: שיקלי, תן לי לתקן אותך, שיקלי שלא היה בליכוד, אתה יודע, ערק ובגד.
3: הוא לא בא כמועמד מחוז.
2: לא משנה, אבל הוא בא לארצים.
3: רגע, זה כן משנה מאוד, אדם היה שר, אם אתה רוצה כל הבחנה, אני מוכן להבחן לך, אבל לא אמרתי את זה עשה בשביל לדקדק בעניין.
2: הוא לא ליכוד מכלל.
3: שנייה, רון, עמיחי שיקלי היה שר, היה גם אחד שמבחינת החברים בליכוד, אולי מבחינתך, מבחינת רונן לא, אבל היה זה שהצליח להפיל את הממשלה הקודמת, היה לו את המעלות שלו מבחינה ליכודית.
2: אבל על הפגידה הזו...
3: רגע, אבל דיברת עליי.
2: לא, אני אומר, אני רק רוצה לסגור את הנושא של שיקלי. על הפגידה הזו, הוא וסילמן קיבלו תפקיד שר, לא בגלל הכישורים, נכון? יפה. עכשיו, אני יודע שהוא נתמך על ידי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הכל טוב ויפה, אבל הוא הביא כמות שהכניס אותו חזק לרשימה. ומה שנקרא, במפלגה אצלכם אתם אוהבים חבר'ה שבוגדים ועורקים.
3: אני חושב שמי שבגד באירוע של שיקלי, היה דווקא נפתלי בנט.
2: מי הכניס אותו לכנסת?
3: היה נאמן.
2: מי הכניס אותו לכנסת?
3: אני חושב שבמקרה שאתה מזכיר.
2: כן, במקרה שאני מזכיר, הוא היה צריך להתפטר אם הוא לא אוהב. לא לגנוב את הקולות, את הכסף ולבוא.
3: לא.
2: טוב, בוא נדבר עליך, עזוב, לא נצא מזה.
3: לא.
0: בוא באמת נשאל את עמית, תגיד.
3: לא, אי אפשר אבל לזרוק. לא, שנייה, משפט אחד תנו לי להגיד, אם זה רעיון, אז בכל זאת. עמיחי שיקלי היה היחיד בחבורה הזאת של בנט, שקד ושוט, מה שנקרא, שהיה נאמן לקולות הבוחרים. אז להציג אותו כבוגד, זה פשוט...
2: אני לא חושב.
3: מעשה עובריה.
2: נאמן לקולות הבוחרים זה... נאמן לקולות הבוחרים זה להגיד, רבותיי, יושב ראש המפלגה רימה אותי, רימה אותנו.
3: מה זה פוטי?
2: לא, אבל אני לא לוקח את המנדט שלי וסוחר בו.
3: איך אתה מעלה על דעתך דבר?
2: איך אני מעלה על דעתי? אני פשוט לא מאמין בלגנוב. זה איך מעלה על דעתי?
3: אז עומד לך הגנב הראשי נפתלי בנט. שודד קולות.
2: כן. תגיד, מיבי, אתה מביא אותי לפינה, אתה מביא אותי, תקשיב, אני מביא אותו כמו שאני מביא את אורלי לוי אבוקסיס, וכמו שאני מביא את סילמן, אבל עזוב, אני רוצה לדבר עליך.
0: בוא נשאל אותו רגע, אתמול הוא עבר אירוע קשה, בכל זאת פריימריז זה דבר טראומטי, לא, הוא לא אמר שלא. אני רק רציתי לשאול אותו, איך אתה מרגיש?
3: אני רוצה לומר לך, רונן, זה אחד הימים הכיפים בחיי. היה אירוע מדהים, אני אומר את זה לא מן השפה ולחוץ, יש הזדמנות לנבחר ציבור, להיפגש אגב בזמן קצר יחסית, עם מסה של ציבור רחב, וראיתי באופן בלתי אמצעי, לא שאני לא מסתובב בשטח, ואני מכיר בסך הכל חבר כנסת נפגש עם הציבור לאורך הקדנציה, בכל זאת, בזמן מרוכז, אתה רואה מה אכפת לחברי הליכוד.
2: אלמוג כהן לא פגש אף אחד. עמית, אלמוג כהן לא פגש אף אחד, באמת, לא שאני בלקנטר אותך. הוא לא פגש אף אחד, ראש הממשלה תמך בו, והוא נכנס למקום השמיני.
3: בוא נעשה סדר שנייה. אני לא אומר שאין משקל לתמיכה של ראש הממשלה, אני גם לא אומר שאין דילים, אני רק אומר שיש קולות, הרבה מאוד קולות חופשיים, הזכרת את עמיחי שיקלי שקיבל נדמה לי 28 אלף קולות, גם אני הקטן קיבלתי 22 אלף קולות, זה המון, במונחי הליכוד אני הגעתי למקום 19, נכון, יש עכשיו שריונים, ויש כל מיני עניינים, ולכן זה נדחה למקום ה-33.
0: אבל עמית האמת, כשראית את התוצאות, גם אמרת לעצמך, איזה הרגשה כיפית?
3: רוצה. כל אדם, בסופו של דבר, רוצה, נניח, במערכה הזאת.
0: זה לא נעים, זה לא נעים להפסיד, אתה יודע, בחרות, זה אנושי.
3: רונן, לקבל מקום 19 בליכוד, זה לא להפסיד.
2: תמכת בשריונים?
0: להפסיד?
3: זה לא להפסיד, אני תמכתי בצמצום השריונים, מאוד לא אהבתי.
2: תמכת בשריונים, עמית?
3: מאוד לא אהבתי, אמרתי. אני תמכתי, אבל אני חבר...
2: אבל ידעת שזה יפיל אותך, ידעת שזה יפיל אותך.
3: רגע, לא תמכתי בהרחבת השריונים. לא הסכמתי לשריון, רגע, אתה שואל, אני עונה. לא הסכמתי לשריון של ישראל כץ, השריון התשיעי, לא תמכתי בו, התנגדתי לו. אני הייתי מהיחידים שהתנגדו, כיוון שאני חושב שהרוב צריך להיות בפריימריז, ושמונה שריונים זה, איך אומרים? גם זה בסדר, אנחנו בעידן שרוב המפלגות הרי זה מפלגות פה אחד.
2: אבל בשמונה שריונים, בשמונה שריונים, כאשר...
3: שבעה למעשה, כיוון שאת גדעון סער הייתה הסכמה של המפלגה עוד לפני כן, אבל אני אומר שוב, אני באמת לא תמכתי בהרחבה.
2: קניתם בוגד, מה לא תשלמו?
3: אני לא תמכתי בהרחבה, ובעיקר לא
2: תמכתי... אבל אני אומר, רציתם בוגד.
3: בעיקר לא תמכתי בשני השריונים האחרונים שנעשו, שהם באמת היו בעיניי חריגה.
2: אתה לא מתייחס לגידון, לקח המקום. אני
3: מתייחס לחיים כץ ולישראל כץ, שאותם שריינו...
0: אני רוצה לשאול את עמית מה
2: שאני... רגע, אני חייב להתעקש על הנקודה הזאת. רציתם את גידון, הביא לכם ארבעה מנדטים. על אתנן, אתה יודע, אתנן, גם בהלכה, גם בתורה כתוב, שאתנן משלמים, אוקיי? ידעתם כבר אז, איכשהו הגיע, לא ידעתם מה הסכם, אם יהיה לו שריון אחד, או שניים, או יותר, אבל ידעתם שמכרו אתכם. נכון? ידעתם שראש המפלגה מחר אתכם.
3: תשמע, אני רואה לאורך כל הרעיון, רון, אני מודאג מאוד מעתיד המדינה. כשגדעון סער רצה להיכנס לקואליציה, הסכים להיכנס לקואליציה, מבחינתי בזמן... לא, רגע, שנייה. בזמן המלחמה הזאת, אני אחד הימים העצובים שלי בקואליציה, בקדנציה הזאת, הייתה שיאיר לפיד לא יצטרף אחרי 7 לאוקטובר. אני הייתי בטוח שאחרי היום השואתי הזה שעברנו,
2: ראינו מה עשיתם,
3: לא יהיה קואליציה ולא יהיה
2: אופוזיציה. ראינו מה עשיתם לבני גנץ ולאיזנקוט. יאיר משושף יותר.
3: מה עשינו? סליחה.
2: לא, באמת, מה עשיתם?
3: סליחה, אני הייתי איתו חבר ועדת חוץ וביטחון שלוש שנים.
2: נכון.
3: אל תספר לי סיפורים, לא נכון.
2: ברור, הוא היה גם בקבינט. הוא היה גם בקבינט, ניגבתם איתם את הרצפה, על מה אתה מדבר איתי?
3: רגע, תקריא בבקשה את המכתב של בני גנץ וגדי איזנקוט בזמן הפרישה שלהם, ותאמר לי סעיף אחד אמיתי שמה.
2: אתה יודע.
3: סעיף אחד מבוסס על המציאות.
2: אתה יודע, אני, אל תיקח את זה אישי.
3: אני עקבתי אחרי המלחמה בצורה אדוקה, הכל שמה פייק. הם החליטו.
2: הכל פייק, אתה צודק. הכל פייק, הכל פייק.
3: במכתב...
2: כל מי שהצטרף לנתניהו, ולפיד הצטרף לנתניהו ב-2013, אוקיי, חטף סכין בגב. גנץ חטף אותו פעמיים, ואיזנקוט רק פעם אחת.
3: אף אחד לא אמר לו לעזוב.
2: נכון, ברור.
3: תקרא את הנימוקים שלהם בעצמם, אבל תקרא את הנימוקים שלהם.
2: ברור, הנימוקים, הנימוקים, הכל יש לכם נימוקים. יש לכם נימוקים לכל תקירה.
0: אבל אני רוצה לשאול את עמית...
3: אני אמרתי לך על הנימוקים שלהם, לא על הנימוקים שלנו. הם עזבו בגלל שהם חשבו להפיל את הממשלה.
2: ברור.
3: הם חשבו שהשיתוף פעולה...
2: הבן אדם פרנואיד, כל מיני רוצים להפיל אותו.
0: עמית, יש לי שאלה מכיוון אחר ברשותך. תשמע, השאלה שלי נוגעת בעניין של נאמנות. הרי נאמנות בפוליטיקה אמורה להיות דו צדדית. כשאני הסתכלתי על התוצאות, אני לא מצביע ליכוד, אני לא חבר ליכוד, אבל אתה יודע, הסתכלתי על התוצאות מנקודת מבט מקצועית, הסתכלתי, ראיתי שהנאמנים הגדולים ביותר, גם אתה, גם קרי, גם ביסמוט, גם גמליאל, גם בוארון, אחרים, נדחקו מחוץ למקומות הריאליים. זה לא גורם לך להרגיש שנבגד?
2: ויש לנו 20 שניות לצערי, עמית.
3: אני השתדלתי מאוד להיות נאמן לערכי הליכוד, להיות נאמן לעמדה, לעמדות היסודיות, לערכים הלאומיים והליברליים של התנועה שלנו. וזאת נאמנות מבחינתי, לא שום דבר אחר ולא פרסונליזציה. לא ראיתי את זה ככה. ביקרתי את הידוע במהלך הקדנציה הזאת, שהיה צריך לבקר.
2: עמית,
0: האמת, היית אחד מהיותר אמיצים.
2: עמית הלוי, אני חייב לסיים, יש לי פרסומות על זה. נו. אני אוכל
3: מזה.
2: פרסמות לפני
3: הכל,
2: כידוע. תודה. עמית, תצליח. תודה.
3: נהיית,
2: פרסמות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב, עם רון קופמן ורונן צור. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103 FM. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
4: סקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. דיגיטל.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ורונן צור, ובשש ספורט ב-103 FM.
9: כן, חזרנו. אתמול נדקר נהג אוטובוס ברמת גן. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאורי מתוקי, מנהל חטיבת תחבורה ציבורית בהסתדרות הכללית החדשה. שלום לך.
10: שלום, ערב טוב.
9: למה כל ארגוני העובדים, ההסתדרות הכללית הישנה החדשה, מפקירים 18,000 נהגי אוטובוס ונהגות, נהגי אוטובוס ונהגות, והם הפכו ליעד לתקיפה של כל ילד בן 13?
10: כל הנושא של אלימות בתחבורה הציבורית היא בעיה מאוד מאוד גדולה שאנחנו מטפלים בה לאורך שנים, לרבות השבתות קווים על אירועי אלימות ודברים נוספים. קודם כל, זה באמת בעיה מאוד מאוד קשה שדורשת טיפול חריף של המוסדות.
9: לא, אני שואל אותך מה שאתה יכול לעשות. אני יודע, המוסדות זה פרש.
10: אז אני אומר...
9: אני שואל לך שאלה. למה אתם לא מודיעים באמת במסגרת סכסוך עבודה, 14 ימי עבודה, כל השטויות האלה, על השבתת התחבורה הציבורית ליומיים? למה?
10: תראה, אני רוצה להגיד לך קודם כל שבאירועים כאלה אני אפילו לא בהכרח מכריז סכסוך עבודה, וכבר עצרנו פעילות, כולל ערים שלמות.
9: אז למה אתה לא עוצר את הפעילות בכל הארץ?
10: על העניין הזה. אני אומר, גם במקרה הזה אנחנו הולכים לעשות מחר מה שצריך.
9: מה צריך? מה עושים?
10: אנחנו עוצרים את הקו.
9: לא קו, מה זה קו? מותקפים 3 נהגי אוטובוס ביום, אוקיי? בממוצע. יש 18,000 נהגים ונהגות בשירות הציבורי. עלייה של 12% באלימות נגד נהגים. למה? מה זה אתה משביט את הקו? סגור את העיר, סגור את המחוז, סגור הכל.
11: אורי, אני רוצה... אורי, איי, זה רונן, אני רוצה לומר לך, תשמע, זה נכון שזה לא אחריות של ארגוני העובדים, לדאוג לכך שהאלימות, ש-12% עלייה, זה לא אחריות, קופמן, זה לא אחריות של ארגוני העובדים. יש שר לביטחון לאומי, שאומר שהוא יטפל...
9: אבל עזוב, זה אמרתי בתחילת תוכנית.
11: הוא יטפל במשילות ובאלימות ובכל העניינים האלה.
9: רונן,
11: עכשיו התפקיד של הנהגים להגיע אליו...
9: התפקיד של הארגון שמגן עליהם ולוקח מהם מיסים.
11: זה לדרוש תשובות לא מאלה שאמורים תשובות, להגן.
9: אין ממי תשובות להשביט.
11: כן, אבל להשביט,
9: תשמע, יש הרבה מאוד אנשים. התשובה לאלימות היא אלימות.
11: כן, אבל
9: אז מה אתם עושים?
11: קופמן, יש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית, אין להם רכב פרטי, אתה פוגע בהם. לפני שאתה עושה את זה...
9: אז אתה רוצה שירצח נהג?
11: לא, לפני שאתה עושה את זה. לפני שאתה עושה את זה... אבל נרצה
9: עירת...
11: תדרוש את התשובות, וזה כן, אגב,
9: התקירה הבאה יכולה להיות אירוע רב נפגעים.
11: ואני חושב שאורי,
9: מה אתם עושים?
11: אורי, למה לא לשים את כולם מול המשרד לביטחון לאומי כדי לדרוש תשובות, כדי לדרוש פתרונות?
10: תראו, קודם כל אני אומר עוד פעם, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים בכלים החוקיים, ואנחנו דורשים את התשובות, ואני גם אגיד יותר מזה, אפילו בשנה האחרונה התחיל לחול איזשהו שיפור בנושא, אני יכול להגיד, לא יודע לגבי ה-12%, אבל אני יכול להגיד שכן, כמה אחרי שנים של הבטחות, יחידת הבטחה של משרד התחבורה, יש פיילוט כרגע בשש ערים, אנחנו מקווים שזה יהפוך להיות תוכנית בכל המקומות, ואנחנו כן רואים שינוי לטובה במקומות
9: שזה קורה. טוב, נקווה, אנחנו חייבים לסיים.
10: דבר שני, אנחנו פועלים כל הזמן מול הגורמים, צריך להגיד, בסופו של יום, אני לא המשטרה, אבל לא משרד התחבורה. אני עושה בכלים שאני יכול.
9: אני יודע לצערי מה זה גם מקצועים. אורי, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו והפיקו שר פלסנר, שני רומנו ודלית כהן. אחרי השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל גיא רבי בעידו טבת, אחרינו ספורט. תודה.
5: 103 FM. מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ושיע פייגנבוים. 103 FM.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ושיה פייגנבוים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צהל במרכז ובצפון רצועת עזה. צהל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסירת, אשר פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ובדרת שטופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בחירות. ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית. זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמולת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו, בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. נער בן 17 נפצע קשה מפגיעת רכב באום אל-פחם. הנער הולך רגל פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש. נהגת הרכב הפוגע, אישה כבת 30, פונתה גם היא לבית החולים העמק באפולה, במצב קל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון על הצפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול, איך מביאים מאות משפחות להתיישבות החדשה. הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק.
3: חצאית יום בשבוע משתדלת לנסות, כך שר הזמר בן צור, והשורה הזאת כנראה מגדירה תופעה משמעותית מאוד שמתרחשת כאן. בני נוער שמתקרבים ליהדות אבל לא לגמרי חוזרים בתשובה. הם בוחרים לקחת על עצמם את מה שהם אוהבים בדת ובמקביל מוותרים על מה שלא. זאת כבר לא החלוקה שאנחנו מכירים, חילונים ודתיים, אלא סיפור של גם וגם. הערב במהדורה המרכזית.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ושיה פייגנבוים.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 שם נמצא פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידו טבת, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103, ערב טוב שיהיה פייגנבוים.
2: ערב טוב לכם.
1: ערב טוב אורי אוזן.
3: ערב טוב.
1: תשמעו, אני אגיד לכם משהו, אנחנו לקראת היסטוריה. שני משחקים, אלופת ישראל יכולה להיכנס לליגת האלופות, היא עדיין לא עשתה את זה, עשו שלוש קבוצות אחרות, ואני אומר, הלוואי שזה יקרה, יש שני משחקים לא פשוטים, אני בטוח גם הכתבים והפרשנים של קבוצת סבח היום יושבים באזרבייג'אן, ואומרים מה שאני הולך להגיד, שזו הגרלה, אני לא אומר צריך, אין כדורגל, אין דבר כזה צריך, פעמים קבוצה חלשה מנצחת קבוצה טובה, אבל זו הגרלה שקיבלנו, שאם היית אומר בתחילת הדרך, לאלונה ברקת, אלי ברקת, רן קוז'וך, היום אתם צחקו בפלייאוף על עלייה לליגת האלופות נגד סבח, אם הם לא היו קונים את זה בשתי ידיים.
3: בוודאי שהיו קונים, אבל נגיד לזכותם שהם הרוויחו את זה, כי הגרלה בסיבוב הקודם לפחות על הנייר הייתה הגרלה הרבה יותר מורכבת, קבוצה עם תקציב הרבה יותר גבוה, קבוצה...
1: אתה מדבר על הכוכב האדום?
3: הכוכב האדום,
1: שאני
3: כן.
1: שאני קיניתי אותה שכונה שאין לה סיכוי ואתה, להצליח.
3: אתה צדקת גם דרך אגב, ואני מודה שאני לא חשבתי שבאר שבע תעבור אותם, עד המשחק הראשון, שאז הבנו שבאמת יש שם בעיות יותר גדולות, אבל באר שבע עשתה את זה בזכות, הרבה בזכות המאמן שלה, למרות שקנגו עזב סיבוב קודם, אז היא קיבלה בעצם את הדירוג של הכוכב האדום, והיא מקבלת פה קבוצה שנוסדה רק לפני 10 שנים. לקחה את האליפות מקרבח באזרבייג'אן, אתה רואה את הסגל שחקנים, אחת הרכישות שלה הוא סנדר סברינה,
1: כן.
3: אמנם שחקן מחליף, אבל זה אחת הרכישות.
1: מחליף שנכנס ונותן גול.
3: נותן גולים, נותן בשני המשחקים האחרונים, ועכשיו שוב, באר שבע מגיעה למשחק הזה, סמי פייבוריטית, אתה יודע, זה שאלה להפסיד, בטח אחרי ההצגות מול הכוכב האדום, לא ספקה שני משחקים, אז אני חושב שבאר שבע הרוויחה, ורן קוז'וך בעיקר, הרוויח את הקרדיט, נתן הצגה מול הכוכב, אבל עכשיו זה משחק קצת שונה, המון לחץ, באר שבע כבר הייתה בעבר בתקופת בחר כפסע, מריבור,
1: כן.
3: מרחק יד של אנדנוביץ', אנדנוביץ' הבן דוד, לא סמיר, מאשר מלעלות לליגת האלופות, אני מאוד מאמין בקוז'וך, כל מה שאמרתי לך לפני הכוכב האדום, קבל הפוך, אני חושב שבאר שבע תעשה את זה.
1: שיה, הפועל באר שבע, אלופת ישראל, היום נגד סבח בבוקרסט, הם עברו למקום, נכון, לא טרנר, אבל בכל זאת, שמע, אנחנו עם אפשרות לעשות את זה.
2: קודם כל, באר שבע, אחרי השלב הראשון, ראתה שהשד לא נורא, ואפשר לעשות את זה, ואני מסכים פה שאתם מדברים על באר שבע, אז אני מסכים מאוד שהיא מסוגלת לעבור את השלב הראשון בטורניר הזה, כמובן.
1: המשחק הראשון מבין שניים נגד סבח,
3: כן, בבית.
2: והם, לפי דעתי, יש שם קבוצה מלוכדת מאוד, עם רצון גדול מאוד, ויכולת שיכולה באמת לעשות את זה.
1: אתה יודע, אורי, דיברת על המאמן, נחמנו לו מאוד, ודיברנו לא מעט על שחקנים שמשתפרים את זאת. שמע, בליגת אלופות, אנחנו מדברים על איתי רוטמן, עזוב רגע את ויתור, ויתור מנוסה, היה בנסיגה, עכשיו הוא בלם בהרכב הראשון, אני מדבר על רוטמן, אני מדבר על ניבי יהושע, שני שחקנים, בשנה שעברה, אחד הפועל פתח תקווה, אחד מכבי פתח תקווה, הם משחקים היום בליגת אלופות, במוקדמות ליגת אלופות, היום בפלייאוף.
3: היום בפלייאוף, שזה נחשב ליגת אלופות, יש את ההמנון.
1: נכון, וזה נראה כאילו הם שנתיים בהרכב, זה לא נראה שהם שחקנים חדשים.
3: דיברנו על זה שהמאמן יש לו חלק גדול, באיך שבאר שבע נראית, וזה נכון לניב יהושע, שאותו הוא טיפח במכבי פתח תקווה, הראשון שנתן לו הזדמנות, זה נכון לרוטמן, שהוא הבין שדיופ לא מספיק טוב, ורוטמן שחקן יותר טוב ממנו, והוא נותן לו את הביטחון. תראה את ההגנה של באר שבע, איבדה את בלוריאן, ואתה לא מרגיש שום דבר. היא בעצם זה היה בלם
2: המחליף שלו. ויתור, שלא שיחק גם בליגה.
3: נכון. כן, שיחק ארבעה משחקים בעונה שעברה.
2: וראינו אותו ממש בספסל עם דמעות, שהוא לא נכנס ולא משחק.
1: נכון.
2: וקיבל את ההזדמנות במשחק הזה, ואני חושב שקוז'וק באמת עשה דבר גדול. אתה צריך פה שחקנים עם הרבה ניסיון גם.
3: אז נגיד רגע מילה...
1: גם לופז, לא הזכרת את המגן השמאלי החדש.
3: אמרתי, זה המילה האחרון, ועוד כמה שחקנים, המדור זה המגן החדש. לגבי סבח, המאמן שלהם זכה בשלוש אליפויות, בשלוש מדינות שונות. בארבע אליפויות, אבל בשלוש מדינות שונות.
1: יפה.
3: גם באזרבייג'אן, גם בלודוגורץ, שהוא אימן שמה, וגם שתי אליפויות עם ז'לגיריס וילנה בליטה. הוא מאמן, נכון, מחוץ לרדאר. ליטה היא אחת המדינות היחידות באירופה שכדורסל שם הוא מעל הכדורגל, אבל הוא עושה עבודה טובה מאוד, ואני חושב שמבחינת קרב מול מאמנים, מבחינה טקטית, יהיה לקוז'וך הרבה יותר קשה מאשר היה לו מול סטנקוביץ'. סטנקוביץ', איך נגדיר את זה? אוסף של כל, זה היה נראה אוסף של שחקנים שמסתובבים על המגרש.
2: למען האמת, אבל המאמנים לא משחקים.
3: אבל המאמנים יש להם משמעות.
2: אם יש לך תלכיד חזק,
3: מי שבונה אותו,
2: מגוון, וגם עם ניסיון וגם צעירים, וקבוצה כזאת יכולה, אתה יודע מה, אני לא אומר בלי מאמן לשחק, אבל הקבוצה הזאת משומנת, ויכולה לעשות את זה.
3: עוד, שוב, סטנקוביץ' יש לו כלים יותר טובים מדמראוסקס, וגם קוז'וך ביחד. הם השקיעו המון כסף שלהם שחקנים נהדרים, אבל הוא אומר להם, קחו כדור וצחקו, ככה לפחות זה נראה, הוא גם פותר. סבח עברה את אלופת דנמרק, אי אפשר לזלזל בזה, והיא מגיעה לפה שזה נראה כמו 50-50, יהיה משחק מאוד מעניין, מאוד מאתגר, באר שבע צריכה לצאת עם יתרון לגומלין, הדנים הגיעו ביתרון של 2-1, אבל חטפו 4 באזרבייג'אן, באר שבע צריכה להגיע עם יתרון, כדי לקבל ביטחון לקראת המשחק השני, תהיה שם אווירה, שוב, אחרי הרבה מאוד שנים שקרבח, וגם קרבח זה סיפור, מי שרוצה לקרוא, זה לא בדיוק קבוצה באזרבייג'אן, יש שם חבל ארץ, נגורנו קרבח, והם משחקים בכלל בבקו, זו קבוצה ממש מאזרבייג'אן, אז מבחינת קהל היא תהיה שם אווירה, היא בעבר עברה קבוצה ישראלית, מכבי חיפה במשחק משוגע.
1: 6-3 במשחק השני.
3: 6-3, כן, מכבי חיפה ניצחה והפסידה בפנדלים, אני מאוד מקווה שבאר שבע תעשה את זה, ותשמע, בכלל באר שבע זה גאווה גדולה, אני ממש נהנה, שוב, אני ברשותך מעט נתניאתי פרובינציאלי, המאמן שנתיים מתחתיי במכבי נתניה, גדלנו ביחד בשכונת בן ציון, המאמן כושר ישראל זוויתי, גדל איתי מגיל אפס, צוות מדהים, בן בנימין גם, הוא לא גדל איתנו, אבל הוא...
1: הם שמים עין הרבה על נתניה, זה לא רק המאמנים ומאמן הכושר, גם שחקנים.
3: אבל זה כיף גדול, שניים שאני מכיר מאז שהם בכיתה א', שהם ככה מצליחים, וזה בזכות, באמת אתה רואה טביעת אצבע של מאמן, אז שפו ענק לקוז'וך וזוויתי.
1: שיר, אתה יודע מה אני חושב עליך? כמה נולדת מוקדם מדי? אתה יודע שאם הפועל תל אביב היית היום יכול להיות בליגת אלופות, מה, לא מדגדג לך? המצטדיונים האלה?
2: היו הרבה דברים
3: שיכולתי... הוא היה באליפות אסיה.
1: כן, אבל זה לא דומה ל... שיהיה בהמנון ליגת אלופות בוכה כמו תינוק.
2: שנייה. תירגעו. הם, כל האלה, הכוכבים הגדולים עם הכסף הגדול, לא היו מה שאני הייתי.
1: נכון.
2: אחד, גביע העולם.
1: נכון.
2: שניים, אולימפיאדה, אני מלך שערים, שלושה שערים נגד, שם, אחד נגד בולגריה, וגנה, שלושה שערים, לא הפסדנו משחק, עם פתק,
1: היום,
2: עפנו.
1: היום ישראל גנה לא יכולה לעשות טקו,
2: באיראן,
1: אורי.
2: באיראן היינו, עד הגמר, ונבחרות נוער.
1: אבל
2: תשמע,
1: שום דבר לא דומה לליגת אלופות, מה שאמרת חוץ ממונדיאל, אני שם מונדיאל בצד.
3: אבל לך אני לא חושב שצריך להשוות, מה שהיה זה היה, אז כבודו במקומו.
1: לא, אני רק אומר,
3: היום הרבה יותר קשה.
2: אתה בבית של שתי אלופות עולם.
3: לא, הכל, שוב, גאווה גדולה.
2: איטליה ואורגוואי.
3: גאווה גדולה מה שהיה, אבל זה כדורגל אחר, אנחנו בעולם אחר.
1: תשמעו, אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות להפועל באר שבע, אבל אני רוצה גם מילה ממך אורי על הפועל תל אביב. תשמע, נכון, זה נשמע אטלנטה, זה נשמע כאילו מחוץ לתחום של ישראל, אבל אני מסתכל על הפועל תל אביב, אורי, תשמע, זה קבוצה לא פריירית בכלל.
3: הפועל תל אביב וברדה עושה עבודה נהדרת. קודם כל, זה אותה
1: קבוצה... אנחנו מדברים על משחק שיהיה מחר, לא היום, נכון. גם הפועל וגם הקאבי.
3: נכון, זה יום חמישי, ליגה אירופית, קונפרנס לי כמובן, הפועל תל אביב קודם כל עברה משוכה בסיבוב הראשון לודוגורץ, שלא הרבה נתנו לו סיכוי, קבוצה ש... שוב, באירופה לפחות שיחקה עם סגל, עד שהוואסו יגיע, פחות טוב מהעונה שעברה, כי לואיזו עזב, לואיזו היה מאוד משמעותי בחלק השני, וברדה עושה עבודה נהדרת, מוציאים את המקסימום מהסגל, אני חושב שיהיה מאוד קשה, פרימו, אני כאילו, בכל זאת, זה קבוצה ליגה
1: איטלקית. פה אני אמרתי לך כבר אתמול, זאת תהיה הפתעה גדולה.
2: בוא אני אגיד לכם בקטנה.
3: ואין מגרש בית, זה יהיה מאוד קשה.
2: בקטנה, שהפועל תל אביב, לא בגלל שאני רוצה שזה יקרה, כאילו, וזה מה שאני מדבר. אבל הפועל תל אביב, קבוצה שהיא לא מסתכלת על הקבוצה השנייה, היא עולה כמו שדים קטנים, קטנים, זריזים, מהירים, שחקנים שיודעים לעשות שערים, והם לא פוחדים מכלום.
3: אבל
2: הם יכולים לקבל גם תבוסה, אבל הקבוצה הזאת לא פוחדת מאף קבוצה.
1: משחקת עד הסוף.
2: עם מהירות, כמו שדים.
3: שוב, אטלנטה זה לבל אחר.
1: לא, ליגה איטלקית תמיד זה לבל.
3: לא, זה גם טופ ליגה איטלקית, עם שחקני נבחרות.
2: יכול להיות שהם יקחו אותם גם בקצת זלזול, יכול להיות.
3: אבל נזכיר שאטלנטה זה גם משחק ראשון רשמי שלהם העונה. הפועל כבר רצה העונה, יכול להיות שזה יהווה יתרון.
2: מאמינים, הם מאמינים בעצמם.
3: הבדלי הרמות הם מאוד גדולים.
1: יאללה, בוא נע.
3: הלוואי והפועל, תעביר את ההכרעה לגובלין. זאת אומרת שזה לא יסתיים במשחק הראשון.
1: תשמע,
2: למשחק השני.
1: תאר לך, היה לנו את בלומפילד, מה היה קורה במשחק מול אטלנטה.
3: ואיך היה לך את טרנר, מה היה קורה?
1: נכון, טרנר, נכון. היה להם אגב נגד מריבור, נגד צלטיק. אולי הפעם זה יקרה, ואנחנו עכשיו פונים לבוקרסט, שם נמצא אוהד הקבוצה אלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן אלמוג.
4: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: נו, תחושות, אלמוג, עברת כל כך הרבה עם הקבוצה שאתה אוהד?
4: שמע, נראה לי שלא תמצא אוהד באר שבע אחד שנמצא עכשיו בשופינג בבוקרסט. כולם בלחץ מטורף ונערכים לצעדה שאמורה לצאת בדקות האלה, לא רחוק מהאצטדיון. יש תחושה שאפשר לעשות את זה. דיברנו גם לפני הכוכב האדום, ולמרות שזה היה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית, בטח אחרי המשחק הראשון ראית שבאר שבע קבוצה שיכולה לעמוד מול הכוכב באדום, ואני חושב שגם הערב הזה, אתה יודע, אני לא מכיר את סבח מלבד המשחק שראיתי האחרון שלהם, מעבר לזה לא ממש מכיר את הקבוצה, אבל כשאתה מסתכל על באר שבע ועל היכולת שלה, ובעיקר אתה רואה את הריכוז, הסתכלתי על השחקנים בטיסה וראית שהם כל כך מפוקסים, ואתה רואה אותם גם באימונים, ויש באמת באמת תחושה שאם יש הזדמנות אחרי שאם לא הצלחנו מול מריבור וסלטיק, הפעם אפשר ללכת עד הסוף.
3: אלמוג, זה מרגיש כמו אולי הזדמנות חד פעמית, אתה יודע, בטח בתקופה הזאת, זה משהו שהוא אולי לא יחזור? הרווחתם את זה עוד פעם, באר שבע הרוויחה את ההזדמנות הזאת, שוב, היא ניצחה את הכוכב, אבל האם זו התחושה?
4: במובנים רבים אני חושב שכן, אני חושב שכל שנה זו הופך להיות משימה הרבה הרבה יותר קשה להגיע לליגת האלופות, גם העובדה שאנחנו לא משחקים בבית שלנו, הקבוצות הישראליות בלבד, מייצר עוד יותר קושי להשיג את הניקוד שמאפשר לך להגיע לשלבים מתקדמים, בלי שאתה פוגש קבוצות גדולות בדרך, ובאר שבע, נכון, הכוכב האדום זאת קבוצה גדולה, אבל אתה מסתכל על הדרך שהיא עשתה באופן יחסי, קיבלה פה באמת באמת הזדמנות נדירה, בטח אחרי שהיא עברה את הכוכב האדום. אתה יודע, להגיד קדימה, אם לא יחזור שוב, קשה מאוד להגיד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל אחורה, ועם האופציות קדימה, אתה צריך גם לזכות בעריפות שוב כדי להיות בליגת האלופות, כדי להגיע למוקדמות, אז זה באמת באמת הזדמנות נדירה. קשה, קשה, קשה להאריך קדימה, אבל אתה יודע, יש באמת תקווה גדולה שאפשר לעשות את זה הפעם, ואפשר שנשמע את המנגינה של ליגת האלופות, לא רק במקדמות.
3: כמה האמונה הזאת היא גם מתבססת על מה שרן קוז'ו חושב בתקופה שלו בבאר שבע, בטח עכשיו, בטח אחרי שקנגו עזב?
4: אני חושב שהוא הסיפור. הוא הסיפור של גם של הניצחון על הכוכב, ואתה יודע, לא לקח כלום מהשחקנים, אבל להעמיד אותם בתחילת עונה בצורה כזאת, גם כשהכושר הוא לא כושר, שחקת מול קבוצות שבמחזור חמישי ושביעי ועשירי, ומעמדו ורצו 90 דקות, ותחכה עוד דבר אחד בחשבון, אין יותר מנוחות באמצע המשחק, השופטים לא נותנים שנייה לנשום, כי אתה לא יכול לא באאוט ולא בקרן לקחת הזמן ולא השוער, ולהעמיד את הקבוצה ככה בצורה כזאת, זה הכל קוז'וך, זה רק לזכותו יאמר, ואני חושב שזה גם שם המשחק הפעם, כלומר, אם קוז'וך מביא את השחקנים לרמה שלהם מול הכוכב האדום בלגרד, מצליח להעמיד אותם עם מינימום טעויות, ראינו את זה גם במשחק של ביתר ירושלים, שאף רק בגלל השטויות של המשחק, הנעת הכדור קדימה, צריך להניע כדור, אבל גם צריך לדעת מתי להעיף את הכדור, ולא לשחק את משחקים, כי כל טעות פה יכולה לעלות ביוקר, ואני חושב שקוז'וק יודע לעשות את זה, אני אומר שוב, ראיתי אותו מול השחקנים בימים האחרונים, אתה רואה את רמת הריכוז, אתה רואה את העובדה שהם סומכים עליו, הוא יודע לבחור את ההרכב, הוא עשה את זה נכון במשחקים האחרונים, ואני חושב שהוא באמת באמת הסיפור הגדול, אם באר שבע מגיעים לליגת האלופות, וחלק גדול יש על כל זאת.
1: אני חייב לומר שזה פעם שנייה שאנחנו מדברים על, ונותנים קרדיט מאוד מאוד גדול למאמן הפועל באר שבע, זה קרה בשלוש האליפויות הראשונות עם ברק בכר, שהוא לא הצליח להגיע לליגת אלופות, אבל אף אחד לא ישכנע אותי, אורי, וכמובן אלמוג, שהקבוצה הזאת היא פחות טובה ממה שהייתה לברק בחר, ולכן...
3: חינת חומר שחקנים.
1: חומר שחקנים. תשמע, אין להם וקמה. מה ש... איך שלא תהפוך, אין, ואני אומר...
3: אני זרוק לך עוד איזה חמש...
1: לא, מליקסון, ברדה כולם, אבל אני אומר, שחקן דומיננטי, כוכב על, זה היה וקמה, ואני אומר, הגעה אלמוג של לליגת אלופות עם הקבוצה הזאת, עם רן קושור, זה אחד ההישגים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
4: חד משמעית. אין וקמה, ואין ז'וזווה, ואין קנגווה שהיה איתך עד לפני רגע, ועדיין ראית שהם נתנו שני משחקים של, אנחנו אומרים את זה לא מעט לאורך השנתיים האחרונות, שהשלם בבאר שבע גדול מסך על הקו, וראית את זה במשחק הזה, ההצבה של איסט באגף, פתאום שהביאה אותך למקום שמי חשב שזה יהיה המקום שלו, ושיהיה כל כך דומיננטי, כמובן אליאל שתמיד לוקח ברגע שנותנים לו, ובהתחלה ככה היה שם איזשהו משחק בינו לבין קוז'וך, אבל נתן לו את המפתחות בזמן, והיום הוא הולך להיות אולי השחקן הכי חשוב של באר שבע במערך שלה, הוא בסוף מחזיק את האמצע יחד עם ונטורה, ושוב, גם ונטורה, תראו, נתן שני משחקים באמת אדירים, שאני חושב שבהרבה מובנים הוא היה יותר גדול מהתקופה שלו שהוא שיחק לצד קנגווה במשחקים האלה, אז יש פה באמת סיפור גם של מאמן ששושת את ההבדל, אבל גם שהשחקנים מתכסים להשלים אחד את השני, ואני מסכים איתך, אם באר שבע עושים את הדבר הזה ומגיעים לליגת האלופות, זה באמת הישג אדיר, כי זה בלי כוכב גדול.
1: בוא נשאל את...
3: כוכב גדול ובלי ביתיות.
1: אני רוצה לשאול את שיה. דיברנו על חלוץ גדול, יש לנו פה חלוץ גדול, ואני מסתכל על זלטנוביץ' ועל איסט. שניים שאמורים... להוציא לפועל את הגולים, וראינו את איסט במשחק, ציון 10 איסט במשחק. מה אתה אומר על החלוצים של באר שבע?
2: תראה, קודם כל, באתי להגיד על, רציתי לדבר על זלטנוביץ', ואתה מזכיר אותו. אין ספק ששני השחקנים האלה, שחקנים הם האסים בבאר שבע. זלטנוביץ' היה גם בנתניה, אס גדול מאוד. ואני כשחקן גם, שעליתי בגבי העולם, נגד איטליה, אלופת עולם, הסתכלתי לנעליים של האיטלקים, ראיתי את פקטי עם פקקים, עם אלומיניום, כן. אתה יודע, בזה נבעלתי, אמרתי, וואלה, אם הוא נכנס בי, אבל שחקנים כאלה כמו זלטנוביץ' יודעים, דקה אחת הם קונים את עולמם, וזה מה שיכניס אותם למוטיבציה גבוהה מאוד, בכדי לעשות משחק גדול, על כל כדור הם ירוצו בשביל לגעת בו רק, ולעשות את זה.
1: הלוואי. תגיד.
3: בוא נדבר רגע על זה אחמד אולי.
1: בבקשה, רציתי לשאול על מישהו אחר, אבל נעשה את זה אחרי זה.
3: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על מוג על זה אחמד, אולי אחד השחקנים שמייצגים את קושוך יותר טוב מכולם, הוא במוקדמות בינתיים, דיברת על זלטנוביץ' אליסט, אני חושב שהוא ה-MVP עד עכשיו במוקדמות.
4: פעד משמעית, בטח במשחק הראשון הוא היה אדיר.
3: גם במשחק, גם בסיבוב הראשון על מוג, הוא הפקיע את השער הכי חשוב.
4: נכון, חד משמעית. וזה בדיוק הסיפור, אני חושב שהיכולת של קוז'וס, אגב, בדומה לברדה בבאר שבע, למצוא את השחקנים ולשים אותם במקום הנכון, דווקא לא אלה שחשבו עליהם ככוכבים גדולים, תסתכל, ככה, דיברנו, אתה מדבר על, אנחנו מדברים גם על איסט וגם על אחמד וגם אליאל פרץ, זה לא שחקנים שבאו לבאר שבע ככוכבים גדולים, ומצליח למצוא להם את המקום, ואין פרק שאחמד עושה את ההבדל לא פעם באגב כשהוא לוקח את הכדור, אם נביץ אותה יכולת היום, זה באמת יכול להיות שובר שוויון, אין ספק בכלל.
1: אתם יודעים, אנחנו יכולים לדבר על כל שחקן, כי באמת אני יכול לתת הרצאה של רבע שעה על כל שחקן שעולה היום על המגרש, מגיא מזרחי, בטח השוער עם ההברקה של קוז'וך בשנה שעברה, אבל אני חושב שמה שהכי נכנס ללב של האוהדים זה מיגל ויטור, הקפטן, שהיה פה, הוא כבר פה 10 שנים לדעתי עם האליפויות.
2: מסכים איתך בגדול.
1: וראינו את הדמעות שלו במשחק האחרון בליגה.
3: 37 ביוני. 37.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה כאוהד, שאתה רואה את מיגל ויטור, וכל האוהדים אוהבים אותו וסומכים עליו, בתקופה הלא טובה שלו, שרן קושוך לא נתן לו הרכב ראשון, הזדהיתם איתו, חשבתם שהוא צריך שחק, חשבתם שהוא צריך לעזוב, שהוא כבר עשה את שלו.
4: אני חושב שפה, הרוב הגדול של אני בראשון, אני אדבר מהעיניים שלי, גם אמרתי את זה אצלכם, ויתור היה צריך להישאר בבאר שבע בכל מצב. להגיד לך שהאמנתי שהוא יכול לתת 90 דקות כאלה כמו שהוא נותן במשחקים האחרונים, לא.
2: זה הניסיון, זה הניסיון.
4: מאבד את זה, אבל האמנתי לגמרי שהוא צריך להיות בין זה 20 דקות ו-30 דקות, והוא באמת שוב מוכיח שהוא אולי אחד מהגדולים ביותר שהיו לבאר שבע אי פעם, בתולדות המועדון הזה, וגם החיבור שלו, בסוף לא תחתם, וגם החיבור שלו למועדון, האהבה שלו לעיר, הילדות שלו, שזה הפך להיות הבית שלהם, וגם העובדה שהוא מאמן גם על המדרש, וגם מחוץ למדרש, וראינו את זה, כשהוא לא שיחק, לא שמעת בחוץ, בחיינות, הוא הולך לעיתונאים, ואומר הוא לא נותן לי, למרות שאני מתאמץ, לא, מבחינתו, באמת זה המועדון לפני הכל, והוא מייצר איזון כל כך משמעותי בקבוצה שהיא חדשה, וההגנה לא מכירה את השוער, והשוער לא מכיר את ההגנה, זה לא שוער ששיחק איתם שנה שעברה כל העונה, הוא מצליח לייצר את האיזון הזה בהגנה, נותן הרבה הרבה ביטחון, אני מניח גם למרציח לנו שבאמת עושה עבודה נפלאה עד עכשיו, וביטור, זה הלב של המועדון.
3: אני רוצה לשאול, בואו נלך בסוף טוב, יש אישה אחת שהיא, אתה יודע, היא אולי הפנים של המועדון, הרבה מאוד שנים. אוי,
4: כמה היא מתרגשת, כמה היא מתרגשת, תקשיבו.
3: אתה יודע, אני אתן לך, זה הרגע הכי גדול שלה, הרגעים, זה לא רגע, כי יש לנו שני משחקים, אבל אם וכאשר זה יהיה הרגע הכי גדול שלה בבאר שבע, יותר מאליפות אחרי 40 שנה?
2: קודם כל היה הרגע הגדול, החבילה שקיבלו במשחק לפני כן.
3: אבל אם היא עולה לליגת אלופות...
2: בסדר, אז זה עושה לה סחרחורת.
4: תראה, הרגע הכי גדול... אגב, כולם מדברים על כסף בשביל הלא מזרבות...
2: לא, עלייה כבר עליתה, אז בטח שהם מדברים על הצד השני.
4: כן, אבל תראה, אלונה, אני חושב, כבר הייתה במעמד הזה פעמיים, של כמעט ליגת אלופות. הרגע הגדול זה אם היא תהיה בליגת האלופות, והיא ממש ממש, היא מאוד מתרגשת, כמובן מלווה את הקבוצה כל הזמן לכל משחק, ביחד עם בעלה, גם במשחק הזה הם ביחד, אבל אני חושב שגם אצלה ראיתי בעיניים שהיא באמת מאמינה שהפעם אפשר לעשות את זה, אין ספק שאם עושים את זה, זה הרגע הכי גדול שלה, אני רק אומר דבר אחד, אם עולים לליגת האלופות שלא תברכי לנו אחרי זה, בסוף אנחנו צריכים אותך פה, גם שנה הבאה וגם עוד שנתיים, ובאר שבע ועוד 10 שנים.
2: ונראה לך שהיא תעזור?
4: לא, אני צוחק, אני צוחק.
3: כבר 19 שנה במועדון, 19 שנה, זה כבר...
2: גם כשלא היה טוב.
3: התחילה ברביעי ליולי 2007, בליגה שנייה. קנתה את הקבוצה מאליזינו.
4: נכון, ורק ב-2015 זה מתחיל להיות עם האליפות הראשונה וכולי. אבל אין ספק שליגת האלופות זה כבר סיפור אחר לגמרי, ולשם מכוון זה כבר הרבה מאוד שנים, ואתם יודעים, אפילו אני אמרתי בתחילת העונה, אם את כל כך מכוון, אז למה לא? אני לא צריך להנדיד עם אותך, שיחד עם העבודה משותפת עם כל ז'וס וכולי, הם צריכים לעשות פה, לפחות עד השלב הזה, את מה שאני רואה כמו בלתי יאמן.
1: יפה. אלמוג בוקר, חדשות 12 בבוקרסט עם הפועל באר שבע, תודה.
2: אתה תישן הלילה?
4: תודה, תודה רבה.
1: חכה לתוצאה.
4: בוא נראה.
1: חכה לתוצאה.
4: ונדע.
1: ועכשיו אורי, אנחנו ממשיכים עם המסורת, כל משחק שיש להפועל באר שבע, אנחנו מעלים שעתיים, שלוש לפני כן את אייל רביד.
3: הקמע, אתה אומר.
1: כן, הבעלים של ויקטורי, הספונסר הראשי, בוודאי. ואחרי שהוא מתראיין פה, הם מנצחים. שלום, ערב טוב לאייל רביד.
3: אתה מבין? עכשיו נו, קוז'וך הוא הסיבה, ובכלל זה משהו...
1: כן, זה בכלל משהו...
3: קרמטי בכלל, זה לא...
1: ואצל הפועל באר שבע אתה לא מבין כמה יש שם העם היעמיד וזה, וכל... אבל אני רוצה לשאול את אייל, דיברנו כל המשחקים עד עכשיו, תשמע, היום אבל זה מניטה עם אייל, אתה מרגיש משהו אחר, אתה ליד השחקנים, הבעלים, המאמן, אתם חשים משהו אחר לפני המשחקים האלה?
5: אני חושב, אחד בוא נלך שעזרת השם לעבור את זה בשלום, ואני חושב שכן, זה אחר, זה אחר. אני חושב שכולם מרגישים את זה, כולם יודעים את זה, כולם רוצים את המעמד הזה. כולם רוצים שידעו שהם קיימים, שיראו אותם, ורוצים לעשות את זה. כל אחד עבור עצמו, וכולם עבור הקבוצה, ועבור העיר.
3: יש הבדל?
5: עבור העודים, כמובן.
3: אייל, יש הבדל בתחושות לפני המשחקים, צמד המשחקים הזה מול סבך, מאשר צמד המשחקים מול הכוכב האדום? אז היית דרך אגב מאוד אופטימי, והרגשת נכון.
5: תראה, אני אגיד לך, זה שתי משחקים שונים. כי אחד, נניח הכוכב, שזה היה כאילו לשחק כאילו מול קבוצה שאין מצב בעולם שאתה יכול לנצח אותה, שאתה מסתכל על הנייר, ופה זה משחק שאתה לא מסתכל על הקבוצה כמו שאתה מסתכל על היעד.
3: והתחושות?
5: שם, מול סבך, מול הכוכב, הסתכלת על הקבוצה, פה אתה מסתכל על היעד. אז פחות מעניין כאילו מול מי אתה משחק, בין אם היא חזקה יותר או חזקה פחות, אתה מסתכל על היעד, היעד שאתה בדיוק אתה 180 דקות מלעשות היסטוריה.
1: איך אתה מרגיש את השחקנים? תשמע, זה מתח עצום. קודם כל, אני בטוח שהם ישמעו היום, וגם אתה ביציע תשמעו את המנון ליגת האלופות, זה כבר סרט אחר לגמרי, אייל.
5: כן, תחשוב שיש שחקנים. בוא נחשוב את זה בכל רם, כן, קח את מיגל. אני חושב שזה עשה הכל חוץ מליגת האלופות.
3: נכון. כולל בקדנציית האליפות הקודמת של באר שבע, עם אותו משחק מול מרי.
5: לא, כולל העבר שלו
3: בפארק סלוניקי, נכון, נכון.
5: כן. כך מצד שני את הבלם שלידו, את רוטמן. הילד אתמול היה בהפועל פתח תקווה, כאילו...
1: נו,
3: וניב יהושע.
1: וניב יהושע, מה?
3: עכשיו עברה בליגה לאומית.
5: ניב יהושע, שאתה בא מליגה לאומית, אתה קופץ למכחת טיל הירח.
3: כן. אייל, לזכות המאמן.
1: נכון, עוד מעט נדבר גם על רן קוז'וך. אוהדים, מגיעים היום בכמות יותר גדולה, כי בתוכניות הקודמות אמרת...
5: אנחנו פה מעל אלף, אנחנו פה מעל אלף אוהדים, אני בדיוק עוד כמה דקות מצטרף לתהלוכה, יוצאת צעדה למגרש.
3: זה אומר...
5: מעל אלף חבר'ה שהגיעו.
3: קודם כל אנחנו מקווים שגם יהיו יותר בהמשך, אבל אם הקבוצה באמת היום עושה משחק טוב, תוצאה טובה, אזרבייג'אן, זה לא רחוק מבקו, יציאון של בערך 8,900 מקומות, אתה חושב שגם לשם יגיעו?
5: לא, המשחק הוא לא שם.
3: הוא יהיה בבקו?
5: הוא בבקו, מגרש של
3: 40. זה מגרש ענק, ואין להם הרבה קהל, אז בכלל, האם אם באר שבע באמת תיסה...
5: צריך לזכור אחד, שלאוהדים, להבדיל מקבוצות אחרות, יש לנו כבר את שלב הבתים באירופית. לפני כן היה לנו שלב הבתים בקונפרנס. אנחנו כרגע מדברים על שלב הבתים באלופות. יש להם אחרי זה חורף ארוך, פעם אחת. פעם שנייה, המחירים היום של הפיסות זה שריפה.
3: נכון.
5: אנחנו בסי אוגוסט, כאילו פאקינג בוקרס של טיסה של 300-400 דולר בשוטף, אתה היום שלם 800, כאילו. לבקום דברים איתך על 900, טיסה, בלי מלון, בלי
3: גיבוזים. יאללה, אתה יודע את אותו מכולנו, שאנחנו מדינה, יוקר המחיה הוא בלתי נסבל. אתה לא צריך לספר...
5: לא, אני יכול להגיד לכם, גם שבתוך אירופה, גם בתוך אירופה המספרים, אין מטוסים.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב לאייל, שבא כמה פעמים בטענות לבאר שבע, כמובן אנחנו לא נכנסים לכיסים של כל אוהדי הפועל באר שבע, מי שיכול יכול לא לא. אבל אני רוצה לומר שנותנים את הדוגמאות של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, השנה מכבי חיפה לא, עם הקהל. זה אייל, בנו מסורת שם, מכבי תל אביב שאם היא לא תהיה באירופה זה יראה לנו מוזר.
5: הפועל באר שבע בעונה מסורת, ברוך השם, בעונה מסורת, היה לנו טוב ב-2016

0: שאם הם עוברים את המשחק הזה, קהל גדול מאוד יטוס איתכם.
1: אני בטוח.
2: קודם כל, תודה, בעולם שלנו לא מרימים. כשנעבור, אם זה מילת, זה מילת יחסית, יחסות שלא מתייחסים אליה, אז כשנעבור, אז יבוא קהל כפול, במשולש.
1: בוא נדבר רגע על העתיד הקרוב של הקבוצה. נכנס כסף גדול למועדון, בטח אם תהיו בליגת האלופות.
3: אם ייכנס. אם הם יעברו, ייכנס הרבה.
1: גם אם ליגה אירופית,
3: לא.
2: שחררו את האם,
1: כשתעברו. כשתעברו.
3: זה לא אותו סכומים, אבל.
1: בוודאי שזה לא אותו סכומים, אבל גם ליגה אירופית מכניסה סכומים מאוד גבוהים, וגם הצריכה בעצם... הגדלה משמעותית או חיזוק משמעותי של הסגל, כי יש גם את ה-16 טיסות, 8 משחקים, אתם זה הבטחתם בוודאות. השאלה כמה באמת יש מחשבה, וכמה, באיזה מקום זה נמצא להביא, לחזק את הסגל, כי הסגל הוא די דליל. למשימות כאלה.
2: שאני, כן. מהמקום שאני יודע, אני סומך, סומך ב-101% על ניר ועל אלונה, הם יודעים מה הם צריכים לעשות, הם יודעים איזה אתגר יש מולם. רן יש לו את הדרישות שלו, ואני בטוח שהם יגיעו לאן שהם רוצים להגיע, והם מבינים מה הם צריכים לעשות, זה לא המקום שלי, זה המקום שלהם.
1: כן, אבל אתה כן יודע, האם יושקעו סכומים שלא הושקעו בעבר?
0: אין ספק, אבל
1: קשה מאוד להביא שחקנים, ואתה יודע את זה, למרות שליגת האלופות פותחת לכם אופציות חדשות.
2: אני אומר שעד היום לא דאגנו, רן עשה את העבודה עם השחקנים שהוא ביקש שהוא קיבל, אני משער שגם קדימה זה יקרה אותו דבר.
3: כן, גם יכול להיות...
2: גם אלונה רוצה, גם אלונה יודעת, וגם ניר יודע, ואני משער שהם ידעו לעשות העבודה.
3: ואם הפועל באר שבע עולה שלב, אל תתפלא אם הם רוכשים את בסם זערורה ממכבי נתניה.
1: אבל בעיקר יש להם מקום לשני זרים, ששם זה...
3: כן, זרים, צריכים למצוא, כמו שאייל אומר. אני רוצה להגיד לך משהו, אייל, דיברנו לא מעט על שחקנים, באמת, אפשר להגיד...
2: אני אגיד לך עוד משהו, אורי, רגע. כן, בטח, אורי, ברגע שאנחנו עוברים... בעזרת השם, אז יש גם שחקנים באירופה שעד היום, אני קורא לזה ממצמצים.
1: נכון, נכון.
2: ברגע שהקבוצה מתחת בליגת האלופות, המצמות מסתיים.
1: אייל, יותר מזה, אתה הופך את הפועל באר שבע לשם באירופה, כמו, אתה יודע, כמו מכבי תל אביב, שיותר קל להביא, כי היא כן שם יותר גדול, ואני...
2: אמת?
1: שוב, זה יהיה דבר גדול לכדורגל הישראלי.
3: אין מה לדבר.
1: בטח בתקופה הזאת, להשמיע את ההמנון שלנו על במת הכדורגל הגדולה בעולם, לא את ההמנון ליגת האלופות, אבל לבוא עם הדגל שלנו על הבמה הגדולה בעולם, זה דבר...
3: תשמע, יש מצב שהם משחקים או בברנבאו או בקאמפ נו. אתה לא יודע איזה הגרלה תהיה להם בליגה.
1: יהיה להם שתי מדורגות.
3: גדולות, שמועמדות. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, התחלתי לומר לך קודם, אנחנו יכולים לדבר על כל השחקנים, ואני חושב שאתה יודע יותר טוב מכולם, חייבת להיות הנהלה טובה, אוהדים טובים, שחקנים טובים, מאמן טוב, הכל. נכון שהיום הכל מסביב לרן קוז'וך, הגאונות שלו במשחקים, גם בליגה בישראל, גם באירופה, הוא המפתח של הפועל באר שבע, אתה גם חושב ככה?
2: אני חושב שרן צוות שלו זה מפתח לא קטן, כן.
1: יש להם היום קרב לא קל.
3: עם המאמן השני.
1: המאמן הליטאי הוא מאמן מצוין.
2: יש קבוצה מצוינת מולנו, יש קבוצה מצוינת.
1: כן.
2: קבוצה צעירה
1: שהיא קבוצה, שהיא קבוצה.
2: היופי של עבודה עד היום, והיא קבוצה. גם הפועל באר שבע היא קבוצה. וזה קרב חזק, יש לנו... פעמיים 90 דקות, צריכים לעשות את זה.
1: כמה, בוא נדבר עליך אישית, כמה אתה מתרגש?
2: אני הולך על ביצים.
0: בינתיים עוד לא, לא מתרגש.
1: לא, הוא מתרגש.
0: ברגעים שיגיע...
2: מתרגש, מה יש לך? אני מהבוקר עליתי על הטיסה, ב-6 בבוקר אני בהתרגשות.
0: אבל שיגיעו הדקות, אתה יודע, הקרובות למשחק.
3: אני אומר לך, ה-IC שלך יהיה במנגינה.
0: ברור.
3: אייל.
2: ברור, מה זה? אני זוכר פעם אחרונה שמעתי את הזה בטרנר, זה...
3: מדהים.
2: זה אירוע.
3: אירוע, אין מה לדבר. יאללה, יאללה, אנחנו מחזיקים אצבעות. המון הצלחה
1: לך. שיהיה לך אצבעות של עושר.
0: גם בשדה התעופה מחכים לה.
2: תודה רבה.
0: מחכים לך.
2: בשורות טובות.
1: בשורות טובות, תביא לנו בשורות טובות.
2: תודה, אמן. אמן, נבין, נבין.
3: תודה, תודה, יאללה. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאבי נימני, אהלן אבי.
4: ערב טוב.
3: חבר'ה,
0: אבי.
3: אבי, ברשותך, חצי דקה אני גוזל מזמנך, כי קיבלנו פה ידיעה חבל על הזמן שאני חייב לקרוא אותה, ומיד נהיה איתך. אז שימו לב, הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה להסדר פשרה עם 3 שחקני כדורגל של עירוני טבריה, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב. אני לא אמשיך את כל ההודעה, אני אגיד לכם ככה. הם הורשעו... בהתחלה ל8 חודשי הרחקה, אבל בגלל שהם שיתפו פעולה ובגלל שהם הודו בכל הנושא של האירועים, הורידו להם את זה ל3 חודשים בלבד.
1: בפועל
3: הם חוזרים.

0: 20 באוקטובר לשחק, הם יפסידו סך הכל 5 משחקי ליגה בגלל שהם שיתפו פעולה עם הוועדה למניעת סמים. הייתי חייב לומר את הדברים האלה, אבי, ברשותך, תודה רבה. Okay. יאללה, בוא נתחיל.
1: עונש קל.
0: עונש קל, עונש קל, עונש קל. כולם פחדו פה משנה, שנתיים אחר כך.
2: רגע, יש עוד שחקנים, אלה שלא שיתפו פעולה.
0: יש עוד שחקנים ויש חדידה.
2: כן.
3: בונה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת עוד שחקנים? מה עם עמית נימני?
2: לא, רגע, רגע, לא דיברנו על זה, דיברנו על עמית נימני, הכל אצלו מותר.
3: אתם מדברים על שחקנים.
2: תוספת תזונה, זה לא. אבי, איזה כיף, אתה יודע, אני זוכר שנה שעברה ראיתי את אבי. אנחנו במקרה, הבן שלי יותר קטן בהרבה, אבל אנחנו שיחקו באותו מתחם, נקרא לזה. הייתי רואה את אבי, היינו מגיעים בבוקר ביחד, ותשמע אבי, איזה כיף לך, אני מקנה בך.
0: אתה יודע, עם אבי אנחנו יכולים לדבר על המון נושאים, אבל נתחיל באמת עם זה, ואני אגיד לכם, אני רואה את המשחק, אני רואה גול מאוד דומה לנימני עם השמאל בקטנה כזאת.
2: התנועות של החגיגה.
0: רגע, עכשיו אני מסתכל אחרי זה על נימני, ואנחנו יודעים מה זה אבות של שחקנים ביציאה, הם בטירוף. אבי, נשארת קול גם אחרי הגול.
1: אני כבר למדתי עם השנים לקחת דברים בפרופורציה. ואני מנסה גם להחדיר את זה לילדים שלי, וגם אתמול, אתה יודע, עם כל השמחה, אבל אני לא אסתיר, באמת שהייתה שמחה.
3: אתה מאופק יותר, אתה לא מראה את זה. אתה לא מראה את זה.
1: זה לא, זה גם, אתה שמח, אבל אתה מבין...
3: בפנים אתה בוער, מה זה שמח? בפנים אתה בוער, בוא נה, היה לי גם בן
1: רונן. אני אגיד לך משהו, זה לא בוער. לא יודע להגיד לך בוער, זה לא בוער. אני אומר לך, זה רק שמחה. אתה יודע, אתה פה לוקח את הדברים בפרופורציה, סוף המשחק, ראיתי אותו שנייה, אמרתי לו, יופי, אתה תגול.
3: וגם ניצחו.
1: מחר כבר יש לך אימון, רכז באימון זה נגמר. הוא מבין את זה עכשיו, שצריך לעבוד קשה, זה שנה שהייתי, שנה קשה בשביל.
2: אבי, אבל הוא לא עבר מסלול רגיל, הוא לא דומה למה שאתה עברת.
0: מה הכוונה? הוא לא עבר נוער?
2: לא, עבר, אבל במועדון קטן, ליגה שלה לנוער, זאת אומרת, מסלול... והוא, אתה יודע, מאוד יפה מה שהוא עושה.
1: היה לי הרבה שיחות עם אורי אוזן, כי יצא לי לראות אותו הרבה מאוד גם
2: בפרשים,
1: לא רק בשידורים.
2: נכון.
1: ואני תמיד הייתי בעד להיות במקומות אולי פחות טובים, אבל...
3: שישחק.
1: יש סיכוי גבוה לשחק.
3: כן.
1: כי אני חושב שתמיד בכל דבר אין תחליף לדקות משחק. וגם עכשיו שחקנים, נגיד, שיש בליגת העל שלי, שמתעקשים ללכת למקום מסוים שהסיכוי שלהם לשחק בו הוא נמוך, מאשר ללכת לקבוצה שהיא פחות טובה, אבל לשחק שם הרבה יותר, אני לא מצליח להבין את השיקולים של השחקנים, שלא מוכנים להקשיב, שזה הוציא אותי מדעתי, ובסוף גם הם משלמים את המחיר.
3: זה בגלל הורים, לא בגללם. הילדים האלה לא מבינים.
2: אבל הם בגירים,
1: נכון, אבל זה גם שחקנים עצמם. לא רק ההורים, אני מסכים עם שיש בעיית הורים, אבל זה גם בעיקר השחקנים, שפתאום רוצים לקבל החלטה או מאגו, או קבלה של דברים של שיקולים שהם לא רלוונטיים. בסוף אתה יודע שלא מסתכלים על דקות משחק, בסוף נשנים על זה ביוקר.
3: אבי, איך בגול, אני רואה את עצמי, עם רונן מה שהיה, אתה רואה את הגול, אתה מת לקפוץ, אבל אתה יושב ועושה הצגה, שאתה...
0: אבל אתה אומר בדיוק הפוך למה שאני אמרתי.
2: הוא לא עושה הצגה.
0: אבי נימני לא התרגש בכלל.
3: לא, אתם לא מבינים.
2: שומר על
3: זה. אבי לא התרגש?
1: לא, אני אסביר לכם. קודם כל...
3: אבי התרגש, אתה לא יודע מה זה עד השמיים.
0: בוא נשמע.
1: שמחתי מאוד מאוד, אני אגיד לכם מה.
3: אבי, אבל תדבר אורגינל.
1: לא, אני אגיד לכם, אני תחילת עונה, באתי לראות משחקי אימון. באתי, והוא נתן גולים בכל המשחקי אימון. אז אתה יודע, אז
3: ראית
1: עכשיו הוא בא, ועכשיו בשבוע שעבר, שהיית אגבי, גביעת אוטום, נמצאו 1-0, הוא גם נכנס מחליף, הוא נתן את האסיסט לגול. אז אתה יודע, זה מתחיל לראות כאילו אתה מתחיל להתרגל למשהו. ואתמול בגול, ברור שהייתי שמח, אבל אתה יודע, זה הכל בפרופורציות, כי אתה יודע, זה דרך שהולך להיות קשה השנה הזאת, והוא צריך להיאבק קשה.
0: אבי, אבל אני חייב לשאול אותך בנקודה הזאת, כמובן שאתה אבא, אז אתה מעורב ומעורה, ורוצה את הצלחת הילד, ואתה ונועם שואם, כשחקנים,
1: עשיתם מונות... אני לא מעורה, פרימו, אני אגיד לך למה, כי הבן שלי הגדול הוא זה שמנהל את הילד שלי. אני לא מתעסק בכלל בסיפור הזה, והבן שלי מתעסק איתו...
0: לא הייתה לך אף שיחה עם נועם שום, שהיית שחקן איתו יחד במכבי?
1: כלום, כלום.
2: ככה צריך,
1: הוא לא צריך. לנועם לא דיברתי איתו בחיים מילה.
0: יפה.
1: לא, על הילד, לא כלום.
2: ככה צריך.
1: הוא פעם אחד התקשר אליי אחרי איזה שבועיים, שלושה, ואמר לי, תדע לך, אני לא יכול להגיד שום דבר, אבל אני יכול להגיד לך שהוא מתאמן כמו שצריך, כמו מקצוען, מתאמץ, הכל זה, ואני די מרוצה מהגישה שלו, זה הכל. מעבר לזה, בחיים לא דיברתי,
3: פרימו,
1: אני לא
3: יצרתי
1: לא פעם קשר וכלום. לא רק איתו, דרך אגב, לאורך כל השנים, בחיים לא התקשרתי למאמנים.
3: אבי מדבר פה דברים, יש לי צמרמורת.
1: לא מדבר עם מאמנים, אומר לכם אמיתי, בחיים.
3: לא, לא, לא, לא רק לא על זה, לא רק על זה. אני
1: אבי התקשר אליי, אמר לבן שלי, יצא לי, לא יהיה דבר כזה.
3: אני, כשרונן היה צעיר והכל, הייתי בא עם הרכב, עומד בפינה של המגרש, לא בין האוהדים, בפינה, בתוך הרכב, שלא יגידו פרוטקציה.
0: נכון.
3: אני אומר לך, והוא סבל משהו לא נורמלי, ואולי
0: בוא, בוא, הוא לא סבל, רונן לא היה בקנבאואר, בוא, היה שחקן.
3: לא בקנבאואר, אבל הוא היה בלם ברמות.
0: היה?
3: בוא, בירושלים הוא היה קשר דפנסיבי, או בלם, רגע.
0: הוא היה טוב.
3: שמונה שערים בליגת העל, רק ירושלים.
0: בסדר, בסדר.
3: בני יהודה.
0: אבי, התחילה אתמול הליגה הלאומית, לפני שנדבר איתך על ליגת העל, תן לנו מה נראה לך, כי אתה עוקב, אתה כל שבוע במגרשים, מה נראה לך השנה, מי ייתן את הטון?
1: אני רואה בני יהודה עולה בוודאות, מה שלא הייתי יכול להגיד עליה בשנים קודמות, היא קבוצה לא חזקה מאוד לדעתי, ברמה של מרכז טבלה ליגת העל, שזכו מה שאני אומר לכם, בני יהודה, אם אתם לוקחים אותה היום לליגת העל, היא מסיימת במרכז טבלה,
2: יש לה מאמן מצוין.
1: מאמן מעולה, שחקנים מצוינים, אני אומר לכם, סגל וקהל אדיר שעכשיו דוחף אותם, והוא מאוד מאוד חיובי, ועזוב, זו קבוצה, אני רואה אותם, ראיתי אותם בכמה משחקים השנה, אני אומר לכם, זו קבוצה ברמה של ליגת העל.
3: כשאתה מסתכל על כל הליגה, ואני רואה פה את המשחקים שהיו, אז בני יהודה ברור שאתה אומר, ברור, היא ראשונה.
0: בסדר, כל שנה אמרתי שהיא ראשונה.
3: לא, לא, אבל הם לקחו את עצמם לידיים. לקחו את עצמם לידיים.
1: אני ארבע שנים אחורה, אומר לך, בחיים לא אמרתי בני יהודה עולה. אף פעם.
0: זה הפעם הראשונה?
1: פעם ראשונה, אני אומר לך, בני יהודה.
3: הם לקחו את עצמם.
1: מרכז טבלה ליגת העל.
0: ואתה יודע שביום...
1: זה מאמן מעולה.
0: ביום ראשון הבן שלך נגדם, בשכונת התקווה.
1: זה לא אותה רמה, הם ינצחו את בני יהודה.
0: בני יהודה בטוח ינצחו את כפר שלם?
1: כן.
3: וואלה, אני לא בטוח, אני לא בטוח, זה דרבי.
0: אני לא בטוח כלום, אני לא בטוח כלום.
2: בוא נדבר על מכבי תל אביב.
0: יאללה, על מכבי.
1: אבל אני אגיד לכם עוד משהו שגם, גם ריינה, למרות שהפסידה אתמול לבני יהודה בבית ארבע, אני חושב שריינה כן תרוץ, ואשדוד גם תרוץ, וגם ראשון, תזכרו.
0: אני אמרתי לאורי אוזן, ראשון תרוץ השנה.
2: ראשון, קבוצה טובה, שני חלוצים נהדרים.
0: בוא נדבר על מכבי תל אביב, רצית, אורי.
2: כן, אבי, מכבי תל אביב קיבלה, אתה יודע, אחרי שהודחה בסיבוב הקודם, הפספוס במשחק הראשון, קיבלה קבוצה יותר טובה, אפילו את לוגאנו. שלושה ניצחונות בליגה לוגאנו, ניצחה עכשיו 10-1 בגביע, קבוצה מליגה נמוכה. אתה יודע, מכבי מגיעה למשחק הזה, איך אתה רואה את מכבי מגיעה למשחק הזה, אחרי האכזבה הזאת באירופה בסיבוב הקודם?
1: קודם
2: בלי כל, רכש בינתיים.
1: מכבי תל אביב, לא, יש לה, הם הביאו את החלוץ, מכבי.
2: כן, אבל הוא שחק משחק קודם.
1: דן גלזר.
2: כן.
1: בלי אני חושב שמכבי תל אביב צריכה קודם כל להפנים, שהיריבה שהיא הולכת לשחק נגדה, היא יריבה יותר טובה מצ'סקה סופיה, בוודאות.
2: כן.
1: בוודאות. קבוצה הרבה יותר טובה, קבוצה הרבה יותר פיזית, הרבה יותר מהירה. זה נכון, ההגנה של הקבוצה השוויצרית היא לא ההגנה הכי טובה שיש, אבל אני אומר אני חושב שמכבי תל אביב הולכת לשני משחקים מאוד קשים. מאוד קשים, ומכבי תל אביב כדי לעבור לשלב הבתים של הקונפרנס, היא תצטרך לשחק כפי שהיא שיחקה במשחק האחרון מול צסקה סופיה, ולא כמו במשחק הראשון נגד צסקה סופיה. ואז יגביר את הסיכוי שלה כן לעלות.
2: עכשיו, אבי, מכבי שחררה את אדו, אבל בינתיים אנחנו לא, אתה יודע...
0: יש שמונה זרים, עכשיו, כרגע היא לא יכולה לרשום אף אחד, אם היא תצליח למכור או להשאיר את אנדרדה ואת ניקולה אסקו,
2: וגם הסנטה שדיברו שאולי היה.
3: אחד שחררו, נכון?
1: מה זה אם? התפקיד של מנהל ספורטיבי...
0: נו, איפה הם היו עד היום?
1: אני לא יודע.
0: זה השאלה.
1: אני לא יודע לענות איפה הם היו, אני חושב שהביאו מישהו בתפקיד שהוא זה שצריך... למצוא פתרון,
0: זה שני
1: הזרים ש...
0: אבי, אני רוצה להגיד לך משהו, יכול להיות, אני אומר את זה לא חס וחלילה בהקיצה אליך, כי אני אוהב אותך אהבת נפש ואני לא עוקץ, יכול להיות שחלק מהאנשים שמדברים על מכבי תל אביב, קצת נסוגים וחוששים, אני אגיד לך את הדברים, עד עכשיו אבי, אנגלידיס ון ארן, מה שהגיעו עד עכשיו למכבי תל אביב, עד לרגע זה, אני לא יודע מה יהיה עוד חודש, כישלון מוחלט, האם אתה חושב ככה?
1: לא, אני לא חושב ככה, אני אסביר לך גם, כי אני לא יכול למדוד את ההצלחה של שחקנים, אם בא חלוץ וצריך משחק אחד, אז אני לא יכול להגיד אם הוא הצלחה או כישלון, כי זה תהליכים שצריך לקחת,
3: צריך לראות אותו. לקחת
1: זמן, זר צריך לתת לו לפחות שלושה חודשים בשביל לראות באמת מה הוא שווה.
3: שהוא מתאקלם.
1: ואני מסכים איתך פרימו במה שאתה אומר, שאם מכבי תל אביב לא תביא דברים שהם באמת שוברי שוויון השנה, הם יהיו בבעיה לדעתי יותר גדולה ממה שהם היו בעונה שעברה. אבל אני מאמין, ואני יודע גם שמכבי עושה מאמצים אדירים להביא זרים שוברי שוויון, אני מקווה מאוד גם שהם יצליחו, כי בלי זרים שוברי שוויון אנחנו ראינו מה קרה בעונה שעברה.
0: אני אומר לך, יש שם בעיה מבחינה כלכלית עם מיץ' גולדהר, מה שלא היה בשנים עברו. רגע, לא נתתם לי להשלים. לא נתתם לי להשלים. שנייה, אבי, אתה מתנפל עליי בלי לשמוע. תשמע, יש שחקן שהם רוצים אותו, שחקן כנף מהולנד. אוקיי, כבר הגיעו?
2: ראיתי את הרקורד.
0: לא טוב.
1: רקורד, לא מספיק טוב. להביא שחקן שמשחק, שבקושי משחק.
2: בגוי דיגלס, בלי מספרים.
0: ולא רק זה, אז למה אני אומר לכם, התחלתי לומר, כי גם אותו הם רוצים לשאול אותו, ולא לרכוש אותו. לכן אני חושב שאם מיץ' גולד הרבי, ולזה התכוונתי, לא יקבל סכום כסף גדול על סייד אבו פרחי, שאמור לעבור לקולורדו.
3: ורביבו?
0: ורביבו, אם לא ימחרו שחקנים, לא יגיעו אבי בסכומים האלה.
1: פרימו, בוא, שנייה, בוא נעשה עצירה. תגיד, מכבי תל אביב עכשיו תלויה, אם ימכרו את סייד אבו פרחי, או את רביבו, או את...
3: אבל ככה זה נראה.
0: אני אומר שכן.
3: ככה זה נראה, שהוא לא מוציא כסף.
0: אני אומר שכן.
1: אני רוצה אבל להסביר לכם. מכבי תל אביב יש לה בעיה של כסף, אני לא מבין מה היא צריכה.
3: לא.
1: היא צריכה שהשחקנים האלה ימחרו כדי לקנות שחקנים.
0: זה בדיוק הבעיה שלי עם גולדה.
1: אני חושב שאתם טועים בגלל.
0: לא, אתה חושב על גולדה שלפני כמה שנים, זה לא היום, אבי.
1: אבל, אז חבר'ה, אתם צריכים בסוף להבין שאם מכבי תל אביב בנויה, אם היא תלקוח שחקנים כדי להביא שחקנים, אני לא חושב שזו זאת סיטואציה, בגלל זה אני לא מסכים. אני לא חושב שזו זאת סיטואציה, מכבי תל אביב לא צריכה להיות צויה בשום דבר. מכבי תל אביב יש לה בעלים שיש לו הרבה מאוד כסף, שהוא שווה מיליארדים, וצריך לקחת בחשבון שחוץ מזה שהוא שווה מיליארדים, מכבי מכניסה סכומי עתק, ממינויים וכרטיסים וספונסרים ומרצ'נדייז ואירופה, חבר'ה, אתם צריכים להבין את זה.
3: אבל מצד שני, משחרר את שחקנים, שחקני מפתח. היה בהתחלה תורג'מן, זהבי.
0: היא לא משחררת, היא מוכרת. חייבת למכור, שיהיה, חייבת למכור.
3: בסדר, אבל שחקני היה מפתח, כמו רביבו.
2: אבל לא מכרו אותו.
0: לא מכרו אותו, הנה, לא מוכנים.
3: אבל עכשיו הוא באיקון.
2: מה לעשות? הוא טוב, אז בוחרים, זה החיים. הם צריכים למצוא.
0: אבי, לסיכום הדברים, אמרת, לוגנו קבוצה הרבה יותר טובה מצסקה סופיה, אתה רואה בעייתיות עם מכבי? כי אם היא עפה מהשני משחקים האלה, היא לא באירופה השנה.
1: וזה הרע מאוד מבחינת מכבי תל אביב, אני חושב שזה תהיה מכה גדולה מאוד, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית, יותר אפילו מבחינה מקצועית, ואני מקווה מאוד שמכבי יצלחו את השני משחקים האלה. זה לא בשמיים, זה לא שעכשיו מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד, אבל מצד שני גם היא לא יכולה לזלזל בלוגאנו.
0: מסכים איתך 100%, נאחל להם בהצלחה, אבי נימני, תודה ובהצלחה לילד.
3: כל טוב, כל טוב.
0: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן הפועל רמת גן, מקסים פלקוצ'נקו, אלן, מקסים.
4: אלן, ערב טוב, מה קורה?
0: תספר לנו אתה...
3: מה אצלך קורה?
0: כן, כי הגעת לקבוצה, אני זוכר, דיברנו איתך גם לפני חודש, ולאט לאט בניתם לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, 20 שחקנים חדשים, מקסים?
4: משהו כזה, כן.
2: קבוצה חדשה?
0: איך מחברים דבר כזה?
4: קודם כל, אני יודע שבדקו לפני גם אופי של השחקנים, אז זה משהו שמאוד תרם, ובאמת יש לנו חדר על הלבשה מצוין, ומחוברים מאוד, גם הזרים, גם הישראלים, גם הצעירים, גם המבוגרים, אז זה משהו שמאוד תורם, ואני חושב שגם רואים את זה על המגרש.
2: כן, עשיתם תוצאות טובות בגביע הטוטו.
0: 3-3 עם ביתר ירושלים זה תוצאה טובה, האם אתה חושב?
2: זה תספוס קצת, כן. אני רוצה אבל לשאול אותך לגבי, תשמע, בסוף מתחיל גביע הטוטו כבודו במקומו, אתם מתחילים עונה, שזה בסוף, אתה יודע, בשביל זה אנחנו התכנסנו, ואתם נוסעים לסמי עופר, אתה מכיר את המקום הזה טוב בכל צבע אפשרי, אתה ראית את מכבי חיפה, אתה חי איתנו, איך אתה מעריך את הסיכויים שלכם?
4: תשמע, אנחנו לא מסתכלים על מכבי חיפה, עם כל...
2: לא, אתם מסתכלים, אבל היא יריבה.
4: ברור, כי היא יריבה, אבל זה לא בגלל שזה עכשיו מכבי חיפה או קבוצה אחרת, אנחנו... יש לנו את הסגנון משחק שלנו, אנחנו באים, אנחנו נעשה את ההתאמות שלנו, נתכונן אליהם. יש להם את העוצמות שלהם, ברור, והקהל שזה... אין, אי אפשר לתאר אותו, אבל אנחנו נבוא, נשחק את המשחק שלנו, ובעזרת השם נצא עם נקודות.
0: תמיד היית עם נתניה בסמי עופר טוב ונותן גולים. קח את זה לשם.
4: בעזרת השם.
3: תראה, לקבוצות יש, כשמגיעים לחיפה, נגד מכבי חיפה, יש מוטיבציה גדולה
0: נכון,
3: מאוד.
0: נכון, כי האצטדיון מלא.
3: לכל קבוצה, אפילו בתחתית, ואנחנו רואים את ההפתעות הגדולות של הקבוצות שנמצאות בתחתית, שעשו למכבי חיפה, ואין ספק שגם רמת גן יכולה
0: ללא ספק.
3: לא להיוועל, אבל לשחק יותר נכון. איתי, להחזיק כדור.
2: לא צריכים לשחק איתי, הם קבוצה
3: לא,
2: יותר.
3: לא, לא לתת להם.
2: מקסימים, אתם קבוצה יותר, הם, כמו שהפועל ירושלים בא, אתם קבוצה לא פחות טובה.
0: בדיוק, גם אני מסתכל. מכבי חיפה עד עכשיו שיחקה נגיד פלייאוף תחתון, אני רוצה להגיד לך, אבל...
2: והפסידה.
0: נכון. אני רוצה להגיד לך, אם יש שחקן זר שהתרשמתי ממנו, דווקא הוא קיבל אדום במשחק האחרון, הוא יחסר לכם.
2: ג'וטה.
0: ג'וטה.
4: כן.
0: נכון, תספר עליו, דיברנו על הזרים שלכם.
4: כן, אני חושב שהוא בלם מצוין, הוא גם בן אדם גברי ובן אדם טוב, חבר מאוד טוב, טוב מאוד שלי. מהרגע שהוא הגיע, התחברנו כולם, כמו שאמרתי, הזרים והוא במיוחד. לפי דעתי בלם מצוין, אני חושב שהוא יחסר לנו מאוד, אבל אני מקווה שמי שיחליף אותו יעשה עבודה לא פחות טובה.
2: זהו, מקסים, הגעת לפועל רמת גן בסטטוס אחר, זאת אומרת, אתה סוג של המבוגר האחראי, אתה כבר בן 30, חגגת, שנתון 96, רק שזה.
0: 90, אני יודע, אתה יודע.
2: למה אתה גיליתי אותו?
0: תקשיב רגע.
2: הוא בנוער, שאני הייתי בנערים, הוא הפקיע למכבי גול ברמלה,
3: הוא היה מזויף, מה אתה מדבר? הוא היה מזויף.
0: תקשיב, הילד שלי יונתן, 96. שיחקנו כל פעמיים בשנה נגד הפועל חיפה. היה שחקן קישור מספר 7, שמנמן בקישור צעיר. רגע, אני לא אומר סתם. הוא עכשיו, כל מילה שאם אני אגיד, הוא יגיד לי, אני לא צודק, אני...
4: מאשר, מאשר.
0: והוא היה, הילד הזה בגיל 10, 11, 12, כל ילידי 96, הוא היה בפועל חיפה, הוא היחיד בליגה שיכול היה לבעוט מ-30 מטר. אמת או לא אמת מה שאמרתי עד עכשיו?
4: מאשר, מאשר, אמת.
2: מקסים, אתה זוכר את הגול שלך ברמלה, מול הנוער של מכבי, חצי מגרש.
4: מהחצי, כן.
2: אני אומר לניר לוין אחרי זה, תגיד לי, מה זה הדבר הזה?
0: לא יאמן.
2: אני רוצה... אז רגע, אני רוצה להמשיך. יאללה, תמשיך. הגעת, אתה מבוגר האחראי.
0: איך אתה אוהב את הילידים, יאווה.
2: יאללה. אתה יודע, באמת, הביאו אותך כמנהיג, אתה יודע, אחרי שבנתן היה לך תפקיד, נקרא לזה אחר, פה אתה ממש האיש של מסי במרכז השדה. איך אתה מתכונן לזה?
4: אני חושב שגם בנתניה, מי שהכיר אותי ומי שהיה קצת בחדר הלבשה ובמגרש ראה שהייתי גם שם מנהיג. גם פה אני יודע מה מצופה ממני, ובאמת אני מנסה להביא את זה בכל אימון, בכל משחק, וגם מחוץ למגרש, אם זה עם הצעירים, עם הזרים, עם מי שצריך. אני מקווה שבאמת בעזרת השם אני אצליח לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, ו... לצחוב איתי ביחד עם חברים שלי את הקבוצה.
0: אותי מעניין משהו מאוד, כל שנה אנחנו עוקבים אחרי קבוצות שעולות מהליגה הלאומית לליגת העל, ואז באופן טבעי אנחנו אומרים שקודם כל שתי הקבוצות שעולות, הם קודם כל המועמדות לירידה. עכשיו אני אומר את האמת, אם אבי נימני לפני דקה אמר לנו שבני יהודה, אם הייתה שנה בליגת העל, היא הייתה קבוצת אמצע טבלה, אני מסכים עם אבי, בני יהודה יופי. מה שאני רוצה לומר למקסים, החלק של השש-שבע הקבוצות האחרונות שנחשבות בליגה, לא רואה אותם טובות יותר מכם. אני שואל, האם אתם בחדר הלבשה מדברים על זה רק להישאר בליגה?
4: אנחנו לא מסתכלים על זה עכשיו, לא מציבים מטרות לסוף העונה. עכשיו שאנחנו באים, כמו שאמרתי, אנחנו מתאמנים טוב, אנחנו לפי דעתי גם נראים טוב, אז אנחנו באים ומתכוננים ממשחק למשחק. לא הצבנו מטרות של תחילת עונה, אבל אנחנו רוצים באמת כמה שסיים כמה שיותר גבוה.
0: כן?
2: ומה לגבי עניין הביתיות, היעדר הביתיות, הרי לפועל רמת גן סופן...
0: רחובות זה אולי מתאים להם, בדיוק. זה למידות שלהם.
2: סטדיון חדש, איך אתם, אתה יודע, מבחינה הזאת?
4: אני חושב שזה סטדיון טוב, מאוד ביתי. יש שם 6,000 מקומות, קצת רחוק אולי לאוהדים, שזה קצת, אנחנו מתבאסים בשבילם, שבאמת הם צריכים לעשות את הנסיעה הזאת, וזה לא יותר קרוב אליהם. אבל אנחנו מקווים מאוד שבאמת גם עם התוצאות והכל והסגנון משחק והכדורגל שנשיג ויסחוף את הקהל להגיע כמה שיותר, ואני מקווה שיגיעו למקסימום שאפשר.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו על מכבי נתניה, לא הייתי שואל אותך אם זה היה אתמול למשל, אני אגיד לך היום למה אני מתכוון, היום החליטו שגיל לב יעזוב את מכבי נתניה, ואני רוצה לשאול אותך, גם יש לי המון שיחות עם אורי על העניין הזה של אוהדים, שחקנים על הדי, אתם, ששיחקת בנתניה והיית מהמנהיגים של הקבוצה, האם הסכסוך הזה, גיל לב והאוהדים פגע בכם באימונים, במשחקים?
4: לא, אני לא חושב שזה השפיע עלינו, כי אנחנו לא התייחסנו לזה, באנו למגרש, אתה יודע, כשחקן שאתה עולה לדשא והכל, אתה לא חושב על המסביב, אתה חושב נטו על המשחק, אז אני לא חושב שזה השפיע עלינו.
0: יפה, מקסים פלקוצ'נקו, המון המון תודה.
3: בהצלחה, בהצלחה.
0: בהצלחה.
2: גילי? אנחנו
0: עוד עוד עוד עוד רגע
2: לנו,
0: כן, אנחנו עברנו להפועל תל אביב, עוד מעט תהיה איתנו אחד משחקני העבר הטובים של הקבוצה, גילי ורמוט. הנה גילי, גילי התפנה. אהלן גילי ורמוט, מה נשמע?
5: אהלן חברים,
0: איך התרשמת מהפועל תל אביב עד עכשיו?
5: הפועל תל אביב, אתה יודע, לא עשו שינויים נרחבים, הלך כוכב גדול, לואיזו הגיע במקומו שחקן אחר על אותו סגנון, נראה שזה ממש אותה קבוצה, הכי פחות שינוי מכל הקבוצות הגדולות, שיש כאלה שיתאכזבו ויגידו שציפו בשביל, אתה יודע, לעשות עוד קפיצת מדרגה לכיוון התמודדות על אליפות שכן לחזק, מצד שני יש כאלה שאומרים שממשיכים בדיוק אותה קבוצה עם אותם שחקנים, אז אתה יודע,
2: גילי, עזוב כאלה, עזוב כאלה, מה אתה אומר?
5: אתה אומר, אתה שם אותי. אני חושב שבשביל אליפות הם צריכים עוד להתחזק, אם הם רוצים...
3: אני מאמין שהם התחזקו.
0: כל הקבוצות, אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה.
2: אבל יש להם מקום ליעזר אחד.
0: רגע, רגע, עזוב, לפני עזר, לפני עזר, אני רוצה להגיד לגילי, וגילי, אני מדבר איתו על שחקן שמזכיר אותו. אני למשל, בעונה שעברה, לא דיברתי הרבה על רועי אלקוקין. קיבלתי השנה בקיץ שחקן שמחזק את הפועל תל אביב. למה כל הזמן לרוץ זר, זר, זר? אולי יביאו זר פחות או ממנו.
5: לא, אבל אני אגיד לך, קודם כל, גם עונה שעברה הוא התחיל מצוין, אם תזכר, הוא אפילו כבש צמד ביהודה א' שמצחו ששתיים את אשדוד, מחזור שלישי או רביעי, ואז הגיע לואיזו, וזה היה ברור שמשהו יבוא על חשבון משהו, והוא עדיין מדי פעם פתח, אבל זה לקח אותו אחורה, והעונה אנחנו רואים עוד פעם שהוא פותח טוב ויש לו פוטנציאל, אבל אני לא רק מדבר על ההרכב, אני מדבר על העומק. זאת אומרת, אם תסתכל בכל עמדה, אם תסתכל בעמדת הבלמים, מגינים זה ארצ'ל מחליף, ובקישור זה קנצפולסקי מחליף, או למקין, וחסר, חסר עוד קצת עומק.
0: אבל אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכולכם, כמו שדיברתי קודם על מכבי תל אביב, לפועל תל אביב יש היום 8 זרים. כל שחקן זר טוב שהם ירצו, זה צריך לבוא על חשבון מישהו אחר. לא פשוט היום לשחרר.
5: לא, וזה גם ברור, זה גם ברור על חשבון מי זה יבוא, כי יש היררכיה ברורה וכל הזרים משפיעים, להוציא את שאן דה סילבה.
0: נכון, עכשיו לך תמצא לו קבוצה, נניח אתה אומר לו, מה, אתה לא תקפיא אותו עכשיו.
5: כן, ודווקא העונה הם התחילו בזה שהם נותנים לו קרדיט, וכן הולכים איתו, כי הוא מאוד מרשים באימונים ממה שאני מבין, והוא גם סיים את העונה די טוב עם הגול שלו בסלאלום בסמי עופר.
0: וואו, איזה גול.
2: הפסידו,
0: כן, אז, כן, אבל הוא נתן גול גדול.
5: אז כאילו הראה יכולות שעדיין לא ניצלו, והפועל תל אביב הרגישו שהוא כן יכול להיכנס לעונה ולהשפיע, גם נתנו לו העונה להפתוח בהרכב, אבל הוא כבר איבד אותו, כי אלקוקי נכנס להרכב, ואלטמן, אז אם מישהו יצא מהזרים זה יהיה הוא, זה כן, יהיה מעניין לראות את זה, חוץ מזה שאולי, לא יודע, יש לגיונרים להחזיר, אתה יודע, תמיד אבו פני מוזכר למכבי חיפה, וקניקובסקי מוזכר למכבי תל אביב, אז אפשר גם להביא לגיונר בהרבה כסף.
2: השאלה כמה רוצים להשקיע. בוא נדבר על המשחק מול אטלנטה, על צמד המשחקים, נתחיל בראשון. שוב, ברור שהפערי רמות הם גדולים, אבל כמה ניתן לצמצם אותם, נגדיר את זה ככה.
5: אתה יודע, לי יצא לשחק נגד אטלנטה ב-2018 עם הפועל חיפה. אחרי שזכינו בגביע המדינה.
2: זה עוד עם פלגריני.
5: עם פלגריני שהתחיל, בדיוק אז הם התחילו את השיא שלהם של כל עונה.
0: רגע, בקריית אליעזר אם אני לא טועה.
5: לא, לא, לא, בסמי עופר.
0: בסמי עופר כבר היה?
2: לא, בסמי עופר ב-2014.
0: 14 זה היה, נכון.
5: כן, 2018, פתחנו בסערה, אלמוג בוזגלו בראש 1-0, ואחרי זה הם התעללו בנו, זה לא היה כוחות.
0: רגע, אם אתה הזכרת את אלמוג בוזגלו ואטלנטה, אם אני לא טועה, באחד הסרטים ראיתי שאלמוג בוזגלו באטלנטה בחוץ קרא את הרצועה הצולבת.
5: נכון, בדיוק, בגומלין.
0: הנה, זה הזמן.
2: אחד הפרקים הראשונים של הבוזגלו.
0: נכון.
5: בגומלין, בגומלין. אתה יודע, באו הפקה וזה יצא להם מתוזמן. אתה יודע, עוד דרמה, עוד בכי, עוד מתח יצא להם מושלם.
2: לא יודע, לאלמוג בוזגלו יצא פחות טוב.
5: נכון, להפקה, אבל כן. אז אטלנטה התעללו בנו, זה לא היה כוחות, אבל זה היה, אתה יודע, פאפו גומס בסי וזפטה, ובאמת כוכבים שכל עונה צ'מפיונס ליג אחרי זה עשו. אגב, אני חושב שהנציג היחידי מאז שנשאר זה פשליץ'.
2: הוא עדיין שם, נכון?
5: כן, פשליץ' ואולי דרון.
2: לא, גם דרון, שניהם שם.
3: בכל מקרה, פועל תל אביב מיועדת להביא שחקן התקפה.
2: כן, השאלה היא, שוב, כמה הם יכולים להתמודד, אתה יודע, כמה אפשר לצמצם את הפערים? כי אתה חווית את זה בעצמך, הפערים okay. מאוד גדולים.
5: אז אני חושב שהפועל תל אביב מאוד מאומנת, וגם צריך להחמיא למאמן שלו שעושה עבודה נהדרת.
2: נכון.
5: אז הם מאוד מאומנים, מאוד קשה להגיע אליהם לשער, מזכירים לי קצת את הקבוצה באירופה של קשטן, של... אתה יודע, שהיה
2: שפועל
5: מילן וצ'יילסי, כן, בדיוק, שעומדים מאחורה מסודרים, שני קווים של ארבע, קשה להגיע אליהם לשם.
3: לא, גם המהירות שלהם, הפועל תל אביב קבוצה מהירה מאוד.
0: עם אמצע חזק, אתה יודע,
3: בטירוף.
0: אתה יודע מה אתם מזכירים לי? גילי הזכיר שהוא שחק נגד אטלנטה, שמכבי חיפה עם גיורה, ב-94 יצא לפלרמו, גם ישבו בכל התחנות רדיו, אמרו,
2: פרמה אתה מדבר.
0: פרמה, עם ברולין וכל אלה.
2: לא פלרמו.
0: לא, לא, פלרמו זה רן זהבי, פרמה. כולם אמרו, אין סיכוי, חבר'ה, הם הפסידו בפנדלים.
2: נכון, ניצחו 1-0 עם השפיץ של אלון מזרחי, אבל עברו מה הרבה
0: מאוד. לא חשוב שאנחנו מדברים על איטלקי, על איטלקי.
2: הפערים גדלו מאוד לטעמי.
0: אתה רואה סנסציה עם הפועל עוברת?
5: קודם כל שוב, זה כדורגל, והכל אפשרי, והכל יכול להיות, ואטלנטה לא יבואו לטיול, אני בטוח שלא. אבל הפערים גדולים, אגב, באטלנטה משחק חלוץ, בלגי, דקטלארי, שזה השחקן היחיד במודיעה.
0: יכול להיות שהוא לא משחק.
5: שהצליח לברוש נגד ספרד.
2: נכון, והוא פצוע.
5: כן, ושחקן באמצע אדרסון, ששמן שסרונטד רצו לקנות אותו עכשיו בהרבה מאוד כסף, וסקלוויני, ובאמת אין ספור כוכבים.
2: רספדורי.
5: כן, יהיה קשה מאוד. אגב, שיהיה נגע בזה שההתקפה של הפועל תל אביב מהירה, אני חושב שדווקא זה אחת הבעיות שלה, שהשחקן הכי מהיר שלה בהתקפה זה סתיו טוריאל, שהוא גם לא איזה מטוס, הוא שחקן מהיר.
0: אם דאפם שחק הוא מהיר.
2: הוואסו, הוא זריז מאוד.
0: הוואסו הוא הדריבליסט.
5: כן, אבל אלטמן לא, ואלקוקי לא, ובואטנג לא. זאת אומרת, גם למתפרצות, אבל אני, אתה יודע, ברגע שהקבוצה כל כך מאומנת ומסודרת, אז זה עוזר לצמצם פערים, להבדיל
3: מקבוצות ש... הפועל תל אביב לא פוחדת, הפועל תל אביב קבוצה שעולה ומאמינה בעצמה.
5: היא מאמינה בעצמה, יש לה מסורת ויש לה קהל תומך, וזה חשוב מאוד.
0: יפה. גילי ורמוט, המון המון תודה שהיית איתנו.
5: ביי חברים.
3: כל טוב.
0: סיימנו שעה ראשונה פרסומות ונשוב.
6: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, אורי אוזן ושיה פייגנבוים. 103
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
11: תלוי דעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
10: יש מזגן.
11: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
10: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
10: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
13: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדל לאן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. סוויס סיסטם. כפוף לתקנון המבצע. 103
16: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
17: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
16: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
18: 103 FM.
16: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן ושיה פייגנבוים.
0: אנחנו ממשיכים במסורת של יום רביעי, שעה 7:06 בערב, עד ששרן ייני זוכה ברוקדים עם כוכבים. ערב טוב לקפטן מכבי תל אביב בעבר, שרן ייני, אהלן.
12: ערב טוב, חברים, מה קורה? זהו, אני חבר פאנל כבר, זהו.
0: ממש. אמרתי לך, עד הזכייה שלך, תגיד לי, מה זה באמת, תן לנו את ההסבר לגבי הערב, לעומת השבועות הקודמים שהיינו?
12: אוקיי, וואה. הערב יש דו-קרבים. אנחנו 6 מתמודדים, חלקו אותנו דו-קרבים, אני נגד שירי מיימון. אני מגיע עם ציון של 8 נקודות פחות ממנה, וזה ציון נצבר.
3: זה לא פרוטקציה? לא פרוטקציה?
12: לא, תחשיבו על זה, גם שאנחנו עושים עכשיו סתם פלי-אוף, אז מקום ראשון, נגד מקום שישי. נכון? אנחנו רוצים לקדם את החזקים, זה תמיד, נכון?
0: כן, רגע, אבל 8 נקודות זה הרבה נחשב?
12: 8 נקודות זה הרבה. אבל, זאת אומרת שגם אם אני מקבל 40 נקודות, שזה הציון המושלם, ואם מקבלת, נגיד, 32, אז אנחנו בטקו.
0: הבנתי.
12: והיא עושה בדרך כלל מספרים גבוהים יותר, אז אפילו בציון מושלם שלי אני יכול להפסיד, אבל אז שלושת המפסידים עולים להצבעות של הקהל, והם בעצם מתחרים על מי נשאר. שלושת המפסידים בדו-קרבים.
2: הרבה יותר מסובך בכדורגל.
0: שמע, בכדורגל אתה עולה 90 דקות, ניצחתי, טקו, הפסד הביתה, פה יותר כל חישובים.
12: חבר'ה, בכדורגל אני יכול לעשות על היריבה שלי גליץ' ולגמור את הסיפור, נכון. כאילו פה היא מתמודדת ואני לא יכול
2: שמה,
12: לעשות
2: כלום. קודם כל אתה יכול גם שם לעשות גליץ' בטעות, אתה יודע, מחליקים, ליד, קוראים דברים.
12: וחלילה, אני הוגן, אני הוגן.
0: אין מה לדבר.
2: לא, יודע, גם בכדורגל יש, אתה יודע, טריקים ושתיקים. כן, בריקוד אולי פחות.
0: שרן, מה...
3: את לא היה לו שליטה כל כך טובה בכדור, אני לא יודע איתה, איתה אם יש לו שליטה.
0: על הבמה יש לו, תגיד, מה תרקוד הערב?
12: היום אני ארקוד פסה דובלה, שזה ריקוד חזק, אני אהיה דמות מאוד חזקה, ואני הולך לעשות אגב גליץ' על הרחבה במהלך הריקוד, אז תהיו מוכנים לגליץ'
3: על הרחבה. אתם יודעים מה זה...
2: פסה דובלה? ריקוד ספרדי.
3: זריקת רגליים כאלה, אתה יודע, זריזות.
0: כן?
3: טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, נכון?
12: והוא מאוד גברי, והוא מאוד ככה עם ידיים פרוסות, מסביב לגוף, פנים כועסות, הוא ריקוד חזק.
2: פנים כועסות?
0: כן.
12: אני הולך לעשות שואו, אני הולך לעשות שואו היום.
0: תגיד לי, שרן, מכל העונה עד עכשיו, מה הריקוד, אני אשאל אותך לא הכי קשה, מה הריקוד שהכי נהנית?
12: וואו, זה מתחלק לשניים, היו לי ריקודים שהיו לי קלים יותר ללמוד, ואז נהניתי מזה, והיו ריקודים שנהניתי מאוד ממה שהם גרמו לי להרגיש. אז אלה שגרמו לי להרגיש בצורה שהכי אהבתי זה טנגו ופסדובלה, שהם באמת כאלה מאוד מצ'ואים וחזקים, וריקודים שאני אוהב זה קוויק סטפ, כי זה יותר קל לי, ווואלס.
0: אתה יודע, אני חייב לומר לך שאם היום, למשל, מכבי תל אביב הייתה משחקת באירופה, אז אולי היה קשה, אבל זה הפועל באר שבע, אני לא יודע כמה אוהדי הפועל באר שבע הצביעו לך, כי במקביל אליך היית הפועל באר שבע, אבל עדיין אתה צריך את אוהדי מכבי תל אביב, נכון?
12: אני צריך את כל מי שאוהב ספורט, והרגיש שזה שהצגתי את נבחרת ישראל, או הייתי שחקן הוגן או מכבד, אפילו אם אתם מכבי חיפה בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב.
3: האמת שבהפועל תל אביב חלק אוהבים אותו.
0: אי אפשר לא לאהוב את שרן.
2: קונצנזוס. אבל אני אגיד לך מה, גם שרן, יותר מזה, הכדורגלנים שהיו, חיים רביבו, בוני, הגיעו רחוק, אנחנו צריכים לשמור על, אתה יודע, על המסורת.
12: לגמרי, לגמרי.
2: יותר טובים מהכדורסלנים, יותר טובים כולם אנחנו.
12: אנה, רונובד היום מדברת על חיים רביבו, מספרת לי כמה חוק נגיעו, וכמה הוא קלט מהר, וכמה קורדינציה.
0: רביבו ואנה, רונובד, איזה צמד, הם היו תותחים.
2: כן, אני אומר לך כדור, אני לא בגלל משהו. אני כמובן מדרדר אותם, אבל בגדול כדורגלנים יש להם קורדינציה טובה.
0: יפה, ולכן זה עוזר להם ל...
2: נכון, שרן, יש דמיון קל בין ריקוד ל... קל מאוד בין ריקוד לכדורגל. יש אלמנטים.
12: יש אלמנטים בקוויק סטפ, בגלל זה אני אוהב אותו. יש אלמנט בכל מה שקשור ללנצ'ים שלנו, לדוגמה בוולסים כאלה שאנחנו צריכים לדחוף קדימה, או בפוקסטרוט וכאלה, אז יש גם. אבל יש לה, אנחנו בנויים לא מספיק טוב לריקוד.
0: יאללה, בוא נעבור
2: כמה דקות. ברשותך, אם אתה זוכר.
0: אני רוצה להציג לשרן ייני, כי גם הוא שהוא היה שחקן, היה חשוב לו האוהדים, הוא היה בקשר, הוא שמע את הקולות, ואני לא יודע אם אתה שם לב עכשיו, בגלל שאתה קצת עסוק עם הריקודים, אבל אוהדי מכבי תל אביב בכעס עכשיו, במיוחד על מיץ' גולדהר. אם היינו מדברים לפני כמה שנים, בחיים לא יכול לקרות דבר כזה שאוהדים כועסים על מיץ', אבל הם רואים את הקבוצה, הם משחקים מחר נגד לוגנו בשני משחקים, שאם הם עפים מהמשחקים האלה, אין להם היום אירופה, הם אומרים שהקבוצה לא באה מוכנה, ואתה מכיר פנטסטי את אנגלידיס וגולדהר. למה הם הגיעו למצב הזה שמכבי לא מספיק מוכנה?
12: תראה, בגלל שאני מכיר אותם, אני יודע שלאורך השנים, אני חושב שאני אמרתי את זה גם אצלכם בתוכנית, לאורך השנים הם לא עשו החתמות מאוד מהירות, אף פעם לא הגענו מאוד מאוד מאוד
0: מוכנים. כן, אבל מחר הם יכולים לעוף.
12: נכון, נכון, אבל עדיין, כי אנשים הם אנשים שהם בלתי לחיצים. הם לא מקשיבים עכשיו מה התקשורת אומרת, או מה אוהדים אומרים, רוצים לקבל את החלטה שהם חושבים שהיא נכונה. אם היא לא נכונה בעיניהם, הם לא יקבלו אותה. אני פשוט מכיר את האופי שלהם.
2: זה נכון, קודם כל קשה לי לחוץ מישהו שגר מעבר לאטלנטי.
0: לא, לא, הם לא מתרקים בתקשורת, זה הוא צודק.
2: אנחנו מדברים כמובן ברבים, זה בן אדם אחד בסוף.
0: לא, אנגלידיס וגולדהר.
2: בסוף זה בן אדם אחד שהוא קובע, אבל אני רוצה לשאול אותך, שירן, כי יש תחושה, זה לא רק השנה, שבשנים האחרונות מכבי היא לא עושה את האקסטרה סטפ, למרות שהיא מכניסה המון כסף לשחקני הבית, וזה שוב, זה לזכות גולדהר.
12: זה נתון מדהים.
2: זה נתון מדהים, הם כל שנה מוכרים במיליוני דולרים.
0: נכון.
2: באמת, הם הגיעו כבר לעשרות מיליוני דולרים, שחקנים שהוא גידל וטיפח במחלקת הנוער, שהוא השקיע בה כל כך הרבה, אבל התחושה היא שהוא לא משקיע אפילו חצי מזה חזרה. מה זה התחושה? המספרים מדברים.
12: אני מבטיח לך שמיץ' גולדהר מפסיד כסף כל שנה.
2: אני חושב שהשנים האחרונות לא, שרן.
12: אני נראה לי שכן, כי הוא כן מביא אחרי איזה שחקנים, ואני בטוח שהוא יביא עם...
3: הצרה שהוא מביא אחרי.
2: הוא אוהב לה, תמיד הביאו עוד בסוף.
3: הוא מקלקל בפתיחה, הוא מקלקל... אתה יודע מה, שהוא משחרר כל מיני שחקנים.
0: כן.
3: תורג'מן, זהבי וגרביבו.
0: אבל אומר שרן שבסופו של דבר עד סיום מועד העברות, כן יגיעו, כן היא תתחזק.
12: אני חושב שכן, ואני אגיד לך עוד משהו, שיהיה.
3: כן.
12: שאנחנו היינו צעירים, מה רצינו לעשות? לצאת לאירופה. פתאום מכבי תל אביב זה מקום שקבוצות מאירופה מחפשות לקנות מן השחקנים.
2: נכון.
12: פתאום שחקנים צעירים עולים למכבי, יכולים לקבל פתאום הזדמנות במכבי, מה שבשנים שלי היה קשה מאוד לקבל לשחקן צעיר.
3: אבל זה קורה בכל קבוצה. זה עכשיו?
12: לא בכל קבוצה.
3: לא, לא, לא, לא. זה מודרני. למה בפועל תל אביב לא רוצים כמה שחקנים? מה? לא, לא.
0: אין מה להשוות את מכבי שמוציאה את
3: השחקנים. אולי יותר, אולי יותר.
2: לא יותר, לא. מכבי תל אביב בפרופורציות אחרות לגמרי, כולל זרים. אם זה פטצ'י, אם זה מילסון.
0: פטצ'י ומילסון שנה אחת ונמכרו.
2: ונמכרו.
0: אני רוצה לשאול את...
2: דניאל פרץ, דור תורג'מן, המופחי ואוסקר. זה, אבל שוב.
12: זה אבי.
2: אבל זה, אתה מבין, אבל שרן, שהתחושה של האוהדים שנכנס המון כסף.
12: כן, זה מבאס. אני מבין,
2: okay.
0: אני
12: מבין.
0: אני רוצה לשאול את שירן לסיום, כולם מדברים על ארבע גדולות, שאחת מהן תזכה באליפות, גם הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, אתה רואה את הקבוצה שלך שאתה מאוד אוהב, ראש בראש עד הסוף השנה, או שאתה רואה קבוצה אחרת, שמכבי נראית לך פחות טובה ממנה?
12: אני אגיד לכם כמה דברים, אני בלי לראות את מכבי, אני לא ראיתי משחק השנה, אני מחכה כבר לסיים את רוקדים ולהגיע למגרש, בסדר? קודם כל אני אקח את המשפחה שלי לטיול ואז אני אגיע למגרש. אני תמיד רואה את מכבי תל אביב מתחרה. ה-DNA הוא כל כך חזק, תחשבו על זה, הם בעונה לא טובה, הם כבר זכו בתור אחד, הם בגמר גביע טוטו, הם יביאו פתאום כמה שחקנים יכולים בעונה אחת לזכות בארבעה תארים, ואם אני גם מזכה ברוקדים כוכבים, זה חמישה תארים בעונה. הם יכולים לעשות, תקשיב, מכבי תל אביב זה DNA של לנצח, שגם שאנחנו קצת אפורים, וגם שאנחנו לא מבריקים, או תגידו בינוניים, עדיין אנחנו שם.
0: כן.
12: זה DNA.
0: צריך להגיד, תואר אחד חולק העונה, והוא למכבי תל אביב, אלוף האלופים ניצחו בטרנר את הפועל באר שבע, וזאת מכבי תל אביב, וזה בא מיד אחרי גמר הגביע שהם זכו בסיום העונה. שירן יעני, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה שבעולם.
12: תודה, תודה.
2: הילדים שלי, שירן.
12: אני צריך אתכם היום יותר מתמיד.
2: הילדים שלי מצביעים לך ומחזיקים לך אצבעות, והם רואים כל תוכנית.
3: שירן, בטעות אל תעשה שם גליץ'.
12: אני עושה גליץ' דווקא בכוונה, אתה תראה אותו.
2: אבל לא לרגליים.
0: ומה שאני הכי מחכה לו, זה הפנים הקשוחות. כי שרן יעני, אין לו פנים קשוחות, יש לו פנים חמודות.
12: כן, אז אם ידע, יא, נרח.
0: חמוד. יאללה, שרן, בהצלחה.
3: ביי.
12: תודה, חבר'ה, תודה, להתראות.
0: ביי. יניב תוכמן, אהלן, ערב טוב.
18: אהלן, מה קורה?
3: אהלן,
0: מצוין. וואלה ספורט, חבר צוות התוכנית, לא צריכה להיות הפתעה ברגע האחרון. הרכב בטוח של הפועל באר שבע היום.
18: כן, אתה יודע, אנחנו מכירים את רן קוז'וך, א', הוא בבסיס שלו לא מאלה שעושה יותר מדי שינויים ורוטציות,
2: נכון.
18: אין סיבה אחרי המשחק הנהדר בשבוע שעבר בבלגרד, וגם, אתה יודע, בשבת, בגביע הטוטו נגד הפועל חיפה, אף אחד לא נתן לו סיבה, אתה יודע, לחשוב, או כאבי ראש טובים, כמו שאומרים.
3: הוא כעס מאוד, הוא כעס.
18: כן, הוא כעס מאוד. היו לו ציפיות, כן, אני יכול לומר לכם, הרבה יותר מדיופ, מבלטקסה. אני לא חושב שהוא חשב שאיתי חזות, שתופקד כקשר אחורי כמעט, יכול לתת לו, אתה יודע, משהו שיכול להתקרב לבנטורה.
2: לא, בנטורה, נכון, אבל תוכמן בגדול משחקים כאלה, שוב, הייתי בסיטואציות כאלה ואחרות, מאוד קשה גם למחליפים. אני בטוח שהוא עשה את זה.
3: למה הם צריכים להוכיח את עצמם?
2: מה זה להוכיח? אבל הם לא משחקים אף פעם ביחד, הם לא בכושר, ירידת מתח. נכון, 4-0 זה באמת היה קיצוני, אבל...
0: תגיד, אתה בקשר עם הצוות, עם השחקנים וזה ממש לפני המשחק, ודיברנו בתחילת התוכנית גם עם אלמוג בוקר וגם עם יעל רביד, האם העובדה שהיום אנחנו במשחק אחר לגמרי, עם מנגינת ליגת האלופות, אתה חש ששחקנים והצוות זה משהו מיוחד עבורם היום?
18: כן, כן, יותר מאשר אפילו הגומלין במרקנה בבלגרד, ששם, אתה יודע, היה אייפ מאוד גדול סביב האירוע, האצטדיון, הקהל. עדיין זה לא דומה לזה. זאת אומרת, אתה יודע, אני דיברתי אתמול עם אחד השחקנים, אז הוא אומר, אתה יודע, אנחנו לא עושים עכשיו שיחות על מה אנחנו רוצים בליגת אלופות, ומה יהיה כשנשחק באצטדיונים האלה והאלה, אבל אנחנו רואים על העיניים, כל אחד רואה על העיניים של האחר, שכולם מבינים מה מונח כאן על הכף, ואיזה אירוע אנחנו יכולים לחוות, ובוא, בסוף החברה האלה הלכו לשחק בפעם הראשונה כדורגל בגיל 5, 6, 7, כשליגת האלופות הייתה, אתה יודע, כבר שם דבר ועד דבר, וכולם חלמו על זה. אז פה כשאתה משחק מול סבח שני משחקים, אתה לא הולך עכשיו לשחק, אתה יודע, מול איזושהי קבוצה שבמקרה הידרדרה לפה, והיא קבוצת טופ אירופי. סבח היא קבוצה ברמה של הפועל באר שבע, נכון שאין לה הפועל באר שבע את טרנר.
3: לא ידוע.
18: יודע, חזרתי קצת אחורה, עשיתי גם כתבה על זה היום, גם למשחק נגד צלטיק, בדיוק אגב לפני 10 שנים, גם מריבור שנה אחרי זה, זה באמת היה קרוב מאוד, קרוב מאוד, אתה יודע, חזרו מגלסגו עם 5-2 שם בסקוטלנד, ובאו לטרנר, ורדי החמיץ פנדל, ואחרי זה בן סער, ואובידיו אובן, אתה מבין, 2-0, ואז אתה יודע, שערי חוץ נחשבו, זאת אומרת שאם הפועל באר שבע הייתה עושה שלישי, היא עולה.
2: נכון.
18: ואחר כך, שנה אחרי זה, נגיד
2: מריבור. מריבור עם הנגיחה של וואקמה, כן. אבל אני רוצה לשאול אותך, תוכמן.
18: היא הייתה שם, היא הייתה שם, אורי, כל כך הרבה.
2: נכון, אבל עכשיו, זה הזדהות גדולה, רגע, שנייה, שנייה. הם לא משחקים בבית, אנחנו יודעים, אבל גם הגומלין, נכון, זה באזרבייג'אן, אבל זה לא במגרש הביתי של סבח, בגלל שהוא לא תקני לליגת האלופות, זה ביתיון הענק של בקו. כמה זה, אתה יודע, בעצם אולי מיישר את הסיכויים של שתי הקבוצות, זאת אומרת, מאזן. כי גם לסבח אין הרבה קהל, תוכמן, זאת אומרת, זה לא שיהיה...
0: זה לא בית, בוא נגיד.
2: זה גם לא בית, וגם אין להם הרבה קהל. היציאון הביתי שלהם הוא באזור 8,900 מקומות, והוא לא היה מלא גם במשחקים מול הדנים.
18: נכון, נכון. אני לא מדבר על זה מהמקום של חסר, כמו מהמקום הזה שאתה יודע, אם הערב היה משחק בטרנר, אז אתה יודע שיכולת אולי לעשות ניצחון גדול ולצאת למשחק חוץ עם מקדמה עצומה. זה לא קיים, זה מה יש. אני חושב שהשחקנים כן אהבו את המתקן של רפיד בוקרשט, גם את הקרבה לדשא, והזכיר להם אפילו קצת את טרנר, את צבעים אדומים, הדשא טוב. אין בעיה, בקטע הזה אין בעיה. והנסיעה הייתה נוחה ומזג האוויר, הכל מושלם, רק לבוא באמת ולראות, צריך גם לומר, אתה יודע, אנחנו נוגעים בסבח קצת, לא כמו מומחי הכדורגל האירופי שבינינו, אבל מכירים את סימיץ' ואת מיקלס, ומכירים ויודעים שיש להם כלים טובים, השחקנים למדו היטב, אני חושב שקוז'וך, נוהג נכון, באמת, אתה יודע, לא מסוג המאמנים שמתעסקים יותר בקבוצה שלהם, אלא הרבה מאוד תכנים עוברים לשחקנים גם על מי שהם יפגשו הערב, כל אחד ברמה האישית הפרטנית ובטח כקבוצה.
0: כן.
18: אני חושב שהם קיבלו את כל הכלים, יש להם את מה שהם צריכים, עכשיו זה באמת לבוא לשים הכל על הדשא. אני כן מבין ורואה שסבחי מאמן מאוד מודרני, עם שחקנים, אתה יודע, טובים, רעבים, גם הם בעצמם, זה לגמרי אורי, 50-50 נראה לי.
0: בוא, סכים איתך. ננצל את העובדה שמחר משחקת מכבי תל אביב ואתה מסקר אותה, אני לא יודע אם שמת לב לסיום הדברים של שרן עיני שאומר שהוא עדיין מאמין שמכבי בסופו של דבר מביאה את השחקנים והיא תהיה קבוצה טובה והיא תרוץ לאליפות. זה לא משכנע את האוהדים כמו שלא שכנע אותם הדברים שאמר אנגלידיס בשבת במסיבת עיתונאים. אז עשה לנו סדר, מה אומר, מה עומד לקרות? יש להם עכשיו 8 זרים, צריכים להשתחרר מאחד או שניים, האם יש זרים בדרך?
18: כן, כן. אז א', הנרי אדו למעשה עוזב את הקבוצה, כבר לא בהשאלה, עוזב לקבוצה בליגה שנייה בפורטוגל. עדיין זה משאיר את מכבי תל אביב עם 8 זרים, כאשר המטרה, כמובן, אתה יודע, זה, אני אומר את זה, וזה כבר, אתה יודע, מתחיל כבר לעצבן, אבל צריך למצוא לניקולואסקו קבוצה. כי מכבי תל אביב מצד אחד לא רוצה לגרוע אותו, שהמשמעות היא לוותר עליו, לתת לו את כל השכר שלו לשנתיים הקרובות ולהגיד ביי ביי למיליון וחצי יורו שהיא שילמה לפני שנה. מצד שני, כל הקבוצות שאליהן פונה הסוכן שלו רפי אפשטיין וגם סטיבן ונארן בעצמו, כל הקבוצות רוצות שחקן עכשיו, לא רוצות להביא שחקן.
0: מי לוקח שחקן אחרי רצועה?
2: אף אחד לא ייקח.
0: לא ייקח אותו.
2: אף אחד הוא כמו שנקרא cut your losses. מעין להם, לא תהיה ברירה.
18: אז יפה, אז אני יכול להגיד לכם שיש קבוצות. יש קבוצות, כן? שעוד הפעם, קבוצות מליגות שאין מגבלה של זרים אורי, שאתה אומר להן, בוא, יש פה שחקן נבחרת מולדובה, אנחנו משלמינו את כל המשכורת, הן לא לחוצות כרגע, יש קבוצות. מי שצריך לבוא ולהגיד yes I do, זה ניקולאסקו, וגם זה בסדר, כי אתה יודע, הוא בא לשחק בישראל, הוא לא צריך ללכת עכשיו לשחק בכל מקום שאומרים לו, אבל אני חושב שיקח עוד כמה ימים, וזה כן ייסגר. אני יכול להגיד לכם שעצם זה שמכבי תל אביב רוצה להביא את קניקובסקי, כן, רוצה להביא את קניקובסקי, אני לא אומר לכם שזה
2: זה
18: קורה.
2: זה יכול לקרות?
18: תראה, קודם כל, אורי, אתה יודע, היום כתבתי על זה, זה אירוע בפני עצמו. למה זה אירוע? כי לפני שנה...
2: יכול להשאיר אותו בכלום כסף.
18: כן,
2: יחסית, כמובן.
0: הם מודים היום בטעות.
2: כן, איזה טעות נוראית.
18: והיום, עצם זה שמכבי תל אביב באה ואומרת, אנחנו מוכנים לשלם לו את מה שהוא רוצה, שזה 500, 550, זה עוד לא שם. זה עוד לא שם, עוד אין סיכום, אבל הקטע הוא, עצם זה שיש מסע ומתן, ועצם זה שמדברים, זה אומר שמכבי תל אביב, אתה יודע, בעניין, היא לא אומרת, הוא מחוץ לתחום מבחינתנו, כמובן שאת האוהדים, כמו שאמר פרימו, זה היה כרגע לא מעניין, הם רוצים לראות תכלס, אבל בוא, האוהדים הצביעו והלכו וקנו מינויים, ומילאו את בלומפילד, ואני כן מסכים עם שרן, אני שמעתי את הדברים שלו, אני מעריך שמכבי תל אביב, בסוף, לא עוד הרבה זמן, כן, תהיה עם סגל הרבה יותר טוב, ובוא, בסוף את האוהדים, צריך לומר את האמת, מעניין את האליפות, חבר'ה, עם כל הכבוד.
0: אז רגע, אז לפני האליפות, בוא נסיים, אני רוצה ממך כמה משפטים על לוגנו מחר.
18: אוקיי, מכבי תל אביב ממש ברגעים אלה, בדרך, במטוס, לאיטליה, משם תחצה את הגבול, לא יודע מי מכם היה, אבל הדרך מהיפות שיש מאיטליה לשוויץ ללוגנו. סייד אבו פרחי, כן חבר'ה, זה מדהים, אבל הבחור הזה עדיין על המטוס, כן. ועדיין חלק מהקבוצה ולא רוצה לוותר. יכול מאוד להיות אגב שמיד אחרי המשחק משוויץ הוא יטוס לקולורדו רפידס כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום. להבנתי הוא כן קיבל כבר את הוויזה. הייתה בעיה של ויזה בתחילת השבוע, אבל זה טופל. מבחינת הרכב, הערכה שלי, הבנה שלי, אותו הרכב כמו קוז'וך שהיה מרוצה מהרכב נגד הכוכב האדום בלגרד, גם קני מילר, ברגע שקמרה וסיסוקו התאמנו אתמול, היום, ונראה שהם קשירים,
0: כן.
18: אין שום סיבה להחליף את ההרכב ש... פתח ונראה טוב מאוד, אתם ראיתם נגד צסקה סופיה, הדחה אני רק די עצובה למכבי תל אביב, כי היא קבוצה הרבה יותר טובה.
0: אני רק מקווה מאוד, זה נכון שאמרו שגם תוכמן פרסם, שגם סיסוקו וגם קמרה התאמנו, רק נגיד שהם מתחו שריר, ומי כמוכם יודע שזו פציעה משקרת.
2: נכון.
0: אני מאוד מקווה בשביל מכבי תל אביב, שיהיו פיט מחר גם קמרה וגם סיסוקו, שני חלקים מאוד מאוד חשובים בקבוצה.
18: אני מסכים איתך מאוד מאוד. אני חושב ש... יכול להיות שזה קצת מוקדם מדי, אבל הם התאמנו, אנחנו יודעים שאין דין אימון, דין משחק.
0: נכון.
18: אבל זה המצב, וזה נראה שהם הולכים לפתוח, אוקיי. וזה יהיה אותו הרכב.
0: אוקיי. יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון המון תודה שהיית איתנו.
18: תודה, להתראות, ביי ביי.
0: חברים, אנחנו יוצאים לטור של דני, פרסומות ונשוב.
16: ועכשיו, הטור של דבורים.
19: הפועל באר שבע עשתה עד כה את כל מה שצריך כדי להגיע למשוכה האחרונה ודרכה לליגת האלופות. בכדורגל אין משחקים קלים, אבל הערב מוטל עליה להציג ניצחון על סבח האזרית והמשימה האפשרית. לפני שבוע אמרתי כאן שאלופת ישראל תעלה למרקנה של בלגרד כדי לנצח. זאת משום שבאר שבע טובה מהכוכב האדום. בדיוק על אותן מילים אני חוזר הפעם במשחק הביתי של הפועל מול האזרים. כדי לעמוד באתגר, ביצע המאמן רן קושוך את המתבקש. בלית ברירה, ויתר על שחקני ההרכב הראשון והתייצב עם קבוצת המילואים לגבי הטוטו בשבת האחרונה מול הפועל חיפה. זו גם עבורי הזדמנות לשאול מדוע סורבה בקשתה של באר שבע לדחות את המפגש מול חיפה. כתוצאה מכך הוא איבד לחלוטין את ערכו, והפועל חיפה ניצחה 4-0. אלה לא רק ימי המנוחה שלה הזדקקו שחקני באר שבע, אלא אף נמנע מצב שבו אחד או שניים מהם היו נפצעים. כך או ככה, היכולת שהציגה אלופה בשני משחקיה מול הכוכב האדום נוסכת ביטחון אצל אוהדיה למפגש הכפול מול סבח. קושוך צריך להמשיך באותו קו שהעניק לו את העלייה לשלב ההכרעה, ובעיקר לא לחשוש. להפועל המציאה בחושר כבר בתקופת הקיץ, ישנם הכלים להצליח. טוב היא תעשה אם תימנע ממסירות בין השוער אופיר מרציאנו לבין שחקני הגנתו. די לה במסירה אחת קצרה מדי או ארוכה מדי, ושבגללה תוכל סבח להפקיע. ניצחון הערב הינו פתח גם לגומלין, וכאשר אנו כבר רואים את האופק, אפשר לקוות שהפועל באר שבע אכן תגיע לארץ המובטחת.
16: הטור של דבורים, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. משה פרימו, אורי אוזן ושיה פייגנבוים. 103
20: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו במשחק הראשון בפלי אוף הקונפרנס ליג, בשישי מחזור הפתיחה בפרמייר ליג, האלופה ארסנל מול העולה החדשה קובנטרי.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: שופינג דיי באילת. סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום. ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: שניים עד ארבע. מציגים חמישי אגדה. מורחים שהם אגדה, עושים כבוד לאגדות התרבות מכל הזמנים.

0: נכון, ועם מי שדיברנו לראשונה על הסיפור הזה, הוא אוהד מכבי נתניה דור סנדר מפודקאסט מחוץ לקופסה, אלן דור.
1: אהלן חברים, מה העניינים?
0: אנחנו בסדר, תודה רבה לך שאנחנו מפריעים לך כמה דקות.
1: שומעים אותי טוב?
0: מעולה.
1: שומעים אותי טוב?
2: כן,
1: אני,
2: כן,
0: מעולה, מעולה.
1: כן?
0: מעולה.
1: למה לא? אורי, מה המצב? איך אתה?
2: מה קורה, דור? אני בסדר, כן. אני רוצה לשאול אותך...
0: רגע, אפשר לשאול, כן, כי...
2: תעשה את זה פתיח, תסביר לי מה...
0: לא, פשוט תתפטר, אבל תכף תבין את זה, כי בפעם הקודמת שדיברנו עם דור, דור אמר משפט שחרוק עד עכשיו בזיכרון, שמכבי נתניה תהיה אחרת, תהיה טובה, תהיה עדיף לה, שלא יהיה גיל לב. עכשיו אני שואל אותך, זה קרה? מה צפוי למכבי נתניה מעכשיו?
1: קודם כל זה קרה רק אתמול, אז אנחנו עוד לא יודעים. מה שבטוח, פחות בעיניי, ודיברנו את זה פעם שעברה, תרבות ארגונית וניהולית גרועה ממה שהייתה במכבי נתניה ב-20 שנה האחרונות, לא יכולה להיות יותר גרועה מזה בעיניי. אני רק לסבר לכם את האוזן פרימו, אורי אוזן, לירן שטראובר, דדי בן דיין, שכטר, כולם שיחקו בנתניה שגיל לב הגיע.
2: נכון, הוא היה מנכ״ל שלי.
0: 20 שנה?
1: כן. היום עברו 20 שנה, אני חושב שב-20 שנה האלה, בכל העונות שהוא היה בפרונט, גם מקצועית הקבוצה נכשלה, וזה רק, אתה יודע, זה סממן, רק, זה בשביל אנשים שמכירים את מכבי נתניה מהצד ולא מבפנים. אבל...
2: רגע, דור, אני רוצה לשאול אותך, מה ציפיתם ממנו כמנכ״ל? כי הוא לא מנהל מקצועי, נכון? אנחנו מסכימים פה לדבר
1: הזה. אז קודם כל הוא כן מנהל מקצועי, הוא אחראי על מדיניות הרכש למועדון, כן, הוא אחראי על הכל. גיל לב הוא הכל במכבי נתניה.
2: הוא המנהל המקצועי, הוא קובע שחקני רכש.
0: הוא
2: כן?
0: יושב, בוא נדאג
1: כן, על מה חוזר. מה זה קובע?
2: הוא ליאו רפאלוב?
1: לא, לא. הוא לא בודק את ה... לא. לא צריך להגזים. בוא, אני אומר את זה מן הסתם ב... כי אין מנהל מקצועי, אבל הוא קובע. את מי מחתימים, מתי מחתימים, כמה משלמים, למה, ועוד פעם, אני לא נמצא בפנים, זה מדברים שאנחנו שומעים מאנשים אחרים. אבל התרבות הארגונית שבמכבי נתניה בימי הגרושניקיות שלא היה ממה לחיות, לצערי נמשכת עד היום, נמשכה לפחות עד אתמול.
3: אני 7 שנים.
1: אם זה בסגירות עם שחקנים.
3: בנתניה, בנתניה, והשנאה בחוץ, זה היה לי ברור, לא האמנתי שהוא יחזיק מעמד.
1: כי זה לא הגיוני, תקשיב, המועדון לא יכול ללכת נגד הקהל שלו. אתם צריכים להבין שבתחת ניהולו של גיל לב, המועדון הזה ירד ליגה פעם אחת במשמרת שלו ושל קובי, בפעם השנייה הוא ירד ליגה בעקבות הניהול הכושל של שניהם שהביא לפה את אוסידון, ולפניו את אלי סגב שפשט רגל, וזה הכל על הגב שלהם. וברגע שאייל סגל החליט להחזיר את גיל לב לפרונט, לי זה היה ברור, לפחות דיברנו על זה גם בפודקאסט לא מעט, שאייל בדרך החוצה. כי אייל הכין את מכבי נתניה ליום של האחריו, שאולי גיל וקובי או רגיל ייקח את זה.
2: אז אתם כועסים?
1: אנחנו לא כועסים, אורי, אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו רוצים הנהלה, אנחנו רוצים תרבות ארגונית שתיקח את מכבי נתניה 3 צעדים קדימה. היום יש כסף, יש אמצעים, יש בעלים שרוצה להשקיע.
0: ודור,
1: יש קהל, באמת, הקהל שלנו בסיו.
0: עכשיו אני רוצה...
1: מישהו צריך לתת לנו את הזבנג הזה למעלה. כן, אני מקשיב, סליחה.
0: כן, אני, לא, בסדר גמור. אני רק אומר, עכשיו הציפייה היא גם שאחד הטענות, אחת הטענות הכי גדולות היו, שאין קשר בין האוהדים לקבוצה. והוא בעצם זה שמנע את זה. זה אחד הדברים שאמרת. זה עכשיו אמור להשתפר?
3: אני אגיד לך, אני הייתי שם, בנתניה, מה שאמרתי. הוא, אני לא יודע מי, לא נתנו להם לבוא להתראיין, לא נתנו להם לבוא לשחקני נתניה, לאף אחד.
0: זה לא קשור לגיל לב.
2: זה לא קשור לגיל לב.
3: לא יודע, אני אומר עוד הפעם, לא יודע.
2: אבל שחקנים לא מתראיינים בשום מקום.
1: תראה, אני באופן כללי אישי, אני באופן כללי בעד ששחקני כדורגל ישחקו ולא יתראיינו. עדיף ששחקו טוב מאשר שיתראיינו טוב, אבל העניין הוא, לצורך העניין אורי, גיל לב 4 שנים, אולי קצת יותר, בפרונט, המנכ״ל, האיש החזק במכבי נתניה, גם בימי אייל סגל, לפני שאייל עזב. הוא לא התראיין פעם אחת, הוא לא עומד מול הקהל שלו, הוא לא מסביר את ההחלטות שלו.
2: מסיבות עיתונאים?
1: הוא לא... שום דבר, האיש רוח רפאים, אתה לא רואה ולא שומע. אתה רק שומע מכל מי שיוצא מהמועדון, ושוב, אני אומר עוד פעם, אני לא עובד במכבי נתניה, זה רק אנשים ששם בפנים, כן, אנשים ששם בפנים.
2: בסדר, קיבלתם מה שרציתם, הוא הלך הביתה, אך כרגע נמכרו 3,330 מינויים, תקנו אותי אם אני טועה, לפחות זה מה שפורסם.

0: מושג, אני לקוח שבוי, אני תמיד קונה.
1: נכון, אבל אני חושב שלמכבי נתניה אמור להיות פי שלוש, פי שלושה יותר מנויים. האם אתה יודע, גם ההשקעה של קסטין, שנראה שהשנה הקבוצה קצת יותר, נראית יותר טוב, גם זה שגיל לב עזב, אולי זה גם עצר חלק מהאוהדים, האם זה יגרום ליותר קהל להגיע, ואתה יודע, להפנות את האנרגיות לכיוון עידוד הקבוצה?
0: קודם כל, הקהל מעודד את הקבוצה בטירוף, גם משחקי גביעת אותו, מי שהיה רע. הקהל שם לגמרי. לגבי הכמויות, אתה שואל, או מה יקרה עכשיו?
1: אני מצפה למכבי נתניה. 10,000 צופים לפחות.
0: אתה מכיר יותר מכולם את הקהל.
1: נכון.
0: תראה, אתה מכיר יותר מכולם את הקהל של נתניה. הקהל של נתניה רוצה לנצח.
1: נכון.
0: אוקיי? ואם תהיה קבוצה מנצחת, המגרש יהיה מלא. זה יהיה קל מאוד. להגיד לך שמחר יקנו 7,000-8,000 מנויים, הקבוצה הזאת ברמת הפוטנציאל שלה, דיברנו פעם שעברה על התקרה של מכבי נתניה, היא רחוקה שנות אור מהתקרה שלה. יש פוטנציאל אדיר למועדון הזה שהוא לא ממומש.
2: גם הקבוצה הזאת?
0: ואני חושב שהיא...
2: גם הקבוצה הזאת, אתה חושב שיכולה להגיע השנה לעשות צעד אחד קדימה?
0: כרגע בנו בעיקר לרוחב, חסר שם השדרה המרכזית, אני לא מבין איך בונים קבוצה בלי בלם וקשר אחורי, זה תהרוג אותי, אני לא מבין.
1: לא, יש את וואטר,
2: לי יותר חסר כנף.
1: יש זרים, כן, אני יודע שאתה פרימו חסר
2: לי יותר, הרבה יותר מבלם וקשר אחורי.
1: הם הביאו בלם זר וקשר אחורי זר. יש בלם
0: וקשר אחורי זר. בנו קבוצה נהדרת לרוחב, אבל עוד לא שמו את ה... אתה יודע, לא הביאו את השפיצים.
1: דור, אני רוצה לשאול אותך שוב שאלה.
0: יש שוער מצוין.
1: מכבי נתניה, כבר לא לקחה תואר ב-1983, אז לא גביעת אותו.
2: 83?
1: כן, אני...
2: 43 שנים.
1: נכון. הגיעו, עברו בעלים, הגיעו בעלים ישראלים, זרים. הפוטנציאל של הקהל, כמו שאמרת, קיים. יש איצטדיון חדש, הולכים להרחיב.
2: הגיעו לגמרים.
1: נכון, הגיעו לגמרי גביע. מתי זה יקרה?
0: אני חושב שכשיהיה מועדון במכבי נתניה, כי כרגע יש שם גדול עם קהל גדול, ומאוד נאמן ותומך, אבל עדיין אין מועדון. אין שדרה ניהולית מספיק רחבה, בטח אין שדרה מקצועית.
1: הבשורה?
0: אני חושב שכן, אם הוא יתחיל לעשות את הדברים, אם הוא יתחיל לעשות את הדברים נכון עכשיו, והוא יביא מנהל מקצועי, ויתחילו לבנות מלמטה, וטיפה לסדר גם את מחלקת הנוער, לדאוג שהמחלקה הזאת תחזור לייצר עוד ועוד שחקנים, לא אחד בשנה, אלא 3-4 בשנה, ולבנות קבוצה שתתמודד על אירופה, כי בסוף מה שיביא את הקבוצות מדרגה זה אירופה.
2: אני רוצה להגיד לסיום...
0: פעם אחת לעשות את זה, וזהו.
2: דור, אני רוצה להגיד לך לסיום, שאני מאוד מעריך את רוני לוי. רוני לוי, בחודשיים, שלושה האחרונים, ראה עשרות זרים, חלקם היו דקה לפני חתימה, והוא לא היה נעול עליהם. רוני לא יכול לטעות, לא מבחינת נתניה, ולא מבחינת... ולא מבחינתו האישית, אני מעריך אותו על זה, לכן שיש כעס לאנשים כמו דור, למה עד עכשיו לא הגיע שחקן כזה או אחר? רוני ראה, לרוני היו בידיים, אפשר היה להביא? פשוט דור, הוא לא היה נעול עליהם.
0: לא, קודם כל אני לא כועס, בטח לא רוני לב, אני חושב שהוא מאמן מצוין, ואני חושב עוד פעם, התחילו את הבנייה מצוין. אבל אני חושב שברגע שיביאו בלם וקשר אחורי, זה שדרג את הקבוצה ב-20 רמות, כי יש שוער מצוין, ויש חלק קדמי לא רע בכלל, יש לנו את החלוץ בעיניי הכי טוב בליגה, או טוב שלוש בליגה. יש שחקנים טובים, ועוד פעם, השוער, זה משהו, ששנה שעברה ספגנו דו ספרתי של גולים באשמת השוער, אשמה ישירה. שנה יש שוער בשער, אתה רואה שהביאו שוער ברמה מאוד גבוהה, צריך להביא בלם וקשר אחורי, כי גם עזיז, דיברתם על עזיז, הוא לא קשר אחורי, הוא מזייף המון בהגנה, ואתה חייב מישהו שיחפה עליו.
3: ולמה רוני?
0: אנחנו צריכים איזה פאקמן טוב באמצע, ובלם, בלם שיודע לדבר, אני אומר בלם עם שיניים.
2: כן.
3: אז למה רוני לא עומד על זה?
0: זה מה צריך.
2: רוני עומד על זה, רוני.
3: אם זו הבעיה.
1: הוא פשוט מחפה.
2: לא, הוא מחפה.
3: הליגה מתחילה.
2: כן, לא מצא עד עכשיו את מישהו שהוא נעול עליו.
0: בואו נקווה שהפקק ישתחרר. אנחנו בכל מקרה, עוד פעם, במכבי נתניה התרגלנו לצערי לסטנדרטים נמוכים. זה לא קיץ רע, אוקיי? זה ממש לא קיץ רע. זה יכול להיות הרבה יותר טוב. והגיע הזמן שנתחיל להסתכל טיפה יותר גבוה. כן. ולא להסתפק בקיץ לא רע. אפשר לעשות את זה.
2: מסכים איתך במיליון אחוז. דור סנדר, אוהד מכבי נתניה, פודקאסט מחוץ לקופסה. המון תודה שהיית איתנו.
3: בהצלחה.
0: יאללה, תודה חברים.
2: ביי, ביי. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לעוז זיקו דורון.
4: ערב טוב.
2: אתה יודע על מה אני מדבר, אורי, נכון?
1: כן.
2: ראית אתמול? אני ראיתי אתמול פעם ראשונה.
1: לא, שלח לי בבוקר.
2: בוא נגיד למאזינים שלנו, יוצר הסדרה הראשונה, ככה השם שלה כמו ראשוניה, אבל זה ראשונה, על קבוצת הכדורגל הפועל ראשון לציון. מה בעצם מביא אתכם לעשות סדרה על הפועל ראשון לציון?
4: יפה, שאלה מצוינת. אז ראשון לציון היא בעצם אחת החידות הגדולות של הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, איך ייתכן שלאחת הערים הגדולות בישראל אין קבוצת כדורגל שמככבת קבוע בליגת העל, זוכה באליפויות, ממלאה את היציעים באוהדים, ובעצם הסדרה מנסה לפצח את החידה הזאת. זו בעצם השאלה ש...
2: אבל בשביל זה, עוז, בשביל זה אתם צריכים בעלים מיליארדר.
5: אבל היה לוזון.
2: לא, זה לא מספיק לאליפות לוזון, אנחנו מדברים על גולדר ויאנקה לשחר. אתם
1: בעלים שגם רוצה להשקיע.
2: בדיוק, של לעשות קבוצה
1: גדולה. עיר עם פוטנציאל עצום.
4: נכון, יש פה פוטנציאל עצום, ודרך אגב, אני לא בטוח, כמובן תקציב זה דבר חשוב, אבל גם דחיפה של אוהדים, אהבה לקבוצה, יש הרבה ערים שהן יותר קטנות מראשון, שיש להם קבוצות שכן מצליחות בליגת העל, וכן מגיעות להישגים, אז זה באמת סוג של חידה.
1: ראיתי את הסדרה, דיברתם...
2: ראיתי פרק אחד, היה אחד, כן, כן.
4: כרגע יש פרק אחד, אנחנו עובדים פה על עוד ועוד ועוד דברים, אתמול היה משחק ראשון.
1: נכון, ניצחון יפה.
4: היום המון חומר.
1: מה ההשראה שלכם מבחינת הדרך שבהם יוצרים את הסדרה, האם זה הסדרה על בני יהודה, כמה חופש קיבלתם?
2: ואולי בסיומה תהיה עליית ליגה.
1: וואו, זה יהיה חלום מבחינתכם, כן.
4: אני כל כך שמח שאתם שאלתם את השאלה הזו. אז קודם כל נתחיל מזה שאנחנו בעצם, איך זה בכלל התחיל? אז אנחנו, חשוב לציין, אני לא לבד פה, שחר צפתי, חבר ילדות שלי, אנחנו שנינו יחד יוצרים את הסדרה הזו. אנחנו בעצם שני חברי ילדות, נולדנו וגדלנו בראשון, אני בנעוריי גם שיחקתי בהפועל ראשון, ובעצם כל הזמן הזה, כילד, אתה שואל, איך יכול להיות? לתל אביב יש את מכבי והפועל, לירושלים יש את ביתר, יש את חיפה, איפה אנחנו? ואני...
2: אתה יודע מה הבעיה שלכם, עוז? שראשון לציון היום היא 300 אלף תושבים, מהערים הגדולות ביותר, אבל אלה אוהדים ותושבים שהצטרפו לעיר, ולכן יש לכם המון ביתר ירושלים, מכבי חיפה.
5: אוהדים של כולם.
2: של כולם, זאת הבעיה לדעתי, עוז.
4: וזה גם ההזיה פה, שאנשים שגרים, יש אנשים שגרים במרחק של 5 דקות נסיעה מהאצטדיון, ועדיין נוסעים לקריית אליעזר, עדיין נוסעים ל... זה בעצם האבסורד.
2: לסמי עופר הכוונה.
4: סמי עופר, כן, אתה מבין? אני חזרתי לארץ לאחרונה, אני עדיין מדבר במונחים של שנות ה-90. אבל אז ככה, תראה, בגדול אנחנו... דרך אגב, חשוב גם להגיד, היה את מגרש הפחים, מי שמכיר מכיר, היו המון אוהדים מראשון, כשהמגרש היה קרוב לעיר, היו אוהדים מראשון ויש אוהדים מראשון, יש אלפים שאוהדים את ראשון, ובעקבות הדוק הזה אנחנו גם מגלים כמה אוהדים משקטים יש שרוצים לתמוך בקבוצה, שרוצים לצאת החוצה, שרוצים להראות כמה הם אוהבים את הקבוצה.
1: טוב, זה עיר עם פוטנציאל מטורף, מבחינת מתקנים, מבחינת
2: אוכלוסייה,
1: מבחינת מחלקת נוער, זה פוטנציאל...
2: נכון, נכון, יש להם המון, ומגרשי אימונים מסביב להאברפלד, הכל.
1: וראש עיר שהוא קשור לכדורגל.
2: נכון, אני רוצה להגיד לך עוד, שבתחילת התוכנית שהזכרנו את הליגה הלאומית, נקבנו בשמה של ראשון לציון, שהיא אחת המועמדות. השאלה היא, אם השנה אתם עושים את הקפיצת מדרגה.
4: יפה, אז כמו שאתם יודעים, באמת יש פה שינוי מטורף השנה, כמעט כל הסגל הוחלף, גם השחקנים, הצוות, המאמן, אנחנו ממש, יש פה ריסט, יש פה ריסט לקבוצה, זה ממש קבוצה חדשה, אפשר להגיד. זה נראה מאוד טוב כרגע, שוב, בהתבסס על משחק אחד, אבל אני יכול להגיד לכם שאנחנו בתור כאלה שבאמת מגיעים לזה מאחורי הקלעים, וכאן גם חשוב להגיד מילה טובה למועדון, שבאמת הכניס אותנו, מה שנקרא במרכאות, נתן לנו את המפתח. לאצטדיון, לקו הדשא, לחדר ההלבשה, ובאמת גם העירייה של ראשון מאוד מאוד תומכים לנו, ובפרויקט הזה, אז יוצא לנו לראות מאחורי הקלעים את האנשים, ואני יכול להגיד לכם שבאמת דברים מאוד מרגשים קורים, ובתקווה שבאמת יחד עם השינוי הזה שקורה, ויחד עם הדוקו הזה, נוכל לדחוף קדימה את הקבוצה ואת העיר.
2: אני רוצה להגיד לך ששידרתי כמה משחקים בשנים האחרונות בראשון לציון. צריך להגיד את האמת, כמו הרבה קבוצות זה אוהדים של הצלחות, ומאוד מעניין אותי השנה, האם ראשון לציון תתמודד בצמרת, תהיה פקטור לעליית ליגה, כמה צופים יגיעו לאברפלד?
4: תראה, היה את המשחק עלייה, אם אתם זוכרים, ב-2010-2011, שהיו המון אוהדים, במשחקים חשובים פתאום היציאה מתמלא, זאת אומרת שיש אוהדים, הם שם, אנחנו פשוט צריכים למצוא דרך להביא אותם, יותר נכון, אנחנו צריכים לגרום
1: למצוא את הדרך. זו אחת הסיבות שעשית את הסדרה, זה שאלה אחת ושאלה שתהיה ברשותך, כי ראינו את הסדרה הנהדרת על בני יהודה,
2: כן, אחרת לגמרי,
1: שם דיברתי עם היוצרים, והם אמרו שהם קיבלו גישה חופשית מאלירן עובד.
2: פה זה לא אותו דבר.
1: בדיוק, זה מה שרציתי לשאול.
2: פה זה לא אותו דבר.
1: אז אתה מאשר את מה שמושה אומר?
4: אז צריך לשים באמת את ההבדל, כי פה באמת קודם כל סדרה מצוינת, סדרה מצוינת של מלכת השכונה. אנחנו בעצם בניגוד להרבה דוקו אחרים, אנחנו לא הפקה גדולה, אנחנו בסך הכל שני אנשים, אוקיי? הכל פה הפקה עצמאית, אני מגיע מעולם הקולנוע והתקשורת, אני יוצר תוכן במקצועי, חייתי רוב חיי הבוגרים בארצות הברית, בלוס אנג'לס, בהפקות הוליוודיות, שחר הוא חבר ילדות, הוא עד מלהב של הקבוצה,
2: כן.
4: שממש פיתח מערכות יחסים עם הצוות והאוהדים, ואנחנו פשוט אחדנו פה כוחות ביחד, שני אנשים, שני חברי ילדות שאוהבים את הקבוצה, שאוהבים את העיר, ואנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים, באמת כדי ליצור פה מוצר איכותי.
2: אוקיי, אנחנו נעקוב, ובהחלט אנחנו מאחלים לכם את כל ההצלחה, שנראה אתכם ביוטיוב את הסדרה. תודה רבה לך, עוז זיקו דורון יוצר.
4: תודה לכם, ותיכנסו לראות את הפרק הראשון, ראשונה ביוטיוב.
5: שים את השיר עוד שבת של כדורגל.
2: נשים עוד מעט שיר אחר, תודה רבה, עוז. אז ככה, אנחנו נסיים ככה, מוטה לשפיגלר היום בן 82, חוגג יום הולדת. אבי ומדינה חוגג היום 78, מאחר שלמות עליהן שיר, לאבי הוא יש, אבי הוא אחד הכותבים והמלחינים הגדולים, אחד הגדולים שלו זה הפרח בגני, זוהר ארגוב, תודה רבה, נגיד רק...
1: המילה שנייה פרימו על אבי ומדינה, הוא הביא את הבשורה המזרחית בגדול,
2: נכון.
1: הוא הכי יפה שיש, והוא גרם להרבה אנשים להרגיש גאווה, במוצא שלהם, ועל זה מגיע לו הרבה תודה.
2: שיהיה פיינגן ומור יוזן, תודה רבה, עורך ומפיק עידן זנדני, אחראי לשידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון היה פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועידו טבת, ערב טוב לכולם.

מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM 2 עד 4 מציגים 5

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
8: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון. ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.
12: חשיפה, למרות דרישת היועצת המשפטית לממשלה אמש, במשטרה לא מתכוונים לעצור עריקים. מידדר גיציס עם הפרטים. בחירות 2026, אחרי שהתערב והוביל את דחיקתה בפריימריז, המסר של גוטליב לנתניהו. וגם פרטים חדשים על הרשימה שאופר וינטר יציג בשבוע הבא. פריצת דרך בטיפול בסרטן.
13: It's a big moment for medicine, a big moment for patient. We believe that this is just a first step.
12: חברת מודרנה דיווחה על הצלחה בניסוי מתקדם לחיסון בסרטן העור. המניה זינקה בחדות.
14: הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים להראות שחיסון נגד סרטן יכול לעבוד.
12: בין העולמות.
15: אני יכולה להדליק נרות בצהריים, ובערב אני אצא למסיבה עם חברות.
16: אני משתדלת, אני עושה את ההשתדלות שלי.
12: הנוער שמתקרב לדת בדרך שלהם.
15: היום תפתחי את הטיק טוק ואת יכולה פתאום להתקל בשיעור תורה.
16: בעזרת השם שתזכו להתחזק.
12: רגע לפני החזרה לבית הספר, איפה תמצאו את הסל הזול ביותר?
17: משתמשים רק ברגליים.
12: והצעירה שכבשה את הרשת עם סרטון שבו היא משאירה מאחור את כל הבנים בקורס הכושר הקרבי, מדברת עם כתבנו.
18: השמיים הם הגבול ונשים יכולות להביא כל כך הרבה צבע וטעם לצבא, ואין על נשים בעולם.

0: טוב, האם אנחנו לפני פתיחת חזית שמינית? היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. כך מזהיר היום השליח האמריקני המיוחד תום ברק. הזרה שמצטרפת לביקורת חריפה שנשמעת בטורקיה שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. מנגד, הרמטכ"ל זמיר מבקר בסוריה ומבהיר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבוסס בגבולותינו. מיד כל הכותרות שלכם, ניר דבורי, ברק רביד, דברים שאומר לך הנשיא טראמפ, אבל תחילה לכתבה של ירון שניידר. הנה.
1: אמש לקחה ישראל אחריות על התקיפה בצפון סוריה בהודעת משרד ראש הממשלה, שבה נאמר כי התקיפה בבסיס חיל האוויר הסורי אבו זוהור התבצעה אחרי שסוריה התעלמה מהזרועותיה של ישראל ועמדה לאפשר לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס, דבר המהווה סיכון ביטחוני מבחינת ישראל. היום מצטרפים לעזרה הרשמית הזאת דבריו של הרמטכ"ל במהלך סיור ומפגש עם כוחות צהל הפועלים בדרום סוריה. אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, אומר הרמטכ"ל. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. לפי פרטים חדשים שהתפרסמו בתקשורת הבינלאומית והערבית, ישראל הודיעה מראש לבית הלבן על התקיפה שנועדה להרתיע את טורקיה מלשלוח מערכות נשק מתקדמות לאבו זוהור בטרם הגעת הכוחות הטורקים לשם. בטורקיה הודפים היום את ההודעה הישראלית על מטרת התקיפה ועולים למתקפה משלהם באופן מילולי.
2: Soykırımcı İsrail bölgeyi ateşe atıyor. Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlenen saldırı gerilimi tırmandırdı. Zira bu üs Türkiye sınırına sadece 70 kilometre uzaklıkta.
1: האירוע הצבאי הזה מצטרף למתח הפוליטי הגבוה שקיים גם כך בין המדינות. לפני יומיים התראיין ארדואן לרשת אל-ג'זירה הקטרית ולא חסך ביקורת עוקצנית על ישראל, ואף אמר כי טורקיה מוכנה גם לתרחיש של מלחמה.
3: לעולם הישראלי والنخب الفكريه والثقافيه والسياسيه تتحدث عن المعركه القادمه انها ستكون مع تركيا
4: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب ولكن اذا كان هناك من سيهاجم تركيا من اجل الحرب وليس السلام فان تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها
1: בתקשורת הטורקית מהדדים היום את המסר הזה.
5: פצ'סי יוסה, פצ'סי יוסה, דיורם בקר. בויורסון, בונון איג'ה, כסמונה גצ'רסן.
1: בסיכום האירוע, שגריר ארצות הברית מזהיר היום כי הקרבה בין הבסיס הסורי שהותקף אתמול לבסיסים שבהם שוהים כוחות טורקיים בשטח סוריה בטווח של קילומטרים בודדים עד כמה עשרות קילומטרים משם, עלולה הייתה להוביל להתפתחותו של עימות צבאי בין ישראל לטורקיה, גם אם זו לא הייתה הכוונה. בניסיון למנוע הידרדרות נוספת, ארצות הברית פועלת עכשיו ליצירת מנגנון למניעת הסלמה וריסון בין ישראל לטורקיה בשטח סוריה.
0: ניר דבורי פרשננו, אותה עם פרטים, מה עמד מאחורי התקיפה בצפון סוריה וגם האיום הישראלי, משאר ארדואן לא יבינו את המסר.
6: נכון מאוד, דנה, וצריך להגיד, ישראל לא רוצה בהסלמה, לא מכוונת להסלמה, אבל לא בטוח שיש לה ברירה אלא להתעקש אל מול המאמצים של הטורקים, וישראל מנסה להציב כאן גבולות ברורים ולאותת גם לסורים, גם לטורקים, שהיא לא תאפשר כאן הצבה של אמצעים לא טכנולוגיים ולא קינטיים שיכולים להיות איום על מדינת ישראל מתוך סוריה. לא סתם ראינו את הרמטכ"ל מגיע לביקור בגולן היום, הוא מדבר כך על המניעה ועל חשיבות המניעה של ההתבססות של איום צבאי על הגבול עם ישראל, והכוונה כאן למעשה היא להכנסה של אמצעים אסטרטגיים, למשל מקמים, טילים מדויקים, כתבמים תוקפים, זה אין לסורים, יש רק לטורקים, את זה ישראל לא מוכנה לאפשר. מערכת הביטחון אל מול הדבר הזה, עם הרמזים והאמירות המפורשות של ישראל לא יובנו, מכינה גם סדרה של פעולות משמעותיות שאמורות להיות מנוף על המשטר הסורי, אם יידרש, והוא לא יבין את הרמזים. גם חזרה לתקיפות נרחבות מאוד בתוך סוריה, והדבר השני, עד כדי הרחבה של מרחב החיץ, אותו שטח שישראל מחזיקה בגולן הסורי.
0: תודה רבה לך, ניר. ולמרות המתיחות שעולה, ברק רביד, שליחנו לוושינגטון, אתה משוחח עם הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, ולא שומע ממנו ביקורת על התקיפה הישראלית.
7: הנשיא טראמפ נמנע עד כה מלמתוח ביקורת פומבית על התקיפה הישראלית בסוריה. בשיחה שקיימתי איתו מוקדם יותר הערב, הוא אמר כי הוא מכיר את פרטי התקיפה, אבל סירב לדבר על הנושא או למסור פרטים נוספים. טראמפ אמר לי, תדרכו אותי על התקיפה הזאת, אני לא רוצה לדבר על זה. כששאלתי אותו שוב על הנושא הזה בהמשך השיחה, הוא פשוט העביר את השיחה לעניין האיראני. למה זה מעניין? כי טראמפ הוכיח כמה פעמים בעבר שאין לו בעיה למתוח ביקורת פומבית על נתניהו, כולל על המסך הזה, במידה והוא סבור שהוא קיבל החלטה לא נכונה. במקרה הזה נראה שטראמפ לא חושב שזה המצב, ומצד שני הוא גם לא רוצה לומר משהו פומבי שיסבך אותו עם נשיא טורקיה ארדואן או עם נשיא סוריה אשרה. בכיר אמריקני אחר ציין בפניי כי ישראל עדכנה גורמים בכירים בדרג המדיני בממשל טראמפ, כי בידי המודיעין לפיו טורקיה מתכוונת להציב מערכות נשק באותו בסיס חי אוויר סורי שהותקף. אותו בכיר אמריקאי אומר לי שמדובר במערכות מקם ואולי באמצעים נוספים. הבכיר האמריקאי אמר כי חרף התגובה הראשונית הביקורתית של השליח האמריקאי לסוריה תום ברק והתסכול הכללי בבית הלבן לגבי המדיניות של נתניהו, ארצות הברית במקרה הזה סבורה שהמידע שישראל טוענת שנמצא בידיה הוא מידע מדויק. אותו בכיר אמריקאי אמר שארצות הברית הייתה מעדיפה כמובן שישראל לא תתקוף ותפתור את הנושא בדרך אחרת, אבל היא גם סבורה כי בסופו של דבר הפעולה הישראלית לא הייתה חסרת הצדקה. עם זאת, בכירים אמריקאים גם אומרים שההתנהלות של ישראל בנושא סוריה בחודשים האחרונים לא הייתה מועילה. בחודש ינואר, ישראל, סוריה וארצות הברית אכן הגיעו להבנות שחלק מהן היה גם סטטוס קוו בנושאים צבאיים בסוריה, אבל חלק גם היה הקמה של חמל משותף לישראל, ארצות הברית וסוריה בירדן, כדי לפתור בדיוק סוגיות כמו זו שהובילה לתקיפה הישראלית הזאת. בכיר אמריקאי אומר לי שישראל מתחמקת כבר חודשים מהפעלה של אותו חמל משותף, ואף הגבירה את הפשיטות שלה בדרום סוריה. הסורים מאוד כעסו גם על כך שהחמל המשותף לא הופעל, כמובן גם על התקיפה לפני כמה ימים, אבל בשלב זה ממשל טראמפ אומר לממשלה בדמשק, שימרו על איפוק, הדרך היחידה לטפל בזה כנראה תהיה רק אחרי הבחירות בישראל.
8: מעניין מאוד, ברק. תודה רבה לך. מכאן לעזה, בתוך חצי שעה חיל האוויר תקף היום פעמיים ברצועה יעדים מטה משטרת חמאס ומחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. הפלסטינים מדווחים על לפחות 9 הרוגים, וכל זה קורה על רקע המאמצים האמריקנים לקדם מהלך מדיני בעזה. כתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
9: השעה 3 בצהריים, חיל האוויר תוקף מטה של משטרת חמאס בדר אל שטופח. בעזה דיווחו על 9 הרוגים, בהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס, בנוסף דווח על 15 פצועים. על פי הצבא, אנשי חמאס שהותקפו תכננו פעילות נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. לא חלף זמן רב וצהל תקף שוב ברצועה, הפעם במחנה הפליטים בנוסרת. היעד מחבל חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר.
10: على مقربة منا ونحن نسير في الشارع غارة إسرائيلية استهدفت أحد المواطنين وهو على دراجة نارية في هذا الشارع حقيقة كانت عنيفة في هذا المكان كنت هنا أتواجد وحدثت الغارة ويعني حقيقة عدد من الإصابات من المارة في الطريق
9: צהל פרסם היום תיעוד מפעילות לוחמי חטיבת הצנחנים ברצועה. הכוחות זיהו תשתית טרור ששימשה את חמאס והשמידו אותה. ובמקביל יתרו 5 בורות שיגור ששימשו בעבר את ארגון הטרור. ובתוך כך, לוחמי יחידת יעלום מתמו 2 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-2 קילומטרים שאותרו במרחב הקו הצהוב. על רקע המאמצים של מועצת השלום והממשל האמריקני לקדם מהלך מדיני ברצועה, בימים האחרונים חל התפנית של ממש עם עלייה בהיקף התקיפות והחיסולים של צהל בעזה.
11: אמור למתקלם על הודנה, כל יום בנגול בוקרה פי עמל, בעדו פי עמל.
9: מה שממחיש שוב שגם למעלה מ-1,000 ימים מאז תחילת המלחמה, המערכה ברצועה רחוקה מלהסתיים.
8: היועצת המשפטית לממשלה פנתה אתמול במכתב חריף ודרשה מהצבא ומהמשטרה לחזור ולבצע מעצרי עריקים, אבל אדר גיציס, אתה מספר לנו הערב שאף צד לא מתכוון לקחת את זה ברצינות.
12: כן, בהחלט, דנה, תראי, היועמ"שית באופן חד וברור העבירה את הדרישה הזו אמש, שהיא אומרת, יש להשיב לשטח את מעצרי המשתמטים. אלא שאנחנו יכולים לספק איזשהו ספוילר הערב. זה לא יקרה, לא מהצד המשטרתי, גם כנראה לא מהצד הצבאי. ובהודעה שפרסמה גלי בערב מיירה, אנחנו נזכיר, היא אמרה, לשם המשך צמצום תופעת ההשתמטות ומענה על הצורך הביטחוני הדחוף בהגדלת הצבא, נדרש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה, וכן על הצבא והמשטרה, לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים מכל חלקי האוכלוסייה. כלומר, היועמ"שית לא משאירה כאן הרבה מקום לפרשנות. גם הצבא וגם המשטרה נדרשים לפעולות יזומות. בדקנו. במשטרה באופן חד וברור חוזרים על האמירה שלהם כבר חודשים. הם לא מתכוונים לשנות את המדיניות שלהם, לא רוצים לחזור לחיכוכים. אם תרצי, מגלגלים את האחריות לגמרי לצבא ואומרים, מדובר במשימה שאינה באחריותה של המשטרה הצבאית. כל שאלה בעניין מימושה, יש להפנות אליהם, אבל זה לא רק ויכוח על חלוקת האחריות דנה. בתקופה האחרונה, המשטרה לקחה צעד משמעותי לאחור. בכל הנוגע למעצרי הם משתמטים, פעולות אכיפה, הדבר המשמעותי נשאר אל הצבא. הם די לבדם בתוך האירוע הזה, כשהמשטרה רואה עצמה כמי שמספקת מעטפת, אם צריך הבטחה עבור אלה שבאים מהצד הצבאי לבצע את המעצרים האלה. ובאשר לדרג הצבאי, אומר לנו גורם את הדברים הבאים ממש הערב. כבר תקופה שמנסים לא להיכנס לחיכוך גבוה. מעצרים קיימים פה ושם, אבל בנקודות הממשק, כמו משרד ממשלתי או בנמל התעופה בן גוריון, שם זה קורה. אבל מבצעים ממוקדים לא באמת על הפרק, והמשטרה לא בתמונה, היא לא כאן לפעולות נקודתיות, אלא רק למעטפת. תראי דנה, היועמ"שית דורשת באופן חד וברור, גם מהמשטרה וגם מהצבא, להיות חלק מהאירוע הזה. הן המשטרה, הן הצבא, לבצע את המצרים, לחזור לפעולות יזומות. אני שומע מציאות אחרת לחלוטין, אנחנו רואים זאת בעיקר מהצד המשטרתי, אבל גם מהצד הצבאי. התוצאה, אלפי משתמטים, גם דרישה חד משמעית להגביר את פעולות האכיפה, ובפועל מערכת אכיפה שלא באמת אוכפת.
8: כן, גם זה סוג של משילות, או היעדר משילות. תודה רבה לך, יובל שדה. אתה מביא לנו את הנתונים שהוצגו בפני היועצת המשפטית לממשלה, שבעצם ממחישים עד כמה החרדים ממשיכים לקבל הטבות, או לפחות חלקם, למרות כל המאמצים להשית עליהם סנקציות.
13: כן, דנה. בתוך סיכום הדיון על גיוס החרדים שהפיצה היועצת המשפטית לממשלה, הסתתר המשפט הבא. גורמי משרד האוצר הציגו תרשים המפלח הסבירות של משק הבית החרדי ליהנות מהטבות השונות. זה נראה מעניין, אז השגנו את התרשים, והממצאים שם בלתי נתפסים. נתחיל מהטבות בנדלן, ההוצאה הגדולה ביותר שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. הסיכוי של משק בית יהודי לא חרדי לקבל הנחה בארנונה עומד על 17% בחברה החרדית. 17% בחברה החרדית, 72%. רוצים לקנות דירה? 24% מהחרדים זכאים למשכנתה בתנאים מוטבים, מטעם משרד השיכון והבינוי. לעומתם, רק 2% בלבד מהיהודים הלא חרדים. מדובר בהטבה ששווה מאות שקלים בחודש. מעדיפים לסגור ולא לקנות? 21% מהחרדים זכאים לסחירות ארוכת טווח מטעם המדינה, לעומת רק 1% מאוכלוסייה הכללית. הנחה של עד 20% מהמחיר בשוק החופשי. נמשיך עם חינוך, עוד הוצאה כבדה. 28% מהחרדים היו זכאים עד לאחרונה לסבסוד מעונות יום. זו הטבה שרק 4% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית זכאית לה. לפי האוצר היא שווה כ-25,000 שקלים בשנה. נמשיך. 64% מהחרדים זכאים לסבסוד מוגבר של צהרונים, וזאת לעומת 9% מהציבור הכללי. עכשיו, היועמ"שית והאוצר מתכוונים לשים לזה סוף. הטבה נוספת היא הנחה של עד 50% הנחה בתחבורה הציבורית. הנחה שכמעט כל החרדים זכאים לה, לעומת פחות מרבע מאוכלוסייה הכללית. עוד הטבה של אלפי שקלים בשנה. זה העיקר. למרות שיש עוד. צריך לומר, ההטבות הללו שנעמדות בעשרות אלפי שקלים בשנה לא מגיעות רק לחרדים, אבל נדמה שנתפרו בדיוק למידות של האוכלוסייה הזאת, ובנויות בצורה כזו שלא יהיה משתלם לעזוב אותה או ללכת להתגייס ולעבוד. ואולי דנה, זו הזדמנות להפסיק לקרוא לזה סנקציות כלכליות, כי מה שיש פה זה ביטול הטבות יתר למי שמתעקש לתת פחות מכל השאר.
8: מעניין מאוד, תודה רבה לך. איראן עכשיו במפגן כוח נוסף מצד טהרן, יושב ראש הפרלמנט קליבאף הגיע לבגדד והתחבק עם מנהיג עיראק. איחוד האמירויות לעומת זאת הודיע שתנתק את קשרי המסחר שלה עם טהרן בתגובה לשני טילים שנחתו בשטחה אתמול, הכתבה של קרן בצלאל.
14: איראן cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it. במשך שבועות הנשיא ארצות הברית שהמסלול הדיפלומטי מול איראן מתקדם בהתאם לציפיות, והסכם לסיום המלחמה נמצא ממש בהישג יד. אך אתמול הגיעה התפנית הנשיאותית.
15: דונלד טראמפ says there are no talks taking place or planned with Iran.
14: דונלד טראמפ התקן בפוסט ברשת החברתית טרוס, אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. טראמפ הוסיף, המצור הימי בתוקף, מצר הורמוז פתוח ופעיל, כל המוקשים הימיים הוסרו פוצצו. מידע שאין לגביו כל אישור מצבא ארצות הברית.
16: The strait, last night we had a lot of boats come through. We have possession, complete control of the strait.
14: עם פקיעתו של מסמך ההבנות החליט נשיא ארצות הברית לפי דיווח ברשת CNN לשנות גישה מול המשטר האיראני. לא עוד איום בתקיפה הרסנית, אלא חנק כלכלי ארוך טווח. במקביל פרסם דונלד טראמפ את המפה הזו וכתב, מיצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית חדשה. כאשר רק בסוף השבוע השתעשע עם הרעיון.
16: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
14: באיראן מיירו ללעוג לנשיא ארצות הברית וכינו את המפה החדשה הזיה.
17: וראשן בגויים, תה זמני כתעהדות אמריקה דר תפאהם נאמה עד ג'ומלה תנגה באז נכוחת שוט.
14: ובחיים עצמם, ביממה החולפת הותקפו לפחות שני כלי שייט במיצר הורמוז, שלטענת משמרות המהפכה נעו ללא כל אישור ותאום אולם. שני טילים בליסטים ששיגרה איראן לעבר המיצר אמש, גרמו להפעלת מערכות ההתראה באיחוד האמירויות. ממחאה הודיע אבו דאבי על עצירת כל קשרי הסחר עם טהרן.
18: UAE is the largest seller of import goods to Iran, exceeding that of China, exceeding that of Turkey.
14: למרות שהלחץ הכלכלי על איראן גובר ואולי דווקא בגללו, באיראן משדרים היום עסקים כרגיל. מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, מי שעמד בראש צוות המסע ומתן, הגיע היום לביקור בעיראק שספגה פגיעה כלכלית קשה במהלך המלחמה בשל עצירת יצוא הנפט משטחה. בגדד מבקשת היום מאיראן שתעניק לה מעמד מיוחד למעבר בטוח במיצר הורמוז.
19: משברهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود.
20: President Trump just has not been able to force Iran to the table despite months of heavy bombing that we were told we're going to leave Iran with no choice.
14: בארצות הברית גוברת הביקורת על התארכות המלחמה ועימה התארכות הצוותם של חיילים אמריקנים במזרח התיכון. סקר חדש של רויטרס מצא ש-80% מהאמריקנים מעריכים שהמלחמה תימשך עוד תקופה ארוכה.
8: ניר דבורי פרשננו, אז אנחנו שומעים איך האיראנים מעריכים שהמערכה הגדולה עדיין בכלל לפנינו, ואתה מספר לנו גם על הערכות ישראלית לייצר פצצות חכמות חדשות לחיל האוויר כדי להיות מוכנים.
6: נכון, שלא לומר העצה ממש דנה אל מול המציאות המתפתחת, החלטה של משרד הביטחון ולמעשה לתעשיות הביטחוניות לפתוח קווי ייצור שלא היו כאן עד היום של חימושים מדויקים, פצצות ג'יידם עבור חיל האוויר הישראלי, לא רק מיירטי חץ שמרחיבים את הייצור שלהן כאן, אלא עכשיו גם עצמאות חימושית מבחינתה של ישראל לעמוד השדרה של החימושים של חיל האוויר. זו החלטה שחייבים בעת הזו להאיץ את ההתחמשות והשלמת בניין הכוח של צה"ל אל מול ההתפתחויות ומה שראינו מתואר כאן בכתבה והמתיחות הגוברת בין האמריקנים לבין האיראנים, ואולי אפילו ישראל שתידרש לפעול בקרוב, ולכן לא לוקחים כאן סיכונים. מה שמעיב על מאמץ ההצטיידות הקריטי הזה הוא העובדה שלמרות שראש הממשלה אישר העברה של תקציב מסוים לתוך הדבר הזה, 15 מיליארד שקלים במיידי ועוד 25 מיליארד שקלים עד סוף השנה, משרד האוצר מסרב להעביר את הכסף, וכך על פי משרד הביטחון אנחנו מאבדים שנת הצטיידות יקרה. אגב, לא בטוח שכל ההחלטות כאן של משרד האוצר ענייניות. במערכת הביטחון מדברים על שיטת האוצר, קודם כל מתקצבים את מערכת הביטחון בחסר ואז מאשימים אותה בחוסר ניהול. צריך להגיד, זה חוסר אחריות משווע. בינתיים משרד הביטחון מקבל החלטה כאן להריץ את הקמת קווי הייצור החדשים ועכשיו להיכנס גם למערכה על הכסף, אבל לא לעצור את ההצטיידות והשלמת המלאים הנחוצים כל כך. וצריך להגיד כאן, אם רוצים להיות ערוכים לאיומים הבאים, לא ניתן לומר אחר כך לא ידענו.
8: כן, ניר, תודה רבה לך. קרן בצלאל, כותרת מפתיעה, לא מפתיעה, אבל מפתיעה נוספת של טראמפ הערב, הוא מדבר על צפון קוריאה וחושף את המספר של כלי הנשק הגרעיניים שבידי קים ג'ונג און.
2: כן, דן, אנחנו מדברות על צעד חריג ויוצא דופן שממש נשיא ארצות הברית לפני זמן קצר, הוא חושף את ארסנל הגרעין של קוריאה הצפונית, הוא שם את המספר המדויק לטענתו, 57 פצצות גרעין נמצאות בידי קים ג'ונג און, עד עכשיו המודיעין המערבי העריך את זה בכמה עשרות, אבל נשיא ארצות הברית נוקב במספר וזה לא סתם בעיתוי הזה. דונלד טראמפ מנסה לקשור בין קוריאה הצפונית כמעצמה גרעינית לאיראן גרעינית. מה יהיה עם בידיים של איראן? כשבמקביל הוא מנסה לתאם פגישה שלישית עם קים ג'ונג און, הוא מדבר על נובמבר עוד השנה, כשהחזון שלו, הרצון שלו זה לגרום לקים ג'ונג און באמת לוותר על תוכנית הגרעין. רק נזכיר שבמהלך המלחמה קים אמר לבחירי הצבא, כמה מזל שלנו יש פצצה גרעינית, אפרופו המלחמה עם איראן. הנה הדברים של נשיא ארצות הברית.
21: He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine.
8: כן, bigger elsewhere, ככה זה נאמר. תודה רבה לך, קרן. וניצן שפיר, אנחנו חוזרים אליך אחרי יותר מ-1,000 ימי לחימה במספר זירות בצהל, מפרסמים היום את ההחלטות שלהם על כמה אירועים שעמדו ממש במוקד של ביקורת ציבורית כאן ובעולם.
9: נכון, למעשה מדובר על הגל הראשון של ההחלטות שצהל מחליט לפרסם במהלך היום. היום, 5 תקריות שהתרחשו ברצועת עזה, כפי שציינת ובצדק, מאז תחילת המלחמה, תקריות חריגות, בין היתר שנוגעות גם להרג של פלסטינים בידי לוחמי צהל, תקריות שזכו לתעודה ציבורית ובינלאומית גדולה ומשמעותית. מאז פרוץ המלחמה, צהל תחקר 150 אירועים חריגים באמצעות מנגנון תחקור יהודי שהוקם לתובת הדבר הזה. ממצאי התחקירים משמשים את הפרקליטות הצבאית כחלק מההחלטה שלהם, האם לפתוח בחקירה פלילית או שלא לעשות את זה. אחת מהתקריות הזכורות ביותר שהתרחשה בסוף ינואר 2024, נוגעת לירי של כוחות צהל על רכב של משפחה בעיר עזה. בתקרית הזו נהרגו 9 בני אדם. התקרית הזו זכורה בין היתר בגלל הילדה אינדרה ג'אב, שנהרגה באותו אירוע, באותה התקרית, מה שהוביל לסערה ציבורית בינלאומית רחבה ומשמעותית. אחרי שנבחנו ההחלטות של הלוחמים בשטח, הוחלט על חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, בכדי להגיע למסקנות סופיות. זה מה שצפוי לקרות בנוגע לפרשה הזו. תקרית נוספת שהתרחשה כמה חודשים לאחר מכן, נוגעת למותם של 7 עובדי ארגון המטבח המרכזי העולמי. זה קורה בדיר אל בלח ב-2024. בתקרית הזו צהל יורה על שיירה של סיוע הומניטרי. הלוחמים טוענים כחלק מאותו התחקיר שהניחו באופן שגוי שעל השיירה הזו השתלטו מחבלי חמאס, לכן הם מבצעים את הירי. מספר קצינים בכירים הודחו, אחרים ננזפו, אבל בסופו של דבר הוחלט לא לפתוח כאן חקירה פלילית, לא ללכת להליך פלילי בנוגע לאירוע הזה. במהלך היום, כחלק מאותם תחקירים שפורסמו, יצאו 3 תחקירים נוספים, גם הם נוגעים להרג של פלסטינים, גם בעניינם צהל תחקר וטיפל, ובמהלך התקופה הקרובה צפויים לצאת תחקירים נוספים כחלק מהעבודה שצהל עושה בהקשר הזה.
8: תודה רבה לך, ניצן. בחירות 2026. עופר וינטר מחמם מנועים ונערך להכרזה על השקת המפלגה שלו בשבוע הבא. בינתיים בליכוד שחרור כעסים וכיתור מצד מי שהתברגו נמוך וחוששים מדחיקה נוספת אחרי השריונים, ובמפלגות הערביות אחרי חודשים של מגעים הרשימה המשותפת חוזרת רשמית כאיחוד של חדש, תעל ובלד. רם של מנסור אבץ תרוץ בנפרד, הכתבה של אמבר טוויזה.
22: אחרי החיזורים מכל המפלגות בימין, עופר וינטר רומז היום שהוא מקים מפלגה משלו, עם שלטי חוצות שסופרים לאחור עד לשבוע הבא. הערכה היא שהוא מקים מפלגה שתתמודד עצמאית, עם שמות כמו יוסף חדד וללי דרעי, ובשיחות סגורות אומר בפירוש, אשלים לנתניהו קואליציה. בליכוד, יום אחרי הפריימריז, חלק מהמועמדים זועמים על הכוונה של נתניהו להקפיץ את אבי דיכטר בעזרת שריון, למרות התוצאה הגרועה שהשיג.
23: אני חושב שזה לא דמוקרטי, זה לא ראוי, זה לא מוסרי, הציבור בחר בנו. הציבור אמר את דברו.
22: חברת הכנסת טלי גוטליב צייצה, אדוני ראש הממשלה, בכל הכבוד כמובן, השריונים נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך, אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל.
1: יושב ראש בית הדין של הליכוד מתייחס לאפשרות שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, יזכה באחד השריונים.
3: יש הרבה דיבורים שמתחזקים לגבי האפשרות של ראש הממשלה נתניהו. ישריין את בנו, יאיר. אם הדבר הזה יגיע לפתחכם, זה חוקתי לאשר דבר כזה?
4: לפי החוקה, מזכירות הליכוד צריכה לאשר את השריונים, ואם מזכירות הליכוד תאשר את השריון הזה, אז אין שום בעיה חוקתית עם זה.
1: ובשעה שאיראן מחריפה את האיומים, בנט ולפיד בהבטחות בחירות.
5: אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
24: מה שאנחנו צריכים באמת זה מדיניות חוץ. היום אין לממשלה מדיניות כזאת. זו שאלה שראוי לשאול.
1: אביגדור ליברמן התייחס למעורבות הטורקית והקטרית בעזה.
25: זה הופך לאיום אסטרטגי חדש. ברית המדינות הסוניות. השטאפ הדוק כרגע בין קטר לאותם שלושת המדינות, וג'ולני הוא בין חסותם של הטורקים.
1: אחרי מגעים ממושכים, שלוש מפלגות ערביות התאחדו היום. חדש, תעל ובלד יהיו בלוק טכני שיתמודד תחת השם הרשימה המשותפת. מפלגת רעם בראשות מנסור עבאס תתמודד בנפרד. בהתאם להערכות מהחודשים האחרונים. ועל פי הסקרים לפחות, כל שינוי כזה במפלגות שנמצאות על קו התפר של אחוז החסימה, יכול להשפיע מאוד על היכולת של המועמדים להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות.
8: שרקי כתבנו, אז אופר וינטר מתכוון, כמו שראינו בסקר, להכריז, אבל ריצה שלו, עצמאית שלו, מפילה למעשה את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה. מה הוא עונה לעניין הזה?
26: תראי דנה, זה לא רק שהוא מפיל את סמוטריץ', הוא בעצמו לא עובר את אחוז החסימה, אז לכאורה הפתרון אמור להיות בדיוק מה שנתניהו כל הזמן רצה, שווינטר יחבור לסמוטריץ', שחקן חיזוק, שירחיק את הציונות הדתית מאזורי אחוז החסימה, וביחד הם יבטיחו שלא ילכו קולות לאיבוד בימין. אבל ווינטר יש לו תוכנית אחרת לגמרי, הוא לא מעוניין לחבור לסמוטריץ', הוא אומר, הפוך, שסמוטריץ' ילך עם בן גביר, אולי גם עם מפלגת נועם, כמו בפעם הקודמת, ותפנו לי מקום להתמודד לבד. וההיגיון שלו, הוא גם לא רוצה לחבור לארדן, ההיגיון שלו אומר, אני רוצה להמליץ על נתניהו, אני רוצה להיות חלק מהגוש של נתניהו, אני לא מנסה לכפות אחדות, אני לא באמצע, אני לא בגוש השלישי, לכן הוא לא הולך עם ארדן, אבל הוא כן מאמין שבגלל שהוא לא קשור למחדל של 7 באוקטובר, שכל הרשימה שלו היו אנשים חדשים שלא היו בפוליטיקה, ואולי גם הרקורד שלו בעניין גיוס חרדים, כי הוא כן יושב בממשלה עם חרדים, אבל הוא יגיד, אני כבר גייסתי חרדים בתפקידים שלי בצהל, אלה בדיוק הצבעים שחסרים בגוש של נתניהו, והוא ינסה לשכנע את נתניהו שהוא לא הבעיה שלו אלא הפתרון, ועדיין חובת ההוכחה של וינטר בסוף היא בשאלה מאוד קשה. האם יש בכלל מקום במערכת הפוליטית שלנו לעוד מפלגה?
8: כן. יאיר, תודה רבה לך. בינתיים בשעס הרוחות סוערות ממש, אלי הירשמן, ניסיונות משמעותיים לפייס בין היושב ראש דרי לבין הרב יצחק יוסף, אתה עם הרבה פרטים מאחורי הקלעים.
27: נכון, המפלגה מתקשה לצאת לדרך, היא לא יכולה להתניע קמפיין, יש לה הרבה בעיות, היא הלכה עם, לא הלכה עם גיוס חרדים, מסורתיים כועסים עליהם, אבל בעיקר האירוע זה הרב יצחק יוסף, חבר מועצת החכמים, החבר הבולט במפלגה, במועצה, הוא הדרישה שלו, של התלמידים שלו, שהוא יהיה נשיא המועצה, דרי מסרב, דרי ממנה בימים האחרונים כמה אנשים שיתפלו במשבר, הוא ממנה את השר לשעבר אריאל אטיאס, את אחיו מומו דרי, והם באים לרב יצחק יוסף, לא רק זה, דרי בעצמו הולך לרב מאיה, ומגייס אותו גם שינסה לתווך. עכשיו, דרי לא מוכן לתת לרב יצחק מה שהוא רוצה. הוא מציע משהו אחר, הוא מציע איזשהו מסמך שאומר שהמפלגה הולכת בדרכו של הרב עובדיה יוסף, והרב יצחק הוא ממשיך דרכו של הרב עובדיה, בנוסף הוא אומר לרב יצחק, בוא תוביל את הכנסים, בוא תוביל את האירועים, את הרב יצחק זה לא מספק, עכשיו הרב יצחק רוצה יותר מסמך שכתוב שהמפלגה הולכת בדרכו, אבל זה לא רק על תארים ועל טייטלים, יש פה מביקוח מהותי, אחד הדברים שמאוד הכיסו את הרב יצחק, שהוא לא מזמן דיבר בשבחו של אייזנקוט, הוא אמר אולי הוא יחזור בתשובה, הוא גם אמר שזה אפשרות ששס תלך איתו, אם הוא ייתן את החוק שפותר מגיוס חרדים, דרי ושס מיירו להסתור את דבריו, הרב נעלה וכעס, איך אתם סותרים דברי רבנים? זה אמר הרב יצחק, ומצד שני דרי אמר לרב, האמירה שלך מרחיקה מצביעים פוטנציאליים, אם אתה אומר שאני אלך עם אייזנקוט, אני רוצה שאתה תחזור. הרב יצחק כמובן לא חזר בו, אבל זה סוגיה קריטית לאחרי הבחירות, מה מכריעים בכל מקרה. מחר יהיה כנס ראשון של המפלגה, שאלה מאוד גדולה, האם הרב יצחק יוסף יבוא או לא, כנראה שלא יבוא, אם הוא לא יבוא, כנראה לא יבוא עוד רבנים, נראה מחר.
8: מעניין מאוד, תודה רבה לך. בינתיים בכל יום אנחנו שומעים מועמדים וראשי מפלגות שמצהירים עם מי ישבו, בעיקר עם מי לא ישבו, תומר אלמגור, N12, אתה עם מפת הפסילות המעודכנת.
0: כן, דנה, 69 ימים לבחירות, והדרך לממשלה הבאה עדיין לא ברורה. 15 מפלגות משמעותיות מתמודדות, וכמעט לכל אחת יש שתי מפלגות שהיא פוסלת. רק היום עוטט אופר וינטר, שהוא מתכוון בקרוב להצטרף למרוץ, ואופר חדד כתבנו מדווח שהוא שולל כל תרחיש שבו הוא יושב תחת הנהגתו של גדי אייזנקוט. זה רק קצה הקרחון. בואו נתחיל עם מפלגות הגוש השלישי. גלעד ארדן, מפלגת האחדות, פוסלים כל ממשלה צרה של אחד הגושים שהיא לא ממשלת אחדות. ארדן פוסל גם את המפלגות הערביות וגם ישיבה עם יאיר גולן והדמוקרטים. לבית הציוני של הנדל וטרופר יש פסילות אחרות.
7: 1. נהיה חלק רק ממשלה ציונית. 2. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלה. 3. לא נשב בממשלה של נתניהו.
0: שתי פסילות ב-8 שניות. בסך הכל, הנדל וטרופר אומרים שלא ישבו בממשלה צרה עם נתניהו, לא ישבו עם החרדים ולא ישבו גם עם הערבים. נעבור לאופוזיציה, שבה ליברמן גם הוא פוסל את המפלגות החרדיות והערביות וגם את ראש הממשלה נתניהו.
10: שיתפך העולם, אני לא יושב עם נתניהו.
0: אייזנקוט, שמוביל כרגע את גוש השינוי, הודיע במפורש שיפסול את בן גביר בגלל תפיסת עולם פשיסטית לדבריו. מפלגת ביחד של בנט ולפיד לא תשב ביחד עם נתניהו, המפלגות הערביות או המפלגות החרדיות בגלל סוגיית ההשתמטות, ויאיר גולן הודיע שכל מפלגות הקואליציה הנוכחית פסולות מבחינתו. מצד השני של המפה הפוליטית, סמוטריץ' פוסל ישיבה עם המפלגות הערביות, כפי שעשה גם בבחירות הקודמות, ובן גביר פוסל במפורש את כל מפלגות האופוזיציה, ומהמפלגות הערביות, דרך גולן ועד אייזנקוט ובנט, הוא לדבריו יושב רק בממשלת ימין. בשורה התחתונה, אנחנו רואים שכמעט כל מפלגה מציבה את הפסילות שלה לשולחן, צריך לראות כמה מזה יישאר ביום שאחרי הבחירות.
8: כן, בינתיים קשה מאוד להרכיב ככה ממשלה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה ואחריה, חיסון לסרטן שמסעיר את העולם ומקפיץ בחדות את המניה של מודרנה מיד הפרטים. קטטות בחופשה באילת, שורת התקריות במלונות בעיר הנופש מתארכת. ילודם עם בני הנוער שמתקרבים ליהדות ובוחרים במה לקחת ועל מה לוותר, מדליקים נרות בערב שבת ואז יוצאים למסיבה. וגם הצעירה שכבשה את הרשת עם סרטון שבו היא משאירה מאחור את כל הבנים בקורס הכושר הקרבי בשיחה עם כתבנו.
11: השמיים הם הגבול ונשים יכולות להביא כל כך הרבה צבע וטעם לצבא ואין על נשים בעולם.
12: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103
13: FM. 103 FM. נעולה חמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
15: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
28: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
29: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
30: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
31: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
32: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
33: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
34: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
35: עכשיו ברשת חנויות סמסונג,
2: מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. 103
12: FM. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: חוזרים למתיחות עם טורקיה והתקיפה בסוריה, קרן בצלאל, אז לפני זמן קצר בעצם יוצא תודעה או דיווח שרומן גופמן, ראש המוסד, בעצם הוא זה שהעביר מידע קונקרטי לסוריה לפני שבוע.
1: כן, ממש ככה, דפנה, וזה למעשה, דנה, ומאשר את הדברים שאמרה הודעת לשכת ראש הממשלה בלילה. ראש המוסד רומן גופמן שוחח ב-14 באוגוסט עם שר החוץ של סוריה, אסד שעבני, ולמעשה מעביר לו מידע מודיעיני על ההתבססות הצבאית של טורקיה בצפון סוריה, וזה למעשה יוצא לפי שלושה גורמים שמדברים עם סוכנות הידיעות רויטרס, ונרצה 4-5 ימים לפני מועד התקיפה, בידי סוריה היה את אותו מידע מודיעיני, שלא ינסו להגיד שלא יודעים, וראש הממשלה נתניהו מתייחס לפני זמן קצר בקולו לאותה תקיפה.
2: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה.

0: קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
1: כן, אלה הדברים של ראש הממשלה. תודה רבה לך, קרן. טוב. עכשיו לחברי כנופיה שעקצו קשישים וקשישות דוברי רוסית, כשהם מתחזים לאנשי רשות המיסים והביטוח הלאומי. לקורבנות נאמר שהם חייבים לבטח כספים ותכשיטים, אחרת יאבדו הכל, והנוכלים פשוט נעלמו עם השלל. ברנו תגניה עם התיעודים.
2: פגשתי עם
3: קרקע. איזה אישה?
2: גרת.
3: לקחתי ממנה מה?
2: לקחתי ממנה סתית או צעי הקופסה.
4: כך שחזר אולג פוגוסיאן בפני חוקרי משטרת אריאל כיצד רימה קשישים ממוצא רוסי וגנב מהם תכשיטים, שעונים, יהלומים וכסף מזומן בשווי של יותר ממיליון שקלים במסגרת פרשת הונאה בינלאומית.
2: פה נכנסתי בפני בתוך הבניין, פחרתי בדלת, לקחתי אישה 70 משהו כזה שמתחבש, דפתי גם קופסה, חדרה.
4: מצלמות ההבטחה שהגיעו לידינו תיעדו כיצד עבדה שיטת העוקץ הרוסי. הנה כאן, פוגוסיאן מגיע לביתה של קשישה, מציג את עצמו כשליח של ביטוח לאומי, והיא מוסרת לו 82 אלף שקלים במזומן, והוא נעלם עם השלל.
5: אותה קשישה מספרת שהיא קיבלה טלפון מדוברת רוסית, שהזדהתה כנציגה של ביטוח לאומי, מסרה לה את כל הפרטים עליה, איך קוראים לה, איך קוראים לבת שלה, יותר מזה, במהלך השיחה, העלו מישהי שנשמעה לה כמו בת שלה. היא אומרת, אמא, הכל בסדר, דיברו איתי, אני לא יכולה לדבר עכשיו, תתנהלי מולם. מבחינת אותה קשישה, קיבלה סוג של אישור.
4: מדובר בכנופיית של נוכלים מתוחכמים שהמטה שלהם יושב במזרח אירופה. קונים בדארקנט, רשת האפלה, נתונים של קשישים ממוצא רוסי, כגון תעודה זהות, מספרי טלפון, כתובות מגורים ועוד, מהקרים שפרצו למוסדות וארגונים ממשלתיים. בהמשך, חברי הכנופיה אומרים לקשישים שבעקבות המלחמה מול איראן, ופגיעה של טילים בערד, בית שמש ובני ברק, עליהם לבטח כל דבר שהוא יקר להם. וכך תועד חבר הכנופיה, במקרה אחר, לוקח מקשישה עשרות אלפי שקלים במרמה. בטלפון של פוגוסיאן, חוקרי משטרת מחוז שי מצאו התכתבות של חברי הכנופיה. חבר כנופיה אחד כותב, על כל הפעולות לא לספר לאף אחד. הכסף אוהב שקט. חבר כנופיה משיב לו, אין לי אינטרס לספר לאף אחד. חבר כנופיה מנחה ואומר לו, תלבש פאה חליפית ותהפוך להיות בלונדיני. תאמר להם שאתה ממוסקבה בכל מקרה, לא מבת ים ולא מישראל, מוסקבה. ואלה חלק מהתכשיטים, זהב ויהלום שהקשישים מסרו לחברי כנופיית הנוכלים, שחשבו שמדובר בנציגים של ביטוח לאומי ומס הכנסה. פוגוסיאן וחבריו מכרו את התכשיטים לסוחר מרמת גן, ושלשלו לכיסה מעל חצי מיליון שקלים.
3: בוא נסתכל על הרשימה שיש.
2: ז'בוטינסקי זה מקום שכאילו אני הייתי מביא להם זה. טיפה לאט, עוד קצת ישר, והנה זה פרקסיק.
5: הגישה שלו היא די צינית. הרי הוא זה שמגיע למעשה לאותם קשישים, הוא מתקשר מולה, הוא מסתכל להם בעיניים. אותו קשיש, הוא שומר תכשיטים לפעמים דורות אחורה. מדליות ממלחמת העולם השנייה, שיש לזה גם ערך סנטימנטלי ורגשי, ואתה למרות זאת, אתה לוקח את כל זה לחנות תכשיטים, לצורך התחה. שיא הציניות.
4: בחקירתו במשטרת אריאל, פוגוסיאן הודע בחלק מהמקרים, אמר שהוא חייב מאות אלפי שקלים לשוק האפור. פוגוסיאן, יש לי חובות, ואני חייב כסף לאנשים. וזה היה כסף קל. בגלל זה עשיתי את זה. חוקרת, מה משותף לכל האנשים שאספת מהם משלוחים? פוגוסיאן, כולם קשישים רוסים. לשאלתך, לא הייתה שם סבתא מרוקאית. בחודש שעבר הפרקליטות הגישה נגד אולג פוגוסיאן כתב אישום חמור, בין היתר בסעיפים של עבירות הונאה, התחזות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
1: משהו חדש וטוב מתחיל בצפון. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה ביישובים צמודי הגדר, צומחת עכשיו שכונות חדשות עם משפחות צעירות שבחרו לעבור לגור על הגבול דווקא כעת, מתוך שליחות וציונות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הסיפור.
6: יודעים מה בונים פה? בונים פה עכשיו את הקרווילות, כדי שיבואו עוד אנשים לזרעית. נכון, אנחנו רוצים שיבואו עוד אנשים?
7: זה דורש עוד קצת דמיון, אבל יעלה ויצחק כבר רואים את הבית החדש שלהם מול הנוף הייחודי בזרעית.
8: כמה זמן כבר בזרעית?
6: שבועיים.
8: שבועיים.
6: מחר שבועיים.
8: וככה כל הזרע ששומעים?
6: שומעים בומים.
8: בומים? באמת?
9: לפעמים בעיקר בלילות.
8: אוקיי. זה
6: משהו שמטריד? בהתחלה נבהלנו, אבל אמרו לנו כל הזמן זה מכוחותינו. אז אנחנו בצד הטוב.
8: בצפון אומרים תקין, ירי תקין.
6: בדיוק, זה... כל זה אנחנו בצד המנצח, אז אנחנו רגועים.
7: הם עברו לכאן רק לפני שבועיים מבית אל. שניהם עובדים בתחום החינוך. משפחה אחת מתוך 15 שמצטרפות למושב שנמצא על הגבול. ומי שמגיע בתקופה הזאת בא עם שליחות.
9: לא רצינו להיות עוד משפחה שגרה בסתם מקום. רצינו להיות משמעותיים. ודווקא הצפון, משהו שאיר לנו.
6: קודם כל שליחות ליישב את הארץ ואת הגליל. זה שליחות עם איכות חיים, אני חייבת להגיד. הדבר אני חושבת הכי מאתגר זה אולי המרחק מההורים, אבל יש פה אנשים מדהימים וחבל ארץ הכי יפים לדעתי בארץ.
10: פרויקט שהתכלית שלו זה להביא מסה של משפחות, מאות משפחות צעירות עם ילדים קטנים, ולחזק את יישובים צמודי הגדר, שיגיעו מתוך ציונות, מתוך תחושה של שליחות, ובתקווה שבעתיד ירצו גם לקבוע את ביתם.
7: וככה זה נראה השבוע בקיבוץ דפנה. הבתים שהוכנו מראש במפעל מונחים במקום, ויוצרים שכונה חדשה בתוך מספר ימים.
11: היום מציבים 5 בתים, מחר 4, ביום רביעי עוד 2. פינת אוכל, סלון, יציאה החוצה, חדר הורים עם מקלחת ושירותי הורים. זה הממד הקדמי, שוקל כ-70 טון.
7: במנהלת תנופה נתנו לפרויקט את השם שכונות צמיחה. ביחד עם החטיבה להתיישבות, משרד השיכון והתנועה הקיבוצית, מציבים בימים אלו 307 יחידות דיור חדשות ב-20 יישובים צמודי גדר. הגידול באוכלוסייה באותם יישובים עומד בממוצע בשנים האחרונות על פחות מ-1% בשנה, והמטרה היא להכפיל פי 4 את קצב הגידול.
8: אתם אמורים להיכנס לבית הזה, לבית ליד, את כבר יודעת?
6: אנחנו עוד לא יודעים האמת.
8: היית עוברת לדירה בלי ממד?
6: אני עם 2 ילדים קטנים. אין שום סיכוי בעולם, אחרי כל מה שעברנו פה, להיות בבית בלי ממד. זה ממש לא אפשרי.
7: נועה גדלה בקיבוץ דפנה, עזבה לפני עשור, הקימה משפחה ועכשיו בזכות השכונה החדשה תחזור לכאן.
6: יש עדיין חששות. עם זאת, הקהילה הזאת פה בדפנה ידע ויודעת להתמודד עם חוסן מאוד מאוד גדול.
12: נכון, שהגת הארי הכניסו, שמו אותנו באופסד מאוד גדול בכל התהליך, היינו בהתעוררות מסוימת, גם בעירוני בקריית שמונה ובשלומי, וכל שהגות הארי שמו אותנו, החזיר אותנו מעט אחורה, ואנחנו מאוד בתקווה שאנחנו עכשיו מתחילים עידן חדש שיהיה אפשר לבוא ולעבוד על קליטה מסיבית.
7: הפרויקט מיועד כרגע ליישובי צמודי גדר, אך המטרה היא להרחיב אותו גם ליישובים נוספים ולהביא 100,000 תושבים חדשים בתוך עשור לצפון. זה רק שלב אחד בשיקום שנדרש לצפון. מסע ארוך שמתחיל בצעדים קטנים.
1: בשורה למאות אלפי חולי סרטן העור מסוג מלנומה הגיע היום משתי חברות תרופות בינלאומיות. ניסוי מתקדם ביותר מ-1,000 חולים הראה שטיפול משולב של ניתוח, תרופה וחיסון הקטינו את הסיכוי של הגידול לחזור ולהתפשט. תוצאות שהדיקו תקווה לחולי סרטן בכלל, גם בישראל. הכתבה של אלעד שמחיוב.
13: אל תחשפו לצד האפל של השמש.
14: כבר שנים שבישראל שמים דגש מיוחד על המאבק בסרטן העור. מדינה שמשית, מדינה חמה, הישראלים גאים במיוחד. לפי האגודה למלחמה בסרטן, עד סוף השנה הנוכחית 2,130 ישראלים יובחנו עם מלנומה, סרטן העור הקטלני ביותר. הם הצטרפו למאות אלפי מאובחנים חדשים בכל העולם ב-2026 בלבד. הצפי הוא שהמספרים ימשיכו לעלות עם ההתחממות הגלובלית. היום יצאה בשורה שיכולה לשנות לחלוטין את האופן שבו אנחנו מתמודדים ומסתכלים על המחלה הקשה.
15: Now to a potential breakthrough in the fight against skin cancer. Merck and Moderna said their personalized cancer vaccines help cut the reoccurrence of melanoma in a large late stage trial.
14: חברת מודרנה ומרק הודיעו היום על פריצת דרך בניסוי שלב 3 לחיסון לסרטן העור. יותר מ-1,100 חולים שהגידול שלהם מוסר בניתוח, חולים שהוגדרו בסיכון גבוה שיחזור ויתפשט, קיבלו טיפול משולב. קטורדה, התרופה שפועלת על המערכת החיסונית של הגוף, ויחד איתה חיסון mRNA. הטיפול, לפי החברות, השיג תוצאות מצוינות. המטופלים חיו לאורך יותר זמן בלי שהמחלה חזרה, והסיכון לגרורות ירד משמעותית גם כן.
16: It's a big moment for medicine, a big moment for patients. We believe that this is just a first step.
17: מטופלים שלנו זכו להשתתף במחקר הזה, בעצם מחקר פורץ דרך בטיפול במלנומה, אבל לא רק במלנומה, בהרבה טיפולים בסרטן לאורך השנים האחרונות מלנומה הובילה ובישרה על החידושים שאחר כך יגיעו גם לסרטנים אחרים.
14: הטיפול הניסיוני מותאם אישית לכל מטופל, והחברות עדיין לא פרסמו את כל הנתונים המלאים, אבל עד היום לא היה ניסוי מתקדם כל כך שהשיג תוצאות חיוביות כאלה בסרטן העור.
18: זאת הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים להראות שחיסון נגד סרטן יכול לעבוד, ומראים את זה בצורה מובהקת ללא כל ספק.
14: אם השם מודרנה וחיסוני mRNA נשמעים לכם מוכרים, זה כי פריצת הדרך הזו הגיעה מאחת החברות המובילות שפיתחה חיסון לקורונה, והיא מבוססת לא מעט על הטכנולוגיה שעליה התבססו החיסונים ההם.
19: The idea of this actually is from the Upper East Side 130 years ago, and the concept is if you could train your immune cells to be like hunting dogs, chasing the tumor, and you could unleash them, but not only could you unleash them, if you could entrain them to smell out that prey, that would be something. And so in the last 10 years, that's what this result does.
20: Check out shares of Moderna. They are up 63%, a gain of close to $40 right now.
14: המניות של מודרנה ושל מרק זינקו היום. עם ההודעה, בשוק יש הרבה תקוות לתגלית החדשה. החברות מתכוונות לבקש אישור FDA ומקוות להשיק את הטיפול החדש כבר בשנה הבאה, אם הכל ילך חלק כמובן. השאיפה, או החלום, הוא שמהטיפול והחיסון הזה תצמח בשורה ענקית, לא רק לחולי סרטן העור.
18: אבל גם בסרטנים אחרים יש הרבה מוטציות, והסרטנים הבאים בתור שבהם כבר נערכים ניסויים קליניים, זה סרטנים של הריאה, סרטן של פוחית השדן וסרטן של הכליות. בכל המצבים האלה יש היום מחקרים קליניים שמודרנה ומרק מריצים על מנת להראות האם גם שם ניתן לחסן את החולים כנגד הסרטן שלהם.
17: הדבר הזה דורש תהליך ייצור שונה, זה לא מוצר מדף. אי אפשר לקנות בבית מרקחת תרופה שמתאימה לבן אדם X. תהליך ייצור שבו לוקחים דגימות מהבן אדם, שולחים אותם לחברה, החברה מרצפת את הגנטיקה, מזהה בעזרת אלגוריתמים את המאפיינים, מסנטזת את ה-mRNA, שולחת אותו חזרה לפה ואנחנו מזריקים למטופל.
14: עולם ללא סרטן הוא עדיין רחוק, אבל היום הרבה אנשים העזו לחלום שהעולם הזה מתקרב. אם אכן נמצא טיפול וחיסון יעיל שאפילו מקטין את הסיכון במלנומה, הרי שמדובר בבשורה ענקית. ועד שנדע אם זו המציאות בוודאות, עדיף בכל מקרה להמשיך להיות זהירים וחכמים בשמש.
1: אחרי כשלוש שנים של מלחמה, המרכז הרפואי איכילוב וארגון למענכם חתמו על הסכם להקמת מרכז לטיפול והתערבות מוקדמת בטראומה, זאת על רקע עלייה חדה במספר המתמודדים עם פוסט-טראומה מאז 7 באוקטובר. המרכז החדש יעניק טיפול נפשי מקצועי ללא עלות למשרתי מילואים, אנשי כוחות הביטחון ובני משפחותיהם. ימי השיא של חופש אוגוסט ובמלונות באילת כבר הצטברה שורה ארוכה של תקריות אלימות. זה קורה כבר לא רק בבריכה וזה גם לא רק בני נוער אלא נופשים בגילאי 30 פלוס, הכתבה של איתי גלון.
21: התיעוד הבלעדי הזה שהגיע אלינו בסוף השבוע מצטרף לשורת אירועים חריגים שמתרחשים באילת בשעה שמאות אלפי נופשים מבלים בה בחודשי הקיץ, וזה נראה השנה חמור יותר מאוגוסט רגיל. רק בסוף השבוע הופץ הסרטון הזה ברשתות החברתיות שמראה אלימות קשה במלון בעיר. זה בדרך כלל קורה על הבריכה, ובמקרה הזה נעצרו שלושה חשודים והורחקו מהמקום. ובתיעודים החדשים הנוספים האלה שהגיעו אלינו, נראה שמי שהגיע לחופשה יקבל בין ארוחת הבוקר המפנקת גם קטטה אלימה על שפת הבריכה. שימו לב לתיעוד הנוסף הזה מלובי של מלון בעיר. מתפתח אימות פיזי וקולני בין שתי משפחות לעיני פקידי הקבלה, כשהאישה מנסה להפריד, אדם נוסף מגיע ומצטרף לקטטה אלימה.
22: הגענו ביום ראשון לחופשה משפחתית עם הילדים. היה עומס, היה צפיפות במלון. זה הגיע למצב שבן אדם מבוגר התעלף, הזמנו לאמבולנס. לאחר מכן פרחחים, בבונים שהגיעו למלון, התחילו לעשות אבואלי עם הידיים ולהרים ידיים, והתחילו להשתולל שם באלימות. גם בסיטואציה הזאת הייתה עוד אישה שהתעלפה.
23: בסוף שבוע האחרון באמת הייתה עלייה מסוימת בקטטות בבתי המלון, במספר בתי מלון. בסוף זה הגורם האנושי. זה תלוי במרקם האנשים שהגיעו, כמה אלכוהול הם שתו, ותחבר את שתיהם ביחד עם טמפרטורה גבוהה ואווירת חגיגה, והרי לך יש חיכוך שמוביל לקטטה.
21: ובתיעוד ממלון אחר הוא פופולרי בעיר, אפשר לראות נופשים שמתווכחים, מרימים כיסאות באוויר ומאיימים על נופשים אחרים. ובעוד תיעוד מסוף השבוע, דחיפות, מכות וכללות, כל אלה כלולים גם הם בחופשה.
23: סך הכל באירועים נעצרו כשבעה חשודים, לחלקם אורך מעצר, חלקם שוחררו בתנאי בית משפט, ואנחנו נמשיך ונמצא אתם את הדין.
21: הקטטות האלה מאפיינות לרוב בני נוער, אבל בהחלט גם הורים לילדים ומשפחות בגיל 30 פלוס תועדו בחלק מהמקרים. אוגוסט עומד אמנם להסתיים, אבל נראה שהתופעה הבעייתית הזאת לא תיעלם, ואולי רק מעצרים וענישה או הרחקה לצמיתות יפתרו את הבעיה.
1: בכתבה ששידרנו אמש בעניין קרן קיימת לישראל, פורסמה בטעות תמונתו של השוטר אלי אליקשווילי, זכרו לברכה, שנהרג בתאונת דרכים לפני 3 שנים. נבהיר כי השוטר אינו קשור לנאמר בתחקיר, ואנו מצטערים על הטעות. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה בעוד שבועיים הצלצול הראשון, איפה תוכלו למצוא את הסל החזרה ללימודים הזול ביותר, והצעירה שניצחה את כל הבנים בקורס הכושר הקרבי בשיחה עם כתבינו אחרי שכבשה את הרשת, יעל עודם עם בני הנוער שמתקרבים ליהדות ובוחרים מה לקחת ועל מה לוותר, מדליקים נרות בערב שבת, ואז יוצאים למסיבה.
0: אני יכולה להדליק נרות בצהריים, ובערב אני אצא למסיבה עם חברות.
2: אני משתדלת, אני עושה את ההשתדלות שלי.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: אביעד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM, איריס קול.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקדי נוחבה בחמאס. בתקיפה שבוצעה אתמול בשאטי שבצפון הרצועה חוסלו 4 מחבלי נוחבה. מתוכם מפקד פלוגה 1 ו3 מפקדי מחלקות שבהם מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. מוקדם יותר היום בוצעו תקיפות ברצועה גם כן, ובצהל אישרו כי במרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בטבח, ובעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים שהיו לצידו ותכננו פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. על פי דיווחים בעזה, המחבלים שימשו כשוטרים במשטרת חמאס והותקפו בתחנת משטרה. ראש המוסד החדש רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית, כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקיימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקידו בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. ראש הממשלה נתניהו אומר שהתקיפה נועדה להעביר מסר לסוריה נגד התבססות צבאית טורקית באזור.
2: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא... לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
1: בצל ההתפתחויות הביטחוניות בזירות השונות, הכנסת שיצאה לפגרה תצביע להגדיל את תקציב הביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
3: ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' סיכמו על פתיחה נוספת של התקציב הרב שנתי, למרות שהכנסת כבר פוזרה. מטרת פתיחת התקציב היא הענקת תוספת של עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון, זאת עקב דחיפות בצורך לרכישת חימושים ורכש ביטחוני. וכן, רצון להביא את פתיחת התקציב בשלוש קריאות, עוד לפני הבחירות ולפני שממשלה אחרת הושבע.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: ערב טוב. טוב, הסדרה באו לאכול איתי היא ממש ממתק טלוויזיוני. אנחנו לא מתרגזים בו, אנחנו לא מזדעזעים בו, הוא פשוט כיף לראות אנשים מבשלים, מארחים האחד את השני במשך שבוע, מדרגים, מציינים כל האינטריגות, כל הקנאה, כל הרצון הזה לנצח, זה באמת באמת חמוד. אנחנו נדבר עם ליאת שקלרז, היא עורכת דין, מתמחה בדיני משפחה וירושה. הערב, זה ממש הערב שלה בבואו לאכול איתי, רק מזכירה לכם שזו גם תוכנית זוכת פרס האקדמיה, שחוגגת עונה עשירית, והיא תספר לנו ליאת איך זה באמת מאחורי הקלעים של באו לאכול איתי. עידו מלכה, שהוא כל כך כל כך מוכשר, מוציא שיר חדש בשם וויסקי, והשיר הזה הוא מאוד חשוף בעבורו, והוא מספר על מערכת יחסים רעילה שהוא היה בתוכה, אבל הנה ספוילר, אנחנו כולנו יודעים שהוא בתוך מערכת יחסים כל כך הדדית עם יובל רפאל, והוא ממש ישתף אותנו כי הוא כזה מתוק, והשיחה איתו היא פשוט פותחת לב. אפרת שלום דנון ואוסנת טרבלסי הן יוצרות, והן מביאות סדרה תיעודית חדשה בת שלושה פרקים בשם כסף משלהן. לראשונה, הסיפור של האנשים הבחירות במשק הישראלי שהצליחו להגיע לעמדות כוח בעולם העסקי שנשלט בידי גברים. ועכשיו, לחובבי שנות ה-80 בסצנה הישראלית, הדר גולדמן וג'ף שפירו, להקת סיאם המיתולוגית, בעבור בני הדור שלי זה אירוע משמעותי וגדול, אז הם מוציאים אלבום ומשחררים שיר שכבר יצא בשנות ה-80 עם אינטרפטציה חדשה לגמרי בשם תל אביב דאונטאון, ואנחנו נדבר איתם על ישראל שנת 2026. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור ליאל סרי וגילד הראל, על הדיגיטל אחיד לוק. אני איריס, בואו נתחיל. שלום לעורכת הדין ליאת שקלרז.
1: ערב טוב איריס, מה העניינים?
0: בסדר גמור, נספר עורכת דין מתמחה בדיני משפחה וירושה, אבל לא על זה, אנחנו נדבר. את משתתפת בעונת העשור של באו לאכול איתי, שיצאה לדרך ככה במקביל לסיום המונדיאל, מי זוכר, אה? באמת תוכנית כל כך כל כך אהובה, זוכת פרס האקדמיה, צפיות, מיליוני צפיות בכל הפלטפורמות, והשבוע, זה השבוע שבו את משתתפת לצד חברים, ואתם בעצם שבוע שלם מבשלים אלה לאלה, אוקיי? ובסוף זה שקיבל את הניקוד הכי גבוה מהמשתתפים הוא זה שזוכה בפרס החמוד טיול קולינרי בחול, נכון?
1: זה פשוט מדהים, את יודעת, התוכנית הזאת היא כל כך הרבה מעבר לזה, זה מצחיק, את רואה אנשים שפשוט לא מכירים אחד את השנייה, נכנסים לבית, מבשלים, מערכים, עושים הפעלה, ואת פוגשת אנשים שכנראה לא היית פוגשת ביום יום שלך. וזה פשוט חוויה מטורפת, אומרת לך את זה מי שנפגשת כל יום אנשים בבתי משפט, מערכת אנשים בפודקאסטים וכן שומעת אנשים ודעות שונות, אבל זאת פשוט חוויה מטורפת שעברתי בחמישה ימים בלבד.
0: שזה משהו שאני רוצה לנסות להבין איך הוא עובד. את יודעת, אנחנו רואים את הדבר הזה, וזה נראה יחסית קלי קלות. אני הולכת, קונה, חושבת על תפריט, מבשלת, מארחת וכו', אבל בואי רגע להתחלה, אוקיי?
1: קודם כל, צריך לזכור שבסוף זה משתלב לחיים שלך, אוקיי? הם כאילו הופכים להיות חמישה ימים מאוד אינטנסיביים בתוך החיים שלך, שאתה לא מפסיק אותם. מה שנראה, את יודעת, לאנשים כאילו...
0: נכון, לי, זה נראה לנו ששבוע לקחתם חופש מהחיים.
1: אז זהו, שלא. זה חמישה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, גם צריך לזכור, בסוף, ביום הראשון הוא יום מאוד מאוד מתוח, אתה לא ראית אותם, אני באמת לא פגשתי אף אחד מהם, ואני אגיד לך משהו, איריס, אני גם עד היום לא ראיתי אף פרק, זה אומר שאני הולכת לראות איתכם את הפרק שלי, היום בפעם הראשונה.
0: לא ראית אותו.
1: כלום, אתה לא רואה, אתה לא מקבל טיזרים, אתה לא מקבל כלום.
0: חבל שלא התקשרת, יש לי אותו כמה ימים.
1: יואו, אני לא מאמינה, איריס. את יודעת מה?
0: אני לא שולחת לך, מה פתאום?
1: אז גם זה נורא מצחיק, את יודעת, גם כשאתה מגיע לארוחה למשל, אז אתה יכול להגיע בשעה 4, ואתה יושב עם אנשים ואסור לך לדבר איתם, מפרידים בינינו, כדי שחס וחלילה לא נעביר איזושהי צחוקים או איזושהי מילה, בלי שזה יהיה מצולם.
0: הבנתי, ברור, כי הכל צריך להיות הכי אותנטי בעולם. אבל תקשיבי,
1: אני אומרת, היה לנו שבוע, כן.
0: אוקיי, למה הלכת?
1: אז למה הלכתי? קודם כל, זאת הייתה מבחינתי חוויה, אני קודם כל מאוד אוהבת לארח, ומאוד אוהבת לבשל, והלכתי גם כי אני חושבת שיש משהו בתחום שלי, בדיני משפחה, שמאוד מאוד מאוד מעניין אנשים, וזה הפך להיות גם שיח, גם מבחינת השולחן, את יודעת, עם כל העמדות השונות שהיו בשולחן. אז כן, גם אני ודימה היינו המון שיחות, והם תמיד צחקו עליי שכל חיי עוסק בדיני משפחה, ובגירושים ובנישואים ובצוות ובמזונות, וכל השיחות שלי היו סביב הדבר הזה. והלכתי גם רגע בשביל משהו לעצמי, בשביל החוויה רגע לחוות משהו אחר.
0: אוקיי. האמת היא שאני חושבת שזה השבוע הראשון שפתאום היה לי חשק, ואני אסביר לך למה. כי הרבה מהעונות של בואו לאכול איתי, אז הדמויות היו מאוד קיצוניות יחסית, אוקיי?
1: לא, זה מצחיק שאת אומרת, זה איריס, אני לא ראיתי בואו לאכול איתי.
0: אוקיי, ולא.
1: בשבוע לפני שהלכתי להצטלם, ראיתי, ואז התקשרתי להפקה, אמרתי להם, טוב רגע, נראה לי שזה לא בשבילי.
0: אוקיי. כי אמרת, רגע, שנייה, אולי יש משהו שאני לא מבינה על עצמי ואני קיצונית?
1: לא, אמרתי, רגע, ואז שפגשתי את כולה, אמרתי, יוב, יחסית, כאילו, אין פה משהו קיצוני, אולי אני אהיה קיצונית,
0: כן, לא הצלחתי להבין בדיוק. את זה. לא, את, זהו, אז את יודעת, הנוכחות שלך שם, פתאום הייתה נראתה לי שהתוכנית הזו היא באמת, כאילו, לכולנו.
1: יפה לשמוע, יואו.
0: בין הקצוות גם יכול לעבוד. אבל אני רוצה, את בעצם, את עוברת, אני מניחה שרואים הרבה מאוד אנשים, את נכנסת לשיבוץ הזה, ואז מה אומרים לך? עכשיו תחשבי על תפריט, תני לנו להיכנס קצת פנימה.
1: אז קודם כל באים ואומרים לך, תחשבי על תפריט, את צריכה להכין מנה ראשונה עיקרית וכינוח, והפלה. אז כמובן אני שמרתי, אני כמובן לא ירוס לכם את הפרק, אבל היה לי מאוד חשוב לשמור על משהו שאני מאוד אוהבת, שאני מאוד מתחברת.
0: Okay.
1: מי שמכיר אותי, את יודעת, בכלל אומר לי, מה, את מבשלת? כאילו זה נראה להם נורא מוזר, אבל כן, אני מאוד אוהבת את האירוח, מאוד אוהבת לבשל, ומאוד אוהבת לארח אנשים אצלי בבית. אז זה משהו שמאוד מאוד נהניתי. אני ממש חיכיתי לאירוח.
0: אבל את מתייעצת עם הצ'אט, עם חברות, עם שפים, עם... את הרי גם רוצה לנצח... ואת גם רוצה שיראו, שהעולם יראה שאת מצטיינת בזה.
1: נכון, אז אני לקחתי מטבח שאני מאוד מאוד טובה בו. בסדר, שהייתי עושה המון קורסים גם בעולם במטבח הזה. אני מאלה שסוחבת מהמטבח הזה דברים מחול.
0: אוקיי.
1: כי אני מאוד מאוד קיצונית בדברים האלה. אז כן, זה תפריט שאני מאוד אוהבת, שאני בניתי אותו, שזה מתכונים שאני...
0: שמבחינתך זה the best of the best of the best?
1: מבחינתי זה best of the best of the best, ואני יכולה להגיד לך שתמיד אני צוחקת שאנשים באים אליי, אומרים לי, יואו, איך את לא פותחת מסעדה, איך את לא משלת? אז אני אומרת להם, אני עורכת דין הרבה יותר טובה ממבשלת.
0: אוקיי, בסדר, רגע, שנייה, סבלנות. ואז בעצם מגיע יום האירוח, ומגיעים אלייך...
1: יש לנו גם הגבלה, יש לנו גם הגבלת שעות לבישול, זה לא שאת יודעת עכשיו...
0: כמה שעות?
1: ממש לא. אז הבין לנו בסביבות ה3.5-4 שעות, אבל אל תשכחי שיש לך צוות צילום בבית, שיש לך מפיקה שמראיינת אותך, שלפעמים הצילום רגע הם רוצים לצלם את זה שוב פעם, ואת לא יכולה למזוג ככה, וכל הדברים של רטבים שלוקחים הרבה זמן, אז את לא יכולה להכין מראש, והכל צריך להיות מאוד מדויק, ואתה גם בלחץ, זה לא שזה בא לך בקלות. אז,
0: נגיד אני, כשאני מערכת ברגיל, אחד הדברים שאני מתמודדת איתם, זה מין טיימינג, אוקיי? שזה יהיה חם, זה לא יתייבש בינתיים עד שמגיע זה. זה עבד לך מהבחינה הזאת?
1: אז אני רוצה להגיד לך שבין כל מנה למנה, נותנים לך רבע שעה הכנות אחרונות, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: בסדר, כל האוכל צריך להיות מוכן, ויש לך רבע שעה להרכיב את המנה.
0: אבל תקשיבי, את הרי מצלמים, את קצת בלחץ, ואת מבינה שברבע שעה הזאת שאת מתארגנת, גם מצלמים אותם, אולי מדברים עלייך, אולי מעבירים ביקורת על המנה שלפני דקה הגשת.
1: לא, אבל זה היופי, את יודעת, שאת הולכת, אז הם לא יכולים לדבר. זה מדהים. זה מדהים. ואז אתה מגיע כאילו...
0: הבנתי.
1: אז כאילו אתה ממש רבע שעה אמור להיות מפוקס, ברבע שעה זה אתה גם נותן, מוצאים אותך לטסט בחוץ, כי אתה צריך לספר רגע את התחושה שלך.
0: אוקיי.
1: זה לא באמת רבע שעה. כן, איריס, זה לא דבלבל לי, אני מגיעה, אני עד היום, אחרי 16 שנה כעורכת דין לענייני משפחה, אני מגיעה לדיון ואני עדיין מתרגשת מהסיבה הפשוטה שאני מבינה שחיי אדם, ומבחינת בן אדם שמתגרש או עובר איזשהו חוויה של פירוד או משהו בבית משפט, זה כל עולמו. אז כן, גם היום שאני הולכת לבית משפט, אחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי כמעט כל יום שאני שמה, אני עדיין מתרגשת. בין אם זה בית משפט, לבית אם זה בית דין רבני, אז בטח שגם התרגשתי.
0: ברור, מה זה? רעדו לך הידיים?
1: לראות לי הידיים פחות, אבל כן, התרגשתי, ממש קמתי כאילו, חיכיתי לזה והתרגשתי מזה, וממש הייתה חוויה מבחינתי.
0: אז בואי תגידי לנו רגע לפני שאנחנו נפרדות, ושולחים אנשים כמובן לצפות בבואו לאכול איתי, איך הייתה החוויה בסך הכל? תני ציון אם אנחנו בציונים.
1: אם אנחנו כבר בציונים עסקינן, מבחינתי, היה לי שבוע שאני מדרגת אותו כ-10. הגשתי אנשים מדהימים, אני עדיין בקשר עם כולם. אני חושבת שכל אחד בעולמו הוא אישיות מדהימה, מדהימה, מדהימה, מדהימה. ואני אזכור את זה, בוא נגיד ככה, יש לי הרבה חוויות בחיים, אני זוכרת הרבה רגעים.
0: זה כיף, יאללה.
1: ללא ספק, יישאר כרגע מכונן בחיי.
0: שימחת אותי מאוד, ליאת שקל רז, עורכת דין, מתמחה בדיני משפחה וירושה, הערב שלך, הערב.
1: תודה, אירי, שמחתי להתראות.
0: אוי, גם אני מאוד, תודה, איתך, תודה, להתראות.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: שלום עידו מלכה, מה קורה?
2: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר, גמור. טוב, אתה כל כך אלוף בכתיבת שירים, והנה שיר חדש בשם וויסקי, ואתה מספר לנו שזה השיר הכי חשוף שלך עד היום.
2: נכון.
0: לא יודעת, גם פסיכופת נראה היה לי חשוף למדי.
2: נראה לי כל מקום שאתה מתקרב לנפש ואתה רגע חופר קצת, אז אתה מוצא דברים שלנו בתור מוזיקאים גם קל להגיד אותם בשירים, אבל שקראו לך בעבר ומשפיעים עליך,
0: כן.
2: יכול להיות אפילו עד היום.
0: כן, כי ויכול להיות שדברים שקרו בעבר, והם היום כבר לא פצע כזה כואב, אוקיי? אתה יכול לטפל בהם כשאתה פיקח לגמרי, ומרגיש די בריא, נכון?
2: וואי, זה חד משמעית.
0: ולהסתכל עליהם ולהיפרד.
2: להסתכל עליהם מלמעלה, כאילו כן. לראות רגע איפה הדברים לא היו בסדר, חד משמעית.
0: אז מאחר ואתה מספר שבעצם השיר הזה, וויסקי, נולד בתקופה שלא ידעת להבדיל בין אהבה לבין התמכרות, והיית במין, מה שאנחנו אומרים, קוראים לו קשר רעיל, מרובה בדרמות, אני מבינה.
2: נכון.
0: אוקיי. כשאתה בעצם מנסה, אם אני מבינה נכון, לחבות שריפות ולהשיב אותה אליך, ושוב פעם ושוב פעם, וכלום לא טוב, לא לבד ולא ביחד. וואו, ואתה במין שערה כזו בלתי נגמרת.
2: זה היה מאוד מאוד מאוד, אני זוכר את התקופה הזו, זה גם כתבתי את השיר לפני בערך כמעט שנה וחצי, וכאילו ממש לפני הכוכב. ואני זוכר את הסערת הרגשות שגם נכנסתי לאולפן ושכתבתי את השיר, זה כאילו היה נורא, נורא אינטנסיבי, נורא קשה לכתוב את זה.
0: אז עכשיו אתה יודע, פתאום אני קוראת את הטקסט אחר, אני מדמיינת אותך, נכנס לאולפן, ולפני זה, זה נשמע כמו דיבור בראש, אתה מכיר את זה שאתה באיזה סערה, ואתה רב עם מישהו, אז אתה מנהל את הדיאלוגים בראש, נכון?
2: נכון, חד משמעית.
0: וזה נשמע ככה, כאילו, אני אומרת כמה מילים שלי, זה כאילו, מה היא רוצה, זה שלי, שיניתי טקטיקה, זו לא אותה שיטה, שוב מתקרב, את מתרחקת, את אנטרטיקה, וזה נמאס לי פה, הכל קשה, את שוב עוקצת, לא שתית עוד שלוק מהקפה, תאשימי אותי. תגידי, את אמיתית? תמיד הכל אשמתי? תני לסיים פה משפט. לא משנה מה עשית, את בחיים לא טעית? אני לא משחק פה משחק. אני ראיתי עתיד, את ראית את הסוף. כמה זמן אפשר כבר לרדוף שוב בצד המפסיד, מאבד את הכל בלעדייך, כמה קל לי ליפול לעוד וויסקי, עוד טבק, וכולי וכולי. נכון? זה דיבור לעצמך.
2: אני רציתי להסתכל פתאום על הטקסט שלי אחרת.
0: אוקיי.
2: פתאום אני מקשיב למשמעות של המילים.
0: היית בכעס.
2: מה זה? אני וכל פעם את מכירה את זה שאתה יכול להיזכר באיזושהי הרגשה מסוימת וכאילו לחזור אליה עוד פעם, אבל בסוף כאילו אני מדבר איתך על זה ופתאום את מזכירה את המילים.
0: יואו, מתוק שלי, לא להתרגז, אתה עם יובל רפאל.
2: לא, חלילה, חלילה, לא, כפרה שלי, לא, לא, מה פתאום, אני במקום נורא אחר, פשוט היופי אצלנו בתור מוזיקאים שאתה כותב את המילים, אז אתה כאילו
0: משחרר.
2: לחזור להרגשה הזאת, כאילו אתה...
0: ואתה גם משחרר, נכון? גם אם אתה כותב עוד 1,000 מילים בסביבה הזאת, זה כל פעם בדרך כאילו לאיזה שחרור. תגיד לי, אבל אם... בכל זאת אני רוצה, אוקיי? כי אתה יודע, הנטייה שלי היא תמיד לחשוב שהבנות יותר צודקות, אוקיי? כשאתה מסתכל על זה היום, וזה כבר עבר פי הנוח, ואתם כבר לא ביחד, ואתה כבר בתוך אהבה, ואני כל כך מקווה שהיא טובה ומכילה, ו...
2: מדהימה, כן.
0: כן, כך זה נראה לנו. אתה יודע איפה אתה, נגיד, יצאת את אגם אש? או שזה הכל כאילו באיזה התעממות כזאת? מה עשיתי? עכשיו את מאשימה אותי?
2: היום כשאני בקשר שאני נמצא בו היום, אני מבין המון דברים שאני הייתי עושה פעם מתוך מקום של חוסר ביטחון.
0: אוקיי.
2: ולדעת שגם אני הייתי המון פעמים לא בסדר.
0: אוקיי.
2: קשר זה טנגו.
0: נכון.
2: אתה לא יכול לרקוד טנגו לבד. ובסוף היו המון המון דברים שאני עשיתי גם שלא היו בסדר וגרמו לקשר לראות ככה.
0: כשהיית כמה עצבנית.
2: אני חושב שהשורה התחתונה.
0: כן.
2: זה לא היה קשור לא אליה ולא אליי, זה פשוט לא הייתה אהבה מדויקת בשבילי.
0: כמה זמן הייתם יחד? כן.
2: היינו יחד כ8 חודשים.
0: אוקיי.
2: זה יחסית לא הרבה.
0: בעיניי זה הרבה, מה זה? 8 חודשים זה מלא.
2: נכון?
0: זה מלא.
2: אבל את יודעת, ביחס לזוגיות שלי, שאני מסתכל עליה היום, אני כבר 1.5 שנה בזוגיות, אני רואה את זה כמשהו שמההתחלה שלו, כאילו, את יודעת, כמו שאת אומרת, אם אני לנתח, אז אני מסתכל על זה היום, ואני רואה שמההתחלה שלו היה דבר לא בריא, כאילו, אז.
0: כן. אבל איך, את יודע, אנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו מתאהבים בו, נמשכים אליו וכולי, אבל הוא בא עם הסט ערכים שלו, ועם העניינים שלו, ואתה בא עם ההבנות שלך, ותובנות, וכולי וכולי. איך עושים שזה יעבוד?
2: אז אני למדתי את זה רק בזוגיות הזאת שאני נמצא בה היום, וזה יובל לימדה אותי פשוט תקשורת. פשוט לדעת את הקשר הדברים. אני לא, אני הייתי חושב שזה קלישה פעם, באמת, הייתי שומע את המילה תקשורת, והייתי אומר, עוד אחד שחושב שהוא יכול למד אותי משהו על זוגיות. אבל באמת תקשורת, כאילו, לדבר על דברים, כאילו, אם יש לך משהו שמפריע לך, פתח אותו, כי אחרת זה נהגר ונהגר.
0: אתם יודעים להכיל, נגיד, אתה יודע שאתה תגיד לה, מאוד מפריע לי ככה וככה.
2: ברור.
0: והיא תגיד לך, רגע, שנייה. אבל הרבה פעמים כשאתה אומר למישהו, מאוד מפריע לי ככה וככה, או ההפך, התגובה המיידית היא התגוננות, וכשמדובר באדם שפחות יודע לנהל כאלה אירועים, הוא יאשים אותך, הוא ישליך עליך, אבל מה את רוצה, ואני זה, ואת יודע, הוא כאילו יהפוך את זה קצת עליך. אתה יודע להגיד, אוקיי, שנייה, רגע.
2: זה הזוי שאת אומרת את זה, קודם כל זה מצחיק, כי בתחילת הקשר, אני הייתי זה שכאילו, כל הזמן כאילו, ננסה להצטדק, זאת אומרת, כן. אם כאילו מישהו מהיר לי, אז אני חייב להיר בחזרה.
0: כן.
2: אם, לא יודע מה, לא סידרתי איזה משהו, אז אני אעיר לה מה את לא עשית.
0: כן.
2: וככה וזה, ואז אתה לומד עם הזמן, קודם כל, לפעמים, לדעת להגיד, שנייה, סליחה, ואני מצטער לפני שאתה מתחיל להתווכח עם מישהו, ואחר כך אתה מתחיל להסביר, ואחר כך אתה גם לא מנסה להפיל על הצד השני, אגב, אתה פשוט לוקח אחריות. וזה אני חושב שהמשהו שאני לא ידעתי לעשות לפני.
0: מעולה.
2: וההתנצחויות האלה, ואני צודק, וכאילו ולפעמים אני פשוט שחרר.
0: מדהים. זהו, אתם במושלם, לדעתי. או בדרך, אתה יודע, בדרך ל...
2: תמיד יש, הדרך תמיד יהיה להיות וירידות, אבל...
0: נכון.
2: תסתכל עליה ב... אני קורא לזה מעוף הטיפור, אז אתה יכול להגיד שיש מקומות שאתה באמת רואה שיש השתדלות של שניכם, וככה אתם גורמים לקשר להיות יותר חזק.
0: באמת להקשיב לצד השני.
2: נכון.
0: באמת, במיוחד כשהמטרה היא לקיים את מערכת היחסים הזאת.
2: חד משמעית.
0: יו, איזה כיף איתך, עידו מלכה.
2: איזה חמודה, תודה רבה לך.
0: קודם כל, תודה על השיחה, והשיר הזה הוא מעולה, כמו כל דבר שאתה נוגע בו, יש לך מגע זהב כזה. אז אנחנו מנגנים אותו עכשיו, רק נגיד שהמילים והלחן שלך, עידו מלכה, גם יונתן כהן ואילי צוקוש רבי, וגם ההפקה של אילי.
2: מחשרים מקסימום.
0: וגם עידו ריבלין באירוע, בהצלחה.
2: נכון.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. 103 FM. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: היוזמה הגדולה של החופש במה תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, סבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף דקל קמילה.
12: סוויסי סמיר אותך יוצא
13: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים. iDigital.

0: רכש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: טוב, אז לקחתי עוד נקניקייה. 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM.
3: שלום ליוצרות, אפרת שלום דנון ואוסנת טרבלסי.
4: ערב טוב.
5: שלום.
3: ערב טוב. אז מחר עולה סדרה תיעודית חדשה, בת 3 פרקים, בשם כסף משלהן, שמביאה לראשונה את סיפורן של האנשים הבחירות במשק הישראלי, שהצליחו להגיע לעמדות כוח בעולם העסקי, שנשלט בידי גברים. ואני רוצה רגע לשתף אתכן, שנכנסתי לסדרה הזו עם סקרנות רבה, באמת לצפות בנשים שאולי אני מרגישה שהן קצת הנגטיב שלי, אוקיי? באופן שבו הן הצליחו להגשים את חלומן, לממש את עצמן וכולי, ויצאתי מוטרדת מאוד.
4: ממה מוטרדת?
3: אנחנו מדברות על נשים נגידות, מנכליות של מטה ישראל ובנק לאומי, ושל מלונות פטל ועוד, באמת נשים מאוד מאוד בכירות, שהצליחו בעצם לשבור תקרת זכוכית רק עבור עצמן, ואולי אפילו היום אפשר לומר שהתקרה הזו עוד יותר נמוכה ממקודם.
4: זה לא לגמרי בטוח, זה... תראי, אנחנו דיברנו לא מעט גם איתן, ויש גם התייחסות של זה, גם של ענת גואטה ואחרות, על העניין הזה של לדאוג לנשים אחרות.
3: כן.
4: חלקן לא ראו את זה שהן לבד עד שלב מאוד מאוד מאוחר, זאת אומרת שהם הגיעו ממש לעמדה מאוד מאוד בחירה. אבל אני יכולה
3: להגיד לך גם... זאת אומרת, אני רק רוצה להסביר, כי... עוד לא ראו את הסדרה, הנשים הבחירות האלה, הן בעצם לא היו עסוקות, הן אפילו לא הבחינו, זה נשמע קצת משונה, כי הן היו כל כך עסוקות בעבודה עצמה, בלראות כמה נשים יש בחדר, בחדרי הישיבות. זה היכה בהן באיזשהו שלב, נכון?
5: כן, כן. אני חושבת שהן מדברות על זה מאוד בכנות בסדרה, על זה שבשביל באמת להצליח לטפס למעלה, הן לא היו צריכות, כמו שרקפת רוסק המינוח אומר בסדרה, הן לא ראו ממטר.
3: כן.
5: הן לא ראו, הן הזיזו כל מכשול, או הן לא ראו את זה שהן אישה לבד בחדר מלא גברים. וזה משהו שאני חייבת להודות, זאת אומרת, את הסדרה הזאת עשינו, אחרי הסדרה שעשינו על נשים בעולם הפוליטי, הנבחרות. ואני כן רואה קו מקשר בין נשים שמצליחות בפוליטיקה,

0: רחמוק מזה. ובהרבה מובנים הרגשתי, והן גם אומרות את זה מאוד בכנות בסדרה, שאנשים האלה, כדי באמת להגיע, להצליח לטפס למעלה, הן היו חייבות, בעצם הן דאגו להצלחתן האישית.
1: כן.
0: אז, לא כולן, דרך אגב,
2: קרנית פלוג. אני רוצה להוסיף עוד משהו. זה גם... צריך לזכור שהם קצת הדור הראשון.
1: כן.
2: זאת אומרת, אין להם מישהי שהם יכלו להסתכל עליה ולהגיד, הייתה את גליה מאור, שגם היא לא, אבל היא כן קידמה את רכבת רוסק המנוח.
1: נכון.
2: אז זה גם העניין הזה, וזה לפלס את דרכך בתוך עולם, שבו בעצם זה שאת אישה צריכה להוכיח את עצמך, דבר שאין לאף גבר, ואין גם ציפייה מאף גבר, כי זה ברור מאליו שגבר יקדם גברים. ואישה שתעשה את זה, כמו הרבה דברים אחרים, אם אישה מרוויחה המון כסף, אז יבקרו אותה, למרות, כלומר, נגיד את רקפת על השכר שלה, וזה לא שאני מצדיקה או לא, אבל אני אומרת, הביקורת עליה הייתה הרבה יותר מאשר על כל.
1: על רקפת מנכלית בנק לאומי,
2: כן,
1: שירשה למעשה את גליה מאורק, והיא כן, מבינה, כן. זאת אומרת, היא כולה חדורת מוטיבציה להצטיין, נכון. כי היא בן אדם מצטיין, אוקיי? כמו כל אנשים שבעצם אנחנו פוגשים, והיא מבינה מה שלא עלה בדעתה, אולי זאת הייתה איזושהי תמימות, שהתקשורת כולה והאופן שבו מתייחסים אליה הוא מאוד מגדרי. כי זה מביא...
2: היא מאוד בעד השערה.
1: כן.
2: ועדיין, כאילו, אז... אז זה דבר אחד. הדבר שני שחשוב לי להגיד לך גם מניסיון אישי שלי, ברגע שאת נמצאת בעמדת ניהול ובעמדת הובלה, ואת, נשים רואות אותך, ואז את משפיעה על זה שהם גם ייקחו חלק. את, זה לא רק שזה, זה עצם הנוכחות, היא גם יש לה
1: אז אני, חשיבות אז, מאוד אז מאוד אני רוצה לספר לך דברים שאני פגשתי, אוקיי? אני כבר שמעתי לא מעט מנהלות כוח אדם, אמנם זה היה לפני שנים, זאת אומרת, אוקיי, זה לא קרה לפני שבוע, שאמרו, מה עכשיו, היא בדיוק התחתנה, עכשיו היא תיכנס להיריון, ואז חושות לידה, ואי אפשר יהיה לפטר אותה. לי עצמי פעם קיבלתי איזושהי הצעה, בדיוק שמאוד מאוד רציתי, הייתי לפני לידה של תאומים, ואז פנתה אליי הבחורה שהציעה לי את ההצעה, ואמרה, לא נראה לי שתצליחי לעמוד בזה, את בלידה של תאומים, אז אנחנו יורדים מזה. אז את מבינה, אני לא יודעת אם נשים הן יודעות לקדם, או שהן יודעות, או שפחות, מבינה?
2: אני באמת לא יודעת. שנשים עדיין פועלות, אני חושבת שנשים עדיין פועלות בעולם מאוד מאוד גברי.
1: כן.
2: ואולי זה הנקודה שאני מקווה שהסדרה תצליח לפתוח ולשנות קצת, שיכנסו יותר, תיכנס יותר מודעות.
1: נכון.
2: והשפעה, גם כמו שקרנית פלוג, הקדימה את שעות הישיבות, כדי שלא תהיינה ישיבות ב-6-7 בערב, כדי שנשים תוכלנו לחזור
1: כן,
2: הבית.
1: כן, ובעצם אתן מדברות גם על זה שכל... תפיסת איך עובדים, אוקיי? היא בעצם מאוד מאוד גברית. זאת אומרת שאישה שיש לה בית לנהל, ילדים להוציא מחוגים, לקחת לגן, פה שם חולה וכולי, זוכות להתעלמות מוחלטת באיך שהארגון מנהל את עצמו.
0: אני חושבת העולם, או שוק העבודה ועולם העסקים, הם בעצם נקבעו על פי חוקים שקבעו גברים.
1: כן.
0: ונשים עדיין מרגישות אורחות ולא בעלות הבית בתוך העולם הזה. ולכן אני מסכימה עם אסנת שברגע שבאמת יהיו יותר נשים, אם באמת יהיה ייצוג מספק של הרבה מאוד נשים שהגיעו לעמדות בחירות, המסה הזאת כן תייצר שינוי. כן, כן תייצר יותר כוח לעשות שינוי מהותי שנדרש, כי כרגע באמת נשים מתמודדות עם קושי מאוד מאוד גדול.
1: אז אם באמת, אלה מספרים שאתן מביאות, כמובן שהנתונים מרתקים ביותר, אם אנחנו מדברים על שנים שבעצם מככבות נשים כמו רקפת רוסק המנוח ואביה מגן וענת גואטה ופרופסור קרנית פלוג, לאט לאט הן בעצם עוזבות.

0: ולא באות מחליפות חדשות?
1: באופן עקרוני, אני חושבת שיש עניין עם ההחלטה של נשים, יש לא מעט סמנכליות.
0: אוקיי, סמנכליות,
1: המעבר הוא להיות סמנכלית למנכלית, הוא כאילו זה המקפצה שנשים עוד לא מספיק עוברות. ואז זה הדבר שאולי צריך להבין, ואת יודעת, חלקן מפרטות גם למה, שנשים מרגישות צורך להיות 100% מתאימות למשרה, או 90% מתאימות למשרה.
0: שגבר עם יכולת עם 60%, נכון,
1: כן.
0: כי מה יש לו להפסיד, נכון? מקסימום, כן.
1: כן, וגם התקופה שמאיה טבת מדברת עליה, שאת בשנות הפוריות שלך, ובאותם שנים זה גם
0: נכון, 30 עד 40, נכון,
1: זה הרבה נתונים שגברים בכלל זה לא עובר להם בראש.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, אם מבלד לך ילד, היא אומרת את זה גם, זה רק ייתן לך עוד בונוס, כן. זה לא אומר שאתה לא יכול לתפקד.
0: נכון, הסדרה, אני רק רוצה לומר, לפחות הפרק שראיתי, הוא מרתק. כן, נפגוש את המציאות הנשית, זה כל כך כל כך חשוב, והפעם בכסף משלהן, אפרת שלום דנון ואוסנת רבלסי, היוצרות, מחר בתאגיד, בכאן 11, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום אדר גולדמן.
3: הלו, מה העניינים?
0: בסדר גמור, שלום גם לך, ג'ף שפירו. והפעם,
4: שלום,
0: והפעם בכובע או בכינור של להקת סיאמה המיתולוגית. ואם אנחנו עכשיו באזורים שאנשים שומעים צעירים, חפשו מיד סיאם, זה משהו שאי אפשר יהיה להסביר על רגל אחת, אבל זה אפשר להגיד קול של דור, אתם מקבלים את זה?
4: במובן מסוים, כן.
0: אוקיי.
4: לא בצורה יומרנית, יותר בצורה שכן, זה היה חלק מכל של דור.
0: כן, ואנחנו מדברים על שנות ה-80, ואתם, בני כמה אתם כשקמה סיאם?
4: 19.
0: אוקיי. ולאיזה בעצם... מה הנוף של סיאם, מועדונים, איפה אתם מופיעים?
4: כן, מועדונים והופעות שהם אולי פסטיבלים.
0: אוקיי.
4: צריכים לעשות בזה, כן. כן, מועדונים היו דבר חדש. מועדונים מהסוג הזה ב-100%.
0: כן, אתה יודע, אדם, אני חושבת על זה ש... נגיד, אנחנו בעצם איזה 20 שנה כזה, כל פעם כשאומן ישראלי שר באנגלית, אנחנו כזה, אבל למה לא בעברית? ואני חושבת שאתם הייתם, אפשר לומר, מהראשונים שהם מכוונים החוצה?
5: לא, היו דורות לפנינו, היו, הייתי שמח לקחת קרדיט הזה, אבל היו דורות לפנינו, היו את מינימל קומפקט שנים לפנינו, ואחר כך היה גם את התקופה שאנחנו לא כל כך חקרתי אותה, תדעת, כל מיני להקות בשנות ה-60 ששרו באנגלית ושרו ופעלו באנגליה, כמו הצ'רצ'ילים,
0: נכון.
5: ולהקת האריות.
0: נכון, אבל אפשר לסכם שהיו מעט כאלה, שאיזו
5: כן,
0: לחלום
5: כן.
0: על הצלחה בינלאומית.
5: זו הייתה תקופה של להקות צבאיות, שהשפה העברית עדיין דיברו איתה אותה ב... מפתעה של תיאטרון רוסי כזה.
0: כן, נכון. אז, אז אתם עכשיו, אנחנו ב-2026, מוציאים, אני מבינה, אלבום, והאירוע הראשון מתוכו הוא בעצם מפגש מחודש עם שיר בשם דאונטאון תל אביב.
5: כן, ננה מוצאים לנו אלבום באמת יפה, זאת אומרת, לא יפה, לא שאני לא מחמיא למוזיקה, אני מחמיא לעבודה שנעשתה.
0: אוקיי.
5: אלבום כפול, שהוא וינילים ודיגיטלי כמובן, אבל יש אלבום כפול, שבערך שני שליש ממנו הם חומרים ישנים, שעברו תהליך של רימאסטרינג, והשליש של שירים ש... אף פעם לא שחררנו, והסינגל הראשון מתוכו זה תל אביב דאונטאון.
0: תל אביב דאונטאון.
5: כן, ברמיקס שעשינו אנחנו בבית, אין-האוס, והצמדנו לזה וידאו, שמה שהדליק אותנו לעשות, לא חשבנו בכלל, אבל מה שקרה, שכאילו, תל אביב דאונטאון, כשיצא בשנות ה-80, כפי שאמרת, הייתה תקופת מועדונים וכו', כלומר, הדאונטאון היה, את יודעת, בתל אביב,
0: בפינגווין,
5: אלנבי, כן. בפינגווין נניח, ובמקומות כאלה, ב-2026, 2025, 2026, בעצם הדאונטאון, האימג'ים החזקים האלה שראינו של אנשים יורדים למקלטים, בעיקר בחניון המרכזי הזה ליד הבימה, שאלפים נכנסים לתוכו וערב רב וכל שבטי ישראל שם, ויש די-ג'י אחרי כמה זמן והם רוקדים וזה, זה בעצם, זה חיבר אותנו לסוג של דאונטאון עדכני חדש, בווריאציה אולי יותר קיצונית, אולי יותר אכזרית, יותר חלודה, אבל זה בעצם מה שחיבר אותנו, ועשינו רמקס לשיר, אבל בעצם באנו מכיוון האימג' מהווידאו.
0: זהו, שאתם יודעים, אני חושבת על זה, שכשאתה בתוך זמן של מלחמה, אז הכל נראה אך טבעי, נכון? אוקיי, יורדים, ואנשים ישנים, ויש אנשים שמתחילים להופיע, אבל כשאתה פתאום רואה את זה בקליפ שלכם, זה נראה מופרע לגמרי, סרט אפוקליפטי, אוקיי? שאנחנו, אני לא יודעת אם יצאנו ממנו אפילו.
5: הקטע המצחיק עם הדבר הזה, שזה נראה אפוקליפטי שצופים בזה, אבל זה בעצם ציטוט של המציאות.
0: נכון.
5: רק הצמדנו לסאונדטרק.
0: כן. טוב, אני מאוד מאוד אהבתי את זה, אני גם אמרתי לך, ורציתי לשאול אותך, ג'ף, אתה לא מתגורר בארץ, נכון?
3: נכון, אני גר באנגליה.
0: איך אתה חווה את התפיסה היהודית-ישראלית שלנו בבריטניה?
3: למה אני מתכוון? תפיסה?
0: אתה מרגיש שמבינים מה המקורות שלך, אם מתרחקים ממך, מחרימים אותך, מבדד. כן.
3: אוקיי, אז אני אספר לך סיפור אישי מאוד פשוט, בשנייה. יש לי בן 14, שהוא היה בבית ספר, בית ספר אנגלי רגיל. אבל בבית ספר, כיוון שהוא שמע, לא הרבה, אבל הוא שמע אנטישמיות, אז החלטתי להעביר אותו לבית ספר יהודי. אני לא יודע אם זה עונה לך מהבחינה הזאת, אבל בוא נאמר שבעבר, עד לפני 3 שנים, אז לפני 7 באוקטובר, אני לא חושב שאנשים
0: עשו את השיקול הזה, כן. כשהוא יוצא לבית ספר, כשהוא יוצא לבית ספר, אתה רגוע? יש איזה דאגה כזאת?
3: לא, זה לא ברמה הזאת. זה לא ברמה הזאת שאני מודאג מהבחינה הזאת, לא. אבל, ללא ספק יש דאגות, ויש הרבה מאוד בורות, ignorance, בקרב אנשים, וגם שוב, מניסיון עם מערכת חינוך פה, זה שהמערכת חינוך לא ממש עוזרת.
0: כן, ברור.
3: כשאני מדבר עם הבית ספר על דברים כאלה, הם מטפלים בזה, אבל הם לא יטפלו בבעיה, בסורס של הבעיה. הם לא ידברו עם ילדים, עם השורס. תודה לך. הם לא יטפלו בזה, וזה, כן. זה דברים רציניים מאוד, אני חושב.
0: נכון. שמדהים. כן, אדר, אתה כמובן פרסומי לשעבר, ויש נדלן בהווה, וגם בקרישים היית לרגע, ועוד ועוד ועוד.
5: אנרגיה ירוקה בעיקר.
0: כן, נכון, נכון. מה יהיה?
5: מה יהיה?
0: לא יודעת. לפני כמה שנים, אוקיי, היית עולה כאן לשידור באופן קבוע, ואמרת לי, קודם צריך להיות ממש ממש גרוע, ואז זה ילך וישתפר. ולא תיארתי לעצמי שהגרוע, אוקיי, עוד היה לפנינו, הייתי בטוחה אז שאני בדי גרוע, אני מדברת על ישראל, ועל מאבקים פוליטיים וכולי, ואני מרגישה שאין תחתית. אז יש לך איזה סלוגן חדש?
5: לא, זה לא עניין של סלוגי חדש, אני בדיוק אופטימי, אבל תראי, אני רוצה להסביר לך משהו. אותי באופן אישי, מה שמטריד אותי אישית, הכי הכי הכי הכי הכי הרבה פה בישראל, זה, אני אגיד את זה בעדינות, זה חוסר האהבה בין תושבי אזרחי המדינה. זה שבטים, זה נראה לי כמו שבטים שונים, שלכל שבט יש את התוכנה שלו, וזו תוכנה שעם השנים הפכה להיות הארדוור, זה כבר חלק מהגוף שלו, הוא לא יודע לדבר עם אף תוכנה אחרת, הוא מתבצר בתוך התוכנה שהוא עשה דאונלוד, וכאילו, אין ויש שנאה, זה מאוד מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד, זה הדבר שבעולם הקטן שנקרא ישראל, שהוא הבית שלי, זה ממש ממש מטריד.
0: כן, את כולנו. אז כן. אני מזמינה באמת, מעבר לזה שהטרק הזה של תל אביב דאונטאון, אפשר להגיד טרק? זה מתאים?
5: כן.
0: אוקיי, לפעמים, אוקיי.
5: שתאים,
0: הוא מעולה, מעולה, מעולה, אבל אני חושבת שגם הקליפ שעשיתם נותן לנו להתבונן אל תוך הדבר הזה, איך אנחנו, כמו כל אדם אחר, כמו המין האנושי, יודעים להפוך את הדבר ההישרדותי הזה למשהו שאפשר למצוא בו אהבה וחושניות ויצירתיות.
3: דווקא בווידאו של תל אביב דאונטאון, יש לזה שני צדים, אבל הצד היפה בזה, באיזשהו מקום זה שהאנשים שנמצאים בדאונטאון, מתחת במגרש חנייה או במרתף הזה.
0: בחניון, כן.
3: שלטר, כן, כן. אז הדבר היפה זה שהם, מצד אחד זה כמו, נקרא לזה, מסיבה אחרונה.
0: נכון.
3: אבל מצד שני גם זה, יש בזה איזושהי סוג של אחדות, שאנשים הם,
0: נכון.
3: כשהם ביחד במצב כזה, אז הם מאוד, הם מאוד, יש להם מטרות משותפות, לשרוד ביחד.
0: לגמרי.
3: והאהבה הזאת בין אנשים היא חשובה.
0: מסכימה. אני אהבתי. סיים, אתם יודעים, יש אנשים שזה כל כך מרגש אותם, שסיים מוציא אלבום ו...
5: איזה תגובות,
0: נכון? וואו, אתה יודע לכמה אנשים שלחתי? זה היה וואו.
5: איזה תגובות פסיכיות.
3: תודה רבה לכולם.
5: זה כל כך כיף, באמת, זה מפתיע כל כך, כל כך.
0: אז תגיד, אדר, אתם תעשו גם הופעה? לפני כמה שנים הייתה אחת כזו, זה היה מאוד כיף לראות.
5: אני חושב שנעשה, כן, אני חושב שהזמינו אותנו לאיזה, כבר הזמינו אותנו, אני חושב לאיזה פסטיבל, זה נקרא פסטיבל אולי תל אביב, ג'ף.
3: אני לא זוכר, קוראים לו,
5: אבל... אולי אני...
0: אנחנו נספר על זה כמובן. אני רוצה...
3: מותר להוסיף.
0: כן.
3: מותר?
0: יאללה.
3: לא, רק להגיד אוקיי, האלבום הזה הוא אלבום של קומפיליישן, אוסף.
0: אוקיי.
3: וגם מדברים ישנים מאוד לדברים יותר עדכניים, כי אנחנו ממשיכים ליצור מוזיקה כל הזמן.
0: מדהים.
3: וזה יוביל גם כן לאלבומים הבאים. זה לא
0: כן, זה לא יעצר כאן.
3: זה בעבר, לא.
0: מעולה.
3: לא, זה לא יעצר כאן.
0: אדר גולדמן, ג'ף שפירו, סיאם. תודה רבה.
5: תודה רבה רבה לך,
0: איריס. להתראות, ביי ביי.
5: ביי.
0: זהו, אנחנו נפרדים כאן, על מנת להיפגש מחר, שיהיה לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. ישראל, כפוף את הקנון.
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
11: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. 103
0: FM. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
4: סיקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
1: FM. עכשיו 103 FM המיטב. הרגעים הגדולים של היום.
2: גיא לוי, דובר הליכוד, שלום. שלום, תודה שאתה איתנו.
3: בוקר טוב.
2: שלום, שלום. תגיד, עם הרשימה הזאת, מה שנקרא, יוצאים לבחירות?
3: עם הרשימה הזאת, אם מנצחים את הבחירות.
2: תסביר.
3: אני חושב שהשילוב שאנחנו הולכים להביא, בין הרענון שהבוחרים עשו במפלגה, אתה רואה את הרשימה, את הצמרת נראית אחרת לחלוטין. בשילוב עם המשוריינים שראש הממשלה הביא ויביא בהמשך. אני חושב שיש כאן נבחרת מנצחת, אני רואה, מסתכל על הצמרת שלנו, אני רואה את השמות, ואני חושב שיש לנו באמת נבחרת מנצחת שגם יכולה לנצח את הבחירות.
2: אפשר לדבר על המשוריינים?
3: בטח.
2: אז בואו גלה לנו את הסוד.
3: את השמות?
2: בוודאי, הכי חשוב.
3: לא, אז את השמות, אתם כולכם תגלו אותם במועדם.
4: אתה כבר יודע? אתה כבר יודע?
3: כן.
4: כמה שמות אתה כבר יודע שסגורים נעולים כמשוריינים?
3: אני מכיר עוד כמה שמות.
4: אבל של אנשים שכבר נתנו אישור, כי הייתה איזו תחושה שנתניהו מנסה ובינתיים לא מצליח להביא שמות גדולים כמו שהוא רצה.
3: אני יודע שמה שאני יודע דווקא זה שראש הממשלה דיבר עם כמה אנשים שלהם, הוא אמר, תשמעו, אני לקחתי אתכם בחשבון לשריונים, אני לא יכול להתחייב לכם.
2: גבי אשכנזי?
3: אני ממש לא, לא, לא, לא חושב שזה בכלל אופציה.
2: יוסי כהן?
3: לא חושב שזה בכלל אופציה.
2: יש איזו אישה חדשה שאנחנו כל כך מצפים לראות בין השממה הזאת שאין נשים, אין נשים בליכוד?
3: קודם כל זה לא נכון, יש ארבע נשים בליכוד.
2: מדברים על מקומות ריאליים, יש שתיים.
3: לא, שיטת הבחירות שלנו מציבה את האישה השלישית במקום 25, והאישה הרביעית היא זאת בשאלה, מתחילתי פחות בשאלה, כי אני יודע שאנחנו ננצח את הבחירות, אבל אם אנחנו לא ננצח את הבחירות, אז האישה הרביעית באמת בספק.
2: אחת מהן, אגב, ניסיתם לחסל, טלי גוטליב.
3: קודם כל, מי זה ניסיתם? דבר ראשון, אף אחד לא ניסה לחסל.
4: היא אומרת אתמול שזה אנשים בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה נתניהו, שניסו לפגוע בה, שלא תגיע למקומות גבוהים ברשימה. ציטוט שלה.
3: אז ראש הממשלה אמר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית, טלי גוטליב, אני באופן אישי מאוד מאוד מחבב אותה, היא יודעת את זה, אנחנו מכירים הרבה עוד לפני שנכנסה לפוליטיקה, וראש הממשלה אמר הוא לא מתערב ברשימה הארצית, ובסופו של דבר טלי גוטליב, אם הכל נכנסה ותהיה בתוך
2: זה לא כל כך תמים, גיילי, ואתה יודע שיש גם אם ראש הממשלה אישית לא מתערב, הרי יש אנשים שעובדים בשבילו, אנחנו יודעים מה הייתה הרשימה של הבן שלו, ומה היו כל מיני רשימות.
3: הבן שלו דווקא אני חושב שתמך בטלי גוטליב, הוא אמר את זה מפורשות.
2: אוקיי, בסדר, אני לא בטוחה, אבל לא חושב, בסדר, אנחנו יודעים מי עובד בשביל מי, ועובדה שהיא דרדרה, והיא יושבת היום במקום ה-20, ו אנחנו לפי הסקרים רואים ש-25 זה כבר לא ריאלי.
4: אוקיי, אז רגע נשים את טלי גוטליב בצד, נזכיר גם שמיד תדבר איתנו בשעה הבאה, אבל בואו נדבר...
3: אם את מסתמכת על הסקרים שאומרים ש-25 הוא לא ריאלי, אז באמת...
4: אבל בואו נדבר רגע, גיא לוי, על שם אחר, ניר ברקת, שבימים האחרונים, אתה יודע, טען שיש ממש ככה ניסיון חיסול פוליטי שמופנה כלפיו, אנחנו גם רואים שהוא באמת נדחק לירקתי הרשימה למקום האחרון, אולי כרגע הריאלי, שוב, לפי סקרים מסוימים.
3: וואו, אתם באמת חיים בתחושה שבאמת זה מספרים שהולכים להיות
4: בקשיבות. אז לא רגע, אבל זאת המספרים, בואו נדבר רגע על ניר ברקת.
3: זה אילוז'ן.
4: אוקיי,
3: מיד נדבר. באמת, האילוז'ן הזה קורה לפני כל בחירות.
4: אין בעיה, אבל זה לא השאלה, בסדר. רואים
3: שבוז'י הרצוג הוא ראש ממשלה, וטיפי ליבני ראש ממשלה, ושלי יחימוביץ' היא ראש ממשלה.
4: אבל די, אבל רגע, מיד נדבר על האילוז'ן ועל הסקרים. אבל בואו נדבר, רגע,
3: זאת לא השאלה.
4: אוקיי, אז מיד נדבר על התוצאות והסקרים ומה שאתה חושב, אבל בואו נדבר על ניר ברקת. האם היה ניסיון של נתניהו לפגוע בניר ברקת בעקבות אותו ניסיון פוטש אחרי 7 באוקטובר?
3: אז אני לא מכיר את זה שזה בא מאיתנו. אני יודע שאנחנו הוצאנו הכחשה לנושא. אני אישית אישרתי את ההכחשה שאנחנו הוצאנו מול ראש הממשלה.
4: אם הוצאתם הכחשה, אז כנראה שזה לא קרה. עכשיו שכנעת אותנו.
3: אני, כשפנו אליי, אז אני הוצאתי את ההכחשה. אני אמרתי שזה לא היה ולא נברא.
4: אנחנו לא כל כך תמימים, הרי היה פה באמת אירוע שאני לא זוכר כמותו, שבבת אחת
3: כל היום, אתה יודע, אמרתם אתם באים לראיין אותי כדי לדבר על
4: הפריימריז
3: ועל התוצאות הנבחרת,
4: על זה אנחנו מדברים, לא?
2: ממש לא, זה חלק מהעניין.
3: אז אני אשמע
2: חלק מהעניין, איפה הוצבו אנשים, איך הם נבחרו, מי ניסה...
4: אתה הצטערת, הצטערת שניר ברקת הגיע...
3: אתם רואים שהרשימה שלנו היא רשימה שנבחרה על ידי בעיקרה, ברובה, על ידי הבוחרים החופשיים. אתם רואים את זה שהבוחרים החופשיים הם אלה שהובילו את הרשימה. אנשים שאין להם לא חזקים בדילים, ולא אין להם את התעשייה האווירית מאחוריהם, או לא משנה את תעשייה אחרת, הם אלה ש... נמצאים היום בראש ראש ראש הרשימה שלנו. ואני חושב שזה אנשים מאוד מאוד איכותיים, אני חושב שזה אנשים מגוונים, אמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין, מירי רגב, ועוד ועוד ועוד. אני חושב שזאת היא באמת רשימה שהציבור הישראלי גם יבחר בה בבחירות הקרובות, גם היא תדע לעמוד מול כל האתגרים, יש לנו את הניסיון.
2: דובר הליכוד גיא לוי, תודה רבה.
4: תודה רבה לך, גיא לוי.
2: שלום, שלום.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: ואיתנו מי שהיה דוברו של ראש הממשלה נתניהו, ניר חפץ, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
2: שלום.
4: נתניהו מרוצה, אתה חושב, מהרשימה החדשה?
5: אני חושב שכן, כי, אתה יודע, זה מזעור נזקים, הרי ידענו ממאגר המתמודדים, אז אם אני לוקח את כל הרשימה שהייתה, הוא קיבל את הרע במיעוטו.
2: השאלה יותר גדולה אם הדבר הזה, אם הדבר הזה, אם הרשימה הזאת הולכים למכולת, מה שנקרא. אם זה מה שייתן לו את השורה התחתונה ביום הבחירות.
5: אני בטוח שהתשובה היא לא, משתי סיבות. אחת, ענת, אם היו היום בחירות ברוסיה דמוקרטיות, מה הייתה השאלה המרכזית שהיו דנים בה? שם היו דנים בשתי סוגיות. אחד, כן או לא המשיכה מלחמה עם אוקראינה, ושתיים, כן או לא פוטין. במדינת ישראל שבה יש גם מנהיג 17 שנה חזק מאוד, הנושאים שאנחנו הולכים אליהם, בנימין נתניהו כן או לא, ולא עם אמיר אוחנה או מקום שני, או ניר ברקת נדחק לירקתי הרשימה, וגיוס ועוד 2-3 נושאים. ולכן הרשימה הזאת בוודאי לא עוזרת לו, אפשר להתווכח אם היא מורידה או לא, ונקודה השנייה, חצי משפט, אני לא מעריך יותר מדי, זה שאין ברשימה הזאת אנשים שקורצים או מדברים או מושכים את המתלבטים, את אלה שעברו, או לצורך העניין לחילי טרופר ויועז הנדל, או שהם יושבים באמצע על הגדר, או שהם אולי שוקלים להצביע לגלעד ארדן. כמעט כל האנשים ברשימה הזאת מדברים אל מישהו, ממילא יצביע נתניהו, לא משנה מה.
2: הרשימה הזאת כן שמה משהו על השולחן, היא שמה רפורמה משפטית, גם אוחנה, גם יריב לוין.
5: האנשים האלה שרוצים רפורמה משפטית בתצורה שהם רוצים אותה.
2: בדיוק, למעשה, זה הפיכה משפטית.
5: שהיא למעשה מה שאני יותר קורא לזה כהפיכה משטרית, סמי-דיקטטורית, או אולי אפילו יותר גרוע מכך, הם ממילא מצביעים לבנימין נתניהו. אז נכון, יריב לוין ואמיר אוחנה ידענו שהם יהיו בתוך הרשימה הזו, שהם, בוא נגיד, הסמנים הימניים של הובלת ההפיכה המשטרית הזאת, אבל כל מי שרוצה רפורמה משפטית אמיתית, כזו שתתקן ולא תחריב את בית המשפט ואת מוסד היועץ המשפטי לממשלה, אין ברשימה הזאת מישהו שמדבר אליו.
4: דיברנו כאן לפני כמה דקות עם דובר הליכוד גיא לוי, ושאלנו אותו לגבי כל הדיווחים שהיו על ניסיונות של נתניהו לפגוע גם בניר ברקת וגם בטלי גוטליב, ביטן. גיא לוי אומר כמובן שנתניהו לא עסוק בזה, לא עשה שום דבר בכיוון הזה. אתה מאמין לו?
5: ברור שלא. תשמע, גדעון, אבל אפילו זה לא ראוי לגנאי הדבר. גיא לוי באמת, אתה יודע, אתה יודע מה,
4: לא, אבל
5: עזוב,
4: גיא לוי לא סיפור.
5: זה שהוא דובר הליכוד בעיניי מראה לאן המפלגה הזו הידרדרה, אבל עזוב רגע את זה.
2: לא, כי מה? רגע, שנייה.
5: כי תסתכלי על ההתבטאויות שלו במשך השנים ברשתות. תשמע ענת וגדעון, זה לגמרי לגיטימי מה שנתניהו עשה, וזה שהוא דרדר את ניר ברקת ודרדר את טלי גוטליב, וזה זו פוליטיקה. רבותיי, מי שיצטרף לפוליטיקה, שידע שהוא נכנס למקום שבו יש מאבקי כוח, ויש אכזריות, ויש קרים, ויש ציניות, והוא עשה את זה כי הוא, בנימין נתניהו, נלחם על חייו, הפוליטיים, המשפטיים, על חירותו, על מורשתו, הוא נלחם על חייו, ובנושא, בעניין הזה הוא מה שקרוי לא רואה בעיניים. הכל בסדר. לא,
4: נכון, אבל אתה דווקא רואה כל מיני אנשים שבאמת היו, אתה יודע, אומריהן שעשו הרבה מאוד כדי להתחנף ולרצות את ראש הממשלה, והם נפלטו החוצה. אם זה סילמן, ואם זה מאי גולן, אז כלומר יש פה עניין כן מפתיע בכל מיני אנשים שאתה יודע, זזו רחוק רחוק ברשימה.
5: אבל אז גדעון, אז אתה ממליץ לו שבגלל שסילמן או מאי גולן היו נאמנות לו,
4: אני לא ממליץ, רק תמיד שמענו על מבחן הנאמנות, כמה הוא חשוב לנתניהו ולמשפחתו, וכמה בסוף זה משחק תפקיד מרכזי, וכאן אתה רואה כל מיני אנשים שהיו מאוד מאוד נאמנים, אבל זה לא בדיוק השתלם להם פוליטית.
5: תשמע, תנאי הכרחי זה נאמנות, אבל זה לא תנאי מספיק. כלומר, אם תיקח למשל את אמיר אוחנה, הוא מאוד נאמן לו, אבל גם יש לו איזשהו סט של יכולות. כנראה שבנימין נתניהו הגיע למסקנה שעידית סילמן ומאי גולן מזיקות לרשימת הליכוד, ולכן עכשיו תראה, מישהו באמת באמת רוצה להכיר לו תודה כנאמן, עיין ערך יונתן אוריך, יש דרכים אחרות. אז אם הוא יחשוב ש אתה יודע, בן אדם שמקבל תפקיד, פתאום נוחת עליו תפקיד שגריר אתה יודע מה, קונסול בלוס אנג'לס, זה כל כך רע? איפה נמצא אופיר אקוניס בשנים האחרונות? הוא יודע לתגמל נאמנות גם בצורות אחרות.
2: ניר חפץ, איתנו?
5: כן, כן.
2: יפה. אוקיי, שורה תחתונה, עוד יהיו שינויים, ופה ושם, אולי תשתבץ איזה אישה, זה לא, בינתיים זה נראה חצי שלם כזה.
5: כן, יהיו כמה שמות שידברו אל מצביעי הימין היותר רכים, אבל אני רוצה להגיד לך שלדעתי, בנימין נתניהו, כרגלו, מאז, בוודאי, לדעתי מאז תחילת הקדנציה, מאז ההפגנות בקפלן, אבל בוא נגיד בוודאי מאז השביעי לעשירי, ישפוך את התינוק עם המים.
2: אוקיי.
5: אני מעריך, זה רק ניחוש, אבל אני קצת מכיר את המשפחה, הוא לא קובע שם לבד, אני מעריך שבאזור המקום ה-15, יש לו שריונים במקומות 9 ו-15,
2: כן.
5: תראי דמות מאוד מאוד אטרקטיבית במרכאות כפולות ששמה, שגם שמה עונה לשם נתניהו. בוא נראה אם אני צודק, אני מקווה אגב שלא.
4: כן, אתה חושב שנתניהו ישבץ את בנו?
5: אני חושב שכן. תראה, זה לא כל כך תלוי בו, זה תלוי אם שרה רוצה או לא.
2: מעניין.
4: והיא רוצה?
5: אני לא יודע, כי אני לא בקשר איתה הרבה שנים, אבל אני מעריך שכן, אני לא יודע, תראה, יכול להיות שאני גם טועה, אני לא, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל זו הערכה שלי.
2: מאוד מעניין. אוקיי. נרחבת, תודה רבה.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב.
6: בוקר, טוב לכם, מה שלומכם?
2: שלום, אנחנו בסדר, איך את?
6: שומעים אותי?
2: שומעים אותך מצוין.
4: האם גם הבוקר אנחנו בחדר הארונות?
6: כרגיל, מה לעשות, אתם יודעים את זה.
4: יפה, אנחנו נפתח עכשיו עמדת שידור קבועה.
2: מסורת אצלנו, חדר הארונות, יפה.
6: מה לעשות, אם המאזינים שלא מבינים, אז כשיש לך ילד אוטיסט בבית בתפקוד נמוך, אי אפשר להרעיש. תראו מה זה, ליה הבעלת הקולה קצת יותר רם מהממוצע, אני צריכה בבית ללכת על תבנית ביצים, אבל אני יכולה לעלות לשידור ואף בזום מהחדר ארונות.
2: כן, לא, לא, אנחנו, לא, האמת שאנחנו מעריכים את זה ו...
6: לא צריך להעריך את זה, כל אדם יש לו את המורכבות שלו.
2: זה מורכבות, ולכן, אפשר להגיד לך תודה על זה, וזה בסדר גמור.
6: אני יכולה להגיד לכם שהסרטון שהבת שלי, שעגי 14, בקושי דיברה מילה, ואומרת לי, תצליחי, כשאני אומרת, תגידי לי, תצליחי, הסרטון הזה, העליתי אותו מהבוקר של הפריימרים, ואומרים שאדם שיש לו אתגר רגשי מאוד גדול ומוגבלות, שהמילים שלו פותחות את השמיים לא פחות, ואין לי ספק שבזכות הברכות של הבת המיוחדת הזו שלי, אנחנו הצלחנו במאבק של דוד מול גוליית לא פחות.
2: תבדיל מול גוליאת. כשהבת שלך אומרת, תצליחי, זה, לא, לא, אני קוראת לזה ניצחון, וזה ניצחון מוחלט שלך, לגמרי.
6: לא, מה פתאום, זה שלה.
2: שלה, נכון, צודקת.
6: שלה, ממש שלה, להבצח את עצמה כל הזמן. ואני אומרת לכם, ובזכותה, ממש כך מאמינה, אבל בזכות הקדוש ברוך הוא, זה ניצחון של דוד מול גוליאת. אין לכם מושג מה זה אומר להגיע בפריימריז למקום 12, כי אני מדברת לא, אני לא מדברת עוד על השריונים שדוחקים קדימה, אבל כן. להגיע למקום 12, כשכל הכוחות חוברים נגדך, בלי יוצא מהכלל, אתם צריכים להבין, בלי שני האנשים שהצביעו באו להצביע לי, זה לא נורמלי. אני לא הייתי בדילים עליי, נגדי, הוראה ברורה לא להצביע לי, כל ראשי הרשויות, כל ועדי העובדים, כל הדילים המאורגנים, אני לא, אין לי פקוד אחד בליכוד.
4: שאמרו לך מה, אמרו לך בצורה מפורשת על יגות לב, קיבלנו הוראה.
6: כן, זה נאמר בכל רם. תקים מוכנים, עם הוראה, לא לשנות, לא להחליף.
4: לא, כי לפני רגע דיבר איתנו כאן דובר הליכוד, גיא לוי, שאמר אמנם שהוא מאוד מעריך אותך ברמה האישית, אבל יחיש בתוקף, לא הייתה שום כוונה כזו, נתניהו לא מעורב, לא מתערב, לא עניין אותו בכלל, כן גוטליב, לא גוטליב.
6: אני מסכימה, אני מסכימה עם גיא לוי, שראש הממשלה לא התערב, מי שהתערב, זה הסביבה שלו, שעשתה עבודה עיקשת נגדי, כי אני אינני מאלה שמורידה את הראש שלי בפני אף אחד, חוץ מבפני הקדוש ברוך הוא. אני אין לי יראת אדם, רק יראת השם. וזה משהו שהם לא מסוגלים להבין. כי אם אני חושבת שצריך לפעול בצורה מסוימת לדוגמה, או צריך לומר דברים מסוימים, ולא יתנו לי הוראות, סיבת ראש הממשלה. עם כל הכבוד לכל מי שמקיף את ראש הממשלה, אתם לא נבחרי ציבור, רבותיי. כל מי שמקיף את ראש הממשלה לא מבין.
4: אבל מי זה? מי זה האנשים האלה? את אומרת כל מי שמקיף את ראש הממשלה, למי את מתכוונת?
6: אני לא אומרת שמות, אני אומרת, ואומרת פה, שימו לב, סיבת ראש הממשלה, היזהרו מלהכפיל אותו. היזהרו מלהכפיל אותו. כי אם אתם תמשיכו להיות פושרים, ושוב לחזור לקמפיין שלא מזכיר את בגץ, חס וחלילה, או לא, אנחנו לא נגיד את השופטי בגץ, אז אם בגץ רמס אתכם ודרס על המשילות שלכם, אתם לא תזכירו את זה בקמפיין. זה אותם יועצים שממשיכים לחשוב שקמפיין של ממשלה לאומית יחזיר אליהם קולות מתנדנדים, לא קיימים. זאת אגדה אורבנית שממציא השמאל, סליחה, שיש מנדטים של מרכז שמחפשים בית. אנחנו לא חיים היום במציאות של מרכז, אנחנו חיים במציאות שבה רוב הציבור הוא ימני ואף ימני מאוד. ואם אנשים לא מבינים את זה, שעשו מה שהם רוצים, אני לא מתערבת להם. אבל גם אני מחויבת לעם ולארץ הזו בראיית אני את ערכיי ואת האידיאולוגיה שלי, כפי שאני מקבלת אמון מהציבור. וכשאני אומרת לכם מלחמת דוד מול גוליית, זה מול פופות שאין לכם מושג. וכשאתם רואים רק שתי נשים ברשימת הליכוד עד מקום 20, אל תתפלאו. אני לא רוצה אישה פלקט, נכון? כדברי המשורר.
2: לא, לגמרי, נשים, לגמרי.
6: אנחנו רוצים נשים חזקות. ואם להיות אישה חזקה הופכת להיות חולשה בכל פני מידה, כי אסור לך כך ואסור לך כך ואסור לך כך, ומצפים לך כך, לא במשמרת שלי.
4: תגידי, אבל איך זה הגישה?
2: רגע, זה באמת... לא ביחוב, לא זאת האג'נדה? שלי. כלומר, לא רוצים נשים חזקות? זה הסיפור?
6: אני רוצה לומר לך שזה צריך כוחות בלתי רגילים. אני אומרת ושואלת, איזו אישה תתעלי את עצמך, היית מסוגלת לספוג, עזבי רפש ודמוניזציה שהשמאל עושה לי, זה באמת עם כל הכבוד, איך אני אגיד לך, לא מטריד אותי, זה רדף את המוחים.
2: לא, אבל את מתמודדת בליכוד, עזבי עכשיו, אני, זה לא משנה.
6: רגע, שנייה, אני מדבר לך באופן עקרוני, תחשבי, את נכנסת למפלגה שיש בפריימריז, את צריכה לקבל אמון מהבוחרים, זה לא דבר פשוט, תחשבי, למה שאישה חזקה קרייריסטית לצורך העניין, תרצה לי כן לעשות את זה, לוותר על מה כוח שיש לה בפני עצמה, על ההגדרה העצמית שלה, ותצטרך לספוג דמוניזציה ברפש ולזכור שזה רעשי רקע. קשה לזכור שזה רעשי רקע לפעמים. קשה. זה רק רעשי רקע, רבותיי. רעשי רקע. וצריך עמידות מאוד גדולה.
4: אגב, אבל איך את מרגישה עם זה, את שלמה עם הייצוג הנשי בשני הסיעות הראשונות?
7: רק שנייה, ממש לא. ואני אומר את פה לראש הממשלה, עם כל הכבוד לשמות ולשריונים ולכל מה שרציתם מתיחת פנים. אין דבר כזה שיהיו שתי אנשים עד בקום 20. תחזיר לרשימה את קטי שטרית, ותחזיר את מאי, ותחזיר את כל האנשים שהיו מצוינות בתוך הכנסת, ושנדחקו לקצה הרשימה, ותביא את אסנת זוהר לדוגמה, שנבחרה, שהייתה מומנת פישה חדשה, שתגיע לשריון. תחזירו לנו לתוך הרשימה נשים חזקות ולא נשים פלקד, שהוכיחו שהן חזקות. ואני אומרת פה, אותי מביש, אני בדרך כלל לא אוהבת להתהדר בזה שאת אישה, את ככה, את ככה, בסדר? זה קשור אליי, עצמי, אני הייתי אשת קריירה, הייתי תמיד באיזשהו מקום שבו אני לא נותנת לנשיות או למורכבות שלך כאישה, ויש מורכבות כזו, גדעון, זה כל אישה תבין את זה, תמיד יותר קשה לאישה, תמיד. אבל אצלי זה אף פעם לא תירוץ. אני
4: אאלף
7: את עצמי על הקושי.
4: לא, אבל אמרת זה, אבל אמרת זה מביש, למה את מתכוונת?
7: חייבים לשריין נשים. חייבים. אישה נראית שהיא לא פחות טובה מגבר בפוליטיקה, היא טובה יותר מגבר בפוליטיקה. יש משהו שאני יודעת לומר לכם, במשך 4 שנים הללו, שהיחידות בוועדת חוץ וביטחון, החסויה, שאני הייתי חייבת, בדיונים החסויים, היחידות שהיו מסוגלות, לומר משהו נגד הצמרת והצמרת גם עובר לתופת, היו שתי נשים, אני ולימור סון הר מלך.
2: לא רק נגד, חשיבה, צורת חשיבה אחרת.
7: לא, רק כשאני אומרת נגד, זה אומר שאני לעומתית במסקנה, שאני חושבת אחרת.
2: רגע. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יש 150 קלפיות שיש בהם חשד להסדרים, האם את ודוד ביטן הולכים לערער, לפתוח את הקלפיות האלה?
7: אני לא מערערת על כלום, למרות שכשבאתי בבוקר וקיבלתי הודעות שיש קלפיות בלי המדפים, בלי השם שלי, וכולי וכולי, וראיתי ערעור של רות קבסה מועמדת, דוקטור רות קבסה, שמועמדת הייתה באישה חדשה, שדבריה אמונים עליי, והיא צרפה בערעור של ההקלטות, שבהן היו סיכומים בלי השם שלה, שהיו שם הצבעות, וזה דברים שצריכים להיבדק, ואני מפצירה בראש הממשלה, אולי במסגרת הערעורים הללו, ויהיה הסדרים עליו שצריך לבדוק, כי הדבר הכי חשוב מבחינתי זה הערך הדמוקרטי של בחירה, וכל פול יש לו...
2: את משהו. יודעת על הסדרים שהיו לפחות...
7: כן, אני רוצה לומר שוב, אני לא הגשתי ערעור, מהערעור שקראתי אתמול שהגישה דוקטור רות קבסה, וצרפה לזה הקלטות, מטריד מאוד מאוד, וצריך לבדוק את זה אחד אחר, בית הדין של הליכוד, כפי שאני תמיד אומרת, יש לנו טריבונל שלנו.
2: כ-150 קלפיות, זה נכון המספר הזה?
7: אני לא יודעת לומר לך, אני תמיד, יש לי מילה של סלע ברזל, אני יכולה לומר לך, קראתי את העירוב של רות, ואני חושב שצריך להתייחס לזה ברצינות גמורה.
2: אוקיי, okay, עכשיו מה את אומרת על הצבעת החרדים למשל, שבאו במסות וקיבלו מעטפות עם מספרים, אפילו לא ידעו מה כתוב שם, והם
7: כנראה... זה לא רק החרדים, סליחה.
2: רגע, בסדר, אוקיי, מי עוד?
7: רק אני רוצה לומר לך מה משמעות...
2: לא, השאלה אם זה משפיע על מיעוט נשים, נגיד, במפלגה.
7: לא, מה פתאום, תחשבי שיש לך 75,000, כמעט 76,000 מצביעים, אז יש לך, נגיד, 3,000 חרדים או משהו כזה, 4,000 חרדים, זה לא קשור לאנשים, הם לא מחליטים על מי הם מצביעים.
2: אוקיי, אז מי עוד?
7: הם מקבלים רשימה סדורה.
2: אוקיי, מי עוד קיבל רשימות? זאת אומרת, לא רק חרדים.
7: אני חייב, ולמה זה לא נכון? כי תדעו לכם שיש אלפי חרדים שקיבלו הוראה להצביע לי. לכן זה לא נכון, בסדר? יש חרדים רבים שהצביעו לי באופן אישי.
2: בסדר, אבל מי עוד קיבל רשימות עם מספרים מוחלטים?
7: מה זה בעצם קולות מאוגדים? לדוגמה, בתעשייה האווירית, בסדר? יש אנשים שהם פקודים בליכוד, שלא בהכרח אגב מצביעים ליכוד, וכשהם באים להצביע, הם מקבלים פתק מוכן. היו בקלפיות רבות שאני ביקרתי, שדרך אגב אין עם זה בעיה, פה בסדר. זה עדיין דמוקרטי, גם אם מישהו אומר לך, קח את הפתק, ואתה אומר, בסדר, הפתק מקובל עליי, אז זה דמוקרטי. גם אם אתה חושב שאתה יכול לבוא לקלפי ולא להפעיל את הראש שלך, וגם אם אתה חושב שאתה יכול לבוא לקלפי ולהיות בובה, זה עדיין דמוקרטי. כי אתה מחליט שמותר לך להיות בובה, ואתה מחליט שמותר לך לקחת פתק, זה אותו דבר.
4: מתקרבים.
7: אתה יכול לבוא לבחירות ארציות רגע, ולבחור את מי שאמרו לך לבחור. בסוף, אתה הבן אדם שבוחר, לכן מותר לך לבחור גם מה שאמרו לך לבחור. זה בסדר גמור, ובלבד שהסכמת. מתקרבים. אני לתוך הדבר הזה, תקשיבו לי רגע, אני לתוך הדבר הזה, מול הוועדים, מול ועדי העובדים, מול ראשי רשויות, מול סביבת ראש הממשלה, מול תקשורת מימין ומשמאל, שתדרכו כהוגן, אבל כהוגן, כנגדי, ולא להצביע לי, לא להגיד כלום, או לא לתמוך, לא להצביע, מסרים שקריים שהוכחשו על ידי ראש הממשלה באמצעות גיא לוי, אבל זה לא משנה, סביבתו, שראש הממשלה צריך לזכור דבר אחד. אתם לא ראש הממשלה. צר לי. יכול להיות שעלה לכם קצת. יכול להיות שאתם חושבים שאתם יותר ממה שאתם. אתם לא. אבל ממש לא. ואני כאן, וברוך השם, העם אמר את דברו.
2: אגב, גיא לוי הכחיש...
7: העם אמר את דברו.
2: גיא לוי הכחיש שאת היית ברשימות החיסול. אבל זה...
7: כן, ראש הממשלה אני יודעת שלא הייתי, אבל שסביבת ראש הממשלה ועוד איך שהייתי.
2: הוא סביבת, לא?
7: אם להכחיש את זה כמה שהם רוצים. מה?
2: הוא סביבת. גיא הוא לא סביבת?
7: לא, גיא לוי הוא לא
4: סביבת,
7: כי גיא לוי הוא דובר ראש הממשלה.
4: אוקיי. רק במילה, טלי גוטליב, אם הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה,
7: זה לא הייתי רוצה, זה מה הייתי צריכה, אני לא בכלל לא דמתקים שרוצה עכשיו...
4: מה היא צריכה?
7: אני צריכה להיות שרת המשפטים.
4: שרת המשפטים
7: הבאה. ואני אומרת לכם פה, מוטב יהיה שאני אהיה שרת המשפטים. כי אני, בשונה מהצהרות בומבסטיות, מבחינתי, ההכרה שלי את מערכת המשפט היא כל כך עמוקה. ואם אני, בסופו של דבר, מהווה אימה, אימה לא פחות, על החונטה המשפטית הבחירה, זה כי ראיתם מה עשיתי, רק אם... ברוך השם, השם סרטי, תפתח אותי, תגידי לדיך, עם הידע שלי, ועם הרדיפה שאני חוויתי, מול, באמת, אני לא חושב שמישהו חווה דבר כזה, ובכל זאת הורדתי את מיארה, תרדפה אותי, ושיקרה עוד אותי, כי בחדר מראה על הברכיים.
2: אוקיי, טוב, נעצור כאן.
7: תודה, ובשורות טובות, ואני אומרת לנשים באשר הן נשים, להיות אישה אף פעם לא היה קל, ואנחנו לא מסתתרות מאחורי זה, אנחנו גם לא חופשות תירוצים.
2: לא, ודיברנו על זה.
7: צור חוצה, אני שמעון פרס של מועמדויות נשיות.
2: סבבה.
7: שמעון פרס של מועמדויות נשיות, הייתי מועמדת להרבה מאוד דברים, ונכשלתי פעם אחר פעם, וריאל של מפחי נפש, אז מה קרה?
2: טוב, תתחילי להגיד כן ולא, אז תתקבלי למה שנקרא.
7: לא, לא, זה בגלל, לא, אנחנו.
2: לא, בסדר, בסדר, לא, טלי, לא, לא, זה לא צריך על כל דבר, זה בדיחה.
7: אני לא מפחד לנתץ תקרות זכוכית, זה יוצא.
4: אנחנו בעד.
2: אנחנו, אבל את מדברת עם מי שתומכת בדבר הזה. לא, אבל זהו, אמרת.
7: ענת, תקשיבי, אז תנו לי להגיד לכם רק משפט אחד. כישלון הוא לא קל. המפחי הנפש הם לא קלים, אבל הם לא מגדירים אותך, הם רק מקדמים אותך.
2: לגמרי.
7: מכל מפח נפש אתה רק צומח, אישה באשר אישה. אתן אחראיות לנסף תקרות צרוכים.
2: כולנו, כולנו.
4: חברת הכנסת.
2: טלי גוטליב, תודה רבה.
7: ותודה לבוחרים האדירים, ותודה להשם, אני אומרת לכם, דוד מול גוליית היה הקרב הזה, ברוך השם.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.

0: בוקר טוב אייל, בוקר טוב.
1: אתה בא היום מחוייך, סימן שיש לך איזה בומבה לתת לי בראש. אם אתה בא מחוייך, אני כבר רואה את החיוך הסטני שלך הזה. אני רואה את זה, אני רואה. אני רואה. זה סטן, סטן בגלמותו. אני רואה.
0: ברקו, ברקו, ברקו.
1: הוא מביא לי עוד מצאת את זה מאחורה.
0: ברקו, ברקו, ברקו. אתה יודע מה זה קרה בור ונפל בתוכו?
1: דבר, דבר, דבר.
0: ערוץ 12 ירדו השבוע על ערוץ 14, נכון?
1: שמה?
0: על הסיפור שצילמו בטעות הפצארית.
1: יש על מה לרדת, שמה. זה תלפה שלו רצינית, מה זאת אומרת?
0: התעצלנו.
1: מי התעצל?
0: ערוץ 14,
1: מי התעצל? איפה? תראה לי התעצלות.
0: שלח לו התנצלות בבקשה. נו די, אי אפשר כאילו כל זה.
1: מי התעצל?
0: הערוץ בא והודיע בחדשות.
1: יואב, תביא לי, אני רוצה לשמוע, אני מאמין להראל רק מה שאני רואה ושומע.
0: סבבה.
1: זה הכל. אתה יכול להביא לי בבקשה?
0: כן, יש את זה. בבקשה תשלח לו את ההודעה של ערוץ 14.
1: שלח לי, אני רוצה את ההודעה.
0: אין בעיה. אבל
1: התנצלו, עוזב ומודה.
0: אני אומר לך, מודה, יותר מזה אני אגיד.
1: מודה ועוזב ירוחם.
0: גם טועה, טועה, אתה יודע, רואים אותה דומה, אתה בעצמך אמרת דומה,
1: דומה.
0: אם אתה גבר, אתה יכול להתגלבל.
1: דומה.
0: דומה. עכשיו, חדשות 12 ירדו עלינו, נכון? הרבה.
1: כולנו ירדנו עליכם, מה זאת אומרת? זה חובבנות.
0: אז אתמול הם עשו כתבה...
1: מי עשה? מי?
0: ערוץ 12, חדשות 12, על כתבה על שחיתות בקקל, כחלק מהפוליטיקה הפנימית בליכוד. ובמקום לשים תמונה של
1: היערן... שלחו לי את זה.
0: שחר מימון, הם שמו תמונה...
1: כן, חמור מאוד, פשלה גדולה.
0: אלי אלקלשווילי,
1: פשלה גדולה. פשלה, יודע מה? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? פשלה יותר גדולה ממה שאתם עשיתם. מודה? פשלה ענקית, לשים לוחם שנפל במקום מישהו אחר,
0: בתור וואו. פושע. שמה
1: טוב, אני מצפה מערוץ 12...
0: שם מבייס התפתח?
1: מה?
0: שם צריכים להתפטר, עורך המהדורה צריך להתפטר?
1: העורך צריך לשים את המפתחות.
0: שמעתם? אז אתה אומר, כולם, הוא מפטר את כולם היום.
1: לא, אבל בונה, זה פשלה מטורפת, אחי, זה... בונה, אתה יודע, אנחנו במדינה שהקודקודים צריכים שלם עם מפשלים. אין מה, אתה רוצה להיות קודקוד? אתה רוצה לקבל... שכר של קודקוד,
0: כן.
1: אתה רוצה לקבל מעמד של קודקוד,
0: כן.
1: אתה צריך גם לקחת אחריות.
0: טוב, תשמיע לו, אני רוצה
1: לשמוע
0: לך.
1: הבעיה, כן. שהמלך שלך
0: כן.
1: נותן דוגמה לכולם.
0: אני רוצה, לשמוע, לא רוצה, אני רוצה לקבל דוגמה ממישהי שלוקח אחריות. בבקשה, תשים לי את הקטע הזה של מישהי שלוקח אחריות, בבקשה.
2: עם יד על הלב, עם יד על הלב, למי הצבעת בחירות קודמות?
3: לאביגדור ליברמן בקריית שמונה, בקריית שמונה,
4: רגע, נתבדת בבחירות הקודמות
3: אתם יכולים לצחוק עד מחר, הכל בסדר, כן, במפלגת ימין, ואני אסביר,
4: רגע, אז לא הצבעת לנתניהו אף פעם?
1: זה בסדר, אריק, נפלנו עוד פעם בתחקיר.
0: בתחקיר, לא באנשים, בן אדם בתור ליכוד, הבאתם אביגדור ליברמן. למה לא להביא, אתה יודע,
1: אם הייתי טועה, קודם כל אני לא הקודקוד, אבל אם אני הייתי...
0: הקודקוד, אתה מלך התוכנית.
1: אני מסביר לך.
0: אתה טועה, אתה ראש, אתה
1: עצר. אם אני הייתי טועה בדברים כאלה, הייתי מתנצל על המקום, אבל פה טעינו בתחקיר שחשבנו שהוא... רגע, שחשבנו שהוא פעיל, שהוא מצביע ליכוד, והוא בסך הכל אמר לו, לא, אני כבר מצביע לליברמן.
0: לא, הוא מצביע לי, אבל הבאתם אותו בתור ליכוד, זה כאילו אני אביא בן אדם בתור מיליונר, וזה מתברך שהוא פושט יד.
1: אתה יודע מה זה?
0: פושט רגל.
1: אתה יודע מה זה?
0: עזוב, יצאת,
1: לעשות כתבה על הפצרית ולהראות תמונה של מישהי אחרת.
0: זה חמור מאוד.
1: אתה יודע מה זה לעשות כתבה על פושע ולהראות תמונה של חלל צהל?
0: זה חמור מאוד, אבל גם להביא בן אדם בתור משהו ולצאת, וזה לא פעם ראשונה, ולצאת פיתה, זה כאילו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני מצפה ממך בתור ראש תוכנית, המפקד של התוכנית מור... אני...
1: לא, אני לא מפקד.
0: ברקו מורי, לא אתה מפקד.
1: לא,
0: אתה לא מפקד. אז אתה סגן, אתם ביחד.
1: לא, לא, לא.
0: לא, אתה לא לוקח אחריות.
1: יש.
0: קח אחריות, ברקו.
1: תבין, יש עורך.
0: ברקו, אל תתגמגם.
1: יש עורך.
0: אתה מפיל הכל על העורך?
1: הוא עזב.
0: אתה גדול. אני חייב לו משהו גדול.
1: עזב.
0: זה תשובה שלא ציפיתי לה. לא ציפיתי לה, הוא עזב. זאת אומרת, אפשר להפיל עליו את הכל.
1: הוא עזב.
0: הוא עזב, הבנתי. הוא עזב. טוב, אנחנו נדבר היום גם קצת, כי רציתי כבר שבוע לדבר. בוא נחם פה למות. אני חושב שזה לא המיזוג. נכון? מה עשית? ברקו חימם פה, אנחנו כמו בסאונה. עוד מעט אנחנו מתפשטים, תראו תמונה, שבים בלי חולצות בתוכנית. וואו, איזה חום. וואו. מה הוא עושה פה? הוא מחמם.
1: שמו את זה על מעברר.
0: זהו, אני מרגיש כאילו אני מתחיל לנזול. אוקיי, מה עוד? דברים מעניינים שקרו לך, ברקוביץ',
1: כן.
0: מה קרה לך עוד מעניין? אין לך מה להגיד? אתה מסתכל, צריך לקחת לברקו את הטלפון לפני התוכנית? אין, אילם. אתה יכול לדבר איתי?
1: לא, לא קשור לך.
0: מה? הדברים עבודה?
1: אחי, יש לנו הרבה עניינים, לא רק אתה והתוכנית.
0: בסדר, אז תגיד, שתף, אתה יודע, זה רדיו, אנשים מחצפים וזה, כל טוב.
1: כל מעולה.
0: טוב, אנחנו נדבר על מה שקרה, כאילו בשקט, בשקט, האירוע הזה בסוריה.
1: אני רק מחכה, אתה יודע למה אני מחכה?
0: למה?
1: ללכלוכים שעוד מעט יתחילו לצאת. הרי מה קרה? הרי כל אלה שהעיפו אותם מהליכוד, שלא עברו בפריימריז, הם יודעים הכל. יש להם בטן מלאה. ואף אחד כרגע לא מדבר, כי כל אחד אומר, אולי ביבי עוד ישריין אותי בטעות. אז כולם שותקים. אבל ביום שביבי יודע על השריונים, ומי שאף, וואו, מה יהיה פה?
0: מה יהיה פה? כמו לימור לבנת.
1: הנה, ראית מאי גולן כבר מה אמרה?
0: מה היא אמרה?
1: היא אמרה, אל תדאגו, אני אספר הכל, כל מה שקורה בליכוד, כולל על ינון מגל, על שופרי. שופרי נראה לי יצא לחופשה מהפחד.
0: לא, שופרי לא, תראה, קודם כל, תראה איך אתה גורם לי לקרוא לשופרי, זה, כאילו אני, זה, תראה.
1: אתה יודע שאני הולך ברחוב צועקים לי מים שופרי.
0: אתה מבין, זה נורא, זה נורא, צריך למצוא, תשמע, בסוף מישהו ידביק חשב, אבל, לא, זה, כי ינון.
1: מים שופרי.
0: אגב, אם
1: ינון. הלכתי לבדיקת קולונסקופי, הרופא אומר לי מים שופרי,
0: באמצע הבדיקה. בטח, אתה יודע. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אם אתה היית ראש הממשלה, כן? והיית צריך לשריין אנשים וכולי, מי אתה היית לוקח?
1: אם אני הייתי ראש ממשלה.
0: זה עכשיו מהראש שלך של ה...
1: אם הייתי ראש ממשלה.
0: נגיד אבי דיכטר, אני אומר לך...
1: מה זאת אומרת?
0: תן לי שנייה, אבי דיכטר יש עכשיו, אתה להגיד את דעתי?
1: כן.
0: איזה אתה תגיד את זה?
1: ברור, ברור.
0: לא, בקטנה אני מטריע, אני חושב שאבי דיכטר, הוא לא עבר פריימריז, ויש דיבורים שראש הממשלה ישריין אותו. אני חושב שמגיע לו.
1: על מה מגיע לו? תגיד לי, על זה שהוא...
0: על זה שהוא היה נאמן לראש הממשלה.
1: על זה שהוא היה נאמן?
0: כן, והיה נאמן לליכוד. בעיניי, זה אירוע. אני רוצה, ואני חושב שהוא איש, אתה יודע, דמות עם רקע ביטחוני מכובד.
1: אנשי השבק אומרים שאבי דיכטר בייש את עצמו.
0: כל אנשי השבק?
1: כולם, כן.
0: אני חושב שהשבק...
1: ממה שאני מכיר, אני לא מכיר את כולם. מכמה שאני מכיר,
0: סבבה.
1: שהוא בייש את עצמו... הוא איבד כל דרך, הם טוענים שהוא היה אחלה, בתור שבק, בתור לוחם, בתור, היה אחלה בן אדם, ופשוט זה כבר לא אבי דיכטר.
0: אני אומר...
1: הוא איבד את זה, אבל אתה, הנה אמרת, הוא היה נאמן.
0: אני חושב שהוא היה נאמן למדינה, ונאמן לליכוד, ונאמן לראש הממשלה, ונאמן להבטחות שהבטחנו בבחירות ללכת לרפורמה, ואני אגיד לך משהו על השבק, הרי דעתי ידועה, השבק קשל בכל האירועים האסטרטגיים של מדינה, כל פעם שיש לך, לא אירוע טקטי, לא למצוא מחבל כזה אחר, באירועים גדולים, רצח רבין, החיזוי של האינטיפאדה השנייה, הסכמי אוסלו.
1: אלי, זה לא נעים לי להקריא.
0: מה לקריא? מה אתה רוצה?
1: לא נעים, לא נעים.
0: מה רוצה להקריא? תקריא, תקריא.
1: זה מישהו שעבד איתו, היה עבד איתו.
0: לא יפה. הוא מלכנך.
1: לא, לא לכלוכי.
0: זה ממהל, אתה יודע.
1: לא, לא נעים.
0: אתה יודע איזה סיפורים יש על ראשי שבק?
1: אלי, עזוב, אלי, עזוב.
0: אני אגיד לך מה. אני מכיר פחות סיפורים מלכלכים על הרבה מאוד ראשי שבק. אני לא מדבר רכיבות.
1: הנה, זה אנשי שבק רושבים.
0: אז מה, אני גם כשמקבל משהו.
1: אז לא, הם מאוד מוחזבים ממנו.
0: אבל יש כאלה שאינו.
1: מאוד מוחזבים ממנו.
0: גם בשבק יש כאלה שמוחזבים יותר מרונן בר.
1: בגדול, בגדול, כל היסמנים האלה, וכל אלה שאיבדו את הדרך, וכל אלה שמשרתים את המלך ולא את הממלכה, הולכים אחרי המלך בעיניים עצמו.
0: השבק איבד את הדרך, אנשים שנתנו פה הפגנות ומרד במדינה, הם איבדו את הדרך. תגיד לאלי, הנה אני מזמין אותו לבוא לדבר, תגיד לו, שיעלה לדבר.
1: לא, הוא לא
0: ידבר. למה? הוא לא בשבק עכשיו, הוא היה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. בגדול, ביבי, אם הוא לא משריין את כל אלה ששכבו על הגדר בשבילו, הוא חרה.
0: אוקיי. סבבה,
1: זה הכל.
0: חושב, חושב.
1: מי אתה אומר בחוץ? תגיד לי, דיכטר?
0: דיכטר רק הייתי בשריית.
1: לא, אבל מי עוד?
0: יש עוד כאלה שאני אעזור, שמכנסו בנורווגי. נגיד, תראה,
1: יש את מי לבחור.

0: צריכים לשנות...
1: מה זה הזהות?
0: אני אסביר לך.
1: אתה סתם זורק.
0: אני מסביר לך. אני מסביר לך. יש לי חבר במשרד הפנים, קוראים לו אור.
1: כן.
0: שהתקשרו אליי, כולם צריכים לשנות השם תעודת זהות שלהם לנתניהו.
1: הבנתי.
0: כי הם מפסים של נתניהו, פשוט מאוד, הם שפוטים. תשמע,
1: אתם מפסים של אייזנקוט.
0: לא, אבל היינו של גנץ.
1: או של גנץ.
0: עכשיו של אייזנקוט, ויכול שמחרד יש
1: את מלך. אתם מפסים של מלך אחד. אתם מפסים.
0: אתם מפסים
1: של מלך אחד. נכון, הם פחות נאמנים. תראה, המלך שלנו לפחות, אם נגיד את זה ככה, אחרי
0: השנה באוקטובר,
1: קיבל את
0: הספירה,
1: ושינה את כל ההתנהלות. איך אתם בטוחים שאתם מנצחים, כמו בקזינו?
0: אתה יודע איך אני יודע שהוא עירום?
1: איך אתה יודע שהוא עירום?
0: אף משרד לא מתפקד פה.
1: הבנתי, הבנתי.
0: אף משרד, וזה לא קשור רק אליו.
1: לא, לא, לא.
0: פשוט הוא הקודקוד.
1: תראה, א', יש משרדים
0: ככה. מירי רגב, שרת התחבורה, היא יותר בחול מאשר פה.
1: יש משרדים.
0: היא לא מעניין אותו בכלל
1: התחבורה. בגלל שמירי רגב פועלת ומכניסה פה עוד חברות תעופה, בגלל זה... בגלל זה ניסו למקום בה. יואב,
0: תבדוק לאיפה היא טסה, לאיזה פגישת עסקים היא טסה הפעם.
1: הוא אובססיבי על מירי, מה יש לך? אתה רוצה שהיא כאילו דבר איתך, תבוא אליך. תבדוק לה
0: על הבוקר שקיבלתי שהיא בסדר.
1: כל הכבוד למירי. אתה יודע למה מירי רצו לתקוע לה? בגלל הסיפור שהכניסה פה את חברת תעופה.
0: זה לא נשמע טוב מה שאמרת עכשיו. מירי ניסו לתקוע לה. זה לא טוב, תתעצל.
1: תראה את הראש שלך, איזה ראש. תתעצל. ניסו לתקוע בפריימריז.
0: למה אתה עשו למרוקו? לא הבנתי.
1: הולכים להציע לך להיות כדורגלן של המלך. הוא מחפש כדורגלן המלך עכשיו. ליצון בארמון.
0: אתה יודע, אם יעשו פעם תחקירים, תחקירים וכבר עשו.
1: על מי?
0: תחקירים על כל המשרדים האלה.
1: אבל יצא בסדר בתחקיר.
0: לא, לא אמרתי שהיא פליליסטית. לא אמרתי פלילי או לא. אם יעשו פעם תחקירים על כל המשרדים האלה, אתה תיגאל, אתה תקי. אני אתה תגיד לי, אתה מקי.
1: אבל זה לא מאתמול וזה לא משלשום.
0: צריך לזכור לך, חצי מהמשרדים
1: אמרתי
0: האלה.
1: אמרתי לך, מדינה שהשירות הציבורי שלה אין פיתורין, אז אתה תקוע עם מסמרים ללא ראש. אם היה לך חברה שיש בה קביעות, ואתה לא יכול להזיז אנשים, אז אתה לא, יש חברה פרטית כזאת, אתה מכיר חברה שיש בה קביעות, שאי אפשר לפטר אנשים, אם הם עושים פשלות, זה מדינה.
0: תגיד, יש איזה בחורה שביבי, וגם אתה.
1: די כבר עם ביבי, כל היום ביבי, מה אתה שיגעת אותי?
0: הליכוד, ביבי, אתה, שופרי.
1: כן, כן.
0: שאתם חייבים לה את זה שאתם בכלל קיימים.
1: מי זה?
0: עידית סילמן.
1: לא.
0: תראה איך אתם בוגדים בה. תראה איך אתם בוגדים, היא בגדה בכל העולם בשבילכם.
1: בוגד בבוגד פתור, לא?
0: תראה איך אתם לא סופרים אותה בכלל.
1: אני דווקא לא אמרתי עליה מילה רעה.
0: לא, אז העיקר דיכטר, מה דיכטר עשה למדינה?
1: דיכטר היה ראש אמר.
0: לא, לא, לא, לא, זה היה עתיר זכויות.
1: היה שחק לאות.
0: לא, לא, לא הבנת אותי, לא הבנת אותי. זהו עתיר זכויות, אני לא מצליח לך את זה.
1: לא לוקח, אז אני...
0: מעט, מעט, בארבע שנים האחרונות, מה הוא עשה?
1: אני קצת כועס עליו.
0: תגיד לי מה הוא עשה.
1: הוא עצר את רפורמת החלב, והייתי בעד רפורמת החלב, כי אני חושב שצריך לעשות אותה, אבל...
0: מה הוא עשה? לא מה הוא עצר? מה הוא עשה?
1: לא יודע, עשו דברים במשרד החקלאות.
0: שאלתי את מוריה, למשל.
1: מה אתה, מה אני יודע? מה עשה? מה עשה חקלאות?
0: הנה, אתמול שאלתי את מוריה, למשל.
1: מה שאלת?
0: תגידי לי, שר אחד, שעשה משהו למען הציבור, אחד, אחד, אחד, אחד. אז היא אמרה לי, יאיר כץ.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי לה, מה? מי זה?
1: וסרלוף.
0: רגע, מי זה? מה זה? רגע, שאלתי אותה, כי יאיר כץ הוא מהחבר'ה השקטים, הוא באמת, הוא לא מתלהם, הוא לא זה, הוא בסדר גמור. לא, לא, לא, לא יאיר כץ ולא חיים כץ, לא, לא, ברח לי, אופיר כץ. אופיר כץ.
1: הוא היה הראשון בקואליציה.
0: יאיר כץ זה בתעשייה אווירית.
1: הבן של חיים כץ. אתה מתבלבל לגמרי.
0: יודע מה?
1: מה, הוא נהיה סנילי.
0: אולי נשנה.
1: הוא נהיה סנילי, תגיד ברקו.
0: יואב.
1: מרוב כדורים שקיבלת לראש, יכול להיות נהיה את הסנילי.
0: אולי נשנה את השם של הליכוד, מפלגת כץ עלה.
1: נכון, אני אמרתי לך, כולם כץ. מפלגת הכהנים. כל המשוריינים הכהנים.
0: איך קוראים לו, אמרנו?
1: איך קוראים לו, משחק?
0: אופיר כץ. אז היא נתן לי רשימה, מוריה נתן לי רשימה, באמת של דברים שהוא עשה. אמרתי, כל הכבוד. דאג ללוחמים, דאג לזה. כל הכבוד. חוקים, עשה כמה חוקים, עוד לא כולם עברו, עוד לא חלק בתהליך זה. אבל בוא נע, למה אנחנו מחזיקים אותם, הראל, ברצינות? רציני? עזוב את הכסף שהם מקבלים, שיהיה להם לבריאות, עין שלי לא צריכה לאף אחד עם כסף.
1: על מה אתה מדבר? על מה מזה? אתה צריך מדינה שתתנהל.
0: אבל הם לא עושים, הראל, הם לא מתפקדים.
1: רגע, שנייה.
0: הם לא מתפקדים.
1: לא, אבל אי אפשר להגיד לא מתפקדים. זה כמו אני אבוא להגיד. לא מתפקדים, לא מתפקדים. אתה צריך לבוא לתת דוגמה.
0: בוא ניתן לך דוגמה.
1: בוא תיתן דוגמה. בוא נגיד, בוא ניקח את שרת התחבורה מירי רגב. היא הכניסה עוד חברת תעופה לטוס מישראל וויז. עכשיו ועד
0: עובדים. שלא יגיד לך אל הוויז,
1: אבל אתה צריך להכניס פה עוד חברות תעופה.
0: בוא ניתן לך דוגמה.
1: סתם.
0: יש פה,
1: כן.
0: אמרתי לך את זה כבר 100 כן. פעמים, פקקים מטורפים. אתה נתקל בפקקים?
1: כן.
0: אני עומד כל יום בכביש שעתה.

0: לירושלים. כן.
1: כל יום, באמת, כל יום.
0: ברכותיי.
1: סתם לדוגמה, יש עלייה לירושלים.
0: כן.
1: מצומת
0: הגיא. משער הגיא.
1: משער הגיא.
0: תמיד אתה עומד שם.
1: מה אתה עומד? רגע.
0: סבר, רכבת.
1: רגע, רגע, רגע. הרי יודעים שיש שם פקק קבוע של שעה, שעה. תפתרו את הבעיה. תפתרו את הבעיה, למה עצרת התחבורה? לעשות חוקים, לפתור את הבעיות, איילון פקוק כל היום. למה, בחיית, תחשבי קדימה, סתם דוגמה, ידעת שיש, תעשי כבישים יותר רחבים.
0: רגע, שנייה שאלה.
1: תעשי, אני לא יודע, אלא, בשביל זה שרת תחבורה, לא בשביל תהל במרוקו.
0: רגע, רגע, רגע.
1: על זה אני מדבר.
0: לא, אתה מדבר ואתה מדבר, כאילו, קודם כל, לא בגלל שאני מגן על, אנחנו לא בפרק.
1: לא עזב עכשיו שמות. בכללי אני מדבר, שר תחבורה.
0: קודם כל, לבוא ולהגיד למה יש פקקים, זה כמו להגיד למה יש סרטן. יש סרטן ויש פקקים. תקשיב רגע. אנשים מעדיפים לנסוע באוטו הפרטי שלהם ולא לעשות
1: כלום. עשה חוקים.
0: בסדר, יכול להיות שצריך לעשות חוקים, אבל זה...
1: תעשה חוקים, למה אתה
0: שר תחבורה? אתה בעד אגרת גודש בתל אביב?
1: אני בעד...
0: כמו בלונדון, בפריז.
1: אני מסביר לך.
0: לא להיכנס.
1: אני בעד כל דבר שיקל עלינו בפרקים.
0: שואל אותך, אתה בעד אגרת גודש?
1: כן, שעשו מה שרוצים, הכל, כן.
0: אתה בעד הכנסת אובר למדינה?
1: אני...
0: יש פה בעיה, אני אמור להיות פה מלחמת עולם.
1: אני לא מבין בזה, אז אני לא רוצה סתם להגיד. לא, האובר הזה אלה, עם כל הכבוד...
0: אתה בחול, אתה נוסע באובר או במונית?
1: אני אגיד לך את האמת.
0: את האמת.
1: את האמת,
0: תגיד לי, את האמת.
1: גם וגם, אבל אני אגיד לך את האמת על האובר הזה.
0: כן, שאתה מרחם על הנהגי מוניות.
1: לא, אני לא מרחם, אני לא מרחם. נהגי מוניות זה נהגי מוניות, ושיהיה להם פרנסה. אני פחות מתחבר לאובר הזה, במיוחד במדינת ישראל. אני אסביר לך גם למה. זה מאוד פריץ. אובר, אתה יכול להיות נהג אובר.
0: נכון.
1: עכשיו, מאיפה אני יודע מי אתה? אתה בא לאסוף את הילד שלי, אני יודע מי אתה?
0: למה, ואיזה נהג מונית, אתה יודע מי הוא?
1: אתה יודע, בגלל טקסי, יש לך את המספרים.
0: בסדר, אבל גם זה, גם אתה נכנס לאובר, אתה נכנס לתוכה.
1: יש לך מעקב, יש לך מעקב אחרי המונית.
0: לא משנה, אבל אנחנו ברחנו לנושא אחר. אני אומר לך, יש דברים שנעשה. אני חייב לומר, כל שר, אתה תוכל למצוא לו הרבה כישלונות. אבל להגיד שיש רק כישלונות זה לא פייר. וזה גם אידיוטי וזה דמגוגי. גם מנסים לעשות דברים. חלק מהדברים אתה יכול יותר, חלק מהדברים פחות.
1: מישהו אומר שביטלו את הוויז בכלל. יש וויז?
0: מה זה וויז?
1: את החברת...
0: מה זה ביטלו את וויז?
1: לא יודע.
0: וויזר עובדים. כל האירוע בפרמרי זה היה שוועד עובדי אלעל רצו לפגוע. המטה עוד לא הוקם. גם אינווידיה הולכת לבנות, עדיין לא זה, אבל הם באים לפה. וזה העיקר, ואלון מסק רוצה לבוא לפה. וזה הדברים הגדולים. אבל אתה שואלתי על תחבורה, ואין לי בעיה לעשות לך תוכנית שלמה על פתאום.
1: הנה, רגע, קיבלתי תשובה למה היא נוסעת למרוקו.
0: כי מחזירים את הטיסות למרוקו.
1: ארקיה משיקה היום את הקו למרקש, אחרי 3 שנים בהם לא פעל. הטיסה החגיגית תצטרף שרת התחבורה מירי רגב. עכשיו תגיד לי אתה, אם אני שר תחבורה, ואני רוצה לכבד את הטיסה הזאת, אוקיי?
0: בא עם הפלטות.
1: אז אני בא לכניסה, לשער של האנשים, ולוחץ להם ידיים, ועושה שם איזה אירוע,
0: ולא טס.
1: ולא טס. למה טס? כי כל הזמן לא רוצה לעבוד, אתה לא מבין את זה.
0: חייבים להביא אותה לדבר.
1: תביא את הסטייק הזאת. תביא אותה. כל הזמן היא רוצה לטוס. היא רוצה לטוס כל הזמן. אחלה מירי.
0: תגיד לי, אם את לא היית רוצה לטוס.
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא.
0: אז הוא לא היה טס.
1: לא.
0: אתה יודע למה? אתה מפחד לטוס.
1: אם הייתי שר, הייתי לוקח לי פעם בשנה חופשה, מודיע שאני יוצא לחופשה 10 ימים, וביי.
0: אז לפוליטיקה, יש לך כל, הנה, יואב מצביע.
1: די, את לא, בוא נעמה, היא טייסת, היא טסה יותר מהטייסים.
0: יפה, יכול להיות שיש לה, היא תת-אלוף, יכול להיות שהיא עשתה
1: את זה. די, זה לא שכונה פה, אתה רוצה לשרת העם. שרת העם, אל תטייל בעולם.
0: אז תגיד לי, איך אז יושב ראש האופוזיציה לא היה באופוזיציה בכנסת, ואיך הוא שירת העם? יב לפיד.
1: שערוריה.
0: אוקיי.
1: שערוריה, אני קטלתי אותו על זה.
0: אוקיי.
1: יושב ראש האופוזיציה צריך לנסוע לכנסת לפחות 3-4 פעמים בשבוע.
0: להיות שם.
1: ברור.
0: אוקיי. טוב.
1: או אריה דרי, שלא בפעם אחת.
0: זה לא בסדר.
1: אז על זה אני מדבר.
0: אבל אחרי זה, אבל אנחנו רוצים.
1: אבל זה הבעל הבית שלך, השם בהכל.
0: הוא השם. מה הוא השם? הוא צריך להוכיח השם ביער לפיד לא בא לכנסת? זה יפה. ביבי צריך להכריח את לפיד לבוא לכנסת?
1: לא, את הקואליציה שלו הוא צריך
0: להכריח. הקואליציה שלו בא לכנסת.
1: אריה לפיד לא
0: בא. אתה יודע, תכף דוגמה.
1: רגע, אריה דרי בחיים לא מגיע. בחיים.
0: שנייה, אפשרח משהו אחד, אתה זוכר שקמה ממשלת, בשביל ההגינות, שקמה ממשלת השינוי, נתניהו, כראש אופוזיציה, גר בכנסת עד שהוא הצליח להפיל אותם. אתה זוכר, ישב, עשה והתנווה.
1: מי זה?
0: נתניהו,
1: נו?
0: שהוא היה באופוזיציה. נו? הוא עבד בכנסת, הוא בא כל יום, כולם
1: גמור.
0: אמרו.
1: בסדר גמור.
0: אז אתה יכול לבוא להגיד שהוא לא מכבד את הכנסת, ולא מכבד את העבודה, אתה יכול להגיד שהוא אדם עצלן.
1: אני אמרתי דבר כזה שהוא עצלן?
0: לא, אתה אומר, הוא לא אומר להם. מה להגיד להם?
1: אני בניגוד אליך.
0: אתה בניגוד, אתה כן, אתה משקר.
1: אני אסביר לך, אני בניגוד אליך, לא מדבר על שקרים עכשיו, אני בניגוד אליך לא ממציא שטויות. בנתניה הוא איש עובד.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
0: שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני. וסליחה שהמתנת על... כן, תראה, אייל חושב שהאירוע בסוריה היה מיותר ונובע מחרחור מלחמה. אני טועה איתך כי שמעתי גם דיווח אמריקאי, גם דיווח ישראלי, שזה היה דווקא על אירוע מאוד מאוד משמעותי.
1: ומה היה האירוע? תסביר לכולם,
0: לא,
1: על מה האירוע.
0: לא, יש צנזורה בדיוק.
1: בוא... צנזורה, אז אין על מה לדבר.
0: אבל אפשר בליד.
3: בוא נסביר, עד אתמול, אני אומר את זה מטאפורית, ישראל עסקה בלמנוע מאיראן להפעיל את הפרוקסיס שלה בסוריה. סוריה אחרי הפלטו של בשאר אל-אסד, היא כבר לא מעוז איראני, אלא בדיוק להפך. הבעיה היא שבעצם מי שמנסה להתכנס לסוריה, עם רגל מאוד עמוקה, זה ארדואן. אין לנו זמן פה להסביר את ההיסטוריה של צפון סוריה וטורקיה. אני רק אומר שארדואן הוא עם אמביציה גדולה, עם הרבה חלומות של אימפריה, ואם הוא נכנס לשדה תעופה שיושב 70 קילומטר מהגבול הסורי-טורקי, באידליב, איפה שהוא בעצם עזר לאופוזיציה, זה אומר דרשני. אני שוב אומר, מה שקרה או מה שעשתה ישראל הייתה צעד בעיתו, זה לא משנה איזה ממשלה תהיה פה, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לתת למזרח התיכון איתותים, שסוריה לא תהפוך להיות קולוניה
1: טורקית. אין בעיה, אני מסכים איתך. השאלה אם הזמן זה דחוף, אם זה צריך להיות היום, או שאפשר חכות, כמו שחיכינו עד עכשיו.
3: לא, לא.
1: באיראן חיכינו 25 שנה עד שתקפנו, או 30 שנה.
3: נו,
1: השאלה אם עכשיו, חודש לפני הבחירות, האם זה עכשיו זה הזמן? זו השאלה. אני לא אמרתי לא לתקוף. לתקוף כל קור, כל מתקן.
3: אייל, אתה לא לענות, בבקשה. אייל, אבל אי אפשר לבדוק שאלות של ביטחון ישראל כל הזמן דרך עדשה פוליטית.
1: ברור שכן, מה זאת אומרת?
3: לא, לא.
0: זה האסון של המחנה שלהם, הוא זירה.
1: ברור שכן.
0: באובססיה מטורפת.
1: אם בן אדם הוא בניגוד עניינים, אז ברור שכן.
0: למה הוא בניגוד עניינים?
1: למה? כי יש לו משפט שמתעל נגדו.
0: אבל
3: טוב, אני לא...
0: זה לא, זה מגוחך אתה.
3: אני לא...
1: אני לא בא אליך בטענות.
0: אבל הנה, תשמע בן אדם מקצועי, בא ואומר לך, לא, עזוב, שזה היה חובה לה...
3: יבין בסופו של דבר את המשמעות של הדברים האלה, כי תחשוב שכרגע מישהו בונה את המזרח התיכון אחרת, זה ארכיטקטורה אחרת, מה שהיה נגמר. אם אתה מציע לחכות, אתה מחזיר אותנו לשיטת הסבבים.
1: עוזי, עוזי, חיכינו באיראן 30 שנה, הוא הבטיח לנו תקיפה באיראן עם דיסקט.
3: רגע, רגע, ואתה חושב
0: זה, הוא לא הבטיח, תראה,
3: אייל, ואתה חושב שאני חושב שזה בסדר?
1: לא, זה לא בסדר, אז עוד החודש הזה, זה לא מה שעשה.
3: אז נגיד שעשו טעויות, אתה מציע לעשות עוד?
1: לא, אני מציע לחכות עד הבחירות.
0: ואז אם
3: יהיה כבר
1: ולא חכר מלחמה עכשיו, אין לנו כבר, החיילים שלנו כבר מותשים.
0: עוזי, עוזי,
3: יאללה, אתה יודע, אני אגיד לך מה אני נוהג לעצמי, אני אסביר לך. אני בכוונה לא נכנס לפוליטיקה, כי ברגע שנוגעים בפוליטיקה, כבר בן אדם פה, אני נותן לך את המקצוע.
1: עוזי, זה בסדר גמור, ואני מכבד אותך, ואני חייב להגיד דעתי, כי אני כן מתעסק בפוליטיקה.
0: סבבה, אנחנו הבאנו מקצוע לדבר, לא בפוליטיקאי.
3: לא, אז אני איתך פה, אייל, אבל תן לי רגע להסביר לך מה המשמעות. טורקיה רוצה בעצם להשתלט על שדה תעופה שנמצא בצפון סוריה. להשתלט זה לא לשלוח מטוס לסוריה ולשקם את חיל האוויר הסורי. זה לשים שם בעצם סוללות הגנה...
0: מערכות הגנה אווירית נגד מטוסים ישראלים.
3: ואז מה קורה, אייל? אתה מצמצם את חופש הפעולה האווירי של ישראל במזרח התיכון. זה כל מה שאני אומר לך. עכשיו תקשיב. זה לא קשור לראש ממשלה כזה או אחר, או ממשלה כזו או אחרת. זה לדעתי קשור לביטחון ישראל. אם אתה שואל אותי, זה לתחזק בעצם את המצב החדש שנבנה במזרח התיכון. עכשיו, נכון שלכל דבר יכולים להיות היבטים פוליטיים, אני לא אומר לך שלא. אני רק אומר שפה, לדעתי, גם על דעת אנשים אחרים בפוליטיקה הישראלית, וזה מעניין מה הם יגידו, הדבר הזה הוא בעצם פעולה בעיתה, כי חייבים בעצם לחסום שור בדישו. ארדואן זה דמות מאוד מסוכנת.
1: זה ברור.
3: הוא הולך לבלוע עוד ועוד, והוא אל תתפלא גם יגיע ללבנון ויגיע גם לעזה. לכן אנחנו פה בעצם עושים צעד שאומר, בוא, לך תטפס על עצים אחרים, ישראל יודעת מה הכוונות שלך, ובלי קשר למי נמצא כאן עכשיו או מחר, ישראל תהיה תמיד על המשמר כדי שטורקיה לא תצמצם את חופש הפעולה של ישראל,
0: פרופסור רבי, אתה זוכר, דיברנו על זה באיזשהו מקום, ככל שהציר השיעי נחלש, והציר השיעי די נחלש, אפשר לומר כמעט פורק במובן חגורת, נוצר, אז פחות צריכים אותך, ונוצר לך ציר סוני מאוד מאוד בעייתי. ראית העסקה הזאת של פקיסטן, סעודיה וטורקיה וכולי, איך מתמודדים מול הדבר הזה, ואיך מצליחים להעביר באמת, איפה, מתי זה יפסיק לאיתותים האלה לעבוד? האם אתה רואה, האם אתה רואה התנגשות בינינו לבין הטורקים?
3: תראה, אני אגיד לך משהו, אראל, אני חושב שזו התפתחות לא טובה, אבל אני לא הייתי הולך לכיוונים יותר מדי דרמטיים. במזרח תיכון שנשבר לחלוטין, אף אחד לא קונה יותר את ההבטחות של ארצות הברית. כל אחד דואג לעצמו, ולכן יש לך כאן ריבוי בריתות. הרבה אנשים אומרים שאם סעודיה נכנסה לברית עם פקיסטן וטורקיה, אז הלך על הסכמי אברהם. לדעתי זה לא נכון. בניגוד לעבר, היות ומדינות חשות מאוד לא בטוחות, הן תיתנה לעשות גם וגם וגם, ואתה תראה הרבה סתירות, אבל זה בעצם חלקות של המזרח התיכון. ישראל צריכה להיות חכמה, היא צריכה להבין מה קורה, היא צריכה להיות פרואקטיבית וליזום, כמו שקרה עכשיו, וכמובן לבנות כמה שיותר קשרים של שיתוף פעולה עם מי שיכול לעשות איתה תן וכך. אנחנו לא מדברים על שלום, אנחנו מדברים על נורמליזציה, איפה שאפשר, okay. אם בכלל אפשר.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: יום רביעי, היום שבו יש לנו פגישה סודית קטנה של שעתיים, אל ספרו לאף אחד שדיברתם איתי, ואני לא אספר לאף אחד שדיברתי איתכם. אשמח שנדבר גם, אולי אפילו בעיקר, על רפורמת תווי החנייה לנכים. כי יש לנו בארץ היום 650 אלף איש שהצליחו להשיג תווים של נכה, וצריך לדעת, צריך לדבר על זה, כי יש הרבה אנשים שהנכות שלהם היא באמת שקופה וקשה להם ללכת, יש להם כל מיני מחלות שלא רואים בעיניים, אבל קשה להם, אבל יש יותר אנשים שהמחלה שלהם היא רמאות ונוכלות ושתיית הזכויות של הזולת, למרות שלא מגיע להם כלום. אתם מכירים אותם, הם חונים את האוטו בחניית נכים, ואז אתם רואים איזה מישהי בת 20 מדלגת מהאוטו למכון כושר בטופ ומכנס של לולו למון, ויש לה תו נכה. אז מה אנחנו עושים עם כל האנשים האלה, הסוציופטים החיים בתוכנו והגוזלים את זכויותיהם של נכים? אפשר גם לדבר, אגב, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, בטח שאפשר גם לדבר על העניין של פטור מתור, נכון? כי דבר נהדר שיש פטור מתור לאנשים שצריכים פטור מתור, כל כך הרבה אנשים היום משיגים פטור מתור באוונטה, וחותכים אותנו בתורים, למרות שאין שום סיבה בעולם שהם לא יעמדו בתור כמו כלבים כמונו. אז אלה הנושאים שמעניינים אותי היום, חוץ מהפוליטיקה שבטח תחפרו לי בראש על העניין הזה לעומק. מה עוד בכותרות היום שיכול לעניין אתכם? יש את העניין הזה של ה... רגע, זה לא מעניין, לא, זה לא אכפת לי. גוטליב לא מעניינת אותי, אליהו יוסיאן אולי מצטרף לבן גביר, יכול להיות מעניין. מעניין מאוד, יוסף חדד שהולך אולי עם וינטר. מה עוד? כמעט היה אימות בינינו ובין הטורקים בסוריה, בסוף לא היה. עוד יהיה, עוד יהיה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: אז חוזרים לבית הספר בשעה טובה, בעוד פחות משבועיים, ולמרות שההורים לפחות אמורים לשמוח שהילדים יחזרו למסגרות, הרי כולנו מכירים את הבעיות, אז לכאורה יהיה 1 בספטמבר שמח, בלי איומי שביתה. הישג לכשעצמו. כמה פעמים כתבנו כאן על אחד האויבים הגדולים של מערכת החינוך בישראל, לפחות בקרב הילדים הצעירים. זוכרים את הסרדינים? זה היה מזמן ואנחנו עדיין שם. הסרדינים עוד בכל הכוח. נתון מטריד בהקשר הזה שמפרסמת היום תמר טרבלסי חדד בידיעות, לספר על כמעט 40 תלמידים בכיתה, כמו סרדינים, זה לא חינוך, זה בייביסיטר באיכות נמוכה. ככל שיש יותר ילדים בכיתות, כיתות צפופות וחמות, לא הכל עדיין ממוזג, רמת הריכוז יורדת, הפרעות סביבתיות גורמות לחוסר שקט, גם מורה הכי מנוסה וסבלנית שתהיה לא מסוגלת להתמודד עם מצוקת הילדים, שהרי היא עצמה במצוקה. משרד החינוך אומר עכשיו שבקדנציה הבאה יקדמו שם מהלך להקטנה דרמטית של הכיתות. סליחה, 4 שנות קדנציה של שר חינוך, שר החינוך יואב קיש, דרדרו את הישגי התלמידים בישראל לאחור. עכשיו נזכרתם?
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. שניים עד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: היוזמה הגדולה של החופש במל תל אביב.
9: סיקרנט.
8: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות.
8: סיור. הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: והרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: 103
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: יופי, יום רביעי. היום שבו יש לנו פגישה סודית קטנה של שעתיים, אל תספרו לאף אחד שדיברתם איתי, ואני לא אספר לאף אחד שדיברתי איתכם. מה שלומכם היום? האם אתם מרוצים מתוצאות הפריימריז בליכוד? בטח כבר דיברתם על זה אתמול, עם מי שהיה פה אתמול. מי היה פה אתמול? ברק סרי, אוקיי. דלית כהן עורך את התוכנית הזאת, אחראית על השידור, שקד מורג וגלי, זה זר או זר? זר, אביב. זר, אביב, איזה שם חמוד. בני אלפרין בצפון, בדיגיטל גיא רביב, אופיק קולר ואחיעד לוק. אם אתם רוצים לדבר איתי על כל נושא שבעולם, אבל בחיית החיים שלכם אל תשעממו, תנו לי משהו מעניין, תנו לי משהו מהניילונים. שמעתם למשל על המפלגה החדשה של וינטר, ביום שלישי הבא, כך אומרים, הוא יכריז על כינונה של מפלגה חדשה, שהתנאי שלה להצטרפות לקואליציה היא שאייזנקוט לא יהיה ראש ממשלה. מה אתם חושבים על זה? אנחנו ב-0552-103-103, 0552-103-103, אני אשמח שנדבר גם, אולי אפילו בעיקר, על רפורמת תווי החנייה לנכים. כי יש לנו בארץ היום 650 אלף איש שהצליחו להשיג תווים של נכה, וצריך לדעת, צריך לדבר על זה. כי יש הרבה אנשים שהנכות שלהם היא באמת שקופה וקשה להם ללכת, יש להם כל מיני מחלות שלא רואים בעיניים, אבל קשה להם, אבל יש יותר אנשים שהמחלה שלהם היא רמאות ונוכלות, ושתיית הזכויות של הזולת, למרות שלא מגיע להם כלום, אתם מכירים אותם, הם חונים את האוטו בחניית נכים, ואז אתם רואים איזה מישהי בת 20 מדלגת מהאוטו למכון כושר בטופ ומכנס של לולו למון, ויש לה תו נכה. אז מה אנחנו עושים עם כל האנשים האלה, הסוציופטים החיים בתוכנו, והגוזלים את זכויותיהם של נכים? אפשר גם לדבר, אגב, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, בטח שאפשר גם לדבר על העניין של פטור מתור, נכון? כי דבר נהדר שיש פטור מתור לאנשים שצריכים פטור מתור, כל כך הרבה אנשים היום משיגים פטור מתור באוונטה, וחותכים אותנו בתורים, למרות שאין שום סיבה בעולם שהם לא יעמדו בתור כמו כלבים כמונו. אז אלה הנושאים שמעניינים אותי היום, חוץ מהפוליטיקה שבטח תחפרו לי בראש על העניין הזה לעומק. מה עוד בכותרות היום שיכול לעניין אתכם? יש את העניין הזה של רגע, זה לא מעניין, לא, זה לא אכפת לי. גוטליב לא מעניינת אותי, אליהו יוסיאן אולי מצטרף לבן גביר, יכול להיות מעניין. מעניין מאוד יוסף חדד שהולך אולי עם וינטר. מה עוד? כמעט היה אימות בינינו ובין הטורקים בסוריה, בסוף לא היה. עוד יהיה, עוד יהיה. כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ומה שתביאו לשולחן יהיה טעים. שלום למי?
1: שלום לאמנון מתל אביב.
0: היי אמנון, מה קורה?
1: היי, הכל בסדר, מה שלומך אברי?
0: אני חושב שלא כזה גרוע כפי שניתן לשער.
1: יופי. תשמע, בתוכנית שעברה, אתה ירדת על השמאל באופן גורף ואמרת שכל הממשלות בעולם שבהן שלט השמאל,
0: כן.
1: לא קידמו את אותה מדינה.
0: נכון.
1: ואפילו הוספת ואמרת שהם הביאו חורבן.
0: נכון. אני מזהה את הדברים.
1: אני נכנסתי לצ'אט GPT ושאלתי כן. אותו אם זה נכון.
0: משמאלני בעצמו, אתה לא יודע?
1: והוא אמר לי שזה ממש לא נכון.
0: תן דוגמה.
1: הוא נתן לי לא מעט דוגמאות, ואני אתן לך שתי דוגמאות.
0: אני מודיע לך שאם אתה נותן לי את נורווגיה, אתה מקבל את הבאזר.
1: אני אתן לך גם את נורווגיה.
0: לא, אתה לא תיתן לי את נורווגיה. אבל אתה לא תיתן לי את נורווגיה. אתה יודע למה לא תיתן לי את נורווגיה?
1: למה?
0: מכיוון שנורווגיה תובעת בכסף. יש להם כמויות אדירות של כסף שיכולות לממן את האג'נדה הסוציאל-דמוקרטית שלהם. זה לא נכון לגבי רוב המדינות בעולם. להם יש פשוט קרן עושר והכנסות ותוצר לאומי לנפש מהגבוהים, אם לא הגבוה בעולם, בגלל שדות הגז והנפט בים הצפוני. הם לא דוגמה. אתן לי עוד דוגמה?
1: אתה צודק במה שאמרת, אבל זה סותר את מה שאתה אמרת בשבוע שעבר.
2: לא, זה לא.
1: הנה לך ממשלה סוציאל דמוקרטית, שקדמה ועוד איך את המדינה שלה.
2: בסדר, כשיש לך כמויות אינסופיות של כסף, זה יכול לעבוד.
1: אז היית צריך להחריג את זה, ולא עשית
2: את זה. אז הנה עכשיו אני מחריג את זה, אתה יכול לרשום לי...
1: יפה, יפה, אבל תן לי לתת לך עוד כמה דוגמאות.
2: בבקשה, בבקשה.
1: למשל, ממשלת הלייבור של קלמנט אטלי, שקיינה במשך 6 שנים לאחר מלחמת העולם השנייה, הקימה את שירות הבריאות הלאומי NHS בבריטניה, שזו מופת ודוגמה בכל העולם לשירותי בריאות, הקימה והרחיבה מדינת רווחה, הרחיבה את הביטחון הסוציאלי, ביצעה תוכניות גדולות של בניית דיור, והנה לך ממשלת שמאל, שקידמה את בריטניה בצורה משמעותית.
2: לא יודע לדבר על ממשלת קלמנט אטלי, לא הייתי אז בחיים, אנחנו מדברים כרגע על מה שמתרחש היום בעולם.
1: אז נוותר לך.
2: לא יודע, אבל בוא שנייה, בוא נשאל. אני עכשיו בתוכנית מאזינים, ואיזה מאזין אומר לי שקט, אל תדבר.
3: אוקיי.
2: האם ממשלת קלמנט אטלי בבריטניה שהייתה סוציאל דמוקרטית, אתה יכול שנייה לשתוק אבל, רגע, אבל אתה יכול לתת לי לדבר? הלו.
3: בטח.
2: אז תסתום.
3: כן.
2: האם ממשלת אטלי בבריטניה הייתה ממשלה מוצלחת, למרות שהייתה ממשלה סוציאל דמוקרטית?
3: שנייה, אני בודק. כן. שורה תחתונה שכן. גם רוב ההיסטוריונים שאינם סוציאל דמוקרטיים, מחשיבים את ממשלת אטלי לאחת הממשלות המוצלחות ביותר.
2: אוקיי, בסדר, 1-0 לך, תן לי עוד.
1: עזוב, אני מסתפק בניצחון 1-0, כמו שספרד ניצחה את ארגנטינה וזכיתי בגבי העולמי. אברי, יש עוד עשרות דוגמאות.
2: לא, אין עשרות דוגמאות, אין שום עשרות דוגמאות.
1: אפילו דוגמה...
2: תן לי דוגמה אחת מהיום.
1: אני אתן לך עוד דוגמה דווקא שהכי חובה.
2: תן לי דוגמה אחת מהיום. של מדינה שבה השמאל שולט והמדינה משגשגת. בבקשה.
1: אני אתן לך.
2: בבקשה.
1: דנמרק. מדינה שיש בה שלטון סוציאל דמוקרטי, והיא אחת המדינות המתקדמות בעולם מכל הבחינות.
2: בסדר, אבל אני מזכיר לך שבדנמרק, שאני לא בקיא במי יודע מה, יש מדיניות הגירה שהיא דווקא מדיניות ימין. אין, לא נותנים, בימים האלה ממש, חוקקו חוקים בדנמרק נגד סממנים מוסלמיים ברשות הציבור וכל העניינים האלה. זאת אומרת, הם לא ממשלת ווק, הם לא פרוגרסיביים. אז אנחנו לא שם.
1: אז לשיטתך, אברי, היא ממשלה מצוינת, אם היא לא נותנת למהגרים להיכנס.
2: נכון, ולכן ייתכן שהיא לא נופלת בהגדרה של ממשלת שמאל, כפי שאני רואה היום את האג'נדה של השמאל בעולם.
1: היא ממש ממשלת שמאל, היא ממשלה סוציאל-דמוקרטית, עם נטייה חזקה לשמאל, עם שירותי רווחה בין הטובים ביותר בעולם, ולכן...
2: אבל היום מה שמגדיר את השמאל בעולם זה 1, אנטי-ישראליות, 2, פרו-איסלאמיסטיות וגישת הגירה משוחררת, שלא לומר מופקרת. אז אנחנו לא, אתה יודע, צריך לעדכן את ההגדרות לפני שבאים לדון, אבל בסדר.
1: יש גם ממשלות ימין שהם נגד ישראל. חלק גדול מהרפובליקנים הם נגד המדיניות של ישראל. באיטליה, ראש ממשלת איטליה, שהיא ימנית, היא גם נגד מדינת ישראל, ויש עוד
2: לא, דוגמא. היא לא נגד מדינת ישראל, היא הייתה אגב מאוד בעד, היא כנראה הבינה איפה מרוחה הפרוסה של הלחם האיטלקי המשובח, שעליו שמים כזה בלסמיקו, היא הבינה איפה זה מרוח באיטליה, אבל להגיד שהגברת מלוני היא אנטי-ישראלית, זאת תהיה אמירה לא מדויקת.
1: היא אנטי הפעמים של ממשלת ישראל מאז שהתחלנו את המלחמות נגד עזה וכולי.
2: לא יודע, טוב, יאללה, מציינו, מסתבר...
1: היה נחמד לשוחח איתך, כי אתה מדבר ממש בצורה תרבותית, בניגוד לאחרים ב...
2: לא נאמר את שמותיהם, לא נמנה אותם.
1: לא, חש בחלילה.
2: כולל לא מספרי תעודת זהות וכתובות מדויקות לטובת המטרידנים. יאללה, להתראות.
1: היה נחמד.
2: תודה. ביי. שלום. אני שונא שמאזינים צודקים. שלום למי?
4: שלום לך, מדבר אריה, מה נשמע?
2: אריה, שלום, מאיפה אתה?
4: מהקריות.
2: היי, אריה.
4: אברי, רציתי לדבר איתך על נושא מאוד קרוב שכואב לי מאוד.
2: כן.
4: כל הנושא הזה של, הרי מה דנו פה כל כך הרבה שנים מאז הטבח? דיברו פה על איזו ועדת חקירה להקים במדינה.
2: כן.
4: עכשיו אני שואל אותך, מה יועיל לכל הוועדת חקירה הזאת שאנחנו כבר 3 שנים אחרי? ברור לי שמי שרוצה את התוצאות זה יותר המשפחות השקולות, כל אלה שהם נפגעי הנובה. אבל אני שואל אותך, הרי אם מחר תקום מפלגה שהיא לא, בוא נגיד, המפלגת הלא ביבי, והיא תקים ועדת חקירה ממלכתית, והתוצאות שלה נניח יהיו, לא משנה זה השם וזה השם, ולא משנה אפילו מי השם, מה היא תועיל? למי היא תועיל באמת? הרי הרעיון הוא ללמוד לקחים ולהבין במה טעינו, מה לא היום פה בסדר. ואם הממשלה הזאת שעכשיו שרדה פה 3 ומשהו שנים, הצליחה לדחוק את זה עד לרגע האחרון עם כל התירוצים ולא לעשות כלום, הרי זה ברור לך שלא יצא גם כלום מעבדת חקירה שתקום. לא משנה אם היא תהיה לאומית, ממלכתית, פוליטית, אין לה שום משמעות.
2: אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין איך עובר קו אחד בין הדחייה האינסופית של הממשלה הזאת לבין זה שאם תקום ועדה לא תהיה כל תועלת במסקנותיה. כי הרי בעיניי לפחות מסקנות של ועדת חקירה הן לא רק מי אשם, אלא ניתוח עומק של כל המערכות, תפקודן ואי תפקודן, והסקת לקחים מערכתיים יותר מלהצביע על בן אדם אחד, שזה החלום הרטוב הרי של...
4: לא, אבל ברור לי שזה פה לא בעיה ותקלה של בן אדם אחד. ברור שזה תקלה מערכתית שאם אנחנו נלך שנים אחורה. אבל אם שמת לב, בוא ניקח את הממשלה הזאת שדחתה את זה כל הזמן, הרי אם באמת מישהו היה רוצה להסיק מסקנות, הוא היה צריך לעשות אותם כשהעסק טרי, חם.
2: ברור.
4: ולא ברור. אחרי שמתשתשים פה דברים. אבל... הרי אנחנו לא נקבל באמת הפרוטוקולים האמיתיים. אם מישהו היה מפרסם את זה, הרי זה יתפרסם בעוד 30, 40, 50 שנה, שהנכדים שלנו אולי ידעו מה קרה פה. וכל הספקולציות, בגידות, לא בגידות, זה סך הכל... מקשה על כולם, ואני רואה באמת, למה אני מקשה
2: את זה? אז מה אתה אומר? עזבו את העניין של ועדת חקירה?
4: לא, אני לא אומר שאלה הזו. אני אומר שאנשים נתלים בזה היום.
2: כן.
4: לא, אני אומר שאנשים נתלים בזה, גם במצב הבחירות שלהם. אנחנו לא, זה קודם כל שתקום ועדת חקירה, כאילו, מה זה השטויות האלה? אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, באמת, עם כל הכאב שיש פה במדינה, הדבר הראשון, מעבר לכל הסיפור הזה שחווינו, שפה כל המדינה הייתה צריכה להתרעם ולהיות ברחובות, זה יוקר המחיה, ושהנוער שלנו והילדים שלנו עוד מעט לא יוכלו לחיות פה במדינה.
2: כן.
4: לפני כל הסיפור הזה, אנחנו כבר 3 שנים אחרי, תנסה לחשוב, אתה יודע מה, עם מי שאני לא מדבר ברחוב, ימין, שמאל, כולם אומרים, בתכלס כבר לא יצא מזה כלום. ולכן אני אומר לך, לא ממקום של, ברור שזה חשוב מאוד לדעת, הרי יגידו לך, הוא היה רמטכ"ל גם לפני 20 שנה, הוא היה... למי? למי תגיע? ונניח שביבי לא יבחר, אז מה? ויאשימו אותו. זה יעזור למישהו. הרי את הקדנציה שלו הוא משך עד עכשיו. בסדר. מה זה משנה?
2: אני, אתה יודע, כמובן שעדיף לעשות דברים בזמנם. אין כמו דבר שאתה עושה אותו בזמנו, אז אתה יכול לדייק. ככל שהדבר נדחה, ברור... שהוא הולך ומתקרר, ברור שעדויות, יש תאומי עדויות, יש כל הדברים האלה שיקשו מאוד על ועדת חקירה לפעול. ועם זאת, אני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה לוותר לגמרי על...
4: לא, לא, לא, לא, אני לא חושב, אני אומר לך שום פעם. אם אתה שואל אותי, מה אתה באמת לעשות?
2: האם היא תביא גאולה לעם ישראל? אני מסכים איתך שכנראה לא.
4: אבל אני רוצה ללכת לך עוד צעד יותר רחוק.
2: אוקיי.
4: הבחירות האלה שהתקמו עכשיו, כל היום מדברים עליהם, הם הבחירות הכי גורליות של המדינה, וזה יכול להיות שזה נכון. אבל מה שאני רואה, אם מישהו חושב לרגע, שלא משנה מי יבחר, ממשלת שינוי, זה שהעסק פה יתייצר כל כך מהר, אתה יודע מה זה סינוס? אנחנו נהיה פה עוד על גל סינוס עוד הרבה שנים, כי לא משנה איזה צד יזכה, הצד השני תמיד יישאר ממורמר, לא יהיה מבסוט מהתוצאות, ויקח עוד המון המון שנים ליישר פה את הנזק שנעשה פה. הלוואי, ומשאלת ליבי הייתה שבאמת יכלו פה להקים אם, איזה ממשלה.
2: אלא באמת.
4: ממשלה.
2: אלא אם באמת תהיה ממשלת אחדות.
4: או, יפה.
2: מסוימת.
4: על זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך. אם באמת מישהו היה, תראה, קשה לי להאמין, כל עוד ביבי יושב פה בשלטון שתוכל לקום ממשלה כזאת. כי כל המשחק הוא נגדו, כן ביבי, לא ביבי. אבל אם ביבי לא היה מתמודד, אולי זה עוד יקרה, מי יודע, משאלת ליבי. אם הוא לא יתמודד ותקום פה, יבוא פה מנהיג אחר, וירצו באמת לעשות משהו באמת בשביל העם, ולעמוד מול כל האתגרים שאנחנו ניצבים בהם,
2: כן.
4: אז צריך לתת אנשים הכי טובים מכל הקצוות.
2: כן.
4: ולא לחפש כל הזמן את הממשלה הצרה הזאת, עם ערבים, בלי ערבים, כל המשחק הזה כבר לא משמעותי.
2: מסכים איתך, אריה, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה. תודה רבה, שלום. אנחנו ב-055-2-103-103, מוזמנים להתקשר, לדבר על מה שאתם רוצים. אני שמח להיות הספוג לכל מה שיש לכם לטפטף עליי. שלום למי?
5: שלום גם לך, אברי, צהריים טובים, מה שלומך?
2: בסדר.
5: מדבר ראובן מחולון.
2: היי ראובן, מה קורה?
5: יש לנו מעט זמן, אז אני לא אתחיל לפרט מה קורה, מה לא קורה. מה שאני אגיד לך זה, אני תרשה לי, ברשותך, כל הנושא הזה של שמאל בימין לא כל כך נוגע לי גם ברמה אישית, אני הולך ישר. לכן אני מבקש
2: לנצל את הפלטפורמה. אתה הולך ישר, זאת אומרת, רמזת לי שאתה מצביע של אייזנקוט?
5: לא. אני אומר ישר. תשמע, אני... היו עוד כמה אנשים שהתבטאו ככה, ואני מצטרף אליהם, ללכת ישר. ואני מבקש לנצל את הפלטפורמה התקשורתית שלך, שאני באמת מאוד מכבד, ואני אוהב את ה... יש לך סגנון, ואני מאוד מתחבר אליו.
2: תודה.
5: ולשאול שאלה פשוטה. אילו חלילה, השביעי לאוקטובר, כאחד שמאמין, כאחד שמאמין ששלום עושים עם האויב ואת השטן הורגים.
2: בדיוק.
5: ממשלות ישראל בשנים האחרונות בנו שטן, ואת התוצאות ידועות. לכן אני שואל את השאלה פשוטה ומבקש לנצל את הפלטפורמה התקשורתית שלך, אילו השביעי לאוקטובר בכסף קטרי בלשכת רוהם היו קוראים בממשלת השינוי, זה אומר ממשלת לפיד ובנט, מה עם ישראל היה חושב? מה היה באיילון? חסימות? מדורות? או גופות? אני פשוט משאיר את התשובה לך, אם תצטרך לענות, אני מאוד
2: אשמח. בסדר, אני מכיר את השאלה הזאת, היא לא שאלה שנשמעת לראשונה ב... מרחב הציבורי הישראלי, כל אחד יש לו את התשובה שלו, וכולן נכון. מעולם הדמיון והאשליה, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה היה קורה, אפשר אבל לנחש.
5: נכון.
2: אבל מה זה עוזר לי? אבל מה התרגיל המחשבתי הזה, לאיפה הוא מקדם אותי עכשיו?
5: בדיוק, התרגיל המחשבתי זה, איך במצב כזה, הרי שכולנו יודעים פה שנרצח פה ראש ממשלה, וחליל אני לא מעודד אלימות, בטוח בטח שלא רצח. איך ההרצה הזאת העיוורת לאדם, ההרצה העיוורת הזאת לאדם, שהוא בעצם מושל פה כבר קרוב ל3-4 ממשלות, ודפקטו זה קרה במשמרת שלו.
2: בסדר, נו, אתה אומר את המובן מאליו, ויגידו מעריציו העברים, ויגידו מעריציו העברים, זאת איננה הרצה העיוורת, זאת הערכה מפוקחת. מה תגיד להם?
5: 100%, אבל עדיין, לא מתבקח עם עובדות, אברי. קרו דברים.
2: קרו דברים.
5: דבר שני, במעבר חד, אחד הנקודות המחלוקת שאני רואה בו, כיהודי גלותי, וכפי שאתה שומע, אני...
2: ארגנטינאי?
5: כן, אנחנו אמת. יפה, יפה. בזכותך. אני גדלתי ב... אמי, זכרה לברכה, הייתה דתייה, שייכת לבני עקיבא, ואני מרשה לעצמי לזכור אותה, כי כל הזמן היא דיברה על זה. שחייבת להיות, שהסכם טוב, הסכם טוב, הוא הסכם ששני הצדדים לא מרוצים.
2: כן, אבל גם קצת מרוצים, אי אפשר שרק, שהם יהיו רק...
5: כן, כן, לא, לא, אוקיי. אז אני, סליחה, אני מתחבר. הסכם טוב הוא הסכם ששני הצדדים קצת לא מרוצים, בסדר?
2: כן.
5: הסכמנו. יופי, אני לא מרוצה. אז אני אומר, פה באה הפשרה שלי, למחלוקת הכי גדולה שאני רואה בה היום, בעם שיושב בציון. והיא גיוס חרדים.
2: כן.
5: הרי מי שאמר תורתם אומנותם, הוא לא כל כך פירד למה הוא התכוון. יש כאלה שלוקחים את זה לפה, ויש כאלה שלוקחים את זה לפה. אני חושב, אם תרשה לי, שוב לנצל את הפלטפורמה.
2: נו, כבר תגיד מה אתה חושב, וניפרד כידידים. דבר.
5: 100%. שכל ילד חרדי, מגיל, אם הוא לומד בחיידר, מגיל 3
2: צריך להתגייס.
5: לא.
2: לא?
5: לא. ילד שלומד בחדר, ותראה בדיוק, יש גם איזה סוג של ציניות בהצעה שלי. ילד מגיל 3 שלומד בחדר, לא מסוגל לעשות צבא. ישר כולם לבקום.
0: למה הוא לא מסוגל
5: לעשות... כל מי שלא לומד בחדר מגיל שלוש...
0: למה הוא לא מסוגל לעשות צבא ממי שלומד בחדר?
5: כי אני חושב שאני מתאר לעצמי שאתה פגשת ילדים חרדים שלומדים בחדר מגיל שלוש. לי אני חושב שילד שלומד בגיל שלוש בחדר ומנהל חיים חרדים מושלמים, לדעתי אין לו את המסגלויות שהצבא דורש. ולכן, הם לא הרוב, ככה אני חושב.
0: כל הילדים
5: החרדים... כל מי שלומד בחדר בגיל שלוש,
0: אבל רוב הילדים החרדים לומדים בחדר, עד כמה שאני יודע. מה אתה...
5: זה טעות בדיקה. למה אני אומר? יש היום הרבה חוזרים בתשובה שמשתמטים, יש הרבה היום דתיים שמשתמטים, יש הרבה כיפות שחולות שמשתמטים, והם לא לומדים בחדר מגיל שלוש. הם כולם לבקום. חייבת להיות הסכמה ששני הצדדים לא מרוצים. זאת הצעתי, גברי.
0: אוקיי. התקבלה. אני מודה לך מאוד. להתראות.
5: תודה רבה לך.
0: שלום. שלום למי? אני רק מזכיר לכן, גבירותיי המאזינות, אנחנו כבר מתחילים להיות במינון יתר של גברים. תקשרו אליי, דברו איתי, אני צריך גיוון. גיוון מגדרי, גיוון עדתי, גיוון לאומי, גיוון אידיאולוגי. אני לא יכול לחיות רק בשלולית אחת. שלום למי?
6: שלום, אני אקח את הצד הנשי שלי.
0: יאללה. אתה נשמע מאוד מחובר לצד הנשי שלך, כבר על ההתחלה, אני חייב להגיד לך.
6: מהקול שלי, כן. אני שלושה דברים, אני רוצה...
0: אבל אתה קודם תגיד לי שם.
6: יעקב, מהצפון.
0: מהצפון, מספר אישי?
6: כן. אברי, אומרים הם, בשעה הזאת אומרים מסע אל חיר. זה כאילו, ערב טוב זה מ-12 פה בצפון.
0: למה?
6: בערבית זה שבח אל חיר, וזה מ-12.
0: מ-12 זה מסע אל חיר?
6: כן, עד, זה כאילו ערב טוב מ-12 בצהריים.
0: אוקיי.
6: זה אצל אחינו. עכשיו, יש לי שלושה דברים, הגיגים שלי כבר הרבה זמן.
0: כן.
6: אני בעד מדינה פלסטינאית.
0: כן?
6: ולעשות איתה שלום.
0: וואלה.
6: כן, וכמה ערבים יש בארץ?
0: כמה ערבים יש בארץ? 2.5 מיליון בערך?
6: באחוזים כמה
0: 25, ערבים 20, בין 20-25 אחוז בערך?
6: כמה ערבים יש בארץ, ככה יהיה יהודים בפלסטין. לא יכול להיות שפלסטין אנחנו נהיה עם ערבים ופלסטין תהיה נקייה.
0: ואתה חושב שהיהודים, ואתה חושב שהיהודים החיים בשטחי יהודה ושומרון ירצו להיות אזרחים של המדינה הפלסטינית?
6: אחלה תנאים, תאמין לי, הכל בזול שם.
0: אוקיי.
6: עכשיו, זה משהו אחד. עכשיו, אני מדבר...
0: רעיון א' לא התקבל, שרעיון ב', שלום.
6: לא התקבל.
0: רעיון השני, תן לי.
6: הנקמה של המשפחה שלנו באירופה. האירופאים לא שילמו, עדיין לא שילמו על מה שעשו לנו לפני 80 שנה.
0: עכשיו הם משלמים. ההיסטוריה לפעמים...
6: עכשיו, המשפחה שלנו, הדם שלנו, הם ידאגו שהם... הנקמה שלנו זה המשפחה שלנו. המשפחה שלנו, הרי אנחנו והמלאק, בני דודים יד ראשונה, זה הבן של אסב. הבן של אסב קוראים לו המלאק. אנחנו משפחה. הם יעשו את הנקמה שלנו, זה דבר שלישי.
0: זה הדבר שני.
6: הדבר השני.
0: המלאק היה הבן של אסב? אתה בטוח?
6: כן.
0: אני לא יודע.
6: תפתח את הספר.
0: אני לא צריך לפתוח את הספר, אדוני, יש לי חבר שאני יכול לשאול אותו כל שאלה. תגיד, המלאק היה הבן של אסב?
6: אברי, תפתח את הספר. דוד ראשון.
7: לא.
6: דוד ראשון.
0: רגע,
7: שחר. אליפז.
6: לא משנה, עזוב את זה עכשיו, תבדוק אחר כך.
7: כלומר, המלאק היה הנכד של אסב, והוא נחשב...
6: לא, היה הבן של אסב.
0: הוא היה הנכד של אסב.
6: לא, תקרא טוב, אתה לא קורא טוב. עזוב את זה, אתה בגוגל, נכון?
0: לא בגוגל, בצ'אט.
6: בצ'אט, כן, בצ'אט.
0: הוא היה בן של אליפז, אדוני.
6: תפתח את הספר, לא את הצ'אט. עכשיו לא משנה, דבר שלישי.
0: כן.
6: ברגע שיעשו את הנקמה שלהם באירופה, אנחנו נשלח חוליות מעפילים להביא את כל היהודים מאמריקה, מאירופה. נעשה העפלה מחדש.
0: טוב.
6: זה כל מה שאני להגיד.
0: בסדר, כשהצטברו אצלך עוד רעיונות שאי אפשר ליישם, תתקשר עוד פעם, אני פה, אני לא הולך לשום מקום.
6: למה לא? אם אתה עושה מדינה פלסטינית, אתה עושה שלום איתה, נכון? זה מדינה עם שלום.
0: כן.
6: נכון?
0: למי שחושב שאפשר לעשות איתם שלום, כן.
6: בוא נגיד, אני בעד שלום איתם, אבל עם כמה ערבים יש פה, שם היו יהודים. אם לא, קחו את כל הערבים, ופה יהיה מדינה יהודית, ושם רק ערבים.
2: יאללה, יעקב, להתראות, תודה רבה. שלום למי עכשיו?
8: כן, שלום, בוקר טוב, אברהם.
2: רגע, שנייה, איכות הקו שלך בלתי, תתרחק שנייה מהחור הקטן בטלפון שדרכו אנחנו שומעים אותך.
8: רגע, אני עבור לחדר אחר.
2: לא, זה לא העניין של החדר, זה עניין של המכשיר שאתה מדבר איתי דרכו, מה זה?
8: זה טלפון סמסונג, מה הבעיה?
2: וואו, מזעזע. לא, אני לא יכול לנהל איתך שיחה באיכות הסאונד הזאת.
8: אתה מבאס אותי, אני עליתי לשידור.
2: אז בסדר, אז שנייה, תרחיק את הטלפון ממך, תרחיק את הטלפון.
8: מאיפה להרחיק אותו? מהאוזן?
2: מהפה, תרחיק אותו מהפה קצת. אתה פשוט...
8: אוקיי, עכשיו את אותו.
2: בוודאי.
8: יופי, הבנתי את ה...
2: כן, לא מכניסים את הטלפון לתוך הפה. זה לא השימוש הנכון בטלפון.
8: אוקיי, לקחתי אותו 20-25 סנטימטרים
2: אחורה. יפה, ככה תשתמש בסמסונג שלך, להבא. בבקשה, על מה אנחנו מדברים? מי אתה?
8: שמי אילן, אני מפתח תקווה.
2: אוקיי, אילן, מה נשמע?
8: עכשיו אני רוצה להסביר, אני כמובן לא אגיד שמות, אבל יש פה אנשים אטומים שזה פשוט בלתי נתפס.
2: איפה זה פה, בפתח תקווה?
8: לא, בישראל.
2: בישראל, אוקיי.
8: ואני אסביר את עצמי. מציירים את ביבי כימני. ואת היועמ"שית כשמאלנית. עכשיו, זה בדיוק ההפך הגמור, ואני אסביר, קח את ביבי למשל, ובוא, למה אני קובע שהוא שמאלן קיצוני ביותר?
2: שמאלן קיצוני ביותר? בוא, עכשיו נסחפת לגמרי, אני מסכים?
8: יותר גרוע מעופר כסיף, עכשיו תקשיב.
2: אוקיי, יותר.
8: אני אתן לך...
2: לא יודע אם יש דבר יותר גרוע מעופר כסיף בעולמנו, אבל דבר איתי.
8: אוקיי, אני אגיד לך בדיוק מה, את הדוגמאות, כן? קודם כל, הוא החזיר חלקים מחברון למחבלים. תן לי להשלים רק את כל
2: הנקודות. אני מנמנם ואתה מדבר, דבר.
8: אוקיי, החזיר חצי חברון למחבלים, או חלקים. התחבק עם ערפאת, התנצל לארדואן בפרשת המרמרה, תמך בהתנתקות, תמך בפתרון שתי מדינות, נאום בר אילן. עכשיו, לעומתו...
2: אבל שנייה. רגע, קודם כל, שמת לי קודם כל עמודה אחת של חשבונות לראש הממשלה, אבל אני רק רוצה להזכיר לך שכל האירועים שציינת כרגע היו לפני השבעה באוקטובר.
8: בסדר, לא משנה. היו לפני השבעה באוקטובר.
2: משנה. לא, משנה מאוד.
8: לא, תראה, מה שקרה אחרי
2: 7
8: באוקטובר...
2: לא, אבל איכות הקו שלך נידרדרה בצורה...
8: אני זזז
2: אחורה. לא, משהו... דלית, את יכולה להתקשר אל הבן אדם עוד פעם, כי זה ממש מחריד. אז שנייה, אנחנו מתקשרים אליך עוד פעם, בסדר? אל תלך לשום מקום. ננסה להקים את הקו מחדש, כי מעניין גם לשמוע מה יש לך להגיד על היועצת המשפטית, שאנחנו מזכירים שהיא נבחרה כאשת ימין, על ידי גדעון סער, ולא בטוח שבכלל ההגדרות של ימין ושמאל תקפות, לא לגבי ראש הממשלה, ולא לגבי גלי בהרב מיארה, ולא לגבי אף אחד יותר. הנה, אתה חזרת אליי, כן, אילן. אילן?
9: הלו?
2: כן, דבר.
9: אני יכול לשים רמקול?
2: לא, דבר.
9: אוקיי, אז אני אמשיך לדבר, בסדר, קיבלתי את ההוראות. אז אתה, אוקיי, אמשיך, לגבי
2: גלי.
9: מה שהיה לפני 7 באוקטובר.
2: רצית עכשיו
9: נכון,
2: את זה?
9: נכון, אבל ביבי לא השתנה, הוא אותו ביבי.
2: אני חושב שכולנו השתננו, וגם ראש הממשלה השתנה, וגם המדיניות ישראלית השתנתה.
9: מה שאחרי 7 באוקטובר אני אפילו לא רוצה להזכיר, את כל פרשת קטר גייט.
2: נכון.
9: שזה דברים שחמורים מעין כמותם.
2: נכון, אבל זה לא יושב על הציר של ימין שמאל, אלא על ציר של שחיתות וטוהר. אבל דבר איתי על גלי, בבקשה.
9: אוקיי, לגבי גלי בערב, היא הרי בכלל ימנית.
2: נכון.
9: ידוע שהיא תומכת במתנחלים. אז מה פתאום מציירים אותה שמאלנים? אני אגיד לך למה. פשוט נוח לביבי לצייר את עצמו כאילו הימני, ואותה היא השמאלנית, כשזה בדיוק ההפך.
2: אוקיי, בסדר, עכשיו תגיד משהו.
9: לא, ואתה יודע, אני לא מבין את האנשים, כמה אטומים יכולים להיות. ביבי אומר, וכזה ראה וכזה. הנה, הליברמן הוא שמאלני, אני שואל אותך, ליברמן שמאלני?
2: לא, ליברמן קשה לקרוא לו
9: שמאלני. הוא תהיה גוטף שמאלני, כי הוא לא היה מוכן לעשות איתו קואליציה.
2: אוקיי, בסדר. אנחנו יודעים שכל מי שלא זורם עם גוש ראש הממשלה מתויג כשמאלני. מה חידשת לי בזה?
9: לא, אני רק רוצה להפס לאנשים תמוח, אלה שחושבים שביבי ימני וגלי בערב שמאלנית, אז זה בדיוק ההפך הגמור.
0: תגיד, למי אתה מצביע?
9: אני מצביע לליברמן.
0: לליברמן, מעניין. ואם וינטר רץ עם יוסף חדד, אתה מצביע להם?
9: מה?
0: אם אופר וינטר רץ עם יוסף חדד, כפי שמסתמן היום, זה מעניין אותך כמצביע?
9: תראה, אני מעריך מאוד את יוסף חדד.
0: כולנו.
9: אני אקבל את ההצעה שלך.
0: לא, אני לא, זה לא הייתה הצעה, זה היה רק ברור, אני לא עובד בשביל מפלגת וינטר יוסף חדד, איך יוסף חדד קורא למפלגה שלו, ישראל אמיצה. אבל צריך לדבר על יוסף חדד, אגב, להרחיב את הדיבור, ואני אשמח שתדברו איתי, אתם בואים.
9: אני רוצה להגיד לך שהוא אחלה ציוני שבעולם.
0: הוא לא אחלה ציוני שבעולם, הוא האחלה ציוני שבעולם.
9: בדיוק, הוא עושה לנו הסברה, והוא בצד שלנו... שמה, הוא צדיק, חבל לך על הזמן.
0: לא, היו, לא, לא, לא, לא זכור לי בתולדות עם ישראל, אדם כמו יוסף חדד, אתה ראית את העמקות שהוא הביא לנאונציה הזה באמריקה?
9: כן, כן.
0: האם היה רגע מענג מזה החודש?
9: לא, לא, לא, לא, מה שאתה אומר זה דבר גדול. שמה, הוא, כמו שאמרנו, הוא ציוני שאין לו שני לו.
0: נכון.
9: הוא אוהב את המדינה, הוא נגד המחבלים, הוא לוקח את הצד שלנו, הוא גם ענק בהסברה, והוא שולט גם בכל השפות, אנגלית, ערבית ועברית.
0: אם הייתי צריך למנות מינוי אחד שהייתי רוצה לראות בממשלה הבאה, זה יוסף חגדד, שר ההסברה של מדינת ישראל.
9: לגמרי, לגמרי, אני שותף לדעתך.
0: לגמרי. יופי, אז אנחנו שותפים במשהו. תודה רבה שהתקשרת, אילן. להתראות.
9: אוקיי, שיהיה כל טוב.
0: שלום. מי עכשיו? שלום.
10: שלום אברי, מדבר משה, מה שלומך?
0: אהלן, מאיפה אתה?
10: רק כרמל, דיברנו כבר.
0: נכון, ברור, בטח.
10: ברור, סיגר אלקטרונית.
0: יש לך נוף לים מהבית או שאתה חסום על ידי?
10: אני כרגע בעבודה ואני רואה את הים. וואלה, רואה אותו בגדול.
0: באמת?
10: כן, כן.
0: האם אתה רואה ספינות מעפילים מגיעות לארץ?
10: לא, לא, אף ספינה אני לא רואה
0: בריחה. אוקיי.
10: כן. טוב, אני רוצה להתחבר למאזין הראשון שדיבר איתך, דיבר איתך על דנמרק והנורווגיה, ואתה הכנסת את איטליה. אני לא לוקח אותך רחוק, אבל אני לוקח אותך פה קרוב אלינו לישראל.
0: כן.
10: בשנת 77 עלה הליכוד לשלטון.
0: נכון.
10: ממשלה ימנית, זאת ממשלה ימנית.
0: כן.
10: הכישלונות שהיו שם, אין ספור כישלונות. אם זה כלכלית, אם זה ביטחונית, וזה נמשך לשמיר עם האינפלציה המטורפת. האינפלציה המטורפת, ומי שעצר את האינפלציה והוריד את, וחיסל את האינפלציה, זה היה דווקא שמאלני שקוראים לו שמעון פרס, ואותו אני מאוד מאוד מאוד מעריץ יותר מכולם. אז אי אפשר להגיד שהשמאל נכשל בכל, גם ממשלת רבין וממשלת ברק, מבחינה כלכלית במדינה היה הרבה יותר טוב, וראה עכשיו מה קורה כשממשלת הימין המלא, מה קורה, אני מדבר על ההיבט הכלכלי.
0: תשמע,
10: מה קורה במדינה, ולא רק בהיבט הכלכלי.
0: תראה, אז בהיבט הכלכלי צריך לפרק את זה, כי מבחינת יוקר מחיה ברור שאנחנו על הפנים, אין, אבל, אם אתה מסתכל על נתוני הצמיחה, ברבעון האחרון, בחישוב שנתי 15...
10: איזה
0: נתון
10: שמעתי?
0: אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על נתוני הצמיחה, ברבעון האחרון, שבחישוב שנתי עומדים על 15.4% צמיחה למדינת ישראל, אז נכון שהרבעון קודם היה מאוד מאוד ירוד בגלל המלחמה וכל זה, אבל אנחנו נמצאים במציאות כלכלית של האזרח הפשוט, היא לא מחלחלת לכיס, אבל כמדינה, אנחנו, אבל בסדר, כמדינה אנחנו אימפריה, אנחנו אימפריה, השקל הוא המטבע החזק ביותר בעולם היום, יתרות מטבע החוץ שלנו הן מטורפות. מדינת ישראל מצליחה...
10: תן לי לענות, בבקשה.
0: לענות, יאללה, תענה.
10: תענה. כל מה שאמרת, אמת ויציב ונכון וקיים. מה, זה נוגע לגברת ליבוביץ' וגברת מסעודה שיוצאות מדמעות מהסופר. מה זה נוגע להם?
0: זה לא נוגע להם? זאת אומרת, א', זה נוגע להן...
10: לא.
0: לא, זה נוגע להן מכיוון...
10: לא.
2: מכיוון שתנסה לחיות גם עם יוקר מחיה, גם עם מדינה שגם מדורדרת כלכלית, ולא מסוגלת לממן את הוצאות הביטחון שלה, ולא מסוגלת לממן את הוצאות התשתית שלה, שאתה רואה בכל מקום, אתמול נפתח הקו הירוק בירושלים, אתמול בלילה ראיתי את קרונות הקו הסגול על מסעיות בכביש 6, אתה רואה פה השקעות אדירות, גם בתשתיות, וגם בהמון דברים שאנחנו
11: צריכים. אברי, כן. אברי היקר. באמת, באמת, מה, מה, אני מסכים כל מה שאתה אומר.
2: כן.
11: זה לא נוגע לנו אישית לכיס. אנחנו בין החמש מדינות הכי יקרות בעולם, אלוהים שבשמיים. זה לא נוגע לנו. ואם הבורסה מסגשגת, סבבה. אבל זה לא נוגע לנו לכיס. שוחטים אותנו, מתעללים בנו במדינה הזאת. חד וחלק מתעללים בנו.
2: נכון, אבל שר הכלכלה דווקא היה לו רעיון נהדר עם קרפור.
11: היה לו, כן.
2: נכון, היה מהלך מבריק של האיש המבריק שבמשרד הכלכלה המבריק.
11: כן. מה היה הרעיון שלו? קרפור?
2: כן. לתת 50 מיליון שקל לקרפור מהכסף שלך.
11: אני אוהב את הציניות שלך, את החוש הומור שלך.
2: לא, אני פשוט, אתה יודע, ניר ברקת זה אחת האכזבות הכי גדולות שלי.
11: הכי גדולות, הכי גדולות.
2: באמת, אני חשבתי...
11: יותר מסמוטריץ', אני לא תומך סמוטריץ' חלילה, אבל ברקת...
2: תדע לך שסמוטריץ'...
11: נכבת העם זה נקרא לכלך אותה.
2: סמוטריץ' הוא שר אוצר מרשים ביותר.
11: נכון.
2: מרשים ביותר.
11: אני... גם פה אני מסכים איתך, אבל מה שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי מעסיק אותו, זה כמה לתת למתיישבים.
2: ואני מסכים איתו על זה.
11: תודה.
2: לא מסכים איתך, אני מסכים איתו.
11: איתו?
2: כן, והוא עשה ביהודה ושומרון מהפכה אדירה, וכשאני חושב היום...
11: מה עם מהפכה בקריית שמונה?
2: אני... מה, תראה, קריית שמונה זה בעיה, מכיוון שראש העירייה איננו שייך לליכוד, אז איך ניתן להם? איך ניתן להם?
11: אבל הוא ימני. ראש עיריית קריית שמונה,
2: זה לא משנה, אבל הוא לא ביביסט.
11: תן לו יד, תשיט לו יד.
2: יש לייבש.

0: מיכאלי או גבאי. שניהם היו בדיחה, ממש בדיחה. ממש בדיחה.
1: כן.
0: אבל אייזנקוט, אני אגיד לך למה אני מצביע לאייזנקוט.
1: למה?
0: עכשיו שלא תטעה, כן? יש לי טונות של הערכה לאשכנזים, ואת זה יודע גם גיא פלג, ואת זה גם יודע...
2: מה, אתה מדבר עם כולם? כאילו, אתה עושה לי פה חילופי זוגות?
0: אני אוהב לדבר ברדיו. דיברתי עם סרי, אני בכיתי לו בטלפון, על הערכה הגדולה שיש לי לאשכנזים במדינה. הערכה מטורפת.
2: אתה אשכנזי?
0: הם הצילו לי את החיים. הם הצילו לי את החיים.
2: כבר אמרת את זה, אבל אתה לא אשכנזי.
0: יפה. עכשיו, אני אגיד לך למה אני מצביע לאייזנקוט. אני רוצה פעם אחת שיהיה ראש ממשלה מעדות המזרח.
2: אבל הוא אשכנזי.
0: לא, הוא לא אשכנזי.
2: אבל יש לו שני יהודים בשם, אייזנקוט. זה יהודה אשכנזיות.
0: הוא גדל בבית מרוקאי, לא יעזור לך.
2: אבל ינון מגל אומר שהוא אשכנזי, לא?
0: הוא יכול להגיד, ינון מגל אומר הרבה דברים שהם פשוט בדיחה. עכשיו, למה אני מצביע? עכשיו, אני בן עדות המזרח, אני בא מהעדה המרוקאית. אבל לא בגלל זה אני מצביע לו. גם אם הוא היה עיראקי, או פרצי, או אני לא יודע, קפקזי, גם הייתי מצביע לו. אולי תהיה לו קצת חמלה על העם הזה. אולי.
2: כן.
0: זה לא מוריד מערכם של אשכנזים שאני מת עליהם. אני באמת אוהב אותם, ובלי אשכנזים אין מדינה. בלי אשכנזים אין מדינה.
2: כשאני מסתכל על... סדר העדיפויות שלי לגבי מועמד לראשות ממשלה, אז מוצא עדתי ומזרחיות היא בוודאי אחת מחמשת הדברים שחשובים לי במצבה של ישראל היום. מאוד מאוד חשוב לי. אבל מבחינתי, יותר חשוב אדם שיבצר את העמידה של ישראל מול הזיות על הסכמים אזוריים ושלום וכל מיני כאלה, ונראה לי שאייזנקוט, מבחינתי, למרות שאני מאוד מחבב אותו ברמה האישית, והוא מזרחי, והוא איבד את בנו, והוא עומד בקריטריון שקבע ינון מגל, אם נדמה לי ממש על המיקרופון הזה, שיותר חשוב בנו של אדם מאימו, עדיין בעיניי הוא לא לגמרי מוכן לתפקיד הזה, והדעות שלו מבחינתי הם לא מספיק ימין, לא מספיק.
0: אתה יודע, כשביבי נתניהו התמנה לראשות הממשלה, התפקיד היחידי שהוא עשה זה היה סגן שר החוץ, בשגריר באום.
2: כן.
0: לא היה שר ביטחון, לא היה שר אוצר, לא היה שר לא יודע מה. לא, לא היה לו שום ניסיון, חוץ מלהיות סגן שר האוצר. זהו. עכשיו, הבן אדם הזה, אייזנקוט הוא נקי. בינתיים הוא נקי.
2: כן.
0: יכול להיות שהוא גם יתלכלך, ויכול להיות שהוא גם מלוכלך ויצופו דברים.
2: לא, נקי זה חשוב.
0: בינתיים הוא נקי. זו הסיבה העיקרית שאני בוחר בו.
2: אני מסכים איתך שנקי זה חשוב. זה מספר שתיים אצלי בסדרי העדיפויות. ניקיון ומספר...
0: סליחה, בגין. איזה תפקיד היה לו בממשלה חוץ מלהיות באופוזיציה? שום דבר, לא היה לו שום תפקיד. כל החיים שלו היה באופוזיציה. ומה שאני חושב על בגין לא כדאי לך לשמוע. לא כדאי שמאזין, לא כדאי. זה לדעתי זה ראש ממשלה הכי כושל של מדינת ישראל. הכי כושל. אבל עזוב. למרות שבתור נשיא, מדינת ישראל הוא יכול להיות נשיא מדינה מספר אחד לדורי דורות. בתור ראש ממשלה, כישלון. כישלון בלשון המעטה.
2: היו לו הצלחות והיו לו כישלונות. היו לו והיו לו.
0: ההצלחה היחידה שהייתה לו זה שסדד בא לארץ ולקח לו את סיני. אין אברי.
2: לא, תשמע, הסכם השלום עם מצרים, אם אתה רוצה לקרוא לזה שלום, או הסכם אי הלוחמה, או הסכם...
0: אף אחד לא נהרג שם שנים על גבי שנים.
2: כן.
0: דיינו.
2: יאללה, סיימנו, תודה רבה.
0: רגע, יש לי בקשה תנועה אליך.
2: כן?
0: בקשה תנועה.
2: כן.
0: תגיד עוד פעם, אני שונא שמאזין צודק.
2: אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אגיד את זה. משה, אני שונא שאתם צודקים, אני שונא. זה מסניע לה את עבודתי.
0: תשקר ותגיד שאני צודק.
2: אני לא יכול לעשות דבר.
0: תבורך, תודה רבה.
2: להתראות, שלום, ביי ביי. להתראות. שלום למי עכשיו?
3: היי, אברי.
2: היי. מי?
3: מדברת צפרית, מכוכבי העיר צורגל.
2: צפרית?
3: צפרית, כן.
2: צפרית. למה קראו לך צפרית? על שם הבוקר שנולדת בו?
3: או, יפה.
2: כן?
3: קודם כל רצו לקרוא לי על שם סבתא ציפורה, חיפשו איזה שם קרוב, והם עצרו במילון. צפרית זה ממש נמצא במילון, המשמעות שלו זה שיר בוקר.
2: וואלה.
3: כן? כן?
2: אוקיי.
3: ואתה מבין שאני מסותרת את ההסבר הזה כל יום בערך כמה פעמים.
2: אני בטוח, אני בטוח.
3: טוב, קראת לנשים לעלות לשידור, כדי שיהיה לך גיוון, לפחות בפן המגדרי,

0: ואני נענית לקריאה שלך.
1: אני מעריך.
0: אני מעריך. תודה. ואני גם רוצה לדבר על הנושא הזה שמאוד מאוד כואב לי, בעקבות הפריימריז אתמול בליכוד.
1: מה? שלשום.
0: שלשום. התוצאות פורסמו אתמול.
1: שתי נשים קיבלתם, מה? כמה אתם רוצות? שתיים יש לכם.
0: אנחנו רוצות לפחות, או לא לפחות, אנחנו
1: חצי,
0: רוצות
1: חצי.
0: 50%, כן. כמו האחוז שלנו באוכלוסייה.
1: כן.
0: באוכלוסייה יש 50% נשים.
1: טיפה יותר.
0: נראה לי הכי הגיוני, הכי ראוי והכי שוויוני, שיהיו גם 50% נשים בכל הרשימות. אגב, אני לא מצביעת ליכוד. ועדיין אני מאוד עצובה על זה, שבליכוד בסוף יש במקומות, נניח ריאליים יחסית לסקרים של היום, בקושי שתי נשים. זה בעיניי מאוד עצוב. אני חושבת שנשים, קודם כל הליכוד שמגדירה את עצמה מפלגה הדמוקרטית, בדמוקרטיה אחד העקרונות הבסיסיים הוא שוויון. אני לא חושבת ש...
1: אבל השוויון צריך להיות שוויון בהזדמנויות, לאו דווקא שוויון בתוצאות.
0: השוויון בהזדמנויות יקרה אם יהיו... אם יהיה גם שוויון ברשימה. זה לא קורה מעצמו.
1: אבל השאלה...
0: תסתכל איפה אנחנו נמצאים
1: היום. אבל השאלה היא כזאת, למה חברות מרכז ליכוד לא מצביעות לנשים? למה?
0: השאלה במקומה. אני בעיניי השאלה לא פחות, למה חברי מרכז ליכוד לא מצביעים לנשים? אני לא חושבת שלהצביע לנשים זה משימה רק של נשים. אני חושבת שנושא של גיוון מגדרי ושוויון מגדרי הוא אינטרס של כולנו בחברה.
1: אבל השאלה היא האם... אבל אתה יודע, צריך ללכת אחורה, ותכף נגיע לאיך זה קשור לשעשוענים. השאלה היא...
0: גם בשעשוען אצלך הייתי פעם באחד נגד 100.
1: כן. יפה. אז השאלה היא, כמה נשים העמידו את מועמדותן בכלל? כי את יודעת, ואני יודע, מעולם השעשוענים, שכאשר מדובר בתחרות, הרבה פחות נשים מעמידות את מועמדותן, כי נשים, ואני אגיד אמירה מכלילה, מכוערת ודוחה, אבל אמיתית, נשים נרתעות הרבה פעמים מתחרות.
0: אז הטענה שלך נשמעת הרבה, והיא נשמעת לא רק לגבי שעשוענים או פוליטיקה או תחרות, היא נשמעת לגבי גם נשים שמגיעות או לא לפאנלים בטלוויזיה,
1: נכון.
0: והיא נשמעת לגבי נשים,
1: נכון.
0: שמתחרות על משרות בחירות בניהול.
1: את יודעת כמה קשה לנו לפעמים לגייס אישה לפאנל? לפעמים אני מוצאת עצמי עם ארבעה גברים יושב, כי אף אישה לא הסכימה לבוא.
0: אז אני חושבת שיש, אני מכירה הרבה מאוד נשים שרוצות. אני מתנדבת במיזם 50-50, שלמשל, שזה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות, לדאוג שבכל שולחנות קבלת ההחלטות, כולל בתקשורת, כולל בחדשות, יהיו 50% נשים. ואני אומרת לך שיש המון נשים, אלפי נשים, שם, מומחיות, מקצועיות.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
0: שיכולות להיות שם. אני חושבת שהאורחים בתוכניות הטלוויזיה לא מספיק מתאמצים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני מסכימה איתך שכדי להבין
1: נשים. את לא יודעת כמה מאמצים מושקעים בדבר הזה. את לא יודעת.
0: אני קצת יודעת, אני קצת מכירה את זה. אני חושבת שצריך להשקיע יותר מאמצים. ואנחנו צריכים לבחון את זה ברמת התוצאות. אבל התחלנו מהפוליטיקה, ובואו נחזור לשם.
1: אבל את יודעת שבדמוקרטים,
0: כן.
1: שיש לי הרבה מה להגיד עליהם, אבל לפחות בעניין הזה של איזון מיני, יש שם 50-50.
0: איזון מגדרי לגמרי.
1: אני לא משתמש במילה מגדרי. אני משתמש
0: אני,
1: מיני.
0: אני כן,
1: אוקיי.
0: וזה דרך אגב הודות למרב מיכאלי, שהיא זאת שהכניסה את זה. ואני שמחה שגם יאיר גולן אימץ את זה. ואגב, יש עוד ראשי מפלגות שהולכים ומצהירים על העניין הזה. למשל, אייזנקוט שאמר ש-50% ברשימה שלו יהיו נשים, הוא עדיין לא התחייב על ריצ'רט.
1: אני דבר אחד מעניין אותי.
0: יגיע.
1: עוד ספרית אותי דבר אחד מעניין.
0: כן.
1: האם רשימות שבהם יהיו 50% נשים, יקבלו יותר קולות נשים ביום הבחירות? זה מה שמעניין אותי.
0: תראה. יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. אני לא חושבת שזה העניין. אני חושבת שהעניין הוא להבטיח ייצוג נשי, הוא לא לשם זה שיהיו רק נשים. זאת אומרת, יש פה אינטרס לחברה כולה. נשים מביאות משהו אחר לפוליטיקה.
1: מסכים.
0: נשים
1: תלוי מביאות... איזה נשים, פשוט... אגב. יש נשים, יש גם נשים.
0: זה גם תלוי דרך אגב איזה גברים, אתה יודע, תמיד אומרים, זה לא רק לגבי, אנשים חייבות להיות תותחיות ומוצלחות כדי להצדיק את מקומן, אבל הגברים זה בסדר שיהיו בינוניים. ודרך אגב, בכל העמדות תמיד ככה.
1: נכון.
0: לא רק בפוליטיקה.
1: נכון.
0: אז אנחנו צריכים וצריכות נשים בפוליטיקה, כדי שיביאו את המשהו המיוחד שלהם. לא כי הן יותר טובות מגברים. יש גם גברים מצוינים, ואנחנו צריכים את הגברים. אבל אנחנו צריכים גם לשמוע את הקול הנשי. אנחנו צריכים שבמסע ומתן על חטופים יהיו נשים. אנחנו צריכים שבחקיקה יהיו נשים שמבינות יותר את חיי היומיום מאשר גברים לפעמים.
1: לגמרי, מסכים איתך.
0: אז אני פונה פה לדרך התוכנית שלך, למצביעי מחל, מי שמתכוון מצביע מחל, ולשקול עוד פעם את הצבעתו, האם הוא רוצה להצביע למפלגה שיש ב-20 המקומות הראשונים שלה, רק 10% נשים. בעיניי זה שפל חסר תקדים.
1: לא נותר לי אלא להסכים איתך, ואני חושב שיש עוד כמה בעיות בהצבעה למחל. בסיבוב הבחירות.
0: נכון, אני מסכימה, אבל אני רציתי להעלות את הבעיה הזאת.
1: מסכים איתך, תודה רבה, תודה שהתקשרת, שהצפת, תודה רבה, צפרית.
0: בשמחה.
1: מתי אנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות שאין היום? יש עוד 4 דקות. שלום למי?
2: שלום, מה שלומך? מדבר פה
1: ניסינוב. מה קורה איתך?
2: הכל מצוין, איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש יחסית טוב. נחמד לי, מעניין לי. על מה רצית לדבר? ניסינוב.
2: אני רציתי להגיד דבר אחד, אני קודם כל מאחל שיהיה טוב לעם ישראל,
1: אמן.
2: אחרי הבחירות,
1: אמן.
2: שיש שקט ושלווה.
1: אמן.
2: אני רק מקווה שאחרי שאם יבחר אייזנקוט, או כן. בנט, או יאיר לפיד, או גולן, לא משנה מה, אני מקווה שלא יהיה תאונות דרכים.
1: למה?
2: אני מקווה שלא יהיה תאונות דרכים, לא יהיה פקקים, יהיה כלכלה טובה, יהיה מחירים טובים, עוגנים בסופרים.
1: אהה.
2: יהיה שקט ושלווה, אמן. יהיה אחדות, והכל יהיה. אני מקווה, כן, בעזרת השם. למה? כי אני חושב, מה, אם יתחלף מישהו אחר, כל מה שאמרתי, הלוואי שיתקיים, אבל אתה חושב שזה מה שיהיה?
1: אני לא יודע, אתה יודע, כש...
2: לא, כי מקפישים אחד את השני, אתה יודע מה הגדולה של נתניהו?
1: לא.
2: אף פעם הוא לא מקפיש אף אחד, הוא לא אומר זה... אשתך ככה, בן שלך ככה.
1: נכון, כי הוא שולח אנשים אחרים לעשות את זה.
2: אתה ראית את זה שהוא שולח אנשים? אתה יודע שזה לא יפה מה שאתה עושה.
1: זה לא יפה. זו האמת. זו האמת.
2: אתה בטוח?
1: אני בטוח.
2: זאת אומרת, אתה ראית איך שנתניהו שולח...
1: אני לא נמצא בחדר של נתניהו עם עוזריו. אני לא ראיתי אף פעם את נתניהו מקבל החלטה, אבל אני יודע שהוא הקים, בנה את מכונת, מה שנקרא מכונת הרעל, והוא מתפעל אותה מרחוק.
2: כן, יאיר גולן הוא מקסים, הפה שלו דבש.
1: לא, אני מסכים איתך שיאיר גולן הוא לא מקסים, והפה שלו הוא לא דבש. הפה שלו הוא צנינים ונעצים. מסכים איתך?
2: לא, גם... אני אתן לך רשימה ארוכה של כל אלו הקפלניסטים, אלו לשעברים, שאני אראה לך רשימה ארוכה, איזה דברים איומים אמרו על נתניהו, על אשתו וילדים. עזוב, אתה יודע מה? אני לא אוהב צביעות, בעיה, צביעות, זה, מי שעובד בחברת טמבור, הוא יכול להיות צבוע. אבל ללכת ולהגיד שלא דיברו על נתניהו, על מגיל 5 על יאיר נתניהו לכלכו, ואחרי זה מצפים שיאיר נתניהו יישב בשקט. אתה יודע, אחד שמלכלך על אבא שלך, חס וחלילה, אתה לא תוותר. אני לא יודע מה היחסים עם ההורים שלך, אבל אם מישהו ילכלך על אבא...
1: כרגע הם ממש טובים, כי הם כבר עברו מן העולם.
2: שמלמעלה יהיו מליצי יושר עליך ועל המשפחה שלך.
1: אמן.
2: אני מאחל לך שבעזרת השם, אתה כיף לדבר איתך.
1: תודה.
2: תענוג, אני לא אומר את זה סתם. אתה מרגיע, שלב, ואתה גם מקשיב לכולם, לא מנתק, אתה מכבד כל דעה, ואני מאחל לך רק חיים טובים.
1: תודה רבה, ניסים, תודה רבה לך.
2: באמת, באמת.
1: אני מקווה שהמנהל שלי פה ברדיו שמע את כל ה...
2: אני ממליץ להעלאת המשכורת, בבקשה.
1: להעלאת המשכורת, להשתלט על ימי השידור האחרים של כל האנשים האחרים שיושבים פה, לנהל את התחנה, אחר כך לנהל את הרשת. רשות ממשלה אחר כך. זה המסלול שאני מדמיין לעצמי אחרי השיחה הזאת.
2: מה היא אומרת?
1: יאללה, אנחנו... יש עוד מישהו? אבל יש לי זמן לעוד מישהו? אוקיי. שלום למי?
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום.
1: מי זה?
3: שלומי מחולון.
1: היי שלומי, מה קורה?
3: בסדר.
1: מה רציתי לדבר?
3: על נושא של חניית נכים,
1: או, סוף סוף, דבר, אתה נכה? יש לך תו?
3: אני לא, אבל הבת שלי על כסא גלגלים.
1: אוקיי.
3: גילוי נאות, גם בעלה.
1: וואלה.
3: כן. היא גם יועצת נגישות, היא מומחית בנושא הזה.
1: יפה.
3: העניין הוא שמעבר לתווים הכפולים, אין אכיפה של תו נכה וכסא גלגלים. כל רכב יכול לחנות, כל רכב עם תו נכה. יכול לחנות חניית נכים, וזה לא משנה אם יש שם כתוב, אם זה רכב גדול, עם רמפה וכדומה. אין הבדל, החוק לא מפריד.
1: כן, אנחנו חייבים לעצור, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וחדשות. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בצד השני של החדשות, אם בא לכם לדבר איתי.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים את רצף השיחות כאן, אנחנו ב-055-2103-103, לפני החדשות והפרסומות, דיברתי עם, לא זוכר איך קוראים לך, איך קוראים לך?
1: שלומי מחולון.
0: שלומי, והבת שלך היא בכיסא גלגלים, וגם בעלה בכיסא גלגלים, ואנחנו מדברים על תווי הנכים, שאמורים עכשיו לעבור איזשהו סוג של רפורמה, תוך 3 שנים, כל התווים מתבטלים, ויבחנו מחדש כדי להוריד את המספר המטורף של 650 אלף אנשים עם תווי נכם שתופסים את מקומות החנייה לנכים אמיתיים.
1: זה בצד האחד של העניין, כי זה הכפולים. בצד השני, מה שאני לא יודע אם כולם יודעים, יש תווי חנייה, תווי נכים, אחד עם תו כיסא גלגלים, השני משולש.
0: כן.
1: אבל בחוק אין שום הפרדה, אם אני בא לחנות בחנייה עם הפרדה שמיוחדת לרכב גדול עם מנגנון, שרכב עם תו משולש יכול לחנות שם, והחוק לא יכול לעשות כלום כנגד החנייה הזאת. דוגמה, בתל השומר יש אזור חנייה לרכבים עם תו נכה, אזור חנייה מאוד גדול, ויש שם סימון לרכבים גדולים עם מנגנון, אבל רכבים קטנים רגילים חונים שם. דיברתי עם אחד הפקחים של עיריית רמת גן, אמר לי, אני לא יכול לאכוף את החוק, כל אחד בחניית נכים יכול לחנות. אם הבת שלי חונה בחניית נכים, היא לא יכולה לחנות, כי אין לה מרווח למנגנון לצאת החוצה, היא צריכה איזה 2.5 מטר מרווח, ושיש חניה עם מרווח מסומן בפסים, אז בדרך כלל זה תפוס על הדרכב רגיל.
0: בטח.
1: אז בנושא הזה אין שום הפרדה, וזה פוגע מאוד נכים עם רכבים גדולים, עם מנגנון של הורדה, של רמפות, של מעלון, וזה אחד הדברים הכי הכי בעייתים, למצוא חנייה מותאמת לרכב גדול.
0: אני רק רוצה להגיד לכל האנשים שמוציאים באוונטה כל מיני תווי נכה, כי יש, אני לא זוכר בדיוק איפה זה במקורותינו, ואני גם לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא הולך בערך ככה, האמירה היא שמי שמשים עצמו סומה, כלומר, מי שמתחזה לעיוור כדי לקבץ נדבות, לא יצא מן העולם עד שיהיה סומה. כלומר, מי שמתחזה לבעל מום כדי לקבל התהוות, סופו, כך אומרים במקורותינו, שיהיה בעל המום שהוא מתחזה אליו. קחו את זה בחשבון.
1: אני לא מאחל אף אחד שיהיה במצב, כמו שאני מכיר את זה מקרוב, אבל אני מצפה מהחוק ממדינת ישראל,
0: כן,
1: שתחוקק חוק שמגביל לחניית נכים, שני סוגים, עם כיסא גלגלים ועם רכב רגיל, שאתה יכול לצאת ממנו, ללא בעיה ולחנות. ואנחנו מכירים את המצוקה הזאת, וזה מצוקה, אני כבר לא מדבר על חניה בתל אביב, אני מדבר בכל מקום בארץ, אין הרבה חניות נכים, ואם יש כבר חניה שהיא מותאמת לכיסא גלגלים, עם אפשרות ירידה, כמו שאמרתי, אז היא תפוסה על ידי רכב רגיל, ובחוק אין הפרדה. וצריכים לטפל גם בזה, מעבר ל-75 אלף הכפולים, כי כל רכב נכה קיבל בזמנו שני תווים, גם אני קיבלתי ואני ויתרתי על זה, כי זה פשוט מאוד, אני מכיר את זה מקרוב, מה זה לתפוס חניה של נכים.
0: יפה. מודה לך, שלומי. תודה רבה, להתראות.
1: תודה.
0: מי עכשיו? שלום.
2: שלום, אברי צהריים, טובים, מה שלומך?
0: מי זה? מי זה? מי זה?
2: נדבר קרמל, מה העניינים?
0: בסדר גמור. האם אתה מן הקרמל? האם אתה מן הקרמל?
2: לא, לא, אני קרמל מאליחין.
0: אוקיי, היי.
2: רציתי לדבר איתך על נושא חשוב, זה לא שייך לפוליטיקה הארצית וכל מה שעולה פה.
0: מעולה.
2: אבל הייתי שמח לדבר איתך על נושא שונה.
0: טוב.
2: תשמע, אנחנו מדברים פה על מחאה שקמה באליחין, אני אחד ממובילי המחאה שקשורה ל דיור לזוגות צעירים בני המקום. אוקיי?
0: טוב.
2: עלה פה בתחילת השבוע אצל סרי דיון בקרב תושבים וראש המועצה שעלה ואמר את דברו לגבי כל עניין הקרקעות, הולכות לקום פה 3 שכונות חדשות. שכונה אחת כבר הייתה בשיווק והיא כבר בבנייה של שיווק של רמי ובנייה, ואף אחד לא צריך לראות שם הקרקעות, ובשאר השכונות, 2 שכונות נוספות, יש שם אדמות רמי. אנחנו מבקשים, ודיברנו עם ראש המועצה ועם כל האנשים המעורים בשביל לעזור לנו לקדם שם פתרונות דיור לזוגות צעירים.
0: נו.
2: אנחנו מדברים, אנחנו קיבלנו תשובה שהיא הייתה קצת מה שנקרא, זה לא מענייננו ואין לנו אפשרות לעשות, ואני רוצה להגיד מכאן שאליכין זה לא מקום שונה משום מקום פה באזור ובארץ, בכל מקום, בקיבוצים, במושבים, במועצות האזוריות, במועצות המקומיות, יש איזושהי עדפה לבני המקום, נותנים להם בשביל שיבנו, נותנים להם קרקעות, מוצאים להם פתרונות, ורק אצלנו זה מבוי סתום.
0: אוקיי. Okay.
2: ונפתחה פה קבוצה מטורפת ומדהימה של אנשים, זוגות צעירים, אני מדבר איתך על מעל 250 זוגות צעירים, עם תמיכה נרחבת של בני המשפחות ובני המקום, לקדם את העניין הזה, ובהתחשב בזה שאנחנו לא מבקשים אדמות על האריח, אנחנו מבקשים פה אדמות באליכין בשביל להמשיך ולבנות, ובעצם לקדם את בני המקום בנושא.
0: אני
2: אנחנו לא הצלחנו, אף אחד מהצעירים של בני המקום לא הצליח אפילו לחשוב על לקנות בשיווק של רמי בשכונת האתרוגים, מה שדיברתי ואמרתי, לקנות, כי נמכרו שם במחירים שרק ראשון נדלן יכולים לקנות.
0: זה מטורף, זה מטורף.
2: אני מדבר איתך 2.5 מיליון שקל לרבע דונם, לא כולל פיצוח. אני מדבר איתך רק אנשים בעלי מעמד וכסף, אנשים וחברות גדולות שצריכו לקנות, אנשים אפילו, הצעירים אין לנו פה תקווה עברי, בגלל זה אני מדבר
0: איתך. אולי תכריזו על עצמכם כעל יישוב ערבי, ואז המחיר יהיה 100,000 שקל לכל הדונם.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו מדברים פה, אני משתמש במיקרופון הזה בשביל להגיד, צריך קריאה לפעולה, אנחנו צריכים עזרה מגופים מקצועיים, מומחי נדלן, מומחי תכנון, משפט, כל מי שיכול לעזור לנו ללווה את המאבק הזה בצורה האפקטיבית ביותר, והמסר שלנו, עברי, הוא חד וברור. אנחנו לא נעצור ולא נתקפל עד שנשיג פתרונות מעשיים בשטח.
0: אוקיי.
2: Okay. כי העתיד שלנו באליכין זה לא נושא לפשרות.
0: אני איתכם, קרמל, תודה רבה, להתראות, שלום. הנה עכשיו מי?
3: הלו.
0: היי.
3: מה נשמע, עברי?
0: טוב, מי אתה?
3: מוחמד.
0: מוחמד, מאיפה?
3: מתל אביב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. מה אתה רוצה לדבר?
3: לפני שאני אתחיל בנושא שלי, אני מחזיק אותך 30 שנה אחרונים.
0: כן.
3: היה שם תוכנית בשם עשינו עסק.
0: נכון.
3: אז אני גדלתי על התוכנית שלך.
0: אני מתנצל בדיעבד, כן. לא תוכנית טובה, לא תוכנית טובה לגדול עליה. כן.
3: לא, אבל כאילו...
0: היה כיף, אבל...
3: אחת התוכניות המצליחות.
0: נכון, נכון.
3: אהבתי. אוקיי, זה רק שוליים. רציתי לדבר על ערבי ישראל, ולמה כל המפלגות, ולמה כל המתנגדים לשיתוף פעולה איתו.
0: כן.
3: אוקיי, אני... בן 44, היום, כל החיים שלי הצבעתי מרץ, אוקיי? כל החיים שלי הצבעתי מרץ, ואני בעד שיתוף פעולה עם אחינו היהודים. אני בעד.
0: יופי.
3: ואני מגדל עכשיו את התינוק שלי במעון בתל אביב, אוקיי? שהוא יהודי, כן?
0: כן.
3: ביצו. ואני רוצה שהוא יגדל לחברה שבאמת שתקבל אותו.
0: כן.
3: ואני כן, אני תורם, אני עובד כל החיים שלי, גם אשתי עובדת, ואנחנו כן תורמים. ואני כן בעד, מה?
0: ומה אתה עובד?
3: עובד בבית השקעות. אוקיי, סיימת תואר ראיית חשבון, אני עובד בבית השקעות. כן, אני בעד להיות שותף.
0: מעולה.
3: לא להיות מנודה.
0: מעולה.
3: אוקיי.
0: וולקאם.
3: אוקיי, אבל פה הסיסטם לא נותן לי את זה. באמת, לא נותן לי את זה.
0: מי לא נותן לך?
3: להיות חלק. הסיסטם שבמדינה, כאילו, הממשלה לא נותנת לי להיות חלק.
0: תן לי דוגמה, תן לי הצצה לחייך.
3: אוקיי, אני רוצה להיות שותף בעיצוב, כאילו, החברה פה.
0: אוקיי,
3: אז... באמת, כי אנחנו 20% מהאוכלוסייה.
0: נכון, אבל...
3: אוקיי, 2 מיליון, סליחה.
0: טיפה יותר משני מיליון אפילו, כן?
3: אוקיי. אוקיי, 2 מיליון, בסדר, אוקיי, ו-20% מהאוכלוסייה, וכן, אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו...
0: אבל אתה חושב, אתה חושב, כיוון שאתם מדבר על עצמכם בהכללה, אני אדבר גם עליכם בהכללה, אתה חושב שאתם מחלקלים את ענייניכם הפוליטיים בחוכמה?
3: תקשיב, היום, אני לדוגמה, המפלגות הערביות לא מייצגות אותי, כן?
0: אוקיי.
3: אני הלך, בסדר, אולי, אני הלכתי לכיוון... מרד והדמוקרטים, כן? שם אני רואה את הייצוג שלי. כי אני רוצה להיות חלק.
0: כן.
3: אוקיי? כי המפלגות הערביות, באמת, עם כל הכבוד, אני רוצה, עדיין לא הגיעו לשלב לייצג אותי. עדיין.
0: אז אתה רוצה להיות חלק מצד אחד, ומצד שני אנחנו מסכימים שהמפלגות הערביות לא מאפשרות לך להיות חלק, מכיוון שהן כל הזמן מתבדלות מהכלל הישראלי, והן כל הזמן מתחפרות באג'נדה הפלסטינית ולא באג'נדה הישראלית. אז איך אתה רואה פתרון לנושא הזה?
3: תשיב, אני חושב שבאמת מצור הבס נתן את הפתרון בממשלת השינוי, והוא גם עכשיו גם נותן את הפתרון, הוא הכניס, הוא שינה את המפלגה שלו, הוא נתק ממועצת השורה, והוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה להיות חלק. גם דיבר בכמה פלטפורמות שהוא רוצה שהחבר'ה הצעירים יתנדבו או יתרמו או יתגייסו.
0: עשו סוג של שירות לאומי, כן, סוג של שירות לאומי.
3: כן, כי אי אפשר לגייס, כי אי אפשר לגייס את החבר'ה שלנו לצבא.
0: לא, חס ושלום.
3: לא, ברור.
0: זה, כל מי שאומר את זה הוא שקרן. זה ברור. אבל אתה יודע, אנחנו, היהודים, שלא לומר היהודונים, יש לנו טיפה בעיה להאמין למנסור אבס, מכיוון שיש לנו טיפה ניסיון לא מי יודע מה עם אמונה באנשים שהם אחים מוסלמים, או איסלאמיסטים, או באים מהחלק הערבי של האסלאם הדתי. יש לנו בעיה, אנחנו טיפה למדנו, טיפה אנחנו יודעים מה זה תקיה, התאיה.
3: אין לך בעיה לאכול במסעדה שהטבח של הערבי, או אין לך בעיה לנסוע במונית שהנהג ערבי, אין לך בעיה להיות בבית חולים שהרופא הערבי, אבל יש לך בעיה להיות, שיהיה לך שותף. יש לך בעיה עם זה, לא?
0: כל מה שאמרת הוא דורש בחינה. יש לי בעיה, אתה יודע, אני פשוט לא יודע לאן זה הולך, כי אני, לגבי רעם, אני שומע את מה שמנסור אבס אומר, ואני צריך להגיד שהוא אומר דברים שמחממים את הלב, והם דברים יפים, והלוואי שהוא באמת אומר את זה בלב נקי, אבל אני שומע מה אומרים חברי הרשימה האחרים ברעם, והם נמצאים עדיין על המשבצת של אחים מוסלמים, ואני לא יכול שהוא ייכנס והוא יהיה שותף והחבר'ה האחרים יהיו שותפים לקבלת החלטות, נגיד בזמן מלחמה. איך אני יכול להרשות דבר כזה?
3: תקשיב, אני גם, אבל כל עוד לא ניסינו, אז אנחנו נשאר ששם תקועים ולא נתקדם. הם לא ננסה, הם באמת לא נעשה שיתוף פעולה, אנחנו נשאר שם תקועים.
0: אז מה אתה חושב?
3: אני לא רוצה שהילד שלי יהיה תקוע. אני רוצה להיות, כן,
0: אז למה לא קמה, וזה החלום הגדול שלי, למה לא קם גוף פוליטי ערבי, של ערבים שקיבלו את ההחלטה שלהם שהם רוצים להיות חלק? למה אין גוף פוליטי כזה?
3: תקשיב, אני באמת לא יודע להגיד, לענות לך על השאלה, אבל אני בעד שכן יהיה. אני בעד שיהיה. כי אני רוצה, כן, להיות שותף.
0: כן. זאת אומרת, אם היה קם גוף כזה, נגיד אני לוקח, אתה יודע, כמו התנועה הזאת, עתידנה, מכירים אותה? מכיר אותה, של סלימן? אם הם היו רצים לבחירות, היית מצביע או היית נשאר ביאיר גולן?
3: אני רוצה לראות מה הם מציעים, כן? אני רוצה לראות מה הם מציעים, אני באמת לא יודע, באמת הם...
0: שאלה לי, כן. הבן שלך, יש סיכוי שהוא ישרת בצהל?
3: אם יהיה חוק, אוקיי?
0: לא, בלי חוק.
3: אם בגיל שלו, כן? עד שיגיע לגיל 18, יהיה כן, אני מקווה שלא תהיה מלחמות, אבל למרות...
0: בטוח אם. תרשי לי
3: לחשוב, אבל בצבא קצת בעיה.
0: בעיה?
3: שירות לאומי, כן.
0: ולמה צבא בעיה בשבילך?
3: תקשיב, כי אמרו את זה לפניי, ויגידו את זה אחריי, ויגידו את זה עכשיו, שאני לא אלך להילחם בחבר'ה שיש לי חלק, אולי יש משפחות שהיו פעם, וקרובי משפחה, וזה שגרים מעבר לקו. אני לא אלך לכם בהם. כן?
0: למה לא? אם הם מאיימים על המדינה שלך, אם הם מאיימים, וראית בשבעה באוקטובר, הם לא מבחינים בין יהודי, בין ערבי, בין בדואי, בין דרוזי, זה לא משנה. אם אתה ישראלי, אם יש לך תעודה כחולה, דינך אחד, מוות. אז למה לא תילחם? למה לא תילחם על החיים שלך? גם אם מדובר בשרידים רחוקים של משפחות שהתפצלו ב-48, ב-67 או מתי שזה לא היה.
3: אני בעד לתרום במקום אחר.
0: אוקיי. בסדר, כל עוד יש תרומה, אז יש למה לדבר. עוד משהו רצית להגיד לי, מוחמד?
3: לא, תודה לך.
0: תודה לך. שלום.
4: שלום, שלום.
0: שלום.
4: מדבר קובי בן ישראל.
0: שלום קובי, מה שלומך?
4: אני רוצה לדבר על הטרור הפלילי.
0: כן.
4: איך להילחם בזה?
0: איך?
4: מדינת ישראל צריכה להגדיר טרור פלילי וטרור לכל דבר בעניין, כמו לאומני רצחני.
0: תגדיר טרור.
4: אני לא רואה כל הבדל, מה?
0: תגדיר טרור פלילי.
4: מה?
0: תגדיר טרור פלילי.
4: כן, כן, טרור, כמו אם אתה שם בכל למרקד בן אדם ברכב, והוא באזור גן של ילדים,
0: כן.
4: אז מה הבדל אם אני שם בכל איתופת?
0: זאת אומרת, זה לא משנה מאיזה עם אתה מגיע, וגם לא משנה מה הכוונות שלך, התוצאה היא המתייגת את המעשה שלך.
4: כן, מבחן התוצאה.
0: כן.
4: מה הבדל?
0: זאת אומרת...
4: יש שום הבדל.
0: אני...
4: צריכה להפעיל מעצר בינלי, שלילת אזרחות, עונש של עשרות שנים, וככה להתמודד. היום זה, היום אנחנו בקצב הזה, נהפך להיות כמו מדינה בדרום אמריקה.
0: כן.
4: בן אדם שזורק רימון או מדליק כניסה לבית, שופך בנזין ומדליק, יכול לרוג, בגלל של 20 קומות, יכול לרוג 200 אזרחים לרצוח אותם. כן. מה ההבדל?
0: ראית, מסתובבות ברשתות כתבות בימים האחרונים על, על המהפך האדיר שהיה באל סלוודור. אתה מכיר את הנושא?
4: שופן?
0: אל סלוודור. אל סלוודור הייתה מדינה...
4: כן, כן, כן, כן, כן, יודע, כן.
0: כן, כן, שם הייתה בעיית פשע חמורה ביותר של מלחמות בין כנופיות. אנשים דוחים עם קעקועים על הפרצוף, משהו מזעזע, ונבחר שם ראש ממשלה, שהוריד את רמות הפשע ב-99% על ידי כליאת כל העבריינים האלה בבתי סוהר איומים ונוראים, עם תנאים מחרידים, הוא שם את כולם... בפשוט מכלאות ענק, ובעיית הפשע נפטרה. האם יש סיכוי לדבר כזה גם אצלנו בעיניך?
4: אני אין לי בעיה, אני לא רואה הבדל בין עבריין ישראלי לבין מחבל. אני לא רואה כל הבדל. מה זה לעשות עם החסות? איפה נשמע כדבר הזה? אם יש כבר מצפון שעושה דבר חסות, להקיף אותו בטנקים, לעשות תיקון לחוק, שהשבק והצבא, כמו בארצות הברית, יכול להתערב באכיפת חוק.
0: כן. אתה יודע, זה, יגידו לך, זה מדרון חלקלק אם אתה נותן לשבק ולצבא להתערב בזה, זה...
4: אדוני, המדינה חייבת להגן עליי. מה זה משנה? באמריקה לא הקיפו צבא לבצל את הסגרגציה בצבא בעובדה 35 שלהם. אין כל הבדל.
0: אוקיי, אנחנו יכולים להסכים על הנושא הזה. עוד משהו שרצית להגיד?
4: זה מה שאני אמרה להגיד באופן מהותי, אין הבדל בין טרור פלילי לאומני רצחני, זה הכל.
0: זה לא רק שאין הבדל, יש חפיפה. יש חפיפה לא רק במבחן התוצאה, אלא הרבה פעמים גם במבחן הכוונה.
4: לא יודע, אני מקווה שיעבירו תיקונים לחוק, ולא להסתתר מאחורי החוק, אי אפשר להפעיל אמצעים מיוחדים, רוגלות, אין הבדל, זה רצח... והתוצאה והכוונה היא אותו דבר.
0: אוקיי.
4: אני מודה לך מאוד.
0: קובי, תודה רבה. שלום. שלום למי?
5: שלום, ובחר, רוני, מי אני מדבר?
0: מה?
5: עם מי אני מדבר?
0: אתה התקשרת אליי ואתה לא יודע עם מי אתה מדבר? אני חושב
5: האמת
0: שזה...
5: האמת שלא הזנתי לרדיו.
0: זה נראה לי ברמה הכי פשוטה זה מעליב, ברמה הכי זה, זה פוגע...
5: לא, אני מאזין לרדיו, אבל לא הזנתי הפעם.
0: אז למה התקשרת? מה, אומרים לי, עושים לי מאחורי הזכוכית, לא, מה לא? לא לתת לו לדבר? אתה יודע שזה אני או שאתה לא יודע שזה אני?
5: לא יודע, לא יודע. אני יודע, אני מכיר את ברק סרי, אתמול הזנתי, ורציתי לעלות ולא הצליחו לעלות אותי, לא יודע למה.
0: אוקיי, אז אתה תדבר איתי בתור אלמוני. מי אתה?
5: אני רוני, מתל אביב.
0: על מה רצית לדבר?
5: אני רציתי לדבר על הנושא של הפוליטיקה והבחירות שאוטוטו בפתח.
0: כן.
5: שאנשים צריכים באמוציות לא לאבד את הפרופורציות, לא כל דבר ולא כל דבר אפשר להגיד, והעיקר להשיג את השלטון.
0: אל מי אתה מכוון את הדברים הקשים האלה?
5: אני אדבר על אמירות קשות שיאיר גולן אמר, וברק וכו' וכו'. צריך להיות גם אחראים. לכל אמירה יש השלכות בציבור ששומע אותם. צריך להיות אחראים ולא... לא לאבד את הפרופורציות ובכל מיני אמירות קשות שמעצימות את הכיתוב ומשחקות לידי האויב. האויב משכך את ידיו בענאה שאנחנו מתקדשים בינינו, ובאיזשהו מקום יכול להרוויח מזה.
0: מסכים.
5: אם זה ממשלה של השמאל, אז יש כאלה שיכולים לבנות בלתי חוקי, ופחות יפגעו בהם, פחות יעשו להם. אז באיזשהו מקום האויב יכול להרוויח מזה שאתה יודע, שניים רבים השלישי לוקח, כמו שאומרים.
0: מסכים.
5: צריך מאוד מאוד להיזהר ולהבין שאנחנו בכל זאת באותו סירה, ומוקפים אויבים מבחוץ ומבפנים, וצריך מאוד מאוד להיות זהירים באמירות, מימין ומשמאל, כדי שזה לא ישחק לידי האויב, לדעתי.
0: מסכים איתך לגמרי. תודה רבה שאמרת את הדברים האלה. ביי רוני, פעם באה תברר לאיפה אתה מתקשר, אני תמיד ממליץ לעשות את זה.
5: בסדר, מתנצל. לא, באמת שלא
0: מכבד. לא, אני לא לוקח את זה אישית, רק אני אומר, כשאתה מחייג מספר, בדרך כלל כדאי לדעת. מי יושב?
5: לא, אני מאזין לרדיו, ובדרך כלל אני תמיד זה מאזין.
0: ביי רוני, שלום, להתראות.
5: תודה לך.
0: היי למי?
6: שלום.
0: מי?
6: שלום לך.
0: מי כבודו?
6: משה.
0: היי משה. מאיפה?
6: אני מפתח תקווה.
0: אוקיי, מה היית רוצה לדבר איתי?
6: אוקיי, מי זה אברי גילן?
0: יכול להיות. מתחמם?
6: אוקיי, אחי. תשמע, אני, האמת היא שאני שומע את עכשיו את האנשים, אני שומע את האיש האחרון שהוא אומר, כיתוב, עניינים.
0: כן.
6: כל הסיפור הזה. אני בבקרים תמיד נוסע מאזור מסוים לאזור מסוים, ואז אני מקשיב לדוגמה ל-103 FM, ואני שומע את ינון מגל ואת קוראים לו. אז הוא מדבר על כיתוב, לצערי הרב, אם יש דבר שנקרא כיתוב, זה לשמוע את התוכנית הזאת, ולשמוע כמה נעצה, כמה רעלים יש שם, ברמות שאין אפילו סיכוי לנסות לאחד את העם, אלא להפך. כל אתם, אנחנו ואתם, וזה לא נגמר, זה פשוט משהו בסיסי. עכשיו, מה שאני רציתי לדבר, בעיקרון, זה על, לפי דעתי, מי הכי מועמד לרשות ממשלה.
0: Okay.
6: קודם כל, תמיד אי אפשר להישאר עם ממשלה מהימין, לא יודע מה, שנים על שנים על שנים, אנחנו לא דיקטטורה. צריך לגוון, צריך לשנות, צריך לעברר. אז אני אומר לדוגמה, מבחינתי, בנט, הוא הבחירה הכי טובה, אני אגיד לך גם למה. Okay. קודם כל, בנט כבר היה בשלטון. תקופה מסוימת, ובתקופה שלו היה נחמד, אי אפשר, שמה, אין מושלמות, אבל הוא היה בסדר. הוא היה בסדר, הדברים תפקדו, הממשלה עבדה, יש לו ניסיון.
0: נכון.
6: אתה מבין? יש לו גם גישה בינלאומית, אם זה בשפה שלו, אם זה ביכולות שלו.
0: מסכים.
6: הוא איש, וגם הוא לא צריך כסף, הוא לא בא בשביל לעשות לביתו, מה שנקרא. הוא ציוני נטו. עכשיו, איזנקוט הוא גם אישיות, היה לי ספק בזה, הוא גם טוב, אבל איזנקוט לפי דעתי פחות מנוסה, פחות, אם היה שילוב של שניהם ביחד, אני בעד שינוי במדיניות, וקצת מרענן את השאר התפקידים במדינה, ואני שמח שאנשים, עוד פעם, אני לא חלילה, אני בעד ארץ ישראל, אין אצלי שמאל וימין, אני לא אוהב את המושג הזה, זה נראה לי מושג חולני, אני בעד ארץ ישראל, להיות עם ישראל ולהיות חלק מהעם הזה, להיות מאוחד, ולא מה שקורה היום, שזה לא נורמלי, זה פסיכי. זה פסיכי, איך תחזיק מעמד.
0: אז אתה מצביע בנט, שאני אבין?
6: אני אומר שבנט, לפי דעתי בנט, כן, לפי דעתי.
0: אוקיי.
6: אוקיי, כי אני חושב שהוא בן אדם נחמד, בן אדם שמתאים, בן אדם שיש לו יכולות, בן אדם שהוכיח כבר, הוא היה בשלטון תקופה מסוימת, ואני לא חושב שהוא היה רע, והוא איש טוב שיכול להתאים לשלטון. אתה מבין?
0: כן.
6: זאת החשיבה שלי, אחי.
0: יפה. זורם איתך.
6: אתה מבין? כי בסך הכל מה שקורה זה שמה שקורה היום, מה שקורה היום זה לא סביר אפילו. זה לא נורמלי. זה פשוט לא נורמלי מה שקרה היום לעם הזה ולמדינה הזאת. והדבר הכי הכי הכי הכי מחריד שאיך זה יכול להיות שמדינה ומדינאים ואנשים לא לוקחים עליהם ועדת חקירה כמו שהיו כל השנים. ועדת חקירה ממלכית הייתה לכל אורך הדורות של המדינה הזאת, ופתאום לא רוצים לעשות, נגמר הקדנציה בלי ועדת חקירה, אין להם זמן לעשות ועדת חקירה.
0: למה?
6: זה נראה לך סביר?
0: אבל הם רוצים ועדת חקירה ממשלתית, הנה.
6: לא, אבל זה משהו היפוך, זה לא משהו סטנדרטי, זה משהו, הוא אומר, אני רוצה משהו שהוא יהיה קצת לטובתי, או משהו לא ממש הוגן. כל השנים, תקשיב, שהיה אולמרט, והיה איתו בעיה, אז אמרו ועדת חקירה ממשלתית עכשיו. אז למה זה צודק וזה לא צודק? מה קרה פתאום? כי הם יודעים שאם תהיה ועדת חקירה ממשלתית, וסליחה, ועדת חקירה כמו שצריכה להיות, אז יש סיכוי יותר גבוה שישימו אותם, את המדינאים שהיו בתקופה הזאת.
0: טוב, בסדר. מודה לך מקרב לב.
6: תודה.
0: להתראות. להתראות, שלום, שלום.
7: שלום.
0: ביי. שלום למי?
7: גיל מהמרכז.
0: היי, מה קורה?
7: בסדר, אני רציתי להגיב למאזין מהשעה הקודמת שהתייחס לעניין של ממשלה סוציאליסטית, ונתן לך את בריטניה ודנמרק כדוגמה.
0: כן.
7: אז קודם כל רציתי שתרגיש יותר טוב עם עצמך, כי
0: תודה,
7: מה שהוא אמר הוא לא כל כך דייק.
0: כי?
7: מה הייתה לך קצת נתונים היסטוריים, זה כנראה שאולי הוא בכוונה לא נתן. לגבי בריטניה, בשנת 1946, אחרי שבריטניה הייתה מרוסקת מהמלחמה,
0: כן.
7: תשמע איזה סכום היא קיבלה מענק מארצות הברית ומקנדה.
0: כן.
7: יותר מ-32 מיליארד דולר. בערך מטבע שלפני 80 שנה. אז מה הפלא שהם מקבלים את כל הסיוע הזה והם הקימו את ה-NHS? אם היה לי 32 מיליארד דולר במטבע שלפני 80 שנה, גם אני כנראה הייתי מקים את זה. אז זה פרט חשוב. אגב, הם סיימו את ההלוואה הזאת רק בשנת 2006. כלומר, 60 שנה הם החזירו כסף לארצות הברית על זה. אז פה נדאג קצת העובדות. לגבי דנמרק, דנמרק היא מדינה אולטרה-קפיטליסטית, אולטרה-ימנית במדיניות הכלכלית שלה, היא לוקחת מס ממשכורות עד שיעור של 60%.
0: זה לא...
7: המע"מ שם עומד על 25%, אצלנו 18, רק 18.
0: דווקא אחוז מיסוי גבוה זה לא דבר ימני, זה דבר שמאלני.
7: כן, אבל יש שם... אוקיי, אבל אתה מנהיג כלכלה שוק הכי חופשי שיש. תסכים איתי שזה לא משהו שמאלני. נכון?
0: תחזור שנייה.
7: כלכלה הכי חופשית שיש, הכי קפיטליסטית שיש, המעסיק לא מחויב לעובד. המנגנון שמנהל את המדינה רזה מאוד, לא כמו ישראל, שיש לנו פה מנגנון ציבורי מאוד גדול, שאם אתה שואל אותי, כי אדם ימני צריך להיפטר ממנו, ואף אחד לא מדבר על זה, וחבל.
0: כן.
7: אז כשהמגזר הציבורי שלך גם כל כך גדול, אתה שואב יותר כסף מהקופה, נראה שדנמרק יותר ימנית במדיניות הזאת מאיתנו.
0: אוקיי.
7: ויש שם עוד הבדל, עוד שני הבדלים עצומים. הם לא נמצאים במצב של מלחמה מתמדת.
0: נכון.
7: לא רק זה, כדי שהמודל שלהם יעבוד, באמת,
0: חייבים המון כסף.
7: צריך שלמעלה, המודל הכלכלי והרווחה שלהם, צריך שלמעלה מ-95% מהאוכלוסייה בגיל העבודה, תעבוד.
0: כן.
7: עכשיו, אצלנו, אני לא רוצה יותר מדי, חס וחלילה, לא מכליל את כולם, אבל אנחנו יודעים שיש לנו שני מגזרים פה, ששיעורי התעסוקה בהם נמוכים משמעותית מהציבור חילוני, מסורתי, אני בהשכלתי מהנדס, אני עובד, אני משלם את המיסים שלי, משלם מיסים לא קטנים, ועדיין, יש פה פערים מאוד רציניים, והמודלים האלה, בכל המדינות הסקנדינביות, הם מודלים מאוד עדינים היום, ואחד הדברים שדיברנו על ההגירה, שהם רוצים לעצור את זה, כי הם מבינים שלאורך זמן, הם לא יכלו לקיים את המודלים שיש להם היום. אז אם אתה שואל אותי, מאחורה, מה שנקרא, מתחת למכסה המנוע, המדיניות שמה... מבחינת הכלכלה והשוק, וזה מדיניות שהיא ימנית, לכאורה,
0: כן.
7: והמנגנון רזה מאוד, וקפיטליסטי מאוד. ובפועל, בעקבות המודל הזה, בעקבות זה שגובים 60, בנורווגיה זה 70% מס גובים גם ממשכורות. ואתה שומע שאתה ישר עם שליש מהמשכורות שלך בסוף חודש.
0: כן.
7: אז אתה יכול לאפשר את זה. ועדיין, השוק עצמו זה איזשהו יצור קיליים. אני גם חושב שכיום בעולם לא קיים באמת שמאל או ימין. כי המדיניות הכלכלית לצד כזה או אחר לא יכולה להתקיים כמו שצריך, אתה חייב ליצור איזונים. אז להתייחס כאילו כל מה שאני אומר, ולתק כל מה שאני אומר, זה לא מדויק כל כך איך שהוא הציג את זה.
0: יפה, אני מודה לך שקמת לעזור לי, כי אני לא...
7: משהו אחרון, אגב, אנשים שאני מכיר שהיו בבריטניה, והיו צריכים את המערכת בריאות הציבורית שם,
0: פח.
7: אומרים שישראל שם את המערכת שם ללאג.
0: ממש.
7: וזה נראה כמו קירות הליכה, זה ללא יודע מה, זה חור בפקיסטן שם.
0: כן, כן.
7: אז כל אחד, זה שלו, אבל היה חשוב לתת את הדיוק הזה.
0: תודה רבה לך.
7: תודה לך, יום טוב.
0: שלום, שלום. היי למי?
8: אתה עם מוטי.
0: מוטי, היי מוטי.
8: מה נשמע? אילד.
0: השתבח.
8: מה שמשגע אותי זה בזמן, המדינה הזאת הולכת ומתחרדת, כל מילה שנייה בעזרת השם, בורא עולם, וזה ראינו את בורא עולם. 6 מיליון יהודים נצפו בשואה, איפה היה בורא עולם? מה זה הדבר הזה? בא מישהו, לקח חול, לא יודעים איזה חול, זיפסיף, המרה, מטלס, ברת האדם, לקח צלע מהאדם, ברת האישה. מה זה החרטה הזאת? ואנשים נראים לכאורה... נשפויים, נראים עם, עם חליפות ודיבורים ולמדו באוניברסיטה ומאמינים בדברים האלה. ובשם זה, בשם הדת, נהרגו מיליונים. יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו בתור יהודים מחכים למשיח. הנוצרים מחכים שישו יקום. והאסלאמיסטים אומרים, רבינא מענא, אלוהים איתנו, הם מחכים לאימא משנה העולם, המהדי.
0: זה רק השיעים, לא הסונים. הם מיעוט שבא. רק השיעים, הסונים לא.
8: השיעים, הסונים מאמינים, כולם מאמינים באללה. וזה אותו, זה אותו שלושת הדתות המונותאיסטיות, האסלאם, אותו אלוהים, ובשם אלוהים הורגים מיליונים אחד לשני.
0: בסדר, אבל אתה מבין שהמציאות הדתית שתיארת, זה יגידו לך, יהיו כאלה שיגידו לך, זה אנשים שמפרשים לא נכון את הדת. גם ביהדות עצמה אומרים, התורה, אך... זה, אני מצטט את רשי, לא את עצמי. אך משל הוא, משל הקדמוני. כלומר, זה לא שזה באמת היה ככה, אלא זה משל שכל תכליתו הוא להביא אותך להיות אדם יותר טוב, כי יש פה הוראות
8: לא,
0: לעבודה
8: זה
0: עצמית.
8: רק תירוצים בחייך, מה אתה?
0: אז מה אתה מגדיר את
8: זה? הנוצרים מחכים, מחכים שישו יקום.
0: בסדר, אני לא אחראי לנוצרים. אז מה אתה? מה אתה? אתאיסט
8: מוחלט? אני אומר עכשיו, התפרסם אתמול בעיתון, חללית של ג'יימס ווב. היא משולחת צילומים מרחק של מיליון קילומטר. רואים שם אלפי שמשות, מסביב לכל שמש כוכבי לכת. אנחנו רק אחת מתוך מיליונים של שמשות עם כוכבי לכת. אז ושאתה רואה להחלל את כדור הארץ, היא נקודה קטנה. ופה אנשים יוצאים בהרגשה שאלוהים רואה אותם 24/7.
0: בסדר, לנו יש את האלוהים שלהם, ולכל השמשות האלה יש את האלוהים שלהם.
8: אבל תשמע, בשם אלוהים, אנחנו צריכים לממן אוטובוסים למירון, אנחנו צריכים ללמד לימוד תורה, מי שרוצה שילמד תורה על חשבונו, מה פתאום המדינה צריכה לממן את זה?
0: בסדר, אבל אדון מוטי, אתה שם לב, אני לא יודע אם אתה שם לב, שאתה חי כרגע בתוך עם ישראל, שנמצא במגמה כללית של מה שנקרא התחזקות, או חזרה למקורות,
8: אני רואה
0: או שיבה למסורת. אז מה, איפה אתה רואה את עצמך בתוך כל הדבר הזה?
8: אני בתור אחד שלמד בישיבה, והיית דתי, אני לא תינוק שנשבע, ואני אומר לך, אני רואה התורה של דרווין, היא תורה אמיתית, התורה, אתה יודע שהעולם קיים לפי ההלכה, 5,700 שנה, לא יותר.
0: נכון,
8: אבל... יודעים שאנשים מיליוני שנים כדור הארץ.
0: נכון, אבל גם יגידו לך גדולים בתורה, מדענים דתיים, שהמספר הזה הוא לא מספר של שנים.
8: זה תירוץ. כדי להצביק את האמונה שלהם.
0: אוקיי.
8: Okay. יאללה, שיהיה לך יום טוב, מה אני אגיד לך?
0: אז רגע, למדת בישיבה, עד איזה גיל?
8: עד גיל 17.
0: ואז?
8: אחר כך הגעתי לספר של דרווין, מוצא המיני, וראיתי, זה הגיוני יותר. ראיתי גם את ה... זה מה שמצחיק אותי, זה שהדתיים האלה, שכולם מתנגדים לקדמה, יודעים יופי להשתמש בתרופות, במטוסים, חוניות, טלפונים, יודעים יופי להשתמש, אבל הם נגד. כל המורות שלהם, מה אמר הרב ההוא ומה זה, והם כל זמן, אבותינו ואבותינו. איפה? אתה חושב על זה ואתה אומר, האנשים האלה חיים בעבר.
0: אוקיי, תודה
8: אוקיי,
0: מוטי.
8: יהיה בריא, תודה.
0: להתראות. שלום למי?
9: שלום אברי היקר.
0: אהלן, מי זה?
9: עידן מהמרכז, מה נשמע?
0: שטבח. וכבר לא יכול
9: להגיד עוד אוהב אותך, עוד מי אחד נגד מאה, עוד הרבה לפני.
0: תודה. מה אנחנו יכולים לדבר היום?
9: אני רציתי לדבר משהו שמעצבן אותי מאוד. יש אנשים שעולים לשידור, כן. הם לא גרים בארץ,
0: כן.
9: נטשו את הארץ, והם באים בביקורת. למה יקר פה, למה פה? בוא נה, חבר'ה, אתם עזבתם את הארץ, נטשתם פה, אתם חיים באיזה, בחול, בכיף, נהנים מהחיים, ואתם באים, עולים לשידור.
0: אני רוצה לערער על המחשבה הזו שלך, כי אני שואל אותך ככה, אם אדם, נגיד, היה לו פה לא טוב, היה לו פה יקר מדי, לא הצליח להתקיים. היה לו פה צפוף מדי, היה לו פה רועש מדי, היה לו פה אלים מדי, היה לו פה משהו. והוא החליט להעתיק את חייו למקום אחר. והוא רוצה שפה ישתפר כדי שהוא יחזור. אז אין לו זכות דיבור?
9: אני קודם כל, אלה שעוזבים את הארץ, אני מחזיק מהם. אני קודם כל הכבוד, כי קשה לחיות פה והכל. ואני אומר, אתה כבר גר שם. מה אכפת לך מה קורה בארץ? אתה לא תחזור. אני שומע אנשים גרים, הוא אומר, אני גר 20 שנה בחול, 15 שנה בחול, גרתי, עזבת, אתה כבר לא פה. מה זה אם אני מחצת לנו דרכים? מה זה אם אני מחצת לנו דרכים? אתה לא תחזור לגור פה, שנינו יודעים את זה, נכון?
0: אני לא יודע, תשמע, אני אחרי שני מסעות של מפגשים עם ישראלים בעולם השנה, פגשתי קהילות פעם אחת באמריקה, חרשתי את כל אמריקה, פגשתי קהילות של ישראלים, ועכשיו גם בתאילנד פגשתי קהילות של ישראלים, ואני לא יודע אם להאמין להם או לא, אבל רוב הישראלים שחיים בחוץ לארץ, חיים על זמן שאול ויודעים שיום אחד יחזרו. ובעיניי, אדם שעזב את הארץ, אבל עדיין חושב שיבוא יום שיחזור, יש לו זכות להגיד מה הוא חושב על מה שקורה פה. לא?
9: כן, אבל אני אותי זה, לי זה נשמע קצת כאילו הוא מתנצא, אני שם, אני חי בניו יורק, כיף לי, ועוד אני מתקשר לשאול מה קורה בארץ. לא יודע, לי זה נשמע כזה...
0: אני לא יודע אם זה, א', המילה מתנשא, אני לא בטוח שהיא שייכת לפה, וב', לגבי הכיף לי, אני רוצה להגיד לך שבאמת נפגשתי באמת עם הרבה קהילות ישראליות, עם הרבה ישראלים, ולהגיד שכיף להם, אני חושב שזו אמירה קצת מכלילה וקצת מוגזמת, מכיוון שדבר אחד, אמנם יש יותר, הרבה פעמים יש יותר כסף וחיים יותר נוחים, אבל אין את העניין הזה של שייכות. הרבה פעמים אין את מעגלי התמיכה ומעגלי הקשר הרחבים של משפחה, קהילה, חברים, אנשים ישראלים בחוץ לארץ, בודדים ובדידות וכיף לא הולכים ביחד.
9: אני לקחתי את כל מה שאני אומר לך מהמאזינים שעלו ל-103 במשך כל הזמן שאני שומע 103 כמעט יותר מכמה שנים, אז אני, לפי זה, אני שומע אותם, איך הם מדברים. אנחנו מרוצים, טוב לנו, הוא מדבר עם קופמן, הוא מדבר עם גיא פלג, אני שומע אותם שהם מבסוטים, ואז הם פתאום מתחילים לשאול, מה פה, מה שם? זה קצת...
0: הבנתי.
9: קצת, אתה יודע, מגיע אותי.
0: אוקיי.
9: אפשר עוד נושא או ש...
0: אפשר.
9: אני מרגיש, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, שיש במדינה הזאת נהיה שנאת חרדים ברמה ממש ממש קשה.
0: האם אתה חושב שלחרדים יש תרומה לשנאה הזאת?
9: ברור. אני אתן לך דוגמה על עצמי. אני מטייל בארץ, אני סוכן שטח כבר שנים, ראיתי לוקח טרפיסטים.
0: כן.
9: אני אומר לך שהיום אני רואה חרדים, אני לא יותר לו. אני בעצמי כאילו לפעמים... נהייתה מעצמי, אני לא שולט בזה, אבל אז כל כך הצינה שגם שורת בארץ, אני מחלחל לך, אתה לא שולט בזה, כאילו, אתה יודע, שהם לא עובדים, לא משרתים, וכל ה... ואני רואה את זה, ואני אומרת, אני אשאל, מה דעתך על זה, כאילו?
0: אני, בתור בן אדם שנוסע לבד בלילות, כל לילה, מנווה אילן, שמחוברת לקריית יערים, שזה יישוב חרדי, ו... עומדים שם בחורים, ואני רואה אותם באחת בלילה, בשתיים בלילה, כשאני נוסע לגוש דן. כמה פעמים שאלתי, פתחתי את החלון, אמרתי, אתה משרת בצבא? שרת בצבא? תשרת בצבא? אמרו לי, לא, סגרתי את החלון, נסעתי. אני לא יכול. לא מוצא בתוכי את גדלות הנפש לקחת אנשים שלא שותפים לנסיעה בעול הישראלי באיזשהו אופן, לא, גם אני מתקשה מאוד.
9: וואי, אני מה זה מסכים איתך, לגמרי.
0: וזה כואב לי, מכיוון שיש בי מקום שרוצה להיות טוב לב לכל אדם.
9: גם אני.
0: אבל, אני אגיד לך, יותר מזה שהם לא מתגייסים, כי אני גם מבין את הקשיים שלהם וכל העניינים האלה, אבל ההחצפת פנים, הבוטות, הנמות ולא נתגייס הזה,
9: הדווקא, כן.
0: האמירות האלה של צהל וחמאס, זה אותו דבר, וכל הדיבורים המתונפים האלה שאנחנו שומעים בהפגנות של הפלג שמתפשטות, כל הצעירים, כל הילדים, כל הנערים שלמדו לדבר דיבורים מגעילים של שנאה, לכל מה שהישראליות מייצגת, כל מה שהחילוניות מייצגת, אני לא חושב שהשנאה מקורה אצל החילונים או אצל הסרוגים. אני חושב שהשנאה מקורה בחרדיות, אני חושב שהחרדים שונאים את החילונים הרבה יותר משהחילונים שונאים את החרדים, מכיוון שהחילונים או הישראלים לצורך העניין, תמיד יודעים לחבק את מי שמחבק אותם. אז זה מצב לא נוח, ואני מקווה שהוא ישתנה כשתהיה מציאות קצת אחרת. יאללה, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה. תודה רבה, כי בדיוק עכשיו יש מישהו מחוץ לארץ שרוצה, אני מניח, להגיב לדבריך. שלום למי?
10: איתן,
0: היי איתן.
10: הברית. מה נשמע עברי?
0: אתה מדבר בוואטסאפ, איזה כיף זה שיחות בוואטסאפ. כן,
10: נכון, יותר טוב.
0: בטח, זה נשמע כאילו אתה פה. מאיפה אתה באמריקה?
10: מרילנד.
0: איך המצב של האנטישמיות במרילנד?
10: תשמע, אני לא נמצא במזרח מרילנד כמו שהייתי בעשר שנים הראשונות, אני עברתי למערב, ושם זה יותר רדנקים, ויש דגלים של ישראל, וכו' וכו'. החבר'ה שגרים פה, בגלל שאנחנו על גבול ווסט וירג'יניה ופנסילבניה, אז אנחנו לא דמוקרטים.
0: כן.
10: בדיוק.
0: האם אתה עוסק בתעשיית מיזוג האוויר, או נדל"ן ושיפוץ בתים? מה מאלה אתה עושה?
10: None of the above. אני פה מ-21 שנה בנובמבר, אני התחלתי בתור מאמן כושר, אז עבדתי מאמן כושר פרטי, זה 15 שנה, ולאט לאט התגלגלתי לכל המקומות, היום אני עובד בסוכנות מכוניות. קטנה, באמצע שום מקום.
0: יופי.
10: כל טוב.
0: מתי אתה חוזר?
10: אף פעם.
0: אף פעם. אז הילדים שלך לא יהיו ישראלים, כן?
10: אין לי ילדים, אז אין בעיות.
0: אין לך ילדים! איזו הקלה. אז מה רצית להגיד איתם?
10: לא יודע. תשמע, בגדול, מה אתה חושב שהולך להיות פה בבחירות, כי זה מזכיר לי את הבחירות שלנו, שאני מקווה שלנו, מקווה לארצות הברית פה, שאמרו, תשמעו פה, הדמוקרט, דונלד טראמפ יפסיד בגדול, ולא רק שהוא לא יפסיד, הוא הביס אותה, 312-270 ומשהו, ופה מנסים לצלחם, מנסים, כל אחד מנסה לעשות שטיפת מוח לצד השני, לראות, לא, אנחנו סייק דם אאוט, שאין צ'אנס, אין צ'אנס, ואנשים מאבדים תקווה, ולא יודע, אם באמת יהיה שינוי.
0: אני לא יודע. אני ממש ממש לא יודע. אני מאוד מקווה שיהיה שינוי, אבל אני לא יודע, כיוון שאתה יודע, יש סקרים לכאן ולכאן, יש שקרים מכל הכיוונים.
10: שקרים לכאן ולכאן.
0: יש שקרים לכאן ולכאן. אני לא יודע מה יהיה. אני מתפלל לילה-לילה כשאני עולה על מיטתי. אני מתפלל לקואליציה ציונית רחבה, אני מקווה שיתפקחו בשני הצדדים, אני מקווה שהמרכז הישראלי, שהוא הגוש הגדול ביותר, אבל הוא לא מצליח להתאחד, אני מקווה שציוני הליכוד וציוני מחנה השינוי, או איך שזה ישכילו לייצר גוש אחד גדול, האם זה יקרה, אני לא יודע, אם זה לא יקרה, אנחנו בבעיה גדולה, אני מקווה שהליכוד ינוצח, שבנימין נתניהו יודיע על עזיבתו את העולם הפוליטי, שהליכוד בלעדיו ישכיל להתחבר לאיזנקוט, בנט, ליברמן ורסיסי מפלגות הגוש השלישי. אני מקווה, אם אתה שואל אותי מה אני מקווה, אז אני לא מה שאני מקווה שתוכל לקום ממשלה בלי בן גביר, בלי הדמוקרטים, בלי הערבים, כפי שהם כרגע, אלא אם כן יקום, תקום מפלגה ערבית.
11: כן, אני, סליחה שאני עוצר אותך, אני הקשבתי לבחורצ'יק הערבי מתל אביב, הוא לא מבין ש... אני, אף אחד בעצם היהודים, תמיד אין לנו בעיה לחבק, כמו שאמרת, כל
0: אושיה
11: שואבת אותנו.
0: נכון.
11: אבל שאני שומע...

0: אלי שעבן, למשל. אלי שעבן הוא ערבי מוסלמי, קצין בצהל, פעיל הסברה ישראלי.
1: רגע, דרוזי?
0: לא, מוסלמי.
1: לא דרוזי?
0: לא דרוזי. אני אומר לך, ערבי. ערבי מוסלמי. ערבי ומוסלמי ודרוזי לא אותו דבר.
1: ברור.
0: יש עוד אנשים כאלה, כמו דיברתי קודם על סלימן סלימן ממפלגת, מתנועת עתידנה. יש עוד, והלוואי שכל האנשים האלה יקומו וילכו לבחירות.
1: אני יכול להגיד משהו?
0: אני לא חושב. טוב, נו, בסדר.
1: אני יכול להגיד משהו.
0: תגיד.
1: רגע, חושב שלא שמעתי טוב. תשמע, אין לי בעיה, הרי כמו שאני עכשיו שואלים אותי כשאני פה, אתה יהודי? כן. אבל אני אמריקאי פטריוט. הסד הציוני של של של עצמם. וכשאני מצוחק עם חודשיק ערבי, אם אתה ערבי, קורא לעצמך ערבי, ישראלי, ציוני, זאת אומרת שאין לך בעיה עם מה של, למה קמה המדינה הזאת? אין בעיה. אם אתה קורא לעצמך פלסטיני, זה לא עובר. אם אתה פלסטיני, אתה במקום לא נכון, ידידי. ואתה לא יכול להיות ידידי, כי אני לא מרגיש שאני יכול לסובב לך את הגב ולהגיד, יהיה טוב, יהיה בסדר.
0: תגיד, אתה מגיע לבחירות בארץ?
1: לא, לא, לא. אני הייתי ב-2022 פעם אחרונה להיפרד מאמי שהיא משנות ה-90 המוקדמות, אמרתי, זה פעם אחרונה שאני אראה אותה, לא התקשרתי לבאס אותך, אני לא רואה. אני רציתי יותר מכל להגיד לך משהו אחר, אתה מביא לי הרבה עושר, הרבה שנים, עוד מימי מה יש. ולא עושים דברים כאלה יותר. לא האיש הקטן, ולא ימי איציק, ולא פזית. הכל, ראית פעם, יכולת לראות, זהו זה. היה על הנהיגה, היום זה הכל בחירות, בחירות, פוליטיקה, בחירות. כל תוכנית סטירה שהייתה מצחיקה פעם עם נושא שהוא לא זה, מצב החניה, כלום, כלום, כלום, אתה מתפוצץ לך הראש. אי אפשר לראות אף תוכנית. זה כבר לא... זה לא זה, זה אין כלום, אין הומור, אין כלום, הכל סביב הדבר הזה, זה מטריף את המוח, אתם חיים בזה בסיר לחץ הזה 24 שעות, לא יודע איך זה אפשרי, אני יכול להדליק, לסגור, אני לא שם, אבל לא נשאר כלום, לא מצחיק כלום.
0: אני קצת מסכים איתך, אני קצת מסכים איתך, האם בגלל זה...
1: היית פותח רדיו, גלי, דרך אגב, אני מצטער שאני רוצה, אני לא יכול לדבר כל יום, שמתלוננים לגבי גלי צהל, שצריך לסגור את זה, כי זה פוליטית, שמע, שבזמן מה יש, היו תוכניות הומור, שלא עסקו בשום דבר שקשור לפוליטיקה, היינו מתפוצצים מצחוק. היום, איפה שאתה לא נכנס, תוכפים לך את זה.
0: נכון. כי זה מביא יותר...
1: אז זה באמת נהיה פוליטי. כן, אבל זה רעיל. פשוט רעיל.
0: אני מסכים שזה רעיל. אני מסכים שזה רעיל.
1: הילדות שלי הייתה הרבה יותר נעימה ומצחיקה מהנוער של היום. אין להם מפלט. אני לא יודע אם פותחים רדיו ילדים, מה איפה כל התוכניות האלה?
0: יש אחרות שאתה לא מכיר. יאללה, תודה רבה. יש לי עוד מאזין. אחרון ודי? אחרון ודי. שלום למי?
2: שלום לירון.
0: אהלן ירון. בסדר גמור.
2: איך אתה? טוב.
0: כן, כן. כן, ירון.
2: רציתי רק בתחילת דבריי, רק להגיד לך שאני מצביע ליכוד.
0: אוקיי.
2: עכשיו, תראה, אני אגיד לך למה התקשרתי. אני מרגיש ש... כל הזמן, רק כל הזמן, מנסים להשחיר את המצב במדינת ישראל. כל הזמן, הכל רע, הכל לא טוב, הכל כישלון, אנחנו מסביב באמת לא עושים שום דבר. וזה מאוד חוטא לאמת. אשמע, אני יכול, חשבתי על זה, שיכול להיות שאם היום, הייתה מלחמת ששת הימים, נעשית היום, יש מצב שהיינו מחרצים אליה ככישלון גמור. עד עכשיו היא נזכורה לנו כמלחמה הטובה ביותר שהייתה לנו, אבל היא הייתה מוכרזת ככישלון גמור. למה? לקבשנו כל מיני שטחים, סיפחנו, עכשיו עם מלא ערבים שאנחנו צריכים לשלוט בהם, כמעט 800 הרוגים, מה עשינו פה? מה עשינו שום דבר? שכחנו שהצלנו בעצם את מדינת ישראל מהשמדה, וזה שכחנו. אז היינו כישלון גמור. אותו דבר היום אני מרגיש.
0: טיון, לא טיון מהחזקים ששמעתי היום, אבל תמשיך.
2: לא יודע, ככה אני מרגיש.
0: הרגשה, אתה יודע, יש הבדל מאוד גדול בין הרגשה ועובדה.
2: אתה חושב שזה מנותק מהמציאות?
0: לא יודע.
2: אני לא יודע,
0: זה טיעון שהוא בלתי ניתן להגן עליו, ואתה אומר, היום, אם הייתה מלחמת ששת הימים, היו מכריזים עליה ככישלון, תוכיח, לא יודע, אין לי מושג, יכול להיות שלא, אבל מה אתה רוצה להגיד?
2: אני אומר, כל דבר הוא פופולי,

0: כישלון. כל דבר, גם אם אנחנו הצלחה שלנו חלקית, הכל הופך לכישלון. למשל בעזה, אין כבר טילים. אנחנו שולטים ב-70% מעזה.
1: כן.
0: ואנחנו, ואין שם, אנחנו לא שולטים שם
1: על ערבים, אבל מתחת לאף שלנו, או מעל האף שלנו, מתרקמת מדינונת, קטרית, טורקית, חמאסית, שממשיכה להתעצם.
0: נכון, אתה צודק.
1: אז מה עשינו פה?
0: זה לא שמה
1: שלנו,
0: אנחנו היום יותר כבר מוכנים, אנחנו נמצאים שם. זה לא כמו שהיינו ישנו לפני השביעי באוקטובר. אנחנו כבר מודעים לדברים, אנחנו עוקבים אחרי זה.
1: אתה שמעת את התצפיתניות בימים האחרונים שאומרות, אנחנו רואים אותם שוב מטמינים, מטענים על הקו הצהוב, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום.
0: אז זה בעיה עם הצבא,
1: זה בעיה של... לא, זה לא בעיה של הצבא, זה בעיה של הדרג המדיני שלא מאפשר.
0: יכול להיות. אבל אין ספק שאנחנו רחוקים מאוד ממה שהיה לפני שבי באוקטובר. אין ספק.
1: אני מסכים.
0: אז בוא נאמר שההצלחה היא לא גמורה, אבל יש פה הצלחה.
1: אבל הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, הבטיחו לנו ניצחון.
0: אז ניצחון מוחלט מלכתחילה זה היה...
1: השטות
0: להגיד את זה.
1: אוקיי. אני מתנצל, אבל ירון, המוזיקה כבר מנגנת, זה אומר שהפרסומות רוצות את שלהן, אני חייב להתנצל ולהיפרד ממך, תודה רבה רבה, אני מודה גם לדלית כהן ולשקט ברוז.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך,

Live is life, אופוס. איזה יציאה היה הלאה. תודה רבה לך פרלה דנוך שאהב את השיר הזה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום רביעי 19 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת, בעלת אלף הפרצופים, אלף הקולות והחיקויים, פרלה דנוך, תנו לה כניסה בבקשה.

0: כי זה חריף זה.
1: וואו,
0: שלום
1: וואו.
0: פרלה דנוך.
1: שלום לרון, שלום.
0: כן, אוקיי.
1: למה אתה מחכה?
0: למה הפרגון? נו, מה, אני פרגנתי לך?
1: נו.
0: מחכה שתחזירי לי, אתה יודע. אמרתי 1,000 פרצופים, 1,000 קולות, 1,000 חיקויים.
1: תודה, באמת, אני באמת מעריכה את זה, אבל רגע, שאני אבין, אתה מפרגן לי כאילו בשביל שאני אפרגן לך בחזרה?
0: מה, לא? למה לא?
1: לא, לא, וואלה לא, רון, כאילו פרגון זה מהלב, זה אמיתי, לא ממציאים.
0: ממש לא, ממש לא, את רואה שאת לא יודעת?
1: מה?
0: זה לא חייב להיות אמיתי. פרגון לא חייב להיות אמיתי, זה גם יכול להיות, שדעת, אפשר להמציא.
1: אוקיי, אז רגע, אז לא התכוונת לכל מה שאמרת עליי?
0: לא.
1: מה?
0: לא, זה היה בשביל, את יודעת, שתרימי לי, תוכנית רדיו, ככה, הרמות וזה. את יודעת, יד רוחצת יד.
1: אוקיי, סבבה, אז עזב. אל תפרגן לי, אני לא אפרגן לך, הכל בסדר, עזוב.
0: מה זה אל תפרגן לי, אני לא אפרגן לך?
1: אל תפרגן לי, אני לא אפרגן לך.
0: ככה את רוצה? כאילו, זה הקטע שלך?
1: כן.
0: יש לך בעל לפרגן? מה הקטע?
1: לא, סבבה, לא צריך כאילו בכוח. אם אתה ממציא, אז לא צריך
0: נשאר. סבבה, אז אוקיי, אז להתחיל שוב את התוכנית.
1: כן.
0: אוקיי, סבבה. באולפן רון שלום, שאומר שלום למי שאני חולה עליה, מעריך אותה.
1: וואו, תודה.
0: מעריץ אותה.
1: תודה.
0: פרלה, אני לא מדבר אלייך. שלום למי שנכנסה בשקט בשקט ככה מאחורה, בקצות האצבעות. שלום סמפי.
1: אוי, שלום, וואו, תודה על כל המחמאות.
0: איזה כיף שהגעת, איזה כיף לראות אותך.
1: תודה, תודה רבה, וואו.
0: זה לא מובן לי. אני שמח שבאת.
2: המיקרופון
0: הוא עובד, לא, את לא יכולה.
1: אולי אתה יכולה לדבר משלי, לא?
0: לא, אל תתני לזה, ספיר.
2: מיקרופון אחר.
0: לא, המיקרופון שלה לא עובד כרגע. מה העניין עם ספיר? ספרי לי רגע, איך את, מה שלומך, מה המצב?
1: בסדר, רון המקסים והמתוק.
0: לא, זה לא עובד לך, פרלה, זה לא יעזור לך, לא יעזור לך.
2: אתה תשתף פעולה בדברים.
0: אל תפת... הוא לא שמיש כרגע.
3: מה את רוצה מהחיים שלי?
0: הוא לא שמיש כרגע, הטלפון. זה המיקרופון. זה מיקרופון שאוהב פרגונים, אני מצטער. טוב, ספיר.
2: רגע.
0: זה לא
1: ספיר, זוזי שנייה.
0: לא,
1: רון,
0: לא.
1: היפה, הנאה, נאה, המקסים, המצחיק, השנון. הנה, המיקרופון פתאום עובד.
0: נכון, עכשיו הוא עובד, כן. ספיר. מה את צוחקת, ספיר?
1: איזה מצחיק, רון, אין, אתה כזה מצחיק, אתה כזה מוכשר, אתה כזה מצחיק ומתוק כזה אמיתי, ממש, כל הכבוד לך.
0: תודה, ספיר, הגשת אותי מאוד. פרלה, תלמדי.
1: טוב, בסדר.
0: תלמדי מספיר.
1: בסדר.
4: חדש.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: ששמתם לב, פרלה דנוך.
1: באולפן.
0: אנחנו עם תוכנית מיוחדת היום, בשעה השנייה תהיה לנו אורחת בהפתעה.
1: די.
0: כן, אורחת מפתיעה מאוד. משהו לא מתוכנן כזה ספונטני, שאנחנו לא עושים יותר מידע, אבל החלטנו לעשות משהו, תחכו לשעה השנייה ואתם תדעו ותסתקרנו מה קרה. קצת תסתקרנו. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במראה הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום. הבנתי שיש לנו גם רכש חדש שהגיע מסיציליה, אולי מוטי מזוז יגיע היום לאולפן.
1: מה
0: יש...
1: אתה אומר?
0: אולי,
1: מוטי המזוז?
0: מוטי המזוז.
1: וואלה.
0: ניקה קרדיטים?
1: כן, בטח. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות יואב
0: כהן. למה ככה?
1: מה?
0: למה לא להגיד?
1: למה? להפך, הדגשתי אותך.
0: אוקיי.
1: בצוות יואב כהן, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ואראל גולדשטיין.
0: נא להוסיף להניב מורוזובסקי את התואר גאון, ולומר לו מזל טוב, הוא חוגג היום יום הולדת.
1: די, היום? ואני ביקשתי ממנו ככה דפים בלי להגיד לו כלום. אמרתי לו, תביא דפים.
0: בלי להגיד לו מזל טוב?
1: אני לא יודעת.
0: הוא צנוע, הוא איש שחוגג.
2: יניב מורוזובסקי, מזל טוב לך, ממני דוקטור קלטוס, אני יודע שאתה אוהב אותי. צריך לעשות לך בדיקה אחת, הססר. גיל.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, לכן אמרתי לך שיכול להיות שמוטי מזוז יגיע, כי חזרנו למשחק, משחק הארכיון שלנו, כן או לא?
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: 10 שאלות, בדקה אחת הוספנו לכם חצי דקה, עובדות, אתם תשמעו מאיתנו עובדות, חלקן נכונות, חלקן לא, מה שאתם צריכים להחליט זה לענות כן או לא, או בקיצור, כן או לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, יום חמישי, חמישי אגדה, קבלו ככה, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: מתנת.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית...
1: מתנת.
0: הורנס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: מתנת.
0: קניון דימול רמת גן. מגצת דים נייד, דילה דילים, שלום זיסמן אחת, לא, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף מ-27 תל אביב.
1: נדיר.
0: מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. טייט מקריי, אחות יקרה.
1: אחות על מלא.

0: ספיר, מאז שאת נמצאת איתנו כאן באולפן, ולאחרונה את נמצאת די הרבה, אני מקבל הרבה הודעות, אנשים מאוד מתחברים אלייך, את יודעת, אני...
1: אני יודעת, אני מאוד אהובה.
0: כן, את באמת אהובה. את
1: כן, אני אהובה, זה ממש מחמם לי את הלב.
0: אני לא ידעתי שאת התפרסמת לפני כן ברשתות החברתיות.
1: אני רק, זאת אומרת, רק ברשתות החברתיות.
0: אני לא ידעתי, אתה יודע, אנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים הרבה זמן, בואי נודה על האמת.
1: אני אחכה לבימאים שיגלו אותי, אז אני, אתה יודע, אני אהפוך ליעל יבש.
0: כן, אה?
1: כן.
0: זהו, אז רק רציתי להחמיא לך ולהגיד לך, נגיד, בניגוד לפרלה שקשה לה לפרגן.
2: לא קשה לי לפרגן, אבל אני, אתה יודע, אני בוחר את המחמאות שלי.
0: לא, בסדר, אבל שמתי לב שקשה לך, קשה לך לאלה.
2: לא, לא קשה לי, לא נכון. כשזה יוצא ממני, זה יוצא בזרימה, החוצה.
0: כי אתמול, מאוד הופתעתי, זו הייתה פעם ראשונה שבאמת החמאת לי, דיברנו על העריכה המוזיקלית ועל הקו המוזיקלי, וזו פעם ראשונה שהצלחתי להוציא ממך מחמאה.
2: זה עוד יקרה, אני מניחה. פשוט צריך להתאמץ.
0: בסדר, וסאפ ספיר למשל, היא תמיד מגיעה לכאן ומפרגנת בניגוד אלייך, נכון ספיר?
1: אני פשוט, יש לי את ה... אני תמיד רואה את הטוב. אני אוהבת את ה...
0: הכרת הטוב, זה נקרא.
1: הכרת הטוב, כן, אני רואה את הטוב באנשים. גם במישהו ממש מטומטם אני יכולה לראות דברים טובים.
0: אוקיי, אני...
1: לא אמרתי שזה אתה, פשוט...
0: בסדר, אוקיי. כל המשפחה שלכם בעצם, גם ריקי, אחותך שמתקשרת... אחותך?
1: כן, ריקי.
0: שמתקשרת גם היא, לך יש את הכרת הטוב, ולה יש תודעת שפע.
1: נכון, אני אוהבת פרסים.
0: אתם משפחה...
1: אבל יש לי שאלה, רון, אני אפשר בשבילך.
0: כן.
1: אז אתה כבר שבוע פה עם פרלה. זה בטח לא קל.
0: ממש לא.
1: אבל עם מי יותר קשה, עם פרלה או עם יואב?
0: עם פרלה.
1: למה?
0: כי פרלה טיפוס מורכב. גם לא נעים לי עכשיו לדבר, כי היא נמצאת כאן.
2: לא, אתה יכול חופשי, אני לא
0: נעלת. לא, לא צריך.
2: כל עוד זה ביקורת בונה, אין לי בעיה, אני נבנית מזה.
0: אז זו ביקורת הורסת.
2: אז אוקיי, אז לא.
0: אז עדיף שלא, אבל תראי מי הגיע, תראי מי הגיע.
1: מה? מי עכשיו?
0: לא, זה הרב שרב ספיר, אז ראית אותו כבר.
1: רגע, אז צריך לעמוד ב...
3: מקומו לי מהמקומות! מפחיד. אנחנו נעשה היום את ספירת החופש הגדול להורים שסובלים עם הילדים. ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן, ברק קיסר, תן לי מוזיקה בבקשה! איפה הנונצ'קו? היום 50 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע וחמישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול, הזמן לא עובר כשסובלים! יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, תנו אמן!
1: אמן!
3: ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו, אמן, תנו אמן!
1: אמן!
3: יותר חזק!
1: אמן!
3: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
1: אמן!
3: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
1: אמן!
3: הפרוטונים!
1: אמן!
3: הצהרונים!
1: אמן!
3: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תנו אמן!
1: אמן!
3: נעשה תפילת הדרך עכשיו להורים שבדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר,
1: קובובו,
3: אודי חמודי, קובובו, רותי ברגותי, תנו אמן, יהי רצון מלפניך אלוקינו ולכל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן.
3: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
3: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן.
3: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי.
1: אמן.
3: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן.
3: שערות סבתא.
1: אמן.
3: מרצ'נדייז.
1: חוץ.
3: חוץ ממני ממטרה. ועלם נא את המוחים מבין יציאנו.
1: אמן.
3: אנא אלוקנו הושיבנו במושב טוב.
1: אמן.
3: לי ראשים גדולים מלפניך.
1: אמן.
3: לי ראשים מטולטלים.
1: אמן.
3: לי אנשים גבוהים.
1: אמן.
3: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה. אמן. כן יהי רצון ונאמר כולנו ביחד ונתכוון.
1: אמן.
3: אני חייב ללכת. קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים. כן, מיד.
1: כבוד הרב, היי. אם אפשר בבקשה שאתה מברך על השלפוחית, אז גם, לא רק לילדים, גם נשים, אנחנו סובלות משלפוחית רגיזה.
3: אני אברך את כולם, תעשו לי מקום, איפה נונצ'קו, אגרוף אני, תן לי מוזיקה בבקשה.
1: וואו, איזה עוצמה.
0: וואו.
1: איזה עוצמה.
0: הוא כאילו, הוא מגיע לכאן,
1: וואו.
0: משאיר פה אנרגיות,
1: כן.
0: ונעלם כלא היה.
1: וואו. ממש.
0: וואו, אני כולי צמרמורות.
1: ממש צמרמורות.
0: אני חייב להירגע עם שיר. חייב.

0: אחי, אהו השריט
1: של החיים.
0: יאללה.
1: אין עליו ועל טלטלי המים שלו.
0: רון שלום, שם אחורה, שם אחורה, אנחנו מסתדרים, הכל טוב.

0: את ארץ נהדרת, את רואה לקנר עלייך ספיר, מה קורה? אללה שלך, וואלה, אני עשר, מצחיק אותך, אה?
1: כן, אתה מצחיק.
0: מה, המפתח שלי כאילו?
1: לא, אתה כזה טומטם כזה.
0: כן, בקטע טוב אבל, בקטע טוב. טוב, ספיר, עשה לי טובה, תני לי, תני לה לאושרית לשבת, זה עכשיו הזמן שלה. מה קורה, אושרי?
2: אותך עשה, אותך עשה.
0: איך קוראים לה? ליבת בלילתי?
2: ליבת בלילתי, הימים מצטמצמים.
0: בואי ספר למאזינים שעדיין לא יודעים והצופים, אושרית חוויה מתחתנת.
2: סוף ספטמבר, בעזרת השם.
0: סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, יא
2: אללה. ואני מחפשת שטאפים לשבת חתן שלי.
0: אז הנה, בבקשה, דברי.
2: פיצוחים.
0: כן, יש לך את דורון שער רבני.
2: נייר אלומיניום אני צריכה.
0: נייר אלומיניום, אני אביא לך את שלומי צבעים אמיתיים.
2: זה, איך זה נקרא? זה, זה שחוסם מוגות.
0: מה זה חוסם מוגות?
2: זה, הניילון נצמד.
0: תגידי, בשביל זה צריכה שטאפים, את מכה לך זה כסף קטן.
2: אני לא רוצה לשלם שקל.
0: טוב, תשיבי רגע, אושרית, יש לנו משהו יותר חשוב. יש לנו את המפלגה שהקמנו, ואני רוצה להסביר לכל מי שחדש פה, יש לנו מפלגה שנקראת פול גז, מפלגת הרון הרון, בוא נשמע את הג'ינגל.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות הרון הרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: נו, מה עם הרשימה
2: אז? רגע, אני רוצה קודם כל להסביר לקהל שידעו שהמפלגה שלנו היא מפלגה א-פוליטית. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו רק לוקחים מידות נעליים, הולכים לים ומבטלים לכולם את המינוס בבנק.
1: כן.
2: אפשר למשוך כל אחד כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
1: בלי להגזים.
2: ככה, אני היום הבאתי גם כן, יש לי הרבה קהל איטלקי שנמצא ובוחר ומצביע, יש הרבה יהודים שישראלים.
1: מה אתה מחרטט? מה אתה מחרטט?
2: כן, הבאתי איתי מתורגמן באיטלקית. אולה, בונג'ורנו, בונג'ורנו.
3: בונג'ורנו, בונג'ורנו.
2: בונג'ורנו, אני אדבר בעברית והוא באיטלקית, אז אני רוצה עכשיו לקהל האיטלקי שתסביר להם באיטלקית, תצביעו למפלגת פול גז של אהרון אהרון, כי אהרון אהרון הוא לא פוליטי, אהרון אהרון רק רוצה לעשות טוב לאנושות, לבטל את המינוסים. בבקשה.
3: Allora, per tutti gli ascoltatori italiani, abbiamo una nuova partita di Aaron Aaron.
1: Buona.
2: Ma che? Si
3: chiama la partita aumentare la velocità full gas.
2: Vai, vai.
1: Buona, bari pasta fettuccini.
2: Allora, un davvero aqui
1: daqui. Ali khashak leze pasta fettuccini.
2: Vuoi davvero daqui daqui, un film a tomero ti yani rakh bitalki.
3: E questa partita full gas è una partita autonoma. Vuole solo abbassare tutti i prezzi. Non c'è più meno nella banca. Concorrenti sempre in più. Avete sempre soldi. Allora dovete votare.
1: Soldi, soldi.
3: Aumentare
1: soldi,
3: la velocità. פול גז, אהרון
2: אהרון. עכשיו,
1: בונה, פרטיטה זה שם טוב למועדון חדש.
2: פרטיטה זה משחק, אני חושב. משחק.
1: פרטיטה.
2: מפלגה. עכשיו תראו מה נעשה. עכשיו אני רוצה להשמיע לקהל האיטלקי שלי את הג'ינגלים שלי של יובל רפאל. נכון, יש לנו ג'ינגל של יובל רפאל שקוראת למצביעים להצביע לאהרון אהרון.
1: שתיבדל.
2: בבקשה.
4: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: יאללה. בואו נשמע את הקול הרך של שי המבר שקוראת לכם להצביע לאהרון אהרון.
5: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון
2: יאללה.
1: איזה קול.
2: תגיד לקהל האיטלקי שעכשיו אנחנו נשמע את רון רוזנפלד ולהקת חברים של פורטרט.
3: אורה אסקולטיאמו רון רוזנפלד אל עשו הבנדה
1: פורטרט.
2: פורטרט.
3: פורטרט.

מרגש. ונקנח היום לכל הקהל של הילדים שנמצא בחופש ונמצאים יחד עם ההורים, תשכנעו את ההורים לשים פתק בקלפי לארון ארון, מפלגת פול גז. בשביל זה הבאתי לכם את השיר של מייקי המשקפופרית, מסיבה של סקוויג'ים.

0: Sapira, after squishy, my lady.
1: And you metal squish him. Știți, cola, știți, squish el tot. Și la nana, să știi cum ne squish him.
0: Ești hazakat, bă, squish him, iară. Tot, băi, n-ase că zile, băi, băi, băi, culanu. La mitbach, לשתות איזה משהו, נכין לך משהו לשתות, חם, קר, ו...
1: נעבור לפרסמות בסקוויש.
0: כן, וניתן לפרלה ולרון שלום להמשיך. בואו, תמשיכו, תמשיכו.
1: תודה באמת.
0: וואו, אכלו לנו את הראש.
1: ממש, ולג'סיקה בכלל.
0: וואו.

0: 0552-103-103, 0552-103-103, בואו לשחק איתנו, כן או לא?
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוע.

0: הופה לייט של טיילור סוויפט. ספיר, יש לנו מאזין, את רוצה לקחת את זה מכאן או שאני אדבר איתו? קוראים לו עוזי.
1: אני אקח את זה מכאן.
0: קוראים לו עוזי, בבקשה שלך.
1: עוזי.
2: אלן.
1: היי עוזי, מה שלומך?
2: סבבה.
1: מאיפה אתה עוזי?
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם. מאיפה אתה עוזי?
2: מחיפה.
1: אה, הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה.
0: שאלה אותו אם זה דחוף.
1: זה דחוף עוזי.
2: מאיפה את?
1: אני מחולון.
0: מאיפה את? אני מזכיר לך שאתה מאזין והיא המראיינת.
2: לא, אבל...
1: לא, הוא מתעניין בי, מה? אז מה, הוא מתעניין בי?
0: מה, אתה לא מכיר את ספיר אבל? ספיר, כל העולם מכיר את ספיר. ספיר היא כוכבת ענקית.
1: רגע.
2: ציפי פרימו לא מכירה?
1: ציפי פרימו
0: מחולון? ברור שהיא מכירה. תגיד, עוזי, רגע, אתה מחיפה?
2: כן, ליד.
0: מה זה, קריאת חיים. ספר לנו קצת על עצמך ככה כדי שנכיר.
2: טוב, אני מתעסק בעבודה חברתית.
1: וואו, מה?
0: אנחנו קצת לא שומעים אותך טוב.
2: אני אומר, אני מתעסק בעבודה חברתית, בפרויקטים של צעירים. בהכשרה שלי אני עובד סוציאלי.
0: עובד סוציאלי.
2: היום אני בחופש.
1: יפה, כן, כי עכשיו הילדים גם בחופש, אז אתה גם בחופש. טוב, תהנה, אבל תגיד, דוזי, זה דחוף?
2: מי?
1: זה, התקשרת, זה דחוף?
2: לא.
0: תגיד לה מאוד דחוף, תגיד לה מאוד דחוף.
2: מאוד דחוף.
0: מאוד דחוף, הוא אומר.
1: זכית עכשיו במשקפי שמש של רון שלום.
0: לא של רון שלום, של אופטיקה אלפרין.
1: אופטיקה אלפרין, מתנת אופטיקה אלפרין, הרשת הגדולה ביותר למשקפיים.
0: כן, מה את מחייזה? חיסלת לי את כל המשקפיים שלי, לא נשארו לי משקפיים כבר, עם חלק משקפיים שלי.
1: הוא אמר דחוף מאוד, הוא אמר טוב מאוד דחוף.
0: טוב, עוזי, תשמע, אנחנו, יש לנו את המשחק כנולו, 10 שאלות, חשוב לנו מאוד להגיד לך דבר אחד, יש כבר מאזין אחד שענה על כל ה-10, זאת אומרת שאם יש לך טעות אחת, אנחנו עוצרים. אוקיי? ואם אתה עונה על כל ה-10, אם אתה עונה על כל ה-10, אתה תתמודד מחר על הפרס הגדול שלנו, הפרס השבועי הגדול.
1: אני רק רוצה להגיד משהו לעוזי. עוזי, אני מבחינה שיש לך נחת רוח, שזה מעולה, אבל במשחק יש לך רק דקה, אז תצטרך לצמצם את מרווחי הזמן שאתה...
0: אין לו דקה, יש לו 60 שניות.
1: אז יש לך 60 שניות, ואתה תצטרך לענות מהר, בסדר?
2: אבל עיקר המשחק, נו.
1: נכון.
0: תשמע, אנחנו גם הוספנו חצי דקה במקור, המשחק היה עם 30 שניות, הוספנו עוד 30 שניות, יש לך דקה, תענה בנחת, אני מזכיר לך, כן או לא, זה מה שאתה צריך לומר. נתחיל?
2: יאללה.
0: יאללה, שומעים את הג'ינגל ומיד הטיימר רץ, בבקשה.
3: כן או לא.
0: פיזה נמצאת בצרפת.
2: לא.
0: אייפל נמצא בספרד.
2: לא.
0: שער הניצחון נמצא בפריז. בזוקה זה גם רקטה. ג'יהאד זה קודש. בנצרות יום שבת יום ראשון.
2: כן.
0: לא! יום שבת יום שבת!
1: זה מבלבל נורא.
0: יום שבת זה יום שבת. זה שמתייחס... איזה איש רע מי שכתב את החידון הזה, זה לא יפה.
1: זה ממש לא בסדר,
0: אירון. זה ממש לא בסדר.
2: הדבר שאני יודע הכי הרבה, ועליו נפל.
0: זה הכי פשוט, כאילו, בנוצרות יום שבת, זה יום שבת.
2: נכון.
0: טוב, תשמע, אתה לא תצא בידיים ריקות, אתה מקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, אני מדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, יש שם אפילו ממרח בזיליקום, נכון? יש לנו ממרח בזיליקום?
1: יש לי את הממרח בזיליקום שלהם.
0: של קבוצת יבנה?
1: כן, ממש טעים, הוא נגמר לי בדיוק.
0: אז אנחנו נדאג לך, נדבר עם שלום עם קבוצת יבנה, אם הוא יהיה נחמד, הוא בדרך כלל לא, אז הוא ידאג לך.
1: יש.
0: ואת מארזי המתנה האלה אפשר גם לרכוש מהאתר של קבוצת יבנה, או מחנות המפעל, אופה.
1: מה זה?
0: זה הבזיליקום, וואו. תקשיב, קבל, את הממרח בזיליקום. מרגש.
1: בזיליקום
0: זה יכול ללוות סדרה
1: סרט
0: ממש, נכון?
1: סרט על בזיליקום.
0: לא יאמן.
2: אתה יודע מה בלבל אותי עכשיו בשאלה הזאת?
0: מה בלבל אותך?
2: כאילו, יום שבת זה יום מנוחה. אז אני חשבתי יום מנוחה זה יום ראשון, אז אני תיתן, אבל אתה אמרת על יום שבת. מי כתב את השאלה?
0: לא יודע, איש קצת בעייתי. אני אדבר איתו. תגיד, יש לך ילדים?
2: לא.
0: אין ילדים, רציתי לתת לך קצת הופעות לילדים. אתה רוצה לעשות קצת כושר, בא לך?
2: כן, בטח.
0: אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, עם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל הארץ. יש גם באזור שלך, אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: תודה.
0: וקרם גוף של ז'יווגו, יש לך כלב אולי? אין לך כלב. רציתי לתת לך משהו מבית גודי, גודי.
1: גוגי.
0: אבל תגידי את זה.
1: גוגי.
0: גודי, גוגי, גו.
1: גוגי.
0: עוזי. היה כיף. תודה.
2: תודה גם לך.
0: ביי, עוזי,
2: ביי.
0: יתראות.
2: ביי, ביי, פרלה.
0: הבטחתי לך את זה אתמול, פרלה.
1: מה זה?
0: תמר רעלי, אנה רעבה.
4: תודה רבה באמת. זה פרגון, אתה מבין?
0: מבינה, תלמדי, תלמדי.
4: עד היום הוא לא הגיע.

0: איפה אני אעשה?
1: שב, שב פה, שב פה.
0: שלום לכם.
1: זאת פרלה שלנו, מה שאתה שומע עכשיו ברקע.
0: אין, אני יודע מי זאת. יופי לה.
1: שלום, דוקטור קרטוס.
0: שלום, נו, הגיע האוכל שהזמנת? ברוך השם, הגיע, כן, תודה.
1: מה שלומך, קרטוס?
0: אני בסדר, אני עכשיו פה בחופס גדול, נכדים שלי.
1: מה אתה עושה פה?
0: אני לקחתי אותם פה לטיב טעם.
1: לטיב טעם?
0: כן, זה יום כיף בטיב טעם. מי אומר, תקנו מה שבא לכם, קוקילידה, מה שאתם רוצים, אני מסלם.
1: אלכסנדר, כל הכבוד לך, דוקטור.
0: כן, כן, זה קשה חופש גדול, זה קשה, אנחנו עייפים.
1: אוקיי.
0: אנחנו כל היום צריכים להקריא סיפורים לילדים, צריכים להסיק ילדים ונוער. שזה באמת נורא קשה, נוער של היום הוא נוער קשה.
1: אתה מקריא סיפורים לנכדים?
0: אני מקריא, כן, כן. הילד משתעלת, הילד מקוזלת, הילד חנן גנן וכל...
1: באמת? תשמע, יש הרבה ילדים עכשיו שאין להם מסגרות, כי נשארו שבועיים לסוף החופש. אז אולי תעזור לנו, תעזור להורים, תקרא קצת סיפורים.
0: אני מוכן לקרוא לכם סיפור שהוא קצת אחר. זה הילד משתעל.
1: הילד משתעל?
0: הילד משתעלת.
1: הילד משתעלת.
0: כן.
1: אוקיי, בבקשה, דוקטור קרטוס, אם הילד משתעלת.
0: כן. אז הסיפור הולך ככה. הילד משתעלת. שמש זרחת בין ענני בזלת. ובבית משתעלת הילדה. הילד! סועלת לה הילד קצת בנוזלת. פתאום היא פוגשת אוטו גלידה בדשא. מי שם גונב מילדים? ודים! אומר ודים לילדה, את רוצה ב-70 שקל גלידה? כן, אני מקוררת, זה טוב לי, נודרת. הולכת הילד, שמחה וצועלת, עם גלידה תאימה, מהאשראי של אימא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, איזו אגזמה. פתאום היא עוברת ליד ספסל, ורואה איש בוכה ממש מחוסל. שואלת הילד את האיש, למה אתה בוכה בלי לחדול? אומר לה האיש, זה בגלל החופש הגדול. הולכת הילד עם נזלת, בטיק טוק היא גוללת. פתאום ברחוב היא רוקדת, להזיז יזמן היא לומדת. מי מתקשר עכשיו נומה? אמא! צועקת אמא על הילד, איפה את מטיילת? תחזרי הביתה, את משתעלת. אומרת הילד, אני לא משתעלת, אני קצת מנוזלת. עזבי אותי, זה חופש גדול, זוכרת? עד 12 בלילה אני חוזרת, נודרת. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
0: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
1: את הרגישות הזאת לילדים.
0: אני לא רגיש, אני לא רגיש, אני לא מעוניין.
1: אבל אתה יוצא רגיש בסיפור הזה, זה מקסים בעיניי, באמת.
0: כן, זה סיפור אמיתי בחיים.
1: אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, מיד נחזור, והבטחנו לכם אורחת מאוד מאוד מיוחדת בשעה השנייה, שי אמבר תוציא אותנו לפרסומות.
0: אוי, אני אוהב שי אמבר.
1: אתה רגיש, אתה רגיש.
0: אני לא.
1: אתה מסתתר אחרי, כן, אתה רגיש.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב

0: פואגו. הרוב סטלר האוסטרי שעושה אחלה אלקטרו סווינג, וזה פותח את השעה השנייה שלנו. בסדר פרלה, הכל בסדר?
1: אני מושלם, איך אתה מדבר בין המוזיקה לזה?
0: התחלנו פרגונים, מה קרה?
1: אני מאוד מנסה.
0: באמת? ספיר, את רואה? ספיר היא למדה ממך לפרגן.
2: כן, אנחנו יצאנו החוצה מקודם וממש ישבתי איתה על זה.
0: באמת?
2: כן, אבל לא נתת לה לסיים.
0: את כאילו מה?
2: עשינו ממש זה, כמו אימפרוביזציה.
0: כל הכבוד, זה סוג של מנטורית שלה.
2: כן, והיא שלי.
0: זה הדדי.
2: הדדי מאוד.
0: מרגש מאוד, אבל יפה, יפה שזה מצליח לי.
1: היית רון, אני ממש משתדה, באתי להגיד גם יותר מזה, אמרתי, איך אתה בין המעברים של, רואים את הניסיון של השנים.
0: את קראת לי זקן?
1: את הדינוזאור.
0: את קראת לי זקן?
1: אין מה לעשות, את הדינוזאור.
0: טוב, תקשיבי, לפני שאני מציג את האורחת שלנו, שכבר נמצאת כאן באולפן.
1: חייבים להיכנס לטיקטוק לראות את היופי שלה.
0: אני אקדים ואני אומר שיש לנו... יש לנו אירוח מאוד מיוחד היום, והייתי קורא לו גם על גבול הספונטני. זה אירוח מאוד ספונטני ומיוחד, ואני אגיד למה. סבבה? יש כישרונות, נגיד, שאי אפשר להתעלם מהם.
1: נכון.
0: סבבה? הרשת געשה אחרי האודישן שלה, באחת התוכניות ריאליטי שמשודרות כאן, אני מדבר על סמדר אקראי, אוקיי? אוקיי? אף מנטור לא הסתובב אליה אחרי הביצוע הנדיר שהיא עשתה שם באולפן.
2: בושה! בושה!
0: ואנחנו אמרנו, אנחנו 2-4, אנחנו תוכנית ארצית, הסתובבנו כי גילינו יוצרת, אנחנו אמנם גילינו אותה באיחור של 15 שנה, כי היא לא פריירית, היא כבר בתעשייה הזאת כבר הרבה זמן, היא עשתה דבר או שניים בתעשייה הזאת, אנחנו נדבר איתה תכף, עשתה דרך מאוד מאוד ארוכה, הוציאה אלבומים, ובהחלט היא ראויה מאוד שהסתובבו לה, בואי נסתובב לה, בואי נסתובב, רגע, ביחד, 3, 4, ואי! יא, שלום, מי את בבקשה? מאיפה את? מיקרופון?
1: כן, כן, פשוט תתקרבי.
3: סמדר אקראי.
0: יא, רגע, אנחנו עכשיו הסתובבנו. כן, ספרי לנו קצת על עצמך.
3: אני זמרת ויוצרת.
0: מאיכן את?
3: גדלתי מירושלים. והיום אני חיה בעיר האורות.
1: איזה כיף.
3: בתופל, עיר החול.
1: כן.
0: אז נעים להכיר, זאת פרלה דנוך.
1: אני אשמח שתהיה בנבחרת שלי.
0: לא, אני רוצה לשכנע אותך להיות בנבחרת
1: שלי. לא,
0: לא, אז רגע, טוב, תגידי לה, מה יש לך להציע לה, בבקשה.
1: אני חושבת, קודם כל, כוח נשי וזה.
3: כן.
1: וגם אני זמרת, ואנחנו חושבת שאני יכולה מאוד מאוד, כאילו, יכולות לתרום אחת לשנייה, ואני חושבת שיש לי אינסטגרם ממש חזק, אז אני יכולה לקדם אותך, לרון נגיד, אין עוקבים.
0: אז אני גם יכול לדבר.
1: וחוץ מזה, גם אני פה. גם אני פה, מה?
3: את יכולה גם להשאיל לי בגדים, אני רואה.
1: כן, מה, נפץ, חוץ מזה. תגיד לך ששוקי אמר לי להסתובב, וההפקה אמרה לי לא, אז לא יודעת מה לעשות.
0: למה ההפקה אמרה לך לא?
1: לא יודעת, מחליטים, הרי אתה יודע, זה לא אני קובעת.
0: אז רגע, את רוצה אותה בנבחרת שלך?
1: אני רוצה, אין לי בעיה.
0: אז אני גם רוצה להציע לך להיות בנבחרת שלי. יש לי ניסיון, אני הייתי די-ג'י בעברי, אני כאילו...

0: מאוד מאוד מבין במוזיקה ובעיבודים מוזיקליים והפקות מוזיקליות, ויש
1: לו גם קשרים, הוא חבר של, איך קוראים לה, הורים, הורים מהשיניים החדשות.
2: אני כבר אוהב. שיר הראשון שהקלטתי בחיים היה עם די-ג'יי.
0: עם די-ג'יי?
2: כן.
0: את רואה? בבקשה.
2: אז עכשיו... איימן צור.
0: לא נכון. כן. אז עכשיו את צריכה לבחור כאילו בפרלה או בי?
3: זה כל כך קשה, זה רגע כל כך...
1: לך עם הלב שלך.
0: די, תלכי עם הלב, תלכי עם הלב.
2: מה היה קורה שם?
1: לך עם הלב שלך.
0: שלום סמדר...
2: אני לא הכנתי את עצמי לרגע הזה.
0: שלום סמדר הקראי, אנחנו באמת...
2: שלום,
0: בואו נתעלם בפרנמי. אנחנו באמת, בואו נספר למאזינים ולצופים שאנחנו באמת זה אירוח קצת...
2: אקראי.
0: די אקראי, כן. אנחנו בדרך כלל עושים אירוחים לאלבומים, אבל לא יכולתי להתעלם ממה שראיתי ומהביצוע ששמעתי, ואת זמרת על. עכשיו תסבירי לי מה, את אובר קוואליפייד, מה היה פה?
2: האמת שאני ממש לא יודעת. עמדתי שם וחשבתי שאני נותנת את ה-the best שלי, והייתי עמומה. גם, אני חושבת כמוכם. שלא הסתובבו.
0: מי ציפית שהסתובב לך?
2: כולם.
1: בסדר גמור.
2: אני לא הכנתי את עצמי לסינריו הזה שישאלו אותי שאלות זה. אני ציפיתי שאני יריבו עליי.
0: תשמעי, את כבר הוצאת אלבום לפני הרבה שנים, נכון?
2: נכון.
0: אני גם מצאתי שיר...
2: שניים, אבל כן.
0: שני אלבומים. א', מצאתי שיר שאנחנו נגן אותו בתוכנית, אני מבטיח לך, פספסתי אותו אז, לא הייתה לי תוכנית שלי, אז השתתפתי בתוכנית, עכשיו אני שמח שניתנה לי הזכות שאנחנו יכולים לשמיע גם חומרים טובים ואיכותיים, ולפרגן, אנחנו עוד מעט נשמע אותו, אבל גם קראתי ביקורת, אחרי צאת האלבום הראשון שלך, מצאתי ביקורת, לא משנה מי כתב אותה, אבל הוא כתב, יש לה את אחד הקולות היפים יותר שנשמעו ברדיו הישראלי.
2: וואו.
0: ידעת?
2: מי זה?
0: תגגלי, תחפשי את הכתבות האלה, יש הרבה כתבות, כן. והוא צודק. אני חפרתי, אחרי שראיתי את האודישן, את התוכנית עצמה, אני מודה, אני לא רואה כי אין לי זמן.
1: והוא חופר. כשהוא חופר, הוא חופר.
0: אבל כשאני חופר, אני חופר.
1: זה גם נפט.
0: ואת משהו מאוד מאוד מעניין, גם הסיפור חיים שלך וגם את בכלל, זה משהו שהוא יותר מסיפור של זמרת שלא עברה אודישן, כך אני רואה את הדברים. כן, בבקשה פרלה.
1: ברוך השם. לא, אין מה להוסיף על הדברים היפים שאתה אמרת.
0: מה אמרתי?
1: עכשיו נותר רק לתת לנו, לתת לה לדבר בעצם.
2: מה תרצו לשמוע?
0: למה הפסקת לשיר?
2: וואו. ראית, ניסו להוציא את זה ממני שם בזה, בתוכנית הריאליטי, אבל... אוקיי, אז הוצאתי אלבום ראשון, והיה ממש אחלה, היו כזה ביקורות ממש טובות, והשמעות, וזה היה כזה וואו בשבילי, כאילו, טירוף, לא יכולתי לבקש יותר מזה. ואלבום שני, שעשיתי עם אורי רוסו ומתן ספנסר, והתחילו גם להשמיע, ואני הרגשתי שאני... לא יכולה כל כך לעמוד
0: להתמודד עם ההצלחה?
2: כן.
0: כן.
2: להתמודד עם זה, עם חשיפה. עכשיו אני אנסה לקמת את זה לכמה מילים, כדי לא להישמע עכשיו שהחיים שלי לא יישמעו כמו איזה רשימת מקולת של טרגדיות, כי אני לא בן אדם שאוהב להתקרבן. ואף פעם לא רציתי שישפטו אותי על פי הקשיים שעברתי, ואתה יודע, to get privilege.
1: כן.
2: אבל... אני גדלתי בירושלים, בשכונת קטמונים, בדירת שיקונים, והחיים שלי לא היו, זה רק נראה יקר.
0: 30 שקל.
1: כן, יש לנו של צפון של קנון, רמת אביב.
2: כן, ולא היה כזה קל, בוא נגיד ככה. ומצד שני, אני למדתי בבית ספר קרמלי בעמק רפאים, שזה המושבה הגרמנית, שזה הכי אנגלו-סקס, כזה בגבוה. והמורות שלי גם הצילו אותי, והייתי ילדה מחוננת, אז הלכתי לבית ספר למחוננת.
1: מדהים.
0: כמוני.
1: בול.
2: ורקעתי בלט. והלכתי ביוזמתי למקהלה הקלאסית, והתקבלתי ושרתי.
1: מי לא רוקד ושר אופרה בקטמון?
0: כמוני, ממש כמוני, זה אותו סיפור חיים.
2: ואז בסוף היום הייתי כזה הולכת בעמק רפאים, עוברת הרמזור, בום, קטמונים. אז לא כל כך רציתי להשתייך למקום הזה שבאתי ממנו. כאילו, לא, זה לא התאים לי הסיפור הזה, לא היה בא לי על זה. והמצב הסוציו-אקונומי הנמוך, בוא נגיד, כאילו לא פגש את הפוטנציאל.
1: כן.
2: והסתרתי. הסתרתי כל החיים שלי את החלקים האלה שהם בי, כאילו. גם את החלקים הכי מצחיקים והכי עממיים והכי חמים והכי, כאילו, שהכי יפים שיש בשכונה. כשאתה חוזר הביתה והשכנה מנגנת, השכן מנגן בוזוקי, אגב, השכנה הזאת שמה, אז אבא שלי מביא קסטה של זוהר ארגוב. אני חייתי על הדברים האלה, אני כאילו, אני ספקתי הכל מהכל, זה לא שכזה חייתי באיזה...
1: ומה, ניסית להתכחש לזה?
0: התביישה כנראה, כן, את יודעת.
2: ביישתי. בושה זה כאילו שאתה מתבייש להביא אנשים, ילדים, חברים, לבית שלך, כי אתה חי
1: כן.
2: בבית.
0: הנה, גם חזקל כאן, בוא, חזקל, בוא, כנס. רגע, סליחה, דנק, אני חייב להגיד משהו, גם אני גדלתי באור יהודה, אני חזקל נעים מאוד, דלק, ואני מאוד התביישתי כשהייתי ילד, אני ומנשי וכולנו התביישנו, ולא סיפרנו שאנחנו מאור יהודה, אנחנו אמרנו שאנחנו מפרדס כץ. כן, ואז אנחנו הבנו שמי שגר בפרדס כץ, בדיוק הוא מתבייש שהוא בפרדס כץ, הוא אומר שהוא באור יהודה.
1: בדיוק.
0: כן, אבל אחר כך היום אני אומר לכולם, בדיוק, אני אומר לכולם, אל תתביישו במי שאתם, כי הוא אומר, סליחה שפרעתי לכם, בסדר, דלק?
1: לא, חמוד אתה.
0: את פרלה דנוך, נכון?
1: כן, כן.
0: תשומע הקסטות של אבא שלה, כשהיינו באור יהודה.
1: נכון.
0: אני וסעיד 2000, כולנו בדלק.
1: מגירה שלמה של קסטות.
0: כן, יאללה, בדלק, הלכתי. וואו, הוא הלך?
1: כן.
0: וכך הוא נכנס.
1: ביי. אבל אגב, אני חושבת שה...
2: תבוא לבקר.
1: המוזיקה הכי טובה יוצא דווקא מיוצרים שספרו גם וגם.
2: לא, לגמרי, אני מסכימה.
1: היום את גאה. בדרך זה מה שהפך אותך למיוחדת שאת...
2: אני מאוד גאה, אני פשוט, אם אני יכולה להגיד עוד משפט על זה, שלבושה, במיוחד, הרי אני כבר לא ילדה, ואני כבר לא ילדה מזמן, אבל לבושה יש תכונה כזאת שהיא נדבקת. ומי שמורגל בהסתרה, אחר כך נורא קשה לו החשיפה. כי נכון. כאילו, אתה מורגל כל החיים שלך בהסתרה, אז פתאום החשיפה זה, יש איזה ניגוד אינטרסים. ולקח לי פשוט הרבה זמן כדי להשלים את הזהות שלי ולהגיד, וואלה, הנה, זאת אני.
1: ואיך הייתה לך החשיפה הזאת?
2: ואני גאה בעצמי מאוד.
1: בצדק.
2: כן.
1: איך הרגשתי עם החשיפה הזאת אחרי האודישן הזה? בסוף, אתה יודעת, זה בטלוויזיה, היו לזה המון תגובות, זה כאילו...
2: וואו. אני לא יודעת, קודם כל יש יותר מ-1,000 חמש, יש 350.
1: רון קרא את תגובה, הוא קרא.
2: תקשיבו, אני קראתי תגובה. התרגשתי, ירדו לי דמעות.
1: ברור.
2: הרגשתי, כאילו, לעמוד על הבמה הזאת, ובסוף שאף אחד לא מסתובב, אז אני כבר הגעתי לשם ממקום שאני אומרת, הסכמתי לעצמי ללכת, כי אמרתי, זה לא פוגע בערך העצמי שלך.
1: לגמרי. כאילו... וזה סיפור יותר מעניין, אגב, זה ממשיך את החיים שלך, את רצף הסיפורים המעניינים
2: לגמרי,
1: שלך.
2: לגמרי, לגמרי. כל החיים שלי רציתי שיאמצו אותי למקום אחר, וגם רציתי שהם יאמצו אותי, אבל הם לא אימצו אותי. אז המשכתי לבד.
0: אז הנה, אימצנו אותך, אנחנו בשניים עד ארבע. בוא נשמע רגע את תמיד אותו דבר. לאחר מכן, אושרית.
1: מה?
0: איפה אהרון אהרון?
1: לא יודעת, אבל תדע לך, רזית בחוץ.
0: רזית? אז תקריא גם לאהרון אהרון וגם לרזית, כי יש לו מבזק ספורט תכף על הראש שלו.
1: סגור, אני רגע יוצאת לקרוא לו.
0: סמדר אקראי, תמיד אותו דבר.
2: אתה יודע שהשיר הזה היה ביורוליג?
0: השיר הזה?
2: זה, שאתה הולך להשמיע עכשיו, הוא היה בפרומו של היורוליג.
0: באמת? מתי?
2: ועכשיו יש מבזק ספורט ב-2012.
0: די! בוא נשמע את סמדר אקראי עם תמיד אותו דבר.

0: תמיד אותו דבר של סמדר הקרא, איך זה לשמוע את עצמך ברדיו פתאום ככה, אחרי כל כך הרבה זמן?
1: כיף גדול.
0: כיף? טוב, הנה...
1: הייתי שתחזירו אותי.
0: מגיע הבחור האמורפי, הנה, אושרית, הוא הגיע, הגיע. מה קורה כבר ורים די? וואלה, כאן לא מאמין. רגע, אתה היית בטלוויזיה, לא?
2: כן, זאתי מהטלוויזיה.
0: זאתי? וואלה, עם התוכנית הזאת, עם הכיסאות, שאף אחד לא יסתובב, אה?
2: אין.
0: יאללה, איזה פריירים. שומע, מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה.
2: מה?
0: כן, הרב עם בובה של רנואר. כן, בקניון. טוב,
1: אסמדה. חשבתי שזה היה דודו.
0: דודו, כן.
2: כן, בירושלים, עם ירושלים.
0: ירושלים, קניון מלכה, את ירושלמי.
2: מה קרה בקטמון?
0: שומעת, מה, לא שומעת מה קרה לי, עזרה?
2: מה קרה?
0: הקיש אותו נחש.
2: מה, בקטמון?
0: בקטמון, כן. טוב, סמדר, אני חייב רגע לעשות מבזק ספורט. סבבה, יש לי מבזק ספורט, אז תכף אני משחרר אתכם. אני באתי לכמה דקות, אושרית.
1: מה?
0: אל תפריעי להם.
2: לא מפריע.
0: יאללה, ספורט.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון, ארון.
0: תודה רבה רפי, יאללה. אבל ביקשתי מרפי, אמרתי לרפי צניעות, לא נעים לי להגיד מספר אחת ככה, את יודעת, כולם שומעים וזה חושב ש...
2: הוא לך צניעות, מכף רגל ועד מוח.
0: טוב, אני מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד שלום לכל הצוות, יניב מורוזובסקי הגאון שלנו, חוגג יום הולדת, נו לו כפיים.
2: סנחיל, הוא היה ג'מיל.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט, שלום לכם, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי וסגיד פאר. טוב, בא לי לעשות היום איתך את הספורט, רון שלום, אני יכול לעשות איתך? כן? לך על זה. שים לב, דאגה גדולה במכבי חיפה, לאור התוצאות, אומרים שם, לפי התוצאות, אנחנו שווים פלייאוף תחתון. אוקיי, ו... נו מה, זה ברור, מה, המשורר אמר את זה מזמן שהם שווים תחתית. איפה הוא אמר את זה? תשמע, תשמע את זה. שמע, אתה גאון, הוא פשוט גאון, אה פרלה?
2: אין, גאונים אתה? כאלה, אין.
0: למדתי ממך, מה קרה לך? עכשיו אני רוצה לדבר עם סמרדר הקראי. סמרדר, תקשיב, אני רץ לפוליטיקה. אני רץ, יש לי מפלגה הפוליטית. אנחנו הולכים כך, אולי אני אשמיע לה את הג'ינגל של המפלגה, אולי היא תאהב.
2: תשמיע בטח.
1: יאללה. הפוליטי אני אוהב.
0: הפוליטי, אנחנו ככה.
2: כמו ימין, שמאל, רק ישר.
0: אני צריך את המידת נעליים שלך, למה? כי אנחנו מביאים כפכפים, אנחנו הולכים לים. אנחנו עושים מפלגה, אנחנו קודם כל הולכים לאפס לכולם את החשבונות בנק לאפס, אין יותר מינוס בבנק, כל אחד מקבל בנקת, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
1: חזון.
0: נכון? בואי שמי את הג'ינגל, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: עכשיו, מה שאני חשבתי לבקש ממך, בגלל שאני יודע שאת זמרת על, אני שומע איך מדברים עלייך, כן. אני רוצה שתעשי לי איזה ג'ינגל קטן, שלום לגיטריסט שלך, שי חמני, אני מכיר אותך, וואלה, תן לנו איזה נגינה, רגע, רגע, נפתח לך את הקונסולה. יאללה, איזה נגן, אין עליו.
2: אין על שי חמני.
1: ועשיתי לך עוד הפתעה, הבאתי מורה לפיתוח קול, קוראים לה רזית, היא פרופסור, רזית, רזית, בואי. כנס?
3: שלום, סמדה, מה שומך? נהדרת, בסוף, נהדרת, זמרת, נהדרת.
1: זמרת על. אז אני עשיתי לך הפתעה, הבאתי את, ביקשתי מפרופסור רזית להגיע לכאן לאולפן, כי אני רוצה שתעשו לי ביחד ג'ינגל המפלגה שלי, שנקראת מפלגת פול גז, עצביעו אהרון אהרון. עכשיו, את לא פריירית, עשית כמה פרסומות בחיים שלך, עד היום שומעים אותך ומכירים את הקול שלך. אני רוצה שתאלתרו לי פה. אני אתן לכם בריף. פול גז, אהרון אהרון, שאין עליי כמובן.
2: כן.
1: תצביעו לאהרון אהרון. מה אתם יכולות לאלתר לי בעזרת שי חמני, הגיטריסט על?
3: תן לנו אקורד ואנחנו נפה.
1: בבקשה.
2: אני לא שומעת אותו.
3: לא שומעת אותו באוזניות?
1: רגע, אולי תגבירי ווליום באוזניות שלך. רגע, אני מקצוען, אני חייב לעשות את זה כאילו כמו שצריך את זה.
3: פול גז, אהרון אהרון. פול גז, אהרון אהרון.
2: לא, זה לא עבד טוב.
3: לא, צריך משהו יותר קטרי.
1: תעשו?

0: זה לא נראה לי לקהל שלך.
1: זה לקהל שלי, תתבלי.
2: מה קורה לו?
1: יש לנו את זה.
0: למי?

0: משהו,
1: נהדר. תודה רבה לכם, אחלה ג'ינגל.
2: כל שטות אתה יכול להזכיר.
0: מלחין את זה, מה?
1: ואני צריך להגיד גם יום הולדת שמח לקובי מחומוס אישקין.
0: כן, ואני רוצה להגיד...
1: רגע, קובי וחומוס אישקין, מגיע להם מזל טוב, וגם קובי וגם גבי מברכים את כל המאזינים שלנו לקראת השנה החדשה, שתבוא עלינו לטובה. כן, רזי.
3: נפלא.
0: נהדר, אני רוצה לאחל מזל טוב לרוני צוקורל. רוני צוקורל הוא אח של מני ממטרה, ידוע מני צוקורל, והוא חוגג היום עם הולדת, אז אני מאחלת לך שתמיד תעלה מעלה בעלה בסולם הדרגות, ושיהיה לך מזל טוב.
1: תודה רבה, רגשת מאוד.
0: תודה.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות ממה שהיה כאן כרגע, כי אהרון אין לי שליטה עליו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אני מקווה שזה... בסדר, רזית, את
2: החלטה? היה לי שכן כזה.
1: היה לך שכן כזה?
0: את לא בקטמון, מה אתה בא אליי?
2: מה אתה מתנסה מעליי?
1: לא, כי הוא גם האזור, הוא מאג'ור, ממושב אג'ור, זה במטה יהודה. לא, אבל זה במטה יהודה, זה אותם אזורים פחות או יותר. טוב, לפני שנצא לפרסומות, היינו שמחים לשמוע אותך בביצוע כאן באולפן.
2: יס.
1: פרלה, אנחנו נפנה לה את הגב, היא רגילה שנשאיר...
2: אה, בבעיה.
1: כן, ואם זה ימצא חן בעינייך, אז...
2: נסתובב.
1: נסתובב, כן.
2: יש פה גם לחצן אדום.
1: בדיוק. מה, נעשה את השיר של דיוויד בוי?
2: האיש רגע סימפטי.